0: איומים רוחניים או חברתיים, אם והיה והוא לא יהיה נאמן, ניתוק ממשפחה כדי להיות נאמן לקבוצה, ניתוק מחברים ישנים כדי להיות נאמן לקבוצה, רק אנחנו האמת, שליטה במידע, לא לקרוא, לא לשמוע דעות אחרות, יצירת תלות, האדם מרגיש שלא יוכל לחשוב אחרת, שלא יוכל להסתדר לבד, אשמה ובושה, אם אתה מפקפק, סימן שמשהו בך לא תקין, לא תקין אצלך. במילים פשוטות, דעת או קהילה בריאה אומרת, תחשוב, תשאל, תצמח, תתרומם. כת אומרת, אל תשאל, תציית, תתבטל. אם אדם מאבד את העצמאות שלו, את שיקול הדעת שלו, את הקשר בריא עם משפחתו, זוהי נורת אזהרה. אם אדם הוא חכם והוא משפיע ומורה דרך, זה דבר נפלא. בהחלט, אדם שמדריך תלמידים בדרך רוחנית, פסיכולוגית, פילוסופית, השקפתית, זה הגיוני. הוא מבין דברים בחיים. הוא למד בחינוך, בנפש, בהשקפה, בעסקים, בבריאות. נפלא, הוא מלמד את האנשים האחרים. הוא למד, הוא התנסה, ניסיון חיים שלו, ניסיון חיים מהאחרים, יש לו הרבה חוכמה או מידע, הוא מעביר את זה הלאה. חוכמה להעביר מידע. מתי זה שלילי? מתי זה מסוכן? אדם או קבוצה שיוצרת סביב עצמם הערצה מוגזמת תלות, כך שאנשים מפסיקים לחשוב לבד בעצמם, כך שאנשים מפחדים לחשוב בעצמם, כך שאנשים מפחדים אפילו להרגיש רגש שלא מותאם ולא מתאים לקבוצה, לקט או לגורום. יש הבדל בין מורה אמיתי לבין גורו מסוכן. קד וגורו רוצים שליטה. הם לא אוהבים ולא מוכנים לשמוע ביקורת. הוא רוצה ומחפש שאנשים יהיו תלויים בו. אבל מי שהוא מורה בריא, הוא מלמד לחשוב. הוא מוכן לשמוע. הוא מוכן לשמוע שינויים ביקורת וכיווני חשיבה. ועד הרבה הוא מודה לעצמאות. מנהיג אמיתי, רב, מחנך, מטפל. הוא לא בונה אנשים שתלויים בו, אלא אנשים שמתחזקים ומתבגרים מבפנים ומפתחים עצמאות. הוא לא אומר בלעדיי תקרוס, אלא אני עוזר לך למצוא את הכוחות שכבר יש בך. אנשים שלא מודעים לתהליך הזה, הם בתוך קאט, בהרבה פעמים הם לא שמים לב שהם בתוך מערכת לא בריאה. הם לא מרגישים שהם בתוך קאט, ולהפך, הם מרגישים, מצאתי את האמת, גיליתי את האור, סוף סוף יש מי שמבין אותי, יש לי שייכות, יש לי מנהיג חזק. אם האדם רוצה לבדוק את עצמו, הוא יכול לשאול את עצמו, האם בעיני קבוצת האנשים, המנהיג שהוא משתייך אליו, קבוצת האנשים שהוא משתייך אליו, האם כל שאלה נחשבת כמו כפירה, חוסר נאמנות, בעיה נפשית? אם כך, זוהי נורת אזהרה. מערכת בריאה לא מפחדת משאלות. נכון שאין מטרה כל הזמן לשאול, העיקר למצוא תשובות, לא לחיות בספקות, זה נכון. לא צריכים להיות תקועים בשאלות, אבל נורמלי בהחלט, שמורכבות החיים מזמנת לאדם כל מיני שאלות. אדם שהוא בקט, הוא בחרדה עצומה להיות בלי הקבוצה, בלי המנהיג, בלי הקבוצה, בלי המנהיג, מה יהיה איתו? הוא בחרדה גדולה, חרדת נטישה. הוא מפחד לאבד את הכל. העולם שלו, פחד, פחד קיצוני, וזה סימן לתלות, לתלות, חרדת נטישה. אין לו שיקול דעת אישי, הוא שואל כל פרט קטן, מה לחשוב? איך לחשוב? עם מי לדבר? איך להרגיש? מה להחליט? כתות רבות מייצרות מסר סמוי שהם הנורמליים וכולם רעים שליליים, רק פה מבינים אותך. העולם לא בדרגה של... העולם לא בדרגה של מי שחי באותה קאט. כך מרגיש שמי נמצא בקאט. אני בקאט. אני באור. שאלה מהותית היא לא האם האדם מרגיש טוב יותר או לא, כי בקט תמיד על האדם עלול להרגיש יותר טוב, בגלל שהקט משחררת את האדם מכל מורכבות, מכל דילמה, מכל התלבטות. האדם כבר לא קובע, קובעים בשבילו, הוא מסודר, אין התלבטות בחיים. האדם בקט מרגיש טוב, מרגיש טוב ונעים, הוא לא נהיה חזק יותר, הוא מרגיש רגוע יותר, אבל הוא לא נהיה חזק יותר, הוא לא נהיה מחליט יותר, הוא לא נהיה בוחר יותר, וזה דבר מהותי. האם האדם נעשה יותר בוגר, אחראי, יטיב, יציב, חושב, יצירתי, אחראי, כן או לא? קט לעתים גורמת לאדם להיות יותר קטן, יותר מפוחד, יותר תלוי, פחות מחליט, פחות עצמאי. חשוב לזכור, קט היא לא מתחילה בשליטה, היא מתחילה במענה לצורך אמיתי. כאב, בדידות, חיפוש משמעות, בלבול, משבר, צורך בדמות חזקה ויציבה. האדם מבולבל בחיים שלו, הוא מחפש מענה לבלבול. לכן קטי נראית חזקה עוצמתית, ובטעות נראית כמי שכן יכולה לתת מענה לחרטות בלבולים של בני אדם. לכן גם אנשים חכמים, טובים ואיכותיים, יכולים לפעול לקט. זה לא עניין של דיפשיות, אלא צורך אנושי עמוק. כמובן, לא צריכים להרחיק לכת, ולא כל קהילה חזקה, רב משפיע, ישיבה רצינית, או מסגרת עם משמעות, איקעת, ודאי שלא. יש מסגרות בריאות בארץ ובעולה עם סמכות גבולות משמעות, משמעת, ועדיין הן בריאות מאוד, יעילות. השאלה האם זה בונה אדם, או מוחק את האדם. יש אנשים לא מסתדרים קהילה, בגלל שהם חלשים, בגלל שזה לא מתאים להם, בגלל כל מיני סיבות אלה ואחרות, סיבות טובות או סיבות רעות. זה לא קשור לרוע או לחיסרון קבוצות חזקות. כאשר האדם נמצא בקעת, הוא בהדרגה מאבד את שיקול הדעת שלו. הוא אפילו לא שם לב לזה. זה נעשה בהדרגתיות. אם זה היה נעשה בבת אחת, האדם לא היה נופל לזה, אלא כך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לך עבוד עבודה זרה, תיפול בקעת זו אחרת ונמחוק את האישיות שלך. תהליך הדרגתי. האדם צריך לשאול את עצמו, הקעת, האם היא מרכז החיים של האדם? המנהיג, האם הוא מרכז החיים של האדם? האם כמעט כל ההחלטה או מחשבה או רגש, משמעות עוברים דרך אותו אדם, אותה קבוצה? האם קשה לשמוע ביקורת על אותו מנהיג, על אותה קבוצה? זה לא אומר שצריכים לשמוע, אבל זה כן אומר שאם אומרים ביקורת עניינית, יפה, מכובדת ומכבדת כמובן, האדם יודע לשמוע, יודע לחשוב, להקשיב ולהגיב. או שמא כל ביקורת על המנהיג מעוררת כעס, חרדה או תחושה שמתקיפים את הקדוש. פעמים זה סימן כבר להזדהות עמוקה מדי. זה לא אומר שצריכים לבקר, אבל זה כן אומר שאם שומעים ביקורת, האדם לא נשבר, האדם לא נעלב, או מפסיק לדבר עם מי שאמר ביקורת, לא. מורה טוב נותן כלים, גורו עלול ליצור מצב שבו האדם מרגיש בלעדיו, אני אבוד. האדם בקעת מתרחק מחברים, וגם עם בני משפחה. מי שלא מוכן לקבל את דעת הקעת, דעת המנהיג, דעת הגורו, נוצרת אווירה. שחברה, ערכים, חברים, משפחה, כל זה לא רלוונטי ביחס לגורו, למנהיג הקעת. האדם לא מרגיש רק הערכה למקום ולקהילה, אלא בעיקר בפחד. פחד לעזוב את הקהילה, את הקעת. יכול להיות שאותו מנהיג, אותו מנהיג של קהילה, הוא באמת אדם מיוחד. אבל שישאל האדם את עצמו, אם האדם הזה היה טועה במשהו גדול, האם הייתי מסוגל לראות את זה? אם התשובה היא, אין מצב שהוא טועה אף פעם. כדאי כאן לעצור ולבדוק, שמה יש כאן נורת הזרה? גם גדולי ישראל, התורה מתארת חסרונות וחטאים שלהם. כמובן הכל לפי דרגתם, סביבה ונסערה מאוד צדיקים, הקדוש ברוך הוא מדגדג איתם כחוט השערה. אבל יש להיות מושפע עם מורה, מרב, ממחנך, מאדם גדול, זה לא דבר רע, להפך, דבר נפלא. איזו חכם מלמד מכל אדם, בטח מאדם גדול, לקבל, להיות מקבל, לקבל השראה, להיות מושפע מטובים ממנו, נפלא. השאלה היא איזה סוג השפעה. השפעה הבריאה היא אני גדל, אני חושב, אני מתחזק, אני מתפתח, אני האדם יותר רציב, ואפילו אני גודל ברמה ומשנה אפילו את הרבנים, כי אני עולה רמה. אז הרב שהיה מתאים אתמול הוא נפלא, אבל אז עולה עוד רב ועוד רב. השפעה לא בריאה היא אני מפסיק לחשוב, אני נהיה תלוי, מפחד לבדוק. למה האדם מוכן להיות תקוע בקעת? למה הוא מפיל את החיים שלו ונשאר בקעת? איך עושים דבר כזה? מבחוץ אנשים אומרים, איך הוא לא רואה? מה הוא לא רואה? הוא לא רואה איך הוא הורס לעצמו את החיים? אבל מבפנים בדרך כלל האדם לא מרגיש שהוא הורס את החיים שלו. להפך, הוא מרגיש שהוא מצא את ההצלה, את האמת, את המשמעות, את השייכות. בדרך כלל האדם לא נופל לקעת בגלל טיפשות. הרבה פעמים אנשים חכמים, אידיאליסטיים, רגישים, מחפשי אמת, ובכל אופן נופלים לקעת. יש כמה סיבות. האדם צריך משמעות, יש לו צורך משמעות. האדם סובל מבלבול, כאב, בדידות, משבר, אובדן, חרדה, ריקנות. מחפש משהו שייתן לו סדר. לכן הוא בקלות הולך אחרי מה שנראה מסודר, מאורגן, יציב, ומעניק משמעות לעצמו באמצעות הקט. הקט גם נותן תשובות פשוטות מאוד, כאילו הם האמת, האמת אצלה, הם יודעי האמת, מה מותר, מה אסור, מה נכון, מה לא. אומרים לאדם, אנחנו מכירים את האמת ואתה השליח, אתה מקור הוודאות, אנחנו מקור הישועה ואתה מייצג אותנו, אנחנו הוודאות ואתה המראה שלנו כלפי חוץ. לנפש של האדם יש רעב לוודאות. אחד הצרכים החזקים של האדם, אחד הצרכים העמוקים של האדם, זה גם שייכות. הקט מעניקה שייכות. אתה שייך למועדון החשובים, אתה שייך, אתה חשוב, אתה שייך למועדון הנדירים, האיכותיים. האדם מרגיש שייך, מרגיש עוצמתי, מרגיש שפה מבינים אותו, הוא מרגיש שפה הוא אהוב, הוא מרגיש שקשה הוא לעזוב, כי זה לא רק רעיון, זה עולם חברתי מעניין. כמובן שאדם נכנס לקט, הוא לא בבת אחת מגיע למסקנה שהוא אמור לוותר על עצמו לגמרי. זה לא שינוי בבת אחת, לא. אלה שינוי איטי הדרגתי, לא בבת אחת, לא. מעט ביום הראשון, עוד קצת ועוד קצת. אנשים נכנסים ביום הראשון למקום, לקט, ולא בבת אחת מוותרים על עצמם, זה קורה בהדרגה. קצת אמון ועוד יותר, יותר תלות, פחות חשיבה עצמאית, יותר פחד לעזוב. כמו מים שמתחממים לאט לאט, אבל אין הפסקה בקצב ההתחממות. האדם לא תמיד מרגיש את השינוי, ואז ככל שהאדם משקיע בקט, הוא גם מצדיק מה שהאדם השקיע בו. ככל שאדם השקיע יותר, כסף, שנים, כבוד, קשרים, אמונה, כך. כך קשה יותר להודות שהוא טעה, הוא התרגל לקט, וזה מעניק לו ביטחון שהוא בעוצמה, הוא עלה על עץ גבוה, לכן קשה להודות בטעות, קשה לרדת מן העץ, קשה לומר טעיתי, כאז הוא צריך להתמועד עם כאב עצום. בשביל מה ויתרתי? למה ויתרתי כל כך הרבה? איך לא ראיתי? לכן פעמים, יותר קל הנפש להמשיך מאשר להישבר מול האמת. פעמים הגור הוא המנהיג מלא, ממלא צורך עמוק מאוד. מעין אבאות או ביטחון, הכוונה, אהבה, ודאות. האדם לא קשור רק לרעיון, הדמות שנותנת תחושת חוזקה נפשית. אבל יש נקודה עמוקה מאוד, הרבה פעמים האדם לא נשאר בגלל שהקט חזקה, אלא בגלל שיש בתוכו צורך אנושי עמוק שלא קיבל מענה. צורך בשיירות, ביטחון, משמעות, הכוונה, אהבה, ודאות. לכן הדרך לעזור לאדם כזה היא לא לבזות אותו, לא לצעוק עליו, שתפו לך את המוח, זה לא יעזור, כי אז הוא נסגר יותר ועוד יותר. אמרו לו בקט, תדעו לכם, כולם מקנים בנו, ולכן יגידו לכם ששתפו לכם את המוח, אבל אל תאמינו לזה. ואז כאשר אומרים את זה לאותו אדם, הוא אומר, וואו, הגורו כזה חכם, הוא אמר שזה מה שיגידו לי. צריכים להבין את הכאב, את הפחד, או את הצורך שהקט ממלא עבורו. כי אם לא נותנים מענה לצורך, קשה מאוד להשתחרר. אנשים לא נשארים רק בגלל שקר, הם נשארים בגלל שהשקר ענה על צורך אמיתי. כאב, משמעות, ריקנות. אדם לא קם בוקר אומר, אני רוצה ליפול לקט לוותר על האישיות שלי. כמעט תמיד זה מתחיל ממשהו שנראה טוב, נכון, מרפא או מלא משמעות. לרוב יש תהליך נפשי, יש כאב, חיפוש, הרבה פעמים יש משהו פנימי. בדידות, משבר, אובדן, בלבול, חיפוש רוחני, צורך בדמות סמכותי, תחושת הריקנות, פחד מהחיים, רצון להיות מיוחד או רצון למצוא את האמת. האדם מרגיש, אני חייב תשובות, אני צריך מישהו שיוביל אותי, או שהוא רוצה, צריך ורוצה אהבה חזקה. בהתחלה הוא מרגיש שזה מתחיל לתת מענה, ואז הוא כבר נשאר באותו מקום. קטות, גורים מסוימים יודעים לתת בתחילה הדרך תחושה מאוד מאוד חזקה. אתה מיוחד, מצאנו אותך, סוף סוף מישהו יבין אותך, אף אחד בעולם לא מבין אותך, רק אנחנו אלה שמבינים אותך. פה תקבל משמעות, פה תקבל תשובות. מבחינה נפשית זה יכול להיות ממכר, במיוחד אם האדם הוא רעב רגשית. וגם הקט מעניקה תשיבות פשוטות לחיים, לחיים מורכבים. החיים מורכבים, החיים מסובכים, החיים מלאים בספקות. פתאום מגיעה מערכת שאומרת, אנחנו יודעים את האמת, אין בלבול, יש תשובה לכל דבר, יש משהו באמת מאוד מרגיע באותה ודאות. זה קורה בהדרגה. לא אמרי ביום הראשון תוותר על המשפחה, תוותר על החשיבה, תוותר על הכסף, אלא רק תבוא להרצאה, תקשיב, רק תנסה, רק תתייעץ. עוד צעד ועוד צעד, כמו אדם נכנס למים, לא מרגיש מתי זה כבר עמוק מדי. ולכן, יש כל מיני אירועים שהם טריגר לפני שנכנס האדם לקט. תקופת משבר, טלטלה, גירושים, אובדן, בדידות, מחלה, כישלון, חרדה, פיתורים, משבר אמוני, תחושת ריקנות, אכזבה מכל המסגרות, מהממסד. ואז כשהקרקע הפנימית מתערערת, האדם מחפש עוגן רב למשמעות. יש אנשים עמוקים שמרגישים, החיים שטחיים, אני מחפש אמת, אני רוצה שליחות. אנשים דווקא אידיאליסטים, רגישים וחכמים, מחפשי אמת. פעמים אפילו פגיעים יותר, רגישים יותר, בדידות או רצון לשייכות. אדם שראה ששנים לא רואים אותו, לא מבינים אותו, אין לו קהילה, פתאום פה מקבלים אותו בחום גדול. זה מחזק, וזה עוצמתי. ואז הרבה נשים שואלים, אז אם ככה, גם ביהדות, יש סמכות, יש הלכה, אז מה ההבדל בין זה לבין כת? התשובה העמוקה היא, השאלה היא לא האם יש גבולות וסמכות. גבולות וסמכות יש בהרבה מקומות, אלא מה מטרת המערכת? ומה היא עושה לאדם? כת בדרך כלל נוטה לצמצם את האישיות של האדם, מבקשת שהאדם יתבטא לגמרי מול קבוצה יותר ויותר, יוותר על שיקול הדעת שלו, ירגיש חשש, פחד לשאול, ירגיש שהערך שלו תלוי בציות מוחלט, תלות. בלעדינו אין לך חיים. לעומת זאת, היהדות. האדם נברא כבעל ערך, בעל בחירה. האדם לא מכונה שמטרתה לציית, אלא ישות שצריכה לגדול, לבחור, להתבגר, להתגבר, לזכך. איזו גיבור הכובש שתצרום. צריך האדם להוציא כוחות מהכוח אל הפועל. אחד היסודות הגדולים ביהדות זה כוח הבחירה. לא תפסיק לחשוב, להפך. אחריות, שכר, עונש, תשובה, מאבק ביצר. מניחים שהאדם מסוגל לבחור הנחת יסוד. יש לאדם אתגרים, הוא זה צריך לבחור, ליזום, לעשות, להתמודד, לשאול שעות קיומיות מורכבות של ביטחון, של השתדלות, של השקעה בבית, של פרנסה, של לימוד, איזון בין כל הצרכים. הוא זה שצריך לקבוע כמה זמן לבית, לפרנסה, לעבודה, לתחביבים, לחיים. מטרת החיים היא לא ציות עיוור, אלא צורך. לעמוד בניסיון, בהתלבטויות, יצר טוב ויצר רע ולנצח. האדם הוא לא מלאך. היהדות אומרת, גדלות היא תלויה בך, בבחירה שלך. אתה מתמודד, אתה מחליט, אתה חושב, אתה נופל, אתה קם, אתה בוחר בטוב. גם צורת הלימוד בגמרא היא בנויה על פיתוח האישיות והחשיבה. הוא ילמד סוגיה, הוא ילמד, הוא יתפלפל. הגמרא מלאה מחלוקות, דעות שונות בעניין השקפה, הלכה, דעות, פנימיות, נסתר, נגלה, איך לפסוק את ההלכה, עוד ועוד. הגמרא אומרת, אתה חייב לחשוב, אסור לך להיות נגרר. מעבר לשכל, היהדות היא גם בית ספר אדיר לבניין האישיות של האדם. היא עובדת על כעס, לסבלנות, גאווה, לענווה, קנאה, שמחה בחלקו, עצלות, זריזות, אנוכיות, חסד, פיזור הנפש, מנוחת הנפש, משמעת. כל עולם ספרי המוסר והחסידות, תנועת המוסר ותנועת החסידות, עוסקים בשאלה איך האדם יהיה גדול יותר מבפנים. היהדות, היא לא מבקשת למחוק את הייחודיות של האדם. יש רעיון עמוק, חנוך הנער על פי דרכו. לכל אדם יש דרך אופי, כוחות ושליחות, הכל בצורה שונה. לא כולם צריכים את אותו דבר. אדם אחד עובד את הקדוש ברוך הוא דרך חסד, אחר דרך עיון, אחד שמחה, כל אחד והנהגה אחרת. כת בדרך כלל בנויה סביב אדם אחד. ביהדות, גם גדול הדור, כפוף לשרשרת, למסורת, למקורות, מקורות הפסיקה והדיון של הדורות הקודמים. האמת היא לא מה האיש אמר, אלא מה שורש הדברים בתורה, במסורת, ואיך האיש הזה, הגדול הזה, הוא בעצם ביטוי למסורת של הדורות הקודמים. הכת אומרת, תוותר על הצרכים שלך, אני המנהיג, זהו. היהדות אומרת, תוותר על צרכים שטחים כמו אכילה ושתייה במינון מסוים, כדי להיות רוחני יותר, כדי להגיע לצורך יותר גדול. צורך של משמעת, משמעות, סבלנות, מידות טובות. תוותר על היצר של פחד, של תאוות, כדי לגאות את האדם הגבוה יותר שבך. כת מבקשת, תוותר על האישיות, כדי להשתייך. היהדות מבקשת, תזכך את האישיות, הגוף והנפש, כדי לגלות מי אתה באמת. היהדות מבקרת אפילו את גדולי ישראל, כמובן בצורה מכבדת, מכובדת, כל אדם, איזו מכובד המכבד את הבריות, אפילו מבחר המין האנושי. התורה מדברת על החסרונות של משה רבינו, כאשר היכה בסלע, ובעוד מקרים. יש כמה סיבות, מדוע אנשים מתבלבלים בין יהדות לבין כת. בין להקשיב לרב, לבין תלות לא בריאה. אנשים בשטחיותם רואים סמכות, ומיד אומרים, שליטה. יש רב, יש הלכה, יש גבולות, שואלים שאלות, אומרים זה קעת. אבל טעות לוגית. עצם זה שיש סמכות, זה לא הופך משהו לכת. גם רופא, גם מורה, גם פסיכולוג, גם מדריך טיסה, גם שופט, לכל אלה יש סמכות. מה סוג הסמכות? מה מטרתה? אנשים בלבלים, מבלבלים בין הדרכה לבין ביטול האישיות. ביהדות יש מושג של רב, מסורת, עשה לך רב, אבל המטרה של רב, במובן הבריא, לא למחוק את האדם, לעזור לו לראות נכון, לבחור רב אמיתי, לא אמור להחליף את האישיות של האדם, אלא לעזור לחשוב בצורה נכונה, לראות את מה שחסר, לפעול לא מתוך דחף רגעי, לא מתוך אימפולסיביות, אלא לחבר את האדם לערכים גדולים הרבה יותר, כמו אדם שמתייעץ עם מומחה. זה לא אומר שאין לאדם מוח, זה אומר שיש לאדם ענווה, להביא, אני לא תמיד רואה את הכל, ואני יכול לחשוב ולראות. בעולם המודרני יש חשד מכל סמכות. התרבות היום מאוד אומרת, תחשוב לבד, אף אחד לא יגיד לך מה לעשות, תעשה מה שמגיע מתוך הלב שלך. האמת שלך, האמת מגיעה עם מה אתה מרגיש. לכן, עצם זה שהאדם אומר, יש לי רב, אני מתייעץ איתו, יכול להישמע מוזר למי שחי בעולם של אוטונומיה קיצונית מוחלטת. אבל יש כאן פרדוקס. אותו אדם לפעמים ישמע פודקאסט או שיעור עם פסיכולוג, עם מאמן, מומחה לשלום בית, מומחה לעסקים, וילך אחריו כמה חודשים. כל אדם מושפע עם מישהו, מישהו, כמה, איך, אבל מושפע. נכון, יש אנשים דתיים שמתנהלים בצורה לא בריאה, וצריך יושרה בזה. יש אנשים משתמשים בדת כדי לשלוט, להפחיד, לאסור לשאול שאלות, לבטל את האישיות, לנתק עם משפחה, ליצור תלות. אנשים בחוץ אומרים זה קט, אבל זו לא היהדות, אלא שימוש של האדם בצורה לא בריאה, בכוח, בתוך מסגרת דתית. צריך להבדיל בין התורה לבין איך בני אדם מיישמים את התורה. אז אם כן, להקשיב לרב, זה אומר, יש אדם חכם, עם ניסיון, עם ראייה תורנית, אני מתייעץ, מקבל הכוונה, שואל לומד, אבל אני עדיין, אני חושב, אני שואל, אני אחראי, אני אשלם את המחירים להחלטות שלי, אני לא מאבד את עצמי. לעומת זאת, תלות, תלות לא בריאה, נראית, אני כבר לא מסוגל לחשוב, אסור לשאול, הוא תמיד צודק, בלעדיו אין לי ערך, רב, זה משהו אחר לגמרי. רב אמיתי שואל, האם אתה גדל? גורו שואל, האם אתה תלוי בי? רב באמת שואל, איך אני מגדל אותך? לא מעריצים, אלא מגדל אותך. איך תוכל להיות עצמאים? לכו בנים, שימעו לי, יראת השם על עמדכם. לכו בנים, גם כשאתם הולכים, יראת השם על עמדכם, גם בלעדיי. בקעת האדם מוסר את הבחירה שלו. ביהדות, הרב עוזר לאדם, להעצים את הבחירה, לחזק את שריר הבחירה. רב לא מחליף את החיים, אלא עוזר לאדם לראות נכון, להתחבר אל התורה המצוות, לקבל פרופורציות, להכריע שעות מורכבות, להתגבר על נגיעות אישיות, להתחבר לממד הרוחני, התורני של החיים של האדם. אבל האחריות לחיים עדיין של האדם. וכך האדם נהיה יציב יותר, אחראי יותר, שמח יותר, מחובר למשפחה, יותר בעל בחירה ומשמעות. ולכן, זו הדרך שהיהדות אומרת, תהיה אתה, אבל הגרסה הגבוהה, הגרסה המתוקנת, הגרסה המתוקנת של עצמך, הגרסה המשופרת. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, לא מי שעוסק בכבלי היצר או בכבלי הקטות, אלא אין לך בן חורין, אלא מי שהוא עוסק תדיר בתורה ובקיום מצוותיה.
1: מיד נשוב לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
2: הפיוס, הסליחה. הרבה אנשים מוכנים להתפייס, אבל הם לא עושים את זה מהמקום הנכון. הם אומרים, אני מוכן להתפייס, אבל למה? ממקום של פחד, ממקום של בעלה. מדוע? כי הם לא מתפייסים, אז הם מפחדים שמה יעזבו אותם, שמה ינטשו אותם, שמה לא יאהבו אותם. לכן, הם אומרים, אני סולח, אני סולחת. אבל בהרבה מאוד מקרים זו טעות, מדוע? כי אם האדם אומר סליחה, וחוזר על הטעות פעם אחר פעם, המשמעות של הסליחה היא, אמנם לא נעים, אמנם טעיתי, זה במקרה הטוב, אבל אני גם לא מתכוון להחליף אסטרטגיה או להחליף גישה וללמוד מה אפשר לעשות שיהיה שונה ולא יהיה ככה. אז אם כך היא ההתנהלות, אנחנו לא מרוויחים מהסליחה. האדם מפחד להגיד שהוא נפגע, מדוע הוא מפחד שמה תיווצר מריבה, היא נעימות, אבל לפעמים עדיף. עדיף אפילו שתהיה מריבה, אבל לא לצבור דברים. לא תסנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך. איך לא תסנא אותו? הידי שתוכיח, הידי שתגיד מה מפריע, מה מציק. הכי טוב, הכי יעיל, לדבר בצורה יפה, בצורה מכובדת, מכבדת, להביע את הצרכים, הרצונות, הציפות, הציפיות, השאיפות, בלי להעליב, בלי להשפיל, כמובן, זה הכי טוב. לא תמיד זה מסתדר, אבל עדיין, עדיף לדבר, אפילו אם תהיה מריבה, מאשר לא ידבר בכלל. זה נכון, יש להיות מן הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. הם, כמו אוהבי השמש, כצאת השמש בגבורתה, איזו גבורה, איזו עוצמה. אבל אם טווח ארוך, האדם צובר כעסים תסכולים, יצא שכרו בהפסדו, ובמשקל החסידות או ההתנהלות היעילה, הוא הפסיד, הוא לא הצליח. מדוע? כי הוא יותר מתוסכל, יותר מאוכזב, יותר שונא, יותר כעוס, יותר מתוסכל, יותר מופנם, והאדם הזה גם יותר מתרחק. הוא מפתח אדישות ולא קרבה, והאדישות, מי יודע לאיפה זה יכול להגיע? מצב רוח מדוכדך, דיכאון, ולפעמים אדישות וחוסר מוכנות ואמון לחזור אל הקשר. ולכן, הבעל אמר לאשתו סליחה, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, יש פעמים שצריך שיהיה מצב שונה. להגיד, רגע, אני מוכנה לסלוח, אבל מה יהיה שונה הפעם? למה שזה לא יקרה? בוא נדבר על זה. ולכן, אנחנו צריכים לסלוח. המשמעות של הסליחה היא מוכנות להתחיל תאום ציפיות חדש בהמשך חיים משותפים. אמון בקשר, אמון ביכולת להגיע למקום טוב. שני בני הזוג יגיעו למקום טוב. אנחנו רוצים להגיע למקום כזה, אבל כדי שנגיע למקום כזה, אנחנו צריכים גם להיות בטוחים שאנחנו מייצרים אסטרטגיה חדשה. לא להגיד, אני סולחת וזהו. לא, אני סולחת, ותודה רבה על אמירת הסליחה, אבל יחד עם זאת, בוא נשים לב מה היה, איך היה, איך יוצאים מהמקום הזה. הבעל אומר, לא, אני לא רוצה שתעמיק יותר מדי, זהו, אמרתי סליחה, בזה זה נגמר. אין בעיה. תודה רבה על הסליחה שאמרת, בואי נדבר על זה עוד יומיים. אני מעריכה את הסליחה, אבל אני גם חווה את הכאב, ולכן חשוב לי שנדבר יחד איך מגיעים למקום שגם לך וגם לי יהיה טוב יותר. לפעמים האדם אומר, אני לא מוכן לסלוח. האישה הבעל לא רוצים לסלוח. מדוע? כי הסליחה היא כמו כלי. אני יכול עכשיו להיות האדם הפגוע, להיות האדם הסובל, סבלתי עוד פעם ועוד פעם, ועכשיו אני אנצל את זה, ואני אתנקם באחר, או אני אהפוך את האחר לאסיר, לקבול, למחויב. הוא מחויב להגיד לי סליחה, הוא מחויב לפייס אותי, הוא מחויב לעשות למעני, וכך מה תעשה האישה? היא תזכיר לבעל מה שהוא עשה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אומרת האישה, אבל מה אני אעשה? באמת כואב לי. צודקת, באמת כואב לך. אם כואב לך, צריכים לפתור את זה. הכאב זקוק למענה. הכאב דורש פתרון. זה כן. אבל הכאב לא יכול להפוך להיות כלי שליטה. את קורבן? אתה קורבן? כן. לא רוצים את המקום הזה? מובן. אבל לנצל את הכאב כדי לשלוט על האחר, זה לא יעיל לאף אחד. זה לא יעיל לאדם שכואב לו, וגם לא יעיל כמובן לאדם שרוצים לפגוע בו. מדוע? כי אדם שרוצים לפגוע בו, אז אומרים לו, פגעת בי, פגעת בי, פגעת בי. הוא באמת פגע. אין חולק על כך שהוא פגע. הוא גם הגיע לו לתקן את מה שהוא פגע, ולא פעם גם להתחנן לסליחה, בהחלט. זה נכון. הוא פגע, ואולי התעלל, והוא פגע קשה. הוא צריך לתקן קשה. נכון. אבל יחד עם זאת, אנחנו צריכים לייצר איזושהי מערכת שיש לה גבול. חצי שנה, שנה. אומר האדם, אומרת האישה, אני לא יכולה גבול. בסדר, אז בלי גבול. בלי גבול של זמן. אבל לפחות שנראה שיש איזושהי מגמה מסוימת. את רוצה להאשים אותו על מה שהוא עשה ואיך הוא עשה? בסדר. בוא נחליט על זמנים שמדברים על דברים. בוא נקבע זמני האשמות. בוא נקרא אפילו זמני ביקורות. אבל אי אפשר לך, לטובתך, הנפגעת, אי אפשר שזה יהיה בשתיים בצהריים או שתיים בלילה, מתי שמרגישים כאב, עכשיו מדברים על זה, מתקשרים, איך עשית, מה עשית וכדומה. למה? כי זה לא משחרר אותך, הנפגע. זה לא משחרר אותך, הנפגע, ממה שעשו לך. ולכן, לא אמרנו שהאדם שסולח צריך לשכוח. סלחתי, לא שכחתי. נכון, סלחתי. מה זאת אומרת סלחתי, לא שכחתי? סלחתי. אין דבר כזה לפתוח דף חדש. מה שהיה, היה. אנשים בקלות רבה מדי אומר, בוא נפתח דף חדש, נתקדם הלאה. בעיקר האדם פוגע. אומרנו, קדימה, תתקדמי, בוא נפתח דף חדש, נתקדם. די, למה אתה זוכר כל כך הרבה זמן? תפתח דף חדש, נתקדם. מי אומר לפתוח דף חדש? בהרבה מאוד מקרים, מי שממליץ לפתוח דף חדש, הוא בדיוק זה שהיה פוגע. כי הרבה יותר קל לו לפתוח דף חדש. נו, קדימה, בוא נפתח דף חדש. אתה רוצה לפתוח דף חדש? בוא נתקן את הדף הישן. אם נתקן את הישן, נוכל לפתוח חדש. אי אפשר לפתוח חדש בלי לתקן את הישן. זה לא אומר שהאדם הוא סולח, הוא שוכח. אנשים חושבים, אני סלחתי, שווה שכחתי. לא, אני סלחתי, לא שכחתי. לא הבנתי, מה, אתה רוצה להתנקם? לא. הפגיעה שנפגעתי, הפגיעה שהאדם נפגע, אמורה להיות עכשיו קורות החיים של האדם, ניסיון החיים של האדם. אי אפשר שהאדם נפגע, וזהו, שכח מזה לגמרי, בגלל שפייסו אותו. לא, נכון, האירוע היה. זה לא אומר שאני עכשיו אזכיר אותו, ואני אשתמש באותו אירוע. אבל אני לא יכול לשכוח את אותו אירוע. נכון, הכי טוב היה, כמו שאומר הרמב"ם מלכות שבא, יסיר את הכאב מליבו לגמרי. הלוואי. אבל, האלבון לא פעם הוא עמוק, עמוק מאוד, ההשפלה, האלבון, ההתעללות, וזה לא צחוק, זה כואב וזה דרמטי. ולכן, זה ייזכר אולי לאורך זמן, אבל ככל שיעברו חוויות חיוביות, הזיכרון הרגשי יתמעט יותר ויותר. הזיכרון יהיה, אבל לא רגשי, לא עוצמתי. זיכרון יהיה, לא עוצמתי. אנחנו צריכים לשחרר את הכאב. האדם הסולח, הוא לא עושה טובה לאדם שפגע בו, שהוא סולח, לא עושה טובה לעצמו, לשחרר. כי האדם שלא משחרר את מה שפגעו בו, הוא מתעסק פעם אחר פעם, איך הוא עשה לי, מה הוא עשה לי, זה לא הוגן, זה לא צודק, וכך האדם נפגע לא רק ברגע הפגיעה, אלא ממשיך להיפגע, כאשר הוא מעלה בזיכרונו, פעם אחר פעם, הוא מעלה גירה במחשבה שלו, איך הוא עשה, מה הוא עשה, איך הוא עשה, מה הוא עשה, ובכך, האדם צובר מחשבות, צובר רגשות, צובר תחושות, צובר מסקנות ותסכולים, צובר מסקנות על החיים שזה מתסכל ומייאש בעקבות החוויות והרגשות, צובר האדם מסקנות רעות על החיים. הוא סובל יותר ויותר. ולכן אנחנו צריכים בגדול, האדם הנפגע, לחשוב איך אני סולח, לא למען האחר, למעני. אומר האדם, איך אני יכול לסלוח, יפגעו פעם נוספת, צודק? אז הפעם תהיה חכם יותר. נפגעת, בוא נהפוך את העבר לחוכמת החיים של האדם. לא נהפוך את העבר לאירוע שהיה וזהו, לא. עכשיו, באירוע הבא, במפגש הבא, בהקשרים הבאים, בקשרים הבאים, נהיה יותר כבדהו וחשדהו. עד עכשיו היה כבדהו, כבדהו, כבדהו, וזה נוצא לרע. עכשיו נהיה בהחלט כבדהו, אבל גם חשדהו. ימין מקרבת שמאל דוחה בצורה חכמה ויעילה, וזה לא מגיע מתוך נקמה, אלא מתוך חוכמה. שלבני האדם יש יצרים, יש רצונות, יש אינטרסים, וזה בסדר. עכשיו צריך לראות איך מנהלים את זה. אז זה נכון, קשרים זה מורכב, קשרים זה מסובך, אבל זה משתלם. קשרים זה סיכון, אבל זה סיכוי. והדגש על הסיכוי, לא על הסיכון, אבל תמיד יהיה סיכון. תמיד יהיה מי שינצל ויפגע, נכון. בגלל זה לא נצא מהבית? לא, נצא מהבית. אנשים אומרים, אם אין סיפיות, אין אכזבות. טעות. שיהיו ציפיות ויהיו אכזבות, אז יהיו אכזבות מדי פעם. אבל לפחות יש ציפיות, אם יש ציפיות יש משמעות לחיים. אם אין ציפיות, אין אכזבות. אם אין ציפיות, אין משמעות לחיים. המשמעות של החיים, של האדם, זה הציפיות שיש לו ציפייה לאן הוא רוצה להגיע. אז יש לי ציפייה לקשרים. נכון, אני פגע מדי פעם. לא נעים קשה, קשה מאוד, אבל עדיין טווח ארוך משתלם. השקעה בגדול משתלמת. יש אנשים שנמנעים לסלוח לאחר, מדוע? כי הם רוצים להתנקם באחר. אני אזכור לו את זה. טוב, אז עכשיו המתנקם הוא סובל הכי הרבה, כמו שאמרנו קודם. האדם הזה הוא שומר את הכעסים, הוא שומר את התסכולים. אבל נגיד שהוא לא היה נפגע, אז מה הוא רוצה להרוויח בזה? לשלוט על האדם האחר, על האדם הפוגע? אז נכון, האדם פוגע בשבוע הראשון, בחודש הראשון, אולי אפילו בשנה הראשונה. תלוי בגודל הפגיעה שלו, יגיד מצטער, מצטער, מצטער, מצטער. אבל יבוא זמן מסוים שבו האדם פוגע ולא משנה מה הוא עשה. לא משנה מה הוא עשה. מה יעשה האדם פוגע? בשלב מסוים של החיים הוא יגיד זה הודעה, אני כבר לא מוכן להיות יותר הנאשם, שילמתי מחיר גדול מדי, כבר שילמתי את העונש, זהו, עכשיו אני בעצם כבר לא מוכן להיות מואשם. אני עכשיו מתחיל להאשים בחזרה. לכן האדם שמשתמש בכוח הפגיעה שנפגע כדי לשלוט על האדם האחר, זה כוח, זו עוצמה, זה חזק, זה ניצול, מנצל, שולט, כוח, לא במורדן, אבל לכל זה יש פג תוקף. ואז מה קורה לאחר מכן? האדם הפגוע, הקערה תתהפך על פיה, הוא עצמו יחפש לפגוע, להעליב, להשפיל, לבזות את מי שניצל אותו, אפילו שהוא פגע, אפילו אם מהצד נגיד, אבל הפוגע היה הרבה יותר גרוע מאשר הנפגע. נכון? אבל כך זה פני הדברים, מכיוון שהאדם הוא מרגיש את הכאב שלו הרבה יותר מהכאב שהוא עשה למישהו אחר. לא הוגן, נכון, לא צודק, נכון, זה החיים, גם נכון. סיכונים, כן, סיכויים עדיפים, כבר אמרנו, ציפיות, אכזבות, איזון בין כל הצרכים, משאבים ויכולות שיש בהקשרים בין בני אדם, וצריכים לנהל את זה בצורה רחמה ונכונה. יש אדם שאומר, אני רוצה לסלוח, אבל אני לא יכול לסלוח. שכלית אני רוצה, רגשית אני לא מצליח. אז קודם כל, בוא נעשה סדר. למה שכלית האדם רוצה לסלוח? כי הוא אומר, זהו, די, אני רוצה להתקדם הלאה. טעות. לא בגלל זה אתה רוצה לסלוח. האדם רוצה לסלוח בגלל שהוא אומר, הבנתי איפה טעיתי, הבנתי איך פעם הבאה אני נשמר, כדי שאני לא ייפגע, אני לא אנוצל, אני לא אפגע, אני לא ייפגע. כלומר, מה הרווחת מהפגיעה הזאת? משמעות של כל דבר היא מה הרווחתי מאותו דבר. האם יש משמעות לפגיעה שנפגעת? אם כן, יש רווח. אם יש רווח, יש משמעות, יש משמעות. קודם כל מהמקום הזה אפשר להתחיל לחשוב על לסלוח. אני סולח כי עכשיו אני מבין שאני לא ייפגע פעם נוספת. למה? כי אני עכשיו יודע מה לעשות. גם אולי בפועל אני לא אצליח את הרגם הלכה למעשה, את האסרטיביות והנחישות כדי לא להיפגע פעם נוספת, אבל לפחות אני מבין מה אני אמור לעשות וכבר אני במקום הרבה יותר טוב. אז אולי ייקח לי עוד פגיעה או שתיים כדי להיות יותר אסרטיבי ויותר נחוש. אבל מבחינתנו אנחנו צריכים להגיד, אני מוכן לסלוח כי אני יודע איך לנהל את זה הפעם הבאה. שהרי אם האדם נפגע, אם הוא היה יודע שזה פעם אחרונה בחיים שהוא ייפגע, הוא היה מוכן לסלוח? תשובה היא כן. למה לאדם קשה לסלוח? כי הוא מפחד להיפגע פעם נוספת. הוא כל כך הרבה נפגע והוא ייפגע פעם נוספת, זהו די. אז הוא מייצר מחיצה, הפרדה בינו לבין האחר, כדי לא להיפגע פעם נוספת, זה מובן, מנגעון הגנה. אבל אם האדם לומד איך הוא מגן עצמו, נעשה אסרטיבי נחוש, שם יותר גבולות בפעם הבאה, הוא לא ייפגע. או מקטין סיכוי להיפגע. ועד הרבה, זה הרבה יותר מרתק, כך הוא מגדיל סיכוי ליצור קשר עם בני האדם, ולשמור על עצמו למרות שהוא מרחיב קשרים בני האדם. אז האדם בוחר לסלוח. זה המקום הבריא שאימנו מוכן האדם לסלוח. הוא מוכן ליצור קשר ותאום ציפיות בינו לבין האחר, בצורה בריאה נכונה ומדויקת יותר. ובכל אופן, האדם לפעמים רגשית עדיין מרגיש שהוא לא שם. אם שכלית הוא הבין שכן, רגשית עדיין לא, מה עושים? בוא נחליט שכל יום, 20 דקות ביום אני מתנהג כאילו סלחתי לגמרי. צוחקים, מדברים על כל מיני נושאים, כאילו שום דבר לא קרה. מתחילים לטעום את טעם החיים שאחרי הסליחה. כאילו סלחתי, מתחילים לטעום את הטעם של החיים המשותפים, בלי החשש, בלי הפגיעות, בלי הרגישות, בלי הפגיעה, מתחילים לטעום את הטעם הזה. כאשר מתחילים לטעום את הטעם הזה, אז בני הזוג הם מגדילים סיכוי לחזור לקשר, לטעום את טעם החיים, ואז הנפגע מוכן יותר ויותר רגשית להתחבר אל החיים. אל החיים המשותפים, ואז לחזור אל הקשר, אבל כמו שאמרנו, חכם יותר, מפוקח יותר, זהיר יותר, ענייני יותר, וזה בריא יותר. בוא ניגש לאדם שאומר סליחה. לפעמים האדם אומר סליחה, אבל אני לא בדיוק אשם. אז אם ככה, אל תגיד סליחה. הרי בוא נתאר לעצמנו, אומר האדם, סליחה, אני יודע שאת רגישה, סליחה שאמרתי מה שאמרתי. זוהי סליחה? לא. זה ניצול ציני של הסליחה. בעצם אני לא אמור להגיד סליחה. כל הסיבה שאני אומר סליחה, כי את רגישה את הבעיה. אז תשמעי את הסליחה. זו לא סליחה. כשאדם אומר, סליחה שחזרתי הביתה והייתי כועס והייתי עצבני, סליחה, אבל מה אני יכול לעשות? המעביד עצבן אותי. החברה לא הייתה נעימה עליי. מישהו העליב אותי. היה פקק בדרך ברכב, בכביש. היה קשה. אז האדם הזה מה בעצם הוא אומר? הוא אומר, סליחה, אני מצטער, את לא ראויה שיפגיעו בך, מצטער. אבל מה עוד הוא אומר? הוא אומר עוד משהו, הוא אומר, דבר נוסף, אני גם לא אחראי לזה. אני לא אשם. כלומר, אני תוצאה של כל מיני אירועים קודמים, אני תוצאת הנסיבות. אז מה האישה שומעת? זאת אומרת שמחר עוד פעם תעשה את זה. כי אולי עוד פעם מחר המעביד יתעצבן עליך, אולי עוד פעם יהיו פקקים, אולי עוד פעם מישהו יעליב אותך. אז עוד פעם תחזור הביתה עם כל התסכולים, כאבים ואכזבות שלא הצלחת להביע עליהם, אתה תביע את זה עליי? אז אם ככה, האישה תגיד, אני אסלח, אני אפגע. בעצם אתה גם אומר שאתה לא אחראי. אתה אומר שאתה לא יכול, אתה אומר שאין לך בחירה. אז למה שאני אסלח? אתה בעצם אומר שאני אפגע מחר פעם נוספת. האדם שבא להגיד סליחה, אומר, סליחה, טעיתי, הגבתי בצורה לא נכונה. נגמר. זהו, נגמר. ככה אומרים סליחה. לא מתחילים עכשיו להגיד, סליחה, אני לא בדיוק אשם. יש כל מיני כוחות שהפעילו כוחות בתוכי שאני לא אשם ולא בשליטה שלי. אין משמעות לדברים האלה. זה לא נכון. אני מצטער. טעיתי. נגמר. כן, יכול האדם לעשות משהו נוסף. יכול האדם להוסיף ולהגיד, נכון, פעלתי בצורה לא נכונה, אני אחראי עליה. אני לא מצדיק את ההתנהגות שלי, אני חייב לקחת אחריות. אני רק מספר מה היו הנסיבות שעוררו אצלי את חוסר האחריות. הבוס, המעביד, כעס עליי, היו פקקים בדרך, מישהו העליב אותי, כל זה... זה לא סיבה לכעס. סיבת הכעס היא חוסר האחריות שלי. אין סיבה לכעס שהיא תלויה בנסיבות, היא תלויה בי. יש כל מיני נסיבות שעוררו אצלי את חוסר האחריות. אבל איך נמצאת השליחה?

0: אני לוקח אחריות. זוהי סליחה אמיתית. אפשר להסביר מה היה לפני אירוע הפגיעה שפגע האדם בחברו. אבל לזכור שהפגיעה שהייתה היא לעולם לא מהווה תירוץ מדוע פגעתי. זה רק מסביר מה היה. אחריות. לא קל להגיד סליחה. אבל מצד שני, שומר האדם סליחה עם מוכנות ואחריות, הוא מרוויח. מה הוא מרוויח? הוא מרוויח שהוא נעשה אדם מוסרי יותר, ישר יותר, מסופק יותר, ערכי יותר, פיקח יותר, חכם יותר. אדם שלא אומר סליחה, זה אדם שמקבע את עצמו בבעיה, במסכנות, טעויות חוזרות על עצמם פעם אחר פעם. רצינות, אחריות, סליחה, פיוס. ובכך אפשר להגיע לשלום, וזוהי השלמות. השלום זה כאשר האדם הוא גם שלם בינו לבין עצמו. יש באדם כל מיני כוחות, קנאה, שנאה, כעס, שמחה, אהבה, חיבה, רצונות, שאיפות, אדישות, כל כך הרבה כוחות. לפעמים יש באדם קונפליקטים, כל כך הרבה כוחות בתוכו. הוא מבולבל, מה יותר חשוב, מה פחות חשוב. כאשר האדם עושה סדר בכוחות בנפש, מהמקום הזה יותר קל לאותו אדם גם לעשות שלום עם האדם האחר. כשאדם הוא בשלום עם האדם האחר, זה הרבה פעמים בגלל שגם האדם בינו לבין עצמו בשלום. כשאדם בינו לבין עצמו הוא לא בשלום, הוא כועס, מתוסכל, מאוכזב, הוא לא מסודר בחיים שלו, הוא לא מצליח להכיל את הרגשות האלה, אז הוא מטיח אשמה וביקורת באנשים האחרים. אז שלום בינינו לבין האחרים, שלום בינינו לבין עצמנו. היו ברוכים.
1: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: דרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: בואו נדבר על האתגר היהודי הכי גדול היום, ומזה נצא לאתגרים הפרטיים של כל אחד בעניינים הקטנים שלו. נדבר על האתגר של לשמור על ארץ ישראל, של לשמור על השליטה היהודית שלנו כאן, הארץ הזו שהגענו אליה אחרי כל כך הרבה שנים, ואחרי שנדע מאיפה רוכשים את הביטחון שנוכל לעשות את זה, נשליך גם על האתגרים הפרטיים והקטנים של כל אחד מאיתנו. לפני כמה שבועות קיבלתי מייל מאחד הצופים האדוקים והעיקרים שלנו. ביקשתי כמה שבועות לחשוב על זה כדי לענות לו באמת בתשומת לב. וכשהגענו השבוע לפרשת שלח, חשבתי שזאת בדיוק ההזדמנות המתאימה ביותר לדבר על השאלה הגדולה הזו. הוא כותב כך, הרב, מחילה, אני הולך להפיל עליך שאלה כבדה. אני בדיון עם השותף שלי בנוגע לפתרון הסכסוך עם הפלסטינים. אנחנו מבינים שדמוגרפית, אם המצב יישאר כפי שהוא, בעוד 30 שנה מדינת ישראל תחדל להיות מדינה עם רוב יהודי. וזה מאוד מטריד. איך הרבי התייחס לנושא הזה? לפלסטינים, להיפרדות מהם, ומה עם ערביי ישראל? הוא מעלה בעצם את הבעיה הדמוגרפית, שהיא לכאורה בעיה עצומה. בעוד 30 שנה או יותר או פחות, אנחנו נהפוך להיות מיעוט בארץ אבותינו. השכנים הערבים שסוגרים עלינו מכל הכיוונים, מיהודה ושומרון, מעזה, מערביי ישראל, שהם כבר אחוז נכבד מאוד מאיתנו, כשכל זה מתקבץ, אנחנו היהודים הופכים להיות מיעוט. ואיך נבחר בבחירות דמוקרטיות? לא נהיה כאן רוב. מה העולם יחשוב על הזכויות שלנו? באיזה צידוק נוכל לטעון לבעלות על הארץ הזו? מה עושים? איך צופים פני עתיד? אז יש כל מיני פתרונות לבעיה הדמוגרפית. אלה אומרים, חלילה צריך לומר, להיפרד. לוותר על שטחי אבות, להצטמצם בתוך הקו הירוק, בתוך שטחי ארץ ישראל עצמה, ששם יש לנו רוב מובהק. אלה אומרים הפוך, מאיפה שצהל יוצא, החמאס נכנס. סכנת נפשות בגלל סכנה של עוד 30 שנה. אתה הולך עכשיו להיפרד משטחים? להביא את המחבלים כל כך קרוב, 10 קילומטר משדה תעופה? להביא אותם לפעתי כפר סבא, לפעתי פתח תקווה? ודאי שלא, להפך, צריכים להיות חזקים ונחושים, ואיכשהו הדברים יסתדרו. וזה הסיפור של פרשת שלח, וזה הסיפור של החיים. וזאת הדרך הטובה ביותר להתגבר ולגלות אומץ, ולשרוד ולהתמודד באתגרים של החיים. רבותיי, החיים מלאים הפתעות. אנחנו לא מנהלים לבד את הארץ הזו. הארץ הזו היא שטח משותף שקיבלנו אותו בפיקדון מהקדוש ברוך הוא. זה הארמון שלו, זה המקום שלו. אם אנחנו נעשה את מה שהוא רוצה מאיתנו, נשמור על הארץ, גם מבחינה גשמית פיזית, ולא פחות חשוב מבחינה רוחנית, מבחינת הזהות, מבחינת צדקת הדרך, דברים יסתדרו. ככה זה עבד תמיד וככה זה עובד גם היום. אומץ פירושו לדעת שיש הפתעות בחיים, שיש לנו יותר כוחות ממה שאנחנו רגילים לחשוב, שמה שאנחנו רואים בהווה זה לא מה שנראה עוד 20 שנה. כמובן בדרך הטבע צריך לעשות את כל מה שצריך לעשות בדרך הטבע, אבל לזכור שלעם היהודי יש עוד קומה, הקומה של ההפתעה, הקומה הזאת שאנחנו באים בכוחו של מלך מלכי המלכים. שום דבר לא נורמלי בארץ הזו, זה לא היה נורמלי בעבר וזה לא יהיה נורמלי בעתיד. רבותיי, אנחנו חוששים מרוב דמוגרפי עוד 30 שנה, אבל השאלה היא לא מה יהיה עוד 30 שנה, השאלה היא איך הגענו עד הלום, מה היה לפני 70 שנה. אנחנו דואגים מה יהיה עוד 30 שנה, 100 שנה למדינת ישראל. מה היה לפני 70 שנה? היינו 500,000 יהודים מול מאות מיליונים שהיו מוכנים לזרוק אותנו לים. מול 20 מדינות ערביות עשירות, עוצמתיות, אימפריות. אנחנו היינו פה 500,000 פליטים, 3 שנים אחרי השואה. מוכים ופצועים וחבולים. זה היה נורמלי אז? זה לא היה נורמלי אז, וזה לא נורמלי היום, וזה לא היה נורמלי אף פעם. לקיום שלנו כאן יש עוד קומה, צריכים לזכור. אנחנו לא באים רק עם הזכויות של עצמנו. אנחנו באים עם הכוח של ריבונו של עולם, עבד מלך כמלך, כמו שאומר רש"י, כמו שאומרים חז"ל. ולכן אנחנו צריכים לעשות את הדבר הנכון, להיות חזקים ולהיות נחושים, ולחזק את הזהות היהודית שלנו כאן, ואת צדקת הדרך שלנו, ולצפות להפתעות. ולדעת שמי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הולך איתו. וכמו שהוא מחולל לנו ניסים שלמעלה מדרך הטבע, כבר 70 וכמה שנים, כן יהיה הלאה. אנחנו רוצים לדבר היום על היבט חדש באומץ. אומץ זה לא הכחשת הבעיות. אומץ זה לא הדחקת הבעיות. אומץ זה הידיעה שעוד לא ראינו הכל. אומץ זה הידיעה שיש לנו יותר כוחות ממה שאנחנו חושבים, והכוחות האלה התגלו דווקא מול האתגר. נכון שהאתגר קשה, נכון שהאתגר מסובך, אבל דווקא בגלל שהוא גדול ומסובך, הוא יעורר בנו כוחות שאנחנו לא יודעים על קיומם. ואז נגלה שהשד לא נורא כל כך. להפך, דווקא האתגר יחשוף עלינו משהו שלא ידענו קודם. הלכתי, חשבתי, מאיפה נובע אומץ? מה הכוח של אנשים אמיצים? אנשים שמטפסי הריב, שמטפסים לחלל, ממריאים לחלל. מאיפה נותן להם כוח? אני רק לחשוב על זה דופק לי הלב. מאיפה יש להם את האומץ לדברים האלה? אז זה יכול לבוא מהרפתקנות. האנשים האלה פשוט מתעלמים מהפחד. הפחד לא מעניין אותם. למה? יש להם איזושהי חוויה, איזשהו ריגוש שהוא חשוב יותר מהפחד. חס ושלום, חיים משעממים לא שווים בעיניהם. הם מעדיפים חיים שיש בהם סיכון, גם אם חס ושלום זה ייגמר באסון, אבל לפחות הם נהנו. לפחות הם השיגו משהו, הם הגשימו משהו. יש סוג אחר של אומץ, כמו חיילים שיוצאים לקרב. הערך של הניצחון יותר גדול מהסיכון. זה שוב סוג של התעלמות מהפחד. לא הכחשת הפחד, אבל התעלמות ממנו, כי הערך של המשימה יותר גדול. אתה שואל חייל שיוצא למלחמה, אתה לא חושש? בוודאי שאני חושש. השארתי בבית אישה וילדים יקרים. אבל מה אני יכול לעשות? אני יכול לוותר? אני יכול להיכנע? אז הערך של המשימה גדול יותר מהפחד. יש שוב סוג של בריחה. אבל זה לא אומץ. יש אומץ, הפירוש שלו אחד. לא לפחד מהפחד. לדעת, יש פחד. יש לחץ. יש פה אתגר שלא תיארתי ולא שיארתי. אבל יש לי כוחות שעוד לא התגלו. דווקא מול הפחד הזה. החיים קשים? בוודאי. אבל דווקא הקושי. יצמיח לנו איזושהי הפתעה שעוד לא הכרנו. אומץ אמיתי זאת הידיעה, שכמה שזה מלחיץ, יש לי את הכוחות להתמודד איתו. להסתכל ישירות אל הבעיה בעיניים ולהגיד, הולכת להיות תקופה לא קלה. אבל בסדר, החיים מלאים תקופות לא קלות, אף אחד לא הבטיח חיים קלים. ויש לנו את הכוח לגבור ולהרים את הראש מעל. למה הדבר דומה? קראתי איזשהו אנקדוטה על אסטרונאוט שעלה לחלל בשם הלטפילד. אסטרונאוט קנדי, שעלה מטעם נאסה, להקים את תחנת החלל הבינלאומית. 400 קילומטר מעל כדור הארץ. הוא מרחף עם חליפת החלל שלו, והוא עובד להתקין שם איזשהו מנוף, איזשהו יתד, שעליה יקימו את תחנת החלל. ופתאום הוא מרגיש בתוך הכסדה, רטיבות, בעין ימין. מים מטפטפים. והמים לא זולגים, כי אין כוח כבידה בחלל. המים מצטברים בתחתית העין, וחוסמים לו את הראייה. המים הופכים להיות גוש, מתערבבים עם הדמעות, ומתגלגלים מעבר לאף לעין השנייה. והוא לא רואה שום דבר. הוא צועק אל תחנת החלל, אל החבר'ה ביוסטון. עזרה, תעזרו לי, תדריכו אותי מה לעשות. והם חוששים שזה ליטיום, שנוטף מתוך חליפת החלל, וזה אומר זה חומר של חנק. זה אומר שנותרו לו כמה דקות לחיות. הם חושבים על רעיון כזה ורעיון אחר, עד שעולה להם הרעיון לפתוח את חליפת החלל, לרוקן ממנה את האוויר, וזה יצא החוצה. והחיים שלו ניצלו. ואחר כך שואלים אותו עיתונאים, תגיד לי, איך התמודדת בדקות האלה? הוא אומר, זה היה מעצבן. זה עיכב לי את המשימה. אבל מבחינתי זו הייתה עוד דאגה שאני צריך לטפל בה, עם עוד אלפי דאגות. התכוננו להרבה תרחישים של אסטרונאוט שמנוטרל, של איש צוות שמנוטרל. וזה היה עוד אחד מהתרחישים האלו. זה נקרא אומץ. אומץ זאת היכולת להתמודד עם הבעיה, לא לברוח ממנה, לא להכחיש אותה. אבל לדעת שגם יש לי כוחות. שאני לא לבד בעולם. שאם הקדוש ברוך הוא נתן לי ניסיון, הפירוש הוא שאני יכול לעמוד בניסיון הזה. ועד הרבה, כל מטרתו של הניסיון זה להרים אותי קומה. זה להרים אותי שליבה, מדרגה בסולם. ולדעת שיש לי עוד כוחות שעוד לא גיליתי. כדי להבין את העניין הזה, שדרך ההתמודדות עם אתגרים, היא דרך ההבנה שיש קושי ויש אתגר, לא לברוח ממנו. אבל יחד עם זה, גם יהיו הפתעות. גם לא הכל התגלה, גם לא כל הכוחות שלנו ידועים ומפורסמים. הפתעות טובות בהמשך, כי הקדוש ברוך הוא איתנו. כדי להבין את העניין הזה, אני רוצה לשאול את שתי השאלות הכי גדולות, הכי בסיסיות של פרשת שלח. אחת ידועה ומפורסמת, שכל דרשני ישראל ישאלו אותה השבת. אי אפשר בלעדיה, ככה הרמב"ן מתחיל את פרשת המרגלים. ושאלה שנייה, שהיא אולי אפילו יותר חזקה מהראשונה, והיא הרבה פחות מפורסמת. אבל היא שאלה עצומה, ואנחנו נבנה עליה בניין. השאלה הראשונה ששואל הרמב"ן בפתח פרשת המרגלים, מה רוצים מהמרגלים? מה רוצים הם? הם עשו בדיוק את מה שהם נשלחו. התשובות שהם הביאו מאכזבות, מה לעשות? החיים הם לא תוכנית כבקשתך. שלחו אותם להביא מידע, והמידע מבאס. המציאות לא טובה. מה נעשה? שלחנו אותם רק להביא בשורות טובות? לארגן את המידע? לסרס אותו? ולספר לנו דברים שאנחנו רוצים לשמוע? כל כך כועסים עליהם, 3,000 שנה, כולנו נגדם. מה עשו בארץ חמדה? דיברו לשון הרע על נחלת אבות. הסיתו את העם נגד ארץ ישראל. סליחה. משה רבנו שלח אותם ל-40 יום לראות את הארץ ולראות את יושביה. האם הלוחמים הם חלשים או חזקים? האם הערים מבוצרות או פתוחות? והמידע לא היה טוב. סוכנים, מרגלים, לא תמיד מביאים רק דבש וסוכריות. לפעמים הם מביאים מידע מלחיץ. המבוגרים זוכרים את מרואן אשרף. מרואן אשרף היה סוכן, אולי סוכן כפול, שהעביר מידע לישראל מהשלטונות, מהצבא, מהמדינאות המצרית בערב יום כיפור. והוא שלח התראות מבועלות אחת אחרי אחת. מלחמה בדרך. סדאת פותח במלחמה, הוא מוכן למלחמה. וכאן זרקו את המידע שלו לתוך הגנזך של אמן, לתוך הגניזה, לתוך פח הזבל באמן. ולא רצו לקרוא את זה. לא, הייתה קונספציה. סדאת חלש, הוא לא יעז, הוא עוד מצולק עם מלחמת ששת הימים. אז מה רצינו? שהמרגלים חס ושלום ייקחו את המידע שהם אספו ויזרקו אותו לפח? הם פגשו שם נפילים, בני ענק מן הנפילים. עוד מעט נראה מי היו הנפילים שהם פגשו. לא סתם אנשים ענקיים, אלא מלאכי חבלה. הם פגשו פה בארץ יצורים מיסטיים, יצורים מהעולם העליון. אז מה רצינו שהם יגידו? פגשנו שם להבדיל את אברהם ויצחק? פגשנו שם את שרה והגר? הם לא פגשו את האנשים האלה. הם גילו ערים, גילו את יריחו שמוקפת בשבע חומות. גילו ערים מבוצרות וחזקות. רשי אומר, בארץ ישראל שלטו 31 מלכים. איך העזתם? איך אמרתם? משה רבנו, האם שלחת אותנו על מנת לומר שקר? על מנת לספר את מה שאנשים רוצים לשמוע? שאלתו העצומה של הרמב"ן, השאלה הראשונה. בואו נקרא. מה עשו המרגלים? שואל הרמב"ן בפסוק ב'. משה אמר להם, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפה, המעט הוא עם רב, וכן אמר להם בערים, במחנים אם במבצרים, והיו צריכים להשיבו על מה שציווה אותם, ומה פשעם ומה חטאתם, כשאמרו אפס כי אז העם, והערים בצורות גדולות, וכי על מנת שיעידו שקר שלח אותם. ועוד שאלה שואל הרמב"ן, וזאת שאלה מרטיטה, גדולה ועצומה. לא המרגלים מזהירים ומפחידים מפני ארץ ישראל. גדול המפחידים, גדול המזהירים מפני המצב בארץ, הוא משה רבינו בעצמו. משה רבינו בספר דברים, אומר מילים יותר מבהילות אודות העם היושב בארץ. משה רבינו נותן הזהרה לעם שהולך להיכנס בהיעדרו בלעדיו. הוא אומר מילים יותר חזקות, יותר מפחידות, מאשר מה שאמרו. הוא נותן דוח מודיעיני הרבה יותר קודר. משה רבינו אומר שם, שמע ישראל, דברים ת', שמע ישראל, כמה המילים האלה חזקות, שמע ישראל. כל אחד מבין איזה אוזניים הם פותחות, המילים שמע ישראל. אבל זה לא בהקשר של שמע ישראל, של השם אחד, של החוזק הזה. ההפך, אתה עובר היום את הירדן, לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה. ערים גדולות ובצורות בשמיים. המרגלים לא אמרו שהם ראו ערים בצורות בשמיים. משה רבינו אומר, אתה הולך לפגוש עמים שיותר חזקים ממך. ערים גדולות שמגיעות עד השמיים, בצורות שמגיעות עד השמיים. עם גדול ורם, בני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה שמעת. מי התייצב לפני בני ענק? מי מסוגל להתייצב לפני אנשים כאלה? שואל הרמב"ן. ועוד, הנה משה רבינו אמר לבניהם כדברים האלה, והפליג להם בחוזק העם ובמבצר עריהם וכוח הענקים, יותר מאוד ממה שאמרו המרגלים. ואם היה פשע המרגלים וחטאתם בזה, שהם אסרו מודיעין נכון, נוכח, מציאותי, על מה שהם פגשו שם, למה יני את לב ביניהם כי אני המרגלים את לב אבותם? אז נכון, משה רבנו מסיים אחרי המשפט הזה. ואתה ישראל, השם אלוקיך, הוא יעבור לפניך, הוא ישמידם, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. אבל בשביל מה הוא פותח עם הזהרה קודרת כל כך? בשביל מה הוא פותח עם הזהרה מציאותית, נכוחה, על מה שקורה בארץ? למה הוא אומר מילים כאלה, ערים בצורות בשמיים? זה הרי סוף סוף זה יפחיד את האנשים. מה המטרה? אז השאלה היא כפולה. א', מה רוצים מהמרגלים? למה אנחנו כועסים כשהם הביאו מודיעין לא טוב? זה היה המודיעין, זאת הייתה המציאות. ויותר מזה, מה המטרה של משה רבנו? כשהוא חוזר על דברי המרגלים, ואפילו מפליג ואומר דברים עוד יותר מבהילים, נותן מידע עוד יותר מלחיץ עם מה שנתנו המרגלים בעצמם. שאלה עצומה. כדי להבין את הלחץ של המרגלים, להבין מה הם גילו שם, להבין שהם לא היו יכולים להביא מודיעין אחר. אם הם היו מביאים מודיעין אחר, הם היו מועלים בשליחותם. הם היו משקרים. הם לא אנשי מודיעין, הם אנשי שקר. בואו נדבר על משהו. המרגלים אומרים, מילים לא רעות, כמותם לא אמר אף אדם מעולם. לא נוכל לעלות, זאת מסקנת הדיווח שלהם, לא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו. ורשי מביא את דברי חז"ל, לא רק חזק הוא מאיתנו. כי הם יודעים שאנחנו שום דבר, יש לנו הרי גב, הקדוש ברוך הוא. הם מתכוונים ממנו כלפי מעלה. הם חוזרים ממסקנה מדהימה. תדעו לכם שהעם היושב בארץ הוא לא רק חזק מאיתנו, הוא חזק אפילו מהקדוש ברוך הוא. מה גרם להם להגיד את זה? הם היו אנשים שידעו מי זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו רק מאמינים בקדוש ברוך הוא. הם ראו את הקדוש ברוך הוא. הם ראו אותו מחסל את פרעו ומרכבותיו בים. הם ראו אותו מחסל כבר, הם ראו אותו בנס קריאת ים סוף ובעשר המכות. הם ראו את המן יורד מהשמיים, הם ראו את המים שיוצאים מהבאר. הם ראו את העננים מסלקים את הנחשים. הם ידעו מה כוחה של השכינה. הם ידעו מה פירוש הביטוי מלך מלכי המלכים, שאין סוף לכוחו. למה בכל זאת הם חוזרים ממסקנה מבהילה כזאת? כי חזק הוא ממנו. ריבונו של עולם יכול על פרעו, הוא לא יכול עליהם, על הנפילים בני ענק מן הנפילים. מה הם גילו שם? מה הם ראו שם? יש וורט מופלא. מה זה נפילים? אנחנו מפרשים נפילים כמו ענקים. כך פירש רשי בסוף פרשת בראשית. כך גם התורה סיפרה, שכשהם הגיעו לחברון, הם פגשו את אחימן שישי ותלמי, ותלמי הענקיים. גם בפרשת חיי שרה כבר דובר על קריית ארבע, היא חברון, שלושה הענקיים ואביהם. בפשטות נפילים זה אנשים גדולים, גוליברים. אנשים שהראש שלהם מגיע עד השמיים. יצורים הם ענקי מידות. אבל רשי בפרשתנו מפרש משהו אחר. כי רשי רוצה להיכנס לראש שלהם ולהסביר לך מה העלה להם את לחץ הדם. מה הבעית אותם? מה הוציא אותם מהכלים? מה גרם להם להבין שהמשימה הזו היא בלתי עבירה? שהקושי הזה הוא קושי שגדול לא רק עלינו אלא גם עליו. רשי מפרש כך. מה זה הנפילים? רשי בי"ג עמד ג' ענקים מבני שם חזאי ועזאל שנפלו מן השמיים בימי דור אנוש. הם ראו ענקים שנפלו מהשמיים, ענקים לא רק במידות, אלא ענקים ברוח. אנשים גדולים למעלה, גדולים מהחיים, שנפלו מהשמיים בימי דור אנוש לפני המבול, אותם הם פגשו. מה רשי רוצה להגיד? רשי רוצה להבין למה הם חשבו שהענקים האלה יותר גדולים מהקדוש ברוך הוא. אז הם עשו חשבון. יש מדרש. הפסוק אומר בסוף ספר בראשית, ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה, ולקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויראו בני האלוקים את בנות האדם. מי זה בני האלוקים? בפשטות בני האלוקים זה בני השרים, בני המלכים, בני השופטים. אבל יש פירוש במדרש. הכוונה היא על שני מלכים. שם חזאי ועזאל, או עוזה ועזאל, שמרכיבים את המילה עזאזל. לך לעזאזל, סעיר לעזאזל, זה בעצם שני המלכים האלו, עוזה ועזאל, שלפעמים קוראים להם שם חזאי ועזאל. הם ראו את הקדוש ברוך הוא שהוא כביכול בלי מצב רוח. שהוא כביכול מתנחם על האדם שהוא עשה. וינחם על האדם. הקדוש ברוך הוא מסתכל למטה. ורואה את החמאס, ורואה את הגזל, ורואה את הפריצות, ורואה את העבודה זרה. והקדוש ברוך הוא מתנחם על העולם שהוא ברא. באו שני המלאכים ואמרו, אל תחריב את העולם. תן לנו לגור בו, אנחנו נקנה את השטח. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ומה ההבדל? ואתם תרדו לפה, תתנהגו אחרת. אתם תראו את בנות האדם, וגם אצלכם יתגבר יצר של הריות. אמרו, ריבונו של עולם, אנחנו מלאכים. אין לנו יצר הרע. אנחנו נרד למטה, הכל יהיה בסדר, אנחנו נקדש ונתאר את העולם, נעשה אותו משכן לשמוע יתברך. וירדו למטה. ובפעם הראשונה נתקלו ביצר דעברה, ביצר דעריות. ולא עמדו בחטא, והפכו להיות מלכי החטא. ועד היום הם יצר של הריות שמקנן בלב של כל אחד ואחת. זה הכל אותם עוזה ועזאל, שעומדים באיזשהו מקום באוויר העולם מאחורי הערים, ומכניסים לנו את הג'וק הזה, את היצר הקשה הזה. עכשיו באו המרגלים ואומרים, אנחנו פגשנו בחברון לא רק את אחימן שישי ותלמי, גדולים, אז מה? גם עם אוג מלך הבשן נסתדר. ראינו אנשים שנפלו מן השמיים. מתי הם נפלו מן השמיים? בימי דור אנוש, לפני המבול. והם לא מתו במבול. למרות שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא ימחה את הרוע, הוא יאתחל את העולם, הוא יאתחל את הבריאה, יש כמה שהוא לא הצליח לחסל. אותם את בני האלוקים שנפלו מן השמיים, הוא לא הצליח לחסל במבול. הם היחידים שנותרו גם לאחרי המבול, ועד היום הם עומדים ומקטרגים עלינו. אומרים המרגלים, אם הוא לא הצליח איתם אז, למה שהוא יצליח איתם עכשיו? אם הם היו רואים בארץ רק ענקים פיזיים, נו אז כאלה הקדוש ברוך הוא אוכל ארוחת בוקר. אבל אם אנחנו הולכים, אם הם ראו פה יצורי עליון, מלאכי עליון, שהוא כבר ניסה פעם אחת לחסל אותם בזמן המבול ולא הצליח כביכול, זה החישוב שלהם. הוא לא הצליח לחסל אותם. אז למה שיחסל אותם עכשיו? כי חזק הוא ממנו. זאת אומרת, המרגלים נפגשו במידע לא טוב. הם פגשו פה בארץ יצורים מבהילים, שאמרו להם, חבר'ה, זה הולך להיות אתגר שונה מכל מה שהכרנו. זה לא המלאק, ולא הפלישתים, ולא אוג, ולא סיכון, ושום דבר. ולא בלק, ולא בלם. זה הופך להיות משהו אחר לגמרי. אנחנו הולכים להילחם עם מלאכים, עם הסיטרא אחרא, עם השטן בעצמו. ואת זה אולי אי אפשר לנצח. אז מה רצינו? כשהם פגשו את הרוע, מה הם היו צריכים לחזור ולהגיד? מויש רבינו, הכל נהדר בארץ ישראל. קיבלו אותנו עם פרחים ואורז, עם עוגות, ברוכים הבאים, Welcome to Israel. זה מה שהם היו צריכים לספר. אז היינו מרוצים. האם היהדות, האם האמונה שלנו בנויה על שקר? אז על מה בנוי האומץ היהודי? למה כל כך מתלוננים כנגד זה שהם בסך הכל סיפרו את האמת? אז יש הסבר מתוק. לפני שאנחנו הולכים להסבר הגדול, לעניין שלשמו התכנסנו. לפני שהולכים לדבר על אומץ. יש הסבר מתוק שאולי בלי נדר צריכים לייסד עליו שיעור שלם. כי הוא כל כך חשוב בחיים. הוא פשוט, הוא משמעותי, אבל האמת היא שהוא מציל חיים. אני אספר על זה סיפורון. האמת היא שהוא מכריע חיים, הרעיון הזה. המרגלים אמרו את האמת. אבל הם לא אמרו אותה בדרך הנכונה. לא, השאלה היא לא אם אתה אומר אמת או לא אמת. השאלה אם אתה אומר את זה, השאלה היא על האיך. איך אתה אומר את הדברים. המרגלים דיברו, העבירו את המידע בצורה כזו, שהוכיחה שהם שונאים את הארץ. שהם מפקפקים בכוחו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. הם הראו שהם לא מודאגים מהמצב בארץ. אלא באיזשהו מקום הם שמחים מהמצב בארץ, כי הם פשוט לא רוצים להגיע לשם. יש דרך איך להעביר מידע. הם לא העבירו מידע מודיעיני, הם סחרו במידע המודיעיני. הם חגגו עם המידע המודיעיני, הם הבעירו את המידע המודיעיני, הם הצליפו בעם עם המידע המודיעיני. הדרך הזו שבה זלזלתם בארץ, שבה ריחלתם על הארץ, שבה יצרתם מסיבות עיתונאים וקבוצות וואטסאפ נגד הארץ, הדרך הזאת מוכיחה. שלא המידע מדאיג אתכם, הארץ עצמה מדאיגה אתכם. אתם לא רוצים ללכת לשם, אתם שונאים אותה, אתם חס ושלום מפקפקים בכוחו ובאהבתו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. הסיפור של המרגלים מלמד אותנו, שהשאלה היא לא אם אתה אומר אמת, השאלה היא איפה אתה אומר את האמת, ובאיזה דרך אתה אומר את האמת. יש דרך להעביר ביקורת, והדרך הזו חשובה, לא פחות מהביקורת בעצמה. משה רבנו שלח אותם להביא מידע, מה הם היו צריכים לעשות? לחזור למי ששלח אותם. למפקד הצוות, לדרג המדיני. הם היו צריכים לחזור למשה רבנו, להתיישב על ידו באוהל, להגיש מעטפה סגורה, סודי ביותר, מסווג ביותר, ולמסור את המידע שהם ראו. הם לא עשו את זה. הם כינסו מסיבות עיתונאים. הם הלכו מאוהל לאוהל, עד שכל העם בכה. אם אתה חוגג עם הביקורת שלך, זה מראה שאתה לא סובל ממנה. זה מראה שאתה נהנה ממנה. כמה שהמסר הזה חשוב, אתם יודעים, לפעמים אנחנו צריכים להוכיח אחד את השני. יש יהודי בבית הכנסת, שמדבר בתפילה. יהודי בבית הכנסת שאולי הביא משהו לא בקשרות הרצויה לקידוש. שאולי עלה לתורה ולא התנהג בכבוד, אולי הוא צריכים לתרום, הוא צריכים לתת משהו, הוא זלזל, הוא צחק, הוא מוריד את ערך בית הכנסת. יהודי שפוגע באחרים. וצריכים להעיר לו. אז יש אדם אחד שיגש בשקט ויגיד לו, רבי יהודי, זה לא בסדר. צריך אחרת, אולי לא התכוונת, אבל אפשר אחרת. ויש אחד שיפתח קבוצת וואטסאפ. מה קורה בבית הכנסת? מה עושים עם בית הכנסת? היהודי הזה לא סובל מהחטא, הוא נהנה מהחטא. יותר חמור, היהודי הזה מראה מי הוא באמת. הוא לא מדבר על זה שחטא, הוא מוכיח מי הוא. הייתה פעם בעלת בית שאומרת לבעלה, השכנים לא יודעים לחבס. תראה, אני מסתכלת על הכביסה מעבר לחלון שלנו. תראה מה זה, תראה איך נראית החולצה, איך נראית המכנסיים, איזה כתמים. ככה כל יום. למחרת היא אומרת לבעלה, אתה יודע, משום מה היום נקי, אני מסתכלת מעבר לחלון, אני רואה שהחולצה שלהם נקייה. כנראה קנו חומר טוב, חומר כביסה טוב. אומר הבעל, יקירתי, לא, לא, לא, זה לא העניין. פשוט ניקיתי את החלון שלנו. הרבה מאוד פעמים כשאנחנו מצביעים על הפגמים של השכן, זה בסך הכל הצפה של הפגמים שיש בעצמנו. רק על עצמנו אנחנו מתביישים להודות בזה, אפילו בינינו לבין עצמנו. אז אנחנו חוגגים את הכישלונות של השכן, אבל אנחנו מתכוונים בעצם להציף את הרוע של עצמנו. אומר הקדוש ברוך הוא למרגלים, אני לא כועס על מה שאמרתם. אני כועס על הדרך שבה הפצתם את המידע. היה חסיד, רבי יעקב שמשון משיפיטובקה. הוא היה אחד מראשוני החסידים, תלמיד של המגיד ממזריץ'. באותה תקופה של העלייה הגדולה, עליות החסידים, עלייה הראשונה. הוא עולה ארצה. והוא מחליט אבל לבוא קודם כדי שהמשפחה תהיה מרוצה, שלא תהיה בשוק מהמצב פה. אז הוא עולה קודם ארצה, בוחר בית, בוחר מקום מגורים, מקום לעבוד, ואז חוזר חזרה לרוסיה להביא את המשפחה. כשהוא מתקרב הביתה, 2 קילומטר לפני הבית, הוא עצר באיזה פונדק דרכים. נח, התרענן, אכל כמה ימים, ישב בשמש קצת לקבל צבע, ואחרי זה חזר הביתה, והזמין את המשפחה לבוא איתו. שאל אותו אחד החברים, תגיד לי, למה עצרת 2 קילומטר מהבית? מי עוצר במלון ליד הבית? הגעת עד פה, חבל על הכסף, תכנס הביתה ושם תאכל ותשתה. אמר רבי יעקב שמשון משיפיטובקה, תשמעו יהודי, מהי אהבת ארץ ישראל? אומר, החיים בארץ היו מאוד מאוד קשים. לא ישנתי, לא אכלתי, הדרכים קשות ומשובשות. מה היה פה המצב? רעב נורא והיום מה שהיה פה. אם אני אבוא הביתה בצורה כזאת, נמצא אני מוציא לעז על ארץ ישראל. נחתי כמה ימים לפני הכניסה הביתה, השתזפתי, התרעננתי, התחזקתי, חזרתי הביתה כמו גיבור, כולם הסתכלו עליי ואמרו, תראו כמה יפה ארץ ישראל. אנחנו בוחרים איך להעביר ביקורת, וזה היה החטא שלהם. כעת, אומר הרבי, נבין, המסר הזה, זאת שיטת רש"י בחטא המרגלים. אם הרמב"ן שאל, במה חטאו? מה רצית? תוכנית כבקשתך, שהם יביאו את המידע שאתה רוצה לשמוע. אומר הרבי, רש"י מתרץ על זה ברש"י הראשון, בדברים הראשונים על פרשת שלח. רש"י מתחיל את פרשת שלח עם פרשנות צורמת, מעיקה, מזעזעת, פשוט קשה. אתה אומר על מה ולמה, רש"י, מה עשינו לך? רש"י מתחיל את הפרשה בשאלה. למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים? למה אחרי מרים עוברים מיד לקרוא על פרשה כל כך מזעזעת ונוראה כמו המרגלים? והוא אומר, לפי שרשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. הם ראו מה שקרה לה כשדיברה דיבה על אחיה. בוא נגיד את הלשון של רש"י. לפי שלקטה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. ראו שהיא לוקה מצטרעת על עסקי דיבה שדיברה במשה וציפורה. על החיים הפרטיים של משה וציפורה, ורשעים הללו לא לקחו מוסר. ואתה קורא את הרש"י הזה, ותסלחו לי, מתפלץ. חסר חטא ואבון אצל המרגלים שצריכים להכניס פנימה את מרים? בשביל מה רש"י מחבר אותם ממרים? היה עליהם ללמוד ממרים, ריבונו של עולם. מה אתה מכניס את מרים הנביאה? אישה שהביאה לעולם את משה רבנו, בתוך הסיפור הזה של המרגלים? למה הם נסמכו למרים? היה עליהם ללמוד ממרים, כאילו הם חטאו באותו חטא כמו מרים. הם הביאו לעולם מוות. הם קברו את כל הדור הזה 40 שנה בארץ ישראל. מה מרים בתוך העניין הזה? מה טענו חיטים בסעורים? איך זה נכנס לפה? זה גם לא שאלה בכלל. מה רש"י שואל? למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים? כי זה היה אחד אחרי השני. רש"י בעצמו כותב בהמשך. שמרים התבודדה בין כף ב' לכף ח' בסיוון. ובכף ט' בסיוון המרגלים יצאו לארץ. זה פשוט היה למחרת. אין שום שאלה למה זה כתוב בהמשך. כי זה פשוט היה בהמשך, מבחינה כרונולוגית. לא, ראיתם מה קרה למרים, הייתם צריכים ללמוד. חסר במה להאשים אותם, צריך להרבב אותם ממרים. מה נכנסה מרים פה? אומר הרבי, רעיון כביר, רש"י רוצה לתרץ את שאלת הרמב"ן. מה רוצים מהמרגלים? אומרת התורה עוד לפני שמתחילים עם המרגלים, היה עליכם ללמוד מהכעס על מרים. השאלה היא לא אם אמרת את האמת, השאלה היא למה עסקת בעסקי דיבה. סליחה שאני חס ושלום מדבר בגנותה של מרים. למה פתחת עסק ללשון הרע? למה פתחת עסק לרכילות? יש לך טענה על אחיך הצעיר? ואת האחות הגדולה תיבאת אותו לעולם. דיברנו פעם שמרים התכוונה לטובה, כי מרים כל כולה הייתה מצוות פריה ורבייה. היא גרמה להורים לחזור ולהביא לעולם את משה רבנו. ולכן היא לא הבינה איך משה פורש מציפורה. להפך, זאת זכותה של מרים. יש לך את כל הסיבות הטובות. אבל יש דרך איך להעביר ביקורת. תיכנסי למשה רבנו בערב, ב-10-11 בלילה, הוא מסיים את היום עם השיעורים, עם הדיני תורה, לעמוד על העם כולו. תיכנסי לקראת חצות. עם קוסטי, האחות הגדולה, הוא בוודאי יכבד אותך ויושיב אותך ויקבל אותך יפה. ותשאלי, מוישה, אחי היקר, שמעתי אתמול מציפורה איזה מילה של כאב, מילה של גנות, מסכנות, נשות אלדד ומידד שנותרו לבד. מה קורה, מוישה? אבל מה את עושה סעודות משפחתיות? מזמינה את הארון, וכותרות דרמטיות. האח במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. מה? אומר רשי, למדנו ממרים, שלא רק השאלה מה אתה אומר, השאלה גם איך אתה אומר, לצורה שבה אומרים ביקורת, יש חשיבות לא פחות חשובה מהביקורת. אבל רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. רשעים הללו ידעו שגם אם הם חוזרים מארץ ישראל, והמצב על הפנים, וההתמודדויות על הפנים, ואנחנו חלשים והם חזקים, יש דרך איך מעבירים מידע מודיעיני מצער. יש לך אחריות על המידע שאתה מחזיק. אלא אם כן, אתה לא אוהב את הארץ. אלא אם כן, המשפחה לא יקרה לך. אלא אם כן, נחלת אבות לא חשובה בעיניך. ואז בעצם אתה לא מעביר את המידע, אתה חוגג את המידע. איך אמר פעם, גדול בישראל, לאותו אפיקורס, שבא ושאל שאלות, שאלות כאלה, איך זה מסתדר? אמר לו אותו גדול בישראל, אני יכול לענות על שאלות. אני לא יכול לענות על תירוצים. אצלך זה לא שאלות, אתה לא מבקש לדעת, זה הסברים למה אתה נמצא במקום שבו אתה נמצא. אני לא יכול לענות על תשובות, אני יכול לענות על שאלות. אז זה מסר אחד, איפה טעו המרגלים? בכך שהם הוכיחו בצורת העברת המסר, שהם לא סובלים, שהם לא מצטערים, להפך באיזשהו מקום. הם שמחים שהם חס ושלום נפטרים מהחובה ללכת לנחלת אבות. אז זה הסבר אחד, מלא השראה, כמה משמעות בחיים יש להסבר הזה. בואו נקרא את הקטע הזה מהרבי, שיחה מאוד ארוכה, לקחתי רק את הנקודה. ליקוטי שיחות י"ח 145, חטא מרים לא התבטא בעצם הדיבה הרעה, אלא בעסקי דיבה. לשון רשי, לפי שלקטה על עסקי דיבה. היא הקימה ביזנס כביכול, שוב, מצטער, הקימה כביכול ביזנס מהדיבה על אחיה. בכך שעסקה ודיברה באריכות אודות משה, היה עליה לגשת לבדו בחשאי ולשאלו בתורת שאלה, מה קרה עם מרים? מה קרה עם ציפורה? ועל דרך זה היה חטא המרגלים. אף שלא אמרו שקרים על ארץ ישראל, אך הדיבור היה בצורת עסקי דיבה. הם הרחיבו והעצימו את חוזק יושבי הארץ והבהילו מהעלייה ארצה. הבעלה, הפניקה, המסחר במידע, הספסור הזה של המידע לכל מי שרוצה לשמוע. העיד שיש בהם חס ושלום סלידה מנחלת אבות, וזה לא כבר לא נסלח להם. אז זה הסבר אחד פשוט, ומכאן אנחנו רוצים לגשת למרכז העניין. ולשאול שוב את שאלת הרמב"ן, מה רוצים מהמרגלים, ובעיקר את השאלה השנייה על משה רבינו. למה הוא פותח באזהרה, עם מידע מודיעיני היום, על האתגר שניצב לנו מעבר השני? תפקידו של מפקד הוא להרגיע, הוא לטשטש, הוא לתת כוח. משה רבינו באמת נותן כוח, הוא מסיים, ואתה ישראל יהיה בסדר. השם ילחם לפניך, השם יעבור לפניך, אבל בשונה הוא פותח בכלל. בהצהרה כל כך מאיימת, על החולשות, על הסכנות שמחכות לנו מעבר לגבול. לפני יובל שנים, תשל"א, הרבי בשיחה, אמר כזה רעיון אמיתי, כזה רעיון של חיים, וזאת היהדות שנתן לנו תורת אמת. האמונה שלנו לא מבוססת על שקרים, לא מבוססת על הכחשה, לא מבוססת על בריחה מהמציאות. זאת אמונה שרואה את המציאות נכוחה בעיניים. ויחד עם זה היא מלאת כוח ומלאת תקווה ומלאת ציפייה להפתעות. משה רבינו מלמד אותנו כאן מהו אומץ. הוא אומר לעם ישראל, תדעו לכם, יש סכנות מעבר לגבול, סכנות אדירות. שלא תחשבו שזה הולך להיות פיקניק, שאנחנו נבוא לשם, נשכב על הארץ וכולם יברחו. לא, יש שם עמים יותר חזקים מאיתנו. עמים שבמבחן הכוח הם יותר חזקים, הערים בצורות. אבל במקום לספר לקדוש ברוך הוא כמה גדולות הבעיות שלך, תספר לבעיות שלך כמה גדול הקדוש ברוך הוא. אבל אומר משה רבנו, אנחנו לא נלחמים לבד. כי השטח הזה הוא לא השטח שלנו. הוא שטח יקר מדי, חשוב מדי, בשביל שהקדוש ברוך הוא ישלח אותנו לבד להילחם עליו. אומץ זאת הידיעה שהאתגר הוא גדול ועצום. אבל כנגד האתגר גם ניתנו לנו כוחות שנוכל לנצח, נוכל לכבוש את האתגר. משה רבינו בכוונה מדגיש, את הסכנה מעבר לגבול. כי זאת הייתה האמת, האמת היא שהייתה סכנה. אבל משה רבנו אומר, הסכנה הזו רק ממחישה כמה סייעתא דשמיא יהיה לנו. כי בוודאי הקדוש ברוך הוא לא ישאיר אותנו לבד. ולמה? בואו ניכנס לעומק העניין. יש ביטוי בחז"ל, אני לא הספקתי לבדוק מה המקור הראשון שלו. אבל לצורך העניין הבאתי אותו מהרמב"ן, אבל המקור הזה יותר קדום מהרמב"ן. רמב"ן אחר, בדרשת הרמב"ן לראש השנה. הרמב"ן אומר, ארץ ישראל היא פלטרין של מלך. ארץ ישראל היא המוקד. ארץ ישראל היא המרכז, היא הסנטר, היא הבסיס שממנו יוצאת שכינה לכל העולם. למה? בואו נתמקד בביטוי שהוא אומר, הארמון של המלך. הארמון של המלך זה מקום שבו הכוח של המלך גלוי. שבו מרכז העוצמה של המלך. אם בכל המדינה צריכים להאמין בכוחו של המלך, ליד הארמון רואים את המלך. המטרה של ארמון, מי שהסתובב פעם בארמונות באירופה, איפה שיש פאר, מי שראה את השטחים, את הטירות, המטרה של ארמון זה להפגין את הכוח של המלך, כדי שמפה תצא אורה ויראה לכל המדינה כולה. יושבים כפריים בקצה המדינה, צריכים לשלם מיסים, צריכים לצאת למלחמה, צריכים לכבד את משפחתו של המלך. למה שהם יעשו את זה? הם לא ראו אותו אף פעם. אז אחת בחיים, הם זוכים לבוא לבקר בעיר הבירה, ועוברים בין השדות ובין הפרדסים, ארמונות ורסאי, רואים את האולמות האינסופיים, רואים את הצבא, רואים את המשרתים, ומבינים את הדר גאונו בתפארת מלכותו. אומר הרמב"ן, ארץ ישראל היא מקום אחד, יצר הקדוש ברוך הוא סנטר, שפה רואים את השכינה. פה לא צריכים להאמין שיש ריבונו של עולם, פה פשוט רואים את זה. איך רואים? קודם כל בקדושה. כל העולם קורא למקום הזה הולי לנד. דיברנו על זה פעם, שארבעה מיליארד איש נושאים עיניהם לירושלים. אין עוד דבר כזה בעולם. מי יצר את הפלא הזה? הנוצרים לא מסתכלים למקה, והמוסלמים לא מסתכלים לרומא. אבל גם אלה וגם אלה מסתכלים להבדיל לירושלים. ארבעה מיליארד איש, שני שליש מהאנושות, מאמינים ששער השמיים עובר דרך ירושלים. הקדושה, הולי לנד, ההבנה הזאת שכאן עבודת השם, האקלים הוא אחר, האקלים הרוחני הוא אחר. ב', הקשר של העם היהודי לארצו. איך אפשר להבין? הרי עצם קיומנו כאן זה הנס הגדול עלי אדמות. נס הניסים זה הקיום שלנו. ובוודאי המשיכה שלנו לארץ ישראל. צריכים להבין, אין בהיסטוריה של האומות. לא קיים. לא קיים. בהיסטוריה של האומות 5,000 שנה. אין אומה שעזבה את מדינתה ושווה. לא קיים. כל האומות, הרי לכל הדור, לכל אורך הדורות, היו הגליות, היו כיבושים. ואיך היה? אנשים היו עוזבים את המדינה, עוברים למדינה אחרת ונטמעים שם. בלגי עובר לאמריקה, אחרי שני דורות הוא אמריקאי. אמריקאי עובר לצרפת, אחרי שני דורות הוא צרפתי. האומה היחידה עלי אדמות, שעזבה את מדינתה, וחזרה אחרי 1900 שנה, זה עם ישראל. אז זה ההוכחה השנייה שמעידה. שיש פה איזה פלא, יש פה משהו שהוא למעלה מדרך הטבע, איזשהו קשר מיסטי שאי אפשר להסביר אותו, הוא מעל הכל, וזאת ההוכחה הגדולה ביותר. אומרים שבן גוריון אמר, מי שלא מאמין בניסים בארץ ישראל, הוא לא ריאלי. שוב, בארץ ישראל מי שלא מאמין בניסים, הוא לא ריאלי. כאן להאמין בניסים זה לא אמונה, זה פשוט ריאליות, פשוט להסתכל מסביב. יש עוד אומה אחת בעולם שחיה, כמו אי, בתוך מאות מיליונים שרוצים להשמיד, להרוג ולאבד אותה, שחטפה עשרות אלפי רקטות, ולא רק שהיא לא נחלשת, אלא אנחנו הופכים מיום ליום להיות אחת המעצמות החשובות בעולם, בכלכלה, בצבא, בביטחון, בכל תחום, בפיתוח, במדע, בוודאי קל וחומר בתורה, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. רק דוגמה אחת קטנה, שלא עוזבת אותי, כי ילד בן 11. מלחמת המפרץ. חטפנו 39 טילים. רצנו למקלטים, האזעקות, הפטריות, כולם זוכרים? 39 טילים, ברוך השם, למרות שהסקאדים טילים ענקיים, לא היה אף אדם שנהרג ישירות מפגיעת סקאד, היה רק אדם אחד ברמת גן שנהרג בחדר מדרגות מהריצה. מהסקאדים עצמו, למרות שהיו פגיעות ישירות בבניינים בתל אביב ומקומות אחרים, לא היה אף הרוג מהפגיעות האלה. נו, מה אמרנו לעצמנו? יהודים הם אמנם מאמינים בני מאמינים, אבל זה בלב. בראש אנחנו אוהבים לפקפק. נו, הסקאדים לא יודעים לפגוע, הפטריות יודעים להגן, זה אמריקאים ששומרים עלינו. הכל בסדר. ביום האחרון של המלחמה, ירו העיראקים טיל סקאד על מחנה צבאי אמריקאי בסעודיה. הם חיסלו שם יותר מ-100 איש, עם פגיעה אחת. רצה הקדוש ברוך הוא לומר לנו, רבותיי, זה היה יכול להיות אחרת, ומישהו שומר על הארץ הזאת. למה הדבר דומה? מספרים על מלך שכעס מאוד על בנו. אז השכיב את הבן על המיטה, ונתן לו 39 מלכות חלשות, והמכה 40 הוא אחד מכה. הילד קם ואומר, אבא, אני לא מבין, אם רצית להקות אותי, אז למה 39 נתת חלש? ואם ריחמת עליי, למה את האחרונה נתת חזק? אומר לו, אבא, ריחמתי עליך, ולכן 39 חלש, אבל נתתי האחרונה חזק, שתדע ממה ניצלת. שתבין כמה אני אוהב אותך. אז ביום האחרון של המלחמה, לשם הם פוגעים עם טיל, יורגים 100. כדי שאנחנו נבין שכל רגע בחיים פה בארץ, הוא נס, הוא למעלה מדרך הטבע. יוצר הקדוש ברוך הוא מקום אחד בעולם, שהוא ארמון, שהוא עיר הבירה, שהוא הסנטר שממנו יוצאת אורה ושכינה לכל העולם כולו. אז אומר משה רבנו, ממקום כזה אנחנו נלחמים עליו לבד? כשהולכים להילחם על הארמון, שולחים איזושהי יחידה של ג'ובניקים? הרי ברור שהמלך בעצמו בא להילחם, המלך בעצמו מסתכל על מה שיש. זה אומץ אמיתי. אומץ אמיתי זה לא להגיד אין נעצרות, לא להגיד אין בעיות, לא להגיד עזוב, הם לא יגדלו, הם לא יצמחו, לא תהיה בעיה דמוגרפית. אומץ אמיתי הוא לומר, יש אתגרים, אבל אנחנו לא עומדים מולם לבד. צפו להפתעות. החיים הם לא מפחידים כמו שאנחנו חושבים. למה? כי יש בנו כוחות שעוד לא התגלו, ויש בעולם כוחות שעוד לא יצאו ועוד לא התגלו לאור עולם. וכשהאתגר יבוא, גם הכוחות האלה יבואו. לא צריכים לדאוג מה יהיה עוד 30 שנה מהבעיה הדמוגרפית. מספיק לחשוב מה קורה כאן כל יום ויום 70 שנה אחורה. 500,000 היינו כאן בקום המדינה. איפה אנחנו היום? אז צריכים לדאוג מה יהיה עוד 30 שנה. משיח יבוא עד אז 10 פעמים, וכבר נזכה באמת לבנות את בית המקדש, וכל הבעיות ילכו ויתלמו. אז אומר הרבי, נחזור על זה. איפה הטענה על המרגלים? אז עכשיו אני מבין, איפה הטענה על המרגלים? הטענה על המרגלים היא לא במה שהם סיפרו. אפילו לא בדרך שבה הם סיפרו, אלא על המסקנה. למה חשבתם שאתם נלחמים לבד? למה חשבתם שהמקום הזה מוטל רק על האחריות שלכם? למה שכחתם שהמקום הזה הוא פלטרין של מלך? ובוודאי שהקדוש ברוך הוא יעזור כמו שהוא עזר עד היום. הוציאו אתכם ממצרים כדי להגיע לארץ ישראל. אז מה ישאירו אתכם באמצע הדרך? ולכן משה רבינו פותח עם אזהרה חריפה כדי לומר, אומץ זה הידיעה שיש אתגרים, אבל ההבנה שכגודל האתגרים גודל הכוחות. נקרא את הקטע הזה מהרבי, שיחת עקב תשל"א. משה רבינו מספר בעריכות אודות חוזק הגויים, ולא בכללות אלא בפרטות ובעריכות הדיבור, וזאת כדי ללמד את מעלת היהודי, שעל אף כוח הגויים הגדולים והעצומים והעובדה שעל פי טבע איננו יכולים להם, אומרים ליהודים, לא, יש לכם מעלה יותר גדולה, ואתם כן יכולים להם, משום שהשם אלוקיך הוא העובר לפניך. ועצם העובדה שיש ביהודי ההחלטה שהוא מנצח אותם, תגרום לו לגבור עליהם. וזאת הוראה לכל אחד ובכל זמן ובכל מקום. התורה מספרת את כוח הגויים, היא אינה מכחישה אותם, כי אז היהודי יוצא אל הרחוב ורואה את הגוי ונבהל. אלא יש גויים גדולים ועצומים, ובכל זאת לא תראה מהם, שכן ניתנו לך הכוחות לגבור עליהם. ואדרבה, מזה גופה שישנו גוי, מוכח שיש לך הכוחות לנצח, שהרי איני מבקש אלא לפי כוחם. דיברנו על ארץ ישראל, אבל אותו רעיון קיים באתגרים, בהתלבטויות שעומדות לפני כל אדם. לכל אחד מאיתנו יש מעשים שהוא רוצה לעשות, יש גבולות שהוא רוצה לפרוץ, יש יעדים שהוא רוצה לכבוש, והוא חושש. למה? כי אין לו את המידע. כי יש המון דברים, או להפך, יש לו את המידע, והמידע מלחיץ אותו. ואז אנחנו בוחרים בהימנעות. זאת הדרך של רוב בני האדם להתמודד. יש מושג בפסיכולוגיה, דניאל קנמן קיבל על זה פרס נובל. הטיית שב ואל תעשה. יש לנו הטיות קוגניטיביות שגורמות לנו תמיד להעדיף לא לעשות. למה? כי הפחד להפסיד יותר גדול מהרצון לנצח. ושנאת הסיכון יותר גדולה מאהבת הסיכוי. ככה נועדנו. לכן רוב בני האדם בוחרים בהימנעות. בלהעביר את החיים בחלומות, בלי להגשים אותם, בלי לפרוץ אותם. אבל יש ביטוי של חז"ל. קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. וקשה, קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. למה? שאלנו פעם בשיעור לפרשת בשלח, שיעור שלם, ונאמר היום רעיון אחר, כביר מיוחד במינו. למה? למה הזיווג והפרנסה קשים כקריאת ים סוף? למי קשה? לקדוש ברוך הוא. משהו קשה לו. הוא ברא את העולם בשישה ימים, אז יש לו בעיה להפגיש בין איש לאישה. ולמה דווקא פרנסה וזיווג? למה לא דברים אחרים? ולמה כקריאת ים סוף? למה דווקא קריאת ים סוף הייתה קשה לו? הרבי פעם במכתב כתב כזאת נקודה מיוחדת, מרגשת, כל כך נוגעת ואמיתית לחיים, והלוואי שאני וכל אחד ואחת מאיתנו ייקחו את הרעיון הזה לתשומת הלב. הקושי בקריאת ים סוף לא היה לקרוע את הים. את זה הקדוש ברוך הוא עושה ברגע, הוא עשה ניסים יותר גדולים. הקושי היה לגרום לאדם לקפוץ למים. לקחת את הסיכון. להאמין שהוא מסוגל לגבור על הקושי. להאמין שיהיו הפתעות. וכגודל האתגרים, כך גם יבואו הכוחות בהמשך. ים סוף לא נקרא עד שמישהו קפץ למים. עד שמישהו לא היה מוכן לקחת את הסיכון. הקדוש ברוך הוא עמד למעלה וחיכה. הייתה ישראל לקודשו יהודה ממשלותיו. הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו, הים ראה וינוס. אומר המדרש, הייתה יהודה לקודשו, הים ראה וינוס. מה הקשר בין יהודה לינוס? אלא, אומר המדרש, קפץ נחשון בין המנדב למים, נשיא שבט יהודה, ואז הים ראה וברח. למה? כי רק כשאנחנו לוקחים את האתגר, אז באים הכוחות. רק כשאנחנו עושים מעשה שהוא באמת למעלה מאיתנו, רק כשקופצים למים ולוקחים את הסיכון, אז אנחנו מגלים מי אנחנו, ואז עושים את הכלי, פותחים את הכלי, כדי לקבל את האור הגדול מלמעלה. אי אפשר לקצר את זה, אי אפשר לדלג על השלב הזה, הוא בעיקר מה שחשוב. צריכים להפסיק לדאוג, צריכים להפסיק לחשוש, ובעיקר אסור להימנע. צריכים לדעת, אין לנו את המידע. או שיש לנו מידע שהוא לא טוב. כמובן אני מדבר על סיכון מחושב, לא על סיכון מופרע, ולא על סיכון מופרז. מדובר על סוג ההתמודדויות שאנשים מתלבטים בהם בכל יום, ואנשים אחרים עמדו בהם. צריכים לדעת שכגודל הכלים, כן גודל האור. שוב, כשזה בדרך הטבע, כשזה הגיוני, כשמתייעצים עם אדם נוסף והוא אומר, תיקח את הסיכון. כגודל האתגר, גודל האור. כשאנחנו, כגודל הכלי, כך גודל השפע שהקדוש ברוך הוא מכניס לתוך הכלי הזה. צריכים לקפוץ למים, צריכים לקחת סיכון, צריכים לדעת שדווקא כשקופצים פנימה, אז פתאום המים נפתחים. אז פתאום נפתחים מחוזות חדשים, רעיונות חדשים, קשרים חדשים, חיבורים חדשים שלא ידענו ולא שמענו. אז מגיע הנס. אז אם פתחנו את השיעור ושאלנו, איך מתמודדים עם צרה של עוד 30 שנה? התשובה היא, קופצים למים, לוקחים את הסיכון, עושים בדיוק את מה שצריך, שומרים על ארץ ישראל, מחזקים את הזהות היהודית בארץ ישראל, מחזקים את צדקת הדרך, את הרגשת הצדק בעובדה שאנחנו פה. וכשאנחנו נעמוד על שלנו, פתאום יפתחו המים, ואנחנו נראה שדברים מסתדרים. איך? למה אנחנו צריכים לחשוב בשביל הקדוש ברוך הוא? יש לו מעוף יותר גדול מאיתנו, יש לו יכולות יותר גדולות מאיתנו. הוא כבר יפתיע אותנו. כמו שהוא יפתיע אותנו 70 שנה, הוא יפתיע אותנו בעזרת השם בעגלת עידן, עד ביאת המשיח. אני רוצה לסיים בסיפור מדהים.

0: אנשים שהקימו את התעשייה במדינת ישראל, מאנשים שאנחנו חייבים להם את התודה, על כך שהגענו עד הלום. היה יהודי רומני עם קשרים חובקי עולם, והוא אחרי קום המדינה מתחיל להתעניין בתעשיית הרכב. היה לו הרבה זכויות בלהעלות יהודים מארצה, כי היו לו קשרים בכל מקום. ויש פה בעיה עם תעשיית רכב. הצבא צריך רכבים כבדים, האזרחי צריך רכבים, ויש עלינו חרם בכל העולם, יש אמברגו, המדינות לא רוצות למכור לנו, והוא מתגייס לעניין. חברת פורד הגדולה והמכובדת התעניינה להקים פה מפעל מכוניות. אבל הערבים שמעו את זה, והודיעו שמכניסים אותם לרשימה השחורה, אז פורד נסוגה ונבלה. וזה היה משבר מאוד גדול. אם פורד ברחה מפה, מה יאמרו עזובי הקיר? איזה חברה תעז לבוא ולהשקיע פה כסף? אפרים הלל מתרוצץ בעולם, מחפש משקיעים, להקים פה חברת רכב. הבנו שאנחנו לא יכולים לקנות, אנחנו צריכים לייצר. יום אחד הוא מקבל מידע על אדם בשם היקמן פרייז, שעובד בחברת קייזר פרייזר, אחת מחברות המכוניות הגדולות בעולם באותם ימים. אומרים לו, היקמן פרייז רוצה לפגוש אותך. הוא נוסע לפגישה עם אותו אדם, והוא אומר לו, תראה, אנחנו רוצים להתרחב, רוצים להקים מפעל ביוון. אבל יש לי רגש חם לארץ ישראל, ואני שומע שאתם רוצים להקים תעשיית רכב, בואו נעשה בשותפות. להקים את המפעל בארץ. אנחנו נביא 20%, אתם תביאו 80%. במונחים של היום הוא אומר, הוא היה צריך להביא מושגים בעולם של 200 מיליון דולר, להביא פה בארץ. הוא נפגש איתו, התחיל לגייס משקיעים, עושה דינרים בארצות הברית, יהודים חמים, עם לב חם, מי מוכן לפתוח את הארץ, לפתוח את הלב למען העם היושב בציון. בדינרים זה הלך מצוין, בקוקטיילים זה הלך מצוין, אבל שצריכים ללכת לאורך הדין, לחתום על חוזים, להעביר את הכסף, כולם נעלמו אחד אחרי אחד. והוא, היקמן פרייז, מאותה חברה עולמית, דוחק בו. לא, אנחנו צריכים להקים מפעל במקום אחר, אנחנו כבר עומדים על הפרת חוזה, אתה מביא או לא מביא? והוא לא יודע מה לעשות. האם לחתום על החוזה איתם למרות שכמעט אין לו שום דבר? והוא מתהפך במיטה, ואז הוא נזכר באבא. אבא שלו, כשהייתה לו שאלה אם לברוח מאירופה לפני המלחמה, הוא הלך לפגוש את חמיו של הרבי מלובביץ', לשאול אותו מה לעשות. והרבי אמר לו לברוח. הוא אומר, אני אלך לחפש מישהו מהמשפחה. הוא היה בניו יורק, ונודע לו שהחתן, הרבי, נמצא בעצמו בניו יורק. הוא נכנס לרבי, התחיל לתאר את ההתלבטויות, התברר כך הוא מספר, הקטע הזה נמצא ביוטיוב, תחפשו. הוא אומר שהוא גילה אדם שמבין במכוניות הרבה יותר ממנו, כי הרבי היה מהנדס מכונות בהכשרה שלו. והרבי התחיל להסביר לו על מושגים שהוא בכלל לא חשב, פתח לו צוהר. הרבי אומר לו, זה לא עניין של כסף. אתה מבין איזה בית ספר לתעשייה אתם תיצרו? הרבי אומר לו, במכונית מעורבים 3,000 תחומים שונים. אתה תלמד את כל העולים החדשים שבאו מאושוויץ, אתה תיתן להם מקצוע. רפדות, נגרות, צבע, מכונאות, חשמל, הנדסה, כל כך הרבה תחומים אתה תלמד אותם באמצעות המפעל הזה. זה לא רק המפעל ומה שהוא ייצר, אלא הידע שהוא יביא ארצה. ואז הוא אומר, רבי כן, אבל אין לי כסף. איך אני אחתום על הסכמים של 200 מיליון דולר? אני בא ממדינה ענייה ורדופה שנלחמת על קיומה. הרבי ענה לו במשפט ששינה לו את החיים. הרבי אמר לו, אני מקשיב לקורות חייך, ואני שומע שעד היום הקדוש ברוך הוא היה איתך. אז למה להגיד שעכשיו הוא יעזוב אותך? ובכלל אתה חי בין יהודים. יהודים הם תמיד משפחה. תמיד יהיה מישהו שיעזור לך בסופו של דבר. והוא הלך וחתם על החוזים, והקים את העסק, והקים את המפעל, והכסף הגיע. והוא אומר שבעשר השנים הראשונות למדינת ישראל, הם היו אחראים ל-28% מהתוצר. כמעט 30% מהתוצר של מדינת ישראל בא מאותו מפעל מכוניות, מאותה אמונה של אדם שהוא לא הולך לבד, שיש לו סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא איתו, והוא צריך לצפות להפתעות טובות. זה קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לפתוח לכם את המים. אבל מי מוכן לקפוץ? מי מוכן להיות הראשון שילך אל מעבר לעצמו? והכלים הגדולים ימשיכו את השפע הגדול, את האור הגדול. לכל אחד באופן אישי, לארץ ישראל כולה, ולעם ישראל בגאולה האמיתית והשלמה.
1: עד כאן בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
2: הלילה לא חיכים, שנים רבות חלפו עלינו.
1: שירה אופיות לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
2: זה הלילה לא חיכים, שנים רבות חלפו עלינו, עכשיו הנה זה מתגשם.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000

0: מוזיקה לנשמה ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00 ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר כאן בערוץ 2000. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
2: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: ערוץ 2000, Radio 2000.

0: זה להיות יהודי?
1: למי שייכת ארץ ישראל?
0: ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
3: שלום רב לכולם. נמשיך מהמקום פחות או יותר שבו עצרנו. אנחנו מדברים על אירועים שהתנ"ך מתעד עבורנו. הנביאים התבקשו על ידי הקדוש ברוך הוא לכתוב את הדברים, ולדברים יש השלכות גם לאורך ההיסטוריה, בעיקר לימינו, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, להראות את השקפת התורה בשאלה, בשאלות שכבר התעוררו, וראינו כיצד הקדוש ברוך הוא הגיב להם, כפי שמתואר בתנ"ך, ועכשיו אנחנו צריכים בעצם ללמוד את זה ולהסיק מסקנות לגבי מה שקורה היום. טוב, אז הנושא שעליו דיברנו בסדרה של שיעורים, זה שההיסטוריה חוזרת. ההיסטוריה חוזרת, כמובן בשינויים כאלו או אחרים, אבל ברמת העיקרון יש כוחות שנלחמים באמת מתחילת ההיסטוריה, החל מן הנחש הקדמוני לאורך כל ההיסטוריה. העולם הזה הוא אלמא דשיקרא, ואנשי אמת בעולם הזה מותקפים תמיד, אבל לא סתם מותקפים, מותקפים לא רק ברמה האישית, אלא ברמה הרוחנית של כוחות הרע בבריאה, כוחות רוחניים שעושים ככל יכולתם כדי לסכל את האמת. אז ראינו את העניין של ממלכת ישראל הראשונה, מדינת ישראל הראשונה כפי שאני קורא לה, שיוסדה על ידי ירבעם בן נבט, אחרי הקמת הבית הראשון על ידי שלמה המלך. לכאורה כבר עם ישראל הגיע לאיזושהי פסגה, יש מלך מזרע בית דוד, יש בית מקדש, אבל אז הוקמה בהתרסה ובעצם בהמרדה של ירבעם בן נבט, ממלכת ישראל, שחרתה על דגלה להיות מנותקת מירושלים, מנותקת מבית המקדש, מנותקת ממלכות בית דוד. ומעשה שטן הצליח, והממלכה הזאת שהקים ירבעם החזיקה מעמד קרוב ל-240 שנה. כל המלכים שמלכו בישראל הלכו בדרך ירבעם בנבד, זאת אומרת חטאו והחטיאו את ישראל לאביהם שבשמיים, ואנחנו נגענו בקטע מסוים של ההיסטוריה של ממלכת ישראל, שמתחיל בעניין של אחאב ואיזבל, והוקדשו לזה כמה וכמה שיעורים. ראינו שממלכת אחאב ואיזבל היא ממלכת רשע, ועיקר הרשע שלה היה שהם מסיתים את עם ישראל מדרך התורה ומשליטים את עבודת הבעל והאשרה. כתוצאה מזה הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו הנביא לומר שאחאב ישלם על זה מחיר, וראינו את כל הסיפור של כרם נבות והרצח של נבות ומה שקרה לאחאב ולאחר מכן לאיזבל. זאת אומרת, נסגרו חשבונות, כאשר באופן עקרוני, אני אקרא שוב את הפסוקים האלה, של הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא, מה הוא הולך לעשות. חלק מהדברים כאמור למדנו בעבר, נעשה על זה חזרה, כי צריך לחזור, ושיננתם לבניך, צריך לשנן ולחזור, אבל אני לא ארחיב בהם את הדיבור, כי דיברנו עליהם במסגרת שיעורים ארוכים. הנקודה שבה עצרנו הייתה השמדה, או בעצם אמצע תהליך ההשמדה של בית אחאב על ידי יהוא בן נמשי. אז משם אני רוצה להתקדם, אבל נחזור טיפה כדי להבין את ההחלטה האלוקית, שכאמור, אנחנו לא רואים אותה במיידי. הקדוש ברוך הוא אמר את זה לאליהו הנביא, לקחו כמה עשרות שנים עד שהדברים התרחשו, וזה הדבר החשוב, להבין פה שהטיימינג שלנו והטיימינג של הקדוש ברוך הוא, הם לא בהכרח חופפים. אנחנו רוצים איזה תגובות מיידיות, חד משמעיות, יש סיבות שבגינם הדברים הם תהליכים. את זה מאוד חשוב להבין. אז שוב, אני קורא עכשיו ממש רק בקצרה, כמעט בלי להסביר את עיקרי הדברים בסקירה הזאת של מה שקרה לבית אחאב, ונתחיל מהנבואה לאליהו. אז כך כתוב בפרק י' במלכים א', אליהו נאלץ לברוח מפני אחאב ואיזבל, כי איזבל רוצה לרצוח אותו. הוא בורח למדבר סיני ומגיע להר חורב, והקדוש ברוך הוא כביכול מנהל איתו דו שיח ושואל אותו, מה אתה עושה כאן, איך הגעת לכאן? ואז יש את הפסוקים האלה, פסוק י' ד' עד י' ח' בפרק י' ט' במלכים א', ויאמר, אומר אליהו לקדוש ברוך הוא, כנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אנוכי, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, אוקיי, בוא, והוא נותן לו פה בעצם משהו שהתרחש על פני עשרות שנים, אבל כאן כתובים הדברים. מה יקרה? הולכים להיות שינויים טקטוניים בפוליטיקה של המזרח התיכון. ויאמר השם אליו, לך שוב לך, לך שוב לדרכך, צא לדרך, לאן? היעד זה לדמשק, מדבר הדמשק. ובאת, ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשך לנביא תחתיך. ועכשיו הוא אומר, והיה, הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. וישרתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא קראו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק לו. מה שנאמר כאן בפרק י' לאליהו, למעשה התממש באמצעות תלמידו, אלישע, וקצת יותר מאוחר קראנו גם את הקטע הזה, אנחנו מדלגים לפרק ט' במלכים ב', ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר לו, חגור מפניך וקח פח השמן הזה בידך ולך רמות גלעד, ובאת שמה וראה שם את יהוא בן יהושפט בן נמשי, ובאת כמותו מתוכך ואביתו והביאות אותו חדר בחדר, ולקחת פח השמן ויצקת על ראשו, ואמרת, כה אמר השם משכתיך למלך אלי ישראל, ופתחת דלת ונסת ולא תחכה, וילך הנער הנביא רמות גלעד. וההמשך שמה, ויבוא והנה שרי החיל יושבים, ויאמר דבר לי אליך השר. יהוא היה שר בכיר במתכל של יהורם בנו של אחאב, והוא קורא לו החוצה ואומר לו כך, ויאמר לו, כה אמר השם אלוהי ישראל, משכתיך למלך אל עם השם אל ישראל, והקית את בית אחאב אדונך, ונקמתי. וכאן התנך הנבואה מסבירה, ירמיהו הנביא שכתב את ספר המלכים מסביר מה קורה כאן, ונקמתי דמי עבדי הנביאים ודמי כל עבדי השם מיד איזבל. תהיה נקמה, יסגר חשבון, ואבד כל אחאב, כל בית אחאב, והכרתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל. ושוב, יש פה את ההתחייבות שהקדוש ברוך הוא כבר אמר לאליהו, ועכשיו באמצעות הנביא פה, הנער של אלישע, הוא אומר, כה אמר השם אלוקי ישראל, אני הולך לאבד את בית אחאב ולא אשאיר לו דבר. כן? ונתתי את בית אחאב כבית ירובעם בן נבט וכבית בעשה בן אחיה, ואת איזבל יאכלו הכלבים בחיק ישראל ואין קובר, ויפתח הדלת וינוס. אוקיי, אז אלה דברי הנבואה. מה שנאמר לי אליהו, מלכים א' פרק י' ט', מה שאמר אלישע לנער, והנער הנביא שהיה נביא בעצמו, אמר את הדברים האלה, הכרתה של בית אחאב. עכשיו שימו לב, לדבר הזה הייתה השפעה מדהימה על דברי ימי עמנו, לא רק בישראל בעשרת השבטים, אלא גם ביהודה, וזו הנקודה שעליה אני רוצה לדבר עכשיו. רק לפני זה, בואו נעשה קצת סדר במשפחולוגיה ההיסטורית של המלכים באותה תקופה, הן מלכי ישראל והן מלכי בית דוד, ואמרתי לכם בשיעורים שעברו שזה קצת מורכב, כי חלק מהשמות הם שמות זהים. כלומר, היו שמות פופולריים שניתנו, מה גם שהיו שם קשרי משפחה, אז בשושלת אחאב היו שמות של, של אנשים זהים לשושלת בית דוד, שהייתה במקביל יהושפט מלך יהודה וצאצאיו. אז כדי שלא נתבלבל, בואו רגע נזכור את השמות המדוברים כאן, מאוד חשוב, נראה. אז ככה, אחאב ואיזבל, אחאב היה מלך ישראל, מלך על עשרת השבטים, אבא שלו היה עומרי, עומרי היה מלך, כל מלכי ישראל, כבר אמרנו, היו רשעים, עומרי היה רשע, אחאב היה רשע, אחאב היה רשע מופלג, והוא נסע להגשה את איזבל בת מלך צידונים, שהייתה מרשעת גדולה, והיו להם הרבה ילדים. הרבה ילדים, דיברנו בשיעור הקודם, שהיו להם צאצאים רבים. בכל מקרה, הילדים המרכזיים שחשוב מאוד להבין, לזכור את השמות שלהם, הילדים המרכזיים של אחאב ואיזבל היו, היו יהורם, שמלך אחרי אחאב, אחזיה, שמלך אחרי יהורם, כי ליהורם לא היו ילדים. לכן, יהורם ואחזיה הם ילדיהם של אחאב ואיזבל. אבל הייתה להם גם אחות, שקראו לה עתליה. היו להם עוד צאצאים, עוד ילדים ועוד צאצאים, לא ניכנס עכשיו לזה, גם ככה זה מספיק מורכב. יהורם ירש את אביו אחרי מותו של אחאב בקרב ברמות גלעד. יהורם היה מלך, ויהורם היה מלך רשע, אפילו רשע מאוד, לא כמו אחאב, אבל רשע, רשע מאוד. אחזיה, אחיו של יהורם, ירש את המלוכה כשיהורם מת, ובעצם זאת הנקודה שבה אנחנו מדברים בה על שושלת מלכי ישראל, אחאב, יהורם, אחזיה. עכשיו, את אחזיה, כמו שראינו בפעם הקודמת, הרג יהוא בן נמשי. אחר כך הייתה, את יהורם הרג יהוא בן נמשי. עתליה הייתה אחות שלהם, של יהורם ואחזיה. יהושפט, שהיה מלך ביהודה, השיא את בנו יהורם, כן, ליהושפט גם כן היה בן שקראו לו יהורם, אותו הוא השיא לעתליה. עתליה הייתה אחותו של יהורם, אחותם של יהורם ועתליה ואחזיה מלכי ישראל. ואז נוצר מצב של חתונה של יהורם, בנו של יהושפט, שהוא יורש העצר, זאת אומרת, הוא יהיה המלך אחרי יהושפט, אבל הוא נשוי לעתליה מצאצאי משושלת אחאב, כן, ביתו של אחאב. ליהורם ועתליה נולד בן שקראו לו אחזיה, נכון? עכשיו, לכן אני אומר, השמות פה מאוד מבלבלים, כי יהורם, יש לנו את יהורם בן יהושפט ואת יהורם בן אחאב. עתליה היא אחותו של יהורם בן אחאב, ויש להם עוד אח שקוראים לו אחזיה, שגם הוא היה מלך אחרי יהורם. אבל כאן אנחנו מדברים על אחזיה, בנה של עתליה ויהורם בממלכת יהודה. ולאחזיה היו הרבה ילדים, אחד מהם שהוא בעצם היה המלך הבא, באופן מופלא ומדהים, כפי שאנחנו נראה בהמשך, זה יואש, יואש בן אחזיה. אז זהו, זה הקטע הזה בשושלת ההיסטורית של מלכי יהודה ומלכי ישראל, ולמעשה אנחנו רואים שיהושפט הסכים, או שיהושפט יזם את הקרבה עם מלכי ישראל, והתחתן, חיתן את בנו יהורם עם עתליה, ביתו של מלך של אחאב מלך ישראל, קרה מזה נזק נורא ואיום. אוקיי, אז זה הדבר שצריך לזכור. עכשיו בואו נחזור לפסוקים, נראה שוב פסוקים, חלקם כבר ראינו, חלקם עוד לא ראינו, ואני רוצה להגיע כמובן לדברים שעוד לא ראינו, אבל לצורך זה צריך לעשות את הסקירה הבאה. הלאה. מלכים ב', פרק ח'. עכשיו, התיאור של מה קרה. בשנת 5 ליהורם בן אחאב מלך ישראל, אחרי שאחאב מת בקרב ברמות גלעד, יהורם בנו מולך 5 שנים לאחר מכן, כתוב כך, ובשנת 5 ליהורם בן אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה, מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. בסדר, יהושפט גם הוא הלך לעולמו, ואז מולך בנו, יהורם. בן 32 שנה היה במולכו. עכשיו בואו נראה עליו כמה דברים על יהורם הזה, בנו של יהושפט. בן 32 שנה היה במולכו, הוא 8 שנים מלך בירושלים. ולמרות שאבא שלו היה מלך יחסית צדיק, חוץ מדברים מסוימים, אבל בסך הכל הוא היה מלך צדיק, יהושפט. הבן שלו היה מלך רשע, יהורם, מלך משושלת בית דוד, הבן של יהושפט. הוא היה מלך רשע, למה? וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, למרות שהוא מלך יהודה, הוא הלך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, כלומר, עבד עבודה זרה, בירושלים, והחטיא את שבט יהודה, שהיו תחת שושלת מלכי בית דוד, אבל מכיוון שהוא התחתן עם ביתו של אחאב, הנה נראה, וילך בדרכי מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו לאישה, ויעש הרע בעיני השם. עכשיו, לכאורה, אותו קצף שהיה על אחאב ואיזבל, שהם חתרו והחטיאו את עשרת השבטים, אמור היה להיות בתקופת יהורם על שבט יהודה גם כן, שהרי הוא הולך בדרכו של אחאב. אז כתוב פה בפסוק, וזו נקודה מאוד מהותית שצריך להבין אותה, ולא אבא השם להשחית את יהודה למען דוד עבדו, כאשר אמר לו לתת לו ניר ולבניו כל הימים. אז יש הבטחה אלוקית לדוד ולעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא ישמיד את עם ישראל לעולם. גם אם הם יעשו הרע, הם יסבלו סבל נורא, אבל הוא לא ישמיד אותם. ולכן, למרות ההבטחה הסוחפת שנאמרה לדוד, לאליהו ולאלישע, שהקדוש ברוך הוא ישמיד את בית אחאב ולא יותיר מהם דבר, הקדוש ברוך הוא לא אבה להביא עונש השמדה על כלל ישראל חלילה, גם על תושבי יהודה שניהל אותם יהורם, למרות שיהורם היה רשע והוא היה נשוי לעתליה, ביתה של ביתם של איזבל ואחאב, והוא חטא והחטיא את ישראל, הוא הלך בדרכי מלכי ישראל, לא אבה השם. טוב, עכשיו בואו נראה תיאור על מי היה יורם, לא מי היה יורם, יורם מתואר שם משהו כבר, אוקיי, הוא מלך 8 שנים ומת, ומלך תחתיו אחזיה. בשנת 12 שנה ליורם בן אחאב מלך ישראל, מלך אחזיהו בן יורם מלך יהודה. בן 22 שנה אחזיהו במולכו, ושנה אחת מלך בירושלים. ושם אמו של אחזיה, בנו של יורם, עתליהו בת עומרי מלך ישראל, בת אחאב בן עומרי מלך ישראל. וילך בדרך בית אחאב, זאת אומרת גם אחזיה, בנו של יורם, נכדו של יהושפט, שהיה מלך צדיק, אז גם יהורם וגם אחזיה היו רשעים. יהורם נשא את ביתו, את עתליה, ואחזיה היה בנם של יהורם ועתליה. אז גם אחזיה, הוא מלך בסך הכל שנה אחת, אבל גם הוא היה מלך רשע. ושנה אחת מלך לירושלים, ושם אמו עתליהו בת עומרי מלך ישראל, וילך בדרך בית אחאב, ויעש הרע בעיני השם כבית אחאב, כי חתן בית אחאב הוא, הוא קשור משפחתית לאחאב. כאמור, אמא שלו היא ביתו של אחאב ואיזבל. וילך את יורם בן אחאב למלחמה עם חזאל מלך ארם ברמות גלעד, ראינו איזה בשיעורים שעברו, ויקו ארמים את יורם, וישוב יורם המלך להתרפא ביזרעאל מן המקים אשר יקו ארמים ברמה, וילחמו את חזאל מלך ארם. ואחזיהו בן יורם מלך יהודה ירד לראות את יורם בן אחאב ביזרעאל, כי חולהו. ואם אתם זוכרים, ראינו שיהו בן נמשי הרג את יורם, ואחר כך הרג את אותו אחזיה הזה, אחזיה בנו של יורם בן יהושפט. שניהם הוצאו להורג על ידי יהו בן נמשי. אוקיי. אני עובר לדברי הימים, וכבר אמרנו, דיברנו בשיעורים הקודמים, שיש את התיאור במלאכים, ויש את התיאור בדברי הימים, ובדברי הימים יש לפעמים פירוט יתר של דברים שלא הוזכרו בספר מלאכים, והפוך. אז בואו נראה, עכשיו אנחנו חוזרים ליורם בנו של יהושפט. אמרנו שהוא נשא לאישה את עתליה, ולכן היה רשע, אבל לא כל רשעותו מוזכרת במלאכים. בדברי הימים יש פירוט יתר, בואו נראה. דברי הימים פרק כף א', דברי הימים ב', פרק כף א'. וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד. וימלוך ירורם בנו תחתיו. עכשיו פה מופיעים פרטים מאוד מעניינים. ולא, לירורם, אחים. יש לו אחים. נכון, הוא יורש העצר, הוא הבן הבכור של יהושפט, והוא קיבל את המלוכה, אבל היו לו אחים. ולמה התנך מזכיר לנו שהיו לו אחים וכמה? בואו נראה. ולא אחים בני יהושפט. מי הם היו? שישה אחים. עזריה ויחיאל וזכריהו ועזריהו ומיכאל ושפטיהו. כל אלה בני יהושפט מלך ישראל. ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה. זאת אומרת, הוא מינה אותם מושלים, הוא לא נתן להם להיות מלכים, אבל הם היו המושלים של ערים שונות ביהודה. ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור, כך כתוב בספר דברי הימים. למה התנך מזכיר להם את זה? בגלל דבר נורא והיום שעשה יהורם לאחיו. וזה כתוב בפסוקים הבאים. ויקום יהורם על ממלכת אביו, ויתחזק, ויהרוג את כל אחיו בחרב. כל ששת האחים האלה, אחים שלו, בנים של יהושפט. ויהרוג את כל אחיו בחרב וגם משרי ישראל. למה הוא עשה את זה? הרי יהושפט אמר לו, אתה המלך, והם יהיו מושלים. מכיוון שיהורם היה נשוי לעתליה, וניסה לשנות את הזהות היהודית, כשם שעשו אחאב ואיזבל בישראל, הוא ניסה לעשות את זה גם ביהודה. אבל האחים שלו, שהיו הילדים של יהושפט, הבינו שמשהו פה לא בסדר, בלשון המעטה, ובעצם התנגדו, הם ושרי ישראל, לכן הוא רצח אותם. זאת אומרת, רשעותו היא לא הייתה רק שהוא הלך אחרי האידיאולוגיה של בית אחאב, אלא הוא ניסה לבסס אותה ביהודה, ומשהוא ראה שהייתה לו התנגדות, הוא פשוט רצח את המתנגדים לו, את האחים שלו. ששת הילדים של יהושפט, ואת שרי ישראל, כלומר אותם מנהיגי ישראל בארץ ביהודה, שלא הסכימו ללכת בדרך העבודה הזרה הזאת. הוא הוציא אותם להורג. בין 32 שנה יהורם במולכו, 8 שנים מלך בירושלים, וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו לאישה, ויעש הרע בעיני השם. ושוב, גם בדברי הימים, עזרא הסופר שכתב את דברי הימים, חוזר על הדברים שכתב ירמיהו בספר מלכים, להסביר פה את ההנהגה האלוהית. ולא אבא השם להשחית את בית דוד, למען הברית אשר קראת לדוד, וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל הימים. זאת אומרת, מצד הדין, או מצד ההבטחה האלוקית, שנאמרה על ידי אליהו ועל ידי אלישע, היה צריך להשחית, לא רק את יהודה, כאן מדבר בעיקר על מלכות בית דוד, את יהורם ואת החזיה, נראה עוד מעט, ואת יואש. מצד הדין, זה מה שהיה צריך לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא לא אבא לעשות את זה בגלל שיש הבטחה אלוקית שתמיד יהיה מלך מזרע בית דוד. ולכן לא אבא להשחיתם. אבל הם שילמו על זה מחירים. נמשיך את התיאור בדברי הימים. מאוד חשוב, תראו. גם הוא עשה במות בערי יהודה, יהורם. עשה במות, יהורם בן יהושפט. גם הוא עשה במות בערי יהודה, ויזן את יושבי ירושלים, כלומר, הוא הזנה אותם מאחרי השם, וידח את יהודה. ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא למור, כה אמר השם אלוהי דוד אביך, תחת אשר לא הלכת בדרכי יהושפט אביך, ובדרכי עשה המלך יהודה. ותלך בדרכי ישראל, ותזנה את יהודה ואת יושבי ירושלים כהזנות בית אחאב, וגם את אחיך בית אביך הטובים ממך הרגת, יען, מה? אז מה יהיה? יורם שלם על זה מחיר, תראו. הנה השם נוגף מגפה גדולה בעמך ובבניך. אתה הולך שלם מידה כנגד מידה, הילדים שלך יושמדו כשם שאתה השמדת את אחיך, בני יהושפט הטובים ממך. הנה השם נוגח מגפה גדולה בעמך ובבניך ובנשיך ובכל רכושך, ואתה בחוליים רבים במחלה מאיך עד יצאו מאיך מן החולי ימים על ימים. כאן הוא מבשר לו שהוא הולך לחיות, הוא הולך לחלות במחלה קשה מאוד, מחלת מעין, שתהרוג אותו בייסורים קשים מאוד, ימים על ימים, וזה ייקח הרבה זמן, הוא לא ימות מיד. ואז מה כתוב? והנה תראו עוד פעם איך התוכנית האלוקית. ויער השם על יהורם את רוח הפלישתים והערבים אשר על יד כושים. הוא מלך 8 שנים, אבל במהלך 8 השנים האלה קרו כמה וכמה, אחרי שהוא רצח את האחים שלו, הקדוש ברוך הוא אמר לו בנבואה, באותו מכתב מאליהו, שהוא אגב מכתב מאוד מסתורי, אני לא אכנס לזה עכשיו, אתה הולך על זה לשלם, לשלם על זה מחיר. הילדים שלך הולכים להיות למות. ומה שקרה זה שפרצה מלחמה בין הפלישתים והערבים אשר ליד כושים, לאפריקה. ויעלו ביהודה, ויבקעוה, הם תוקפים אותו מדרום, וישבו את כל הרכוש שנמצא לבית המלך, וגם את בניו ונשיו. שימו לב להמשך. ולא נשאר לו בן, כי אם יהואחז קטון בניו. כתוב כאן שבמלחמה הזאת הם שבו את הרכוש, הערבים, הפלישתים וכו', הם שבו את הרכוש שנמצא בבית המלך, השאירו את המלך בחיים כי המלך כבר היה חולה, אבל לכאורה הם שבו את בניו ואת נשיו, ולא נשאר לו בן כי אם יהואחז קטון בניו, שהוא יורש העצר והוא יהיה המלך הבא. אוקיי, כאן כתוב שהם שבו את בניו. בהמשך נראה שבשלב הראשון אכן היה שבי, אבל בסוף הם גם הוציאו אותם להורג. מי? הפלישתים והערבים אשר ליד כושים. בהמשך, ואחרי כל זאת, אחרי המלחמה הנוראית הזאת, שבה בעצם הם שברו מהמלך את כל מה שהיה לו, ואת כל הרכוש שלו, והניחו אותו בירושלים, אבל איך? ואחרי כל זאת נגפו השם במעב לחולי לאין מרפא, למחלה חסוכת מרפא, והיא לימים מימים, וכעת קץ הימים, כעת הקץ לימים שנים יצאו מעב עם חוליו, וימות בתחלואים רעים, כמו שהיה כתוב במכתב מאליהו, ולא עשו לו עמו שריפה כשריפת אבותיו, כלומר, כשהוא מת, גם לא עשו לו כבוד מלאכים, לא חשוב עכשיו העניין הזה של טקס השריפה הזה. בן 32 שנה היה במולכו, 8 שנים הלך בירושלים, וילך בלא חמדה. הוא מת בודד, מיוסר, בלא חמדה, ויקברו בעיר דוד, ולא בקברות המלאכים. כי שוב, עדיין ביהודה היו אנשים נאמנים להשם ולתורתו, שהבינו שהוא לא מלך טוב, שהוא מלך שמסית, ואחרי שהוא רצח גם את האחים שלו, וגם את שרי ישראל שניסו להתנגד לו, הסוף שלו היה סוף מאוד מאוד לא טוב, הוא מת, כמו שכתוב פה, וילך בלא חמדה, ולא קברו אותו בכוונה בקברות המלכים. אוקיי. עכשיו אני רוצה לחזור לנבואת ההשמדה על אחאב ועל בית אחאב. תזכרו שבאמת הילדים שנולדו ליהורם מעתליה, שהייתה ביתו של אחאב, הושמדו, כפי שנראה בהמשך. הם נשבו והושמדו, הילדים של יהורם. נשאר אחד, יהואחז קטון בניו. אותו יהואחז, אותו אחזיה, דיברנו על זה בשיעור שעבר, הלך לבקר את דודו יהורם, שהיה בקרב עם חזאל מלך הרם, נפצע וחזר להתרפא בירושלים. ואז אחזיה, יהואחז הזה, שמלך אחרי יהורם, הלך לבקר אותו. יהוא בן נמשי רוצח את יהורם, מלך ישראל, ומכיוון שהחזיה היה שם, יואחז הלך שם לבקר אותו, הוא הורג גם אותו. את כל זה ראינו בפעם שעברה, בואו נראה את זה שוב במהירות, בקטע הבא מספר מלכים, פרק י'. ולאחאב 70 בנים בשומרון. זוכרים, אמרנו שלאחאב היו שלושה ילדים מרכזיים, שרציתי שתזכרו את שמותיהם, שהם יהורם, החזיה, אחיו של יהורם, ועתליה, שנישאה ליהורם, מלך יהודה. חוץ מזה, היו לו צאצאים, לא בטוח ילדים ממש, אבל צאצאים 70. ולאחאב 70 בנים בשומרון, ויכתוב יהוא ספרים וישלח אל שומרון, אחרי שהוא הוציא להורג את יהורם. אז הוא שולח לשומרון לשרי ישראל, לזקנים ואל האומנים, אחאב לאמור. ועתה כבוא הספר עליכם, הזה עליכם, ואיתכם בני אדוניכם, ואיתכם הרכב והסוסים, ועיר מבצר והנשק, וראיתם הטוב הישר מבני אדוניכם, ושמתם על כיסא אביו, כי אני הוצאתי להורג, התנקשתי בחייו של יהורם. אז אם אתם רוצים, תמנו מישהו אחר מהצאצאים הרבים של אחאב, וילחמו על בית אדוניכם. אבל תדעו לכם שאני הולך לצאת נגדכם גם מלחמה, כי המטרה שלי זה להשמיד את בית אחאב. ויראו מאוד מי שרי ישראל והזקנים והאומנים, ויראו הם פוחדים, ויאמרו הנה שני המלכים לא עמדו לפניו, כלומר גם יהורם וגם אחזיה מלך יהודה, ואיך נעמוד אנו בפני יהו, ולכן הם נכנעים לו. וישלח אשר על הבית ועל העיר והזקנים והאומנים אל יהו לאמור, הם שולחים אליו, עבדיך אנחנו, אנחנו איתך בהפיכה הזאת כנגד ממלכת אחאב, כנגד יהורם. אנחנו וכל אשר תאמר אלינו נעשה, לא נמליך איש הטוב בעיניך עשה. אז הוא אומר להם, אוקיי, אם אתם נכנעים ואתם מצטרפים למהפכה, תוכיחו את זה באמצעות הדבר הבא. ויכתוב אליהם ספר שנית למור, אם לי אתם ולכולי אתם שומעים, קחו את ראשי אנשי בני אדוניכם ובואו אליי כעת מחר יזרעאלה. ובני המלך 70 איש, את גדולי העיר מגדלים אותם. ויהי כבוא הספר עליהם, אין להם ברירה, הם החליטו להיכנע ולהצטרף להפיכה, להפיכה הזאת של יהו בנמשי, אז הם הורגים את כל צאצאי אחאב, קורטים את ראשיהם, ויקחו את בני המלך, וישחטו 70 איש, וישימו את ראשיהם בדודים, וישלחו אליו יזרעאלה, למי? ליהו בנמשי. וככה נהרגו רבים ממשפחתו של אחאב, אותם 70 בני המלך. אז לא רק אחאב מת, אלא גם צאצאיו, כמו שנאמר בנבואה, לאליהו ולאלישם. ויבוא המלך ויגד לו למור, הביאו ראשי בני המלך, ויאמר שימו אותם שני ציבורים פתח השער עד הבוקר, ויהי בבוקר ויצא, ויעמוד ויאמר אל כל העם, צדיקים אתם, הנה אני קשרתי על אדוני והאריה, ומי יקע את כל אלה, עכשיו הצטרפתם רשמית להפיכה, דעו איפה, כי לא ייפול מדבר השם ארצה. וכאן שוב, התנ"ך חוזר ומלמד אותנו שמדובר פה בסגירת המעגל של ההבטחה שנאמרה לאליהו. דעו איפה, כי לא ייפול מדבר השם ארצה, אשר דיבר השם על בית אחאב, והשם עשה את אשר דיבר ביד עבדו אליהו. ויחיו את כל הנשארים לבית אחאב בישראל, וכל גדוליו ומיודעיו וכהניו, עד בלתי השאיר לו שריד. כלומר, יהו, כמו שנאמר לאליהו ואחרי זה לאלישע, משמיד את בית אחאב. את כל הקטע הזה ראינו בשיעור שעבר, וראינו גם שהוא לא הסתפק בזה, אלא הוא גם השמיד את כל עבודת הבעל והאשרה מישראל. אני אראה לכם את זה שוב במהירות, בלי, אבל יש פה עוד פרט אחד מאוד חשוב. ויקום, ויבוא וילך שומרון, ובית עקד הרועים בדרך, ויהו מצא, שימו לב, את אחי אחזיהו מלך יהודה. מי הם אחי אחזיהו מלך יהודה? הרי אחי אחזיהו, אחזיהו מלך יהודה, היה הבן של יהורם, נכון? את הילדים של יהורם שבו הפלישתים והערבים אשר על יד כושים, ראינו, נכון? שבו אותם ואחר כך הרגו אותם. אז מי הם אחי אחזיהו? אחזיהו היה הבן של יהורם. אז אחי אחזיהו, אנחנו נראה שבדברי הימים זה כתוב בני אחי אחזיהו. הילדים של אחי אחזיהו. אחי אחזיהו נרצחו על ידי הערבים והפלישתים, וכאן יהו פוגש את בני אחי אחזיהו. אז הוא שואל אותם, הוא מצא את אחי אחזיהו מלך יהודה, ויאמר מי אתם? ויאמרו אחי אחזיהו אנו, ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה. באנו לדרוש בשלומו של המלך, הן המלך החזיה שבא לבקר את יורם, והן יורם בנה של הגבירה, דהיינו איזבל, ויאמר תפסום חיים, יהו, אומר לחיילים שלו, ויתפסום חיים וישחתום אל בו בית עקד, 42 איש ולא ישאיר איש מהם. וכאן אנחנו רואים שוב שגם החזיה, בני אחי החזיה, החזיה בעצמו נרצח על ידי יהו. ועכשיו גם בני אחיו של החזיה נרצחו, וככה הוא שמד בית אחאב, שהרי החזיה היה בנה של עתליה שהייתה ביתו של אחאב. אז כל אלה הושמדו. וילך משם, וימצא את יונדב בן רחב לקראתו, ויברכהו, וכאן יש את כל הסיפור שראינו אותו בפעם שעברה, אני לא אחזור עליו עכשיו, שהוא הולך ועושה אמבוש לעובדי הבעל, והורג את כולם. אוקיי, ויח את כל הנשארים לאחיו בשומרון, בשמידו אותם וכולי, והוא עשה בעוקבה, ככה הוא עשה טריק לעובדי הבעל, ריכז אותם למקום אחד, והוציא אותם להורג, וכן הלאה. אוקיי. ויהי כחל אותו, מי שרוצה פשוט יראה שוב את כל התיאור הזה שם במלכים בית פרק י'. ויהי כחל אותו לעשות העולה, ויאמר יהו לרצים ולשלישים, באו ועקום איש על יצא ויקום לפי חרב וכו'. וישמד יהו את בית הבעל מישראל, את הבעל מישראל, רק חטאי ירובעם בנבט אשר החטאת ישראל לא שריו מאחריהם, עגלי הזהב אשר בית אל ואשר בית דן. טוב. אוקיי. אני רוצה עד כאן את, את, את, את הקטע האחרון שעכשיו דיברנו עליו, על מה עשה יהו, ראינו בשיעור שעבר. אוקיי, אני רוצה עכשיו להתקדם ולהראות שוב כמה דברים מאוד מאוד חשובים מבחינת ההשקפה. הזכרתי בסוף השיעור הקודם שיש איזה מין ערך שלוקחים אותו באופן מעוות ומנסים ככה להכריח אותו, ודעת התורה היא לא כזאת. אנחנו רואים פה בפירוש את דברי הנבואה. הערך המעובד הוא הערך שנקרא אחדות. אחדות, צריך להתאחד, אחדות, אחדות, אחדות, אחדות. נראה את זה עכשיו קצת יותר בפירוט. כשהטוב מתאחד עם הרע בשם האחדות, הוא גורם נזק נוראי, הן לטוב, שעכשיו הוא מזוהם עם הרע שמתערבב בתוכו, ועוד יותר מזה, הנזק הוא שהרע מעורב בו עכשיו טוב, והוא יכול למכור את עצמו כשהוא מדגיש את הנוצות הטובות שבו. זה בעצם מה שקרה בחטא אדם הראשון, וגם על הנקודה הזאת דיברנו, אבל זה אני רוצה להרחיב יותר עכשיו, דיברנו על זה בשיעור שעבר. זה התחיל בחטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון היה ערבוב שבין הטוב לבין הרע. יש עץ שנקרא עץ הדעת טוב ורע. דעת זה חיבור, כשהטוב והרע מתחברים גם יחד. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אל תעשה את זה. בהנחה שעשית רעך ואמר כן תעשה את זה, תעשה את זה, למה יהיה לך רווח מזה כזה או אחר, נפקחו עיניכם, אחדות, אחדות, זה הסיפור שמאחורי האחדות, כשמאחדים את הרע עם הטוב גורמים נזק שלא יתואר, ואת עוצמת הנזק הזה אני רוצה להרחיב טיפה את הדיבור עכשיו. בואו נראה את המשנה הזאת שגם אותה הראיתי לכם, רק לא עם הביאור שלה לגמרי, בשיעור שעבר. משנה במסכת אבות פרק א' משנה ז', ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע. באופן עקרוני, כל המשנה הזאת מדברת על הצורך של הטוב להתרחק מן הרע. הרחק משכן רע, אל תהיה בקרבתו, ובוודאי שלא, אל תתחבר לרשע. ושימו לב לדבר השלישי, ואל תתייאש מן הפורענות. מה זה אומר? להתרחק מן הרוע, לא להתחבר, לא לשתף פעולה בשום אופן שהוא, זה נקרא להתחבר עם הרע, ואל תתייאש מן הפורענות. הפורענות זה העונש שבו נפרעים ממי שצריך להיפרע, מן הרשע. אז עכשיו, כהמשך לדברים שאומר ניתאי הארבלי, הוא אומר כך, תתרחק מן הרע, תכלית הריחוק. אל תתחבר איתו בשום אופן, אפילו לא לדברים קלים. ואל תסמוך על זה, שהנה עכשיו הוא מצליח. עכשיו טוב לו, אז למה לא? לפחות עכשיו בוא נתחבר איתו, עד שתבוא הפורענות. אז הוא אומר לו, אל תתייאש מן הפורענות. גם אם אתה לא רואה שהפורענות, לא נפרעים מן הרשע הרגע, ייפרעו ממנו. וכשיפרעו ממנו, אם תתחבר אליו, גם אתה תשלם את המחיר. אוי לרשע ואוי לשכנו. זה מה שכתוב במשנה. בואו נראה את רבנו בחיי, קטע מרבנו בחיי על בביאור המשנה הזאת. ואל תתחבר לרשע. מי זה הרשע שעליו מדובר? זהו רע לשמיים. הרחק משכן רע זה גם רע לבריות. זאת אומרת שגם בן אדם לחברו הוא בן אדם לא טוב. אז זה הרחק ממנו. אל תתחבר לרשע, הכוונה היא לרע לשמיים. מסביר רבנו בחיים. ואל תתחבר לרשע, זהו רע לשמיים. ואף על פי שאינו רע לבריות, הוא דווקא בן אדם נחמד, ובן אדם לחברו הוא בסדר, אבל הוא רע לשמיים, זאת אומרת, הוא עובד עבודה זרה, מחלל שבתות, כפי שנראה עוד מעט, ועושה רוע. זהו רע לשמיים, ואף על פי שאינו רע לבריות. אסור להתחבר עמו בשום חברה. אפילו ליתן לו שלום. או ללכת עמו. שכן, מביא רבנו בחיי, מצינו ביהושפט מלך יהודה, שנתחבר עם אחאב הרשע ללכת עמו לרמות גלעד. וכתב בו, כה אמר השם אלוהי ישראל, זה התוכחה שמוכיח אותו יהוא, נראה את זה עוד מעט, בדברי הימים, יהוא בן חנני, כה אמר השם אלוהי ישראל, על הרשע לעזור ולשונא השם תאהב. ומה שהייתה צריכה הזרה זו, מסביר רבנו בחיי, אזהרה. ומה שהייתה צריכה הזרה זו, שלא להתחבר לרשע. כדי שלא יאמר אדם, כיוון שאני רואה רשע זה מצליח וחברתו טובה לי, ואני מסיח עמו, יש לנו תקשורת טובה, יש אינטרסים משותפים, מה אכפת לי שהוא רשע? מה, אני השופט שלו? אז הוא רשע. מה לי הוא לראשון? זאת אומרת, זה לא ענייני שהוא רשע. בינתיים, הוא יהודי, אז הוא רע לשמיים, אבל הוא טוב לבריות. נכון? הוא לא מקיים את מצוות התורה. הוא מחלל שבתות, הוא אוכל נבלות וטרפות, הוא עושה את כל התועבות שהקדוש ברוך הוא עשה, גילו העריות וכו'. אבל בסך הכל הוא בן אדם טוב, ובן אדם לחברו. והוא גם יהודי, אז למה לא להתחבר אליו? מה לי הוא לרשעו? מה, אני צריך להיות זה ששופט את ה... הקדוש ברוך הוא ישפוט אותו. הוא אומר כך, כי אם הוא רשע הוא מעוטד לפורענויות, נכון, אני יודע, יש שכר ועונש, ואדם רשע ישלם את המחיר, אבל אני אתחבר איתו כל ימי הצלחתו, כי פורענותו יבוא או לא, זה לא העניין שלי. לכך אמר, ואל תתייאש מן הפורענויות, כלומר, אל תסכים במחשבתך, אל תחשוב ככה, המחשבה הזאת היא לא מחשבה נכונה, היא לא מחשבה, היא ראויה. אל תסכים במחשבתך, כי הפורענות יאריך לו, ותתייאש ממנו שלא יבוא עליו במהרה. אך תחשוב כי פורענותו קל מהרה יבוא וקרוב יום עידו. זה, בסוף אין דבר כזה. כולם משלמים את המחיר. וכן מצינו בדברי הימים שהנביא יהוא, כפי שנראה עוד רגע, אומר ליהושפט, בהתחברך עם אחזיהו פרץ השם את מעשיך וישברו עוניות תרשיש. גם את זה ראינו שהיה שיתוף פעולה בין יהושפט לא רק ליהורם, לא רק לאחאב, יהושפט שיתף פעולה, לא רק עם אחאב, ולא רק עם יהורם בנו, אלא גם עם אחזיה. ואז הוא ניסה לעשות איתו עסקים כלכליים, שלכאורה לא קשורים רק למלחמה כדי להושיע את ישראל, עניינים כלכליים, וזה לא הצליח באופן מכוון, ואז הנביא אומר לו, אתה יודע למה? כי התחברת עם הרשע. אל תתחבר לרשע. הנה הנבואה שמופיעה בדברי הימים, מה קרה אחרי שיהושפט חוזר מהקרב ברמות גלעד, שבו אחאב מת. יהושפט כמעט נהרג שם, דיברנו על זה בשיעורים שעברו, והקדוש ברוך הוא מציל אותו והוא חוזר לירושלים. כשהוא מגיע לירושלים, הוא פוגש את הנביא יהוא. וישוב יהושפט מלך יהודה אל ביתו בשלום לירושלים, ויצא אל פניו יהוא בן חנני, זה לא להתבלבל, זה לא יהוא בן נמשי, אלא יהוא בן חנני החוזה, נביא. ויאמר אל המלך יהושפט, הוא חזר, ברוך השם הוא ניצל, חזר לירושלים, ואז הנביא מוכיח אותו, על הרשע לעזור לשונאי השם תאהב, ובזאת עליך קצף מלפני השם, כמו שהסברנו בשיעור שדיברנו על זה, שנגזרה עליו גזר דין מוות, וכמעט הוא מת, החרב הייתה מונחת על צווארו ממש של החיילים של חזאל מלך ארם. אבל דברים טובים נמצאו עמך, לא חזאל, סליחה, זה היה אז בן הדד מלך הרם, אבל דברים טובים נמצאו עמך, כי בארת האשרות מן הארץ, והכינות הלבבך לדרוש את האלוהים, ועדיין היה עליו קצף. זאת אומרת, כמו שאמרתי, יושפט היה יחסית מלך צדיק, מלך שעשה הרבה למען השם, עקר את העבודה זרה מיהודה, ייסד מערכת משפט על פי תורה בערי יהודה, ואף על פי כן, מכיוון שהוא התחבר לרשע, נגזר עליו גזר דין מוות, והוא ניצל ברגע האחרון, אבל הייתה פה ביקורת על זה. זה לא נגמר בזה. בהמשך כתוב, בדברי הימים, ואחרי כן, התחבר יהושפט מלך יהודה עם החזיה מלך ישראל. החזיה, אח של יהורם, מלך ישראל. הוא הרשיע לעשות, החזיה היה מלך רשע, ובכל זאת הוא התחבר איתו, אמרנו לעניינים כלכליים, ויחברו עמו לעשות אוניות ללכת תרשיש, ויעשו אוניות בעציון גבר, בדרום שם, אזור אלת, ויתנבא אליעזר בן דודהו ממורשה ליושפט למור, כהתחברך עם החזיהו, פרץ השם את מעשיך, וישברו אוניות, ולא עצרו ללכת תרשיש. כלומר, אחרי התוכחה שנותן לו יהו בן חנני, כשהוא חוזר מהקרב שבו מת אחאב, יותר מאוחר הוא מנסה לעשות שיתוף כלכלי עם החזיה, וזה לא מצליח. האוניות האלה נשברו ולא הצליחו ללכת תרשיש. ויותר מאוחר כתוב גם ככה, במלכים א', יהושפט עשה אוניות תרשיש ללכת אופירה לזהב, ולא הלך, כי נשברו האוניות בעציון גבר. אז אחרי זה אמר החזיהו בן אחאב אל יהושפט, ילכו עבדי עם עבדיך באוניות, ולא עבה יהושפט. אז הוא למד את הלקח, אחרי התוכחה למה הוא שיתה פעולה עם אחאב, ואחרי שנשברו כבר אוניות בעציון גבר, הציע לו החזיה, אתה יודע מה, בוא לא נלך ביחד באוניות, אבל האנשים שלי ילכו יחד איתך. ואז אחאב, יהושפט אמר לו, לא, יש לי כבר מספיק מזה, אני לא, והוא לא עבה יהושפט, גם שעבדיו ילכו עם עבדי החזיה. טוב, עכשיו בואו נראה איזה נזק נורא היסטורי המשיך להתרחש אחרי כל הדבר הזה. רוב בית אחאב הושמד. רוב בית אחאב הושמד, אבל עדיין, יש לנו את עתליה, ביתם של אחאב ואיזבל, שנשואה ליהורם בן יהושפט מלך יהודה. אז אחרי שיהורם הזה, זוכרים דיברנו עליו בשיעור, אני מקווה ששוב שלא מתבלבלים, כי יש פה הרבה הרבה שמות. אותו יהורם בן אחאב שהיה מלך רשע, מלך 8 שנים, באו הערבים והפלישתים ותקפו אותו בירושלים, שדדו את כל רכושו, לקחו את בניו, ונראה עוד מעט, אמרתי לכם, שם כתוב שבו, בהמשך נראה שהם גם רצחו את בניו, ונשאר לו בן אחד, יהואחז. אותו יהורם מת 8 שנים והלך בלא חמדה כמו שראינו, ובמקומו

וגם הוא מת אחרי שנה אחת, כשהוא הולך לבקר את דודו יהורם מלך ישראל, שחזר פצוע והחלים בישראל מהקרב ברמות גלעד. ואז פוגש אותם יהוא בן נמשי, הורג את יהורם ואחר כך הורג את אחזיה. אוקיי? עכשיו אנחנו בנקודה הזאת, ובואו נראה מה קורה. בירושלים בינתיים, לפני שנה מת יהורם בייסורים קשים. עכשיו מת אחזיה בנו, אחרי שנה אחת שהוא מולך. ומי עוד נמצא בירושלים, שעוד לא מת, עוד לא נסגר איתו חשבון? עתליה. עתליה, אשתו של יהורם, אמא של המלך העכשווי, אחזיה, שעכשיו מת, היא נמצאת בירושלים. ועכשיו בואו תראו שהרוע של בית אחאב עוד לא נגמר. אני הולך עכשיו למלכים א', פרק כף בית, סליחה, למלכים בית, פרק י' א', וזה מה שקרה אחרי שנודע שאחזיה מת. אחזיה, המלך יהודה, מת, כשהוא הלך לבקר את דודו. ועתליה אם אחזיה ראתה כי מת בנה. מה היא עושה? ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה. את מי נשאר לה לאבד? קודם כל, מה היא עושה? היא מאבדת את כל זרע הממלכה. זרע הממלכה זה כל מלכות בית דוד. וכאן קרה דבר נורא והיום. כאן קרה מצב שבו עתליה, ביתם של אחאב ואיזבל, משמידה את כל זרע בית דוד. עכשיו, הואיל והיא נשואה, הייתה נשואה ליהורם, יהורם בעצמו רצח את האחים שלו, אמרנו בני יושפט, אחזיה הוא הבן שלה, של עתליה, והיא עכשיו הולכת והורגת את כל מי שיכול לסכן את המלכות שלה, כי היא רצתה לתפוס את השלטון בעצמה. אז את מי היא הורגת? את הילדים שלה. ואת הילדים שהיו ליהורם אולי מנשים אחרות, ליהורם בעלה, כדי שלא יסכנו אותה. אז היא מאבדת את כל זרע הממלכה. אבל היה שמה, זוכרים שהשם אומר, ולא אבה השם לאבד את זרע בית דוד, כי הוא נשבע לו. אז תראו מה קרה. ועתליה אם אחזיהו ראתה כי מת בנה ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה. ותיקח יושבה, בת המלך יורם, אחות אחזיהו. שימו לב, אנחנו עושים פה עכשיו היכרות עם עוד דמות, שתי דמויות. יושבה. יושבה הייתה ביתו של המלך יורם. או שהיא הייתה מאישה אחרת, או שהיא הייתה ביתה של עתליה. אז אותה יושבה לוקחת את יואש בן אחזיה. כלומר, את אח שלה הקטן. סליחה, את הדוד, היא הדודה. היא הדודה של אחזיה, של יואש. היא אחות של אחזיה. אחות של אחזיה, או מעתליה או לא מעתליה, והיא מצליחה להציל תינוק, קוראים לו יואש, הוא הבן של אחזיה. ותיקח יושב הבת המלך יהורם אחות אחזיהו את יואש בן אחזיה, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מניקתו. עוד רגע נראה איך עתליה הרגה, השמידה את כל זרע הממלכה. היא לא עשתה את זה בחרב, כמו שיהורם עשה לאחים שלו. היא עשתה את זה באמצעות, נראה בהמשך, באמצעות רעל. היא הרעילה אותם. והם היו גוססים כל זרע הממלכה. זאת אומרת, כולל הילדים שלה והנכדים שלה. כנראה בעיקר את הגברים, כי עובדה שיושבע לא הומתה, מכיוון שהיא לא מסכנת את הממלכה. הפחד של עתליהו היה מפני הגברים שיתענו לכתר, לא מפני אנשים. בכל מקרה, היא הרעילה את כל הנכדים שלה ואת כל זרע הממלכה.

0: ויושבע, אחותו של אחזיהו, מצילה את יואש ואת מניקתו, כי הוא לא יכל לשרוד, הוא היה תינוק מאוד מאוד צעיר, הוא היה צריך את המטפלת שלו, ולכן היא גונבת אותם מתוך המומתים, הוא היה בין המומתים, בין אלה שכבר הורעלו, והיא מסתירה אותו במקום שנקרא חדר המיטות. נראה עוד מעט. ותיקח יושב הבת המלך יורם, אחות החזיהו, את יואש בן החזיה, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מניקתו בחדר המיטות. ויסתירו אותו מפני עתליהו, ולא הוא מת, והיא איתה, בית השם, מתחבא 6 שנים. הסתירה אותו במשך 6 שנים. ועתליה מולכת על הארץ. ואז קרה הדבר הזה, שפעם יחידה בהיסטוריה, בבית ראשון, אחרי זה בבית שני זה סיפור אחר, אבל בבית ראשון, פעם יחידה בהיסטוריה הייתה מלכה על עם ישראל בירושלים, ביהודה. עכשיו, המלכה הזאת, היא מולכת מכוח זה שהיא אשתו של יורם, אבל למעשה היא ביתו של אחיו מלך ישראל. והיא הייתה מרשעת באופן מאוד מיוחד, ואנחנו רואים פה, שהיא לא בחלה, ורצחה את ילדיה, כולל את יואש, היא רצתה לרצוח. היא מולכת על הארץ. עכשיו, עוד פרט אחד חשוב בקשר לאותה יושבע. יושבע הייתה כאמור אחות של החזיה, הייתה הבת של יורם. כמו שאמרנו, או מעתליה או לא מעתליה, כנראה אולי מאישה אחרת, לא חשוב. אותה יושבע הייתה נשואה ליהוידע הכהן, שהיה הכהן הגדול. ולכן הם הסתתרו, היא לקחה אליה את יואש, האחיין שלה, הסתירה אותו ואת מניקתו בחדר מיטות, שזה כנראה המקום שבו היא ויהוידע, הכהן הגדול בעלה, התגוררו שם במתחם של בית השם, של בית המקדש. והיא איתה בית השם מתחבא 6 שנים, ועתליה מולכת על הארץ. ובשנה השביעית, כשיואש היה בן 7, שלח יהוידע, שהיה הכהן הגדול, כאמור בעלה של יהושבע, ויקח את שרי המאות לקרים ולרצים, ויבא אותם אליו בית השם, ויכרות להם ברית, וישבה אותם בבית השם, ויר אותם את בית המלך. אף אחד לא ידע שהיה ניצול ממלכות בית דוד, מזרעו של אחזיה ויהורם ויהושפט, שניצל. אז הוא לוקח אותם 6 שנים אחר כך, בשנה השביעית, ומגלה להם שיש את המלך האמיתי, ושעתליה מרשעת הגיע הזמנה, והוא בעצם יוזם הפיכה. יהוידע הכהן הגדול. ויצוון לאמור, זה הדבר אשר תעשו. השלישית מכם באי השבת ושומרי משמרת בית המלך, והשלישית בשער, בשער סור, והשלישית בשער אחר, בשער אחר הרצים, ושמרתם את משמרת הבית, ניסח, ושתי הידות בכם, כל יוצאי השבת, ושמרו משמרת בית השם אל המלך, ועיקפתם על המלך סביר. זאת אומרת, הוא לוקח עכשיו את כל האנשים האלה, שזה שרי המאות וכו', ומספר להם על עניין ההפיכה, והוא אומר, אני רוצה שחלק מכם יגנו על המלך, וחלק יעשו את ההפיכה. ויקחו איש את אנשיו באי השבת, עם יוצאי השבת, השבת זה השבוע, כלומר היה שם שירות של שבוע שבוע, אז הם לוקחים את האנשים שלהם, ויבואו אל יהוידע הכהן. ויתן הכהן לשרי המאות את החנית ואת השלטים, זאת אומרת, המגינים אשר למלך דוד אשר בבית השם, ויעמדו הרצים איש וכלה בידו מכתף הבית הימנית עד כתף הבית השמאלית למזבח, ולמבית על המלך סביב, ויוצא את בן המלך. הוא מוציא את יואש הקטן, בן 7, וימליכו אותו. שמו אותו במקום שבו עומד מלך יהודה, והמליכו אותו, והמשכו, ויקו כף, ויאמרו יחי המלך. והדברים האלה מגיעים לאוזנה של עתליה, שמולכת לה בביתך אחרי שהיא בטוחה שהיא איבדה את כל זרע הממלכה, בירושלים. ותשמע עתליה את כל הרצין העם, ותבוא אל העם בית השם. היא מבינה שמתפתחת איזושהי מאומה, היא עוד לא יודעת על מה מדובר בדיוק, בבית המקדש, אז היא מגיעה לבית המקדש, בית השם. ותרא, והנה המלך עומד, יש מלך על העמוד כמשפט, והשרים והחצוצרות אל המלך, וכל עם הארץ שמח ותוקע בחצוצרות. ותקרא עתליה את בגדיה, ותקרא קשר קשר, היא מזהה מה שאימא שלה זיהתה לפני כמה שנים בשומרון, שיש קשר. אז יהוא בן נמשי עשה את זה לאימא שלה, לאיזבל, ועכשיו היא רואה שיש קשר חדש, הפיכה, כאן בירושלים נגדה. עכשיו, יהוידע הכהן, עכשיו הואיל וכל זה מתרחש בבית המקדש, ובבית המקדש אסור להרוג מישהו כי זה יתמה, לכן מודיע יהוידע, בואו תיתנו לה, תקיפו אותה משלושה צדדים, ותיתנו לה מקום לנוס. נראה, ויצב יהוידע הכהן את שרי המאות כפקידי החיל, ויאמר עליהם, הוציאו אותה אל מבית לשדרות, והבא אחריה המת בחרב. כי אמר הכהן, אל תומת בית השם. וישימו לה ידיים, כלומר הם הקיפו אותה מכל הכיוונים ונתנו לה יד, הכוונה היא נתנו לה שטח ריק שאליו היא יכולה לברוח, וישימו לה ידיים ותבוא דרך מבוא הסוסים בית המלך, אז היא כבר יוצאת מבית השם ומגיעה אל בית המלך ברחוב ששם היו הסוסים והמרכבות, ותומת שם, והורגים אותה. וכך גם עתליה, ביתו של אחאב, מתחסלת. אחרי שהיא בעצמה חיסלה את כל צאצאיה שגם הם שייכים לשושלת אחאב, וככה אתה רואה איך כמה עשרות שנים עברו, והנבואה שהקדוש ברוך הוא אמר לאליהו הנביא ואחרי זה לאלישע התקיימה במלואה. ויכרות יהוידע את הברית בין השם ובין המלך ובין העם, להיות לעם להשם. ואז מה שקרה זה שאחרי שיהורם ניסה להביא את הבעל ואת האשרה, והחזיה הלך בדרכו, ועתליה מלכה על הארץ שש שנים, וכמובן השליטה שם עבודה זרה, יהוידע הכהן מחזיר את עם ישראל שנמצא ביהודה אל דרך השם, והוא קוראת איתם ברית מחודשת עם הקדוש ברוך הוא, שמכאן ואילך הם חוזרים לעבודת השם. ויכרות יהוידע את הברית בין השם ובין המלך ובין העם, להיות לעם השם ובין המלך ובין העם. ויבואו כל עם הארץ בית הבעל, ויתצאו את מזבחותיו ואת צלמיו שיברו היטב, ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות. וישם הכהן פקודות על בית השם, ויקח את שרי המאות ואת הקריב ואת הרצים ואת כל עם הארץ, ויורידו את המלך מבית השם, ויבואו דרך שער הרצים בית המלך, וישב על כיסא המלכים. כי בבית המלך בינתיים עד עכשיו ישבה עתליה. וישמח כל העם, והעיר שקטה, ואת עתליהו המיתו בחרב בית המלך. טוב, זה התיאור שנמצא במלכים בית פרק י' א', על איך חוסל בית אחאב, וחוסל גם הבעל. יהוא בן נמשי חיסל את הבעל ואת איזבל ואחאב בישראל. יותר מאוחר יהוידע הכהן מחסל את הבעל, את עבודת הזרה של הבעל, והורג את עתליה ביתה של איזבל בירושלים. ועכשיו בואו נראה עוד כמה פרטים שמופיעים כאמור לא כאן אבל בדברי הימים, פרטים נוספים בהקשר של הדבר הזה של אחזיהו וכולי. וכאן יש את הפרטים האלה שאמרתי לכם, זוכרים? אמרנו שהילדים של יהורם, הילדים של יהורם, נשבו על ידי הפלישתים והערבים. תראו את פרט האינפורמציה הנוסף שנמצא בדברי הימים. וימליכו יושבי ירושלים את אחזיהו, בנו של יהורם, הקטן תחתיו, כי כל הראשונים הרג הגדוד הבא בערבים למחנה. זאת אומרת, הם שבו אותם בהתחלה, כמו שכתוב במלכים, אבל אחרי זה הם הרגו אותם. אז נשאר החזיה, קטון בניו של יוש, ואז הם ממליכים אותו. וימלוך החזיהו בן יהורם מלך יהודה בן 42 שנה, החזיהו במולכו, ושנה אחת מלך בירושלים, ושם אמו עתליהו בת עומרי. גם הוא הלך בדרכי בית אחאב, כי אמו הייתה יועצתו להרשיע. עתליה. והיה עשרה בעיני השם כבית אחאב, כי הם היו לו יועצים. בית אחאב, אחרי מות אביו למשחית לו, גם בעצתם הלך. וילך אל יהורם בן אחאב מלך ישראל למלחמה על חזאל מלך ארם ברמות גלעד, ויקו הרמים, כלומר יושבי רמות גלעד, הרמים, את יורם, וישב להתרפא בישראל, כי עמקים אשר יקו ברמה בילחמו את חזאל מלך ארם, ועזריהו בן יהורם מלך יהודה, עזריהו זה אותו אחזיהו שנקרא פה עזריהו כי הוא בא לתמוך, לעזור ליהורם, ועזריהו בן יהורם מלך יהודה ירד לראות את יורם בן אחיו בישראל, בישראל כי חולה הוא. ואז בא יהוא בן נמשי והרג גם את יורם וגם את אחזיהו עזריהו. ומאלוהים הייתה תבוסת אחזיהו לבוא אל יורם. ובבואו יצא עם יורם אל יהוא בן נמשי אשר משכו השם להחריט את בית אחיו. כל הסיבה שיהוא הומלך זה רק כדי לממש, הוא יהיה המבצע של השמדת בית אחיו. ויהי כי שפט יהוא עם בית אחיו וימצא את שרי אח יהודה ובני אחי אחזיהו. זוכרים? אמרתי לכם שם כתוב אחי אחזיהו, כאן כתוב בני אחי אחזיהו, משרתים לאחזיהו ויהרגם. אז בני אחי אחזיהו, שהם גם כן צאצאים של עתליה, הושמדו על ידי יהוא. יהוא בן נמשי. ויבקש את אחזיהו וילכדהו והוא מתחבא בשומרון, ויביאהו אל יהוא וימיתהו. ויקברו כי אמרו, בן יהושפט הוא אשר דרש את השם בכל לבבו, ואין לבית אחזיהו לעצור כוח לממלכה. לכן הם נתנו לו כבוד ונתנו לו להיקבר, והוא נקבר בירושלים. ועכשיו אנחנו מגיעים בדברי הימים, למה קרה אחרי מותו של אחזיה, בנה של עתליה. כאן יש קצת יותר פרטים, בואו נראה אותם ובזה נסיים. ועתליהו, אם אחזיהו, ראתה כי מת בנה. ותקום, וכאן כתוב, ותדבר את כל זרע הממלכה לבית יהודה. במלאכים כתוב, ותאבד את כל זרע הממלכה, כאן כתוב, ותדבר. נראה עוד מעט למה. ותיקח יושבעת בת המלך את יואש בן אחזיהו, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, ותיתן אותו ואת מניקתו בחדר המיטות, ותסתירהו יושבעת בת המלך יורם, אשת יהוידע הכהן, כי היא הייתה אחות אחזיהו. אז היא מסתירה אותו מפני עתליהו, ולא המיטתהו. והיא איתם בבית האלוהים, כלומר בבית המקדש, מתחבא 6 שנים, ועתליה מולכת על הארץ. לא, כלומר, בנקודה הזאת זה נראה שהרוע בכל זאת כנראה שורד, מחזיק מעמד, ואז בא הסיפור של ההפיכה הזאת. מה עשתה עתליהו? אמרנו, היא איבדה את זרע הממלכה. איבדה את זרע הממלכה, זאת אומרת שהיא רצחה כאמור את הילדים שלה, כדי שלא יסכנו אותה, את הגברים בקרב ילדיה, כדי שלא יסכנו את השלטון שהיא תפסה בכוח. שם כתוב במלאכים ותאבד, כאן כתוב ותדבר. נראה את רש"י. ותדבר, ותקום ותדבר, לשון דבר. ובמלאכים כתוב ותאבד. שימו לב לדבר מעניין. ועל הדור הזה, אמר דוד בתהילים, כך רש"י בדברי הימים, על הדור הזה, הדור של עתליה, שבעצם כשהיא מאבדת את זרע הממלכה, היא מנסה להשמיד את מלכות בית דוד. אז דוד הקדיש לזה תפילה בספר תהילים, בפרק י' ב'. ועל הדור הזה אמר דוד למנצח על השמינית. נכון, ככה מתחיל הפרק הזה. פרק י' ב', למנצח על השמינית. אומר רש"י, שראה ברוח הקודש שבדור השמיני יהרג כל זרעו על ידי עתליהו. שהרי משלמה עד כאן, עד אחזיה, 8 דורות. שהרי משלמה עד כאן 8 דורות, והתפלל שישתייר זרעו לזיכרון. ואומר בתהילים פרק י' ב', איפה התפילה? הושיע השם כי גמר חסיד. גמר חסיד, על דוד עצמו כתוב, כי חסיד אני. דוד היה חסיד. גמר חסיד, זאת אומרת, זרעו של החסיד מושמד. אז הוא מתפלל להשם שיושיע אותו. הושיע השם כי גמר חסיד. ובמלאכים אומר שעל ידי סם המוות הרגתם. שהרקתי ותגנוב אותו מתוך בני המלך הממותים. וקרינן המומתים. הוו נמצא צריכה להיות אחרי המם הראשונה, אבל בכתיב זה כתוב שמה אחרי המם השנייה. המומתים או הממותים, זאת אומרת שהם הולכים ומתים, הם לא מתו בבת אחת, שמתים והולכים על ידי איסורים, לשון הווה, ולא לאלתר, וזהו סם המוות. שלא מתים לאלתר, אלא הולכים ומדוקאים בתחלואים, ואז, ושוב מתים, ואז מתים. ודוגמה, מימותי תחלואי רעב, כי גם הם אינם מתים לאלתר. אז האופן שבו עתליה איבדה את כל זרע הממלכה, את כל צאצאיו של דוד, בעצם אחזיה נשאר האחרון, אז היא הורגת את כולם, ואם יואש לא היה ניצל על ידי יהושע, אז לא היה זכר לבית דוד. דוד מתפלל על זה מראש ולמנצח על השמינית כשמונה דורות משלמה עד יואש, והוא מתפלל להשם הושיע כי גמר חסיד, כי הולך להישמד דורו, זרעו של החסיד שהוא דוד המלך, והקדוש ברוך הוא מציל את יואש, וכך ממשיכה מלכות בית דוד, וכך אנחנו נגיע בעזרת השם גם למלך העתידי מבית דוד, משיח בן דוד, שבמהרה יבוא ויגאלנו. זאת התפילה שאנחנו נושאים, וזה השיעור בעצם שרציתי היום לחסות. נראה לי שבזה מיצינו את העניין של ההקבלה בין מה שקראתי כאמור מדינת ישראל הראשונה למדינת ישראל של ימינו. גם היום אנחנו נמצאים, אני לא ארחיב על זה יותר מדי את הדיבור, גם היום אנחנו נמצאים בערך במצב דומה, ומה שנוגע לענייננו זה שצריך להבין שיש מחיר לזה שאתה מתחבר לרשע. מי שמתחבר לרשע, בסופו של דבר יבוא יומו של הרשע. אף אחד לא יכול למרוד בהשם ולצאת מזה בסדר. זה לוקח זמן, וזה הדבר שאנחנו צריכים ללמוד, סבלנות. לא רק סבלנות, כל הרשעים, כל האחאבים וכל הירובעמים שמנסים עד היום, ואולי היום ביתר סט, עם הצלחה מדהימה, להסיט את עם ישראל מדרכו, מאמונתו, מהתורה שקיבלנו בסיני, ולקחת את הבעל ואת האשרה המודרניים של ימינו, ולשכנע שזאת התרבות היהודית, זאת, הם קוראים לזה תרבות ישראלית, וגאים מאוד בזה, וככה מחנכים את הנוער, ובצורה כזאת משמדים מבחינה רוחנית את הנוער, והם מצליחים. והדילמה כמובן היא של האנשים שיודעים את האמת, ולא רבים יודעים את האמת, רק מי שלומד תורה באמת יודע את האמת. הדילמה היא, מה עושים? מה אנחנו לומדים מכאן? שאסור בשום אופן שהוא לשתף איתם פעולה. ואם משתפים איתם פעולה, קודם כל משלמים את המחיר, אוי לרשע ואוי לשכנו, ואל תתייאש מן הפורענות, גם אם עכשיו אתה עדיין רואה שהכל בסדר, בינתיים הכל טוב, זוכרים את רבנו בחיי? אני אומר, מה לי ולראשון? מה, אני צריך לשפוט אותו? כן, אתה צריך לשפוט אותו, כי המגמה שלו היא מרושעת, זה לא רשע בשבילו, הוא מנסה דרך הרשע שלו לשנות ולהשמיד רוחנית את עם ישראל, לכן בהחלט אתה לא יכול להגיד, זה בעיה שלו, ואתה לא יכול לשתף פעולה איתו. עכשיו כל אחד יעשה את החשבון לאן זה הולך, כלומר, זה צריך ללכת עד הסוף. אני לא אומר את הדברים באופן מפורש. כל שיתוף הפעולה עם מגמת השמדת ילדי ישראל במשרד החינוך, במשרד התרבות, בצהל, כל ברגע שאתה משתף איתו פעולה, אתה נותן לדבר הנורא הזה להתבצע, ואתה שותף. גם אם אתה צדיק כמו יושפט. אבל מתוך מגמות עיוות של מושג האחדות, אתה רוצה לאחד את הטוב עם הרע, אלה סדרת הפרקים שהעברתי עכשיו כדי להבין, אסור ליראה השם בשום אופן שהוא לשתף פעולה, וכדאי ללמוד מהלקח של יושפט, שגרם אחר כך שכל צאצאיו כמעט הושמדו, לא רק שהוא בעצמו. משלמים על זה מחיר, משלמים על זה מחיר, ומי שמבין את הדברים, יש לזה בפירוש השלכות לימים. אני חושב שמי ששמע את השיעורים בסדרת ההרצאות על תנ"ך ואקטואליה, יכול להבין, אם הוא שמע את כל השיעורים והקשיב, יכול להבין שאני לא מאלה שממש מרוצים מהאופן שבו שומרי התורה והמצוות בארץ ישראל מתייחסים לכל מגמת ההשמדה הזאת. מנסים לדאוג לעצמם, ובסדר, מצליחים לגרום לתורה לשרוד. אבל בסך הכל, שיתוף הפעולה הזה נותן לגיטימציה לאחאב, ומכיוון שאתה מתחבר לרשע, אז נשברים האוניות. זה לא יצליח. זה לא יצליח. זה נקודה עדינה בהשקפה, אבל אני פה כדי להגיד את זה. זאת השקפת התורה. בשביל זה בדיוק נכתב התנ"ך. בשביל זה בדיוק נכתבו דברי הנביאים, שזה אליהו, אלישע, ירו בן חנני ואלעזר בן דודהו, שאמרו בדיוק מה הולך להתרחש. וזה קרה. ושוב, לא רק שהרשע שילם את המחיר בסוף, אלא גם משתפי הפעולה עם הרשע גרמו נזק נורא. יהושפט, יהושפט, הילדים שלו נרצחו על ידי הבן שלו, שאותו הוא חיתן עם עתליה. ואחר כך גם בני אחי אחזיה. ואילמה להבטחה לדוד המלך, אז גם יואש לא היה ניצל. והכל היה מושמד. משלמים על זה מחיר. אנחנו צריכים לקחת את זה לתשומת ליבנו. אין לשתף פעולה עם הרוע ועם הרשע, והרוע והרשע קיים היום בווריאציות המודרניות שלו, וברור לחלוטין מה אומרת התורה, מה אומר האלוקים, מה אומרת הנבואה. לא לשתף פעולה עם הרוע ועם הרשע. אני לא יכול לפרט יותר מזה. מי שמבין, מבין. מי שמסכים, מסכים. מי שלא מסכים, שלא יסכים. אני אומר את מה שצריך להגיד, וזאת האמת, ואפשר לקחת אותה או להתעלם ממנה.
1: מיד חוזרים לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: אתם מאזינים לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
1: ערב שבת שלום לכולם. השבת נקרא את פרשת שלח, ובדבר התורה הקצר הזה אני רוצה להתייחס לכמה פסוקים שנמצאים בסוף הפרשה. בסוף הפרשה יש את הקטע המאוד מפורסם שכולנו אמורים להכיר משמע ישראל, הפרשה האחרונה של שלושת הפרשיות של שמע, שזו פרשת ציצית. אז כך כתוב: ויאמר השם אל משה לאמור, דבר לבני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. המושגים שננסה קצת לנגוע בהם עכשיו זה המושג שנקרא בגד, המושג שנקרא ציצית, והמושג שנקרא תכלת. והיה לכם לציצית וראיתם אותו, צריך לראות את הציצית הזאת, בעיקר את פתיל התכלת, אבל לא רק את הציצית בכללה, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. הראייה של הציצית אמורה להזכיר לנו את כל מצוות השם ולדרבן אותנו לעשות אותם. וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו שוב, יש פה את עניין הזכירה, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוהיכם. אז יש פה כמה וכמה מושגים שכל אחד מהם ראוי לדיון הרבה יותר מעמיק וארוך ממה שנספיק עכשיו, אבל אנחנו נעשה את מה שנוכל. אוקיי. השאלה המרכזית כמובן במהות העניין היא מה עניינו של אותו פתיל תכלת, וכיצד אותו פתיל תכלת אמור להזכיר לנו ולחדד את ראייתנו ולא לגרום לנו לתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז ככה, ישנו מדרש ידוע, הוא מופיע בגמרא במסכת מנחות, אקרא אותו, שמדבר על עניינה של הציצית או על צבע התכלת שבציצית. אז כך כתוב בגמרא במנחות, דף מ"ג עמוד ב', תניא, היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים? יש עוד צבעים. למה דווקא תכלת? אז כתוב כך, מפני שהתכלת דומה לים, והים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, שנאמר, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, כך כתוב בתיאור של מה שראו אהרון אלעזר ויתמר, נדב ואביהו אלעזר ויתמר ושבעים הזקנים, כמו שמתואר בסוף פרשת משפטים, במעמד הר סיני, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתוהר. הוא כתיב כמראה אבן ספיר דמות כיסא. אוקיי, מה בעצם כתוב כאן? צבע התכלת בציצית על הרקע של הפתילים, יש פתיל אחד של תכלת ויתר הפתילים הם של לבן, אז התכלת על גבי הלבן אמורה להזכיר משהו שבדרך כלל אנשים לא זוכרים. מה הם לא זוכרים? אדם רואה את מה שעיניו מראות לו, והעין הגשמית רואה את המציאות. האדם חי על הארץ, על האדמה. לפעמים הוא יוצא לטיול ואז הוא רואה את הים. עכשיו הים הוא גדול ורחב ידיים, ולים יש צבע. הצבע של הים הוא בעצם השתקפות של השמיים. וזה צבע התכלת. יוצא אם כן שבאמצעות הצבע של הים, שהוא בעצם מראה של החלל הבין כוכבי, שהצבע שלו הוא צבע תכלת. אז בעצם המראה הזאת נותנת לאדם הסתכלות אל מה שנמצא שם בשמיים, וזה הדבר שרוב בני האדם לא לוקחים אותו בחשבון כשהם מסכמים לעצמם כיצד נראית המציאות. המציאות נראית כאן. הצבע של הים משקף את השמיים. השמיים הם בצבע תכלת, והים דומה לרקיע, הרקיע דומה לכיסא הכבוד. כי כיסא הכבוד, זאת אומרת, מה גורם לרקיע להיות בצבע התחלת? כיסא הכבוד. כיסא הכבוד נמצא מעל הרקיע. הכיסא משמש אצלנו כאביזר שעליו יושבים. מי יושב על כיסא הכבוד? המלך. המלך הוא מלך מלכי המלכים. ואת זה צריך לראות. זאת אומרת, לא לראות בעיני הבשר, כי אי אפשר לראות את השם, כי השם הוא לא פיזי. אבל הראייה היא לא רק ראיית עיני הבשר, אלא גם ראיית עיני השכל. וראיית עיני השכל צריכה לקחת בחשבון, לפני כל פעולה שהאדם עושה, את המציאות בכללה. לא את המציאות החלקית שאותה אנחנו רואים. הרמב"ן מביא, וזה כתוב בזוהר, שבתוך המילה תכלת נמצאת המילה תכלית. ונמצאות האותיות כף ולמד שכוללות את כל המציאות כולה. לא באופן חלקי, אלא באופן מלא. אנחנו מוצאים באופן מאוד מעניין את עניין התכלת גם בבגדיו של הכהן הגדול. באיזה אחד משמונת הבגדים שהוא למעשה לא כל כך בגד, אלא יותר תכשיט, וזה הציץ. הציץ שהיה מונח על חותמו של כהן גדול, על מצחו של כהן גדול, והיה כתוב עליו את המילים קודש להשם. הציץ הזה היה מזהב, אבל הוא היה מחובר בפתיל תחלת. וזה מאוד מעניין, שוב, אתה יכול לראות, יש לנו פתיל תחלת כאן, על הבגד, וזה נקרא ציצית. ויש פתיל תחלת שקושר את הציץ שהיה על מצחו של הכהן הגדול. כתוב בזוהר שציץ וציצית יש ביניהם קשר. אומר הזוהר שהציץ זה הזכר והציצית זו הנקבה. והכהן הגדול והוא בלבד, כי זה אחד משמונת בגדי הכהן הגדול, למרות ש קוראים לזה אחד משמונת הבגדים, למעשה זה תכשיט, אבל הוא אחד משמונת בגדי הכהן הגדול, ייחודיים לכהן הגדול בלבד. יתר הכהנים היו להם ארבעה בגדים. לכהן הגדול היו שמונה בגדים, ואחד מהם זה הציץ. רק על הכהן הגדול היה את הציץ, ועל הציץ היה כתוב קודש להשם. הוא היה מחובר בפתיל תכלת. כל יהודי מחויב ללבוש ציצית. יהודי אני מתכוון לזכר, כי זה מצוות הציצית היא מצווה שנוהגת רק ביום ולא בלילה, כי כתוב, ראיתם אותו. ראיתם אותו זה במצב של אפשרות ראייה, וביממה אפשרות הראייה היא לאור היום ולא בלילה. בלילה אי אפשר לראות, ולא מדובר על תאורה מלאכותית, אלא תאורה טבעית. ולכן מצוות ציצית היא אחת מן המצוות שתלויות בזמן, מצוות שהזמן גרמן, כי היא נוהגת מדאורייתא ביום ולא בלילה, ולכן נשים פטורות ממנה. בכל מקרה, החיוב על כל יהודי זה ללבוש ציצית, ואת הציצית שמים על הבגד. הכהן הגדול יש לו ציץ, לא ציצית. אומר הזוהר שזה ההבדל שיש פה הוא בין משפיע למקבל, בין זכר לנקבה. אז הכהן הגדול, שהוא במדרגה מאוד גבוהה רוחנית, הוא משפיע. ולכן שם זה ציץ בלשון זכר, בלשון הזוהר. אצל כל אדם זה מלשון ציצית, מלשון מקבל. עכשיו, את הציצית שמים על הבגד. אני אזכיר פה ככה ממש על קצה המזלג דבר מאוד עמוק שהתבהר בשיעורים אחרים. המילה בגד זה אותיות ב' ג' ד' שהן לכאורה אותיות עוקבות באות בזו אחר זו באלף ב', נכון? המילה בגד קשורה למילה בגידה, כמו שהמילה מעיל קשורה למילה מעילה, ולא במקרה. הבגד מסתיר. אדם שבוגד, פעולת הבגידה היא להראות דבר אחד ולעשות או להתכוון לדבר אחר. הבגד מבחינה זו הוא בוגד, או הוא יוצר רושם לא נכון, כי הוא מסתיר. את מה הוא מסתיר? את הגוף. ולמה צריך להסתיר את הגוף? בגלל חטא אדם הראשון. הגוף הוא הלבוש של הנשמה. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. אז הגוף הוא המגופה, הכיסוי של הנשמה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, הוא ברא אותו עם גוף מאוד מאוד נקי, מאוד יקר, מאוד טהור. כתוב שעקבו של האדם הראשון הייתה מקהה גלגל חמה, זאת אומרת, העוצמה של האור הרוחני של הגוף היה יותר חזק מהאור הגשמי המקסימלי שאנחנו מכירים, שהוא אור השמש. אבל בחטא אדם הראשון נוצר השיבוש הזה, כי הרי עוד פעם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בגוף ובנשמה, והגוף שהקדוש ברוך הוא ברא הוא לא היה גוף שהיה צריך לחסות אותו. רק אחרי החטא ואחרי הקלקול ואחרי, ושוב, זה דבר קצת ארוך להסביר אותו, שנטמעה באדם זוהמת הנחש, והגוף הפך להיות דומיננטי, והסתירו עם אית והקטין לגמרי את הנשמה באופן כזה שהנשמה נדחקה לקרן זווית, אז היה צריך לחסות את הגוף, והסברנו את זה בשיעורים אחרים, שהכיסוי שאנחנו מכסים את הגוף, זה לא כיסוי לשם כיסוי, אלא כיסוי לשם גילוי. כדי לראות את הנשמה, אתה צריך לחסות את הגוף. כי ברגע שהגוף הוא גלוי לחלוטין, אז הוא, מאז חטא אדם הראשון, בגלל זוהמת הנחש, הוא תופס את כל תשומת הלב של מי שמתבונן בו, והנשמה נדחקת וכמעט לא נראית. וזה היה הפרת האיזון. זה לא היה המצב לפני החטא. כי זה באמת היה האפקט של החטא, שכשהם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, פתאום הם מרגישים שהם עירומים. וזה מה שקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, מי יגיד לך כי עירום אתה? הרי קודם לכן לא הרגשת לא נוח עם זה, כי הנשמה והגוף היו במצב של שכנים ושכנים טובים, כאשר הגוף לא היכה את אורה של הנשמה, כי הוא לא היה כל כך מגושם. הגשמיות הזאת של החומר יצרה צורך בבגד, אבל בשורה התחתונה, הבגד הוא מלשון בגידה, כי הוא בוגד במציאות כמו שהיא, כמו שהיא צריכה להיות. ועל הבגד הזה צריך לשים ציצית. כי הציצית אמורה לציין בבגד את המשהו שנמצא שם, בשמיים. לא רק את השמיים, אלא את כיסא הכבוד, ואת מי שיושב על כיסא הכבוד, ואת מצוותיו שעניינם להתנהל בתוך המציאות שבה יש חומר ורוח באופן הנכון. כי המצוות הם החיבור, ההרמוניה, הצוותא, הצוות שבין הגוף לבין הנשמה, הצוות שבין הבורא לבין הנברא. מאוד מאוד מעניין, אני ממש אומר את זה ככה בחטף, היום, השבוע מסרתי שיעור קצת יותר מפורט בעניין הזה, פרשת שלח היא פרשה שבתחילתה מתחילה עם המרגלים. והמרגלים או האנשים ששלח משה הוציאו דיבת הארץ רעה, והם ראו לא נכון. ואומרת הגמרא שעניין הוצאת דיבת הארץ רעה זה שהם הקדימו ואמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. עומק העניין הוא הפה, הדיבור, הוא הלבוש של המחשבה. שוב, אנחנו מדברים כל הזמן על לבושים. הדיבור הוא הלבוש של המחשבה. וכשהם יצאו למשימת הריגול, הייתה להם מחשבה. הם לא חיכו לראות. הם חיפשו את מה שהם מראש רצו. זה נקרא שהם הקדימו את פיהם לעיניהם. הם לא בררו, ראו את העובדות, ואז הסיקו מסקנות, אלא כשהם הלכו לראות, אגב, כשהם נבחרו, הם היו כולם אנשים, כולם צדיקים, אלא שברגע שהם יצאו למשימת הריגול, אז הם כבר התקבעו על התפיסה שמשיקולים רבים ושונים שמוזכרים, ודיברנו עליהם בעריכות בשיעורים שנמסרו, הזוהר אומר את הסיבה למה הם רצו לראות את הנגטיב, וזה נקרא שכשהם רצו, אז הם רצו בליבם ובמחשבתם, ובפיהם, הם רק אמרו, הועיל והפה הוא הלבוש של המחשבה, הם אמרו את מה שהם קבעו לפני שהם ראו בעיניהם. בסדר? הגמרא מביאה שמגילת איכה, שכתב אותה ירמיהו הנביא, בגין החורבן של הבית הראשון, שהתרחש בתשעה באב, באותו יום שבאו המרגלים בתקופת משה רבנו, ודיווחו את הדיווח הנגטיבי. כי כתוב שכשבאו המרגלים ואמרו את מה שאמרו, והעם שמע את דבריהם וקיבל את דבריהם של עשרת המרגלים שדיברו בגנות, או המסו את לבב העם כדי שהוא לא ייכנס לארץ, כתוב ויבכו העם בלילה ההוא. הלילה ההוא ליל תשעה באב היה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. אם כן, המרגלים באו והראו את הנגטיב והתעלמו ממציאות השם, כמו שאומרים להם יהושע וכלב, אך בהשם אל תמרודו. נכון, אנשי הארץ חזקים, הם יושבים במקומות בערים בצורות, הם בני ענק, אנשי מידות, אבל השם איתנו. אם חפץ בנו השם, מה הבעיה? אז אתם מוצאים את השם מן המשוואה. מוצאים את השם, וזה בדיוק העניין. ההסתכלות ברמה הטכנית, בלי ההתבוננות בים שמשקף את השמיים, שמשקף את כיסא הכבוד, ועל כיסא הכבוד נמצא השם. הנקודה המאוד מרתקת היא, זה שכשמסתכלים על מגילת איכה, במגילת איכה יש חמישה פרקים. ארבעת הפרקים הראשונים בנויים באופן כזה שהם בנויים לפי סדר האלף בית. אלף בית ג' ד' וכולי. בפרק א' יש 22 פסוקים לפי סדר האלף בית. גם בפרק ב'. בפרק ג' יש... בפרק ב' זה... אוקיי. זה בנוי שם בצורה של אותיות האלף בית, אבל שלוש פעמים בפרק ג'. בפרק ד' זה שוב לפי סדר האלף בית. בפרק ה' יש 22 פסוקים, לא לפי סדר א' ב', אבל עדיין 22 פסוקים. ולכן עניין א' ב' פה הוא מאוד משמעותי. עכשיו, אם מסתכלים על ארבעת הפרקים הראשונים של מגילת איכה, נוכל לראות שפרק א' בנוי לפי סדר א' ב' מסודר. א' ב' ג' ד' כל עוד בא אחרי חברתה. בפרק ב' ג' וד', אגב, ב' ג' ד' זה בגד, וזה בגידה, האותיות מסודרות לפי א' ב' עד שמגיעים לאות סמך. אז עד סמך זה מסודר. מה באחרי סמך? עין, נכון? תסתכלו במגילת איכה בפרק ב' ג' וד' ותראו שאחרי האות סמך במקום האות עין באה האות פ', ורק אחריה באה העין, וזה באופן עקבי, גם בפרק ב', גם בפרק ג' וגם בפרק ד'. הפרקים האלה הם האותיות בגד. ב', ג', ד', בגידה. ושמה העין קודמת לפי. סליחה, הפי קודם לעין. הפי קודם לעין. אגב, גם זה דבר מעניין, שבפנים של האדם ישנם שני איברים שהשם שלהם זה אחת מהאותיות באלף בית, העין והפה. והפה קודם לעין בפרקים בית ג' וד' בגד, בגידה. וזה המרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. הם הקדימו את פיהם לעיניהם, כי קודם הם היו צריכים לראות, ואז להסיק את המסקנות, אבל לא היו להם מסקנות. המסקנות שלהם היו מקובעות אצלהם מראש, ולכן כשהם הלכו לראות, הם ראו את מה שהם רצו לראות. והם ראו את המציאות ללא אלוקים. אך בהשם, אל תמרודו. אם חפץ בנו השם, ראיתם אותו, אם אתם רואים את התכלת שמשקפת דרך הצבע, שהוא הצבע של הים, שמשקף את הרקיע, שמשקף את כיסא הכבוד, ואתם רואים את מי שנמצא מעל כיסא הכבוד, כל המציאות משתנית, כל הראייה משתנית. אוקיי, אני קצת כהרחתי פה, וזה דבר תורה קצר. אני רק אומר לכם שהדברים האלה הם דברים שכשמסתכלים עליהם מכוונים אחרת כשקוראים את קריאת שמע ומגיעים לפרשה השלישית, וזה דבר יומיומי, אבל זה מופיע אצלנו בפרשת השבוע ולא במקרה. סוף הפרשה בא להראות איך לתקן את הקלקולים שמופיעים בתחילת הפרשה. וזה עניין שלנו לדורות, וחשוב להבין את העניין הזה. ההסתכלות היותר כוללת, זאת אומרת כך, בשורה התחתונה, הנטייה של האדם זה לראות את הבריאה בלי הבורא. לראות את הבריאה. הוא לא תורח לראות את הבורא, ואז הבריאה נראית באופן מאוד חלקי ובצורה לא נכונה. אנחנו כיהודים מצווים על כנפי הבגד, שהיא הבגידה בגוף, שהגוף אחרי החטא הוא הבגידה בנשמה. התיקון של הדבר הזה הוא באמצעות אותה ציצית שיש אמור היה להיות בפתיל תחלת, ודרך התחלת הזאת על הבגד אתה מונע את עצמך מלהיות במצב של בגידה על ידי הראייה של ההסתכלות הכוללת, שכוללת את התחלת תכלית, כוללת את הכל ולא את החלק ולא את ההפרדה בין המציאות.

0: ולב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו, ואלה דברים שמתפרסים הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים עכשיו. בכל מקרה, לא תטורו אחרי לבבכם שיכולים לשבש את עיניכם, אלא תראו את הדברים נכון באמצעות ראיית המציאות הכוללת, שכוללת את הכל, והיא כוללת גם את הבורא. וכשהבורא בתוך המשוואה, זו מציאות אחרת לחלוטין. בריאה מנותקת מבורא היא מאוד מאוד קשה, מסוכנת. אפשר להסיק ממנה מסקנות לא נכונות, אבל כשרואים שהבורא נמצא לא רק בבריאת הבריאה, אלא גם בהשגחה על הבריאה והובלת הבריאה לתכליתה, זה מה שבעצם משדרת לנו התחלת. אז זהו, יזכה אותנו השם שכולנו נראה את המציאות נכון, עם השם בתוך המשוואה. וכשהשם נמצא בתוך המשוואה, בתוך המסגרת של תפיסת העולם על ידי האדם, אז העולם הוא עולם נכון יותר, טוב יותר, רגוע יותר. כל טוב ובשורות טובות.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: מסכת חולין, דף למד ב', אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם. אומרת הגמרא מרובה, שחט פרה ושחט בהמה אחרת אימה, לדברי הכל פסולה. רובה מתייחס למחלוקתם של רבי נתן ורבנן, כפי שלמדנו בעמוד הקודם, בעניין אדם שזרק סכין בכדי לנועצה בכותל, ובדרך הילוכה היא שחטה בהמה. האם השחיטה כשרה או שלא כשרה? באופן הזה כמובן הוא לא התכוון לשחיטת הבהמה, אך בכל אופן הייתה כאן שחיטה, במעשה השחיטה, שחיטה כשרה. רבי נתן אמר שאותה הבהמה כשרה לאכילה, ואליבא דרבנן היא פסולה לאכילה. למה? כי לפי רבי נתן שחיטת חולין לא באה כוונה, אליבא דרבנן שחיטת חולין כן באה כוונה. ועל כך אומר רובה שכאשר הוא שחט פרה אדומה, ולגבי פרה אדומה כתוב הפסוק ושחט אותה, היינו דווקא אותה ולא לשחוט עמה פרה אחרת. דבר נוסף, יש לנו בעיה להתעסק במלאכה אחרת בזמן התעסקות במלאכות פרה אדומה. בעניין שחיטתה, בשריפתה, באם בזמן שחיטתה לדוגמה הוא חתך דלעת, והתכוון לחתוך דלעת, היה כאן נסח הדעת למלאכה אחרת, גם באופן הזה הפרה פסולה. וכן באופן כפי שאמרנו, ושחט אותה, ושלא ישחט פרות אחרות, לא ישחט בהמות אחרות. ועל כך אומר רובה, שחט פרה ושחט בהמה אחרת אימה, לדברי הכל פסולה, אם הוא שחט אותה פרה אדומה, ויחד אימה, בכוונה תחילה, הוא גם כן שחט בהמה אחרת, הדין הוא שבוודאי שאותה פרה, פרה אדומה, תהיה פסולה. אותה בהמה אחרת שהוא שחט, הייתה כאן כוונה בשחיטה לכול העלמא, גם לרבנן היא תהיה כשרה. באופן שנשחטה בהמה אחרת אימה, דהיינו שהוא שחט הפרה ולא התכוון לשחוט בהמה אחרת. את הבהמה האחרת הוא שחט באופן שללא כוונה. הדינו, לרבי נתן, כשהוא לא מצריך כוונה בשחיטת חולין, אזי פרה פסולה, בהמה כשרה, אותה פרה אדומה היא תהיה פסולה. למה? כי בסופו של דבר הוא שחט יחד עימה בהמה אחרת, והרי אותה שחיטה של הבהמה אחרת, גם ללא כוונה זה נחשב שחיטה, והיא כשרה בכך. ועל כן, אז באמת, מחמת נסח הדעת, אין כאן נסח הדעת, כי הוא לא התכוון לשחוט את הבהמה אחרת. אבל מחמת ושחט אותה, יש כאן מיעוט מן הפסוק שהוא לא יכול לשחוט בהמה אחרת, יחד עם הפרה אדומה, ולכן הפרה אדומה פסולה, אבל אותה הבהמה של החולין כשרה. לעומת זאת, לשאלתם של רבנן, פרה כשרה, בהמה פסולה. הפרה האדומה היא תהיה כשרה, למה? כי בעצם מעשה השחיטה של הפרה האחרת לא היה כאן כלום, לא היה כאן שחיטה כשרה, וכמובן שלא היה כאן נסח הדעת, כי הוא לא התכוון. אז מאחר שאין כאן פגם בשחט אותה, כי אין כאן בכלל, אנחנו לא רואים כאן שחיטה של בהמה אחרת, לכן אנחנו אומרים שהפרה האדומה תהיה כשרה, והבהמה עצמה, הבהמה שהוא שחט אותה כשחיטת חולין, היא תהיה פסולה. למה? כי הוא לא התכוון במעשה השחיטה. אומר הגמרא פשיטה. אומר הגמרא, אני מבין לכאורה שזה הדין של פרה אדומה, שיש דין שבשחט אותה ושלא ישחט בהמה אחרת, וכן שלא עשה עשה חדת, ואני מבין גם את מחלוקת של רבי נתן ורבנן, אני יכול לעשות את החיבור הזה לבד, מה אתה בא לחדש לנו? אומרת הגמרא, נשחטה בהמה אחרת לרבי נתן הסתריך עלי. אנחנו רוצים לחדש את הדין שנשחטה בהמה אחרת באופן ללא כוונה, עליבא לשיטתו של רבי נתן, שהפרה עצמה פסולה והבהמה כשרה, זה מה שאנחנו רוצים להשמיע. למה? סלקא דעת חמינא. היה לי צד לומר, מה שכתוב בפסוק, ושחט אותה אמר רחמנא, ולא אותה וחברתה. ואיך ידע מכיגון ששחט שתי פרות בעדי הדדי, אבל בהמה דחולין אימה לא כמה שמנן. הייתי חושב לומר, עלי בתשעתו של רבי נתן, שפה הפרה הזאת, פרה אדומה, היא תהיה כשרה באופן שהוא שחט אחרת ללא כוונה. למה? כי כל המיעוט שיש מן הפסוק ושחט אותה, היינו אותה ולא אותה ואת חברתה יחד. מי זה חברתה? פרה אדומה אחרת. דהיינו, אל תשחט שתי פרות אדומות ביחד, אלא תשחט פרה אדומה בלבד, בפני עצמה. באופן שהוא שחט, יחד עם בהמה אחרת, שהבהמה הזו האחרת הוא לא השקיע עליה איזשהו היסח הדעת, אלא הוא שחט אותה בלא כוונה. והשחיטה ההיא הייתה שחיטה כשרה. אולי היינו אומרים, עלי בלשתו של רבי נתן, שאותה פרה אדומה לא תהיה פסולה. למה? כי כל מה שמיית הפסוק כפי שאמרנו זה רק לשחוט אותה ופרה אחרת, פרה אדומה. אבל לשחוט אותה ובהמה אחרת, סתם בהמת חולין, אין בכך בעיה, עד כמה שלא יעשה חדת. כמה שמלן, זה מה שהשמענו פה, שגם בזה, עליבא לשיטתו של רבי נתן, אותה פרה אדומה תהיה פסולה, כי מה שמתמעט מן הפסוק ושחט אותה, ולא שישחט שום שחיטה, לא רק שחיטת פרה אדומה אחרת גם, אלא שחיטת בהמה, כל בהמה, גם שחיטת חולין, היא מזיקה כאן והיא מגרעת בדין של ושחט אותה. ממשיכה הגמרא ואומרת, חתך דלעת אימה, דברי הכל פסולה. אם הוא חתך דלעת יחד עם אותה הפרה, אז פה זה לא משום ושחט אותה, היא נפסלת בככה פרה דומה לה משום היסח הדעת. הוא חתך דלעת והסיח דעתו בשביל להתעסק בחיתוך הדלעת יחד באותו זמן שהוא שרה את הפרה אדומה. הדין הוא שאותה פרה אדומה נפסלת בכך לכולי אלמה. נחתכה דלעת אימה, דברי הכל כשרה. לעומת זאת, אם אותה הדלעת נחתכה בזמן שהוא חתך ושהוא שחט את הפרה האדומה, אז באופן של היסח הדעת אין כאן, למה? כי הוא חתך את הדלעת בלי כוונה, לא הייתה לו שום כוונה, לא היה לו שום היסח הדעת, ולכן באופן הזה זה יהיה קשר, וכן כמובן אין כאן גירעון במה שכתוב בפסוק, ושחט אותה ולא אחרת אימה, כי בסופו של דבר הוא לא שחט כאן בהמה אחרת אימה, היה כאן דלעת סך הכל שהוא חתך אותה. אז מאחר שהוא חתך רק דלעת וחתך אותה בלי כוונה, הדין הוא שלדברי הכל כשרה. אומרת המשנה, נפלה סכין והגביה. מה קורה במקרה כזה שהאדם התחיל לשחוט השחיטה, וטרם הוא השלים את מעשה השחיטה, נפלה הסכין, והוא הגביה אותה מחדש והמשיך במעשה השחיטה. וכן כאשר נפלו כליו, הבגדים שעליו, והגביאן, והוא הגביה אותם באמצע מעשה השחיטה והמשיך את מעשה השחיטה, או השחיז את הסכין טרם מעשה השחיטה, ככה לי בדפירוש רשי, ואף, והוא התעייף, ולכן הוא התחיל את מעשה השחיטה, ולא היה לו כוח להמשיך את מעשה השחיטה, ובא חברו ושחט, המשיך את מעשה השחיטה שלו. בכל אלו המקרים, אם שהה כדי שחיטה, פסולה. אם הוא שהה בפרק זמן כזה, בין חיתוך לחיתוך, פרק זמן של מעשה שחיטה, והגמרא תבאר איזה מעשה שחיטה, הדין הוא שהשחיטה פסולה. אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, אם שהה כדי ביקור, אזי אותה השחיטה תהיה פסולה. מה זה כדי ביקור? הגמרא תבאר, אבל על פניו מדובר כדי ביקור חכם לבדיקת סכין. אומרת הגמרא, מהי כדי שחיטה? כמה זמן? איזה פרק זמן? איזו שחיטה מדובר? אומר רב, כדי שחיטת בהמה אחרת. דהיינו, אם הוא ממתין פרק זמן כזה בין חיתוך לחיתוך, פרק זמן של כדי שחיטת צוואר בהמה אחרת, אזי השחיטה פסולה. אם הוא ממתין פרק זמן פחות מכדי שהייה, השחיטה תהה כשרה. אמרי לי, תלמידיו של רב, רב כהנה ורב אסי לרב, כדי שחיטת בהמה לבהמה ואוף לאוף, האם אתה מתכוון שיש להמתין בעניין שחיטת בהמה כדי שחיטת בהמה ובעניין שחיטת אוף כדי שחיטת אוף? זהו פרק זמן של השהייה, כל דבר לגופו שאותו פרק זמן פוסל את השחיטה, או דילמה אף בהמה לאוף. התכוונת פרק זמן של כדי שחיטת בהמה בכל עניין, גם בשחיטת אוף, אם הוא ממתין רק כדי שחיטת בהמה, אזי האוף נפסל. אבל אם לא, אם זה רק פרק זמן של כדי שחיטת אוף, האוף לא ייפסל. ולכאורה, הצד השני, זה צד קל יותר. אומר לו, לא הווה בדיכנה בחביבי דיישיילה. אומר להם, רב, אתם צודקים בשאלה שלכם, זה שאלה מצוינת, וכשאני למדתי אצל דודי רבי חייא, רבי חייא בדיוק אמר את הדין הזה של כדי שחיטת בהמה, זהו פרק זמן של שהייה, ועלתה לי באמת השאלה הזאת, האם פרק זמן של שחיטת בהמה זה תקף גם כן לגבי שחיטת אוף או שלא? אבל לא היה לי, לא יותר נכון נגיד, זה לא היה לי נעים, לא הייתה דעתי גסה בדודי באותו זמן לקום ולשאול אותו את אותה השאלה. דהיינו, שבאמת רב מסכים עם רב כהנה ורב אסי בשאלתם, והוא גם כן הסתפק באותו ספק. ככה ליבד הדברים הללו. אבל אומרת הגמרא, איתמר, אמר רב, יש לנו מימר בשמו של רב, שאמר דבר אחר, כדי שחיטת בהמה לבהמה ואוף לאוף, ששם היה פשוט לו, כדי שחיטת בהמה לבהמה, דהיינו בזמן שחיטת בהמה, הפרק זמן שהוא כדי שהייה הוא כדי שחיטת בהמה, ובזמן שחיטת האוף, פרק הזמן של כדי שהייה הוא משתנה, והוא רק פרק זמן של שחיטת אוף. ושמואל אמר, חולק על שיטתו של רב, והוא מקל יותר ואומר, אפילו בהמה לאוף. גם בשחיטת אוף אנחנו ממתינים פרק זמן כזה ארוך, של כדי שחיטת בהמה, ואזי אנחנו פוסלים. אבל אם הוא שהה פרק זמן פחות, האוף אינו פסול. וכן כי אתה רבין, כשהגיע רבין מארץ ישראל לבבל, אומר בשמו של רבי יוחנן, אפילו בהמה לאוף. גם אנחנו ממתינים פרק זמן של כדי שהיית שחיטת בהמה, גם בשחיטת אוף. רבי חנינה, כך גורסים, אמר, כדי שיביא בהמה אחרת וישחוט. דהיינו, פרק הזמן שלנו, כדי שיהיה, זה לא רק כדי השחיטה, אלא כדי שהוא יביא בהמה אחרת וישחוט אותה. פרק שיהיה ארוך יותר, הוא מקל יותר. הגמרא לא מבינה, שואלת הגמרא, יביא אפילו מאלמה, מה אתה מתכוון? שיביא בהמה ויחפש עכשיו באלמה ברחבי העיר איזושהי רפת ומשם יביא בהמה וישחט, זהו הפרק זמן. פרק זמן זה יכול להיות פרק זמן ארוך ופרק זמן קצר. נתת דבריך לשיעורים, ייתכן והרפת במקרה שלו הוא קרוב יותר, אז פרק זמן של שחיטת של הבאת בהמה הוא פרק זמן של דקה וחצי, וייתכן שגם כן זה פרק זמן של חצי שעה, דבר דרך על שיעורים, איך ייתכן? אלא אומרת הגמרא, לא, הוא לא התכוון להביא ממרחק, להביא בהמה. אומר רב פאפה, עומדת להטיל איקה בניו. המחלוקת בין רב חנניה לרבי יוחנן, האם אנחנו ממתינים עוד פרק זמן של שהייה כדי להשכיב את הבהמה, להכינה לשחיטה, בהמה עומדת להטילה על גבי הרצפה, על גבי הקרקע, בכדי לשחוט אותה, או שלא, לרבי יוחנן לא ממתינים את הפרק זמן הזה, אלא רק פרק הזמן של השחיטה בפועל. לפי רב חנניה, ממתינים גם כן את הפרק זמן הזה של כמה היה זמן לוקח באם הבהמה הייתה עומדת וכדי להטיל אותה על הקרקע ואז להתחיל למעשה השחיטה, זהו הפרק זמן שממתינים ואין כאן דבריו לשיעורים. זה פרק זמן שהוא קבוע. אמרי במערבה בארץ ישראל משמי דרבי יוסי ברב חנינה, כדי שיגביהנה וירביצנה וישחוט דקה לדקה וגסה לגסה. כך אמרו בארץ ישראל, הפרק זמן שהוא כדי שיהיהו, כדי שהוא יגביע את הבהמה מרבצה, ולאחר מכן הוא ירביצנה בתנוחה כזאת של כדי שחיטה, ולאחר מכן, כדי זמן השהייה של שחיטה, אם זה בהמה דקה, אז פרק זמן השהייה של שחיטת בהמה דקה וכן אוף, ואם זה בהמה גסה, אז פרק זמן שכדי שחיטת בהמה גסה. כך אמרו בארץ ישראל. עומר רובה, השוחט בסכין רעה, דהיינו סכין שהיא לא מחודדת דייה, אבל לא סכין שיש בה פגימות, שהיא פוסלת כמובן. הסכין שהיא לא מחודדת דייה, שצריך לשחוט הרבה פעמים, להוליך ולהוביע הרבה פעמים, אז השוחט בסכין רעה אפילו כל היום כולו כשרה. אין לנו פרק זמן, אנחנו לא מגבילים אותו בזמן לזמני השחיטה. הוא יכול לשחוט כל היום כולו, להוליך ולהוביל ולהוליך ולהוביל, רק שהוא לא יעשה שהייה באמצע שכדי שחיטת צוואר, כדי שחיטת בהמה לבהמה ואוף לאוף, כפי שאמרנו, או כדי שחיטת בהמה גם לאוף, כפי שאמרנו שחיטתו של שמואל. בכל אופן שהוא לא ימתין פרק זמן של שהייה, אז הוא יכול לשחוט אפילו כל היום כולו. באי רובה, אבל יספק רובה, שהיות, מהו שיצטרפו? מה יעדין? באם הוא שעה, שהיות קטנות, שהן פחות מכדי פרק זמן של שהייה, שהייה עכשיו והמשיך בשחיטה, ועוד שהייה ועוד שהייה, האם הם מצטרפים יחד לכדי שהייה כזאת שפוסלת השחיטה או שלא? שואלים מה, תפשוט למדידי. תפשוט מדינו עצמו שהוא הביא, הוא אמר שאם הוא שוחט כל היום כולו, השחיטה כשרה, מה משמה שהוא אמר? שאגם שהוא עשה שהיות קטנות בכל היום כולו, השחיטה שלו תהיה כשרה והשהיות לא מצטרפות זו לזו. אומרת הגמרא, לא, האטם בדלא שעה. שם, רובה, הוא אמר את הדין שלו, שהוא שחט כולו, בלי שהייה בכלל. הסכין הייתה בעייתית. פשוט לא שחטה כמו שצריך, היא לא הייתה מחודדת כמו שצריך, ולכן, הוא אומר, שהוא שחט שם כולו וכולו, והשחיטה כשרה. אבל באמת, כדי שהיות שהצטרפו או שלא, על כך הוא לא פשט, וזה מה שהוא הסתפק. אומרת הגמרא, באי רבונה בריידר אב נתן. שעה במיעוט סימנים, מהו? מה יעדין, באם אותו אדם שחט בהתחלה את רוב הסימנים, ולאחר מכן הוא שעה, והמשיך לשחוט את מיעוט הסימנים לאחר מכן. האם יש כאן הפרק זמן של כדי שהייה הוא פוסל את השחיטה או שלא? מה הספק? האם אנחנו מחשיבים את כל השחיטה כחד השחיטה, היינו גם את רוב הסימנים יחד עם המיעוט סימנים, ומלא השהייה באמצע היא פוסלת, על אף שלמעשה כבר הבהמה מוכשרת ברוב סימנים, אבל בכל אופן מאחר שהוא שחט את מיעוט הסימנים, הוא גילה דעתו שזה גם חלק ממעשה השחיטה, ולכן השהייה תפסול, או שלא, או שאנחנו מעמידים שיש כאן שחיטת רוב סימנים שהיא מכשירה את הבהמה, ולכן היא כבר חלוקה עם שחיטת מיעוט הסימנים שלאחריה, ולכן, אם הייתה שהייה באמצע, אין לזה גדר של שהייה, אלא גדר של סוף שחיטה. ולאחר מכן, שהוא חתך את מיעוט הסימנים הנותרים, הוא סתם עשה חיתוך בבהמה. ועל כך המידה הגמרא בתיקו, דהיינו שאנחנו משאירים את זה ללא הכרעה, ולמעשה ספיקא דאורייתא לחומרא. ולכן, באופן כזה, כפי שאומר רש"י, שהוא שחט ושהה, שחט רוב סימנים ושהה, עדיף שלאחר מכן הוא לא ימשיך בשחיטת רוב הסימנים, במיעוט הסימנים הנותרים, ואם הוא רוצה להרוג את הבהמה, עדיף שהוא ייתן לה מכה וכדומה, שיהרוג את באופן הזה, ולא ישחט את המשך הסימנים, כי אם הוא ישחט את המשך הסימנים, אז הוא ייכנס כאן לגדר הספק של הטייקו, ואז הבהמה תהיה פסולה. אז אם הוא ייתן לה מכה, לאחר שחיטת רוב הסימנים, ואז היא תהיה כשרה. אומרת הגמרא, למדנו בדברי המשנה, רבי שמעון אמר, אם שהה כדי ביקור, זהו הפרק זמן של כדי שהייה. מבררת הגמרא, מהי כדי ביקור? אומר רבי יוחנן, כדי ביקורו של חכם, שיבוא חכם ויבדוק את הסכין. אומרת הגמרא, אם כן נתן לדבריך על שיעורין, יש חכם שגר קרוב, יש חכם שגר רחוק. אז מה, יש לך כאן שיעורין לפרק זמן כדי שהייה, תלוי כל העיר והחכם שלה? לא. אלא כדי ביקור טבע חכם, אומרת הגמרא. מדובר באופן כזה שאותו אדם, אם אותו אדם השוחט, הטבח, הוא היה גם כן חכם, אחד כזה שראוי לבדוק סכין, הוא עצמו היה החכם הכי גדול בעיר. אז ממילא, אנחנו משארים כמה זמן היה לו לבדוק את הסכין ולשחוט לאחריה. זהו אז פרק זמן של כדי שהייה. אז לפי רבי שמעון הוא רק פרק הזמן של השחיטה, של הבדיקה, לא כדי השחיטה. והתוספות כאן אומר שזה תלוי כמובן באיזה סכין מדובר. אם מדובר כאן בשחיטת בהמה והסכין הארוכה כמלוא צוואר וחוץ לצוואר כמלוא צוואר, אז זה היה פרק זמן הוא ארוך יותר. ואז יש לנו כאן כולה יותר בפרק זמן של השהייה. ואם מדובר בעוף שהסכין שלו קטנה מלוא צוואר של העוף וחוץ לצוואר של העוף, זה ממש קטנה הסכין. אז בפרק זמן הזה הוא פרק זמן קטן יותר. אומרת המשנה, שחט את הוושת ופסק את הגרגרת. דהיינו שחט את הוושת, שזה הסימן השני, ופסק את הגרגרת, שזה הקנה. ואיך הוא פסק אותו? לא על ידי שחיטה. חתך אותו על ידי האצבע וכדומה. או פסק את הגרגרת קודם כל, ואחר כך שחט את הוושת, והגמרא תתייחס לזה, האם אנחנו גורסים ואחר כך או לא גורסים, ואחר כך כלפי מה הדברים אמורים. בכל אופן, הוא שחט כאן, הוא פסק את הגרגרת, שוב, לא על ידי שחיטה, ושחט את הוושת. או שחט אחד מהן, אחד מהסימנים, והמתין לה עד שמתה. ללא שחיטת הסימן האחר באותו פרק זמן של כדי שהיה, אלא המתין לה עד שמתה, אחר סימן אחד, או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו, דהיינו שהוא הכניס את הסכין, תחב את הסכין בתוך צוואר הבהמה, מתחת לשני הסימנים, ואז הוא חתך כדי הולכה והובה, אבל מלמטה למעלה מההחלדה. הדין הוא, כמובן שהבהמה פסולה, השאלה אם יש בה גם תומת נבלה או שלא. רבי ישבב אומר נבלה, יש בה גם גדר של תאומת נבלה. רבי עקיבא אומר, טריפה, אין לה גדר של תאומת נבלה. כי בסופו של דבר, הוא עשה כאן מעשה שחיטה. כך רבי עקיבא סבר לומר. הוא עשה כאן מעשה שחיטה. אז אמנם אנחנו מודים שהבהמה הזאת נטריפה, אבל מעשה שחיטה הוא עשה כאן, בהולכה והובה. אז המעשה שחיטה הוא מוציא אותה מכדי נבלה. כך סבר רבי עקיבא לומר. אבל רבי ישבב אומר, לא, מעשה שחיטה לא מוציא אותה מכדי נבלה, כי הפסילה היא בשחיטה עצמה, וזה מה שממשיכה המשנה ואומרת, כלל אמר רבי ישבב משום רבי יהושע, כל שנפסלה בשחיטתה נבלה, כל ששחיטתה כראוי, ודבר אחר גרם לה להיפסל, טריפה. ובסופו של דבר, הודה לו רבי עקיבא, דהיינו, שרבי ישבב אומר שיש לנו כלל פסוק, שכל הפסול שנגרם במעשה השחיטה, וכאין זה, כל הרישה של המשנה מביאה את המקרים הללו, שהפסול נעשה בזמן מעשה השחיטה, אזי הוא, הבהמה הופכת לנבלה ומתמת במגע ובמסע. אבל כל ששחיטתה הייתה כראוי לחלוטין, כדת וכדין, רוב שני סימנים, ולאחר מכן דבר אחר גרם לה להיפסל, פה אנחנו אומרים שיש לה גדר של טריפה, והשחיטה מוציאה אותה מכדי תומעת נבלה. ועל כך הודה לו רבי עקיבא שבאמת במקרים דידן של המשנה, הדין הוא שהיא נבלה ולא טריפה. שואלת הגמרא, אז מה למדנו במשנה? שחט את הוושת וכל אותם המקרים, והודה לו רבי עקיבא שמה? שהדין הוא שיש לה גדר של נבלה והיא מתמת בתומת נבלה במגע ובמסע. אומרת הגמרא, ומיני, בתחילת פרק שלישי, פרק אלו טריפות, כתוב אלו טריפות בבהמה, כתוב שם נקובת הוושת ופסוקת הגרגרת, ושם אנחנו קוראים להם טריפות, פסוקת גרגרת, שנפסקה הגרגרת שלא על ידי שחיטה, זה נקרא טריפה ולא נבלה. לפי מי הולכת שם המשנה? הרי לא לפי רבי ישבב ולא לפי רבי עקיבא, כי גם רבי עקיבא עמוד לשדו של רבי ישבב, שבאופן שנפסקה הגרגרת, אין לנו כאן טריפה, אלא יש לנו כאן נבלה. אומרת הגמרא, אומרו ולא קשיא. כאן ששחט ולבסוף פסק, כאן שפסק ולבסוף שחט, יש הבדל בין המשניות. שחט ולבסוף פסק, נפסלת בשחיטאי, ולכן יש לה גדר של נבלה, וזה המקרה של המשנה שלנו, הוא קודם כל שחט, ולאחר מכן הוא פסק את הגרגרת. ולכן יש לנו בעיה כאן של נבלה. אבל במשנה שמה מדובר, פסק ולבסוף שחט. ושם מה זה נחשב? אם הוא פסק קודם כל את הגרגרת, אז הוא כבר הטריף את הבהמה, ולאחר מכן הוא שחט, כי דבר אחר גרם לה להיפסל דמיה. זה נחשב שיש לנו כאן פסול בדבר אחר, ולא פסול בעצם מעשה השחיטה, ולכן יש לנו שם רק גדר של טריפה, ולא גדר של נבלה. ומיד הגמרא שואלת השאלה המתבקשת, איתי ורב אחא בר הונא לרובה, הרי מה כתוב במשנה שלנו? שחט את הוושת ופסק את הגרגרת. פסק את הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת. נבלה, כך למדנו בדברי המשנה. גם באופן הזה שהוא פסק את הגרגרת קודם כל, ולאחר מכן הוא שחט את הוושת. דהיינו כמו אותו מקרה שאתה רוצה להעמיד במקרה שם, במשנה, בתחילת פרק שלישי, שקודם כל נפסקה הגרגרת ואחר מכן שחד את הוושת, שם אתה רוצה להאמין שזה טריפה, אצלנו במשנה, הדין הוא שהיא נבלה. אומרת הגמרא, לא, צריך לומר, אימא, כך עונה לו רובה, אימא, הוא כבר שחד את הוושת מעיקרה. דהיינו שמדובר פה במשנה, לא ואחר כך, כפי שאמרנו שמסירים את הגרסה ואחר כך, אלא פסק את הגרגרת ושחד את הוושת, דהיינו שהוא שחד את הוושת כבר מעיקרה לפני פסיקת הגרגרת. אבל עכשיו שואל אותו רב אחא בר הונא את השאלה המתבקשת, אומר לי שתי תשובות בדבר. קודם כל, חדה דהיינו קמייתא. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, הרי אם ככה, אם אתה אומר שבשניהם מדובר שנפסקה הגרגרת אחר שחיטת הוושת, אז הסיפה זה כמו הרישה. כי אם אתה אומר פסק את הגרגרת ושחטת הוושת, דהיינו והוושת כבר הייתה שחוטה טרם פסיקת הגרגרת, ואז אתה משייך את פסיקת הגרגרת לפסול במעשה השחיטה ולכן נבלה, זה בדיוק הרישה. כתוב ברישה, שחטת את הוושת ופסק את הגרגרת, מה ההבדל ביניהם? לא מסתבר לומר שכך הוא. ועוד שאלה יש לי, התניה. ואחר כך, הרי יש לנו תניה שאומר בדיוק את הדברים של המשנה, ושם כתוב, ואחר כך שחט את הוושת. דהיינו, שגם במקרה הזה יש דין של נבלה. לכן, לא מסתבר לתרץ את התירוץ שתרצת, שבפרק השלישי מדובר שם אלו טרפות בעניין שנפסקה הגרגרת, ואחר כך הוא שחט את הוושת. לא מסתבר לומר. כי בשני המקרים הללו יש דין של נבלה ולא טרפה. אלא אומרת הגמרא, אלא אומר רובה, אלו אסורות קטני. אומרת הגמרא, יש לנו כאן שינוי גרסה בפרק שלישי, במקום אלו טרפות, תנקוט אלו אסורות. וממילא, ויש מהן נבלות, ויש מהן טרפות, אתה יכול לחלק מה שנבלה, דהיינו שהמעשה היה, שהוכלל במעשה השחיטה, הדין הוא שהבהמה נבלה ומתאמת במגע ובמסע, ומה מהם שנקוטים שם באותה המשנה, שיש בהם גדר של טרפה שנעשתה חוץ ממעשה השחיטה, אז באמת תכליל אותם בגדר הטרפות, ובא לציון גואל, ולכן אין לנו שאלה מהפרק השלישי. שואלת הגמרא, אם ככה, אם אתה אומר שהפרק השלישי הוא מכליל את כלל הפסולים בבהמה, גם פסול נבלה, ולחשוב נמי דחיזקיה, תחשיב גם כן פסול נבלה, שאמר חיזקיה, לא אמר חיזקיה, עשה גיסטרה נבלה. אם הוא חתך את הבהמה מצד לצד לרוחבה, הדינו שהיא נעשית נבלה. זה עשה גיסטרה, לא שראה אותה באופן הראוי. אם ככה, למה לא הכללת את זה שם גם כן, את הנושא של השעה גיסטרה? אם אתה אומר שמדובר שם באלו אסורות, לא רק טריפות, אלא גם נבלות. וכן, עוד דבר, ולחשוב נמי דרבי אלעזר. הדין של רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, נטלה ירך וחלל שלה נבלה. דהיינו שהוא נטל לא רק סתם את הירך שלה, אלא דבוקה ואטמה ומה שנמצא בפנים, ויצר חלל מהמקום של הירך למקום של הפנים של הבהמה, למקום של הבטן שלה. באופן הזה, אם הוא נטל את הירך יחד עם החלק הפנימי, הדין הוא שהיא הופכת לנבלה. הגם שאנחנו רואים אותה מפרקסת לפנינו כבר יש לה גדר של נבלה לגמרי, וגם השחיטה בלאחר מכן לא תועיל, כי כבר הפכה לנבלה, כבר הפכה למטה באופן הזה שהוא עקר את אותה הירך עם החלל שלה. נו, אז למה לא גרסנו גם כן בפרק השלישי את העניין הזה, אם שם מדובר באלו אסורות, אז תנקוט גם כן את הנושא הזה של נבלה, של נטל ירך והחלל שלה. אלא אומרת הגמרא, לא, כי קטני, מה שנקטנו שם זה נבלה דלא מטעם המחיים. אבל נבלה דה מטעם המחיים לא קטני. כל מה שנקטנו שם זה דווקא נבלות כאלו שהן לא מטעמות מחיים, שרק אחר שהן מתות, מתברר לנו שהן נבלות, ואלו הם מה שנקטה המשנה שם. כמו לדוגמה, הדין הזה של פסוקת הגרגרת. פסוקת הגרגרת, בין אם לפני הוושת, בין אם לאחר הוושת, יש לה גדר של נבלה, כפי שהסכימו רבי עקיבא ורבי ישבב. זו נבלה שהיא לא מטעמה מחיים, אז זה נקטה שם המשנה, אבל נבלה שמטעמה מחיים, כמו אותה זאת שהוא עשה גיסטרה, ועדיין הבהמה מפרקסת, היא חיה לפנינו, וכן באופן הזה שהוא נקט את הירך שלה, יחד עם החלל שלה, באופן שהיא עדיין נעה וזזה לפנינו, אבל אנחנו מחשיבים אותה נבלה מחיים, את אלו המקרים לא נקטה שם המשנה. רבי שמעון בן לקיש אומר, והוא בא לתרץ תירוץ אחר בין המשנה שלנו למשנה שם, כאן ששחט במקום חתך, כאן ששחט שלא במקום חתך. והוא מבאר, שחט במקום חתך, אז אנחנו מגדירים את זה נפסלה בשחיטאי. אם הוא שחט במקום החתך, במקום החתך של פסוקת הגרוגרת, שם הוא שחט, אז זה נחשב כאילו נפסקה במקום השחיטה. אם היא נפסלה במקום השחיטה, אז יש לנו כאן פסול במעשה השחיטה, ולכן יש לנו גדר של נבלה ולא של טריפה. ואלו הם דברי המשנה שלנו. אבל שלא במקום חטף, שזה דברי המשנה שם בפרק שלישי, כי דבר אחר גרם לה להיפסל דמי. אז אני חושב כאילו גרם לה להיפסל דבר אחר, כמו כל טרפה שהראה בבהמה, ולאחר מכן הוא שחט אותה במקום השחיטה, שהוא לא במקום הפסול, לא במקום הטריפה. הדין הוא שיש לה גדר של טריפה ולא גדר של נבלה, כי מעשה השחיטה הוא מוציא אותה מכדי נבלות שבה. אומרת הגמרא, מי אמר רבי שמעון בן לקיש, הכי, וכי רבי שמעון בן לקיש אומר כך, שבאם הוא שחט שלא במקום חתך, אז השחיטה לא מצטרפת למקום החיתוך, למקום הפיסוק. ואומר רבי שמעון בן לקיש, שחט את הקנה, ואחר כך נקבע הריאה הכשרה. מפורשות אומר רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש, שבאם הוא שחט את הקנה, הוא התחיל מעשה שחיטה, והוא שחט רק את הקנה, קודם כל, לפני שהוא שחט את הוושת, המשיך את השחיטה, אז הוא ניקב בטעות עם הסכין גם כן את הריאה. באופן הזה שהוא ניקב את הריאה בין שחיטת הקנה לשחיטת הוושת, הדין הוא שהבהמה כשרה. למה? אלמה כמד דמנחה בדיקול אדמיה. מהי הסיבה שריש לקיש מתיר את הבהמה הזאת? מאחר שכיוון שהוא שחט את הוושת, את הקנה, לאחר שהוא שחט את הקנה, אז הוא ניתק את הריאה ממקור החיות שלה. אם הוא ניתק את הריאה ממקור החיות שלה, זה כאילו, תחשוב שלקחנו את הריאה, והנחנו אותה עכשיו בדיקולה באיזשהו סל של נצרים. והריאה עכשיו היא לא חלק מהבהמה. אם היא לא חלק מהבהמה, מה אכפת לי שנטרפה בין שחידת הקנה לוושת? אין לי בעיה. ואז היא מילה, אומרת, מה החנמי? כמאן דמנחה בדיקול אדמיה. כך גם אפשר לומר אצלנו, כמאן דמנחה בדיקול אדמיה. דהיינו, אחר שנפסקה, אחר שנפסק הקנה, אז עדיין יש לנו כאן גדר ששמה, תחשבן את זה כך, שתיקח את הקנה, תוציא אותו החוצה, כביכול הקנה כבר לא נמצא לפנינו, ומה שהוא שחט שם, אפילו שהוא שחט שלא במקום חתך, למעשה הוא שחט רק את הוושת. ובשחיטת הוושת בלבד, אין כאן בכדי להוציא מטומאת נבלה. אז למה אומר ריש לקיש שבמשנה שלנו, במשנה שמה, במשנה של, בפרק שלישי, בתחילת פרק שלישי, מחשיבה את זה המשנה כטרפה ולא כנבלה, למה? כי באופן כזה שהוא כבר פסק את הגרגרת ושחט במקום אחר, אז זה לא נחשב שהפסול הוא במקום השחיטה. אם הפסול הוא לא בשחיטה, אז אם אלא אין לנו כאן נבלה, אלא רק טרפה. למה אין נבלה? למה אין כאן נבלה? הרי בסופו של דבר, אחר שהוא שחט את הקנה, זה נחשב כאילו הוא ניתק אותו מהבהמה. אחר שהוא פסק את הקנה, יש כאן ניתוק מהבהמה. אם יש כאן ניתוק מהבהמה והקנה הוא היה טרף, טרפה, אז בשחיטת הוושת בלבד, זה שהוא שוחט אחר כך גם את הקנה וגם את הוושת, כאילו הקנה הוא לא נמצא כאן, אז זה כאילו הוא שוחט רק את הוושת בפני עצמה. ואם הוא שוחט את הוושת בפני עצמה, אין בה כדי להוציא מטומאת נבלה. אז למה, אליבא דריש לקיש, בפרק שלישי, המשנה אומרת שכן יש כאן הוצאה מכדי טומאת נבלה, ויש כאן רק טרפה באלמה ולא נבלה. כך היא השאלה של הגמרא, לא מסתבר שריש לקיש כך יגיד. אלא אומר רבי חייא בר אבא, אומר רבי יוחנן, לא קשיא. צריך לבאר כך את החילוק בין המשניות. כאן קודם חזרה, כאן לאחר חזרה. ומשנה לא זזה ממקומה. באמת, אצלנו המשנה שלנו מדברת לאחר חזרה. אחר שחזר רבי עקיבא בשיטתו, והוא חזר לסבור כשיטתו של רבי ישבב, שיש גדר של נבלה בפסוקת הגרגרת. אז המשנה שלנו מדברת אחר חזרה. אבל המשנה שם, בפרק שלישי, מדברת לפני חזרה. לפני שחזר בו רבי עקיבא בשיטתו, ועדיין הוא נקט והוא סבר שיש גדר בפסוקת הגרגרת של טריפה ולא של נבלה. ולכן נוקדת שם המשנה, אלו טריפות ובכללם פסוקת הגרגרת. ובאמת המשנה לא זזה ממקומה. בסופו של דבר אחר שכבר רבי סידר את אותה המשנה, כך הוא נקט אותה, ואחר שסידרו את המשניות במקומם, אז המשנה לא זזה ממקומה אפילו, שבסופו של דבר המשנה שם היא לא אליבא דאילכתא, כי בסופו של דבר פסוקת הגרגרת יש לה גדר של נבלה, ולא גדר של טריפה, אבל אחר שסידרו אותה, אז סידרו את אותה המשנה, ואנחנו צריכים, אנחנו אלו שצריכים ללמוד, שאותה המשנה היא ננקטה אליבא לשיטתו של רבי עקיבא, טרם הוא חזר בו והודה לשיטתו של רבי ישבב. אומרת הגמרא גופה, אומר רבי שמעון בן לקיש, מה למדנו את שיטתו? שחט את הקנה ואחר כך נקבע הריאה כשרה. למה? כי מאחר שהוא ניתק, כך למדנו, את הקנה, את הריאה ממקום חיותה מהקנה, אז אם אלא נחשב שכאילו הקנה, הריאה לא נמצאת כאן, הקנה מנותק מהריאה, ולכן כשהוא ממשיך את מעשה השחיטה בוושת, יש כאן שחיטה מהודרת לגמרי, ולכן השחיטה והבשר כשר. אומר רובה, לא אומר רבי שמעון בן לקיש, אלא בריאה, הועיל וחיי ריאה תלויה בקנה, אבל בבני מאיים לא. אומר רוב והוא מגביל את הדין ואומר שכל מה שאנחנו אומרים זה כאשר נקבע הריאה בדווקא, מאחר שהריאה היא קשורה לקנה. אז מאחר שהוא מנתק את הקנה מהריאה, יש לנו כאן ריאה כביכול שנמצאת מחוץ לבהמה. באופן הזה, מאחר שחיה תלויים בקנה ועכשיו היא נתקה מהקנה, אז אם נוצר בטריפה אחר הניתוק מהקנה, אין כאן טריפות בבהמה עצמה. אז זה אנחנו מבינים. אבל מה שאין כן, אם היה נקובה בבני המאיים, אם נקבו בני המאיים בין שחיטת הקנה לשחיטת הוושת, באופן הזה, מאחר שבני המאיים אינם קשורים לקנה, אין מקור חיותם תלוי בקנה, לכן השחיטה הזו תהה פסולה. מה תקיף לה רבי זיירה? מאחר שנולדו בסימני טריפה את ארתה, מה לי בריאה, מה לי בבני מאיים? בא רבי זרע ושואל, ולמעשה הוא לא קיבל את הפשט הזה שאמר רובה, שלמה ריש לקיש שתיר את אותה הבהמה אחר שנקבע הריאה, מאחר שנקבע הריאה, אחר שנשחטה כבר הגרגרת, אחר שנשחט הקנה, וחיי הריאה תלויים בקנה. זוהי הסיבה שרובה העמיד את דבריו של ריש לקיש, אבל רבי זרע לא למד כן רובה, והוא הבין שלמה ריש לקיש מתיר את הבהמה באכילה, למה הוא מכשיר את אותה הבהמה, מאחר שאין טריפה לחצי חיות. מתי יש טריפה? כאשר יש כאן חיות מלאה של הבהמה. אם אז נטריפה הבהמה והוא שחט אותה לאחר מכן, הבהמה הזאת נחשבת כטריפה. אבל אם הוא כבר התחיל לשחוט את הבהמה בקנה אחד ולאחר מכן נטריפה הבהמה בין קנה לוושת, זה נקרא טריפה לחצי חיות, אין לנו כאן גדר של טריפה. אז לכן שואל רבי זרע והוא תמה על ריש לקיש ואומר, אם התרת את אותה הבהמה שנולדו בה סימני טריפות בין הקנה לוושת, דהיינו שאין טריפה לחצי חיות, אז מה לי בריאה, מה לי בבני מאיים? מה ההבדל אם הטריפות הזאת נוצרה בריאה, מה לי אם הטריפות הזאת נוצרה בבני מאיים? בין כך ובין כך נוצרה כאן טריפות בין הקנה לוושת, דהיינו טריפות לחצי חיות, ואין טריפות לחצי חיות לפי דבריך. כך שואל רבי זירה. ועומד הגמרא, ועוד הרבה רבי זירה. אנחנו מבינים שרבי זירה חזר בו, והוא באמת הבין שיתו של ריש לקיש שלא העניין הוא שאין טריפות לחצי חיות, אלא באמת יש טריפה לחצי חיות. אבל הבעיה היא פה, מה שריש לקיש, למה הוא מתיר כאן את הטריפה הזאת? כי יש כאן בעיה בעצם הטריפה, שהטריפה הזאת היא לא טריפה בבהמה. עד כמה שהיא לא טריפה בבהמה, אז לכן יש לנו כאן שחיטה כשרה. למה היא לא טריפה בבהמה? מאחר שהקנה, מאחר שהקנה נחתך, אז למעשה הריאה נתקע ממקור החיות שלה, וזה נחשב כאילו הריאה לא נמצאת כלל בבהמה. איפה אנחנו רואים שרבי זירה חזר בו? מדבאי רבי זירה, כך הסתפק רבי זירה, נקבו בני מאיים בין סימן לסימן, מהו? מה יהיה הדין כאשר נקבו בני המאיים? בני המאיים, אלו כפי שנקטנו, הם לא קשורים לסימן לקנה. והם נקבו בין הסימן לסימן. את אותו דין שאמרנו לאיל בפשטות שהבהמה הזאת פסולה, כי מאחר והבני מאיים אין מקור חיותם קשור לקנה, ואם נקבע, והרי כמובן הסדר הוא של השחיטה שקודם כל הקנה מנוקבת ולאחר מכן הוושת. קודם כל הקנה נשחטת, אחר מכן הוושת. אז לכן, מאחר שהקנה נשחטה קודם כל ונקבו בני המאיים, דהיינו נוצרה הטריפות, שהטריפות הזאת עדיין היא טריפות בבהמה, אנחנו האמנו בפשיטות שהטריפות היא בבהמה והבהמה פסולה, הוא רבי זרע הסתפק. הוא אומר, נקבו בני מאיים בין סימן לסימן, מהו? אחר שחיטת הקנה. נקבו בני המאיים, האם הבהמה כאן טריפה או שהיא קשרה? ממצטרף סימן ראשון לסימן שני לטהרה מידי נבלה או לא? היינו, הרי הסימן הראשון הוא, התפקיד שלו הוא גם להתיר באכילה את הבהמה וגם לטהרה מכדי תומת נבלה. זה דין של הסימן הראשון. אבל הגדר של הסימן השני של הוושת, ובעיקר אחר כמובן ש... היא נטרפה, שנקבו בני המים, הגדר שלו הוא רק לטהר את הבהמה, בשחיטתו, לטהר את הבהמה מכדי תומת נבלה. אבל כבר אין לו פה שליחות להתיר אותה באכילה, כי כבר לא שייך להתיר אותה באכילה אחר שנקבו בני המים. אז למעשה, הקנה יש לו שני שליחויות, להתיר באכילה ולטהר מכדי תומת נבלה. והסימן השני, הוושת, יש לו רק שליחות אחת, לטהר מכדי תומת נבלה. האם אנחנו אומרים שמצטרף הסימן הראשון, הקנה, לסימן השני, לוושת, בכדי לטהר אותה מידי נבלה? הרי בסופו של דבר כל אחד הוא בפני עצמו, כי מאחר שנוצר הפגם הזה באמצע, הטריפות של ה... בני המאיים באמצע, אז יש לנו כאן עכשיו חלוקה בין הסימן הראשון לסימן השני, אז האם אני אגיד שהוא מצטרף בכל אופן, כי יש לנו כאן חד השחיטה, והצטרף זה לזה, לתאר אותה מכדי תומת נבלה, או שלא, לא מצטרף זה לזה. הסימן הראשון יש לו גדר בפני עצמו, הסימן השני יש לו גדר בפני עצמו, ולא מצטרף זה לזה, לתאר מכדי תומת נבלה, ויש לנו כאן נבלה בפועל. ואמרינן, ועל כך, על ספקו של רבי זרע אמרנו, לאו היינו דבאי אילפה, לכאורה זה בדיוק הספק שמסתפק אילפה בדף סמכתת עמוד א'. מה הוא הסתפק? לגבי בהמה שיש לה עובר בבטן בזמן השחיטה. הוציא עובר את ידו בין סימן לסימן מהו. כך הסתפק אילפה. הרי כידוע, יש דין של בן פקועה. באם בבטן הבהמה ישנו עובר, ובזמן שחיטתה עדיין העובר לא יצא החוצה, אלא רק אחר שחיטתה, אותו עובר מותר באכילה גם ללא שחיטה. מה קורה אם העובר הוציא רק את ידו בזמן לפני השחיטה, הדין הוא שהיד שלו אמנם יש לה גדר של טריפה שחוטה, לא גדר של נבלה, ושאר הגוף מותר באכילה. מה יהיה הדין, הסתפק אילפה, אם הוציא העובר את ידו בין שחיטת הקנה, שחיטת הסימן הראשון, לבין שחיטת הסימן השני? האם באמת יש פה גדר ליד שלו של טריפה, או שאין לה גדר של טריפה? כך הוא הסתפק. הוציא עובר את ידו בין סימן לסימן, מהו? וכפי שרשי אומר, סימן ראשון נשחט להתיר ולתארה, וסימן שני לא בא לאותו עבר אלא לתאר. הרי בסופו של דבר, שוב, התפקידים בין הסימנים הם שונים. כי הרי הסימן הראשון, מה הוא בא לעשות? הוא בא להתיר גם באכילה את העובר הזה, וגם להוציא מידי תומת נבלה. דהיינו שבשחיטת הסימן הראשון הרי עדיין לא יצא עבר. אז למעשה מבחינת הסימן הראשון, כל העובר היה בא להיות מותר באכילה. אבל מה שאין כן, בשחיטת הסימן השני, כבר מה שהוא בא לעשות כלפי אותו העבר, אותו היד שהוא הוציא, זה רק להתירו מתומעת נבלה, אבל לא להתירו באכילה. אז האם מצטרפים שני הסימנים יחד להתירו מכדי תומת נבלה, את אותו העבר, עבר שהוא יוציא החוצה, או שיש לו גדר של נבלה לגמרי ולא גדר של טריפה. כך הסתפק. אז למעשה הוא הסתפק כאותו ספק של רבי זיירה. ולמעשה, טוב, הגמרא שמה לקמן מדף סמכתת, הגמרא שואלת, הרי בסופו של דבר יש לנו פשיטות לספק של אילפה. הרי בסופו של דבר, מאחר שהסימן השני הוא כן מוציא את שאר חלקי הגוף, לא רק מכדי תומת נבלה, אלא הוא מוציא אותה מאיסור אכילה, שהוא עושה אותו ממש משווה לשאר חלקי הגוף, שווי של שחוט. דהיינו שיש לשאר חלקי הגוף של העובר גדר של בהמה שחוטה שראויה מאכילה. הוא מוציא אותה מגדר איסור נבלה, איסור אכילת נבלה. ואיסור אכילת נבלה הוא חמור יותר מאיסור תומת נבלה. אז לכן, אם בגדר הזה הסימן השני הוא מועיל, אז בוודאי שהוא מועיל לגדר של להוציא מידי תומת נבלה את העבר של העובר שהוא הוציא טרם שחיטת הסימן השני. כך הגמרא פשטה שם, הגמרא באמת שואלת למה רבי זיירא לא פשט כאותו פשיטות. אבל בכל אופן, מה שהגמרא שלנו מוכיחה הוא כזה דבר. אז אילפה הסתפק אם יצטרף סימן ראשון לסימן שני לתארה מידי נבלה או לא. עד כאן לא ייבאיה לן. עד כאן רבי זיירא לא הסתפק אלא לתארה מידי נבלה. הרי כל הספק של רבי זיירא, באם קרה אותו הטריפות שנקבו בני המאיים בין הסימן הראשון לסימן השני, זה רק משום לתאר אותו מכדי תומת נבלה, אבל באכילה אסורה. באכילה הוא מסכים שאותה בהמה אסורה כאשר נעשה בה את אותו הטרפות בבני המאיים, בין הסימן הראשון לסימן השני. למה? כי הוא מבין לבד שגם כאשר יש לנו טרפה לחצי חיות, הווי טריפה, דהיינו שהוא לא סובר את מה שהוא חשב לומר לאיל, להסביר את דבריו של ריש לקיש, למה אם נקבע הריאה בין הסימן הראשון לסימן השני, הבהמה תהיה כשרה, מה הוא סבר לומר? מאחר שאין טרפה לחצי חיות פה, הוא מבין לבד, בספק הזה, מתוך הספק שלו, אנחנו מבינים שהוא מבין לבד שיש דין טריפה גם כאשר היא קרה לחצי חיות, גם כאשר אותה הטריפה נוצרה אחר שחיטת הקנה הראשון, טרם שחיטת הסימן השני, הוושת. ולכן, מכאן אנחנו מבינים שהוא באמת חזר בו, והוא סובר באמת כשעתו של רובה, איך אנחנו מבארים שעתו של ריש לקיש, שלמה אם נקבע הריאה, הדין הוא שזה קשר, מאחר שהיא נתקעה ממקור החיות שלה מהקנה עוד טרם לכן, וזה נחשב כאילו היא מונחת בדיקולה בסל, וכאילו הריאה בכלל לא מונחת בבהמה, אז אין לנו כאן גדר של טריפות בבהמה עצמה. זוהי הראיה שבאמת רבי זיירא חזר בו ממה שהוא אמר קודם לכן. אומרת הגמרא, אמר לרב אחא ברב לרבינה דילמה לעולם לא אדר, במי אמר לך? אולי באמת רבי זיירא לא חזר בו, והוא באמת סובר שהסיבה של נקובת הריאה שקרתה אחר שחיטת הקנה היא מחמת שאין טרפה לחצי חיות. ורבי זיירא, מה שהוא אמר כאן, שהוא הסתפק האם תצא מתאומת נבלה או לא תצא מתאומת נבלה, דיינו שהיה פשוט לו שלאכילה היא אסורה, זה לא שפשוט לו שהיא אסורה לאכילה. לשיטתו באמת אין טריפה לחצי חיות, וגם אם נקבו בני המאיים בין הקנה לוושת, אז גם כן אין טריפה לחצי חיות והבמה קשרה לאכילה. אבל כמו שהוא הסתפק, דילמה לעולם לא עד הרבה, ורבי זיירא לדבריו דרובה כאמר, ולי לא הסביר עליה, באמת הוא הסתפק לדבריו של רובה. דבריו של רובה שהוא אומר שהריאה היא כמנדמנך בדיקולה, מאחר שהריאה היא קשורה. לקנה, אז אם נפסק הקנה ולאחר מכן נקבע הרעה בהמה כשרה. אבל לגבי בני המים שהם לא, מקור החיות שלהם זה לא הקנה, אז אם ניקב הקנה, זה לא מהווה נפקא מינה לגבי המעיים. בני המעיים הם עדיין נחשבים חלק מהבהמה, אז לכן אם הם נטרפו בין הקנה לוושת, הבהמה אסורה באכילה. אז הוא יסתפק. האם היא יוצאת מכדי תומת נבלה, על ידי שחיטת הסימן השני, או שלא יוצאת מכדי תומת נבלה? אבל כל הספק שלו היה לי בדשתו של רובה, והוא עצמו לא הדרבי. עד כאן מסכת חולין דף למד ב'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

הנשמה. חזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק ונגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: כל ישראל ערבים זה לזה. בימים בהם מידת הדין מתוחה, נשתדל כולנו להרבות בלימוד תורה ובתפילה להצלחת החיילים, לרפואת הפצועים, להשבת החטופים,

בעזרת השם ביחד ננצח. גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה,
1: מוזיקה לנשמה.
0: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.
1: בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. שמתם לב, חברים יקרים, שמבין למתת מלאכות שבת, מלאכת עברה מקבלת יחס מעודף. היא המלאכה היחידה שכתובה בצורה מפורשת בתורה. מה הסיבה לכך? מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה אומר שכל המלאכות כולם מנתינת התורה נשארו בדיוק אותו הדבר. אבל מלאכת עברה השתנתה, היא השתדרגה, משני אבני בזלת ללחיצת כפתור, ולכן התורה הייתה חייבת לכתוב אותה בצורה מפורשת. הזוהר מסביר שמעבר לאיסור הדלקת אש, יש פה איסור של כעס, שכן אדם שכועס בשבת הוא מבעיר גיהנום של מעלה, ממילא הוא נכשל בחילול שבת. יש גם פירוש נוסף. לחדרו של רב חיים אויזר נכנס יהודי מקומי, הוא מבקש את עזרתו של הרב. אבא שלי מתמודד להיות רב עיר בעיר הסמוכה, אני רוצה לקבל מכתב המלצה של הרב. הרב מסתכל על הדברים ואומר לו, ידידי, אני מצטער, אני לא יכול לתת לך את המכתב. אבל למה? אבא שלי ראוי, אבא שלי בן אדם טוב, הוא תלמיד חכם. הסתכל עליו הרב ומצטער, אני לא יכול לתת לך. בסופו של דבר אותו אדם קם, צעק, אפילו כילל וגידף, עד שהרב נאלץ לעזוב את החדר. לאחר שהרב עזב, פנה אליו אחד המשמשים ואמר לו, כבוד הרב, איך הרב החזיק את עצמו? איך הרב לא נזף באותו אדם? אמר הרב למשמש שלו, תשמע, אותו אדם עשה את מה שמוטל עליו, הוא חס על כבודו של אביו, הוא מקנה את קנאת אביו, אני מבין אותו. איך אני לא כעסתי? בוא אני אסביר לך דבר אחד. חשבת פעם לעצמך למה יהודים שומרים שבת? יהודים שומרים שבת כי הם רוצים להראות שהם מאמינים בבורא עולם, הם מאמינים בבריאת העולם. שבת שווה אמונה. חשבת פעם לעצמך למה אסור לכעוס? אם אתה כועס, זה אומר שכנראה אתה לא מאמין שיש בעל הבית לבריאה. זאת אומרת שיש לך קושי בהבנה של השגחה פרטית. כעס שווה חוסר אמונה. לכן התורה הקדושה רצה להדגיש ששבת שווה אמונה וכעס שווה כפירה. לכן אסור להעביר אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אם אתה כועס, אתה מראה חוסר אמונה, למעשה אתה מחלל את השבת, אתה מחלל את האמונה. יעזור השם הטוב שנאמין בו, שנדבוק בו, שנעמוד בכל הניסיונות ולא נכעס לעולם, כי נדע שהכל ממנו יתברך ואין עוד מלבדו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב יונתן ענבה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

trumpet. Lelo avatera la razón, lelo avatera la kisur.

0: הרב, בחורה מראשון לציון, אם אני זוכר נכון, יש לי עסק של סמלות כמה שנים כבר. סמלות לא צנועות. אני כבר למעלה מחודש חושבת לשרוף את כל הסמלות הלא צנועות ולעשות רק צנועות. אמרתי לה, למה את רק חושבת על זה ולא עושה את זה? אבל אני אגיד לך משהו. עצם זה שאת רק חושבת על זה, שם בשמיים כבר מוחים לך כפיים. כי בת ישראל, כשיש לך כבר עסק, ואתה הופך אותו לאיזה כשרות טובה, אתה הופך את המקום שלך שהוא לא יעבוד בשבת, אתה הופכת את המקום שלך לצנוע, במקום לספר נשים אתה עוצר, נותן את הפרנסה הזאת לקדוש ברוך הוא, לא רוצה פרנסה כזאת, מספר רק גברים. אבל הרב, כל הכסף זה, אין כל הכסף. לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. הכסף שלו, הכסף לא של נשים, לא של גברים, לא של הבוס שלך, הכסף של בורא עולם, לך, עליך, להצטוונו אנחנו, להשתדל, להשתדל שידוך, להשתדל בפרנסה, להשתדל ברפואה, להשתדל. אף אחד לא נותן לי כלום. הוא רופא, והוא מרפא, והוא צופה, והוא עזרה. הוא אלי וחי גואלי. השם זה הכל! ריבון כל המעשים! אז לכן, אלוהי נשמה שנתת בי, אתה משמרה, כל זמן שהנשמה בקרבי מודה, אני רק מודה. זהו, מה אני יכול לעשות לשם? להודות. כל זמן ש... איך מודים לשם? קמים בבוקר מניחים תפילין, אחי. ברכות השחר. אח יקר, אהוב. קום בבוקר, תעשה נטילת ידיים, אל תיגע בשום מקום בגוף. לפי מרן הרב עובדיה אפשר להחליף בגדים. אבל אם אתה יכול, קום, תיטול ידיים. למה? כי לפי המקובלים, כל מקום שאתה נוגע בפרצוף, באוזניים, כל מקום שאתה נוגע, אתה חוסם לך את השפע, אתה מתמל לך את הנשמה, את הגוף. קומי בבוקר, לפני הכל, מה? 20 שניות! תמלא נטלה. ביד ימין, תעביר לי עצמו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ברוך אתה השם, אלוקינו וכולי, השם ישם צד זמן, אל תהיה לתת, נגב, זהו. פתחת את היום באורות, אחי. הנשמה עכשיו נקייה. רוץ, טוס, אחי, טוס. טוס. קומי לברכות השחר. זה דקה וחצי שיצר הרע לא רוצה שתקום על רגל, ברגל ימין. הוא לא רוצה שיהיה לך אור היום. אז מה הוא אומר לך? תעשי את זה, תגיעי בזה, תכיני פרוסות לכם לילדים, תעשי ככה, ואין לך זמן. זה רק עניין של הרגל, תבינו, אחים יקרים. עניין של הרגל. בורא עולם ממתין לנו, פותח את הדלת, אומר, בוא בני, מה שלא עשית, איך שלא עשית, יום אחד תבוא אליי בחיים. יום אחד. טוב יום בחצרתו, כי טוב יום בחצריך מאלף. יום אחד תהיה איתי, אלף שנה תחיה לא איתי, זה לא דומה בכלל. לא דומה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: מזל טוב.
1: יש מדינה קטנטונת בארצות הברית שנקראת דלוור. המדינה השנייה בקוטנה בארצות הברית. לא חשבה אף פעם לעלות לכותרות, עד שהלך לקלף. 36 שנים הם שלחו סנאטור בשם ג'ו ביידן, הסנאט, עד שיום אחד הוא הפך להיות נשיא. אחרי שג'ו ביידן נבחר, קראתי ראיון עם שליח חב"ד שם. על ההיכרות שלו עם ביידן, עם היהדות במקום, הקהילה היהודית וכו'. סיפר סיפור מרגש עד מאוד. לא שפעם הוא יושב, אתם יודעים, מדינה קטנטונת, קהילה נידחת, יהודים שלא יודעים הרבה. יושב איתם לפני ראש השנה, ומתכוננים ביחד לראש השנה, ומדברים על יום הזיכרון הזה. שבראש השנה הקדוש ברוך הוא מעביר לפניו את כל אחד מבאי עולם כבני מרון. כל אחד מאיתנו עובר, והקדוש ברוך הוא יושב עם שלושה ספרים, ספר הלבן, הספר האפור וכו'. יושב שם יהודי שלא יודע הרבה. יהודי ישראלי. אצלו יום הזיכרון, זה יום הזיכרון לחללי צה"ל. אז הוא מבין שהקדוש ברוך הוא ביום הזיכרון מזכיר את חללי צה"ל, וזה בוודאי נכון. הרי ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. אז הוא אומר לרב ווגל, תראה, אבא שלי היה מאוד מאוד רגיש לקבוצת חיילים בארץ, קבוצת חיילים שנפטרה, קבוצת חיילים שנהרגו בשם הנצר האחרון. הנצר האחרון זה חיילים שעלו מהשואה, בודדים, רווקים, ללא משפחה, ערירים, ונהרגו במלחמת השחרור. נהרגו פעמיים, פעם אחת בשואה, פעם אחת במלחמת השחרור. ולא נותר מהם שום זכר. ואבא שלי היה מאוד מאוד פעיל עם הקבוצה הזו. אז אולי אם ראש השנה זה יום הזיכרון, אולי אנחנו פה בראש השנה נעשה איזכור, ונזכיר את החבורה הזו של החללים של הנצר האחרון. הרב ווגל לא הכיר את העניין, אמר בשמחה, תביא לי את הרשימה, אנחנו נזכיר. אמנם יש חילוק, האם בראש השנה עושים איזכור. אבל אם יש יהודי שזה חשוב לו, אז יעשה איזכור. הוא סידר את הרשימה. והוא מביא את זה רגע לפני תקיעת השופר, רגע אחרי קריאת התורה, הוא מביא את זה לחזן המקומי מר גורן, חזן בית הכנסת בדלוור. אין יותר סוף העולם מזה. החזן מקבל את הרשימה של חללי הנצר האחרון, והדף נופל לו מהידיים, והסידור נופל מהידיים, והוא לא יכול לדבר. אומר אותו גורן, שגם הוא ישראלי לשעבר. אבא שלו נהרג במלחמת ששת הימים כשהוא היה ילד בן 12. הוא לא הכיר את אבא שלו. כמעט לא הכיר. מה הוא זוכר מאבא שלו? שאבא שלו תמיד היה אומר שבמלחמת השחרור הוא לחם עם חייל בשם חנן גרובר. והחייל הזה תמיד אמר, מי יזכור אותי? עניתי מהמלחמה, אין ילדים, באתי מהשואה, אין ילדים, אין אישה, אין הורים. מי יזכור אותי? והוא נפל במלחמת השחרור. ואבא שלו תמיד היה אומר, המילים שלו, מי יזכור אותי, נכנסו לי ללב. ובסופו של דבר גם אבא הלך במלחמת ששת הימים. ועכשיו הוא אומר ברשימה של הנצר האחרון שאני מקבל שם בדלוור, השם הראשון זה חנן גרובר.
2: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.
2: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
4: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אתם יודעים מי אחראי על זה שיש לנו בעולם תלמידי חכמים, נשותינו העיקרות והצדקניות. הן מחנכות את הילדים שלנו לקדושה, הן מחנכות את הילדים שלנו לרגשות קדושה. כשאימא עומדת ומדליקה נרות והילד רואה את זה, איזה קדושה זה מכניס בבית. כשאימא מספרת לילד סיפורי צדיקים, איזה קדושה זה מכניס בבית. הנשים היקרות שלנו הן אחראיות לזה שיש תלמידי חכמים בעם ישראל. ממילא, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. הנשים הן תגדנה לבני ישראל, לבנים, לקטנים, הן תגדנה. כך מסביר המהרש"א. תאמר לבית יעקב, זה נשים, שהן תגדנה לבני ישראל, הן יחנכו את הילדים שלנו. אבל זה יותר מזה. היו זמנים שבחור ישיבה לא יכל למצוא שידוך. לא יכל למצוא שידוך. אף בחורה לא רצתה, אחד שהוא בטלן. הוא לא עושה כלום, הוא לא מרוויח כסף. קמה שרה שנירר והקימה את בית יעקב והצילה את עולם הישיבות. היום זה כבוד להיות בחור ישיבה, יכול לקבל שידוך טוב, בחורה רוצה דווקא בחור שלומד. אז מי הציל את עולם הישיבות? שוב נשים. שוב נשים. נשים יקרות וצדקניות שלוקחות על עצמן את כל ההמשך של עם ישראל. זה התפקיד הגדול של נשים בעם ישראל. הן אחראיות על הכל. כל הקדושה של עם ישראל תלויה בנשים. כל התורה של עם ישראל תלויה בנשים. אם אישה לא רוצה, בעלה לא יוכל לשבת ללמוד. רק אם היא רוצה, והיא מוכנה למסור את נפשה על זה, בעלה יושב ולומד, והוא יכול לגדול תלמיד חכם. רק ככה. כשרבנית קניבסקי עליה השלום, אז שאלו אותה, מה בעלך קנה לך לחג? הרי לחג צריכים לקנות איזה מתנה. לאישה. שאלו אותה, נו, מה הרב קנה לך לחג? אז היא אמרה, הלימוד שלו זה לכבוד החג. שאלו אותה, מה רב חיים עושה לכבוד שבת בבית? אמרה, הוא לומד לכבוד שבת. הוא לומד לכבוד שבת. הרבנית, עכשיו שנפטר, הרב שטיינמן, הרבנית שלו הייתה אישה כל כך עדינה ובעלת רגש ליופי. אז היא אמרה פעם לדודה שלי, דודה שלי שכנה שלה, 62 שנה הם היו שכנים. אז היא אמרה פעם לדודה שלי, הרגלתי את עצמי להנות מתכשיטים שאחרות לובשות. כי אם הייתי רוצה לעצמי, אז בעלי לא יכל להמשיך ללמוד. אז הרגלתי את עצמי להנות מתכשיטים שאחרות לובשות. נשים צדקניות, נשים צדקניות. תגד לבני ישראל, הן תגדנה לבני ישראל.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אתה רוצה לדעת מה טוב בעולם הזה? זה להודות לשם. כל היום הלכתי עם הרגשה, לא, לא אמרתי מספיק תודה. יש מידה רעה אצל הבן אדם, שקוראים לה כפיות טובה, שהוא כפוי טובה, שהוא כופר בטובה. מידה רעה שצריכים לעקור אותה, לעקור אותה, לעקור אותה מעצמנו, שנהיה כולנו רק מכירים בטובה. כשאדם ילך לכיוון השני, שכל היום הוא רק יחשוב, עוד לא אמרתי מספיק תודה. זה מה שחשבתי. איך נעקור את זה? צריכים ללכת בקצה השני. מה התכלית שבשביל הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? התכלית כתוב, פסוק, עם זה יצרתי לי, תהילתי לספרו. בגלל שהתכלית לספר תהילות של השם, לכן דוד מלך ישראל, שהוא השיג את התכלית יותר מכולם, הוא המשיח, הוא המלך שלנו. הוא היה מתמיד בלימוד התורה, אבל גם היה שר הרבה לשם. כי על זה יש יצרה. כל הזכת פעלה על זה שזכה שכל יום יגיד זמירות הבוקר. לא שכוח את השם שנייה אחת, להיות דבוק על השם כל הזמן. תכף הייתי באיזה מלון, היינו כמה רבנים וכמה זמרים, כמה פייטנים. שרנו בליל שבת 4 שעות, יום שבת גם שרנו בערך 4 שעות,
1: עד שתחבר עם מנהה.
0: בקיצור, כמעט כל היום שרנו, אמנם גם אמרנו דברי תורה, אבל כמעט כל היום רק שרנו. שרנו ושרנו ושרנו. אתה רוצה לדעת מה טוב בעולם הזה? זה להודות לשם. עוד לא אמרתי מספיק תודה. מה חסר לי? שלא אמרתי מספיק תודה. לעקור את הרע הזה מהלב של עם ישראל, שזה התשובה. ודאי צריכים ללמוד תורה בהתמדה, צריכים להיות בעל תפילה, אבל צריכים, כשיש את ההזדמנויות, לשיר, לנצל אותם.

התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: הנשמה. עכשיו בערוץ 2, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע, לזעוק את בורא עולם, שנאמר, כך קראנו בשבת האחרונה, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. כתב הרמב"ם, זמן שתבוא צרה, הוא כותב, הוא עוד לא מדבר על הרוגים, אני לא יודע אם אתם יודעים מה שנעשה, אני מדבר איתכם כרגע על אברכים. היה פיצוץ בבני ברק, ועשרות אברכים נשארו בלי בית, הכל אף, חלונות, דלתות, אנחנו סתם בבתי ספר, מקבלים חדר בבית ספר. אוי, אוי. בבת ים, בית של 14 קומות נפגע, 22 בתים על יד זה, זה לא בשביל תיקונים, זה להריסה. 22 בתים, אין מה לעשות איתם. שרון, היום המצב הוא, אדם לא בטוח, אני לא מדבר איתכם בעוטף עזה, לא מדבר איתכם בקריית שמונה. בשום מקום המדינה, אדם לא בטוח, לא בחיים שלו ולא בחיים של אשתו, ולא בבית שלו, אם יהיה לו עוד בית. אף אחד לא בטוח אם יהיה לו בית. אנשים נשארו בלי בית. אז מה עושים? לא תפחד. זה לא הדרך. לא. צריכים לזעוק הכל ממנו. צריכים לזעוק ולהריע שנאמר על הצר הצורר אתכם והראותם בחצוצות. כלומר, כל דבר שיצר לכם, זעקו עליהם והריעו, תתפללו, תבקשו. שום דבר, אתם ישמעים, אני קמתי מוקדם. הם תהילים. על הטייסים שיחזרו בתשובה, על הטייסים שיחזרו כולם לשלום. חיילים בעזה נהרגים, חטופים מה הם סובלים, וכל עמך בית ישראל. תראו לכם, יש אזעקות. אני מוכר שם לא פוחד. יש, יש על זה קינה לבד. יש אנשים נכנסים, יש ילדים נכנסים מטראומה. לא, אני נמצא מצרות. זעקו עליהן וריעו. כתב הרמב״ם, דבר זה מדרכי התשובה הוא, שמזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם. ככתוב, עוונותיכם יתו אלה, עוונותיכם יתו אלה, אין סתם, וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם. רוצה שתעשו הצרה? ככה זה מחלות, ככה זה צרות, וככה זה שינוחים, ככה זה ילדים, וככה זה תאונות, ופרנסה. זרקו עליהם והריעו, שמו את ה... זאת הרפואה היחידה. הדבר הרמב״ם, וזה הוא, שירום להסיר הצרה מעליהם. הלאה, עוד הלכה אחת. אבל, אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו. תשמעו, מנהג העולם, מלחמה. מלחמה, דורש קורבנות, מה אפשר לעשות? הרוגים, פצועים, בתים. אם יאמרו מקרהו, זו דרך ארסריות, כי היא גורמת להם להידבק במעשים הרעים, אומרים, זה לא מלוקים, זה איראן, זה חוטים, זה עזוב, מה אתה מקשר את זה ללוקים? זו דרך ארסריות, כי היא גורמת להם להידבק במעשים הרעים, הכל בסדר, הכל בסדר. כל אחד ימשיך לשלם מתי שהוא רוצה, לדבר מה הוא רוצה, ללבוש מה היא רוצה, הכל בסדר. יש כאלה רבנים מדברים, הכל בסדר. אבל, אני רואה מזה, אם לא יזרקו ולא יריעו, אלא יראו דבר זה ממנהג העולם הראה לנו, וצרה זו נקרא נקראת, הרי זו דרך אכזריות. למה? הכל בסדר. וגורמת להם להידבק במעשה מראה, הם לא צריכים לעשות תשובה. לא יודע איפה, התפלט לה, כן התפלט, הכל בסדר, הכל בסדר. אתם יודעים מה יהיה? כל דבר הרבה, חד שלום. ותוסיף הצרה הזו צרות אחרות פי שבע. בתוכחה, למחוקותיי. והיה אם תלכו עם מי בקרי, ואתם תלכו איתם בנכרי, ויאספתי לי עשה אתכם שבע על חטאותיכם. אני אכיר אתכם פי שבע. ואני אספר לכם דבר מדהים. קודם, הבוקר היה, נפל אתמול בערב, נפל טיל, שלחו אותו מאיראן. טיל בהרצליה פגע באוטובוס בחניון. האוטובוס מאיראן, תראו השגחת האלוקים, מאיראן, אוטובוס, הרצליה, חניון, אות עורק. היה בני ברק, יש הרבה משפחות בפרדס כץ שאין מקלט. אז מול זה יש בית ספר, כמו עכשיו אין לימודים, בבית ספר הזה יש מקלט. כולם רצו שם למקלט, וזה אחראי, לא מצא את המפתח. היה מפתח, הזקה. אז כולם רצו למקומות אחרים, שתי דקות אחרי זה, פגש שם טיל במקלט הזה, הכל נרס. אם היו מוצאים את המפתח והיו נכנסים שם בטרוק, לא היו מתים. שחר, לא, המפתח לא עבד, אז זה לא היה המפתח המתאים, אז לא פתחו, כולם רצו למקום אחר, ולא היו פותחים, היו... אבל אתה מתחיל להבין. נחפשה רחים יקרים. מי שלא יעשה חשבון נפש, הרי זה דרך אכזריות. נראה שכל אחד ירשום מה אני מתקן, מה אני מתקן. מה אני מתקן. ואם אנחנו מדברים על מתקנים, צריכים להכניס משהו פרשת השבוע. צריכים להכניס משהו פרשת השבוע. איזה פרשה נקרא בשבת? שלח. שלח. שלח לך אנשים. מה הקשר לסבא פרשה שברה? מי זוכר לסבא פרשה שברה? סוף פרשה בעלותך. עניין אחרון, אחרון. מרים דיברה לשון הרע.
2: המרגלים הוציאו דיבה על הארץ.
1: המרגלים הוציאו, דבר לעניין, אבל חוץ כזה. המרגלים הוציאו דיבה על הארץ. תשמעו, אני אומר לכם דבר אדיר. מה הקשר? סוף הפרשה שעברה, מרים הנביאה דיברה לשון הרע. לפסוק האחרון, האחרון, ועם לא נסע עד לאסף מרים. חיכו לה. ועכשיו מתחילה הפרשה, כך נשמע, מחר בבוקר, אחרים יקרים, תלכו לבית כנסת. תלכו לבית כנסת כל זמן שאלוקים נותן אפשרות ללכת. כמה הרוגים וכמה פצועים, וכבר לא יכולים ללכת לבית כנסת. אחרים יקרים, תלכו לבית כנסת. נקרא, מחר בבוקר, יוציאו ספר תורה, ויקראו, שלח לך אנשים. אומר רש"י, מה הקשר לפרשה הקודמת? כי המרגלים ראו שמרים דיברה לשון הרע וקיבלה צרת, ולא למדו מזה שום דבר. זה הקשר. תלמדו במרים. נביאה דיברה לשון הרע, קיבלה צרת, והם ראו ולא לקחו מוסר. הם ראו ולא לקחו מוסר. אני שאלתי שאלה יפה. אולי הספיקו לשכוח? תשמע, עברו אולי כמה שנים. אולי עברו כמה שנים, ואז מה נושא שלו? וכבר שכחו. לא תאמינו. אני לא יודע אם אני אגיד לכם את כל החשבון. תשמעו פצצה. המרגלים הלכו לרגל את הארץ 40 יום, הם יצאו באותו יום שמרים חזרה מהצרת. מרים דיברה, זה חשבון מדבר, מרים דיברה בכף בית סיוון, ונשתלחה מחוץ למחנה שבעה ימים, אז מתי חזרה? חפתת סיוון. בחפתת סיוון נשלחו המרגלים, כמה זמן הם הלכו? 40 יום. מתי הם חזרו? מתי זה 40 יום? חד באב, ואז כולם בלילה, זה היה להם תשעה באב, שחזרו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. אני אקבע לכם בחייה לדורות. אל תגיד לי שחור, אותו, מדהים, אותו יום שמרים חזרה מהלשון הרע, המרגלים הללו לא למדו שום דבר, ודיברו לשון הרע. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, אף פעם אל תסתכלו על רבים. רבים, נראה כמה חילונים, כמה אתם הדתיים, החרדים, כמה אתם, מה אתם, מה אתם, תראה כמה אנחנו. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא הסתכל על מספרים. הקדוש ברוך הוא נשבע שכל אלה שהוציאו דיבה לארץ ימותו במדבר, אף אחד מהם לא ייכנס לארץ ישראל, ומתוך אנו, ומתוך 600,000, שניים נשארו בחיים. כולם מתו. תראה, המונים לא שומרים, לא שבת, לא תפילין, כמה זה? 600,000 מתו, ושניים מתוך 600,000 נשארו. יהושע וחלב. קודם אני רוצה להגיד לכם דבר מעניין. נראה אתכם אומרים את זה בשולחן שבת. אצל כולם, שתיים לך אנשים, ועטור את ארץ כנען, השם נותן לפניכם, אז אצל כל אחד כתוב, דוגמה, עמיאל בן גמלי, גדי בן סוסי, סטור בן מיכאל, אצל כולם כתוב בן, רק אצל יהושע בן נון כתוב, לא בן נון, לא יהושע בן נון, איך? יהושע בן נון, לא משונה? הלו. שישמע הלוואי שנקום בבוקר כולם בריאים ושלמים ללכת לבית כנסת לשמוע כל מיני בספר תורה. ויקרא משה להושע בן נון, לא בן. עם כל הרם.
2: למה שלא קראו נון?
1: למה שלא קראו נון? לא סמך נון. לא יכול, מה זה קשור לזה? בטח קראו לנון. רק אני מדבר איתך, אני מדבר איתך, זה, הרגשת את זה פעם, הרבה שנים אתה שומע ספר תורה. הרגשת פעם, אני קורא לכם את המרגלים, אני קורא לכם את המרגלים, שנקרא בעזרת השם מחר בבוקר, כנס ולכנס לשמוע, ואלה שמות האנשים, אשר שלח משה, ראובן שמוע בן זקור, שפט בן חורי, כלב בן יפונה, סטור בן מיכאל, רק בן נון. קודם כל שתדעו. ויקרא משה להושע בן נון יהושע, מהיכן בא היוד הזו? אוסיף היוד. זאת היוד של שרי אמנו. לשרי אמנו קראו שרי, שרי היא רק שרה של אברהם, איש כמו אישה, אשתי, שרה, שרי, עליי שרה. כשברוך אומר שרה, לא, היא לא שרה עליך, היא שרה על כולם. זה מה שאומר אברהם, שרי אשתך, אל תקרא שרה, אל תקרא שמה שרי, אלא שרה. אז היוד בכתה, מה זה זורקים אותי, מה קרה? אני יהודי ששרה עמנו, מה זורקים אותי? עכשיו קוראים לה שרה, מה עם היוד? מה עם היוד? מה זורקים אותי? מה הקדוש ברוך הוא, אל תבכי. את היוד הזו נכניס אצל יהושע. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. ותהי היוד הזאת תהיה עוד יותר חשובה. למה? כי אצל שרי היא בסוף מילה. שרי, היו בסוף מילה. כאן היו תהיה בתחילת מילה. נקרא משה, יהושע בן נון, יהושע. יהושע. עכשיו, מי שרוצה לשמע דבר יפה, אני בא לתת הסבר על מה. למה בן נון, למה לא בן נון? היוד של שרי היא לא מנוקדת, כי בסוף מילה, שרי, שרי, יאללה, שרי, ליוד הניקוד. עכשיו, הכניסו אותה באות הראשונה וגם עושה לו יושע בן נון יושע. אז עכשיו היא מתחילת מילה, היא צריכה ניקוד, היא צריכה ניקוד. איזה ניקוד ניתן ליוד? אם איזה, אולי ניתן פתח, קמץ, חיריק, סגול, צריך ניקוד. צריכים לתת ניקוד. אז מה כשבור עשה? צבור. הוא אומר טוב, צבור. הושע בן נון, הוא צריך להיות כמו כולם, בן. איך מנגדים בן? בן. סגול. סגול. בן, בן. סגול, שלוש נקודות. אז גם הוא היה בן נון של בן. עכשיו לקחו מזה שתי נקודות בשביל יהושע. הרי היוד של יהושע בן ניקוד. אז צריכים לתת לו שווה. אז לקחו מהבן, מהבן שיש בו סגול, שלוש נקודות, לקחו שתי נקודות ליהושע, אז נשאר בין. אה? יפה או לא? לקחו שתי נקודות מהבן, כמו אצל כולם, היה בן. לקחו שתי נקודות בשביל יהושע. יהושע, יהוא צריך שמה. אז שם נשאר נקודה אחת. שם אבותיי, דעו לכם, יש כאן היום בפרשה יסוד, תתחזקו, אני אוהב אתכם. צריכים תפילות, צריכים תפילות, צריכים תפילות, צריכים תפילות. ותפילת ציבור אין הקדוש ברוך הוא מואס. תפילת ציבור, אתם יודעים, אדם מתפלל לבד. מחשבות, ציבורים, חובות, אישה, שלום בית, צרות. אבל אם הוא מכניס את עצמו לתפילת ציבור, תפילת ציבור אין הקדוש ברוך הוא מואס. אמרתי לכם, שמכל אותו הדור, כולם מתו, נשארו שניים, יהושע וכלב. שניהם ניצלו על ידי תפילה. שניהם ניצלו על ידי תפילה. יהושע ניצל על ידי תפילתו של משה רבינו. משה רבינו התפלל עליו, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. אתם יודעים מה זה המילה יהושע? אסור להגיד את שם השם, יוד ה' כה. יהודי זה שם השם, כה, השם, כה, יושיעך מעצת מרגלים, השם יושיע אותך מעצת מרגלים, השם יושיע אותך מעצת מרגלים. אז יהושע ניצל בגלל תפילתו של משה, וכלב בתפילתו שלו, שימו לב, והיה, הלו, הלו, אחרי הדגים והסלטים, נגיד פירוש יפה, שבת קודש, ויעלו ונגב, כולם מרגלים, ויעלו ונגב ויבוא עד חברון. מה קשה? אלו, מה קשה? אם ויעלו, אז ויבואו. ויעלו ונגב ויבואו. ועכשיו רבי, ויעלו ונגב ויבוא עד חברון, רשי, כלב למדו. כלב ברח מהמרגלים ורץ לקברי הם היו בחברון ויעלו בנגב ויבוא עד חברון והוא רץ לקברי אבות משתתח תתפלו עליי שאני לא יהיה ניסת למרגלים תתפלו עליי לפני קרוב ל-50 שנה הייתי עם הילדים שלי במערת המכפלה, אצל אברהם, מצרים ויעקב. אמרתי איתם, שין המעלות, זוכר? שין המעלות, עשה עיניי, אין הערים, ואני נבוא, איזה מאימא דהינו, יעשה שמי וארץ. אמרתי לילדים שלי, אתם יודעים, אנחנו לא הראשונים כאן. כאן לפני 3,300 שנה היה כלב. כאן היה כלב ברח מהמרגלים, והתפלל כאן, שמתפללו עליו לפני הקדוש ברוך הוא, שהוא לא יהיה בעצתם. ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. שניהם ניצלו על זה תפילה. כאן נלמד מה זה תפילה. צריכים לדעת רבותיי. מה אומרת? כשחנר רב לז בן אורקנס, רב לז בן אורקנס היה רבו של רבי עקיבא, שהיה רבו של רשב"י, והיה חולה, ונעשו התלמידים, אמרו לו, רבנו, למדנו אורחות חיים כדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא. ואנחנו עכשיו בעת מלחמה, וצריכים לזכות בעולם הזה ובעולם הבא? רבנו, למדנו אורחות חיים כדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא. אמר להם ארבע דברים, אני מזכיר רק שניים. היזהרו בכבוד חברכם, וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים, ושבכך תזכו לחיי העולם הבא. היזהרו בכבוד חברכם, אני מוסיף היזהרו בכבוד נשותיכם, כי עבירות שבין אדם לחברו חמור מאוד. הרבה פעמים בהרצאות אני שואל, באיזה, אולי כאן תענו לי, באיזה נקודה לפגוע בחבר או לפגוע באישה, באיזה מילה לא טובה, מילה מעליבה, מילה פוגעת, באיזה נקודה זה יותר חמור אפילו מחילול שבת? ואלו, תגידו איזה ראיה שזה עוד יותר חמור מחילול שבת, לפגוע בבן אדם, להעליב בן אדם.
2: ברבים, לא?
1: אה?
2: ברבים.
1: לא ברבים. שבת יותר גרוע מרוצח. שבת יותר גרוע מרוצח. אתם יודעים במה יותר גרוע? עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים ואין יום המוות מחפר עד שירצה את חברו. מי שלא הניח תפילים, מי שחילל שבת, מי שלא הייתה צנועה, מי שעבר איזה עבירות שיהיה, לא ברך, לא. תעשה תשובה אמיתית, הם הולכים לסולח, לא הצגו אותה. תשובה אמיתית? תשובה אמיתית? והולכים לסולח. היום אין צעיר לעזאזל. כתוב ברמב״ם, אין צעיר לעזאזל. השם מחפר על כל... היום רק תשובה. התשובה זה לא משחק. זו תשובה. שמי שקיבל על עצמו שהוא לא ניח תפילין, תמיד זה תשובה אמיתית. רבונו של אבא, תסלח לי שלא ניחתי תפילין, אני מקבל עליי מהיום מולי אבא? אין, כל יום יהיה תפילין. אכלתי בלי ברכה? אני מקבל עליי מהיום ולאבא, אני לא מכניס מאכל או שתייה לפעמים בלי ברכה. הלוואי ברכה ראשונה, ברכה אחרונה. אבל, עבירות שבין אדם לחברו, ביישת, חבר, אישה, שכן, בעבודה, צעקת, קיללת. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים ואין יום המוות מחפר עד שירצה את חברו. ובנקודה הזה זה יותר חמור. זאת אומרת שהעונש של שבת הרבה יותר חמור, רק שאלתי, באיזה נקודה, אלו, באיזה נקודה בין אדם לחברו יותר חמור מחילול שבת? חילול שבת עשית? אורי זוהר חילל שבתות. הכל התקפל, הכל התקפל, הכל התקפל, הכל נפר לזכויות. אבל עבירות שבין אדם לחברו לא נסלח, אתה שבקש סליחה. מילא, זהו הזיר. רבנו למדנו אורחות חיים, רבנו למדנו אורחות חיים כדי שנזכיר בהם לחיי העולם הבא, אמר להם, היזהרו בכבוד חברכם, וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים, ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא. כשאתם מתפללים, אתה ברור לך שאתה עומד לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש, איך אתה מעז לאחר? איך אתה מעז לדבר חצאי מילים? איך אתה מדלג? איך אתה מדבר עם חבר? הערב ראיתי כאן אחד, בקרית שמע, בקרית שמע, מסתכל בטלפון. מה זה? מה זה? הוא מאמין שצילמו אותו? הוא מאמין שאת התמונה הזאת תראו לו למעלה, באמצע התפילה, אחד יעמוד לפני שופט בבגץ, יסתכל בטלפון. אחים יקרים, אתם יודעים איך מתו המרגלים? לשונם השתרבבה עד טבורם, ויצאו תולעים, יצאו תולעים, יצאו תולעים, וכולם מתו במיטה משונה. והקדוש ברוך הוא נשבע, נשבע, שכל אלה, זה פלא אדיר, מה קרה להם? מה קרה להם? ואני רוצה לומר לכם, רבותיי, רוב האנשים לא יודעים להסביר ברור. רוב האנשים לא יודעים להסביר יפה. עכשיו נדבר, אני רוצה לחלק את הדברים לשניים. אני שואל שתי שאלות. מה קרה למרגלים, לעשרה מרגלים, שתמסר יהושע וכלב היו צדיקים, על מה שאני אקרב אליהם, יהושע וכלב? עשרה, אתם יודעים מי היו עשרה? כולם אנשים, זה הפסוק הראשון, כולם אנשים, ראשי בני ישראל, הם היו נשיאים. והם הגיעו עד כפירה באלוקים. הם הגיעו עד כפירה באלוקים. אבל אתם יודעים שרבה אנשים לא יודעים להגיד, איפה הם שהם כפרו באלוקים? הם סיפרו הכל אמת, הם ראו ענקים, והם ראו הרבה לוויות, ענקים על השמיים, הכל נכון. אתם יודעים מה היה החטא שלהם? הם אמרו, אפס, לא נוכל בשום אופן, כי חזק הוא ממנו. העם הזה חזק יותר מאלוקים, חז ושלום. כי חזק הוא ממנו. הם אמרינו את העם לא להיכנס, כי ראינו כאלה ענקים שהם חזקים יותר מאלוקים. איך הם נפלו ב-40 יום? כתוב בזוהר, לא דברים שלי. חמי קראים. כתוב בזוהר שהנשיאים, למה הם חתו? הם ידעו שיכנסו לארץ, יזרקו אותם, כיסא, כיסא, כבוד, יזרקו אותם להיות נשיאים, ויבחרו נשיאים אחרים, ואותם יזרקו, אותם יזרקו, החליטו להוציא דיבה לארץ, כדי שישארו במדבר, והם ימשיכו להיות נשיאים. וזה אומר התנא באבות, הלו, הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם, מן העולם הזה או מן העולם הבא. כבוד. כבוד. החליטו מוצאים דיבה, לא, אנחנו נמות, זה ארץ רעה, ענקים, מתים שם, כרזק הוא ממנו. בסדר, הבנתי, נתתי הסבר יפה. זה כבוד, הוציאו אותם מהשכן. אבל אני שואל מה קרה עם יתר העם. הפחידו אותם וכל העם בכה. כל העם בכה. כולם בוחל משפחותם, בלית שבאב. המרגלים חזרו בחד באב, אלו, המרגלים חזרו בחד באב, כולם בחרו בלילה, זה הלית שבאב. מה למרגש ברוך הוא? אתם בחיתם בחייה של חינם? מה אתם בוחים, טיפשים? אני אכווה לכם בחייה לדורות, ומאז אנחנו בוחים בתשעה באב כמעט 2,000 שנה. הלוואי שהשנה לא יהיה תשעה באב, הלוואי. כל יום לחכות למשיח, כל יום. קרובים מאוד לגאולה. רבותיי, אני שואל מה קרה לעם? מה קרה לעם? מילא, המרגלים, כבוד, פחדו שהם יפסו את המשרה, את הכבוד, את הכיסא. מה, הבנתי. אבל מה קרה לעם שהתפתו להם? מה, המשך מי שמשתתף כאן קבוע, איך הסברתי יפה במצרים, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, כל המים נפכו לדם, ושישה ימים היה חושך, וליהודים היה אור, וכל החיות תרטופות הגיעו, והקדוש ברוך הוא הוציא אותם למדבר, ונתן להם לחם מן השמיים, לחם מן השמיים, יום יום ירד לחם מן השמיים, וביום שישי כפליים, ובשבת בכלל לא. ועברו את ים סוף ביבשה, ובני זה הלכו ותור הים ביבשה, והמים להם חומה, איך שחו את החול? מאז עברו שנה וחודשיים, שנה וחודשיים. איך הם שכחו את החול? אתם יודעים מה אומר המשגיח הצדיק, רבי יחזקאל לוינשטיין, שהייתי שומע אצלו שיחות מוסר? נראו לכם. נראה שתעבירו את זה לאחרים, הלו. הלוואי שתעבירו את זה לאחרים. מסביר המשגיח, שילוח המרגלים הייתה כזאת חוצפה. מי זוכר? בפרשת דברים, הקדוש ברוך הוא מעיד ואומר, פרשת שמות, אעלה אתכם מארץ מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. הקדוש ברוך הוא מעיד שהארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש. הם אומרים, רגע, אנחנו צריכים לבדוק את זה. רגע, האלוקים תסלח לנו. אתם לא יודעים איזה חוצפה הזאת. אני מציע, הלו, כל מי שרוצה לקנות דירה, בית, אל תקנה לבד. קר איתך אחד שמבין בבתים. איך הרחוב, איך הקומה, איך הצדדים, איך האוויר, כך מומחה. אתה רוצה לקנות רכב? אל תקנה לבד. קר איתך מומחה. איך המנוע, הברקסים, הצמיגים, אל תקנה לבד. אבל כאן, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעלה אתכם אל ארץ זבת חלב ודבש. הולכים החוצפנים האלה ואומרים, לא, אנחנו צריכים לבדוק את זה. נשלחה אנשים בפרשת דברים, נשלחה אנשים, ויחפרו לנו את הארץ, וישימו אותנו דבר. איזה חוצפה הזאת? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים לשלוח, אני אומר שהארץ זבת, ואתם רוצים לשלוח? אני לא איתכם. אני לא איתכם, תשמעו מה שאני אומר לכם, דבר מבהיל. הגמרא אומר במסכת קידושין דף למד, אחים יקרים, כדאי קצת לשמוע. יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ומבקש אמיתו. יצרו של אדם, מהבוקר שאתה פתח את העיניים, הוא ישן איתך במיטה. תקור, עוד רבע שעה, עוד רבע שעה. הלו, זה נפש שעה. הלו, מי קיים את זה פעם, יתגבר כארי? יתגבר כארי! שעון מצלצל? יש כאלה שעון מצלצל, הוא מחבר אותו, יש הלאה, לילה טוב הלאה. נשמע שעון? יתגבר כארי! הלכה הראשונה משלחון ארוך, יתגבר כארי לעבודת הבורא. מהרגע שאתה פתח את העין בבוקר, עד שאתה הולך לישון לך כל היום, היצר הרע עומד על ידך להחטיא אותך. עוברות בחורות יפות עם גועל נפש ארונות, תסתכל. אתה רואה את הבן אדם, תבייש אותו. אתה אוכל, אל תברך. או אם אתה אומר בך הראשונה, אל תבר בך האחרונה. אל תיטול ידיים. פה, פה, פה, פה, פה. אווירה גוררת אווירה. יצרו, אלו, אני אומר לכם גמרא, לא הרב יוספי, גמרא למד, קידושי. יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ומבקש המיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. ואם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו, הוא לא יכול, הוא לא יכול עליו, הוא לא יכול. האנשים האלה, החצופים האלה, שאומרים נשלחה אנשים לפנינו, זה הפסוק הראשון, שלח לך אנשים, לך, אני לא אומר לשלוח, לדעתך, יופי, לא שלח לך, אני, זה חוצפה לשלוח, אני אומר זה ארץ זבת חלב ודבש, אני אומר אנחנו צריכים לבדוק את זה, אמרתם, זה לבדוק, חייכם שאני אתן לכם לטעות, אני לא איתכם, אני לא איתכם, שכחו הכל, שכחו הכל. יש אנשים היום, אלצהיימר, הוא שוכח איך קוראים לו. הוא לא מכיר את אשתו, מי את? מי את? הוא לא יודע לחזור הביתה. הקדוש ברוך הוא מעניש את האדם? אני לא איתכם, אני לא איתכם. לכן, זה היה חטאם של כל העם, איך הם נפלו, איך הם נפלו, איך הם האמינו? כי יצרו של אדם יתחדש עליו בכל יום ומבקש אמיתו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו. וכאן אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא איתכם, אני לא עוזר לכם. וכמה שאדם יתקרב אל הקדוש ברוך הוא, הוא יהיה איתו, אתה תזכה לסייעתא דשמיא בכל העניינים. וכדאי שתדעו שכולם איך הם מתו ב-40 שנה, ליל תשעה באב, כל שנה כולם, כל אחד ואחד, חפר לעצמו קבר. כל אחד נהיה איש חברה קדישה, הלו. כל שנה, כל אחד נהיה איש חברה קדישה. חפר קבר, בליל תשעה באב, נכנסו לאדמה, שכבו שם, לילה טוב. ומי שקם בבוקר, חי. וכל שנה, 15,000 לא קמו, וכיסו אותם. כל שנה מתו 15,000. וזה כתוב כאן, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני אעניש אותם בשבועה, הם לא ייכנסו לארץ, החוצפנים האלה. תשמעו איזה מילים, אבל שתביאו את זה לאחרים. ואולם, חי אני, ואולם, שבועה, חי אני, כי כל האנשים אשר רואים את כבודי, כל אלה לא ייכנסו לארץ. יום לשנה, יום לשנה, הם הלכו 40 יום, כנגד כל יום, הם יישארו במדבר 40 שנה, ובמשך 40 שנה כולם ימותו. כל שנה 15,000, כל שנה 15,000, ו-40 שנה כולם ימותו. עכשיו תשמעו, זה פסוק, גם מי שמכיר, זה פסוק משונה. ואולם חי אני, תשמעו, אלו, אני מוכר לכם יהלום. ואולם חי אני, אני חי לעולם, וימלא כבוד השם לכל הארץ. והקדוש ברוך הוא נשבע, מה אמרתי לכם כרגע, בכמה זמן הם ימותו? 40 שנה. תשמעו טוב, אני מוכר לכם יהלום. כל מלך שמרדו בו, הורג את המורדים בו, מיד, נגמר משפט, למוחרת היום תולים אותו. למה מלך בשר ודם ממהר להרוג את הפושע? משתי סיבות. א', אולי המלך ימות. אולי המלך ימות, כבר לא יעניש אותו. סיבה שנייה, אולי הוא יברח. אז מלך בשר, תשמעו, הלו, צריכים לסיים. עוד הברקה אחת, חבר'ה, תשמעו. חשבוך הוא נשבע? אני לא ממהר, 40 שנה, יום לשנה, יום לשנה, הם הלכו 40 יום, הם ימותו ב-40 שנה, יום לשנה, יום לשנה, הם ימותו ב-40 שנה. ואלו, מלך בשר ודם, ממהר מיד להרוג את הפושעים. שמה המלך ימות הלילה וכבר לא יעניש אותם? ואולי הם יברחו? אז הוא צלם היום. אבל אצל הקדוש ברוך הוא שתי הסיבות האלו לא קיימות. מלך בשר ודם אולי ימות. ואולם חי אני. אני חי לעולם. אני צריך למהר. מלך בשר ודם צריך לפחד אולי ימות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, ואולם חי אני. מה הסיבה השנייה שאמרנו למה הוא ממהר? אולי הם יבריחו. הוא אומר, וימלא כבוד השם את כל הארץ. והקדוש ברוך הוא אפשר לברוח? ולא כל הארץ כבודו, הם עוד יברח. אתם מבינים או לא? שתי הסיבות, שמלך בשר ודם ימהר להרוג. אולי הוא ימות, ואולי הם יברחו, אבל זה לא שאלה. לכן, לא, יש לי זמן, 40 שנה. ואולי הם חי אני, אני חי לעולם. הם יברחו, איפה יברחו? ואנם פניך יברח, ומלך כבוד, השם את כל הארץ. רבותיי, צריכים לסיים. צריכים לסיים. ראיתי פירוש נפלא. נראה אתכם. בשלוש מקומות בתורה כתוב המילה וראיתם. שלוש מקומות כתוב וראיתם. בבקשה, מי עוזר לי? ציצית בפרשה היום. סוף הפרשה. יופי, יופי, לאט. רגע, יופי. וראיתם אותו, זה הפרשה. ציצית, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. עלם הוא, וריתם
2: את הארץ
1: מה? גם היום הפרשה, לפני שני, שלחו את המרגלים, וריתם את הארץ מה היא? ואת הארץ, וריתם את הארץ מה היא? מישהו עוד אמר או משהו?
2: וריתם על האובניים.
1: וריתם על האובניים. פרשת שמות, פרעה שאמר להרוג את הארץ, איך האישה בשעת משבר, היא יולדת, מיד לראות אם זה בן זכר, נשאיר אותה ליום. וריתם על האובניים. תזכרו, שלוש פעמים וריתם. וריתם על האובניים, עם בן הוא והמתן אותו, וריתם את הארץ, וריתם אותו זרתם. מי שרוצה יעלום, הלו, רוצים יעלום לשבת? זה רמז. הסתכל, וריתם, זה הפירוש הזה על המילה, וריתם. וריתם. הסתכל בשלושה דברים ואין הטבה לידי אווירה. דע מאין באת, אולן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. הסתכל בשלושה דברים ונתה בא לידי אווירה. דע מאין באת, וריתם על האובניים. מאין באת, ושאתה לידה מטיפה סוכה. וריתם על האובניים. זה על הלידה. ולאן אתה הולך? וריתם את הארץ. וריתם את הארץ, איפה יכניסו אותך? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. הלו, שמעתם איזה רמז? שמעתם? הלו? הלו, שמעתם? שלוש פעמים הוא ריתם. הוא ריתם על האובניים? הוא ריתם את הארץ? הוא ריתם אותו וזכרתם מכל מצוות השם? הסתכל בשלושה דברים? הסתכל בשכל החיים, הסתכל בשלושה דברים ונתב על ידי עבירה. למה אין באת הזה? הוא ריתם על האובניים. ממה באת? מה אתה מתגאה למתפסוך? ולאן אתה הולך? איפה תלך? הוא ריתם את הארץ. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? הוא ריתם אותו וזכרתם מכל מצוות השם. מתי נתחזק בתורה ויראת שמיים? הקדוש ברוך הוא יראינו בגאולתו, גאולת עולמים, במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
0: עד כאן אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגל. ערוץ 2000. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. לאור קריאתם של גדולי ישראל, יש להשתדל לקרוא את מגילת אסתר בכל יום להצלחת כלל ישראל. בשם השם נעשה ונצליח. בשם השם נעשה ונצליח. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בהישמע האזעקה, נכנסים מיד למרחב המוגן. לא מצלמים יירוטים ולא יוצאים מן המרחב המוגן לפני אישור של פיקוד העורף. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.

0: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
2: ערוץ 2000. ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך, לא רוצה עוד שום דבר.

הוא מחזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק ונגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: עכשיו בערוץ 2000, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2000.
2: בוא נגדיר ששום דבר הוא לא בעיה, עד שאתם לא עושים את זה בעיה, ואז זה נהיה בעיה עבורכם. עוד פעם, שום דבר בחיים הוא לא בהכרח בעיה, עד שאנחנו לא עושים את זה בעיה, ואז זה נהיה בעיה, אבל עבורנו. וכך ניקח כל דבר בעולם. סתם, דיברנו על זה שום שבוע, פיתורים. בעיה או לא בעיה? לא יודע. יכול להיות שאחד, שוב פעם, כמו שדיברנו שום שעבר, שיכול להיות אחד שיקלל את הבוס שלו. אני עושה עכשיו, כאילו מה? מה איך להסתדר עכשיו? אחד יכול להגיד, בוא נה, פיתר אותי, ברוך השם, נפטרתי ממנו. לא, תמיד רצינו לעשות משהו ביחד, אולי נפתח איזה עסק, זה הזדמנות, גברת, הזדמנות, בוא נשב על זה, נחשוב מה לעשות, סוף כל סוף. דלת נסגרת, דלת נפתחת. שום דבר הוא לא בעיה, עד שאתה לא עושה את זה בעיה. ואז נהיה בעיה אבל עבורך, ואני אומר את זה בכוונה, אבל תזכרו שאוי ואבוי, אם תגידו את זה למישהו שנמצא בבעיה. צריך להבין שאנחנו שקועים בתוך בעיה, שאנחנו מתמודדים עם משבר, עם חס ושלום, אסון, התשובות לא פה. השאלות הן מכאן. והתשובה ששום דבר הוא לא בעיה, זה כאן. זה כן אפשר להבין רק אחרי קצת זמן. שהמים קצת שקטים. יש סיפור, מנסתם אתם מכירים אותו, שהבעל שם טוב פעם אחת ביקש מאחד מתלמידיו, תוך כדי שיעור, לך תביא לי מהמעיין קצת מים. אז תמיד הלך למעיין וחזר, אמר לו הרב, לא שייך. חבר'ה שוחים במעיין, אז שמע בוץ מגעיל, כאילו, בא. טוב, בוא תשב תלמד. לומדים 20 דקות, ואז אומר לו הרב, לך שוב פעם תחזור, תביא לי מים. הוא חוזר ומביא לו מים. הוא אומר, איפה הבאת את המים? מהמעיין. אבל אמרת מקודם שיש שם בוץ מגעיל. הוא אומר, לא יודע, כל הבוץ שקע. כבר אין אנשים במעיין, והבוץ שקע. אמר לו רב, קח את זה כשיעור לחיים. לפעמים אדם נמצא בזה בלגן. והכל לא ברור, המים אחורים, בוץ, מגעיל, אני לא רואה כלום. לפעמים לא צריך לעשות שום דבר חוץ ולתת לזמן לעשות את שלו, ואז הבוץ שוקע, כל המשקעים שוקעים, ופתאום קצת נהיה יותר בהיר. פתאום אפשר להסתכל אחרת על אותה סיטואציה בדיוק. עד כדי כך שיש טוענים שמכנים את זה, כבר פעם דיברנו על זה, אבל מכנים את זה צמיחה פוסט-טראומטית. בסדר? Post-Traumatic Growth, זה נקרא. ב-1995, שני פסיכולוגים ידועים, טד שווי קלהון, שניהם בעצם תובעים את המושג הזה, שהם עוקבים אחרי אנשים שעברו לכל הדעות משברים. עכשיו, בלי להפחיד, טוענים, ככה מביני דבר, שאין אדם בעולם שלא יעבור לפחות משבר אחד משמעותי בחייו.
3: מה, רק אחד הרב? נראה לי אני יצאתי ידי חובה, אז זיקיתי אחרים גם.
2: כל אחד עובר איזשהו משבר כזה או אחר בחייו, לכן ביהדות מעלים על נס את המושג של יציאת מצרים. יציאת מצרים זה היה במקרו לעם מעין משבר. תחשבו שעם ישראל בעצם צולל בהתחלה בצורה אופטימית למצרים, יוסף הוא המלך, והוא מביא את אבא שלו עם עגלות, בוא אבא בוא. הם מגיעים 70 נפש, סך הכל, משפחה של 70 נפשות, סדר אותם, תשפר אותם, תחשוב, הוא הבוס. עד שבשלב מסוים הכל מתהפך. והם בעצם צוללים לתוך התקופה האפלה ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, תקופה של נטו 86 שנה של שיעבוד, 210 שנה סך הכל זמן, אבל 86 שנה מזוקקות של שיעבוד. אסור להשוות, אי אפשר להשוות, אבל ברעיון אני אומר לכם, השואה שלא לא נתפס 6 שנים, 7 שנים עם התחלה לעשות, 86 שנה, והסיפורים שיצאו מיציאת מצרים, תבינו שחזל מספרים שבמידה והם בנו פירמידות, ובמידה הייתה חסרה לבנה, מה היו עושים? היו לוקחים ילד ומכניסים אותו במקום הלבנה. כל מי שיצא ממצרים, חזל אומר, יצא או פיסח, או גידם, זאת אומרת, בלי יד, בלי רגל. לא יצאו כאילו, אחי, יצאנו ממצרים, איך היה סבבה. היה מדהים, תקופה, וואו, וואו. המכות עשו לי את זה, כאילו. לא. הם יצאו שבורים ורצוצים אחד אחד ויתרה מזאתי. כולם יודעים הרי שחמושים עלו בני ישראל למצרים. מה זה חמושים? אחד מחמישה. במקרה הטוב אחד מחמישה. יש דעה אחד מחמישים, או יותר אפילו. זאת אומרת, כל משפחה שמה יצאה משפחה שקולה. ולא סתם משפחה שקולה. בן אדם שקול מהמשפחה שלו. מה הכוונה? משפחה סטנדרטית, סתם, חמש נפשות. בסדר? שני הורים, שלושה ילדים, אז אחד מהמשפחה יצא. חמושים עלו בני ישראל למצרים. זאת אומרת, הם יוצאים שבורים פיזית, לכאורה מרוסקים רגשית, וכמעט לא מדברים על זה. מה זאת אומרת? החג המרכזי, זכר לזה, זה חג פסח. שאנחנו יושבים כבני חורים, ושותים יין, ומסבים, וללללי, וללללה. וזה שיעור לחיים. כי המשבר הוא משבר, ולא מזלזלים במשבר. אבל כשיוצאים מהמשבר, זוכרים, א', את הגאולה. נכון שבליל הסדר נספר קצת את ההיסטוריה, מה עברנו במצרים, כדי שחז"ל לימדו אותנו שאין האור ניכר, אלא מתוך החושך. אז אני מספר על החושך כדי להעצים את האור. לא כדי להישאב לחושך, לא להכנס לדיכאון, ממש לא, להפך. אני רוצה להבין עד כמה זכיתי, אז אתה לא תבין עד כמה זכית, עד שלא תראה איפה היית. אז אתה מזכיר לעצמך, בוא נתקשיב, אתה לא מאמין איפה הייתי. תראו, אני שבת האחרונה הייתי עם חטופים, אני חושב, הייתי מפונים, הייתי מפונים. קיבלתי טלפון מהדרום, מאלת, פנגר, בלגן. אתה חייב לבוא. גירושין, אומר לי המנכ״ל של המלון, פנגי, איך אני יודע שיש מלא גירושין, מה אני מחטט להם בזה, איך אני יודע? ברגע שאני מקבל הוראה, פיצול חדרים? זאת אומרת, אם הם רבים, שיריבו, בעיה שלהם. אבל אם הם מתגרשים, אני חייב לספק להם שני חדרים. אז אני מקבל פיצול חדרים, פיצול חדרים. עכשיו, יש מתגרשים בגלל, אתה יודע, סתם לא מסתדרים, כי הם תקועים אחד עם השני בבית בבית זה, ויש כאילו בדיוק ההפך. מה זאת אומרת? אומרת לי מישהי, בלי רעיונות, אומרת לי, הרב, הוא שלושה חודש מאה במילואים? תאמין לי, ברכה. ופתאום אני מגלה, וואלה, לא צריכה אותו. לא צריכה אותו! בואנה! עוד תינוק בבית! מה, צריכה עוד תינוק? והוא לא שלי, מלא שלי, סבבה, אתה נתקעתי איתו, אבל בואנה, תינוק מאומץ. שם יעזור, תקשיבו. אז אני אומר, מכיוון שלפעמים, טוב בשביל אחד, ויש באמת מפונים שהם באמת מסכנים, באמת מסכנים, אני אומר לכם, ויש מפונים, אומרים לי, הרב, דברך אותי שנשאר פה עד שנה הבאה. כן, לא צחוק, אומר לי, אנחנו מפגינים, עד שאין ביטחון, לא חוזרים. תלוי באיזה מלון הם נמצאים, באמת אני אומר לך, עכשיו זה מפחיד, כן. אנחנו היינו, לא אגיד איזה מלון, שלא יתפסו את החבר'ה להיפנו אותם שם. שמה אמר לי, מה הרב? קבל מזכורת מהמדינה, אומר לי. בריכת שחייה. מה קרה? טוב, לענייננו. משברים עוברים. וכן, אחרי שהמשבר עובר, אחרי שנותנים לו לעבור, ואני מדגיש, נותנים לו לעבור, כי משבר לא יעבור מעצמו. אם אני חיה את המשבר כל פעם, כל מה יחזור, ומה היה, ואיך היה, ולמה קרה לי, אז הוא אומר, לא יעבור. אני לוקח שוב במציאת מצרים כדוגמה, אז בחג הזה מזכירים את הגאולה ולא את השיעבוד, ואם מזכירים את השיעבוד זה רק לראות עוצמת הגאולה, דבר ראשון, דבר שני. יוצאים עם, זה נקרא עם השיעור, מה למדתי? תמיד תחפשו מה השיעור שיצאתי מהמשבר הזה. מה השיעור שלמדתי מהקושי הזה? שנמצא עם משהו לפחות. ואני אומר לך, יכול לצאת עם שיעורים פצצות, אני אומר לך, דווקא מרגעים קשים. והדבר השלישי, חז"ל מספרים שהם יצאו ברכוש גדול. הם יצאו ברכוש גדול ועשינו חג זכר לזה. ואנחנו עושים חג ומזכירים את זה, להזכיר לעצמנו, אתה רואה איפה עברתי? כי חלק מהפוסט-טראומה זה להסתכל על זה ולהגיד, תקשיב, אם עברתי כזה קושי, הכל קטן עליי. הכל קטן עליי עכשיו. אז לפחות למנף את זה לאיזשהו זיכרון לעתיד. אז השאלה היא, מה הם עוברים? הם עוברים שלושה דברים בעיקר ואחד בונוס.
1: מה הם עוברים? ומה לא? כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו.
2: סתם, טוב, בואו נהיה רצינים. מה האלה של הפוסט-טראומה יוצאים? עכשיו, למה, מה זה קשור אלינו? כי אני רוצה שאני אגיד לכם את שלושת הדברים הללו, ואחד בונוס. וננסה לחשוב איך אנחנו יכולים להתחזק בדברים האלה, ולו באחד מהם, לחיים שלנו. אחד מהדברים, הם מתחזקים במושג שנקרא הכרת הטוב. להכיר בטוב שיש סביבנו. כשאומר להכיר בטוב, פירוש הדבר, שברור שיש טוב סביבנו, אבל דניאל קנמן, אחד חתן פרס נובל, כידוע, ישראלי, יהודי, אז יש לו את הרעיון שנקרא אשליית המיקוד. מה זה אשליית המיקוד? אשליית המיקוד עובדת לשני הכיוונים. למשל, מה קורה עכשיו אם בחורה רוצה בחור מסוים, או ההפך, לא משנה, כן? היא אומרת לי, הרב, אני חייבת אותו. מה זה רוצה אותו? הרב הוא... או שבחור מתאמן בחורה, הרב, תקשיבי, יש לה... עכשיו, הוא מתמקד במשהו ספציפי אצלה. היא מתמקדת בגדול במשהו ספציפי אצלו. וכמה שאני מתמקד בדבר מסוים, אם אני מתמקד עכשיו באצבע שלי, אני לא רואה אתכם. בסדר? אתם נהיים מטושטשים. אשליית המיקוד זה אני מתמקד במשהו אחד, ואת כל המסביב אני לא רואה. אז אני מסכים, יש בו משהו פצצה, יש בה משהו פצצה. אבל יש בה עוד דברים. כמו אחרי הפצצה, מה שנקרא. וזה אתה אולי רואה, אולי לא רואה, וגם אם אתה רואה, אתה, זה מטושטש, כי אני כל כך רוצה את זה, מה שנקרא, אני מתמקד בטוב הזה, ואני לא רואה את הרע. רק הבעיה שבשלב מסוים, שוב, הרע זה הרי יצוף, הוא לא נעלם, הוא לא יישאר ככה תמיד, אני לא תמיד יראה רק את הדבר הזה, כי כל דבר שאתה נותן לי אותו, בשלב זה מציתי אותו. פעם אחת, פעמיים, עשר, חודש, אוקיי, יאללה, די. זה מציתי, כבר לא מתרגש מזה. ופתאום כל הג'יף הצף, מה שנקרא. ולכן הנקודה של השלילת המיקוד היא לטוב או למוטב. לא להתלהב משהו אחד ולחשוב, זהו, אם היה לי את זה אז, כי אתה לא רואה את התמונה השלמה. בוא נדבר על סתם, אנשים שנגיד, ארצות הברית. שאלו אנשים שגרים בארצות הברית, הייתם רוצים לבוא לקליפורניה? קליפורניה. שעולה לך בראש קליפורניה, מה עולה לך בראש איזה תמונות של מה? ים. בלונדינים, בלונדיניות. אוקיי? קלשנים. חמוד, אבל בקליפורניה יש עוד כמה דברים. בסדר, יש גם פקקים, כמו בכל מקום. צריך לעבוד, כמו בכל מקום. צריך להתחתן, כמו בכל מקום. לך חמות, כמו בכל מקום. זה אתה לא לוקח בחשבון. אתה מתמקד, משהו חדש, וואלה, זה לי מה זה כיף. אוקיי? אז אשליית המיקוד גם עובד בצורה שלילית. כאשר אדם חווה חוויה שלילית, הוא נשאב אל תוך הרע. וכאילו אין טוב בכלל. כל כך תופס אותי הרע, ולכן שוב, צריך מאוד להיזהר, בפרט עכשיו בתקופה שלנו, במדינה שלנו, מה שנקרא, יש אנשים שהם נמצאים במצב לא פשוט. ממש לא פשוט. ואם אתה תגיד להם, הרב אמר שאין בעיה. כל בעיה, אתה עושה אותה. וכשהם יסמנו אותך, ממילא, כי מסית מדיח. כי יש, שוב, בוא נבין, יש אנשים שנמצאים במצב, אבל גם הם, סליחה שאני אומר, אני אומר את זה במחילה, גם אם יש כביכול בעיה, עוצמת הבעיה, אנחנו קובעים אותה, בסדר? וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי כן אני רוצה לא להעצים את הבעיה, שגם ככה נגדיר אותה כבעיה, בסדר? אז הנקודה הראשונה היא הכרת הטוב, לזכור, אל תתמקדו ברע ואל תראו שום דבר טוב, או גם אל תתמקדו רק בטוב, כי יש תמיד מאוזן. יש חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה, אני מעדיף כמובן להתמקד בטוב, אבל יש מושג שנקרא מועדון ה-99. מה זאת אומרת? היה פעם איזה מלך אחד, שהיה מצוברח, לא היה טוב לו. הוא היה אחד הנתינים בממלכה, אדם פשוט, אתה יודע, מאושר כזה, מלא ילדים, חמוד כזה. הוא קורא לשר שלו, הוא אומר לו, תגיד, איך הוא מאושר? אין לו עשירית מהכסף שלי. אין לו עשירית מהרכוש שלי. גם תראה איך הוא נראה, כאילו, בוא, אשתי נראית פי עשר מאשתו, כאילו, מה? למה הוא כזה מאושר? אמר לו, השר, לפי דעתי, הוא פשוט לא שייך למועדון ה-99. אמר לו, המלך, מה זה מועדון ה-99? אמר, בוא, אני אראה לך. תכין לי שק של מטבעות זהב, ותמנה בדיוק 99 מטבעות. טוב, לוקח את השק, שם במפתן הדלת של נתין הזה. הוא פותח את הדלת, רואה שק, הוא פותח, מתחיל ספור, 1, 10, 30, 40, 60, 80, 90, 99! אם רק היה לי 100. מתחיל לפרפר בכל העולם, אני חייב עוד אחד, אין לו חיים כבר, נמאס לו מהכל, שעות נוספות, לא נמצא בבית, שלום רגיש, יאללה, עדיף בלעדיו עוד רגע. אני אומר לכם, הנה הוא נכנס למועדון ה-99. כל אחד מאיתנו יש לו דברים שיש לו, ו-100% יש לו דברים שאין לו. לכל אחד מאיתנו. אם אני אסתכל על מה שאין לי, ותמיד יש מה שאין לי, אז אני אהיה במועדון הזה. אז אני רוצה לשאוף לגדול, אני רוצה להשלים, אין לי בעיה. אבל בינתיים גם להעריך את ה-99, כי רוב מה שיש לי, זה הרוב. ותזכרו שבחיים, אני אומר את זה שוב פעם, רק אחרי מעשה, גם אם לוקחים משהו לבן אדם, מה שנשאר, תמיד הוא יותר. אני אומר את זה עכשיו בעדינות, אני אומר את זה לכם. כפי אני שומע, לקחו לו הכל. לקחו לה הכל. אני סליחה שאני אומר, זה לא נכון. כל זמן שאנחנו חיים, השאירו לנו המון. הרבי מקלוזנבורג, תבינו שהוא הגיע מהשואה אחרי שהוא איבד 11 ילדים, ואת אשתו, לא נשאר לו כביכול כלום. הקים אימפריה. כל בית חולים לניאד, או כל הקהילה שלו שם. אין דבר כזה לא נשאר לי כלום, באמת אני אומר לכם. כל זמן שהנר דולק, אפשר לשנות. כל זמן שאתה חי, אתה יכול לקום מחדש, אתה יכול לבנות מחדש, אתה יכול להקים דורות חדשים, מה שאתה... אין קצה גבול ליכולת של הבן אדם. וזוהי ההסתכלות שלנו, כי אתם רואים שעם ישראל, לא שמענו שהוא התאבל, כביכול, מתו לו ארבעה אנשים במשפחה שלו, אחד יצא. לא שמענו שהיה יום אבל לאומי, למה? איך זה יכול להיות? אין איזושהי השלמה מסוימת, אוקיי, קרה מה שקרה. באמת קשה.
4: גלות.
2: החוצה, החוצה, הלאה, הלאה, ממשיכים הלאה, ממשיך הלאה. אני חייב להמשיך הלאה. אחרת אני נשאב אחורנית, אני הולך. זה אימא שלי פעם אמרה לי משהו קשה. פעם אמרת, אני אין זה בעדינות, אבל... אימא שלי משפחה שכולה. אני קראו יצחק, השם אח של אימא שלי, שנראה מלחמת ששת הימים. ואימא שלי ככה, אתה יודע, שמרה את זה המון שנים בלב, כי הם רק שני אחים היו, רק אימא שלי ואחיה. ואימא שלי אמרה לי משהו ש... תדע לך, כל השנים האלה, ברגע שמישהו נפטר, או בעיקר בקיצור שנים, זה כאילו הקדוש בוחר את הטובים, מה שנקרא. ונותנים לך הרגשה גם כזאת. שאת הטוב ביותר לקחו, ומי שנשאר, זה חמוד, אבל זה אף פעם לא יהיה...
4: שלם.
2: אמא שלי הגדירה את זה בצורה עדינה, אבל היא אמרה, זה כאילו הוא היה סופר ואני חנות. תבינו איזה כמה זה קשה, בסדר? לכן אני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים להסתכל על מה שיש, וכמובן לחבק את מה שהיה, אבל הרעיון הוא הכרת הטוב. מי שזכה לצמיחה פוסט-טראומטית, זכה להסתכל על הטוב. הוא מסתכל, אתה יודע, בוא תראה, עכשיו אני מעריך דברים, פתאום, לא לקחת את זה מובן מאליו, עכשיו אני מעריך שאני רואה ואני מדבר ואני יכול ללכת, אתה הולך, תקשיב לי טוב, אתה יודע על מה אתה מדבר? להסתכל על הנקודות האלה, וזה אחד הדברים שהם בעצם מספרים, את המיקוד הוא קרא לזה. דבר שני, שינוי במערכות יחסים. מישהו פעם אמריקאי, וולגר, אמר לי, פנגר תזכור, SW, SW, SW, SW. ואני תגיד פעם אחת, הבנתי, אבא לה. אמר לי, לא, זה ארבע פעמים SW. אומר לי, בחיים שלך אתה תרצה, סתם, לפגש עם בחורה, לא יודע, פגישות, עבודה, מחירות. תזכור ארבע פעמים SW. Some will, some won't. בסדר? יש כאלה שירצו, יש כאלה שלא. So what? אז מה? Someone waiting. מישהו אחר מחכה לך, אל תדאג, פנגר. תזכור, SW, SW. Some will, some won't, ככה זה החיים, גם אנחנו נצליח פעם, נצליח פעם, לא נצליח, אין דבר כזה. אין אחד שרק מצליח, אין אחד שרק מצליחה. שמצליח, לא נצליח, some will, some won't. יש כאלה שירצו אותך, יש כאלה שלא ירצו אותך. יש כאלה שיאהבו אותך, יש כאלה שלא יאהבו אותך. אין מצב שכולם יאהבו אותך, כולם יסכימו איתך, כולם יפרגנו לך, ימחאו לך כפיים, לא, ואם יהיה כאלה, תמיד איזה אחד שלא. והמישהו הזה דווקא מתוך הבית, אני לא רוצה להגיד מי או מי היא. לא יאמן. לא אצלי כמובן חס ושלום, אבל אני... אני אומר לך, אתה יכול לראות שמוע אנשים, אבל לפנגר, תאמין לי, אני מנכ"ל של חברה, אני מפקד בצבא, תבין, אני עורך דין מצליח. בוא נה, היא לא מחזיקה ממני גפרור. אני בא הביתה ככה, בסלי, ככה. אתה מכיר את זה?
3: זה מה זה קשה?
2: Some will, some won't. בגדול, so what? אז מה? באמת, אז מה? מה קרה? מה קרה? זה החיים. זה החיים. אבל ההמשך לא תמיד נכון בזוגיות, כאילו, לא someone waiting, כאילו, אוקיי. נקסט! לא, חס שלום. אבל לפני, אין לי בעיה. אז נקודה מאוד חשובה לזכור את זה. שינוי במערכות יחסים זה... תראו, התורה מגדירה את זה קצת בצורה קשה. התורה מגדירה את זה ככה, בפרשה של השבוע, הק' הקדוש מצווה את עם ישראל ללכת לשאול מהמצרים כלי כסף וכלי זהב. בואו נקרא את הפסוק. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מעת רעהו ואישה מעת רעותה כלי כסף וכלי זהב. הקדוש מצווה את משה רבנו ללכת להגיד לעם ישראל לעבור בכל הבתים של מצרים ולהשאיל מהם לא יודע, פיתה או לא יודע מה, שתייה, כלי כסף וכלי זהב. תביאו, שחרר אבו עלי, ויתן השם את חן העם בין המצרים. עם ישראל מצא חן בין המצרים, הם נתנו להם. תקשיב, הם רוקנו את מצרים, רוקנו אותם. חזל אומרים שהמצרים שנאו אותנו. למה שנאו את עם ישראל? כי רוב ישראל היה רועי צאן. תמיד תשמעו, דוד המלך רועי צאן, משה רבנו רועי צאן. זה אחלה מקצוע פעם. המצרים שונאים רועי צאן. למה? האלוהים שלהם, מה היה? תלה, נכון? לכן יצאנו דווקא במזל תלה, בחודש ניסן. יוצאים באמצע החודש, מכת בכורות, זה היה בתדווה בחודש, זה שיא התוקף של המזל. הם האמינו שהאלוהים שלהם זה התלה. פתאום מגיע הבוס של האלוהים שלך. לא מתאים, אחי. שנו אותנו בדם אבל. לא סתם שיעבדו אותנו. הם שנו אותנו. ואחרי 10 מכות שהם חוטפים, 9 ליטר דיוק, האחרונה זה היה אחרי זה, 9 מכות, הם שונאו אותנו עוד יותר. לא מפחד הם נתנו לנו. לא. בגלל שהקדוש ברוך הוא קבע שאני נוגע בכם. ובמי שאני נוגע, הוא ימצא חן בעיני מישהו אחר. תחשוב, עכשיו אנחנו באים לעזה. אהלן וסהלן. שחררו. לא מפחד, בגלל ש... איזה אדם טוב אתה, אחי. אתה נראה טוב, כך. אתה רואה שאתה דפוק או שאתה... מה זה הדבר הזה? הם שונאים אותנו. תחשוב מה זה. הרסנו להם את הבתים. הגלנו אותם מהצפון, לדרום. אנחנו משגעים להם את השכל הרי. בסדר? הם לא אוהבים אותך עכשיו יותר. ממש לא. כמה שהם שונאים את החמאס, הם שונאים אותנו עוד יותר עכשיו. ויש איזה היגיון. אותו דבר במכות מצרים. במכות מצרים הרחבנו עם הכל. תקשיב, ברד, שכין, היה מכת ערוב. אתה יודע מכת ערוב? כל בעלי החיים מגיעים בעולם. מגיעים עריות, נמרים על פי חז"ל, כולם. לא כאילו איזה חרמוד עריהם. טרפו בהם, אכלו אותם, תחשבו, עם ישראל, לא כלבי עוקץ. עריות. המצרים שונאים אותנו בדם. איך זה יכול להיות? אלוקים מחליט. אם תמצא חן או לא. אז עכשיו אני לוקח את זה לעצמי. אז אם אשתי לא... סתם, אשתי... אז הקדוש ברוך הוא, כאילו, מה נסגר, כאילו? אז הרעיון שאנחנו צריכים להבין את זה, שאנחנו צריכים למצוא חן בעיניו. ואחרי זה, בעזר השם, אז גם האישה, הבעל, או הבוס. למרות שאני אומר לכם, אנחנו, לצערנו רב, הרבה מקורים מחשבות, ולא בצורה נכונה. אנחנו מחליטים שהשני לא אוהב אותנו, שהשני לא... היה לי מישהו באחד הקורסים שלי, חמוד בעל תשובה כזה מתוק וזה, תקופת הקורונה, מספר לי פנגר, אני עובד באחד הסניפים של אושר עד. לא אגיד איזה שלא יהיה. הבוס שלי אומר, שמאלני, אבא של השמאלני, המציא את השמאלני בעולם, אני אומר לך. לא, הוא שונא אותי, כאילו, לא יודע איך להסביר לך את זה. אני קולט עליו שהוא שונא אותי, מחפש אותי. והוא בעל תשובה כזה חמוד, הוא אשכנזי, הבוס, והוא ספרדי כזה, אחי עמך חמוד. הוא אומר, הוא לא סובל אותי מכל בחינה שלו, תסתכל, אני קולט עליו, קולט עם העיניים שלו, אז גם כן עם אף למעלה, חתיכת. ואז הוא אומר לי, תראה, אמצע קורונה, פיתורים, חלטים, ופתאום מתקשר אליי, כנס אליי למשרד. הוא אומר, התקשרתי לאשתי, אמרתי, ביי, מאמי. או שאני לא יוצא מהמשרד שלו, או שהוא מפטר אותי, ואף פעם גם אמר, פתאום זה בעיה, לא? תקשיבי, תגידו שזה סופר בעיה, שלא תבלבל את המוח עכשיו עם הסיפורים שלו, בסדר? אז תכין משהו לאכול, אני בא מוקדם היום. טוב, נכנס אליו למשרד, יושב, תראה, מחכה, נו, יאללה, יאללה, נו, תתחיל, יאללה. אז אמר לו הבוס שלו, תקשיב, אני מסתכל עליך כבר חודש וחצי לפחות. אני מסתכל עליך גם במצלמות אבטחה, אני חייב להגיד לך את האמת. ואני רוצה להגיד לך, עובד מסור כמוך, לא ראיתי שנים. תקשיב, יש לך מוסר עבודה, אתה בא בזמן, הולך בזמן, מגדיל ראש. ראיתי שמישהו אכל ופלי כזה במעברים וזרק את העטיפה. אתה לא עובד ניקיון, קלט לך מרים את זה. אמרתי, תראה את הבן אדם. אני הולך להציע לך משהו, אתה לא חייב להסכים. אני מחפש הרבה, יש כאן אחראי משמרת. זה יותר שעות, יותר מזכורת. אתה לא חייב, תלבט עם אשתך, תן לי תשובה. אני מאוד אשמח. מה, אני מסתכל עליו? הוא מתוחר כנאי כאילו? מה, אתה רציני? מה, תראה איך אכלתי סרטים. אכלתי סרטים, חופ, שונא אותי, מחפש אותי. היא לא אוהבת אותי, הוא לא אוהב, מה קרה? אוהבים אותך, נכון? לפעמים לא אוהבים אותך, פרינציפ, נכון? לפעמים לא באנו לך. אבל לא שלא אוהבים אותך, אתה חי בסרט, שאנחנו אוכלים סרטים. אז מי שעבר את הפוסט-טראומה, שנקרא מי שעבר את הטראומה, וצמח ממנה, המערכות יחסים שלו השתנו. אתה יודע למה? כי א' הוא גילה מי החברים האמיתיים שלו, דווקא ברגעי משבר אתה רואה באמת מי היה לצדך, מי הייתה לצדך, כמה זמן היו לצדך, איך הם הכילו אותך, לא הכילו אותך, אתה מבין? ברגעים שאנחנו קצת עצבנים, שאנחנו עוברים משהו, אנחנו גם מוציאים את זה לשני, וצריך לדעת להכיל את השני. הוא פורק לנו דברים, הוא מוציא לנו דברים, הוא עובר משהו, לא טוב לו, בסדר? אז לא לקחת זה אישית, קחו את זה באהבה מה שנקרא. אז השינוי במערכות יחסים זה אחד מהדברים הכי חשובים, שמגלים למפרע, שאתה יודע מה, אני עושה חישוב מסלול מחדש, אני מסתכל על החברים שלי ואני בורר אותם עכשיו בצורה יותר טובה. דבר שלישי, חוסן נפשי וגופני. הם מתחילים להבין איזה כוחות גילינו בעצמנו. לא האמנתי שיש לי כאלה כוחות. לא חשבתי שיש לי כוחות. גיליתי בעצמי כאלה כוחות שאתה יודע מה, אני מאחל לכל אחד, אבל לא שיעבור מה שעברתי, אבל לגלות שיש לו את הכוחות האלה. ומה שהורס כוחות זה ספקות. ברגע שיש לך ספקות, אין לך כוח לכלום, אני אומר לך. עד כדי כך שאם כבר דיברנו על פרשת שבוע, אז משה רבן מודיע לחרטומים, תדע לך יש מכת מצרים, מכה אחרונה, מכת בכורות, אני אקח לך את הפסוק שתראו אותם במדויק, ויאמר משה, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. כחצות הלילה, למה לא בחצות? מישהו יודע? מי זה? משה רבנו כאילו, אחי, אני לא יודע, אני לא סגור על עצמי. פחות או יותר, בחצות, תהיה מוכן. אחי, מתוזמן לכל זה. אלא, אם הוא יגיד בחצות, שימו לב טוב. אומר, אם הוא יגיד בחצות, ועכשיו, לפי השעון של החרטומים, יהיה להם טעות בשעון, ויגיע חצות שלהם, וזה לא חצות אמיתי, אז יגיד, היה חצות, ממילא יגידו משה בדאי, ככה רש"י אומר. מה אתה יודע? חטפתם פה 9 מכות, אבל פירקו אתכם. אז עוד דקה אתם יכולים לחטוף מכה הבאה. לא עצם שימצאו ספק קטן, הם יתפסו אותו. יתפסו אותו ויתחיל, הנה אתה רואה, בבקשה. ספקות זה אחד מהדברים שאדם נתלה בהם, וזורס לו את הכל, אני אומר לכם. תחשוב, אתה מתחתן. ואתה מתלבט בהתחלה, כן, לא, כן, לא, כן, לא. ואז מחליט, אתה יודע מה? יאללה, טה-נה-נה-נה. ופתאום אחרי שבוע, במקרה טוב שבוע, אפילו אחרי יום, אולי זה לא זה. לא יודע, הוא לא יודע, פתאום מרגיש, לא יודע, לא טוב לי, לא טוב לי. לימודים, כמה אנשים בארץ מתחילים את הלימודים, שרת השם, תואר ראשון. ישנו ללימודים, כבר בשבוע הראשון, לא יודע מה עכשיו, 3 שנים. אימא! זה בכלל לא מעניין אותי דברים האלו. סתם למדתי את זה, אמרו לי, זה בכלל לא... מה הספקות? כך זה מקומות עבודה. הכל כולל הכל. ספק מוריד לי את כל העוצמה, אני אומר לכם. אם אני רוצה שיהיה לי כוחות, אם אני רוצה לגלות את הכוחות שיש לי, אין ספקות. אין ספקות. מה זאת אומרת? לפני, תסתפקו. אחרי, די. אם אפשר לשנות, בוא נשנה, אבל אם אפשר, אי אפשר לשנות, בוא ניקח את זה ונעשה את המקסימום של זה. למה אני אומר לכם? כי המפונים, יש כאלה ששאלו אותם איפה אתם רוצים להיות. והם בחרו. והוא אומר לי, הרב, כאילו אחרי זה, זה טעות עשיתי. במקום לחשוב איזה טעות עשיתי, זה המלון שלך. בוא נוציא את המקסימום לנו. בוא נשתדל להוציא את המקסימום שלנו מאיפה שאתה נמצא, אם זה הזוגיות שלך, מקום העבודה שלך, לימודים. עכשיו אתה מתחיל את הלימודים, זהו, שנה אחת אין לך מה לדבר איתי עכשיו. עד סוף השנה תוציא את אחרי שנה נעשה חישוב מסלול מחדש. נמשיך, לא נמשיך, לא יודע מה. אבל כרגע, שנה אתה לא מדבר איתי. אתה נשוי, חלאס. אל דבר איתי עכשיו, זה לא רלוונטי. דבר איתי עוד 5 שנים, בסדר? בכוונה אני אומר את זה. אני לא רוצה לחשוב כמו יש עסקי, הספקות האלה מורידים את כל החשק. תראו, אני עשיתי טעות בזוגיות שלי, אולי פעם אמרתי לכם את זה. אשתי פעם שאלה אותי, לפני שהתחתנו, כי זה ממש כאילו קרוב, ואז אמרה לי, אתה סגור כאילו על בינינו? אמרתי לה את האמת, אני אמיתי וזה לא כל כך טוב. אמרתי לה, אני 50-50. ואל תעשו את זה. אל תעשו את זה. עכשיו, היא לא אמרה לי אז, היא אומרת לי עד היום. לא, אני אסביר לכם מה הכוונה. אני, מה התכוונתי? הייתי אמיתי. התכוונתי שאני אחת אמת. אמרתי את זה גם. אני מאוד רציתי אותה. מאוד. אבל פחדתי שתגיד לי לא. באמת אני לכם. אז אני תמיד שומר לעצמי טווח ביטחון. על הצד, תגיד לי לא, סבבה, הייתי מוכן לזה, מה שנקרא. אני גם הייתי 50-50. זה לא שבאמת הייתי 50-50. אני ברור שאני רוצה להיות 100% בטוח בדבר הזה. רק אני יודע שבסופו של דבר, לא תמיד נקבל מה שאני רוצה. וזו נקודה מאוד חשובה לזכור את זה. אני כן רוצה להיות שלם מההחלטה שלי. אבל מה שיקרה בסוף, למה? אני לא סיפר לכם את זה, אבל הייתי בלוס אנג'לס, פגשתי משפחה בשם משפחת בן משה. משפחה של צדיקים, באמת, כי הם שניהם חוזרים בתשובה, אבא והאימא, ואבא איש נדלן כזה, ממש חמודים. הילדים שלהם התחתנו, והנכד שלהם, איכשהו נולד, התחילו לו בעיות. התחילו לו בעיות, בתי חולים, הלוך חזור, ומחשב, הם אנשים מאוד גם עמידים כלכלית, וגם הם תורמים מלא, כאילו אנשים מה זה צדיקים? והם הלכו לרבנים מפורסמים, אני לא אגיד איזה כמובן לכם, הלכו לרבנים מפורסמים, וכמעט כל הרבנים אמרו להם, הוא יחיה. 100%. הוא יחיה. הנכד יחיה. והוא נפטר. והיא אומרת, תראה, אנחנו ההורים עוד איכשהו. הילדים, כאילו הזוג הצעיר, מרוסק. מעבר למשבר של הילד שנפטר, אלא גם, בוא נה, הרבנים הבטיחו. אמרו, 100%, הוא יחיה. אז אני לא אומר כן או לא, אני רק אומר, אני כן רוצה להיות בטוח בעזרת השם שיש אופציה שהוא יחיה, ברור.
4: אמן.
2: אבל מה שיקרה בסוף, אני משחרר, תדעו לכם. אני משחרר ברעיון שאני מאמין שהכל יכול להיות טוב, ומה שיצא זה גם טוב בהסתכלות מסוימת, בסדר? ואני אומר את זה כי אחרת אנשים באמת נשברים. ולכן על פי היהדות, אף אחד לא הבטיח לי שיהיה טוב. אנשים רוצים שני דברים, ודאות ושליטה. והוודאות היא מוגבלת, והשליטה היא חלקית. הוודאות מוגבלת, צבע אדום, סתם אדום, סתם. יש את האפליקציות האלה, אני אומר לזה, לנו יש מרכז בשילת, אז כל החבר'ה מהאפליקציות שיש להם צבע אדום, אז גם אם במרכז כבר אין, ברוך השם, די, שחל, אז נמצינו. אבל כמו שהיה פה הזקה, אז אצלנו במקום, כאילו, וכולם כאילו, רצון שזה מאחורינו, לא לפנינו. רק עכשיו רואים כמה חסד היה, זה אמור להיות מתקפה הרי משולבת, תחשבו מה זה, גם דרום, גם צפון, גם סוריה, פי 10 ממה שהיה. אנחנו לא מבינים איזה ניסים, אנחנו רק אחרי המלחמה אנחנו נשמע איזה ניסים מה שנקרא. כולם באים לטענות, החטופים, למה לא עושים את המקסימום, להוציא אותם. נסתם עושים באמת המקסימום, אנחנו לא יודעים כל כך הרבה פרטים. ככה באמתם אסור לספר בכלל, כל כך הרבה נתונים אסור להגיד לנו בכלל. כשנסתכל אחורה, אנחנו נבין אולי אחרת לגמרי את כל התמונה. ואני אומר את זה, קחו את זה גם לחיים שלכם. כי גם בחיים שלנו יש מלא דברים שאנחנו לא יודעים, מה שנקרא. למה זה ככה ולמה אחרת, אנחנו לא יודעים שום דבר. ולכן אנחנו יודעים שאין ספק שהכל יכול להיות טוב. וזו האמונה ולדעת שבעזרת השם הכל יכול לצאת על הצד טוב ביותר. אבל מה שיצא, אני מרוצה. ולכן אלה שצמחו מהפוסט-טראומה, שלושה דברים. הנקודה הראשונה, זה הנקודה הזאת של הכרת הטוב. להסתכל סבינו, לראות את הטוב סבינו, שיש 100% יש דברים כאלה. עכשיו, מי שצמח צמיחה פוסט-טראומטית, זה לא שניים או שלושה. למעלה מ-60% מאנשים שעברו משבר, צמחו מזה, בסדר? נשים, ראיתי מחקר שעשו אנשים שעברו את המחלה, או של סרטן, באחד האיברים בגוף, ו-83% מהאנשים האלה סיפרו, גדלתי בצורה אחרת. עכשיו, אני אומר את זה כי זה נותן תקווה קצת, שזה לא איזה יחידי סגולה כאלה, לא יודע מה, צדיקים יותר, צדיקים פחות, או מאמינים יותר, מאמינים פחות. זה כל אחד אתה יכול לגדול ממה שהוא עבר. ולא צריך לעבור איזשהו טראומה, פוסט-טראומטי, מה שנקרא. גם כל משבר הכי קטן, כל משבר אני רוצה לצמוח ממנו, אני רוצה להאמין שמה שלא הורג אותנו,
4: חשל אותנו.
2: יש משהו פרידריך ניטשה אמר את זה. לא יודע, לא ראיתי במקור, ככה משהו אמר לי. אבל עבורנו, זה לדעת שא', הכרת הטוב, להסתכל על הטוב שסביבנו, להכיר בו ולראות אותו ולחוות אותו, להתחיל להעריך את הדברים הקטנים של החיים, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו מצד אחד. מצד שני, את המושג של החוסן הפנימי שלנו, החוסן הפנימי שאני מפתח בעצמי ובאחרים, הקשרים שלי, דבר שלישי, הקשרים שלי עם אחרים, אתם יודעים מי החברים שלך האמיתיים, מי פחות, מי באמת אוהב אותך, מי לא אוהב אותך. מסיפרת לכם על הבחור הזה ש... התרגשתי, הוא היה גם אחד הקורסים שלנו, בחור שהחרדי וירד מהדרך. נהיה חילוני, חילוני, חילוני, לא דתי בכלל, בכלל, בכלל. פגשתי לפני חצי שנה זה היה. אני אומרת, פתאום גם זונג הלך, כאילו... חרד. אז מה קרה? אמר פנגר, אני הסתבכתי עם סמים. הסתבכתי עם סמים, סיפרתי נראה לי על הפעם. הסתבכתי עם סמים, תפסו אותו בברצלונה, תפסו אותו, אבל ממש תפסו אותו. כאילו, בלי עניינים, תפסו, תכנסו אותו לכלא. אבל מי שעמדו לצידי, זה ההורים שלי. אמר פנגר, תקשיב, זה הורים שבעטתי בהם. זה הורים שירקתי להם בפנים. זה הורים שכביכול הכזבתי אותם בכוונה, אבל לך, אני עשיתי, הייתי דווקא, הייתי ילד קטן, מה שנקרא, פרינציפי כזה, בכוונה. היחידה שנשארה שם על ידי הייתה אימא שלי. אבא שלי נלחם פה בארץ כמו אריאל, כמו מיני עורכי דין, שילם ים, ים כסף, משכן את הבית. אבל הם הצילו אותי, ואני חייב להם את החיים שלי, ואני רוצה להיות כמו אמא שלי כדי לשמח אותם. אז אתה, לפעמים אתה רואה שדווקא מתוך משברים, אתה מתחיל לגלות את הדברים החשובים האלה, מצד אחד. מצד שלישי אמרנו, זה הנקודה הזאת של השינוי מערכות יחסים. והבונוס האחרון, זה מה שנקרא צמיחה רוחנית. צמיחה רוחנית זה מה שקורה להרבה מאוד אנשים, תמיד אומרים, הרי מי שחזר בתשובה, אתה שואל אותו, קרה משהו? אז התשובה היא נכון. לא משתנים, לא קורה משהו, אבל לא רק חזרה בתשובה, אז בוא חזרה בתשובה, זה לא פחות מעניין אותי, ברעיון. אם לא יקרה משהו, בוא נגדיר את זה ככה. אם שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה. משהו צריך להשתנות. אז משהו שיכול להיות משהו חיצוני, או משהו שאני אקח לעצמי, שאני אנסה לחשוב איך אני יכול באמת למנף את זה, איך אני יכול לגדול עם עצמי. דבר אחד אחרון, לפני תכף, בגלל שאני אתן זמן קצת לשאלות, אני אתן זמן קצת להעלות נושאים שאתם רוצים, קצת יותר שינוי אווירה. אבל דבר אחד אחרון אני אגיד לכם. במכה האחרונה, משה רבנו הגיע לפרעה, הוא אומר, תקשיב, אתה משחרר את כולם, אני אקרא אפילו את הפסוק, ויקרא פרעה אל משה ויאמר, עבדו את השם, לכו, רק צונכם ובקרכם יוצג, תשאירו פה רק את הצון ואת הבקר. גם תפכם ילך עמכם, קחו את הילדים גם כן. ויאמר משה, גם מקננו ילך עמנו, לא תישאר פה פרסה. פרעה כבר נשבר, מה יקחו את הכל. תחשבו עכשיו, יחי סינוארי, מח שימו וזכרו. עולה בקשר, אומר חבר'ה, יאללה, שחרר את כל החטופים. תשאירו לי רק את הפרות. גנבנו קצת פרות מכפר עזה, קצת מבארי. תשאירו לנו את הבהמות, קחו את הכל! תשאירו את הבהמות. לכאורה, אני צריך לקפוץ על כזה דבר. אומר לו משה רבנו, פרסה אנחנו לא משאירים. ואז מגיעה המכה האחרונה, זה מכת בכורות שמי שנותן אותה זה הקדוש ברוך הוא, כביכול נשק יום הדין, על מה? מה קרה? הוא משחרר כבר! תחשוב שלצבא שלנו יש גרעין, יש טילים של טון ויותר. מפעילים את זה אחרי שהם יכולים לשחרר את כל החטופים, למה עכשיו? הם ביקשו רק את הבהמות להשאיר, מה אכפת לך? תשאיר להם את זה, תשחרר! לא, באים בעלי המוסר ואומרים לנו שיעור אחד אחרון. אתה יודע לך, הקדוש ברוך הוא עושה את זה, הוא אומר, אני ולא מלאך, אני ולא שרף עושה את המכה הזאת, כי גם אם תרגיש חס ושלום כמו בהמה, גם אם אתה חושב, מי יציל אותי? מי יציל אותי? אתה מבין? בחיים שלך. הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב, גם אם אתה מרגיש כמו בהמה, מה שנקרא, אני לא עוזב אותך. אני אוציא אותך מהמקום הכי הכי נמוך שלך, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, כי בכל תחשוב, עכשיו לא יודע מה, הרמטכ"ל הוא זה שהולך נכנס לתוך עזה. עבורנו זה להבין את החשיבות של כל אחד ואחד מאיתנו. לא לזלזל בעצמנו, ולא עכשיו אין לי תקנה, מי עזור לי, אני כבר רב, אני יותר מדי בבוץ הזה, יותר מדי שנים. ממש לא. אם אנשים צמחו מטראומות קשות, הם צמחו בגלל שהם שינו משהו בקופסה שלהם, הסתכלו אחרת על מה שהם עברו, שום דבר זה לא בעיה, עד שאתה לא עושה את זה בעיה, ואז זה תלוי בך. הדבר השני, לפתח את הכרת הטוב, את המושג הזה של חוסן נפשי, חוסן גופני, לראות עד כמה אנחנו חזקים, הרבה את מה שחשבנו, לשדרג את המערכות יחסים שלנו, לבדוק במי הם החברים האמיתיים שלנו, ואז צמיחה רוחנית. לפני שאני אסיים, בא לכם איזה נושא, איזה שאלה, איזה דברים, אמרו לי קצת לשנות קצת. אני איתכם. בא לכם איזה נושא מסוים, לשאול בשם חבר, חברה.
5: מה זה אומר? זה יכול לעתוד, כי...
2: אוקיי, אני אעזור לשאלה. איך קוראים לך?
5: יניב.
2: יניב אומר, פנגר, אתה אמרת, לא לסמוך על רבנים. סתם, אני מקצין. לא, לא, אני איתך, אני סתם מקצין. שמה שאומרים לך, קבל מהרון מוגבל, אמרת, אתה יודע. אני אסביר. מה שהרבנים אומרים, קדוש. אבל, בוא נפריד בין הלכות לבין ברכות. בסדר? כאשר אני שואל רב הלכה, מה צריך לעשות כך או אחרת, הרב מבין יותר ממני בתחומי ההלכה, ומה שהוא אומר לי, קדוש. ברגע שאתה מברך, הרב מברך, סליחה שאני אומר, הרב הוא לא אלוקים. הרב לא יודע באמת מה טוב לי. רק אלוקים יודע באמת מה טוב לי. אני מאמין במונה שלמה, שמה שיקרה, זה הכי טוב. נכון שאפשר לשנות. חז"ל אומרים שתפילה ותשובה וצדקה מעבירים לתורה גזרה. ויש בחינה אפילו שאומרים שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אבל אני לא בכך יודע מה טוב לי. ולכן כשאני הולך לרב, אני רוצה מהרב שני דברים. האחד, את הזכויות של הרב. הברכה שלו מתקיימת. יש אפשרות לברכה שלו. שוב, כמו תפילה או תשובה צדקה, אז גם ברכה של רב או כל אדם צדיק, יש חזר משפל, אל תהיה אפילו ברכת הדיות קלה בעיניך. אדם פשוט שמברך אותי לא לזלזל בזה. כל שכן אדם גדול. אבל הרב הוא עדיין לא אלוקים. ולכן בסופו של דבר, בואו ניקח הכי דוגמה הכי פשוטה, משה רבנו. אין רב יותר ממנו. הוא לא נכנס לארץ. למה הוא נכנס? לך לאח שלך אהרון שיברך אותך, מי שברך אבותינו אתה נכנס, עליי, אתה נכנס. משה רבנו יכול לברך את עצמו, מי שברך אבותינו נברך את עצמי שניכנס. אנחנו, מה שהרב אומר זה קדוש, אבל מה שיצא זה רצון השם. וזה הכוונה. לא שאני מפקפק בדברי הרב, הרב אמר ואני מאמין שזה אפשרי. רק הקדוש ברוך הוא ראה אחרת, כנראה שזה יותר טוב עבורי. תכף לסתם, למה? אני נולד לי ילד. הרב נולד לי ילד. מה אתה רוצה ממני? נולד, מה אתה רוצה?
5: מה, כאילו? אם אדם רוצה לדעת, נגיד איזה שם לקרוא לו, כל דבר...
2: אז אני אגיד לכם. רבנים, שוב פעם, זה טוב, עשה לך רב יסלק מהספק ומחזל. דמות של רב זה נהדר, זה טוב. גם לי יש רב. אני חושב שכל אחד חייב שיהיה לו דמות מעליו, בחר רוחנית, שאני מתייעץ איתו. למה? כי הרבה פעמים אני נגוע. נגיד שיש התלבטות ביני ובין אשתי, באמת, שאל את הרב. שאל את הרב, לא, אני לא רוצה לשמוע אותך. שאל את הרב. למה? כי אנחנו כביכול, אוקיי, היא אומרת, אני אומר. לפעמים אני נגוע, אני לא יודע מה. אני שואל את הרב, כי הוא דמות אובייקטיבית כביכול. הוא דמות יותר חכמה ממני מבחינתי, יותר קרובה לקדוש ברוך הוא, אז אני רוצה עצה טובה ממנו. אבל יש דברים, אני אומר לכם, שזה גם צריך החלטה שלכם. למשל, שם, אומר הארי הקדוש, זה דבר שמגיע בנבואה להורים. ולכן לא מגלים את השם לאף אחד עד זמן הגילוי שלו, אם זה הברית או העלייה לתורה של הבת. למה? כי זה בחירה של ההורים. עכשיו, אני לא רוצה שהרב יחליט איך לקרוא לילד שלי. ואני אומר לך, לא רק אתה, נגיד אתה מאוד חובב את הרב הזה, כן? אתה הרב כבוד הרב, ואשתך פחות כבוד הרב. עכשיו אתה בא לרב, הרב, איך לקרוא? נולד לנו בן, איך לקרוא? זה הבן הראשון, איך לקרוא לו? הרב אומר לך, זימבבואה. זה תיקון בעולמות של מתוך הזימבי-בי-בי-בי, לא יודע מה. ואתה בא לאשתך, אבל הרב אמר זימבבואה. ואתה אומר, אני לא מתחבר לזימבבואה. הרב אמר! יופי. עכשיו, כל החיים תקעת עם זימבבואה, בגלל הרב. עכשיו, אין לי מה, אין גם אשתך בקדש של זימבבואה, וגם שניכם הרב, הרב, הרב, נהדר, פצצה, שאלת הרב. אני הייתי מעדיף ללכת ככה, שאתם תחשבו לבד, הזוג יחליט לבד, במקסימום יבוא לרב עם שלוש אופציות, נגיד, שהתלבטנו בהם, שהם שווים עבורנו. והרב יגיד לי מה עדיף הם ביניהם אם יש כזה דבר, תבין? לא שהרב יחליט, הרב יעזור לנו להחליט, תבין? כי אני כרגע יש לי משהו שווה, כי שוב, זו החלטה שלנו. הרב יכול להגיד לי, תקשיב, השם הזה הוא פחות טוב, זה יותר טוב, ונגיד אם יש כזה דבר בכלל, בסדר? אז לכן עדיף לשאול את הרב אחרי שאנחנו התלבטנו, והחלטנו שנינו, אני מדגיש שנינו, מה היינו רוצים, בסדר? טוב, לימור שאלה שאלה טובה, אני חוזר לשאלות בגלל שברשת לא רואים את זה. שאלת שאלה אמיתית, היא אומרת, מישהו פגע בי, הרס אותי, אני מקצין, כן, משנה, הרס אותי, קלקל, לא שאלה, החריב לי את העולם, בסדר? ואומרים לי, אם תסלחי לו, לך יהיה יותר טוב. יותר טוב לי לא לסלוח לו. אני נהנית מזה, מציפוס הולך אותו. קלל אותו בשעות הפנאי שלי, אני נהנית מזה, היא אחת, נהנית מזה, זה עושה לי אחלה טוב, אחלה טוב. אני שורף אותו בפורים, זה הוא האמן שלי, אני שורף במדורות, אני שמה אותו, אני אומר לך, אין לי שום בעיה, מקלטת עם אמא שלו. אז אני אלך לימור, קודם כל תזכרי שלושה דברים. זה שאני סולחת, זו מתנה שאת נותנת לעצמך ולא לא. למה? כי כל עוד לא סולחת, אני אומר את זה הרבה פעמים בשיעורים פה, חבר'ה בטח מכירים את זה, אבל לא לסלוח למישהו, זה כמו לשתות רעל ולחכות שהשני ימות. כל מידה שלילית, שנאה, קנאה, דאגה, אלו הם רעלנים. ואם אני משכין את זה יותר מדי בגוף שלי, זה פוגע בי. אדם, ככה טוענים, כביכול, מת לא בגלל מה שהוא אוכל, אלא בגלל מה שאוכל אותו. רואים שאני לא סולח למישהו או שונא אותו, אני כל הזמן מתפלש בבוץ, באיכסה. אני לא רוצה להיות שמה. כמו שאמרת, אני גדלתי משמה. אני לא אותו בן אדם. ולכן...

0: כאילו, הוא צריך טיפול, מה זה הדבר הזה? איך, איך, איך, אל תקרב אליי, תגע בי בכלל, תגע בי.
1: מה, את לא אוהבת אותי?
0: מה קשור? אוף מה, אני מכוער. עכשיו, זה לפני שבוע הייתי כאילו... אז לכן אני לא יודע אם... אני יכול לדעת שהיא שלי, להרגיש זה משהו אחר. אז מבחינתי לדעת, באמת בצורה הכי קרה, יש שתי דעות בחז"ל. הגמרא אומרת ש-40 יום לפני יצירת הוולד, מכריזים בשמיים בין פלוני לבת פלוני. על פי היהדות, לפני שבאנו בכלל לעולם, זה לא מדויק לפני שבאנו לעולם, הכוונה היא 40 יום לפני יצירת הוולד. כי על פי היהדות, ביום ה-41, הוולד מתחיל לחיות. בסדר? ברחם האם. לכן אם בגימטריה זה 41. מם סופית זה 40. ולכן ולד בגימטריה, וו זה 6, למד זה 30, יד 36, ודלת זה 36 ועוד 4, 40. בסדר? אז עד יום 40, אז 40 לפני יצירת הוולד, כי ברגע שנוצרנו, בהתחלה, נקבע לנו. יהיה עשיר, יהיה עני, יהיה חכם, יהיה טיפש. ואחד מהדברים שנקבע, בין פלוני לבת פלוני, עם מי נתחתן? יופי. זה דעה ראשונה בגמרא. דעה שנייה, הכל על פי מעשיו של האדם. תדע לך, תהיה ילד טוב, תקבל אישה טובה. תהיה פחות, פחות. אז תחליטו, זה מבלבל אותי. או שזה נקבע, ואז לא משנה מה אני אעשה, או שלא משנה מה נקבע, זה תלוי במעשים שלי. אז תחליטו. אז יש כמה דעות בזה, אבל אחת הדעות עבורך ועבורנו, לפני החתונה, על פי מעשיו של האדם. אחרי החתונה, ככה נקצב 40 יום לפני שבאתי לעולם. מה הכוונה? לפני החתונה תשתפר, תתפלל, תעשה מה שאתה רוצה כדי לקבל את הבחורה הכי מתאימה לך בעולם. אחרי שהתחתנת, נגמר. אין אופציות. אין אופציות. נגמר, כל הנשים בעולם נגמרו. באמת אומר לך. כל הגברים בעולם נגמרו. למה? כי אחרת תמיד ייראה לי שיש לי... זה פומו קוראים לזה. תמיד ייראה לי שלא יודע אם רק היא ורק ה... וואו, אם רק הייתי פוגשת אותו לפני... או רק הייתי רואה את זה אצלה, תודה. אל תתרגשו מהמחשבה שלנו. שוב, אנחנו תמיד נחפש יותר, טבע האדם. לא סתם חזר, למדו אותנו שאיזו עשיר, שמח בחלקו. ולכן אחרי החתונה, אם אין סיבה אבל באמת רצינית, לא מפרקים חבילות, באמת אני אומר לכם. אני אומר, סיבה רצינית זה כל זוג יחליט, אבל לא עם קצת קשה נשברים, באמת אני אומר לכם, זה לא משך לא מתאימים. אין זוג מתאים. יש זוג מותאם. שני דברים שונים. זוג מתאים יש בכלל נעליים, מה שנקרא. בחיים אנחנו לומדים להתאים אחד לשני. ותבדקו את סבא וסבתא שלנו, מה שנקרא, לפני ההורים שהתגרשו כבר. סבא וסבתא, סדר, סבא עושה שטויות. הם הסתדרו, מה שנקרא, נגחו אחד בשני. הם היו צריכים להתגרש 17 פעם הרי בינינו. סדר. אז גם אנחנו נפסיק עם הדמיונות, להבין שאחת זה אחת אם התחתנת, ואם לא, תמשיך לחפש אותה. רק אתה יודע, השוק חלש, כך מה יש במילה, סתם. ברעיון אני רק אומר, אין ידיעה ברורה, אנחנו צריכים להחליט שידיעה ברורה אחרי ההחלטה שלנו. בסדר? עוד שאלה משהו? כן. ובנימה פתאים את זאת, יש עוד איזו שאלה משהו? אני רוצה לאחל לכם בעזרת השם, שתזכו לכל הברכות, כל הישועות, להתבשר בשורות טובות, עם ישראל יחזור חזרה לביתו, בריא ושלום, אני כאן ירצה.
2: עד כאן מעבר לסיפור עם הרב יצחק פנגר.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה במחשבה תחילה

24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, מאזינים יקרים. אני הולך לדבר בעזרת השם עכשיו על נקודה שאותי מאוד מאוד מאוד, כשאני הכנתי את הדברים, פשוט התרגשתי. יש פה נקודה כל כך יפה ששלמה המלך מעביר לנו בקהלת, איך אנחנו יכולים לשנות הרגלים, ושלמה המלך עושה את זה כל כך יפה. אבל כהרגלנו, אנחנו בונים את זה מהפרשה, אנחנו נראה את ההקשר, אנחנו נראה איך כבר זה משתקף הדברים האלה בפרשה, איך בן אדם יכול לשנות הרגלים. אני מניח שכולנו רוצים לשנות הרגלים כאלה ואחרים. התוכנית הזאת גם נבנתה בעקבות, אני אתייחס את זה גם בהמשך, בחור ששוחחתי איתו לפני כמה ימים, והוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לשנות את ההרגלים שלי מול הטלפון. אני מתיישב עם הטלפון. אני מנסה, טוב, עד שעה 10. טוב, עוד רבע שעה. יאללה. עובר עוד רבע שעה, ואז כן, אני צריך לסגור את הטלפון. לא, אבל עוד רבע שעה. אוקיי? ועוד רבע שעה, ועוד רבע שעה, ועוד רבע שעה. אתם מכירים את זה? והוא נסחף. איך אני משנה את הדבר הזה? יפה. אז בואו נראה. פרשת שלח. התורה מספרת על שליחת המרגלים. עם ישראל שולח מרגלים לרגל את ארץ כנען. הסיפור הזה מאוד מאוד תמוע. הרי משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא. סליחה, הקדוש ברוך הוא פונה למשה ואומר לו, שלח לך אנשים, נכון? אלה הפסוקים שלנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תשמע, תשלח מרגלים כמו שעם ישראל ביקש, הכל בסדר. ככה זה נשמע. אז למה רשי אומר שהם חטאו בדבר הזה, שתראו, אני אקריא לכם את הלשון, אני איני מצווה לך, אם תרצה, שלח. ככה הוא מפרש את הדברים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא כמו המשמעות הפשוטה שתשלח, אלא אם תרצה שלח. למה? כי הפוחת. למה? לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו, אני קצת מדלג, אז אומר הקדוש ברוך הוא, חייהם שאני נותן, זאת אומרת, הם נהגו שלא בסדר, מה, מה, מה, מה צריך לשלוח? מה? הקדוש ברוך הוא נותן לכם את ארץ כנען, אומר לכם, תחילו לארץ כנען, מה יש לכם פה בכלל לשלוח לרגל את הארץ? חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדבר המרגלים, למען לא ירשוע, שהדור הזה שביקש את זה, הוא לא ירש את ארץ ישראל. אז זה מה שאומר רשי. הרמב"ן לא הולך בגישה הזו. הרמב"ן שואל כאן, כמה קושיות. הוא שואל כך, ויש כאן לשאול, אם כן משה עצמו חטא בעניין שנאמר והיטב בעיניי הדבר. הרי בספר דברים, כשמשה רבנו מספר את כל הסיפור הזה של פרשת המרגלים, הוא אומר מפורש והיטב בעיניי הדבר, פירושו של דבר שהוא הסכים עם עם ישראל שצריך לשלוח מרגלים. זאת אומרת שלא היה פוחת. על משה רבנו לא היה פה טענה, על עם ישראל כן היה טענה. רגע, אז מה קורה פה? אז איך אנחנו יכולים להגיד שזה לא בסדר שהם ביקשו לשלוח מרגלים? ממשיך הרמב"ן, ולמה אמר להם בעניין הארץ, הטובה היא עם רעה, אחר שנאמר לו מתחילה שהיא טובה ורחבה. הרי הקדוש ברוך הוא אומר, ארץ טובה ורחבה. הוא בא ואומר למרגלים, תבדקו אם היא טובה, הטובה היא עם רעה. הקדוש ברוך הוא אמר לך, ארץ טובה ורחבה. ועוד, מה עשו המרגלים כי משה אמר להם, מה עשו המרגלים? כי משה אמר להם, וריתם את הארץ מהי ואת עם היושב עליה, חזק הוא ערפיה, מעט הוא עם רב. ואמר להם, הבערים, הבמחנים עם במבצרים, ועל כל פנים היו צריכים להשיבו על מה שציווה אותם. ומה פשעם ומה חטאתם כשאמרו לו, אפס כעזם והערים בצורות גדולות. וכי על מנת שיעידו לו שקר שלח אותם, הרי משה רבנו בא ואומר להם, אני רוצה שתבדקו, האם העם יושב במחנים או במבצרים? הם היו חייבים להשיב לו על השאלה הזו. אז מה אתה רוצה מהם? שהם ישקרו? שהם יגידו לא, הם עם חלש, אין להם ערים בצורות? הם אמרו את האמת. מה אתה רוצה מהם? שאלות קשות של הרמב"ן. ממש לא מובן פה, מה בדיוק החטא? אומר הרמב"ן, ואל תחשוב כי היה פשעם באומרם ארץ אוכלת יושביה. הרי כתוב שם בהמשך, המרגלים פונים לעם ישראל, הם אומרים לו, אומרים להם, תשמעו ארץ אוכלת יושביה וכו'. אומר הרמב"ן, זה לא יכול להיות שזה היה הבעיה. למה? כי זה עוד תרם, כי תרם שיאמרו להם כן היה מריבת כלבים. זאת אומרת, כלב, כשויעס כלב את העם, ככה כתוב שם, שהוא בא והתווכח עם המרגלים, זה היה עוד לפני שהם אמרו ארץ אוכלת יושביה. זאת אומרת, החטא, הטעות שלהם, המקום הלא נכון שלהם, היה עוד קודם. איפה הוא היה? מה הוא היה? והנה, משה רבנו, גם יותר מזה, אומר הרמב"ן, גם מה שהם אומרים, אחרי זה בהמשך, עם ישראל אומר, אחינו המסו את לבבנו למור, עם גדול ורע ממנו. ואילו כאן, וגם כאן, כתוב, לנפול בחרב, נשינו וטפנו יהיו לבז. והנה, אומר הרמב"ן, משה רבנו אמר לבניהם, זאת אומרת, בסוף, לפני שהכנסו לארץ ישראל, בספר דברים, הוא אמר להם בדיוק את אותו הדבר, והפליג להם עוד יותר ממה שהם אמרו, הפליג להם בחוזק העם ובמבצר הרם, וכוח הענקים יותר ממה שאמרו המרגלים. אז מה אתה רוצה מהמרגלים? למה? מה משה רבנו אומר שם? שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן. שימו לב למילים של משה רבנו, לבוא לרשת, גויים, גדולים ועצומים ממכה. ערים גדולות ובצורות בשמיים, עם גדול ורם בני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה שמעת, מי יתייצב לפני בני ענק? אז משה רבנו כבר דיבר בצורה הרבה יותר חריפה על עוצמת העם שיושב בארץ כנען, אז מה אתה רוצה מהמרגלים? ואם היה פשע המרגלים, אומר הרמב"ן, ואם היה פשע המרגלים וחטאתם בזה, למה יעני את לב בניהם? כי אני המרגלים את לב אבותם. איך יכול להיות שאם זה היה החטא שלהם, שהם הפחידו איתם והלחיצו איתם, אז משה רבנו עושה את אותו הדבר? גם כן מעצים את יושבי הארץ, שאין איזה כוח יש להם וכולי. ועוד, מה טעם למשה רבנו בשליחות הזאת, אם הארץ טובה והעם רפה, סליחה, מה טעם למשה רבנו בשליחות הזאת? אם הארץ טובה והעם רפה, זאת אומרת, אם, מה, יש פה בכלל עניין לשלוח את המרגלים. אם הארץ היא טובה והעם הוא עם חלש, הרי טוב, בסדר, אז אנחנו זורמים, הכל טוב, כאילו, לא יצא לנו כלום גם מהשליחות, כאילו, כי במילא אנחנו יכולים לכבוש אותם, והכל טוב. ואם רעה, אם הארץ היא רעה, או שהעם חזק, אז מה, נו, מה עכשיו? סבורו שיחזירם למצרים? מה, תחזירו אותם למצרים? על כוחך אתה נכנס לארץ ישראל, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך. אתה תיכנס, אתה תלחם, אז מה העניין לשלוח מרגלים? וואו, אומר הרמב"ן, פשוט מאוד, אבל יישוב העניין בזה, כי ישראל אמרו כדרך, ותשימו לב, יש פה יסוד חזק, יסוד עצום שהרמב"ן מלמד. תשימו לב, המבט הפשוט שלנו הוא, איך שרש"י אומר, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא, ובאמת הרמב"ן מביא, אני קצת אקדים לכם את המאוחר, כי חשוב, יש פה שני מבטים. בסוף הדברים, הרמב"ן מזכיר שרבותינו אמרו, זאת אומרת, הם כן באו בגישה של רש"י, שהמרגלים, שעם ישראל חטא בזה שהם ביקשו לשלוח מרגלים, כי, רגע, חבר'ה, תסתכלו, אתם יצאתם ממצרים, באותות ובמופתים, אתם ראיתם איך הקדוש ברוך הוא משנה סדרי עולם? אתם עכשיו במדבר, כשאתם ביקשתם לשלוח מרגלים, אתם רואים שהקדוש ברוך הוא מנהל אתכם, שלא כדרך הטבע, שהקדוש ברוך הוא איתכם, ענני כבוד, מן, מים. כל הניסים, נעלך לא בלטה מעליך, רגלך לא בצקע, העננים מיישרים להם את הדרך, אין נחש שרף והקרב, הכל טוב. הם רואים את כל הניסים. אז מה אתם עכשיו מבקשים לבדוק מה קורה שם בארץ כנען? הרי כשבן אדם רואה בחוש, וזה גם משהו שאנחנו צריכים ללמוד מחזל הזה ומרשי הזה, כשאדם רואה בחוש שהקדוש ברוך הוא מלווה אותו ואיתו לאורך כל הדרך, אם הוא בא ואומר, מי אמר שהפעם אני אצליח? זה בעיה, זה חוסר בביטחון. מכיוון שכשאתה רואה בעיניים את ההנהגה, אז מה אתה שואל כאלה שאלות? אתה רואה בעיניים. אתה צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא בנקודה הזו. זו גישה אחת. יחד עם זאת אומר הרמב"ן, הוא מביא גישה אחרת. וזה דבר שחשוב לשים לב שלפעמים זה הנכון. קשה לפעמים, קשה להכריע לפעמים, אבל בואו, אני מגיש לפניכם את הדברים, בואו נראה מה אומר הרמב"ן. אומר הרמב"ן, אבל יישוב העניין בזה, כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להילחם בארץ נוכריה, ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים ומבוא הערים. עם ישראל, הם עכשיו נכנסים לארץ כנען. כל בן אדם, כל עם שולח להילחם בעם אחר, הוא שולח לפני כן מרגלים כדי לאסוף מודיעין. הוא צריך לאסוף מודיעין על מאיפה כדאי להיכנס לארץ, מאיזה צד לתקוף, האנשים שיושבים בשכונה הזו, מה כלי נשק שלהם. בודקים את זה. אותו הדבר אומר הרמב"ן, ישראל אמרו כדרך כל הבאים להילחם בארץ נוכריה, ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים ומבוא הערים, ובשובם, אחרי שהמרגלים האלה חוזרים, ילכו אתרים בראש הצבא להראות לפניהם הדרכים. זאת אומרת, אותם אנשים, אותם מרגלים שבאו ומכירים את הארץ אחרי שהם רגלו אותה, אז הם הולכים לפני העם ואומרים, אוקיי, אתם רואים פה? בואו נדלג את הגבעה הזאת, נלך מפה, נלך משם, כי פה יש זה, פה יש זה, פה ראינו שיש ככה, פה ראינו שיש ככה. ככה מתכננים, אוקיי? בהשאלה למודיעין של היום, הקיים הכל עובר בדרכים אלקטרוניות, והמודיעין מעביר את המידע הלאה, הוא לא צריך ללכת לפני העם. אז פה זו היה המטרה של המרגלים, לאסוף מודיעין. כך אומר הרמב"ן. וכך אמרו בפירוש, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים. זאת אומרת, העם עצמו, כשהוא ביקש לשלוח מרגלים, הוא מפרש למה, מה הוא רוצה. הוא רוצה שהם ידריכו אותנו וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה. הם ידריכו אותנו, יוספו מודיעין, ואז אנחנו נדע איך לתקוף את ארץ כנען, איך לשבוש אותה. וזו, אומר הרמב"ן, וזו עצה הגונה בכל כובשי הארצות. ככה צריך, אתה רוצה לכבוש ארץ, ככה צריך להתנהג, צריך לשלוח מרגלים. וכן עשה עוד משה עצמו, גם משה עצמו שלח מרגלים, שנאמר וישלח משה לרגל היציאה הזה, עוד בלי קשר לבקשות של העם, בלי קשר לארץ כנען. כשהוא כבש את יעזר, אז כתוב שם וישלח משה לרגל את יעזר, הוא עצמו שלח מרגלים כדי לקבל לסוף מודיעין, לדעת איך לתקוף. משה רבנו, כן. וכן, ואנחנו יודעים שאין בזה שום בעיה, לא? הכל בסדר, מעולם לא שמענו שיש מזה בעיה שמשה רבנו שלח. וכן ביהושע, גם יהושע בן נון, הוא גם שלח מרגלים. שניים אנשים מרגלים. על כן אומר הרמב"ן, היה טוב בעיני משה, גם כן, כאשר ביקשו העם לשלוח מרגלים, היה טוב בעיני משה. כי הכתוב, לא יסמוך בכל מעשיו על הנס, אבל יצווה בנלחמים להיחלץ ולהישמר ולערוב. זאת אומרת, התורה לא תסמוך כל הזמן על ניסים, אלא אבל, זאת אומרת, אחרת הגישה היא שיצווה בנלחמים להיחלץ ולהישמר ולערוב. אתה הולך למלחמה? תבדוק את הקרקע. אתה צריך מודיעין. אתה לא יכול להילחם ככה. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה. עד כדי כך, שימו לב, אומר הרמב"ן, כאשר בא כתוב במלחמת האי, שהייתה על פי השם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם להילחם ולכבוש את האי, למרות זאת שלחו מרגלים. זאת אומרת, שאפילו אם הקדוש ברוך הוא ציווה, עדיין לא צריך לסמוך על הנס, אלא פשוט לאסוף מודיעין. אומר הרמב"ן, זה היה הגישה של עם ישראל כאן. לכן משה רבנו הסכים על ידם. אין עם זה שום בעיה. אומר הרמב"ן, אז נמלך משה בשכינה, ונתן לו השם רשות, ואמר לו שלח לך אנשים ויתו את ארץ כנען וידעוה ויגידו לכם, ועל פיהם תתייעצו בעניין הכיבוש. אומר הרמב"ן, זו הייתה הנקודה. בנקודה הזו עד כאן אין שום חטא. הכל בסדר, ככה צריך להתנהג. מה היה החטא שלהם? אני קצת מדלג. רמב"ן ארוך, אני קצת מדלג. בהמשך הפסוקים על הפסוק, אפס כי אז העם, אופ, פה החטא שלהם. אומר הרמב"ן, פה. המילה אפס, מה זה אפס כי אז העם? היא באה להגיד, חבר'ה, אין סיכוי. אפס. אין לכם סיכוי. אפס. כי אז העם היושב בה. ואז מה אומרים יהושע וכלב? הלא נעלה כי יכול נוכל לה. זאת אומרת, זה היה הוויכוח ביניהם. הם באים ואומרים, אין סיכוי. אפס. כי אז העם. זה החטא שלהם. פה הם כבר הביאו עמדה שהיא מעבר למה שאומר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אתם תכבשו את ארץ כנען. אז אתם רוצים לשלוח מרגלים כדי לאסוף מודיעין, הכל טוב, הכל בסדר, כך צריך לעשות. אבל אם אתם רוצים, אם אתם עכשיו באים ואומרים, אין לנו סיכוי לכבוש את הארץ, פה זה כפירה בדברי הקדוש ברוך הוא, איפה הביטחון שלכם? איזה ביטחון? זה הפוך מדברי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תכבשו את ארץ כנען, זה היה החטא שלהם. פה אומר הרמב"ן, זה בסך הכל היה החטא שלהם. זאת אומרת, אני רוצה לסכם את הדברים, בהמשך גם הוא מזכיר, הם כבר אפילו שיקרו בגלל שהם פחדו כל כך, עד כדי כך פחדו, דרך אגב זה כל כך משקף את התקופה שלנו היום, חלקים בעם ישראל שבאים ואומרים, בטח אנחנו נלחם, אנחנו זה, ויש אחרים אומרים, מה פתאום, לא כדאי, מה, איך הם קוראים לזה, מה האסטרטגיה, אני לא זוכר, המדינית שלכם, אוקיי, מה בסוף, מה זה, כל מיני כאלה, אוקיי, עד כדי כך, אומר הרמב"ן, הם כבר שיקרו מרוב פחדם. המרגלים כבר הגיעו לשקר, בזה שהם אמרו, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכן שמידות, זה שטויות, זה סתם, זה שקרים מוחלטים. זאת אומרת, פה הם הגבירו את החטא שלהם. החטא שלהם התחיל מזה שהם באו ופחדו, והניעו את לב העם מלהילחם, והחדירו פחד ומורח לב לעם, כנגד דברי הקדוש ברוך הוא, אחרי שיהושע וכלב באים ומעודדים את העם, ואומרים אנחנו, לא נעלה כי יכול נוכל לה, הם באים וכבר משקרים כדי להפחיד את העם עוד יותר, למה? כי הם עצמם נמצאים במקום כל כך מפוחד. זה היה החטא שלהם. אני רוצה עכשיו לסכם את שתי הגישות שמציג הרמב"ן, ומשם אני רוצה להתקדם, תתפלו, לאיך משנים הרגלים, עוד מעט נראה. יש פה שתי גישות שמביא הרמב"ן. הרמב"ן, שאתם יודעים, הזכרנו את רש"י, זה חז"ל כבר. אז יש שתי גישות. גישה הראשונה באה ואומרת, אם הקדוש ברוך הוא בא ואומר לכם שאתם הולכים לכבוש את ארץ כנען, אתם לא אמורים לבקש אפילו מודיעין. אתם לא אמורים עכשיו לבוא ולנסות לרגל את ארץ ישראל. פשוט ביטחון בקדוש ברוך הוא. אחרי, דרך אגב, זה לא כזה פשטני כמו שהזכרתי את זה, סליחה. זה הרבה יותר מורכב. זה גם, דרך אגב, רבי אברהם בן הרמב"ם גם אומר את אותו הדבר, הוא גם עוד יותר מרחיב את הדברים. אבל בכל אופן, כמו שהרמב"ן גם מציג את זה בסוף הדברים שלו, ורבותינו אמרו זה, שם מתחיל את הדרך הזו, אז הנקודה היא שאתם ראיתם את כל הניסים, אתם רואים שעכשיו הקדוש ברוך הוא אתכם מלווה בצורה כל כך מוחלטת עם ניסים מעבר לדרך הטבע, אתם לא אמורים לחשוש. זו הגישה האחת. זאת אומרת שכשאדם רואה, אם אני רוצה להסיק מזה מסקנה, אני לא, אל תיקחו את זה עכשיו לחיים, כל אחד ישאל את הרב שלו, בסדר? אני סתם מדבר כשאני, דרך הלימוד שלי עכשיו כשאנחנו לומדים את העניין, אז מתוך הדברים זה נשמע, אם אדם רואה שההתנהלות איתו היא מעבר לדרך הטבע, הביטחון שלו בקדוש ברוך הוא אמור להיות הרבה יותר גדול, ופחות להתנהל, זאת אומרת להנמיך קצת יותר את ההשתדלות. אוקיי? זה גם רבי אברהם בן רמה אומר מפורש. הדרך אגב, אבל הוא גם מדגיש שאנחנו לא יכולים לעשות הפוך מדרך הטבע, זה אף פעם אנחנו לא יכולים לעשות הפוך מדרך הטבע, אלא אם כן יש נביא שאמר לנו, או ממש תחושה של תחושה נבואית וכדומה, זה לא דברים שמצויים היום בימינו. אז זו גישה אחת. הגישה האחרת, זו הגישה שהרמב"ן מציג כאן, היא גישה שבאה ואומרת, עם כל הכבוד לכל הניסים, עדיין אנחנו אמורים להתנהל בשאר הדברים, זאת אומרת, בניסים, אז הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, פה, אבל בשאר הדברים, עכשיו הולכים לערוך מלחמה. זה משהו אחר. פה אתה צריך להתנהל כמו כל אדם שניגש למלחמה, אתה צריך לאסוף מודיעין, אתה צריך לעשות השתדלות. אוקיי? אני חושב שהדברים הרבה יותר מורכבים מאיך שאנחנו מציגים ככה את הדברים בקצרה, אבל בסדר, בואו, אז אני לא אומר להסיק מזה עכשיו מסקנות לחיים, אבל תדעו, יש פה את שתי הגישות האלה, כל אחד יכול לראות את זה גם כן ברמב"ן, מי שרוצה להרחיב יכול לראות את זה גם כן ברבי אברהם בן הרמב"ם בשער הביטחון, וכן הלאה, אתם יודעים, כל הנושא הזה של הביטחון זה בעצם כאן הנקודה. עכשיו תשימו לב אבל למשהו חשוב שאומר הרמב"ן. כשאתה עורך מלחמה, אתה לא נכנס ראש בקיר. אתה לא אומר, לי יש את הפצצות הכי חכמות בעולם, לי יש את הנשק הכי חזק בעולם והכי יעיל בעולם, אני לא אוסף מודיעין. מי זה האויב שלי? הוא קטנצ'יק. הוא לא רציני. אני ברגע אחד אני ממוטט אותו. טעות. גם אם יש לך את הנשק הכי חזק בעולם, לעולם, לעולם, לעולם, אתה חייב לאסוף מודיעין של מי זה האויב שלך, איך הוא מתנהל, מאיפה לתקוף אותו. אולי יש דברים שאתה לא יודע. אולי מרוב היהירות שלך, או מרוב הביטחון שלך, אתה עלול לפספס. זה בדיוק אותו הדבר כשאנחנו באים לשנות הרגלים. שימו לב למה שאומר שלמה המלך בקהלת. אני כל כך אוהב את הלשון של שלמה המלך, תשמעו כבר את הפסוקים, בטח בקהלת, הרי כולכם מכירים את שיר השירים, כולכם מכירים את משלי, איזה סגנון, איזה עומק במילים בודדות. והנה תראו את המשל הנפלא המדהים שהוא אומר לנו, ואיך שחזל פותחים לנו אותו. אומר שלמה המלך כך, בקהלת, גם זה ראיתי חוכמה תחת השמש וגדולה היא אליי. עיר קטנה ואנשים בה מעט. הוא מספר לנו סיפור, שלמה המלך. עיר קטנה ואנשים בה מעט. ובא אליה מלך גדול וסבב אותה. ובנה עליה מצודים גדולים. וואו, הייתה עיר קטנה עם מעט אנשים. הגיע איזה מלך גדול, רוצה לכבוש אותה. הוא סבב אותה, הוא בנה שם מצור, בנה עליה מצודים גדולים, מצור ואתם יודעים כלי מלחמה כדי לפרוץ לתוך העיר ולכבוש אותה. הוא מצא בה איש מסכן וחכם. בעיר הזאת היה איזה איש אחד, שימו לב להגדרה, מסכן חכם, ומילת הוא את העיר בחוכמתו, ואותו האיש המסכן והחכם הזה, הצליח בחוכמתו למלט את העיר מידיו של אותו מלך גדול שסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים. וזה בסך הכל עיר קטנה ואנשים במעט. הוא הצליח על ידי החוכמה שלו לנצח את הסיטואציה, לנצח את המלך הגדול. והדבר המעניין, אומר שלמה המלך, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. בעיתונים כשספרו על הניצחון האדיר של העיר הקטנה הזאת, אף אחד לא ציין שזה החוכמה של האיש המסכן ההוא. כי הוא מסכן, כי הוא סתם איש מסכן, מי מסתכל עליו? ואמרתי, אומר שלמה המלך, ואמרתי אני, טובה חוכמה מגבורה, וחוכמת המסכן בזויה, אומר שלמה המלך, הנה המסקנות שלי מהסיפור הזה. אמרתי, טובה חוכמה מגבורה. החוכמה יותר חשובה, יותר אפקטיבית מגבורה. וחוכמת המסכן, מסקנה שנייה, חוכמת המסכן בזויה. לא מתייחסים אליו. למה? כי הוא מסכן, מה אתם רוצים ממנו? מה, הוא חכם? בסדר. ודבריו אינם נשמעים. דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בכסילים, וכך ממשיך שלמה המלך. מה הוא מספר לנו את הסיפור הזה? מה הוא ספר ככה אגדות ילדים, סיפורי ילדים כאלה של כיפה אדומה ואני לא יודע מה? וואו. קודם כל בעצם הסיפור הזה עוד לפני שפתחנו אותו וראינו את המשל, כמה חוכמה יש בו, כמה יופי, כמה לשון יפה. עכשיו בואו נראה את העומק. חזל באים ופותחים את הסיפור הזה. למה זה משל? איזו מטאפורה זו? עיר קטנה ואנשים בה בעת, אומרים חכמים, גמרא במסכת נדרים, אמר רמי ברבא, מהי דכתיב עיר קטנה ואנשים בה מעט? עיר קטנה זה הגוף, ואנשים בה מעט אלו איברים, ובעליה המלך גדול וסבב אותה, זה יצר הרע. אתה, אומר רמי ברבא כשמסביר את המשל הזה, אתה, אני, כולנו, שימו לב, אנחנו בעצם לא שמים לב, אנחנו חושבים כמה כוח יש לנו, כמה אנחנו יכולים, כמה אנחנו מסתדרים בחיים, כמה אנחנו, כן, אנחנו רוצים לשנות הרגלים, אנחנו חושבים ש... לא, אח שלי, זה לא כזה פשוט. אתה עיר קטנה, לעומת, ובא אליה המלך גדול, מי זה המלך גדול? ובא אליה המלך גדול וסבב אותה, זה יצר הרע. ובנה עליה מצודים וחרמים, אלו עוונות. היצר הרע, אל תזלזל בו. אתה לעומתו, קטנצ'יק. אתה עיר קטנה, הוא מלך גדול. יש לו כלי מלחמה. ובנה עליה מצודים וחרמים, אלו עוונות. כמה מפתה זה לעשות עבירה כזו או עבירה כזו? כמה מפתה זה לדבר עכשיו לשון הרע כזה הסיסי? שיו, איזה סיפור גדול, כולם פה נשפחים. כמה מפתה זה לכל משהו לא קשר, שהוא וואו מוציא לך את הריר, וכן הלאה וכן הלאה. זה הכלי מלחמה של היצר הרע. זה לא פשוט, זה לא כמו שאנחנו חושבים כזה... אני חזק, לא. אבל, אומר שלמה המלך, מסביר אותו רמי בר אבא, יש פה משהו אחר. אצלך, אצל העיר הקטנה הזו, יש לך גם כן דרך איך להתנהל מול היצר הרע. אבל זה לא בדרך שלו. לך יש כלים אחרים לגמרי. מה הם? ומצא בה איש מסכן וחכם, זה... יצר הטוב. ולמעט נראה למה קוראים לו מסכן, למה קוראים לו חכם. אבל אותו מלך גדול שמגיע לעיר להילחם, אותו יצר הרע שמגיע להילחם בך, הוא, אם אתה מתנהל נכון, אם אתה מנהל את העיר נכון, אם אתה מכיר במציאות של האיש המסכן והחכם שנמצא אצלך, אז ומילת הוא את העיר בחוכמתו, זו תשובה ומעשים טובים. ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא, שימו לב איזה משפט חזק אומר רמי בר חמא, דבשעת יצר הרע, לת דמדקר לי ליצר הטוב. זה מטורף, הזיהוי של האופי האנושי, במשפט כזה פשוט, כזה עומק יש פה. בשעה שיצר הרע מדבר אליי, מי זוכר את היצר הטוב בכלל? עזוב אותך, תן לי לאכול את זה, תן לי ליהנות, שחרר, נו אחי, זרום. אנחנו, ואז היצר הטוב בא ואומר לך, עזוב, לא כדאי. מה לא כדאי? עזוב אותך, ואתה כבר באמצע לאכול. אתה כבר באמצע לדבר לשון הרע, אתה כבר באמצע... וואו, זה המציאות של החיים שלנו, אם אנחנו לא זוכרים את האיש המסכן והחכם ההוא. כשאתה הולך להילחם בעיר, כשאתה הולך להילחם בהרגלים, כשאתה בא לנצח את ההרגלים שלך, לשנות את ההרגלים שלך. בואו נחזור לסיפור של הבחורצ'יק שסיפרתי בתחילת התוכנית. הוא רוצה לשנות הרגלים, הרגלים של התעסקות בטלפון. שהוא מרגיש שזה גוזל לו את הזמן, פוגע לו בזוגיות, פוגע לו ב... לא טוב לו עם זה, הוא רוצה לשנות את זה, אבל לא מצליח. בואו ננתח גם למה הוא לא מצליח. למה הוא לא מצליח? כי מגיע אליו מלך גדול. היצר הרע הוא מלך גדול. למה הוא גדול? אתם יודעים? כי יש לו, הנשק האדיר שלו, זה הסיפוק המיידי שהוא מעניק לך. האיש, היצר הטוב, שהוא איש מסכן וחכם, למה הוא מסכן? כי אין לו את הכפתור הזה, את האינטר, שברגע אחד מפיק לך את ההנאה. אין לו את זה, הוא לא יכול למכור לך את זה. הוא מוכר לך משהו עתידי, הוא מוכר לך תחושה פנימית, משמעות בחיים, סיפוק, שימו לב, זה דברים גבוהים יותר, זה לא איזה משהו כזה חומרי, טק טק, כזה מגיע כאן ועכשיו, וואו, זה משהו הרבה יותר עמוק. קשה לו, הוא מסכן, מסתכלים עליו כמו איזה מסכן, הוא מה באמת, מה אתה בלבל לי עכשיו את המוח, בוא תראה איזה סטייק כסיסי עכשיו קופץ פה, בוא תראה עכשיו עוד, קפץ לי איזה סרטון בטלפון, טוב אז אני אראה, רק אותו אני אראה, הסרטון הזה כבר מעיף לך כימיקלים במוח שעושים לך הרגשה טובה, ואז טק, עוד סרטון בטלפון, בוא נראה מה יש לזה להגיד, בוא נראה מה זה כתב פה, מה זה שם, אני לא יודע, אוקיי? אני מתחבר ל... סיפור של הבחורצ'י כזה, בינינו, אין לו סיכוי. וזה מה שאמרתי לו, שבדרך הזו, אני לא בטוח שזה נכון, להילחם עם, עם ההרגל הזה בדרך של זבנג וגמרנו, בדרך של כאילו מחפש, שאני אתן לו איזשהו כלי, שאיך אני מתמודד עם זה. אז הדבר הראשון שבאתי ואמרתי לו, בוא, אנחנו צריכים לעשות את זה בהדרגה. שימו לב, כשאנחנו באים להילחם בהרגלים שלנו, אנחנו רוצים לשנות הרגלים, אנחנו רוצים להתמודד עם היצר הרע שלנו, אנחנו צריכים להתארגן, להתכונן למלחמה, לאסוף מודיעין. ממש כמו שעשו עם ישראל כשבא לכבוש את ארץ כנען, ממש כמו שאותו אדם שרוצה להילחם, ביצר הרע, במלך הגדול, מה אומר שלמה המלך? מי יכול למלט את העיר? האיש המסכן והחכם. אנחנו כדי להילחם באותו מלך גדול, באותו יצר הרע, אנחנו צריכים להיות חכמים. אנחנו צריכים לתכנן את האסטרטגיה שלנו. זה לא עכשיו פשוט, טוב, יאללה, זו, אני כבר לא, זו, רק רבע שעה, זו, אני עוצר את זה. זה לא עובד. זה לא עבד לך, זה גם לא יעבוד. אתה לא יכול להילחם עם הכלי מלחמה שלו. אתה לא יכול להחזיק את המכשיר שהוא נותן לך ולנסות להילחם. הוא מקפיץ לך סרטונים ולנסות להגיד, אני אנצח אותו. לא, הוא יותר חזק ממך. הוא יותר חזק מהאיש המסכן והחכם בכלי מלחמה האלה. הדרך לנצח אותו היא להיכנס לשדה שהוא פחות חזק בו. איפה? חוכמה. שם, היצר הרע, אם תשימו לב, הוא לא מתנהל בחוכמה. הוא מתנהל עם דחפים. הוא כאן ועכשיו. חוכמה אין שם. אז אם אתה רוצה לנצח אותו, לך למקום שהוא חלש. איפה הוא חלש? חוכמה. בני אסטרטגיה. פה אתה הולך לנצח אותו. אז מה האסטרטגיה? קודם כל, אח שלי, אל תנסה עכשיו בבת אחת. אין לך סיכוי. עזוב, נו, תסתכל על המציאות ישר בעיניים. אין סיכוי. תאמין לזה שאין סיכוי ככה. זה חייב לבוא בהדרגה. מה הסיפור? הסיפור הוא שהיתר, שהאדם, בוא נגיד אותו בחור שכשאני מדבר עליו לגבי הטלפון, אני אומר, שמע, אולי כדאי באמת לעשות חסימה מסוימת, אתה יודע, לשעות מסוימות אפילו, אוקיי, שמשעה מסוימת עד שעה מסוימת, יש כל מיני אפשרויות כאלה, בוא נעשה את זה. מה הוא אומר לי? אני מעדיף... לא לחסום, אני מעדיף להרגיש חזק שאין לי הגבלות, ויחד עם זה שאין לי הגבלות, אני שולט. ואני מנהל ואני מחליט, ואני זה. אין לך סיכוי. אח שלי, תבין, אין, זה לא עובד ככה. אתה מנסה להיכנס למגרש הביתי של המלך הגדול הזה, של היצר הרע, ולהילחם בו שם, אין לך סיכוי. ולמה זה המגרש הביתי? כי המגרש הביתי שלו, הכלי מלחמה, התותח הכי חזק של היצר הרע, זה זה שהוא יכול לספק לך את ההנאה כאן ועכשיו, טק, בלחיצת כפתור. אתה לא יכול לנצח אותו שם, כי היצר הטוב שלך, שבא ואומר לך שזה לא שווה, הוא לא עובד בלחיצת כפתור, כי מה הוא ממליץ, מה הוא מבטיח לך? הוא מבטיח לך את ה... חיים בעלי משמעות, הוא מבטיח לך את הרגש של המשמעות, את הרגש של הסיפוק, את הדברים היותר עמוקים. אתה לא יכול להילחם איתו בשטח הזה. אגב, כשאני אומר לא יכול, אז אני מקצין, זה לא מדויק לא יכול. אפשרי בצורה מסוימת, לא משנה כרגע, אבל בגישה הפשוטה, יותר נכון להיות חכמים. אל תיכנס לשדה הקרב שלו, אל תנסה להיות גיבור. אין לך סיכוי, אתה לא הצלחת עד עכשיו, אתה גם לא תצליח אחר כך, תחסום. זה מה שדבר אחד שהמלצתי. הדבר הנוסף, אפשרות אחרת, לא יודע, מסיבה כלשהי, אין חסימה, לא יודע. שימו לב, אפשרות רק של דיעבד, גם פה אתה צריך עדיין לבנות אסטרטגיה. אתה צריך לא לנסות להגביל את עצמך, נגיד, לחתוך שעתיים. תחתוך 5 דקות. עוד שבוע, תוסיף לזה עוד 5 דקות. אמרתי לו, אתה צריך לתכנן את החיים שלך לטווח של הרבה חודשים קדימה, לא לטווח של מחר. וזה הטעות שלנו, שאנחנו מנסים להשתנות בבת אחת. חבר'ה, אין לנו סיכוי להשתנות בבת אחת, כי זה המגרש הביתי של היצר הרע. המגרש הביתי של היצר הרע זה סיפוק מיידי. המגרש הביתי שלנו זה בנייה ארוכת טווח של משמעות בחיים. לכן, אם אני רוצה לסכם את הדברים, מה אנחנו לוקחים מפה? המסר של שלמה המלך זה שאם אתה רוצה להילחם ביצר הרע, אם אתה רוצה להילחם בהרגלים, לשנות הרגלים, עבוד בחוכמה, לא במגרש הביתי שלו, שזה אומר לא בבת אחת. אל תנסה, אין לך סיכוי, זה שלו. לך בהדרגה, שנה את זה בהדרגה, הפוך, שנה את ההתנהגות שלך בהדרגה. זה נכון בכל דבר, זה נכון בכעסים, זה נכון בכל דבר. אני כן הייתי אומר שנגיד בכעסים וזה, יש דרכים שהן יותר עמוקות, יותר נותנות תוצאות, אפילו יותר מהירות וכאלה, אבל בגדול, כרגע כשאנחנו מדברים, זו הגישה הנכונה בכל שינוי הרגל. זו הגישה הנכונה תמיד מול היצר הרע. ללכת בהדרגה, ללכת ולבנות דברים מסביב, אסטרטגיה. גם אם זה לא הדרגה, אבל זה צריך להיות אסטרטגיה. אתה צריך להכיר את האויב, לדעת איפה החולשות שלך, למה זה קורה לך. אם אני מבין למה זה קורה לי, אז אני יודע איפה לסגור את הפינות, איך לא להגיע למצבים שהיצר הרע שם יותר חזק ממני. זהו, עד כאן הדברים. בעזרת השם, שהחוכמה של חוכמת המסכן שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, לא תהיה מקום של המסכן, אותו מסכן שכולם מסתכלים עליו ככה, נו באמת, מה אתה עכשיו? יאללה, בוא, תהנה מהחיים, מה אתה? אתם מכירים את זה. בעזרת השם, אנחנו לא נתייחס אליו כמסכן, שאנחנו כן נשמע את הדברים שלו. זו הדרך לשנות הרגלים בחיים ולהתמודד עם היצר הרע. הרבה הצלחה לכולם.
0: מיד נשוב במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0

0: אנחנו מדפיסים ואתם מפיצים, וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. תחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו הולכים כעת לעשות תרגיל של התמודדות, איך להתמודד עם רגש קשה. זה יכול להיות אפילו חרדות, יכול להיות מחשבות תורדניות, יכול להיות כל רגש קשה שמופיע, דאגות וכדומה. אז בואו קודם כל נבחר לנו את המקום השקט ככל שאנחנו יכולים כדי לבצע את התרגיל. אבל גם אם לא, פשוט תקשיבו ותנסו להיות ממוקדים עם הדברים. מי מביניכם שיכול קודם להיכנס להרפיה, לעשות הרפיה קלה, זה יותר חזק. אוקיי, אנחנו מתחילים. תחשבו על מה שעובר לכם בראש, המחשבות שעוברות לכם בראש. אוקיי, ברגע שאתם מזהים את המחשבות השליליות, בואו תחשבו על מה אני מרגיש. תנו שם לרגש הזה. זה יכול להיות, אני מרגיש חרדה. זה יכול להיות, אני מרגיש מאוד מוטרד, לחוץ וכן הלאה. איזשהו רגש שלילי. עכשיו, קחו את הרגש הזה ותבדקו איפה זה מרגיש לכם בגוף. יש אנשים שמרגישים את זה כמו איזה מועקה בחזה. יש כאלה מרגישים את זה בבטן. יש כאלה מרגישים את זה ביד, בראש. כל אחד איפה שהוא מרגיש את זה, אוקיי? מיקמתם את ההרגשה? איפה היא מופיעה? נהדר.

0: משהו שנמצא נניח בחזה, איפה שזה לא יהיה, אוקיי? כמו איזה גוש, איזה מרקם יש לו? אולי מרקם של ג'לי, אולי מרקם מאוד קשה כזה, לא נעים. אוקיי, נתתם? יפה. צורה עכשיו. הרבה אנשים מרגישים את זה כמו צורה מאוד חדה. יש אנשים שמרגישים את זה כמו איזה עיגול כזה לא מסוטט. כל אחד איך שהוא מרגיש את זה. תחשבו איך אתם מרגישים את זה, באיזו צורה. אוקיי. עכשיו בואו ניתן לזה גם צבע. יש אנשים שמרגישים את הרגשות השליליים. זה יכול להיות צבע שחור, חום, אדום. איך אתם מרגישים את זה? איזה צבע אתם נותנים לזה? אוקיי, מקסים. עכשיו, ברגע שיש לנו את השם של ההרגשה, את המיקום שלה בגוף, את המרקם, צבע, צורה, שימו לב שזה כבר איזשהו משהו מוגדר, מוכפץ מלשון חפץ. בואו ניקח את הדבר הזה, את ההרגשה הזו, וככה בעדינות נשלוף אותה מתוכנו ונניח אותה למרגלותינו. דמיינו איזשהו נחל שזורם ככה ברוגע, ערוץ קטן, רגוע, שזורם למרגלותינו. יש עלים שצפים ככה בנינוחות על המים, על הזרימה. קחו את הרגש הזה, קחו את החפץ הזה ותניחו אותו ככה בעדינות ככה על המים, תנו לו לצוף על המים. הוא הולך מכם עם הזרימה, לפעמים הוא אפילו קצת מתרחק. אוקיי, נהדר. זהו בגדול התרגיל. בואו קצת נחזור למציאות של עכשיו ו מה עשינו כאן? חשוב לי להבהיר מה עשינו כאן. בשתי מילים, אנחנו לקחנו את החפץ ואת הרגש, רואים? מבחינתי זה כבר חפץ. החפצנו אותו, הפכנו אותו לאיזשהו משהו שיש לי, הוא לא אני. הוא שלי, הוא גם יכול להתרחק ממני. אני יכול לזכור שהחיים שלי הם חיים, למרות שיש לי את המחשבות האלה. אני יכול להמשיך לתפקד. יתרה מכך, אם אנחנו חוזרים ועושים את התרגיל הזה שוב ושוב, לא אל תעשו את זה כל היום, תעשו את זה איזשהו פעם ביום. אם זה משהו שחוזר על עצמו, דווקא רגע שחוזר על עצמו, זה מחדיר לנו את התובנה שהרגש הוא שלי, הוא לא אני. אני יכול עדיין להמשיך לפעול, משנה את כל הנרטיב. אז זהו חברים, שיהיה לכם הצלחה והרבה הרבה טוב.
1: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.
2: ערוץ 2000.
3: $7 מיליון.
4: אה, מה אחי? מיליון כוכבים.
3: יש שעון לקליפ?
4: לא.
3: תגידו אם אתם זורמים. אני, אתם ומצלמה יוצאים לשטח.
4: ו?
5: ככה.
3: ככה.

יש מאמר של חז"ל בפרקי אבות. המאמר אומר, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. וכל אהבה שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזו היא אהבה שתלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. איזו היא אהבה שאינה תלויה בדבר? זו אהבת דוד ויונתן. אז קודם כל זה מעניין מאוד, למה המשנה משווה אהבת גבר ואישה לאהבת שני חברים, דוד ויונתן. אינו דומה בכלל. אלא באמת אני חושב שהמשנה נוקטת שתי קיצוניויות. אהבת איש ואישה יש בה עוצמה אדירה של הגוף. אהבת דוד ויונתן אין בה שום דבר מן הגוף. והעולם שבתוכו אנחנו חיים מבלבל את היוצרות. אהבה שלומדים אותה בסרטים, וכל העולם לומד מהסרטים הכל. היא הולכת ברחוב, היא מחפשת, היא בודדה, היא פתאום רואה מישהו. יש איזה זיק, ניצוץ, ופתאום קורה משהו. ופתאום המוזיקה מתחלפת, והכל נהיה slow motion, והכל מרחף. וזה נקרא אהבה, ואיך זה נקרא באנגלית הביטוי להתאהב? To fall in love. נופלים באהבה, בום, נופלים באהבה. אין בלוף יותר גדול מזה בעולם. זה בדיוק בטל דבר בטלה אהבה. וזה לא יכול להיות שהאהבה הזאת לא תהיה בטלה. עוברת שנה, עוברים שנתיים, גם רוצים ילדים, הגוף משתנה. לא בגלל ילדים, זקנה. אישה נהיית בת 30, בת 40, קמטים. מה פתאום שעכשיו האהבה הזאת שהם קוראים לה אהבה תהיה אותו דבר? זה לא יכול להיות. כי הכל משתנה. ובייחוד שגבר בגיל 40 הוא בשיא עוצמתו וכוחו, ואישה בגיל 40 משתנה, אז אחוז הגירושים בארץ, אני חושב, אני לא יודע בדיוק, אבל נראה לי למעלה מ-50%, אולי הרבה למעלה מ-50%. על כל מסיבות 50% אחוז הגירושים בארץ. כל שני זוגות, זוג אחד מתגרש. וזה הכרחי. אני גיליתי בחזרה בתשובה מה זה אהבה. השגרה של החיים, העובדה שכן יש התנגשויות, ואתה כן בא הביתה, ואתה מצפה למשהו, ואתה לא מקבל מה שאתה מצפה. ואשתך מצפה ולא מקבלת. וזה יוצר מרירות. ולמה זה מגיע לי? עבדתי כל היום כולו. ובייחוד אם היא עושה איזשהו מאמץ, ומכינה לאיש שלה איזו סעודה, או מתקשטת, הוא בכלל לא שם לב. היא מאותתת, והוא לא קולט את האיתותים. איזה עלבון. אז נושא הדרשה הזאת, נושא השיחה הוא אהבה. אז מה עושים? איך אפשר להפוך את הנושא המרכזי הזה בחיים, שנקרא אהבה, לנושא שהוא לא רק נשמר, אלא שמען הגבירותיי ורבותיי, הולך ומתגבר, הולך ונהיה יותר ויותר חזק. יכול להיות דבר כזה? שאיש ואישה בני 50 ו-60 ויותר, יאהבו יותר מאשר שהיו בני 20. יותר. ולא רק יותר, אלא זה הולך ומתגבר. אז אם הגוף מוביל את המהלך, אם התאווה מובילה את המהלך, אם התשוקה
הדברים האלה שהמשנה קוראת להם תלוי בדבר, זה חייב ללכת ולרדת, וגם אצל הזוגות שלא מתגרשים, זה הולך ויורד, הולך ויורד, עד שמגיעים במצב הכי טוב, למצב של סטטוס קוו, מודוס ויוונדי, חיים, חיים זה בצד זו, וזו בצד זה, במצב הטוב ביותר. ואפשר לראות את הזוגות האלה, הולכים, הייתי עכשיו בתל אביב לא מזמן, כבר הרבה שנים לא הייתי בתל אביב, אבל זאת אומרת, לא הייתי שם ממש, עברתי אולי, אבל לא הייתי, אבל שם הייתי עכשיו איזה יום, יומיים, באיזשהו מקום, ברחוב שלמה המלך. רחוב שלמה המלך זה כמו בית קברות פחות או יותר, משש וחצי, שבע בערב, זהו כמעט, ואז אתה רואה פתאום איזה זוג אנשים הולכים, אחד בצד השני, לא מדברים, הולכים, זה טיול כנראה, בשמונה בערב עושים טיול, אז הולכים אחד לשני, אתה מבין שהם די 70, 75, הולכים. ראיתי גם זוגות אחרים, ראיתי איש אחד הולך עם כלב גדול, וגם אישה, כל מיני זוגות הולכים זה על יד זה. מאוד עצוב, גילינו התורה שהיא מקור חיים, שיכולה להיות אהבה שהולכת וגדלה ללא שום קשר, לא לגיל ולא למצב הגופני הזה או אחר, הולכת וגדלה, מפקה. איך? אז התורה מגלה לנו, התורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. וכשהגויים באו להתגייר ושאלו את הלל, למדת על כל התורה על רגל אחת, את כל התורה כולה על רגל אחת, אמר להם הלל, ואהבת לרעך כמוך, אז הוא כל התורה כולה. יש לי פה כמה קושיות. איך אפשר לצוות על אהבה? איך אפשר, בורא עולם מצווה אותנו, אומר, אני מצווה עליך לאהוב אותו, שאני אוהב אותו כמו שאני אוהב את עצמי. וזה קשה מאוד, כי תראו כמה אני סימפטי וכמה הוא לא סימפטי וכו', מה? ואני כל כך נחמד וזה, שאני אוהב אותו כמוני. אני מדבר אליך אישית, כבוד הרב. אני מקווה שאתה מקבל את זה באופן אישי, כן? אתה בכלל לא שם לב להרצאה, מה איתך? הוא מצלם, לא אכפת לו. איך אפשר לצוות אותי לאהוב? זה מנוגד לכל המושג של אהבה. אני לא מרגיש. ולא שאני לא מרגיש. לפעמים אתה מתעצבן, אולי לכם לא רוצה ככה להתפלל בתי כנסת. אנחנו ברוך השם פעמים, שלוש פעמים ביום, בתי כנסיות. אז יש מניינים קבועים, ואני כבר יודע שהטיפוס הזה בדיוק בזמן קריאת שמע, למה? תשתוק, תן, נתרכז. וזה ככה, והוא ככה, וזה דופר את הספסל. ואומרים לך שתאהב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך, ומצווים עליך. איך אפשר? לא רק ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, ואני מצווה עליך, אומר בורא עולם. זה מושג אחר לגמרי באהבה. זה הפוך לגמרי. אז כשאני שאלתי, יהודי תלמיד חכם, איך אפשר לשמר את האהבה? הוא אמר לי משפט שבעצם שינה את חיי. הוא אמר לי, תראה את הטוב שבבן הזוג. אני ממש לא לראות את הטוב. לרמות את עצמי. לשקר, לראות את הטוב ולא לראות את הרע, אבל אני רואה גם את הרע, מה? להגיד, לא, זה אני לא רואה? הוא אמר לי, תגיד לי, אתה באמת חושב שאתה מכיר את הזולת, אשתך, בניך, בנותיך? אתה באמת חושב שאתה יודע מה קורה שם בנשמה של הזולת? גבירותיי ורבותיי, אנחנו לא יודעים שום דבר על הזולת. עולם שלם, אנחנו מסתובבים, מדברים, חיים ביחד, הכל ביחד. עולם שלם נסתר מנגד עינינו לחלוטין. לחלוטין. יש בזה סוד גדול, וזה מוכרח להיות כך. כל אחד וכל אחת מאיתנו, זה נשמה מיוחדת, היא רואה את העולם בדרך שלה מיוחדת, שלא זהה עם שום דרך אחרת. אין אפשרות בכלל להיות הנשמה של הזולת. אתה לא יודע כלום. יש קשרים.
כשהאדם הזה הקרוב אליי מאוד מאוד, כשהוא אומר לי משהו, מגלה את ליבו, אז הוא אומר דברים הכי אמיתיים. אבל מה שאני שומע ומה שהוא אומר, זה שני דברים שונים לחלוטין. אני שומע את זה במערכת שלי, במושגים שלי, בעולם שלי, ואני בטוח שאני מבין, ואני מזדהה איתו. ואני אומר, אתה כל כך צודק ממאה אחוז דרוז, ואני הוא מדבר על דבר אחר לחלוטין, הוא מדבר על דבר אחר. נכון, מערכת המילים מאפשרת לנו קשר, אבל מה שאני מבין במילים, מה שהוא מבין במילים, עולמות נפרדים לחלוטין. השכר שלנו לעתיד לבוא לעולם הבא, זה היום בתור הערה מוסגרת, היא הגילוי של הזולת. אין אדם שלא נכווה מחופתו של חברו. מה פירוש? זאת אומרת שפתאום אני אהיה בעולם שלו, ואני בהכרח חייב להיקוות כדי להתחבר. אני אסביר בשתי מילים מה אני מתכוון להגיד. הרי הגיהנום, שנזכר כולנו בעזרת השם אפילו לא לעבור בו, הגיהנום מה עניינו? להסיר את הקליפות שאנחנו הלבשנו על עצמנו בעולם הזה. להוריד את הקליפות, לאפשר התחברות עם בורא עולם. אנחנו בעולם הזה מסתובבים קליפות של תאווה, גאווה, קנאה, בצע, כעס, נתירה, נקימה, כל הדברים, כל מה זה. והכל מתלבש על הנשמה. והכל צריך להוריד. הגיהנום הוא לא עונש, הגיהנום הוא צירוף. הוא מצרף את האדם, הוא מוריד את כל המניעות שלו, את כל מה שמאפשר לו להתחבר עם מרכז הנשמה שלו, עם השכינה הקדושה, עם הקדוש ברוך הוא. שזה אותו דבר, מרכז הנשמה של כל אחד מאיתנו, זה ושכנתי בתוכם. הנשמה הפנימית הפנימית היא אלוקות. וזה צריך להתחבר עם המקור שלה, עם מקור כל החיים. לכן ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך, זה אותו עניין. מתי אני יכול לאהוב את השני בדיוק כמו שאני אוהב את עצמי? אם אני מבין שמקור הנשמה שלו ומקור הנשמה שלי הוא אחד. אנחנו רואים את זה, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, בכל, בכל הבריאה כולה, קל וחומר בזולת, המקור של החיים, של הנשמות, הוא אחד, ואני יכול לאהוב את השני, רק אם אני מבין שאני והוא באמת אחים תאומים ממש, יצאנו ממקור החיים, הנשמות שלנו יוצאו ממחצב הנשמות, מתחת כיסא הכבוד, שזה אחדות השם. אז הגיהנום בא להוריד את זה. עכשיו, כשאני מתחבר עם הזולת, אני צריך גם להוריד את הקליפות שמונעות אותי מלהתחבר אליו. לכן אין מי שלא נכווה מחופתו של חברו. אני חייב להיקוות. מה זה קביעה? קביעה זה הגיהנום הזה. זה שריפת המפריד. השריפה, שורפים את מה שמונע אותי להתחבר עם השני. כשאני מתחבר עם הזולת ויורד את הקליפה הזאת שמנעה אותי, אין שמחה ותענוג יותר גדול מזה בעולם. זאת הרפתקה שכל העולם הזה כולו לא יכול לספק מילימטר אחד ממנה. זאת הרפתקה הכי אדירה בעולם, להיות הזולת, לראות את החיים בעיניים שלו, לראות את העולם בעיניים שלו, לראות אותי בעיניים שלו, להזדהות עם עצמי איך הוא ראה אותי. מה? וואי, אדיר, לא יאומן. וההתחברויות הולכות וגדלות, זה כמו זיווגים, של התחברות הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, שגם מולידה עוד מציאויות, לא ניכנס לזה, וכולם מתחברים מסביב לאותה נקודה מרכזית של השכינה הקדושה, שהיא אחת ואחדותית בנשמות של כולנו. אז עוד הפעם, שבורא עולם מצווה, תאהב את השני, כמו שאתה אוהב את עצמך, אז באופן שכלי אנחנו מבינים את זה. מקור החיים שלו ומקור החיים שלי הוא אחד, השכינה הקדושה, אני חייב להוריד. אז זה אמר לי, תלמיד חכם הזה, תראה את הטוב, כי אתה באמת לא יודע את השני. אתה לא יודע אותו. אז כשאתה רואה את הטוב, וזה משפט המפתח, אתה לא נפעל ממנו, אתה פועל עליו. לכן אמרתי שבעצם ההרצאה הזאת היא יותר צריכה להיות מתאימה לגברים. אבל היום הכל הפוך, גם העולם הפוך. אז אני חושב שגם אתם יכולות לקיים איתו דבר אולי אפילו יותר טוב מהגברים. תכף נראה איך. כשאתה לא נפעל, כשאתה פועל,
אני רוצה לראות את הטוב, כי ממילא את המציאות אני לא יודע. את המציאות של השני אני לא יודע. אבל הוא רע, מה פתאום הוא רע? בואו נפתח עכשיו את הכל. לא אשכח, פעם היה לי סיפור. זוג בעלי תשובה. והכרתי אותם טוב, חברים טובים. לא ידידים בנפש, אבל חברים טובים. ויום אחד הוא מצלצל אליי. רועד, אני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר. היא מענה אותי, היא מטריפה אותי. כל דבר ודבר היא כך וזה, והיא יורדת עליי, והיא לא נותנת לי חיים. הוא נותן לי רשימה, הוא מדבר איתי חצי שעה, אני אומר, אתה חייב להתגרש. ואני יודע שהוא אומר אמת, הוא לא משקר אותי. הוא לא אומר, הוא לא מפרע, לא אומר. ואז, מהשמיים, אחרי כמה דקות היא מצלצלת, והיא בוכה, היא לא ידעה שהוא צלצל בכלל. אני חייבת לעזור, אני לא מסוגלת. והיא נותנת לי חצי שעה דרשה, וכל מילה שהיא אומרת זה אמת. וזה ברור. אתה אומר, הוא עושה לך רע, איזה רע. מה שהוא עושה או מה שהיא עושה, הוא ייתן לך הסבר הכי עמוק בעולם, שאתה גרמת לזה. אני עושה לך רע? בוא נפתח עכשיו את התיק. מה היה אתמול? ומה עשית? ואיך דיברת אליי? ורם פגעת, והוא בכלל לא יודע. כלום! מה עשיתי? הוא יכול לשבור את הבית מרוב עצמים. לא עשיתי שום דבר, באתי, רציתי את זה. כן? ככה מדברים? ככה הגבת? אין לדבר תקנה. הרס גמור. בכביש אומרים, אל תהיה צודק, תהיה חכם. הצדק הורס את העולם. צדק הורס את העולם. אני צודקת ב-100%. והבעל צודק ב-100%. אין שום אפשרות. עמדת אותו תמיד חכם, אומר לך בורא עולם, ואהבת, אני מצווה עליך. איך אני אוהב אותו? הרמב״ם אומר, איך אני אוהב את השם ואהבת את השם אלוקיך? אומר הרמב״ם, תתבונן בטוב, תתבונן בחוכמת הבורא, ומיד אתה אוהב אותו, הוא אומר. בואו נחשוב שנייה אחת. אני מסתכל בטוב הבורא, איך הוא ברא אותי, איך הוא מחיה אותי, איך הוא נותן לי נשמה, איך הוא נותן לי כוח לחשוב, איך הוא נתן לי את האפשרות להתקדם ולהתקרב אליו, נתן לנו את התורה הקדושה שלו, שהתורה הזאת נותן לי את האפשרות להתחבר אל הבורא ולמי יודע עצמו. טוב, רגע, מה עם אושוויץ? מה עם מיידנק? מה עם התינוק ההוא שם שקרה לו קרה בר מינן בר מינן? מה עם זה? מה עם המחלות? מה עם הגלויות? מה עם האינקוויזיציות? זה בורא עולם לא מנהג? אומרת התורה הקדושה, אתה יודע שכאשר יסר איש את בנו, כך הקדוש ברוך הוא יסר אותך. בתוך לבבך אתה יודע את זה. תהפוך, אל תתבונן ברע. אבל זה בלוף, אני משקר. לא, אתה לא משקר. כי אתה פועל באמת על צפי ציווי מי שברא אותך, מי שעשה אותך ומי שמקיים אותך, והוא אומר לך, אני בראתי אותך ואני מקיים אותך ואני מצווה עליך להפעיל את האהבה. לא להיות נפעל, להפעיל, לתת. שמעתי פה את הרב מרקוביץ' אומר הנתינה. זה היסוד של הבריאה, הוא אמר. הנתינה. אני חייבת לפעול כלפי בעלי, כלפי הילדים שלי. כאוהב, זה לא קל, זה לא רגשי, תכף נדבר על הרגש. אולי מתעורר עם יד השאלה, אז אני אפעל כמו אוטומט כל ימי חיי, אני אוטומט, אני אכפה על עצמי, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. אבל זה לא נכון, זה לא אמיתי. סתם מה, להיות, להגיד מילים או לשחק אותה, וזה באמת לא אמיתי? מיד, נגיע לנקודה. אבל כל פנים, למדתי יסוד אדיר. את המציאות אתה לא יודע. אם תהיה נפעל ממה שאתה חושב שזאת מציאות, אתה תיגרר אחרי המציאות. לאן המציאות הולכת? אל הקבר. הכל מתפורר. הכל מתפורר. אם אתה תהיה פועל ולא נפעל, אם אתה תיקח את דבר השם, ואתה בא הביתה, ואשתך פותחת לך את הדלת בפנים של תשעה באב, ואתה אומר, שלום עליי, כמה את יפה היום. ואם תעשה את המעשה המבהיל, המזעזע את ישויות העולם והבריאה,
וסתם ביום חול רגיל, יום שני, בערב, בשבע, אתה בא בעבודה, תבוא עם פרח. אה? מי חושב את זה? מה פתאום? זה לא שבת היום, מה זה? לא. סתם, בלי שבת. בלי שבת, בלי שום דבר. אתם יודעים מה מרוויחים בזה? 100 מיליארד עולם הבא. עשית חסד, עשית טוב בעולם, עשית טוב לילדים שלך, עשית טוב לבית שלך, עשית טוב לקדוש ברוך הוא. פרח. למה? סתם חשבתי עליך כל היום. גם אם הוא לא חשב עליה כל היום. תפעל ואל תהיה נפעל. ותפעל כי בורא המצווה. אז כתוב, כמים הפנים לפנים כלב האדם לאדם. מסופר על צדיקים שהפכו לבבות של רשעים גמורים שבאו להרוג אותם. אבל מי יכול לעשות את זה ברגע כזה? צדיקים גדולים, והוא הפעיל אהבה כלפי אותו רשע. הוא הפעיל אהבה. הוא הפך את לבבו של הזולת. כמים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם. פירוש שאני מסתכל במראה, במים, אז אותם פנים שאני מראה למים, ככה המים יראו לי. והוא אומר, כלב האדם לאדם, יסוד אדיר, אם אני אתן אהבה בלי תנאי. בלי תנאי. זה לא פשוט, תכף נדבר על הקשיים. אבל אם אני אתן אהבה, אם אני אבין שאני באתי לעולם הזה לפעול, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם, אני מצווה את עצמי. אני אהפוך את לב הזולת לאהוב אותי, בלי להגיד לו מילה אחת. לא מוסר, לא תוכחה, לא דרשות, שום דבר. הוא יאהב אותי, היא תאהב אותי. אולי אפילו הרבה יותר, וזה אז נהיה איזון חוזר, כי היא אוהבת אותי, כי אני אהבתי אותה, אז אני אוהב אותה, כי היא אהבה אותי. וכן הדבר הולך וגדל ומתגבר. התחברות הנשמות היא אינסופית. ואז הגוף הופך להיות אמצעי של האהבה. לא התכלית של האהבה, לא הסיבה של האהבה, אלא הופך להיות אמצעי. אני משתמש בגוף שלי כדי לתת את האהבה האמיתית שאני חש כלפיך, כלפייך. זה מעיין שאין לו סוף. זה מעיין מפקה, כי הנשמה לא מזדקנת. תמידי חכמים, דעתה מתכוננת עליהם. הנשמה נהיית יותר ויותר קדושה. אני אגיד לכם את זה, יותר צעירה. יותר עזה. כי היא יותר מורידה את הקליפות של המוות, ויותר מתחברת עם מקור החיים. ממילא, תלמידי חכמים, דעתה מתכוננת עליהם. אפשר לגרום לנשמה להפוך להיות הארון נושא את נושאיו, הנשמה נושא את הגוף. הנשמה מפעילה את הגוף. הגוף מקבל כוחות מהנשמה ולא ההפך. זה נס שאפשר לגרום לו יום יום ורגע רגע. ומהו הנס? כשזה קרה, אז קיבלתי אישור, לא שכלי על הקדוש ברוך הוא. קיבלתי אישור בכל תא ותא מהחיים. אישור בלב. אתה רואה פתאום שאתה הופך את החיים שלך למתוחלטים, למכוונים. לא זה קרה לי. לא אני, מה לעשות, אשתי הזדקנה. לא מה לעשות, היא עשתה לי ככה, זה... אין, אני פועל, אני מתגבר, ולא די שאני מפעיל את השכל לנשמה, אלא הנשמה הזאת הולכת ומקבלת עוצמה פי 1,000 יותר ממה שהייתה קודם, כי היא מתוכננת, מתוחלטת על ידי, הגוף מקבל עוצמה מן הנשמה, והרגשות, הרגשות זה גם הגוף, והנשמה מובילה אותו, והגוף מקבל עוד ועוד עוצמה, והרגש נהיה יותר חזק. אהבה אדירה. אתה מתחבר עם הנשמה דרך העיניים. לכן אומרת הגמרא, קלה שעיניה יפות, אינה צריכה בדיקה. אולי בעלת מום? לא צריך בדיקה. אין מום. יש סיפור שלם בכתובות, ביבמות, מסכתות,
הוא עשה מתח טעות. הוא אומר, מומים שפוסלים בכהנים, פוסלים גם באישה. הוא יכול לבוא להגיד, לא ידעתי שבא את המום הזה, אני רוצה להתגרש. יקבלו את הטענה הזאת. יש מומים שהוא לא ידע עליהם, פוסלים בכהן, פוסלים באישה, יהיה לו טענה להגיד, אפילו בלי שלם כתובה, זה מתח טעות. מתח טעות, לא ידעתי. אבל, מה זה קלה שעיני היפות? אם החתן הוא לא פרייר, הוא רוצה לדעת את העיניים שלה. הוא רוצה לדעת את העיניים שזה הנשמה. כשאנחנו מדברים אחד עם השני, לא מסתכלים אחד על השני על הפה, לא מסתכלים אחד על השני על האוזניים, על הגוף, על העיניים. כשאומרים אחד מדברים בעיניים. למה אתה מדבר בעיניים? חיות, חתול, כלב, שאתה עובר על ידו, הוא ככה מתכווץ ומסתכל, הוא לא מסתכל על הידיים שלך, הוא לא מסתכל על הרגליים שלך, הוא מסתכל על העיניים שלך. תשימו לב, הוא רוצה לדעת אם אתה הולך לעשות לו משהו, למה? עם היד אני אקה אותו, עם הרגל אני אקה אותו, שיסתכל ליד, לא, הוא מסתכל על העיניים, בעיניים הוא רואה מה אתה רוצה, מה אתה מתכוון, אפילו חצי שנייה לפני שתעשה את זה. כי הנשמה מובילה את הגוף. אז קלה שעיניה יפות, אם אתה יודע, באמת, הסתכלת, אסור להתחתן עם אישה בלי שרואים אותה. אסור להתחתן עם אישה בלי שרואים אותה. אז הסתכלת נכון, הסתכלת בעיניים, לא צריך בדיקה. שום מום לא יעכב אותך. שום מום לא יעכב אותך. זאת היא אהבה שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו בתורתו הקדושה. והנס, שאנחנו מפעילים את האהבה הזאת, הרגשות לא רק נכפים, לא רק מתכופפים ונכנעים לנשמה, רגש זה חלק מהגוף. הרגשות והתאוות הכל, אלא הם הולכים ומתעצמים עוד יותר, כי הם נמצאים בנתיב האמיתי. אז הרגש הולך וגדל, הארון נושא את נוסף, הנשמה נושאת את הגוף, הנשמה נותנת כוח לגוף. אלה דברים מן המציאות. עכשיו, גברים ונשים, לכאורה, באמת אני צריך את זה לגברים. אני גם מקווה שגברים רואים את זה בסרט. למה? כי בטבע העולם, האיש משפיע, האישה מקבלת. כך אמרו העולם ברא את העולם. האיש מעניק, נותן, מביא תורה, האישה היא הבית. היא מקבלת, היא הכלי. אני רוצה לומר לכן גבירותיי, אנחנו נמצאים באמת בעולם הפוך. היום נשים שלא תלמדנה בבית יעקב מתמטיקה וביולוגיה וגיאוגרפיה והיסטוריה, הן לא תוכלנה להתמודד עם החיים. כשהצדיקה, זכותת הגננת שרה שנירר, זר הצדיקה לברכה, עשתה חידוש עצום בעולם, ואמרה, נעשה בית יעקב שילמדו בו גיאוגרפיה והיסטוריה. זה אי אפשר לתאר את העוצמה, את ההצלה שהיא נתנה לכלל ישראל. חייבות ללמוד. זאת אומרת, אדם הביא את זה בתורה היה, כי לא שכי זה חשוב היסטוריה ומתמטיקה, אלא כיוון שצריך להבין שבאמת אנחנו לא יכולים להילחם ראש בראש נגד הכל. צריך לדעת מה כן ומה לא. זה דעת תורה. לדעת למה אנחנו כן. למה למשל דוגמה, כן? לא הרב שח, זכותו יגן עלינו, ולא הסטייפלר, לא יצאו חוצץ נגד רדיו. לא היה מלחמת חורמה נגד רדיו. שהתחילה הטלוויזיה, מלחמת חורמה. מי שיהיה לו טלוויזיה בבית, זה רוח הקודש, רוח הקודש מוחלטת. לא תתקבל לו לבית יעקב, ולא לחיידר, ולא לישיבה, ולא לשום דבר. למה? איך פתאום? מה? לדעת את הגבול הדק, להבין ברוח הקודש את ההבדל בין רדיו, לא שזה טוב, והשם מרחם, ודאי זה רע מאוד. אבל לדעת שפה אני לא נלחם ופה כן, זה דעת גדולי ישראל, דעת תורה. אנחנו לא יודעים לעמוד על זה. זה מהשמיים, שחזון איש, שאלו אותו, מה פתאום יארג ובעל יעבור על שירות לאומי? מה פתאום? הבנות תיסענה באוטובוסים, ותגענה למקום, ותלמדנה רק ילדים, ולא יש שם לא חיינים, ולא גברים, ולא שום דבר, ותחזורנה הביתה באוטובוסים, והכל 101%. הוא אמר, יהרג ובעל יעבור, הוא הציל את כלל ישראל. שאלו אותו, איפה זה כתוב? הוא אמר, פה זה כתוב. הוא הראה לחזה שלו, כאן זה כתוב. זה דעת תורה.
לדעת את הדבר הזה, איפה אני נעמד ובירג ובל יעבור, לא נותן לעבור. ואיפה אני אומר, כן, אני מקבל את זה. בית יעקב זה החידוש מזעזע את אושיות היהדות, וכל גדולי ישראל קיבלו את זה. צריכות להבין איך היה המצב שם. כל כבודה בת מלך פנימה. מה זה נוגע? ובאמת זה לא כל כך עקרוני וחשוב שהיא תדע את אורך המיסיסיפי ואת הגובה של הימלאיה. זה לא משנה. ולומדות כל מיני דברים ומשננות ובגרויות ולא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. זה לא משנה. אבל אם לא תיתן, אם לא תזרוק לסעיר את החלק הזה, זה לא יחזיק מעמד. אותו דבר אנחנו צריכים לדעת שהעולם השתנה לגבי נשים וגברים. היום אתם חייבות לשאת את המטלה הזאת עליכם גם. וכשהאיש שלכן לעתיד לבוא או בהווה עומד ויש המון טינה והמון כעס והמון אי רצון, וזה הכרחי, לא להיבהל מזה. לא לעשות את הטעות המטופשת הזאת ולהגיד, אם הוא היה איש אחר, זה לא נכון, אין דבר כזה. אם הוא היה ההוא, מה פתאום ההוא, איזה ההוא? אין דבר כזה בעולם, כולם אותו דבר. איש ואישה זה אש ואש. רק שיוד קי בפנים, יוד באיש וקי באישה. אז זה נהיה איש ואישה ולא אש ואש. כשמכניסים את השכינה, זאת אומרת, תפקידכן היום, גבירותיי, ואני מדבר היום על כל הציבור, גם בסרט אל הגברים, ואומר, תפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו, אולי באמת כמעט בלי הבדל, בין איש לאישה, לדעת שכשאני אתן חד צדדית, לא אני אקבל, ואם הוא יהיה בסדר, לא. הוא לא יהיה בסדר, והיא לא תהיה בסדר, ויהיה מיליון סיבות לצעוק ולהתרגז ולהתעצבן ולהתדחדך ולהתייאש ולהסתגר ולהיות באבל, אלף סיבות, מיליון סיבות. אני אחליט, אני נותן את האהבה. איך אני אעשה את זה? אני אראה את הטוב שבו, אני אחשוב על העבודה שהוא עובד. אני הגבר, אחשוב עליה, איך היא עובדת כל היום, איך היא במטבח, איך היא מטפלת בילדים, איזה חיים קשים היא חיה, כמה היא נתנה לי, כמה היא העניקה לי, אותו דבר שני הצדדים, איש אישה, אישה לאיש. אני אבנה בתוכי את האהבה, אני אבנה אהבה, אני אקיים ציווי. זה לא הציווי היחידי, ושמחת בחגיך. מה זה, איך אפשר לצוות על שמחה? אני לא מרגיש שמחה, תפעיל שמחה. הגאון מווילנה, זה סיפור הכי אדיר שאני מכיר מהדורות האחרונים. באמצע תפילה העיר לו פסוק בתורה, הוא אמר 70 פנים או משהו כמו 70 פנים, הוא ראה את הפסוק מאיר באור השם, והוא עצר את התפילה שלו, זה היה בסוכות, הוא אמר כחצי מינות, 30 שניות, כדי לקבע, שיזכור את מה שהוא הבין בתורה. גמר את התפילה, הכל נשכח ממנו. לא זכר שום דבר. היה לו צער כזה גדול, שהיה צריך לחכות חצי שעה עד שהוא אמר הלל. זה החלק הכי מזעזע בסיפור. היה לו כזה צער על משהו, על מה היה לו הצער, בנות? שהוא הפסיק את התפילה. אני אגיד ליד האווירה היה, שהוא הפסיק את התפילה לחצי דקה. תכף אני אביא לזה ראיה מהמשך הסיפור. אז הוא חיכה חצי שעה וקפה על עצמו להיות בשמחה. אתם מבינים, הגאון מבין, לא אמר הלל, הללו, לא. אז איך אתה יכול, צער כזה גדול, הפסק את התפילה לחצי דקה, וגם שכחת את התורה, והראו לך מהשמיים, הוא קפה על עצמו שמחה. אני אכפה על עצמי שמחה. אני אכפה על עצמי אהבה, אני אגיד את חייבת, ואני אתייפה, ואני אתן אהבה. אתם תרווחנה את כל העולם כולו. אתם הופכות את העולם לעולם הבא שלכן. מי שנגרר אחרי העולם הזה,
הולך למקום שהעולם הזה הולך אליו. זה הביוב. מי שעומד איתן והופך את העולם הזה אל רצון השם, אני, כשדוד המלך אמר לאחיו יואב בן צרויה, השם אמר לו כלל, שמעי בן גרה יצא וכילל אותו כללה נמרצת, נואף, ממזר, רוצח, צבוע, תועבה, אומר מלך ישראל, אני הולך להוריד לו את הראש, השם אמר לו כלל, אומר את התורה, באותו רגע הוא נהיה רגל רביעית של המרכבה, של כיסא הכבוד, אברהם, יצחק, יעקב, דוד, הוא הפך את המציאות לעולם הבא שלו, השם אמר, אבל הוא ייתן את הדין הבן אדם הזה, ובוא, זה לא נוגע לי בכלל. אני הפכתי את שמי בן גרה לחלק מהעולם הבא שלי. אני עשיתי את העולם הבא שלי ממנו. השם אמר לו כלל, הוא באמת יהיה חלק מהעולם הבא שלי. זה החופה הזאת שכולם מתחברים אחד עם השני. אני הפכתי את העולם הזה לעולם הבא שלי. שיניתי את המציאות, לא נגררתי. עמדתי איתן. הורדתי את ואהבת לרעך כמוך בכל תנאי נגד מי שמקלל אותך, ואני מקלליי נפשי תידום, אנחנו אומרים בסוף התפילה. אז הגאון מבילנה המשיך אחרי זה במוסף, כפה לעצמו שמחה, כפה, ובמוסף בדיוק אותו דבר קרה לו. שוב העיר לו הפסוק הזה מ-70 פנים לתורה. הוא אומר לו, עצרתי אפילו שנייה אחת לחשוב על זה. גמרתי את התפילה, וזה עמד לפניי כנתינתו בסיני. מה זה תפילה, גבירותיי? ותפילה זה אישה. תפילה זה אישה. תורה זה איש, תפילה זה אישה. תבנה, והגאון מבילנה, לא ויתר שנייה לתפילה בשביל, במוסף, כלום. ישכח, לא ישכח. מה זה תפילה? תבנה את הכוח שיש לכם בעולם, בתפילה שלכם. אני רוצה לראות לכם סוד, מותר להתפלל 3 פעמים ביום. כדאי מאוד להתפלל 3 פעמים ביום. נשים אומרות, כן, אני לא חייבת, אני לא זה. אתם יודעות איזה כוח זה? איזה כוח אדיר זה? אתם משנות עולמות. להתפלל לבורא עולם. 3 תפילות ביום, כמו שאנשי כנסת הגדולה עשו תפילת 18, אם מותר להגיד אשרי לפני זה, ואפילו קורבנות, ולהתפלל, וזה כוח אדיר ועצום, שחבל לוותר על הזכות הזאת. אפשר להתפלל גם 1,000 פעמים ביום. אבל תפילה, שאחרית מילה, לעשות כל מה שאפשר, להתפלל גם ערבית. זה הכוח שלכם. תפילה זו אישה. זה עולה מלמטה למעלה. תורה יורדת מלמעלה למטה. תורה היא המשפיעה. תפילה, היא לקבל, לבקש על כלל ישראל. למדתי 2 שנים האחרונות בחייו של רבי חיים ברים, זכר צדיק קדוש לברכה. מי שלא יודעת, הוא היה במאה שערים, אחד מגדולי הדור, הצנועים והענבים. הוא אמר לנו ככה, כשסדאם חוסיין זרק את הטילים, העיף את הטילים על מדינת ישראל, על ארץ ישראל, היה רגע שכל נשות 100 שערים, נכנסו לבית כנסת המרכזי של 100 שערים, והתחילו שם יללות ובכיות, וכך אמר לי הרב חיים ברים, באותו רגע הוא הפסיד את המלחמה. זה רוח הקודש. באותו רגע שנשים נכנסו, והתחילו להתפלל ולבכות ולצעוק לבורא עולם, באותה שנייה הוא הפסיד, גמרנו את כל הסיפור. זה הרב חיים ברים, אחד מגדולי הדור. מה זה כוח של תפילה? לא לוותר. אני רוצה לסכם את הדברים. אנחנו כבר מתאחרים. אנחנו באנו לפעול. אומר רמב"ן בסוף פרשת בו, אין טבע בעולם. כל הטבע ניתן לנו כדי שאנחנו נכפה את רצון השם עליו. אין לך טבע יותר חזק מטבע האנושי. כל הטבע בא לכפות את רצוננו על המציאות הזאת הטבעית. ואז היא נהפכת לנצחית. תפעלנה את זה, כלפי הילדים שלכם, הנכדים, בעליכן, חברותיכן, לדעת שיש לי תפקיד. אני מורידה את רצון השם לעולם, אני לא נפעלת מן העולם, הופכת להיות איזה כפיס עץ שנגרף על המים. לא, אני אומרת איתן, יש לי תפקיד.
יש לי תפקיד, אני נותן את אהבה. אבל בלי אבל, חד צדדית. וכל שכן הגברים שומעים אותנו. חד צדדית, אתם תגלו אוצרות חיים. מעיין מפקה של אהבה, של חיים, של התחברות, שאין כמוה בעולם. עוד מילה אחת על צניעות. כי ביקש ממני יהודי חשוב מאוד, שאני אגיד על זה ממש דקות ספורות. מי מהנשים, הנשים הצעירות ששבות כאן, גם הנשים הבאות, מוכנה לחיות עם איש שהוא הכל בסדר 100%, רק לא שומר על העיניים שלו. יעני מסתכל פה, מסתכל שם, בלי להיכנס לפרטים. כולם מבינות. עכשיו הוא קראו לזה שוטף את העיניים. מי מוכנה לחיות עם איש כזה? תרים את היד, אף אחד. למה אתם כאלה פרימיטיביות, ואתם לא ליברליות ולא דמוקרטיות? מה זה הצרות אופקים הזאת? מה יש? יהיה מובטח על ידי אליהו הנביא שהוא לא יגיע לידי עבירה. לא יגיע לידי עבירה. סתם פוזל, מסתכל, נהנה פה, נהנה שם. למה לא מוכנות? מה יש? אני לא אתן את האפשרות לענות, אני בטוח שאם שאני אענה את התשובה, כולם תסכם להייתי. כי אישה יודעת בעומק נשמתה, שיש כאן ניתוק בחיבור הזה. רק בעם ישראל נקרא חיבור בין איש לאישה קידושין. רק בעם ישראל. בשום שפה בעולם החיבור הזה לא נקרא קידושין. אם תגידו באנגלית, I sanctify the woman, קידש לאישה, יחשו אותה איזה כומר קתולי וישפרצת עליה איזה מים או משהו כזה. אין מושג כזה לקדש אישה. רק בלשון הקודש, רק בעם ישראל. אתה מקדש, הרי את מופרשת לי, הרי את מקודשת לי, מכל העולם כולו. זאת אומרת, חיבור של קדושה שאין עוד חיבור. יש חיבור בין אב לבן, בין אמא לבת, בין אחים, בין מורה לתלמיד, בין תלמיד למורה. יש הבדל אחד גדול בין החיבור הזה לבין כל החיבורים האחרים. מהו ההבדל? החיבור הזה מוריד חיים לעולם. החיבור הזה מוריד חיים. יש ילדים, על כן יעזוב את אשתו, את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, ובשר, איך בשר אחד? אומר רש"י בילד. זה פלא עצום, זה התאחדות דומה, שהתאחדות השם וכל השם אחד, התחברות עם השם. שניים מובדלים יוצרים אדם שלישי, ששום חלק בו, אתה לא יכול להבחין מה מאבא, מה מאמא. חז"ל אומרים, לא בן מאבא, לא בן מאבא, אבל בכל מקום, הכל ביחד. יצור חדש, אחד. האחדות הזאת של היצור הזה ביטלה את המוגבלות ואת השונות של כל אחד ואחד מההורים. זה פלא עצום. זה קידושין. עכשיו, כתוב, אם חס וחס החיבור הזה הוא לא מושלם, אם החיבור הזה הוא לא מושלם, זה פגם בילדים. הם נקראים בני תמורה. אם אדם מוליד שהוא שונא את אשתו, או שיקור, או חושב על מישהו אחר, השם ירחם, יש אחד אפשרות. זה פגם בילד. זאת אומרת, ההתחברות צריכה להיות מוחלטת. זאת התחברות שדיברתי עליה, שהנשמה מובילה אותה, לא הגוף. אם ניתן לגוף, אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה, די, היא כבר לא, אלה. אמנון שנה את תמר מיד אחרי זה, שנה אותה. כך כתוב בתורה. זה מבהיל, זה נכון. אני לא צריך יותר הסכמה לתורה, אני רק אומר, אנחנו יכולים לדעת את זה מעצמנו. בטל דבר בטלה אהבה. אם האהבה הזאת היא לא בטלה לעולם. זאת אומרת, ההתחברות הזאת של התקדשות שמולידה חיים וילדים. איך אפשר? חייבים להקריב קורבן. מי שרוצה להתקרב, חייב להקריב. זה אותו שורש. להתקרב זה להקריב. מה להקריב? אל תסתכל החוצה. אל תסתכלי החוצה. אל תגרמי לכך שיסתכלו עלייך. את פוגמת בקשר הקדושה. וגם אם את רווקה, את פוגמת בקשר הקדושה שלך עם בורא עולם. כי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל זה כמו איש ואישה. אומר בורא עולם לעם ישראל, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. נו, אני מאחל לכל אחד מהאנשים כאן שתשמע את זה מהבעלים שלהם כל יום. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלטה על קבוצותיי לסיסל. את הכל אני רוצה לתת. אל תבגדי. אם את הולכת לבושה, זה בושה ונורא ואיומה, זה עלבון לצלם אלוקים.
להיות אנושי זה להיות, אלבון לצלם אנוש. אני אומר את זה לשמאלנים בתוכנו. לא צלם, צלם אנוש, אלבון. מה את, שבחה נמכרת בקזבלנקה? מה את מוכרת? מה את מוכרת? מה את, את הגוף שלך? זה את, זה את. זה הגוף שלך, זה את. שם ירחם, זה כיעור שאין כמותו בעולם. אני אומר לכם דברים כבייתם, אני עוד לא תקרא זקן. אני אומר לכם, אתה רואה אישה, היא יכולה גם להיות דתייה, חכמנה לישראל. אתה רואה אישה שמפארת את הסורה החיצונית שהולכת ברחוב, פשוט כיעור. אתה לא יכול להימנע מלראות את הכיעור. אני אשאל אתכם שאלה, איך יראה גבר שהולך כמובן ברחוב ועושה שרירים ככה, מראה שרירים ככה, איך נתייחס אליו? הוא דפוק, זה אדם שרות, מה איתו? וזה נקרא יפה, ויש לו באמת שרירים, ויש לו גוף יפה, כלומר הולך ככה מראה את השרירים שלו. הרי זה לא ייתכן, נגיד זה הבן אדם הכי מטומטם בעולם, מה אתה מראה לנו? נו, מה ההבדל? אישה הולכת, מתאפרת, מה זה? למי את מציגה את זה? ולשם מה? זה לא יפה. זה בכלל לא יפה. זה יכול להיות אצל יפה רק אצל מי שהיופי שלהם מוגדר על פי מנקנים בובות כאלה בחלות ראווה. מי שחושב שבובות בחלות ראווה הן יפות, יכול לחשוב שאישה כזאת יפה. הצניעות היא הכרחית לקשר עם בורא עולם, כמו שאני לא רוצה שבעלי יסתכל, כך אני לא רוצה, בעלי ודאי לא רוצה שאני אסתכל, שהאישה תסתכל. כך בורא עולם לא רוצה את הבגידה הזאת. העולם הזה, זאת הבגידה בורא עולם. זה עשיו, האדום, האדום הזה. עד בבל תמוח, עכשיו פה העולם הזה. זה עשיו, יעקב, בכורה. לא, אני, אין לי עניין, אני לא פרייר. אני לא מוכן לאבד את הכל בשביל סוכריית טופי, מטופשת. לא מוכן לאבד. גבירותיי, הצניעות היא גם הכרחית לחיים שלנו. כתוב שיראה בך ערוות דבר, בורא יראה בך ערוות דבר, והוא שב מאחריך. במחנה, כשעם ישראל יוצא למלחמה זה כתוב. אז אם בורא עולם רואה ערוות דבר במחנה, ושב, אין הגנה, אין שמירה, שם ירחם. את בוגדת בי, את עם ישראל, בוגדת בי, ואת אומרת, תעזור לי, תגן עליי, תשמור עליי. מה יגיד איש לאישה שאתה עושה ככה? שהיא חוזרת הביתה, אחרי שהיא, השם ירחם, עשתה, בקיצור, תימה את העולם, במחשבות הרעות שכל אחד, ואני אומרת, בעלי, תעזור לי, תגן עליי. מה, עכשיו את באה אליי? למה את לא נאמנה? צניעות זה נאמנות לקדוש ברוך הוא. צניעות זה לא דתייה, וזה לא חרדית. צניעות זה צלם אנוש. צניעות זה צלם אלוקים. צניעות זה אני לא גוף. אני אדם, אני נשמה. ואני לא רוצה, בשום פנים ואופן, להציג, כאילו אני סוס מרוץ, או אני לא יודע, בהמה למחירה, מה זה? לא מוכנה. ודנה, אין יופי גדול מזה. אין יופי גדול מזה. שבורא עולם יעזור לכולנו, ויזכה להתחבר לקדוש ברוך הוא, בקדושה ובטהרה, ונוליד את חיי העולם הבא שלנו, של כלל ישראל, בשמחה עד 120, אמן ואמן. ערוץ 2000 מרים את הנשמה. התוכנית הבאה.

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

הולכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

תודה בירידות שלא ילכו לך ברקסים תתבודד בים המלח רק תיתן לזה לשרוף לצלקות לאהבות מה ששבר לך את הלב יהיו ימים תתגעגע לשולחן שישי כזה תפוס קפה

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום. בפרק הקודם עסקנו בהרחבה בהתפתחות הרצון, במצבים השונים שבו, בעבודת האדם, בהבדלים שבין שלושת מצבי הבריאה, בסיבה לתחיית המתים. לפני שאנחנו ניגשים, כמו שאמרנו, לקרוא את הדברים בתוך ספרו של רמח"ל ולראות האם יש התאמה בין הדברים, אני מבקש לסכם את מה שלמדנו בפרק הקודם בשאלות ובחקירות שהציג לנו בעל הסולם. השאלה הראשונה הייתה, מה מהותנו? והתשובה, רצון לקבל. השאלה השנייה הייתה, מה תפקידנו בשלשלת המציאות שאנו טבעות קטנות ממנה? והתשובה, תיקון הרצון והגשמת תכלית הבריאה, דהיינו להתענג על השם. השאלה השלישית, למה אנחנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים שאין כמונו לגנות, ואילו הבורא שברא אותנו הוא שלם? איך קורה דבר כזה? תשובה, המצב המקולקל שלנו הוא לא מצב שפל, הוא האמצעי שלנו להגיע אל תכלית הבריאה, ולכן מעלתנו בחסרונותינו, שהרי תכלית הבריאה היא להתענג על השם, ולהתענג על השם זה עם רצון לקבל. רק שכשהרצון לקבל מקולקל הוא שפל ובזוי, אבל כשהוא מתוקן הוא גבוה מן המלאכים. בסדר? השאלה הרביעית הייתה, שהשכל מחייב שהוא יתברך טוב ומיטיב שאין למעלה ממנו, אז איך הוא ברא בריאות שתתעננה ותתייסרנה כל ימי היותן? תשובה, המצב המקולקל שלנו, שבו יש לאדם ייסורים, לא קיים, לא במחשבת הבריאה ולא בתכלית הבריאה. הוא קיים רק במצב הזמני. ולכן, כיוון שהאדם נברא חסר, כל עוד הוא לא מתקן, החיסרון גורם לייסורים. אבל אם הוא מצליח לתקן, הוא מגיע למעלה גדולה ועצומה שתואמת את שלמותו של הבורא. שאלה חמישית, איך אפשר שמנצחי שאין לו ראשית ואין לו תכלית תימשכנה בריאות אבות קלות ונפסדות? תשובה, אי אפשר. כל מה שקלה ונפסד נברא מאין. בראשית ברא אלוהים את החיסרון, נכון? ואז היו לנו גם שש חקירות. אחת, איך ייתכן שהמציאות תהיה מחודשת? איך יכול להיות שמבורא אינסופי יוצאים דברים סופיים? תשובה, בגלל שהוא אינסופי. וכל יכול, אז הוא יכול להוציא משהו לא מעצמו. וזה יש מאין. והחקירה הבית, מהו אותו דבר שנברא יש מאין? רק אחד. החיסרון. חקירה ג', מה שאמרו חכמנו שנשמת האדם מחלק אלוה ממעל, איך יכול להיות חלק? תשובה, ברגע שהאור שנמשך יש מיש מהבורא מתלבש בתוך רצון לקבל שהוא נפרד מן הבורא, האור מאיר בתוך הכלי לפי יכולת הכלי לקלוט את האור, וזה נקרא שהכלי קולט רק חלק ממנו. האור שמתמלא בכלי נקרא חלק אלוה ממעל. חקירה הדלת, איך יש כוחות של טומאה בעולם שפועלים לכאורה בניגוד לרצון הבורא? תשובה, הם לא נועדו לעבוד בניגוד לרצון הבורא, הם מגשימים את רצון הבורא, הם מפתחים את הרצון לקבל על מנת לקבל. כי אם לא יהיה תענוג גם כשהמצב הוא על מנת לקבל, הרצון לקבל לא יתפתח. חקירה חמישית, עניין תחיית המתים. למה צריך את תחיית המתים? כי בלי תחיית המתים, הרצון לקבל לא יתפתח מחדש במצב המתוקן שלו, והבריאה לא תגיע אל תכליתה. את פה ברור? מצוין. עכשיו, למרות שלמדנו את זה, אנחנו קוראים את זה שוב. הנה עניין תחיית המתים בקיצור ובכלל פשוט. נכון, עכשיו הכל פשוט? מה שיודעים לא קשה. כי כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את האדם, גוף ונשמה, לעבוד עבודת התורה והמצוות אשר נתן להם. בסדר? מה זה גוף ונשמה? רצון להשפיע, רצון לקבל. הנה ראוי שגם בקבלת השכר הנצחי יחדיו יהיו. כי מה זה השכר? האור. נכון? ומה זה הגוף? הכלי. כי לא ייתכן שיהיה הגוף עמל ולא לא. הרצון לקבל יתפתח. כל כך הרבה תהליכים הוא עבר. אם אין בו שימוש, הרי למדנו בשיר הייחוד, מכל מלאכתך לא החסרת, לא שכחת ולא העדפת. אז מה תפקידו של הגוף? תפקידו של הגוף הוא לקבל את כל השפע. לכן הוא חייב להיות בתחיית המתים. והרי אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר בריאה. אז מה צריך לבדוק? פרטי החיבור הזה. בהתחברם בפעם הראשונה, בהתחברם בפעם השנייה, ובאמצע בשובם לאפר. החיבור הראשון של הגוף והנשמה זה ברצון לקבל המקולקל. ההיפרדות היא הסתלקותו של הרצון לקבל המקולקל. וחזרתם להתחבר חיבור גמור זה כשהרצון לקבל כבר מתוקן. אמרה הנשמה, ודאי דבר זה צריך ביור, מה זאת עשה אלוהים גוף ונשמה בשתי יצירות? למה צריך גוף ונשמה? ולא יצירה אחת? אומר בעל הסולם, אם הרצון לקבל והרצון להשפיע לא יהיו שני דברים נפרדים, האדם לא יוכל לתקן את הרצון לקבל. צריך להפריד את הרצון לקבל מהרצון להשפיע, להניח אותו תחת מרכבת הטומאה, לפתח אותו, כל זה לא יכול לקרות. בזמן שהאור והכלי מחוברים יחד. ולכן, מה זאת עשה אלוהים גוף ונשמה בשתי יצירות? והלא לא ייבצר ממנו לעשותו חי בלא חילוק זה של גוף ונשמה. ואכן, גם במחשבת הבריאה וגם בתכלית הבריאה, הגוף והנשמה מחוברים יחד ביצירה אחת. אז למה רק פה הם שניים? אמר השכל. הכוונה העליונה, הלא שמעת כבר, היותה אך לאיתי ולאדם. לזכות במעשיו, מה שיתקן עצמו, כלומר יפתח את הרצון, יגיע וישלים בריאתו על ידי שיגיע להשפעה ולהשתוות הצורה, והרי כאן עניין החיסרון והשלמות. הרצון לקבל מגיע מקולקל, צריך לתקן אותו. הרצון להשפיע, צריך להשתלט על הרצון לקבל, אז יש כאן תהליך של חיסרון ושלמות. כי האלוהים עשה את הגוף הזה חומר אב וחשוך. מה זה חומר אב וחשוך? רצון לקבל. הרצון לקבל מרחיק את האדם מהבורא, והבורא הוא אור החיים. כלומר, הרצון לקבל אין בו טיפת אור, הוא חשוך ועווה. מה זה עווה? עוביות, אומר בעל הסולם, זה עוצמת הרצון לקבל. אז הגוף הוא חומר אב וחשוך, רצון לקבל חזק על מנת לקבל, ולכן לא מאיר באור. בלתי ראוי לאור באור קדושתו יתברך. למה הוא לא ראוי לאור קדושתו יתברך? הגוף? מפני מזגו השפל. מה זה המזג השפל של הגוף? רצון לקבל על מנת לקבל, אל תתבלבלו. השימוש ברצון לקבל בצורה שפלה. דהיינו שמרחיקה את האדם מהבורא. כי אין לבוא אל שער המלך ולבקר בהיכלו, אלא שלמי ההכנה. מי שזכה להגיע להשפעה, קל וחומר ממלכות הדערה. וזה החושך אשר מוטבע, הוא בחוקו של הגוף הזה. זה הטבע שלו. מה מהותנו? הרצון לקבל. זה אי אפשר, הגוף לא יכול להתנתק מהרצון לקבל. זה הוא. והוא השם בקרבו את כל התאוות הרעות השולטות בו. ועושות אותו עלול לכל המקרים הרעים המוצאים אותו. למה יש סבל ורע? למה יש תאוות? בגלל שהרצון לקבל פועל על מנת לקבל. וזאת שנית, עשה הנשמה תאורה. מה זה? הרצון להשפיע. ולמה היא נקראת תאורה? כי היא דומה לבורא, כי היא חלק אלוה ממעל, החצובה מתחת כיסא הכבוד, והורידה ונפחה בתוך הגוף הזה. למה? לתארו ולקדשו. הרצון להשפיע קיים באדם, והוא זה שלא נותן לו מנוחה להיות מאושר במילוי החומרי. ברור? וזה מה שצריך להבין. כי אין סוף הכוונה בביאת הנשמה בגוף לשתחיה אותו בחיי ההבל האלה. למה שמו באדם רצון להשפיע? בשביל ליהנות מהעולם הזה? לא. עיקר ביאה זו היא לזכך אותו זיכוך ממש, להעלותו משפל מדרגתו החומרית והחשוכה אל המדרגה העליונה. הרצון להשפיע נועד לגרום לאדם להתאבות עד שיגיע לתאווה לרוחניות, ואז יהפוך משלו לשמה ללשמה, ויעבוד את השם רק להשפיע, להיות כמלאכי השרת. מה זה מלאכים? אין להם גוף. אין להם גוף. זה רק רצון להשפיע. עכשיו תגידו אתם מי יותר גדול. מי שנולד עם רצון להשפיע, או מי שנולד עם רצון לקבל והגיע לרצון להשפיע. לכן, אחת הדעות בחזל זה שהאדם גדול מן המלאכים. ברור?
3: אם למלאך אין גוף, אז מה קורה עם הגוף אחרי
2: תחילת המתים? איזה גוף? המלאך נברא בלי גוף, זה רק רצון להשפיע. לכן לא רואים אותו, אין לו גוף.
3: אבל הגוף של הנברא בתחילת המתים...
2: הגוף של הנברא בתחילת המתים, אתה שואל מה יהיה איתו? הוא יהיה במצב של מקבל על מנת להשפיע.
3: שזה דומה לגוף של מלאך?
2: למלאך אין גוף.
4: גם הראשון.
2: גוף זה רצון לקבל. זה רצון לקבל. כשזה על מנת לקבל זה גוף בשר ודם. כשזה על מנת להשפיע, זה הגוף המתוקן שיקבל את השכר לעולם הבא.
3: זה לא משהו שאני יכול להמשיל אותו היום במציאות שלי כגוף.
2: רצון.
3: רצון.
2: ודבר זה מצאנו כבר במשה רבנו, שזכה וזיכך את חומריותו עד ששב למדרגת מלאך ממש, וכבר ראו כל ישראל כי קרן אור פני משה. וחנוך ואליהו, אתם זוכרים אותם השיעור הקודם? נתעלו לשמיים בגופם ממש, אחר אשר זיכחו את חומרייתם זיכוך גדול. אז רמחה למד בעל הסולם או לא?
5: לא יצא לו.
2: לא יצא לו. כלומר, באמת אפשר להגיע למדרגה של זיכוך הרצון לקבל, אבל לא לתיקונו, ולכן יש מוות. לעומת זאת, יש מעטים שזכו להגיע למדרגת עולם הבא בעולם הזה, וזה הכוונה שעלו לשמיים בגופה ממש. לא צריכים לעבור את התהליך של הגילוח, של הרצון לקבל. אך הדרך אשר בו תוכל הנשמה לזכך את גופה. איך הנשמה מזכך את הגוף? איך הרצון להשפיע כובש ומעצב את הרצון לקבל, משתלט עליו במעשה המצוות וקיום התורה. למה? בשני רבדים. כשאדם מקיים מצוות, מצוות עשה מפתחות את הרצון להשפיע. מצוות לא תעשה מצמצמות את הרצון לקבל. אז איך מצוות מסייעות לגוף להתקן ולהזדקח אנחנו מבינים. והתורה? אומרים חז"ל שהמאור שבא מחזירו למוטב. פירוש, בתורה גנוז מאור, והמאור הזה מזכך את הרצון לקבל. איך? למדנו בשיעור הקודם. הוא לומד תורה ומשתדל ולא מרגיש כלום, ונשבר ומתרסק ושואל למה? ואז המאור שבתורה מאיר לו את הכרת הרע, ואומר לו בטח שאתה לא מרגיש, כי אתה הכל על מנת לקבל. ואז הוא מתפלל וזוכה להגיע להשפעה. עכשיו אתם מבינים איך על ידי מעשה המצוות וקיום התורה אדם מגיע לשלמות. כי נר מצווה ותורה אור. הנר הוא המצווה והתורה היא האור. המצוות מזכחות את הגוף, נכון? מצמצמות אותו. והתורה היא אור שמאיר לו לרצות להגיע להשפעה.
5: התורה
2: לא קשורה לרצון לקבל, רצון להשפיע, איפה התורה? התורה כובשת את הרצון לקבל תחת המצוות ומפתחת בו בקשה להגיע לקיום תורה ומצוות לשמה. וכל מה שהיא מרבה לקנות תורה ומצוות, מרבה זיכוך לגוף ההוא. הוא זכות לעצמה שהיא מקיימת רצון קונה. הנשמה, במה היא מתפתחת? מה היא קונה לעצמה? היא מזכך את הגוף. האור מזכך את הגוף, אבל האור עצמו מה? עצם העובדה שבזכות הנשמה הגוף מגיע אל תפקידו, זה זכותה של הנשמה, שהיא מקיימת רצון קונה. אמרה הנשמה, מצאנו תועלת לגוף. הוא זכות לנשמה, אבל לא מצאנו תועלת לשלמות לנשמה. איזו השלמה יש לנשמה? בטח שיש השלמה לנשמה. כשאדם מתחיל את תהליך ההזדקחות הרוחני שלו, זה נקרא נפש דנפש דקדושה. זה האור הראשון שמאיר. אחרי שהוא זוכה לזכך את הגוף עוד, הוא זוכה לרוח דנפש דקדושה. אז נכון שהגוף זוכה לזה, אבל האור שמאיר בתוך הגוף הופך להיות שלם יותר. כי בהתחלה היה רק אור אחד. ועכשיו האור הזה גדול יותר, כלומר גם הנשמה עצמה מרוויחה מזיכוך הגוף. למה? כי אם אמרנו שהאור מאיר לפי הגוף המזוכח, זיכוך קטן אור קטן, זיכוך גדול אור גדול, אז אם הנשמה זיכחה את הגוף זיכוך גדול, אז מאיר בתוך הגוף אור גדול, וזה התפתחות הנשמה.
5: לא מתפתחת, כאילו היא מצליחה להוציא בעצמה...
2: נכון, לקבל עוד אור להכניס לגוף. אמר השכל, לא נדבר מזה, אבל נשלים ענייננו. הנה זה הזיכוך. מה זה הזיכוך? צמצום הרצון לקבל הוא עיקר הפעולה אשר לנשמה בעולם הזה. זה מה שצריך לעשות פה. ואחר זה, יש לה עניינים אחרים ואין כאן מקום ביורם. ועל עניין זה אמרו, אמר רבי חייא, תחזי, עד שהגוף עומד בעולם הזה, הוא חסר מן התשלום. למה? כשהגוף בעולם הזה, איך הוא בנוי? רצון לקבל, הוא יכול לקבל שכר? כי מה זה השכר? דבקות. הדבקות מושגת בהשתוות הצורה, ורצון לקבל על מנת לקבל זה שינוי הצורה. לכן, כל עוד הגוף עומד בעולם הזה במצבו, הוא חסר מן התשלום. לאחר שהוא צדיק והלך בדרכי יושר ומת ביושרו, למה צריך למות? זה לנקות את הרצון לקבל, מעל מנת לקבל. נקרא שרה בתשלומו. מה זה שרה בתשלומו? מגיע לו. הוא עשה את עצמו. הוא הפך למשפיע וראוי להיות מקבל על מנת להשפיע. והנה, זה כל פרי צדקתה של הנשמה. עילוי כבודו של המקום ברוך הוא, המתעלה בשלמות בריאותיו. מתי מתעלה הקדוש ברוך הוא? הרי אמרנו שכשרה בעולם זה הסתר פנים. מתי זה גילוי פנים? כשטוב. למה זה נקרא גילוי פנים? כי רצונו להיטיב לנברא, וכשלא רואים את זה, זה נראה כביכול יש עוד מישהו בעולם שמונע מרצון השם להתקיים. על ידי שהנשמה מתקנת את הגוף וגורמת לו להיות מזוכח וראוי לקבלת ההטבה, זה עילוי כבודו של המקום ברוך הוא, כי הוא מתעלה בשלמות בריאותיו, שהכל ברא לכבודו, וזה כל אשר יוולד מן המעשה הטוב כלפי מעלה. בשמיים לא מרוויחים כלום ממה שאנחנו עושים. הדבר היחיד שלכאורה נקרא מרוויחים, זה שתכלית הבריאה, אך החטא גורם. חטאו של אדם הראשון. לעבור כוס המיטה על כל הברואים ואין מקווה. למה? למה צריך חטא אדם הראשון לגרום למיטה? חטא אדם הראשון זה הכנסת הרצון לקבל על מנת לקבל לפעולה. והוא לא יהיה בתכלית הבריאה, לכן צריך לנתק אותו. הניתוק של הרצון לקבל על מנת לקבל בעולם החומרי נקרא מות הגוף. על כן לא תעצור כוח הנשמה לעשות את הזיכוך הזה קודם המיטה, חוץ ממעטים. וזהו עניין הצדיקים שמתו בעטיו של נחש. זאת אומרת, הם הגיעו להשפעה שלמה. אז למה הם מתו? כי הרצון לקבל על מנת לקבל לא יכול להיות מתוקן אלא על ידי ביטולו. הביטול הרוחני הוא המוות הגופני. כמאמרם זיכרונם לברכה, שלא יכלו להשתלם אפילו ברוב מעשיהם בלא זה, אבל אחר ששב האפר לארץ כשהיה, וזוהמה שהטיל הנחש בחווה פסקה ממנו לגמרי, כי אם הגוף מת, מה הסתלק מהרצון לקבל? על מנת לקבל. אז זוהמת הנחש פסקה, אז כשישוב ויבנה, מי? הגוף, תרד בו הנשמה בכל תוקף מעשיה הטובים. עכשיו יכול להאיר אור עצום, עד עכשיו לא היה יכול להאיר אור גדול. למה? כי אם האור היה גדול מדי, הגוף היה לוקח אותו ומשתמש בו על מנת לקבל, וזה עבודה זרה. אבל אחרי שהרצון להשפיע התפתח, והוא שולט ברצון לקבל, כל האור הגדול שהנשמה תכניס לתוך הגוף, יהיה בעל מנת להשפיע. ברור? ותאיר בו בגופה אור גדול, שבו יזדקך לגמרי. זה התיקון האחרון. התיקון שהופך אותו ממשפיע למקבל על מנת להשפיע. ושב ורפא לו מכל הרעות אשר נעשה עלו להם בראשונה. בעניין זה נתפרש במדרש נעלם פרשת וירא. אמר רבי לוי, הנשמה בעודה במעלתה ניזונת באור של מעלה ומתלבשת בו. אבל כשתיכנס לגוף לעתיד לבוא, באותו אור ממש תיכנס. איזה אור מאיר לנשמה בגן עדן? אור אין סוף, אבל בעל מנת להשפיע, כי אין גוף. אבל שם, בגלל שאין גוף, האור לא צריך להיות מצומצם לפי הכלי, אז הוא מאיר לנשמה הערה שלמה. ואז לעתיד לבוא, כשתיכנס לגוף והוא מתוקן, האם כשהגוף מתוקן ורוצה להיות מקבל על מנת להשפיע, אפשר להאיר את כל האור? באותו אור ממש תיכנס. ועוד, אומר הזוהר הקדוש ברוך הוא, מעייל היי גופה תחות ערער עד מתרקב כולי ונפקה מני כל זוהם הבישה. פירוש, הקדוש ברוך הוא מכניס את הגוף מתחת לאפר עד שהוא נרכב כולו ויוצאת ממנו כל הזוהמה הרעה. פירוש, על ידי שמתנתק הרצון להשפיע מהרצון לקבל ועולה לגן עדן, הנשמה מסודרת, נכון? עכשיו, מה עם הגוף? צריך להכשיר אותו להיות מקבל על מנת להשפיע ולנתק אותו מהרצון לקבל על מנת לקבל. איך זה בא לידי ביטוי הניתוק הזה בעולם שלנו? הגוף נרכב באדמה. נכון, כתוב שיש עצם קטנה שלא נרכבת? זה הרצון לקבל. הרצון לקבל לא יכול להיעלם, הוא חייב להישאר. רק שהוא ייבנה מחדש בצורה מתוקנת. אז הרצון לקבל על מנת לקבל, העצמות והגידים והבשר והדם והאור, הכל נרכב. אבל נשאר המשהו הזה, שהוא הרצון לקבל נטול החלק הרע, וממנו ייבנה הרצון לקבל הטוב. והנה בידינו אתה עניין עבודת האדם ועניין קיבול שכרו. מעשיו ופרי מעשיו. הם שני הזמנים הכוללים כל מציאותו. כי אתה בעולם הזה, הנה הגוף גס וחשוך, בעל חסרונות, ואז מה הנשמה צריכה לעשות? יש לנשמה להגביר עליו הערה וקדושה לזכחו ולזירו, כשנשלם הזיכוך הזה, הוא זמן קבלת השכר. כי יחדיו יהיו לקבל שכר טוב כל הימים, כי בלי גוף אין שכר.
5: הנשמה מגדלת את הגוף.
2: נכון, מתקנת. ואומנם, מה שצריך להבין אתה, הוא שיעור כוחה של הנשמה שניתן לה לעמוד בתוך הגוף הזה. וזה, כי אם היה כוחה רב ואורה גדול מאוד, ודאי הייתה נותנת הערה גדולה כל כך לגוף שהיה מתעלה במציאותו וחסרונותיו היו נשלמים רגע אחד. ויצר הרע הוא העיקר בחסרונות שרצה במעדון ברוך הוא, לצורך הבחירה והשכר והעונש. אם הנשמה הייתה מהירה במלוא אורה בתוך הגוף, הוא לא יכול להתפתח. כי כשהנשמה מהירה, כשמשתמשים על מנת לקבל, זה סבל או תענוג? סבל. כשהנשמה מהירה ואין טומאה בעולם, ואדם משתמש עם רצון לקבל על מנת לקבל, הוא סובל. אין מי שיפרנס את התענוג של הפוך מהבורא. אז אם הנשמה מהירה באור העצום שלה, אין ביכולת האדם לפתח את הרצון לקבל כדי להגיע אל פסגת שלמותו. שיעור כוחה של הנשמה שניתן לה לעמוד בתוך הגוף הזה, כי אם היה כוחה רב ואורה גדול מאוד, הייתה נותנת הערה גדולה כל כך לגוף, שהיה מתעלה במציאותו וחסרונותיו היו נשלמים רגע אחד. ויצר הרע, הרצון לקבל, על מנת לקבל, הוא העיקר בחסרונות, שרצה במה קדוש ברוך הוא. מה זה יצר הרע? רצון לקבל, על מנת לקבל. למה השם רצה בזה? כדי שיהיה בחירה ושכר ועונש, כדי שתהיה התפתחות לרצון. והנה לא היה שולט באדם כלל, כמו שאינו שולט במלאכים מפני רוב הערתם. לא היה... למה למלאכים אין גוף? כי ההערה שלהם כל כך גדולה, שאין רצון לקבל. לעומת זאת האדם, יש לו גוף של רצון לקבל על מנת לקבל, וצריך אותו. אם תהיה הערה שלמה, הגוף יישרף, כי לא יראני אדם וחי. ותדעי לך שהרי לעתיד לבוא נאמר, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה. ובאותו הזמן נאמר, והסירותי לב האבן מבשרכם. מה זה לב האבן? זה הרצון לקבל על מנת לקבל. ואז כיוון שיסור לב האבן, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. כולם יהיו מקבלים על מנת להשפיע. וזה לגודל מעלת הנשמה שתגדל בזמן ההוא. ואומנם מצד אחר, אם הייתה הנשמה במציאותה העצמית שפלה ולא גדולה, לא הייתה יכולה לעמוד בכל כך יקר או גדולה, אשר יעשה לה לעתיד לבוא, להיות יותר ממלאכי השרת. אם הנשמה תהיה תואמת הגוף, היא לא תוכל להאיר באור הגדול. ואם היא יותר ממעלת הגוף, אז כשהיא נכנסת לגוף היא שורפת אותו. לכן היא יותר גדולה ממעלת הגוף, והיא מצטמצמת בעולם הזה להאיר לגוף כדי בחירתו, כדי שהוא יתפתח ויכבוש את הרצון לקבל. העניין הוא, הנשמה במציאותה ושורשה גדולה היא מאוד מאוד. אבל כדי שתבוא בגוף הזה, הנה הקדוש ברוך הוא ממעט אורה וכוחה. הוא משאיר לה רק אותו השיעור הראוי לגוף. מה זה השיעור הראוי לגוף? מה שיגרום לגוף מצד אחד לרצות להגיע להשפעה, אבל לא יכריח אותו להגיע לשם. והנה היא באותה שעה כירח הזאת שנאמר לה לכי ומעתי את עצמך, ולעתיד לבוא, והיה אור הלבנה כאור החמה. הלבנה, כך כתוב במדרש, הייתה כמו השמש, אמר לה הקדוש ברוך הוא תמעתי את עצמך, אבל לעתיד לבוא. יהיו שני האורות הגדולים. אותו דבר. הנשמה היא גדולה, אבל בעולם הזה היא לבנה. כי בעולם הזה יש לה תפקיד לזכך את הגוף, לא לשרוף אותו. לא להיות כמוהו, ולא להיות מעליו. לתת לו את הכוח להגיע אל תכליתו. אבל לעתיד לבוא. הנשמה תחזור להעיר אור יקרות. כחוק שלמותו. והנה, בידה תובה להתעלות מעילוי לעילוי התוקפה העליון לפי שלמות מעשיה. והנה, לפי מיעוט הכוח אשר ניתן לה בעולם הזה, היא סוגרת ומסוגרת בתוך הגוף האחור הזה כל ימי צבעה, להתנסות ולהיבחן בניסיונות היצר הרע, שעל כן הוא שם באדם, שלא נברא יצר הרע אלא לנסות בו בני אדם, ולפי כישרון מעשיה, כך זוכה לעצמה עילוי להתעלות כשהיא מזככת את הגוף, יכולה להיות יותר אור. מי מרוויח מהיותר אור? הנשמה. והנה בזמן הגמול, אז מוצאות כל הנשמות פעולתם איתם ומתעלות במעלתם על פי מעשיהם, ובמעלתם זאת ישובו ויזכחו את גופותיהם בזמן התחייה. זאת אומרת, בגן עדן הנשמה זוכה לכל האור שהיא בלי גוף, ועם האור העצום הזה היא תתקן את הגוף לאחר שיקום בתחיית המתים. נפקלן מיני, ששורש גדול צריך שיהיה לנשמה מצד עצמה. כי אם לא יהיה לה שורש גדול, היא לא תוכל להאיר בגוף לאחר תחיית המתים. כי לאחר תחיית המתים הרצון לקבל של הגוף יהיה כמה?
3: לקבל, להשפיע.
2: כמה רצון לקבל יהיה לו? בלי סוף. אז צריך אור בלי סוף. והנשמה מאירה לו את האור אין סוף. אז היא צריכה להיות עם אור עצום בגלל המצב הגימל. אבל משפילים אותה, להגביה אותה ולהיטיבה באחריתה בסומליה האדון ברוך הוא את חוקו למור, לכי ומעתי את עצמך להיכנס בגוף האחור הזה ולהיות בו כל ימי הבלו, ושם שם לחוק ומשפט כל התורה הזאת לעובדה ולשומרה, שהם דברים ששייכים. מתי יש מצוות? למה מצוות בטלות בעתיד לבוא? מה תכלית המצוות? לזכך את הגוף לעתיד לבוא, הרצון לקבל מתוקן. מצוות בטלות לעתיד לבוא. זה לא שאלו יהיו מצוות, הם לא יהיו על בסיס התפקיד שהיה להם בעולם הזה. בעולם הזה זה תרייג עיתים, בעולם הבא זה תרייג פיקודין, בעולם הזה זה תרייג עצות עיתים, ובעולם הבא זה תרייג אורות, כי זה זמן קבלת השכר. ואומנם, מפני שכבר תש כוחה וחלש הורה הרב במיעוטה, זה נשאר הגוף אחור כאשר הוא היום הזה. אי אפשר לתקן את הרצון לקבל מושלם. לעתיד לבוא, הנשמה תתקן את הרצון לקבל כדי שיהפוך למקבל על מנת להשפיע. למה היא לא עושה את זה בעולם הזה? אין לה כוח. הרי זיכוך הרצון לקבל זה באור, והנשמה מוגבלת אורה בעולם הזה. היא מקסימום יכולה להביא את הגוף להשפעה. היא לא יכולה לתקן את הרצון לקבל המקולקל. ונשאר הגוף אחור כאשר הוא היום הזה, ואף על פי שהיא בתוכו. אבל לפי צדקת מעשה הנידונת לעתיד לבוא בהתעלות בעילוי מעלותיה, אשר בוראה שנית בגוף באור חדש ההוא, הנה תעשה בו מה שאינה יכולה לעשותו עתה. והוא שתזכחהו הזיכוך הגמור להחזירו עצם נכבד ובהיר. מה זה בהיר? הפוך מחשוך. הפוך מהווה. הווה זה רצון לקבל על מנת לקבל. היא תהפוך את הרצון לקבל על מנת להשפיע. וכמו שבארנו, כי מה שבתחילה כדי לבוא בגוף הייתה צריכה למעט תורה, בביאה שנייה עד רבה יש לה לבוא בכל אור, כדי שתעשה הזיכוך השלם כראוי. והרי אתה תועלת לנשמה עצמה. נכון? שאלה אותו מה תועלת לנשמה, אמר לה, יש תועלת, נדבר על זה. עכשיו הנה, עכשיו הוא עונה לה. תועלת לנשמה בהשלימה את הגוף, להתעלות היא מעילוי לעילוי, ולהוסיף כוח על כוח, ועיקר על יקר, ולא זו בלבד, אלא אפילו בזמן היותה בעולם הזה בתוך הגוף, כבר אז יש לה עילוי ויתרון כפי מעשיה. שהרי, הבא להיטהר, ובמאי, בנשמת הקדישה. ככל שהגוף יותר מזוכח, מאיר אור יותר גדול. והאור הזה מוסיף ומזכך את הגוף. זאת אומרת, יש כאן שני תהליכים. תהליך אחד, הנשמה מרוויחה בעולם הזה. התפתחות קטנה אמנם, אבל בכל אופן היא מצב של התפתחות. גן עדן זה מצב שבו הנשמה זוכה לכל האור שהיא ראויה לו. כי הגוף לא כאן. ועם האור הזה היא תתקן את הגוף לעתיד לבוא. כי אינה דומה נשמת אדם שעסק בתורה ומצוות והשיג הידיעה בכבוד קונה לנשמה חסרה מכל אלה. אבל למרות זאת, אם כל עילויה, אין עילויה מגיע שתוכל לשנות את הגוף. קוראים את זה סתם, מה זה לשנות את הגוף? מה זה זיכוך חלקי? מה זה זיכוך גמור? מה, הבשר מזדקך? מה? אי אפשר להבין בכלל. אם בעל הסולם זה מתוק מדבש. אומר בעל הסולם, היא לא יכולה לזכך זיכוך גמור, כי את הרצון לקבל על מנת לקבל אין בכוח הנשמה לתקן בעולם הזה. ולכן, היא לא יכולה לשנות את הגוף שיהיה זיכוכו נראה לעיניים. כלומר, שהוא לא מת. כי אם במתי מספר, השרידים אשר בחר השם בם כמשה רבנו עליו השלום, חנוך ואליהו, אך זולתם, אף על פי שיגיע ליתרון ממעשיה, לא יגיע כל כך שיראה גם בגוף. אבל לא ימנע טוב מבעליו לעתיד לבוא איש כפי מעשיו. לכן בעולם הבא גם הנשמה מקבלת שכר וגם הגוף. אמרה הנשמה, קבץ הכלל מכל מה שאמרת. סכם. אם הנשמה אומרת סכם, זה אומר שהרמח"ל חושב שיש הרבה פרטים שצריכים סיכום. כי הוא אמר לנשמה מה להגיד, נכון? אמר השכל זה הכלל. הגוף, בריאתו חשוכה ובעלת חסרונות. ביידיש, הגוף הוא רצון לקבל על מנת לקבל. ויש לו זיכוך על ידי הנשמה, שהופכת אותו מרצון לקבל לרצון להשפיע. והנשמה מקורה גדול מאוד, אבל היא ממעטת את עצמה בבואה בגוף, כי האור לפי יכולת הכלי, שלא תרבה לו הזיכוך בבת אחת. כי אם הגוף לא מתוקן, והוא רוצה לקבל על מנת לקבל, ויהיה אור גדול, הוא ימשיך אותו על מנת להשפיע או על מנת לקבל, אם הרצון לקבל לא מתוקן, כמו אדם הראשון, והוא ימשיך אור גדול, מה יקרה לרצון לקבל? הוא ישתמש בו על מנת להשפיע כמו בעולם הבא, או על מנת לקבל כמו בעולם הזה? זה נקרא שבירת הכלים בעולם הרוחני ונשירת איברים בעולם החומרי. לכן הנשמה לא מהירה לגוף יותר ממה שהוא מסוגל לקבל. ולא תשנהו מבריאתו, אבל מעט מעט תפעל בו את הצריך במעשים הטובים. תפתחו את הרצון. ואחר כך, בעולם, בגן עדן, תתעלה באילויים לפי מעשיה, ויגדל כוחה כפי אילויה, ותרבה הזיכוך בגוף לפי גודל כוחה, זה בתחיית המתים, עד שיהיה ראוי לעמוד עם היחדיו, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו לעד ולמעולמים. אמרה הנשמה, הרי אבינותי מה שדי לי עתה בעניין התחייה הזאת והגמול העתיד. ואתה צריכים אנו להשלים העניינים שהתחלנו בהם. מציאות האדם, נכון? למדנו בתחילה. חפצה להבין מציאות האדם, נכון? והוא אומר לה, בשביל להבין מציאות האדם, צריך לדבר על תחיית המתים. למה לדבר על תחיית המתים? כי כשאתה מבין למה צריך תחיית המתים, אתה מבין מי הוא האדם. ומה תפקידו. כמה נפלא שאפשר ללמוד רמח"ל עם משקפיים שיניח לנו בעל הסוף.
0: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי. התוכנית הבאה, תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. מאיר עיניים בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך.

כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.
1: זאת אומרת, איך אפשר להגיד דור דעה? אחרי שקיבלו את התורה, כתינוק הבורח בית הספר, שיצאו מהר סיני, כתינוק הבורח בית הספר. אומר רבי ירוחם ממיר, למה זה דומה? מראה איזה בחור ישיבה אחד שקיבל מההורים שלו פתק, מכתב, להגיע הביתה. איך שהוא קיבל את המכתב, מהר ארז את החפצים ורוצה לנסוע להורים שלו. אז החברים שלו אמרו, מה? ככה אתה בורח מהישיבה? ככה בורחים מהישיבה? אמר להם, איזה בורח מהישיבה? אני לא בורח מהישיבה. ההורים שלחו מכתב להגיע הביתה, אז אני יוצא מהישיבה, בא הביתה. אמר, שייך להגיד שהוא בורח בית הספר? בורח מהישיבה? הוא הולך, כי ההורים קראו לו. אז אומר, אז למה אומרים שהם יצאו אחרי מתן תורה כתינוק הבורח בית הספר? למה תינוק הבורח בית הספר? הרי הם יצאו על פי השם, ויצאו ויחנו ויסרו ויחנו, הכל על פי השם. אז למה להגיד כתינוק הבורח בית הספר? אז אומר שתינוק שבורח בית הספר, איך הוא בורח? אומר, עוד לא היה צלצול, אתה עוד הוא כבר רץ החוצה עם המעיל ביד, עוד לא שם אותו עליו, עוד לא סגר אותו, עוד לא כלום, עתיק כך מחזיק ביד, רק שיצא. בחוץ הוא מתלבש כבר. רק רוצה לברוח. אז הוא אומר, מה העניין שההורים עליהם כתינוק הבורח בית הספר? אומר, עם ישראל, מתי הם הגיעו להר סיני? כמעט שנה לפני מתן תורה. כן, בראש חודש סיוון, ראש חודש אייר. ב-20 באייר. עכשיו, כמעט שנה הם היו שם, ורוצים לצאת. ואחרי שנה שאתם נמצאים שם, הקדוש ברוך הוא אומר לכם, טוב, אחרי מתן תורה, נוסעים, מיד רצים, יוצאים החוצה. אומר, רגע, אתם נמצאים פה שנה שלמה. מה, לא כואב לכם, אחרי מתן תורה, לעזוב את המקום, איזה דמעה להוריד, נשקו את ההר, ישר רצים, הולכים. ואם תגיד שזה בגלל שזה על פי השם, הקדוש ברוך הוא אמר להם, ויסרו ויחנו, אומר לכם, עכשיו נוסעים, אז עכשיו נוסעים. לא רצו להתמהמה. אז אומר, אבל כשהיה הגיעו לקריאת ים סוף, כתוב שם, ויסר משה את בני ישראל. מה זה ויסר? בכוח. למה? מה קרה? מה יש שם? למה צריך בכוח? ולמה? הים התחיל לפלוט כסף וזהב של המצרים, התחיל להוציא כל התכשיטים, התחילו להעמיס, כל אחד 90 חמורים לובים העמיס, כל אחד היה מיליארדר שם. אומר, למה שם לא אמרו ויסרו ויחנו על פי השם? למה שם היה צריך להזיז אותם בכוח? למה לא רצו גם כן? אלא אומר, אתה רואה שמה? כששם, כשהגיע הביזה, אז לא אמרו על פי השם, אלא היה צריך להזיז אותם בכוח. אבל כשיצאו מתן תורה, כתוב שהם ישר רצו, כתינוק הבורח מבית הספר. לכן אומר, הייתה עליהם תביעה. אומר, אדם שבדרך כלל, כשהוא הולך לבית מלון, אז הוא לא בורח מהר, נכון? יאמרו לו, עד שעה 11, ספנות החדר, אז הוא מנצל את הבריכה, מנצל את ארוחת בוקר, יש לו עוד איזה שוקו פה, עוד משהו לשתות, לאכול, עד הרגע האחרון. כן, אבל כשהוא הולך עכשיו לבית חולים, עכשיו הוא משתחרר, אומרים לו, תשמע, המכתב של השחרור מוכן, אבל ייתנו לך אותו ב3. אומר, טוב, אני הולך, אני אבוא מקסימום מחר לקחת אותו, רוצה לברוח משם. למה? אומר, אתה רואה שזה לא כל מקום אותו דבר. אומר, אותו דבר גם כאן. אומר, ברגע שהם רצו מתן תורה, הם רצו ישר אחרי מתן תורה, אומרים התוספות כתינוק הבורח בית הספר, אומר, זה היה תביעה עליהם. אומר חפץ חיים, אומר, כתוב, היה הטוב אשר היטיב השם עמנו. אומר שאנחנו, אין לנו מושג מה זה שכר של מצוות. אומר חפץ חיים, היה איזה עני אחד, אומר, מסכן, מה שהוא היה עובד, לא היה הולך לו. הוא היה הולך, עובד בתור מסגר, אומר, אין עבודה, פתאום עכשיו רתכת לא עובדת, זה לא עובד, אצל נפח, נשבר לו הפטיש. איפה שהוא הולך, לא עובד, לא הולך. טוב, יום אחד, אשתו שלחה אותו כבר להביא פרנסה מאיזה עיר רחוקה קצת, אומר, המזל אותו מזל. כל מה שהוא עושה שם, לא הולך שום דבר. מוכר נרות, שמש לא שוקעת. אין, לא הולך כלום. יום אחד הוא טוב, רוצה כבר לחזור הביתה, הולך עם הראש ככה ברצפה, שבור, רצוץ. כל כך בצער, לא מתפרנס מכלום, לא מצליח לאכול שום דבר. הוא רואה ככה איזה אבן ככה זרוקה על הרצפה. מה זה? הוא מרים את האבן הזאת, מסתכל עליה. לא מבין בזה. לא יודע אם זה זכוכית, אולי זה אבן, משהו, אולי של האלה של הסדקית. אז הוא נכנס לחלוט של סדקית, הוא מראה לו את האבן הזאת, מה, כמה הדבר הזה עולה? אמר, לא, לא כל כך מבין בזה, אין לי כאלה. לי יש, אומר, אבנים של 10 שקלים, 5 שקלים. אמר, לך לצורף, מה אתה בא אליי? זה נראה משהו יותר, אני יכול לתת לך ל10 שקלים, אולי, אם זה אבן שהיא מיוחדת. אבל לא יותר מזה. הוא הולך לצורף, הצורף מסתכל על האבן, נכנס פנימה, מתחיל להסתכל, להסתכל, להסתכל, מתקשר, הוא רואה אותו מרים את הטלפון, מתקשר, אחרי 5 דקות, מגיעים 2 שוטרים, באים, שמים לו אזיקים בידיים, אומר להם, מה יש לכם, מה אתם רוצים ממני? מה עשיתי? אז הוא אומר לו, מה זה מה עשית? מאיפה יש לך אבן כזאת? אתה, איך שאתה נראה, אני מרוד, לא נראה לי שאתה סוחר באבנים כאלה. אמר להם, חבר'ה, מה אתם רוצים? בסך הכל מסעתי את האבן הזאת ברחוב, הרמתי את האבן, באתי לשאול מה המחיר, שחררו אותי, מה אתם רוצים? אומר לו, אומר לצורף, אומרים לצורף, תספר לו, מה זה האבן הזאת? אז אומר לו, זה אבן שעולה סכום גדול מאוד, אני אפילו לא יודע להעריך אותה. זה אבנים שהמלך מחזיק, יכול למצוא שם במקומות כאלה, אבל אתה, איך שאתה נראה, אתה לא נראה אחד שבכלל קרוב לזה. כנראה גנבת אותה מהאוצר של המלך או משהו, עכשיו השוטרים יטפלו בך. אומר, לקחו אותו מסכן לכלא, שמו אותו במעצר שם. הוא אומר, חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? סך הכל מצאתי אבן. שחררו אותי, לא, מה, מה, לא עשיתי כלום. אמרו לו, טוב, זה נבדוק. לקחו את האבן למלך, אמרו למלך, תראה, אולי עבדה לך האבן הזאת, תסתכל על האבן. אומר, לא, לא עבדה לי. גם לא גנבו לי אבן כזאת. הוא מסתכל, מאיפה האבן? אמרו לו, זה שיהודי אחד חשוד בגניביו, אה, תקראו לו. הביאו את העני הזה, מסתכל עליו, המלך. אומר לו, תגיד לי, מאיפה יש לך את האבן? אומר לו, הלכתי ברחוב, ראיתי את האבן, הרמתי אותה והגעתי לכלא, לא יודע איך. סך הכל מצאתי אבן. אמר לו, תעזוב. עזוב מה היה, כמה אתה רוצה על האבן? אז הוא אומר לעצמו, תראה, הסדקית אמר 10 שקלים. הצורף עמד הסכום הרבה יותר גבוה. אני לא מבין באבנים. הוא אומר לעצמו, אז הוא אומר למלך, תראה, אולי אני אבקש מהמלך לעבוד בערובה של המלך, נקות שם את הערובה, לפחות תהיה לי מזכורת. 3,000 שקל בחודש, גם טוב. אולי אני אבקש את זה מהמלך, ככה הוא חושב. אולי לא, אולי אני אבקש משהו יותר, אולי זה מוגזם, בגלל אבן אחת, 3,000 שקל לחודש. אז הוא אמר למלך, תראה, כבוד המלך, אני לא מבין באבנים, כמה המלך אומר שזה שווה? אמר לו המלך, תראה, 2 אפשרויות. או שאתה מקבל כל חודש 100 דינרי זהב, עד שתמות, או תקבל בפעם אחת 100,000 דינרי זהב. מה אתה מעדיף? הוא לא יכל לדבר בכלל, שכח את הדיבור בכלל, הוא חשב כמה עולה האבן הזאת, כמה שקלים. 100,000 דינרי זהב, זה עשיר כמו קורח נהיה. אמר לו, ברור, אני מעדיף את 100,000 דינרי זהב. אומר החפץ חיים, אומר, ככה זה אנחנו. אומר, אנחנו, אין לנו מושג מה השכר של מצווה. שכר של מצווה. אומר, אדם קיים מצווה בעולם הזה, אומר, טוב, מה השכר שמגיע לי? אומר, אולי ככה, פרנסה אולי, אולי איזה משהו כזה. אומר החפץ חיים, השכר, אף אחד לא יודע מה זה. גודש לשכר. הרחמן הוא יזכן עם מות המשיח. אומר, רק מות המשיח, אחרי שאדם יראה, מה זה השכר של מצווה? אדם יביא, התחיל להבין בכלל שאנחנו בכלל לא היינו בכיוון בכלל. מה שחשבנו שהערך של מצווה, אדם בכלל לא בכיוון. מה שהשכל שלנו מבין, זה אפילו לא התחלה בכלל. היה יהודי אחד, סיפר שהוא גר במושב הצפון. קראו לו עד. אומר, יהודי הזה היה לו בעד הפרנסה. אומר, היה עובד באיזה מפעל, וכמה שהוא עובד, לא מכסה את המשכנתה, לא מצליח. אומר, היה לו קשיים, ופה, בסדר, במסכן, מתפרנס ככה, מהיד לפה. ובמפעל שלו, הוא היה רחוק לגמרי. רחוק מתורה ומצוות, בכלל לא בכיוון. במושב שלו, במפעל שלו, סליחה, היה איזה יהודי אחד, שומר תורה ומצוות. אז הוא פעם אחת דיבר איתו, אמר לו, תשמע, הפרנסה היא קשה, כמה שאני עובד, שעות נוספות והכל וזה, ופרנסה לא הולך. אולי אתה מכיר איזה משהו, איזה סגולה, עם סגולה, או חפש איזה סגולה, משהו. אמר, תראה, אני לא יודע סגולות, אבל יש איזה רב שאני מכיר, אני אשאל אותו, אני אתייעץ בשבילך. אומר, הוא הלך לרב, שאל את הרב, אמר לו, תראה, יש בברכת כהנים, זה סגולה לפרנסה. אומר, אדם עומד בברכת כהנים, הכהנים מברכים אותו, אומר, החידה, שזה סגולה לפרנסה, אומר, כל התיבות של ברכת כהנים, כמניין חתך, שזה סגולה לפרנסה, אמר לו, תגיד ליהודי הזה, שילך לברכת כהנים כמה ימים, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא השפיע עליו. אז הוא בא אליו, אמר לו, תשמע, דיברתי עם הרב, ולך לברכת כהנים, בתפילה. אמר לו, מה זה ברכת כהנים? לא יודע בכלל מה זה, מה זה ברכת כהנים? אמר לו, ברכת כהנים, אתה יודע, מתפללים בתפילת שחרית, הכהנים מברכים את עם ישראל. אמר לו, מה זה תפילה? אני יודע, יש בית כנסת. מה זה? מה עושים שם? מה, יהודי רחוק לגמרי, לא יודע בכלל מי נגד מי בכלל. ואז הוא מסביר לו, אומר לו, תשמע, מתפעלים שלוש תפילות ביום, ויש בבוקר ברכת כהנים. טוב, אז הוא אמר לו, תראה, תבדוק בבית כנסת, במושב שלך, אם יש לכם כמה מניינים, או מניין, מתי התפילה, ישאל מתי ברכת כהנים, תבוא לברכת כהנים, פחות בהתחלה. אז הוא באמת ברר, יש להם מניין אחד. מניין אחד מתחיל ברבע לחמש, רבע לשש. שאל את הגבאי, תגיד לי, מתי זה ברכת כהנים? אמר לו, בערך מגיעים 6:20, ברכת כהנים, משהו כזה. טוב, הוא מגיע בבוקר, 6:20, מגיע ברכת כהנים, הוא רואה כהן אחד, מבוגר, גיל איזה 75 ככה. מברך ברכת כהנים, למחרת גם כן הגיע, התחיל להגיע כמה ימים. אז הוא אומר לכהן, תגיד לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמר לו, כן. התחיל לדבר איתו, אמר לו, תגיד, אם אתה לא יוצא לפנסיה, אין לכם פנסיה? אמר לו, מה זאת אומרת פנסיה? אמר לו, תגיד, תגיד 75 כבר, אתה אומר. 67 יוצאים לפנסיה, לא? איך אתה 75 יוצא לפנסיה? מה, לא שומעים לך מזכורת? אז הוא אמר לו, לא, זה לא, לא עובד ככה, זה לא עכשיו, זה לא מפעל פה. אמר לו, כאן זה, אנחנו מקיימים את המצוות, עד 120, כל מה שהכהן יכול לברך, ברך. אז הוא התחיל, אומר, מה, הכל בחינם? אמר לו, כן, זה לא צריך שלם, כלום, הכל. אמר לו, כן, הכל בחינם, ברכים. ואז הוא אומר לו, בוא, אני באמת, כל הכבוד, וזה התחיל להתפעל. אז הוא אומר לו, הכהן, אומר לו, אם כבר אתה שואל, התחיל לדבר. אמר לו, תראה, יש לי קשיים אחרים, זה לא הקשיים שלי, לבוא לברך, בגיל 75, זה הכל בסדר, ברוך השם, אני בריא, זה לא הבעיה. אמר לו, אז מה הבעיה? אמר לו, תראה, יש הלכה שכהן, שאם יש לו בעיה עם אחד מהקהל, הוא שונא את אחד מהקהל, יש לו איזה בעיה עם אחד מהקהל, שלא יברך. ברך את עמו ישראל באהבה. אם אתה יש לך בעיה עם אחד המתפללים, מעדיף אל תברך, צא החוצה לפני ברכת כהנים, מאשר אתה, זה יכול לפגוע בכהן. אז הוא אמר לו, זה, יש לי בעיה כאן. אמר לו, מה קרה? איך הגעת לזה? אז הוא מספר לו, שלפני 20 שנה, אומר, לו, יש לו עדיין חנות. אומר, החנות שלו, פתח חנות, אומר, הכיר מלא סוחרים, פתח מחירים טובים, היה לו הרבה לקוחות. אומר, אחד מהמושב שם, ראה שהולך לו טוב, מה עשה? פתח גם הוא במושב. אותה חנות, בדיוק כמו הוא. הוזיל את המחירים, אחרי זה הוא שכנע עוד איזה שתיים לפתוח אותה חנות, כל המחירות שלו אומר, צנחו. אז אומר, אני אוטומטית, אומר, אני לא יכול לראות את הבן אדם הזה. אומר, מה, היה לי פרנסה, היה לי הכל, אומר, הגעתי עם מצב של פת לחם. לא יכול לראות אותו. עכשיו מה? יש בניין אחד, הוא מתפלל איתי בבניין. עכשיו כל בוקר אני צריך לבוא לברך את עמו ישראל באהבה, והוא נמצא מולי בדיוק. אז הוא אומר, אני אמרתי, אני לא מפסיק לברך. אני לא יכול לברך, איך אני אברך? לברך את עמו ישראל באהבה, והוא נמצא מולי, ואני בלשון המעטה לא אוהב אותו כל כך. ממש הוא כיפח לי את הפרנסה, פתח מולי חנות, הוריד את המחירים, שבר אותי, הגעתי לפת לחם הבית. ואז הוא אומר, אבל מה? אומר בבוקר, אני כהן יחיד. אומר, אני מתחיל ליצר הטוב, ככה אומר, תראה, מה, לא יהיה ברכת כהנים עכשיו, כל המושב לא יהיה ברכת כהנים בגלל היהודי הזה. אבל מה אני אעשה? אני מקפיד עליו, כועס עליו. ואז הוא אומר, התחלתי לעבוד על עצמי. התחלתי לעבוד על עצמי, להסיר את הדבר הזה ממני. ואז הוא אומר, נזכרתי מדרשה שהייתי קטן, שמעתי. הגמרא אומרת בבתרא, שאיוב, אמר לקדוש ברוך הוא כל האיסורים שהוא קיבל, אמר לו, תראה, אולי ריבונו של עולם, אולי התחלף לך בין איוב לאויב, אולי התבלבלת. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב, כל שערה יש לה גומה שיונקת ממנה. אם שתי שערות ינקו מגומה אחת, אדם מהר מאור עיניו, יאבד מאור עיניו של אדם. אמר לו, בין גומה לגומה לא התחלף לי, בין איוב לאויב התחלף לי. אומר, למדתי שאין טעויות אצל הקדוש ברוך הוא. אז ממילא גם הפרנסה שלי, זה הכל מת השם. אומר, טוב, הצלחתי לעבוד על עצמי, עליתי, ברכתי, אמרתי, זהו, ברוך השם, עברנו, פתרנו דף חדש. למחרת, חוזר מהתפילה, הוא הולך לעסק, עוד פעם, רואה את היהודי הזה מולו, מלא לקוחות, והוא בלי לקוחות. אמר לעצמו, זהו, אני מחר לא מברך. אומר, עוד פעם, הגיע הבוקר, עוד פעם מלחמה, יצר הטוב ויצר רע. אומר, תברך, לא תברך. אומר, עוד פעם, אני עובד על עצמי. אמר לו, ככה, 20 שנה. כל פעם אני אומר, אני אברך. אחרי זה מגיע, זהו, מגיע עבוד, אני רואה אותו בחנות, אני אומר, אני לא מברך. אמר, 20 שנה אני מתמודד. אז הוא אומר לו, מה, לא ידעתי שיש כאלה, כאלה בכלל בעיות בכלל, לא מכיר דברים כאלה. מה, אדם לא יכול לברך? איך אתה יכול לברך בכלל, הוא אומר לו. אחד כזה שעשה כזה רע, אתה יכול בכלל לסלוח לו? אמר לו, תשמע, אני לומד כל יום מספר רבנו בחיי, חובת הלבבות, מידת הביטחון. למה? להכניס לעצמי כל הזמן, זה עבודה מתמדת, כל הזמן. שהפרנסה של האדם, הכל נגזר משמיים. ואף אחד לא יכול לפגוע בי. וגם מה שהוא פתח, זה הכל מת השם. עובד על עצמי כל יום, למה? כדי שאני אוכל ככה לבוא ולברך. אז הוא יספר לבחור הזה כמה סיפורים על ביטחון. הוא מאוד התלהב, הוא אומר, רחוק מסכן, יהודי לגמרי, רחוק, רחוק, רחוק. ואז אומר, נפרדו. אומר היהודי הזה, אמר לו, טוב. אמר לו, אני מציע לך, תקרא חובת הלבבות, שער הביטחון, כל יום תקרא קצת, כמה שורות. מה באמת, הוא קנה חובת הלבבות, פעידת הביטחון, התחיל כל יום לקרוא קצת, 2-3 שורות, 4 שורות. והבחור הזה התחיל להתחזק. התחיל לשמוע שיעורים, הלך לסמינר, והיה ברוך השם התחתן וגר בבני ברק. ואחרי 10 שנים, הוא חוזר למושב שם, הוא היה במושב שם באזור, הוא חז התפלל שם. הוא רואה את הכהן הזה מיודענו, עדיין כהן יחידי, עדיין מברך, מאחרי התפילה הוא ניגש אליו, אתה זוכר אותי? אמר לו, לא, לא זוכר, איפה היה מקודם, טלטלים, היה זה עכשיו עם כיפה שחורה, חולצה לבנה. אמר לו, לא, לא, לא מכיר אותך. אמר לו, אתה לא מכיר אותי, אתה מכיר אותי טוב מאוד. אמר לו, לפני 10 שנים הייתי כאן, אתה זוכר ברכת כהנים וזה? אמר לו, כן, הוא. אמר לו, ברוך השם, בזכותך חזרתי בתשובה. אומר, מה בזכותי? אמר לו, כן, בזכותך, הסיפור שלך וחובת הלבבות, אומר, התחלתי להתחזק. אמר לו, אותו יהודי, תראה מה זה. אני 30 שנה כבר, אני כל יום עובד על עצמי, אני אומר, ריבונו של עולם, תראה כמה צער הוא עושה לי. ואני כל אומר, עכשיו, אולי עכשיו יהיה לי פרנסה, אולי עכשיו יהיה לי משהו, אולי התפילה תשמע. הוא אומר, 30 שנה לא זז כלום. ועכשיו אני רואה שאתה חזרת בתשובה מהסיפור שלי, אומר, היה שווה כל זה בשביל שאתה תחזור בתשובה. לפחות הסיפור שלו עשה משהו. יצא משהו מזה שפתח את החנות. אז אומר, אדם צריך לדעת, אומר הרב שך, פעם באו לרב שך, בא לרב שך איזה יהודי אחד, אמר לו, תשמע, רודפים אחריי, עושים בצרות, הוא פה. אמר לו הרב שך, בדיוק הביאו לרב שך לשתות קוסטה, ועם הקוסטה הביאו לו כפי דבש. אמר לו הרב שך, תראה, תסתכל על הדבש הזה. אומר, הדבש הזה, איך הוא מגיע? מגיע מהדבורה. אומר, הדבורה, מה היא עושה? לא מרודפת אחרי בן אדם, עוקצת. אומר, אדם, יש כאלה שמגיעים לבית חולים מהכיתה של דבורה. רודפת אחרי בן אדם, עוקצת, באה מכאן, יושבת לו עליו. אבל בסוף מה יוצא מן? יוצא מן הדבש. איך יכול להיות? אומר, דווקא הדבורה, שהיא עוקצת והכל, עוקצת לאדם, מתנפח לו, רודפת אחריו, וממנה יוצא הדבש. אמר לו, אפשר לדע לך, דווקא מאלה שרודפים אחריך, דווקא מהם יבוא הדבש. נראה לך שממה שזה אדם רודף אחריך ואדם מציק לך, מאדם שמקבל את זה, שזה האיסורים האלה מהקדוש ברוך הוא, מקבל זה באהבה, אומר, אתה תראה כל הרדיפות האלה בסוף יצא רק דבש. יש איזה יהודי אחד אברך, הוא סיפר שהם היו ברוך השם משפחה מאוד מאוחדת. אומר, האבא, החמו, יותר נכון, האבא של אשתו, אומר, היה אדם מיוחד מאוד, היה אדם ירא שמיים, ואומר, הייתה משפחה מאוד מאוחדת, מגובשת. ויום אחד האמא נפטרה, הילדים כבר כולם התחתנו, אבא נשאר לבד בבית, אמר, הוא לא היה מוכן לצאת מהבית. הבית שלו, הוא רוצה את הפינה שלו, לא מוכן לעזור. טוב, אמר, כמה שדיברו איתו, רצו שיבוא קצת לידם, וזה, אמר, לא, אני אוהב את הבית שלי, את הפינה שלי. ואחרי כמה זמן, אבא נפטר. יום אחד קיבל איזה התקף לב, נפטר. לא נפטר, אומר שהוא לפני שהוא נפטר, הוא עשה צבא מסודרת. עם כל הקניינים שצריך, הכל, דין תורה, יש לו 3 בנים ובת אחת. עשה הכל שגם הבת, חלק את זה לארבע, את הבית. מה השלושה אחים האלה יושבים ככה ביניהם, אחרי השלושים מתחילים לדבר, ואז הם אומרים, תראו, הבת, בגדול אנחנו התאמצנו הכי הרבה, עזרנו לאבא, ומגיע לנו חלק יותר, הבת לא מגיעה לה בכלל חלק. גם בנות לא יורשות וגם זה, מה זה קשור לירשות? יש לה, האבא הקנה לה כבר מחיים, עשה צבא מסודרת. בקיצור, כשמגיע הכסף, צריך הרבה רחמי שמיים. ואז הם יושבים שם, יושבים השלושה אחים האלה, שלוש אחים האלה, שלושה אחים האלה, והאחות מקבלת טלפון. אומרת, רוצה לבוא, אנחנו פה אצל אבא בבית. היא רצה, שמחה, אמרה כנראה עכשיו זיכרונות, פותחים את האלבומים וזה. רצה לאחים שלה, המשפחה מאוד מאוחדת הייתה. ואז האחים אומרים לה, תשמעי, ישבנו וחשבנו לגבי הירושה, אומרת להם, כן. מה יש לחשוב ומה יש לדבר? יש צבא, הצבא מסודרת. תראי, אמר, אל תכעסי, את גם ככה, את ברוך השם, בעלי חברך, ואתם לא כל כך צריכים את זה, אתם מסודרים. מה אתם מסודרים? היא רוצה לדבר? אמר, תראי, ישבנו וחשבנו על זה וזה, אנחנו מצטערים, אבל כאילו לא מגיע לכם. היא אומרת, היא רוצה לדבר, לא נותנים לה לדבר. אמר, היא פרצה בבכי ויצאה משם. יצא משם, באה הביתה, ככה כולה נסערת. אחים שלה, מה זה? אומר, מה זה? משפחה, הייתה משפחה מאוד מאוחדת. ואז בעלה מגיע מהכולל, רואה את אשתו בוכה. אומר לה, מה קרה? ואומרת לו, אחים שלי לא רוצים לתת עם הירושה כלום. הוא שמע את זה, אומר, הוא התעצבן, אמר, כעס מאוד, אמר, מה זאת אומרת? מה? אבא שמתן לנו, הכל בירושה על פי הדין, הכל צבא על פי הדין. אמר, הוא מאוד כעס עליהם, אבל הוא בינתיים לא אמר כלום. אומר, הוא ישב, הולך, חוזר, הולך, מנסה, הולך לכולל, מנסה שבת ללמוד, אומר, לא מצליח ללמוד. אין לו יישוב הדעת. אומר, הבית היה שווה 2,400,000, כל אחד מגיע לו 600,000. הוא אומר לאשתו, תראי, 600,000 האלה, זה היה מסדר אותנו יופי, אנחנו חיים מהיד לפה. לחם וחלב, זה מה שאוכלים. עוד האחים, חצי נחמה, יש שם עוד קצת כסף. הוא אומר, אבל מה זה, איך הם מתנהגים ככה? טוב, אז הוא אמר, תראה, מצד אחד לא היה טוב לו עם עצמו. נסה ללמוד איזה שבועיים, הוא לא מצליח ללמוד. הוא אומר, אי אפשר ככה להמשיך, אני לא יכול להמשיך ככה. אמר, מצד אחד, אומר, אני בן תורה. אני לא רוצה שיהיה לי שנאה בלב, לא רוצה קנאה בלב, לא רוצה דברים האלה. מצד שני, זה כסף שלי. אז הם החליטו שהם הולכים לאיזה רב. רב שהם מתייעצים איתו. אמר, תראה, אדם כשהוא עכשיו נגוע, לפעמים עושה דברים בלי לחשוב. אז הוא הלך לרב, סיפר לרב את כל הסיפור, מה עשו לו, כל התרגיל שעשו האחים של אשתו. אמר לו הרב, תקשיב, אתה רוצה לשמוע לי? אמר לו, כן. אמר לו, תיקח, תיפה, תגיד אשתך, תיפה עוגה, תיתן לכל אחד מהאחים, תיתן לו, תחיל לו, תביא לו עוגה לשבת. תוותר, תמחל, אין מה לעשות. אמר לו, בזכות זה השם ישפיע עליך. אמר, בדיוק הפוך, הוא רצה, איפה הולך לדבוע בבית דין, מה לעשות? רב אמר לו, לא. אמר לו, תעשה, אמר לו, תדע, אולי נגזר לך איזה משהו, אולי איזה זה, הקדוש ברוך הוא עושה לך את זה במקום. לך תלם עוגה כל אחד, הוא יצא משם עמום, לא ידע מה לעשות. אמר לו הרב, תקשיב, אתה אמנם לומד גמרא, אתה לומד פוסקים, אבל אתה צריך להתחזק באמונה. אם השם עשה לך את זה, הכל לטובתך. הוא אמר, היה קשה מאוד, הלך לאשתו, אמר, תשמעי, ככה הרב אמר לעשות. מה שהרב אמר, הוא נעשה. ביום שישי, הפתעה עוגה, הוא הולך לאח הגדול, הבכור, דופק בדלת, הוא פותח, רואה אותו שם, עכשיו אחרי שבועיים שבכלל הוא לא מדבר איתו בכלל, שבועיים לא מדברים בכלל, הוא לא עונה להם בטלפונים, לא כלום. פתאום הוא רואה אותו, חשב שם, יפתח שם, יתפוצץ לו שם, הוא יודע, זה דינמיט בתוך ההוגה. מביא לו את ההוגה, הוא לא יודע איך לאכול את זה. מה לא כך, הוגה לכבוד שבת, אשתי הכינה, שלכם שבת שלום. אה? בגלל הקרם, כן. אז הוא אומר לו כך, וזה, אשתי הכינה, הלך, לקח את ההוגה לאח השני, הם לא ידעו אם זה משהו, איזה עקיצה, איזה תרגיל, עדיין ככה נשארו זה. הוא אומר, תחיל, תקשר אליהם, תחיל לדבר איתם, פתאום הוא עובר ברחוב, הוא פוגש לה, מדבר, מה נשמע, מה שלומך? הוא אומר, פתאום הוא עובר אחרי כמה... שלושה, ארבעה שבועות, שהבחור לא מקפיד עליהם, לא שום דבר, לא מארגן איזה תביעה, לא צילומים, לא שום דבר. טוב, אומר, חזרו ברוך השם העניינים קצת לשגרה. אומר, יום אחד בצהריים, הוא שומע דפיקות בדלת, האברך הזה. בא איזה קבלן אחד שם גבוה עם תיק כזה, אומר לו, תגיד לי, אני יכול לדבר איתך כמה דקות? אומר לו, כן. אמר, תגיד לי, את הגג שלך, אתה רוצה למכור אותו? אומר לו, איזה גג שלי? הוא בכלל לא יודע שהגג רשום משמו בטאבו. הוא קומה רביעית שם. ואגב, קלה קומה הדירה עם הגג. עכשיו הוא אמר, תראה, לי אין כסף לבנות אפילו מדף. אין כסף בכלל. אמר, כמה עולה הגג הזה? מה עכשיו, 20, 30 אלף ייתן לו? אמר לו, תקשיב, הגג עולה 1,800,000. אני מוכן לשלם לך עכשיו. עכשיו אנחנו עושים, נכנסים פינוי-בינוי. ממש בתקופה הקרובה. אם אתה רוצה, אני אתן לך 1,800,000, אתה רוצה לסגור את זה עכשיו. הוא קיבל סחחורת, 1,800,000. חשב, ייתן לו איזה סכום קטן ככה. אמר לו, מה השאלה? בוא, שב, אני שיתחרט. אומר, מיד חתם איתו חוזה. אומר, קיבל פי שלוש מה שצריך לקבל. במקום ה-600 שאמור לקבל. שלוש עוגות. כן, שלוש עוגות. וקיבל 1,800,000 על הגג. הוא אומר, הוא מיד סגר את אחרי החוזה, רץ לרב. אומר לרב, אתה לא תאמין. איזה שואה שמעשה לי. אומר, הגג הזה שבכלל לא ידעתי שהוא בטאבו על שמי בכלל. אומר, מיליון, מה עכשיו? 1,800,000, פי שלוש. אמר לו, רב, אני ידעתי שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך. אומר, אם אתה עושה תשובה כזאת, אתה ויתרת כזה מכל הלב, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך. אז הוא אמר, זה כמה אדם צריך, אמר, תראה, אדם בזהירות בממון. היה סיפור אחר, תראה כמה אדם צריך להתפלל על זה. באמת, לא להתפלל, גם לעבוד על עצמו. כי זה ניסיונות לא פשוטים. הייתה משפחה אחת בבני ברק, שהאימא נפטרה, השאירה בית, והשאירה שם ארבעה ילדים. שני בנים ושתי בנות. טוב, מה קרה? עכשיו יושבים, איך מחלקים את הבית? האח הגדול אמר להם, חבר'ה, אני ברוך השם נשוי כבר, יש לי ילדים, יש לי בית שלי, בלי משכנתה, אני לא רוצה דבר, אני לא צריך בבית שום דבר. שתי הבנות אמרו, אנחנו לא יורשות, בנות לא יורשות. אמא לא ישיר הצבא, אבא לא ישיר צבא, בנות לא יורשות. אומר, נשאר אח הקטן, אתה תיקח את הבית. האח הקטן אומר, מה פתאום שאני אקח את הבית? אני, כשהם קנו את הבית, הייתי ילד. אני לא עזרתי להם בכלום. מי עזר? האח הגדול. הוא נתן מהכסף שלו בשביל הבית. הוא נתן מהממון שלו בשביל הבית. הוא מגיע לו, לא לי. אומר, הבית 15 שנה לא מכרו אותו. ויכוח, אבל איזה ויכוח? כל אחד רוצה לתת לשני. אחרי 15 שנה, הם הגיעו לאיזה הסדר ביניהם. הדיין שהיה בבית דין, אמר לילדים שלו, אמר להם, תשמעו חבר'ה, היום היה אצלי בבית דין, מקרה שלא רואים כל יום. בדרך כלל מגיעים אנשים שם, זה גוג ומגוג, כן? מכות שם הולכים כמעט על הדברים האלה. מרגיע למשפחה שהם רבים, מי ייתן לשני? אמר להם, חבר'ה, אמר לילדים שאני מבקש מכם, אם אתם רוצים לריב על הירושה שלי אחרי שאני יעלה למעלה, תריבו כמו המשפחה הזאת. לא מי יאכל את השני, מי ייתן לשני, כל אחד מוותר לשני. אמר, זה אני מתפלל, שככה אתם תעשו גם כן. זה, אומר, אנשים שככה יודעים, קודם כל מה זה המשפחה, קודם כל המשפחה, שמור על המשפחה מאוחדת. מגיע הדברים האלה של הירושות והממונות, נהיה, רוב המקרים זה נהיה בלגן. ההוא לא מדבר עם זה, והיא לא מדברת עם ההוא וכל זה, ונגמר הסיפור. מה הזכרתי לך, יצחק? יצחק? היית, בטח היית, אתה גר קרוב. אתה גר קרוב. אומר שהיה איזה משפחה אחת גם כן, שאבא נפטר, זה לא ירושות, זה משהו אחר. הדודה, היא באה, אמרה להם, תשמעו, אחרי השבעה, אמרה, אני חייב להגיד לכם משהו. היא אומרת, לי ולאבא שלכם, היה כמה אונקיות של זהב. כן? לא שתיים, שלוש, היה להם איזה כמות בלי עין הרע. ואמר להם, אני הבאתי את האונקיות שלי לאבא שלכם, והוא החביא אותם במזגן. אז זה המזגנים האלה, מזגן חלון. אז זה היה מקום להחביא שם. אז היא אמרה להם, תכניסו את הידיים, זה יד שלכם בפנים, עמוק, אתם תראו שם, תמצאו שם אונקיות של זהב. אתה צוחק בגלל האונקיות או בגלל המזגן? בקיצור, אז הוא אומר, קרר בירות, אז הוא אומר, הם באו לשם לבית, באמת אחד האחים עלה, הכניס את היד שלו בפנים, מוציא אונקיה, ועוד אונקיה, איזה 10 אונקיות של זהב היו שם. אז עכשיו הם באו לדיין, אמרו, תשמע, הדודה שלנו אמרה שיש אונקיות, היה אונקיות, אבל מי אמר, אולי זה של אבא שלי, אולי אבא שלי רק סיפר לה והיא באה עכשיו ובאה ורוצה לקחת הכסף, את הזהב הזה. אמר להם הדיין, אמר להם, תראו, אם אתם מאמינים לה, אתם מכירים את הדודה, לא אחת כזאת שהיא ערמומית, לא דבורה, כן? אז תנו לה חצי. אבל הקטנים, רק כשהם יגיעו לגיל 13, הם יכולים לתת לה. באמת ככה הם עשו. אומרים, ברור שמכירים את הדודה שהיא אישה, באמת אישה טובה, לא אחת שהיא תבוא ותגנוב אותם. נתנו לה חצי מהאונקיות. אומר, זה כל זה עבודה של האדם על המידות. אדם צריך לדעת לא להתבלבל כשמגיע ניסיונות של כסף. זה קל לדבר, כשמגיע ניסיונות זה לא פשוט. פתאום אדם מדבר, רגיל למשכורת של 3,000 שקל, פתאום נפל לו זה ירושה של 600,000. הוא מאבד את הצפון. אבל מה? לפעמים אדם מאבד את המשפחה שלו במקום לאבד את הכסף. רוב המקרים זה ככה קורה. אומר, כתוב בתהילים, מרחב פיך ומלאו. מה זה חיפה ומלאו? אומר רש"י, הרי פיך לשאול ממני כל תאוות לבך ומלאו. לא רק דברים רוחניים, גם דברים גשמיים. אומר, אדם שמתפלל מכל הלב, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלו. היה בפולין, הייתה תקופה שהיה מחסור גדול, היה רעב. היה שם איזה יהודי אחד, אמר לי, אשתו, תשמעי, שמעתי בפרנקפורט, יש עשיר גדול, רוטשילד, אנשילד רוטשילד. מה, אני אלך לשם, אין מה לאכול בבית, מה, אי אפשר להישאר ככה. אז היא הפתה לו, הכינה לו לחם לדרך, והוא נתנה לו כמה בגדים, לקח את התפילין, והתחיל ללכת לשם. הוא הגיע אחרי זה שבועיים לשם, נכנס לרוטשילד, ואחרי זה שבועיים הגיע הביתה, עם עגלה מלאה סחורה, מלא כסף, הוא קנה איזה בית שם, קנה בית, עשה חנות למטה, הוא גר למעלה. השכנה, כרגיל, לא מסקרנות, היא רק רוצה, אולי יכולה לעזור. אז היא באה, אמרה, תשמעי, איך הייתם עניים רודים, לא היה לכם כלום. איך פתאום בית וחנות, איך בקחת? מה, זכיתם בלוטו? אז היא אמרה לה, לא, לא זכינו בלוטו. בעלי הלך לרוטשילד, שמעת על רוטשילד? אמרה לה, כן. בעלי הלך לרוטשילד, והוא הביא לו עגלה מלאה כסף, מלאה הדברים, וברוך השם, התיישרנו. היא אמרה לה, טוב, ישר חזרה הביתה, אמרה לבעלה, תקשיב, טוב, אתה מחר בבוקר, יש לך נסיעה לפרנקפורט. אמר לה, מה עבדי שם? אמר, לא עבד לך שום דבר, יש שם רוטשילד, תסתכל, השכן. לא היה לו מה לאכול, תסתכל, נהיה עשיר ביום אחד. תלך לשם, תבוא גם אתה, שביא לך גם כסף. אמר, טוב, נסע גם הוא לפרנקפורט, הגיע לשם. מי נמצא שם? גבאי. מה אתה צריך? הוא אמר לו, אני באתי, אני רוצה לדבר עם רוטשילד. אמר לו, אין בעיה, נתן לו, הוציא לו 5 פרנק, הביא לו. אמר לו, מה זה 5 פרנק? אני רוצה לדבר עם רוטשילד, מה זה 5 פרנק? באתי, אמר לו, מי פולין, אתה יודע מה זה? אמר, הוציא לו 50 פרנק, והביא לו. אמר, לא באתי בשביל זה. אני רוצה לדבר עם רוטשילד. אמר לו, אין בעיה, תפס אותו מהחולצה, זרק אותו החוצה. הוא אמר, תקשיב, מה אתה זורק אותי החוצה? התחיל צעקות, ויכוחים, אני רוצה לפגוש את רוטשילד. רוטשילד שומע צעקות, מוציא את הראש, אומר לשומר, מה קרה? מה יש שם? מה יש פה איזה יהודי אחד, בא מפולין, עושה בלגן. אמר, תכניס אותו. הוא בא אליו, אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה לדבר איתך, צריך עזרה. אמר לו, נו, נתן לך 50 פרנק, זה סכום גדול, סכום יפה, מה אתה רוצה? אמר לו, מה סכום יפה? אני רוצה כמו שבאת לשכן שלי. שכן שלי הבאת לו עגלה, מלאה כסף, מלאה זהב. מה אתה מביא לי 50 פרנק? אמר לו, תספר לי, תגיד לי, כשבאת לפה, איך עשית, איך באת לפה? אמר לו, תראה איך באתי. באתי עם הבא, אשתי הכינה לי לחם. אכלתי אותו בדרך, אכלתי אותו אחרי 3 ימים, גמרתי אותו. ואז אומר, יצרתי באיזה קיוסק, קניתי לי איזה שווארם על הדרך, הגעתי לכאן, והגעתי לכאן שכרתי בית מלון ללילה, ובבוקר באתי אליך. אמר לו, אתה יודע שהחבר שלך, כשהוא הגיע לכאן, היה לו לחם, הוא אכל את הלחם הזה שבוע ימים. מסכן, אין לו כסף אפילו לקנות כלום, משהו. איך שהוא הגיע, הוא לא עצר לו בית מלון ולא שום דבר, הוא הגיע ישר לבית שלי. ואומר, הוא רצה גם כי נתת לו 5 פרנק, ואז הוא פרץ בבכי, מה אני רוצה לראות את רוטשילד. הוא נכנס אליי, ואז הוא אמר לו, תשמע, קח 50 פרנק. ואז הוא אמר לו, תקשיב, ואז בערך שאומר לו 50 פרנק, הוא התעלף. אומר, העירו אותו מהר, איך שהוא התעורר, אמר לו, תקשיב, רוטשילד, אני באתי מפולין לכאן. אין לי כסף, אין לי אוכל, אין לי כלום. או שאתה עוזר לי או שאני מת פה. אומר, ראיתי שהמצב שלו כזה, אמרתי, מה אני צריך עכשיו, יהודי ימות לי בבית? לא צריך את זה. אומר, עזרתי לו, הקמתי אותו. אבל אתה אמר לו, ברוך השם, באת לכאן. נגמר לך הכסף, קנית שווארמה בדרך. ובאת והיית בבית מלון. אתה מסתדר יפה בלעדיי גם. אתה לא נשען עליי. אז ממנה תסתדר, נתן לך עזרה, לא יותר מזה. אומר הרב, אותו הדבר זה בתפילה. אומר, כשאדם מתפלל ונשען רק על הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו. אבל אם אתה טוב, פונה לקדוש ברוך הוא, אבל גם וגם וגם וגם, בסדר, יכול שיעזור לך, אבל לא תמיד זה נשמע. אומר רבי נחמן מברסלב, אומר, דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול, חוזק גדול. שמה? אומר, אם יגבר, יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שיהיה כך. אומר, אם אדם חושב על איזה דבר מסוים, כן, הוא מתרכז על איזה דבר מסוים. אומר, אם יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון, בוודאי יהיה לו. אומר, וכן בכל דבר. אומר, כל דבר שאדם, הוא ככה מרכז את זה עליו, אומר, אדם יכול להשיג את זה. כן, המטרה שלך, יש לך איזה מטרה, ואתה כל הזמן על המטרה הזאת, אתה יכול להשיג את זה. הגמרא אומרת בתענית, ספרת על רבי יהושע בן חנניה. הוא היה החכם של היהודים. כל הוויכוחים שהיה, של ה... רשעים האלה, המינים והאפיקורסים, היו מתווכחים איתו. פעם אחת באה הבת של הקיסר, הוא לא היה יפה, אמרה לו, איך זה? כזה חוכמה מפוארה בכלי כזה מכוער? איך אתה לא יפה ויש לך כזה חוכמה? אמר לה, אם הייתי יפה, היה לי פחות חוכמה. אמר לו, מה זה קשור? אמר לה, תגידי, האדם שהוא, אמר לו, האדם שהוא לא יפה, יש לו חוכמה יותר משתמרת בו. אז אמרה לו, איך, מה הקשר? אמרה לו, תראי, אבא שלך, איפה הוא שם את היין שלו? באיזה חביות? אמרה לו, של חרס, של העץ. אמר לה, איך, הקיסר, שם בעץ, שם בחרס, אתם עשירים. שימי בזהב, בכסף. זה הקיסר, ככה צריך לשים. אמרה, אתה צודק. הלכה שם את כל היין בכלים של זהב, מה קרה ליין? נחמיץ כל היין. אז אבא של הבא, תגידי, מה עשית? מה זה שטויות האלה? מי שם יין בזהב? זה לא משתמר. אמר לה רבי יהושע, אמר לי לשים. אז הוא קרא לרבי יהושע, אתה אמרת, אמר, לא, אני לא אמרתי לשים. אני רק אמרתי לה, למה אבא שלך שם בכלים כאלה? מלך צריך לשים בכלים יותר, היא הבינה לבד. אז שואלים, איך זה יכול להיות? הרי באמת, ראינו אנשים, אז אמר לה רבי יהושע בן חנניה, מה הרעיון שרציתי להסביר לה? אמר שהאדם שהוא גם יפה וגם חכם, אז החוכמה פחות תהיה בו. מה הרעיון? זאת אומרת, רבי יהושע בן חנניה, זה לא הכוונה שאם אדם יפה, אז הוא לא יכול להיות חכם. הנה, יוסף הצדיק היה יפה, והיה חכם גדול. רבי יוחנן יפה וחכם. אומר, אדם שהוא חכם, והוא מתרכז גם ביופי, אז הוא לא יכול להתרכז בשני דברים. אומר, אם הוא יפה וחכם, הוא מתרכז בחוכמה רק, יכול להיות חכם גדול. אבל אם הוא יפה וחכם, הוא מתרכז בשניהם, ברגע שאתה מרכז את החורבה שלך שני דברים, אז זה מוריד אחד מהשני. אומר רב חזקאל לוינשטיין, אומר, יש את העוף, יש ברווז. הברווז, יש בו כמה מעלות. מה יש בו כמה מעלות? הוא גם יודע לרוץ, הוא גם יודע לעוף, והוא גם יודע לשחות. יש בו הכל. אז למה אנחנו לומרים בבוקר, ביהודה בן תימה, הווה ברווז, יצחק, למה אתה לא אומר הווה ברווז בבוקר? יש לו הכל. אמר רבי חזקאל לוינשטיין, אתה יודע למה? כי הברווז יש לו מכל דבר קצת. הוא קצת יודע לעוף, קצת יודע לרוץ, וקצת יודע לשחות. אומר יהודה בן תימה, אז כנמר. למה? הכל העזות שלו מרוכז בנמר. לעוף כמו הנשר. אומר, אדם שעושה, אומר, תיקח גם בעלי מקצוע אותו דבר. תיקח אחד שהוא עושה כמה דברים, הוא פחות בקיא מאחד שעושה דבר אחד. הוא יודע גם לעשות ריצוף, גם אינסלציה, וגם זה, וגם זה, וגם זה. אז הוא כל דבר יודע קצת. ככה שהוא יודע רק ריצוף, יותר טוב ממנו. אותו דבר רופא. ככה רופא לב, או רופא שהוא רופא כללי. אז הוא לא יודע כלום. כל דבר יודע קצת, לא יודע שום דבר. ככה זה עובד. אבל אדם שמתרכז בדבר אחד, אמר הרבי מקלויזנבורג, הרבי מצאנז, הוא אמר שאדם צריך לדעת, כל אדם שיש בו כוחות תמונים, שהוא אפילו לא יודע איזה כוחות יש בו. הוא אמר שהוא היה מאוד חלש. וכשהוא היה צריך לקחת גמרא, פעם הגמרות, זה לא הגמרות כאלה. פעם הגמרא היה עובי כזה וגודל כזה. להרים אותה, צריך להרים אותה, זה משקל. הוא אומר שלא היה לי כוח להרים גמרא. הוא היה חלש כזה, הגוף שלו, שלא היה לו כוח להרים גמרא. הוא אומר, אבל מה? לקחו אותם במחנות, ונתנו לו, אומר, להרים שק של 50 קילו, שק מלט, 50 קילו, שלוש קומות, כל היום. הוא אומר, והייתי כל היום מרים את זה. אומר, רק אז, אומר, הבנתי כמה כוחות יש לי שלא ידעתי בכלל. אומר, גמרא, בקושי הייתי מצליח להרים אותה. בקושי. ואיתו פה אתה חייב להרים, אין לך ברירה. לא, תרים, ירגו אותך. אומר, הייתי מרים כל היום שק 50 קילו. אומר, זה לא שאדם יש לו כוחות עצומים. רק אומר, אדם לא מודע לכוחות שיש לו. אומר, ראינו בגמרא אומרת במנחות, כתוב, ומול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אז הגמרא אומרת, מלמד, שהיו מרצדין כולם כנגד נר האמצעי. היה שש. היה שבע נרות סך הכל, שש. לכיוון הנר האמצעי, שלוש שלוש. אומר רבי נתן, מכאן שהאמצעי משובח. האמצעי משובח. אומר, איך לומדים את זה? אז הוא אומר, תראה, היה לוי. לוי, היו לו שלושה בנים. גרשון, קהת ומררי. קהת הוא היה אמצעי, הוא נושא אהרון. עמרם, יש לו מרים, אהרון ומשה. מי האמצעי? אהרון. אהרון הדליק את המנורה. אומר בספר אמרות השם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בעלותך את הנרות, זה שאתה מעלה את הנרות, אהרון, זה מוכח שהאמצעי הוא משובח. למה? תסתכל, אתה האמצעי מדליק, והנרות כולם באמצע, לכיוון האמצע. הגמרא אומרת, כתוב כל מצווה, הגמרא בשבת. הפרשה שלנו כתוב, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. אז הגמרא אומרת, כל מצווה שקיבלו עליהם, בשמחה, כמו ברית מילה, שש אנוכי על עברתך כמוצא של הרב, אז עדיין עושים אותה בשמחה. אבל כל מצווה שקיבלו אותה בקטטה, כמו העריות, כתוב וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. מה זה בוכה למשפחותיו? על עסקי משפחותיו. אומר, עדיין יש קטטה. אומרת הגמרא, לק הכתובה דלק בתיגרה. אומר, כל חתונה, כל כתובה, תמצא איזה ויכוח קטן, חייב להיות איזה משהו. חייב ש... למה? זה בגלל שאת המצווה הראשונה של האריות הם לא קיבלו בשמחה. היה קשה להם. אז אומר, תראה, בברכת האירוסין מברכים אשר קידישנו בזרותיו וציוונו על האריות ואסר לנו את הארוסות ותיר לנו את הנשואות לנו עד חופה וקידושין. אז אומר הבית יוסף, הוא שואל בשם הרן, אומר, מה זאת אומרת? אם אתם מברכים על איסורים אשר אסר לנו את הארוסות, אומר, מה אתה מברך? אשר אסר לנו עבר מן החי ותיר לנו את השחיטה. מי מברך על איסור? מה קרה דבר פה על איסור? אז אומר התז, שבגלל שאת העריות הם קיבלו בקושי ובחו, אז אומר לכן, אנחנו רוצים להראות שאנחנו לא כמוהם, מקבלים את זה בשמחה, מברכים על זה. אנחנו לא כמוהם. אומר, כמו ש... אומר, למה זה דומה? אומר, כמו שבשבועות הם נרדמו, אנחנו ערים. אומר, הם קיבלו את זה בעצב ובחייה, לכן אומר, כשמתחתנים, אז מה עושים? עושים, אומר הרבי מגור, אומר, עושים שמחה גדולה. מה עושים שמחה גדולה? להראות שאנחנו לא כמוהם. הרב גלזר סיפר שאיזה חתן אחד, הוא בא לרב שלו. יום לפני החתונה. אז הוא אמר לו, הרב, תן לי איזה הדרכה ככה לחיים. יום לפני החתונה. אמר לו הרב שלו, תשמע, אני אספר לך סיפור. שיש בו מוסר השכל. אמר לו, מה הסיפור? אמר לו, היה בבני ברק, היה מכה של עכברים, שמעת, היה מכה של עכברים בבני ברק. אומר אחד, היה לו בית קרקע, מלא עכברים. מה עושים? שם להם מלכודות, שם רעל, שם זה, איפה? לא הולך. אז הוא שאל איזה מישהו מומחה, אמר, תשמע, אם אתה רוצה לשמוע, אתה בית קרקע, תביא איזה חתול, אבל לא חתול של הסיאמי האלה, תביא חתול רציני. חתול של הרחובות, תביא זכר עצבני, שים אותו בבית, הוא ינקח את כל השטח. אבל באמת מצא איזה חתול כזה, שם אותו בבית שם, חתול חווה על הזמן. יש דרך אגב, יש כלב כזה, מכיר, יש כלב, כלב כזה קדנצ'יק. מכיר את זה? לפני כמה זמן היה אצל חמי, היה במוצא שבת, אז היה להם במגירה שם, היה להם איזה אכבר. אז בדיוק היינו שם מוצא שבת, אז מה אני קראתי רגע לשכן, השכן צריך להגיע. יש לו כלב כזה, כלב צייד כזה, קטנצ'יק שחור, לא יודע איך קוראים לו. קטנצ'יק כזה, אה? לא, לא, איזה תחש. תחש יודע לנשור בכלל, יש לו שיניים. אז הוא, קיצור הבא לבית שלו, פתח את המגירה, הייתה שם איזה חולדה כזאת, משך אותה מהזנה ופיל אותה, כלב קטנצ'יק, כלב כזה. שתי שניות, קפץ על הזה, הרג אותו ושאיר אותו במקום, אתה אכבר. כן. מיוחד לאכברים. כן, צייד לאכברים, מיוחדים. לא זוכר, לא יודע איך קוראים לשם שלו. שתי שניות, אתה יודע, הוא רק ניסה לזוז, תפס אותו, השאיר אותו שם. אז קיצור החתול הזה, התחיל שם לאכול שם את האכברים, היה אכבר אחד, מסכן אמת מפחד. הוא כמעט לא יוצא. מתחבא, בורח מכאן, בורח משם, נשאר האחרון, השריד למשפחה, נשאר האחרון. הוא נכנס ללחץ. הוא רוצה לחיות מסכן. מה עושים? אומר, הלך לשועל. אמר לשועל, תקשיב, יש בעיה רצינית. מה הבעיה? אמר, תקשיב. החתול שמה, חתול מופרע לגמרי. הרג את כל המשפחה, כל האחים שלי, כולם, נשארתי יחידי. מה עושים? אמר לו השועל, תקשיב טוב. תיכנס לבוץ. בבוץ הוא לא יחפש. איפה הוא חפש החתול? יש חורים, יש משהו, הוא מחפש. אומר, אתה אכבר, אין לך בעיה להיכנס לבוץ. הם נכנסים תוך ביובים, בתוך הכל. תיכנס לבוץ, תתחסה בפנים, הוא לא ימצא אותך. טוב, האכבר הזה נכנס לבוץ, רק מה? הזנב שלו היה בחוץ. שכח להכניס את הזנב. אומר, החתול עובר משם, רואה את הזנב, מושך אותו משם, טרף אותו, נגמר הסיפור. אמר הרב לבחור ישיבה, אמר לו, תקשיב טוב, מהסיפור הזה יש מוסר השכל גדול. מה מוסר השכל? אמר לו, תראה, לא כל מי שמכניס אותך לבוץ, שונא אותך. הנה, תראה, השועל רצה לעזור לך. ולא כל מי שמוציא אותך מהבוץ אוהב אותך. תראה, חתול הוציא אותך עכשיו. אבל מה? אם נכנסת לבוץ, תיכנס עד הסוף. אבל אם אתה כבר בפנים, תיכנס עד הסוף. אז אמר, אתה כבר מתחתן, אז תיכנס עד הסוף. תגיד, לא, אמא שלי אמרה ככה, וסבתא שלי הייתה ככה, עזוב, נגמר. נגמר, מה אמא שלך הייתה וסבתא שלך הייתה, זה נגמר. אתה עכשיו, ברוך השם, מקים בית חדש, אתה כבר מתחתן. זהו, שכח מה היה. אומר, כתוב שבית המקדש, כתוב, עומדים צפופים, משתחווים רווחים. ומה זה עומדים? אומר, בבית, אם אדם עומד על שלו, והיא עומדת על שלה, אז מה? צפוף. צפוף, אומר, כמה בית יש שישה חדרים, אי אפשר לבלגן. אבל משתחווים, אם כל אחד משתחווה לפני השני, אז רווחים. יש רווח בבית. אומר, טוב, הוא אומר מילה, הוא זה, לא משנה, מעבירים. אומר, אומר רב גלינסקי, אני חושב, אמר, אומר, אתה עושה עכשיו, למה אומרים שיהיה ברכים את החתן והכלה, שיהיה קשר של קיימה? מה יש בקשר? מה שאתה רוצה לעשות קשר, אתה לוקח שני חוטים. איך אתה עושה את הקשר? החוט היה מטר, נכון? אתה עכשיו לוקח את שני החוטים ועושה קשר. תמדוד את החוט עכשיו, הוא לא מטר. כדי לעשות קשר, כל אחד חייב לוותר. אומר, כדי שיהיה קשר של קיימה, כל אחד חייב לוותר לשני. אומר, ברגע שאדם מוותר, אז יש קשר של קיימה. אבל אם אדם לא מוותר, כל אחד הוא ראש בקיר, הוא יודע שהוא צודק, והיא צודקת. אמר רב גלינסקי, אמר שיש דמיון בברכת חתנים לגומל. אומר, ברכת חתנים אומרים בעשרה, והגומל אומרים בעשרה. אז הוא אומר, מה הקשר ביניהם? אומר, חתן, יש לו דין של חולה שנתרפא. למה? אומר, עד עכשיו הוא היה חצי גוף, פלא גוף, אומר הזו, עכשיו הוא נהיה אדם שלם. נכון? אז הוא אומר, אז אם יש לו דין של חולה שנתרפא, אז למה הוא לא מברך הגומל? למה הוא לא מברך יצחק? תברך הגומל שהוא מתחתן. אתה יודע למה? אומר, כי עכשיו הוא נכנס לבית האסורים. אז זה גם כן אותו הדבר. אז הוא אומר, אז אדם צריך לדעת. לא שזה יצחק, לא, אל תגזים. אומר הרבי מוויז'ניץ, רבי ישראל מוויז'ניץ אומר, שמברכים, מה מברכים את החתן והכלה? הנה חתן, אתה רואה, הגיע חתן. שומע, מה מברכים את החתן והכלה? בסימן טוב ומזל טוב. אז הוא אומר, מה זה הברכה? מה זה סימן טוב ומזל טוב? אז הוא אומר, יש לפעמים, באים עכשיו לאסוף כסף ותרת צדקה. נכון? באים לאסוף כסף. אז אומר יש אחד מסכן, אין לו. כן? אין לו כסף. הוא לא יכול לתת. אני לא יכול לתת. אבל העשירים, יש להם כסף, אבל הם לא נותנים. אומר, אני לא נותן כי אין לו. העשיר לפעמים לא נותן, יש לו והוא לא נותן. אז הוא אומר, אני, יש לו רצון, אבל אין לו כסף. העשיר זה לא ככה. אומר, כדור העניים, כדור פיזר נתן לאביונים. מה זה פיזר? שהקדור נותן להם פזרנות. רק הבעיה שאין לו מה לתת. אבל יש לו מידה טובה שהוא רוצה לתת. הוא אומר, יש כתוב שלושה מידות באומה זו. רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. אומר, אני ומרחם רוצה לתת. אבל הוא אומר, יש להם מזמה, יש להם סימן טוב. מה הסימן? הרחמנות. אבל אין להם מזל, אין לו כסף. אז הוא אומר, העשיר זה הפוך. מה העשיר? יש לו כסף, אבל אין לו רחמנות, הוא לא נותן. יש לו מזל טוב, אבל אין לו סימן טוב. הוא לא מרחם. כתוב, הגמרא אומרת, העשירים מקמצים. אומר רבי ישראל מויז'ניץ, לכן ברכים, מה ברכים? שיהיה לך גם סימן טוב וגם מזל טוב. גם שיהיה לך סימן טוב, שגם יהיה לך רחמנות לתת. וגם יהיה לך מזל טוב, שיהיה לך גם מה לתת. לפעמים אדם יש לו, רוצה לתת, אבל אין לו מה לתת. לפעמים יש לו כסף, הוא לא נותן, הוא אין לו רחמנות. לכן הוא מברכים את החתן והכלה, או כל אחד, סימן טוב, ושיהיה לך סימן טוב, מזל טוב. שיהיה גם סימן טוב, כן? הסימן של העם ישראל שהם רחמנים, וגם יהיה מזל טוב, שיהיה לו גם כסף לתת.
0: עד כאן תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מתוך הפרשה. מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 18:00 אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 18:00, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 18:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: ולהיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.
2: מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

התוכנית הבאה, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן.
1: אנחנו נמצאים בשעת צרה. עצר אל יעקב, תפארתנו ביצר, כבודנו וזרענו ביד נוחרים. יש, קודם כל אני אקדים ואומר. הגאון חידה כותב, שמעתי הרבה אומרים, הרבה סגולות, איך להינצל מן המשחית ומן המגפה. יש הרבה, בסדר. קודם כל אני אקדים ואומר, הגאון חידה כותב, זה חידה. ראיתי הרבה אנשים שלחו לי כל מיני סגולות למיניהם. כל הדברים קדושים, הם כתובים בספר דבק מאח של רבי אברהם חמאווי, רבי חיים פלאג'י מביא אותם, להגיד מזמור פי ופי ג' ואבו דרעם כותב להגיד צדי א'. אני אגיד לכם מה הגאון חידה כותב. כמה דברים אני אגיד. קודם כל, הגאון חידה כותב שמי שקיים מצוות סוכה לא יהיה ניזוק. מי שדקדק במצוות סוכה לא יהיה ניזוק במלחמה הזאת, בשום מלחמה. הרב חידה מוסיף יותר. הרב חידה כותב שאם האדם קיים מצוות סוכה, כהלכתה, אכל בה, ישן בה, קידש אותה, בשעה שהוא יושב בממד, שיזכיר מצוות סוכה. תלמיד חכם, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, מרן החידה. מה? יפה. הרב חידה כותב, יש לך תרייג מצוות, בכל התרייג מצוות, כמה זה בגימטריה תרייג? 613. אומר הרב חידה, 613 מצוות, 612 מצוות שאתה עושה, אתה לא יכול להזכיר את זכותם. אומר הרב חידה, אבל אם יש לך פחות מאלף דולר, יקיר, תבוא כיסא אחד, אני לא רואה אותך. הרב חידה כותב, אם יש לך פחות מאלף דולר, אם יש לך, רק תחשבו על המספר, אם יש לך 1,733 מיליארד פצצות ממן ו-975 מיליארד חמנאי, במצוות סוכה הם לא יכולים על עם ישראל. לא יכולים על עם ישראל. מי שקיים מצוות סוכה, הרב חידה כותב שיכול להזכיר את זכותה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שבזכות מצוות הסוכה, שתחוס ותחמול ותרחם ותיגאל ותפדה ותושיע, תרחם את כל התינוקות והילדים באיראן, תרחם את חמינאי, תן להם רחמים, חסדים וחמלה, שיקרתו ויובדו מן העולם בזכות מצוות סוכה שקיימתיה. תחילה. כך כותב הגאון חידה, זה חידה, מי שרוצה נראה לכם אותו אחרי השיעור. הבן איש חי כותב שאדם שקיים מצוות הדלקת נרות חנוכה, וישב ליד החנוכיה ואמר, יושב בסתר עליון, והפקיד את ליבו במשך כל השנה בזכות מצוות חנוכה, כותב חמדת ליבנו מלך, מלך, מלך פורץ גדר. כותב הבן איש חי, גם אם נופלים, לא פצצות גרעיניות, לא ממן, לא אורניום, לא יודע, מים כבדים, לא מכיר את הנוסחות הכימיות, גם אם הם יורדים, אין מה לדאוג. חניקה, רב מנחם מנדל מרימינוב כותב, שבכל צרה, גם באב, בתמוז, בכסלו, בטבת, בשבט, בניסן, הוא אומר, מתי שאדם יגיד, מגילת אסתר ייפדה ויבשע. רבי נפתלי מרופשיץ לא הסכים לשמש שלו שיביא מגילת אסתר באמצע תמוז. הוא אמר שאי אפשר לתת לרב מנחם מנדל לקרוא מגילת אסתר באמצע השנה, מפני ובגלל שיחזרו העולמות להיות תוהו ובוהו. רק רחמי השם. אני אגיד לכם עוד דבר אחד, שנגיד את השיעור ככה, מה שנוכל, אני אגיד לכם מה, מה, מה כל אחד יכול לעשות. סגולה טובה. סגולה טובה לנצל מן המלחמה. אבל אומרת הסגולה בסוף השיעור. מי שעשה את הסגולה הזאת, הוא ואשתו ובניו ובנותיו וזרעו ואחיו ואחיותיו, כולם ינצלו בזכותו. בלי כלום, בלי לעשות כלום, רק לעשות את הדבר הקטן הזה. אבל ניתן לזה הקדמה. ניתן לזה הקדמה. רציתי להגיד את החתם סופר באריכות, אבל החתם סופר בלי נדר. שמעתם על המערה מלובלין? מי היה המערה? רבי מאיר מלובלין. איפה הוא קבור? קבור בהר המנוחות בירושלים. הוא היה בפולין, שבוורשה. הוא היה חברותה עם מרן החפץ חי. הוא גילה וחידש את העניין של דף היומי. אתה לומד דף היומי? אתה לומד דף היומי, נכון? אני רואה אותך הרבה פעמים לומד דף היומי. דף היומי, מי שחידש אותו, זה המערה מלובלין. הוא היה רבו של הרב שבט הלוי, רבי שמואל ווזנר. רבי שמואל הלוי ווזנר. הוא היה רבו של הרב ווזנר. הרב ווזנר נפטר בן 90. דור לפניו. 150 שנה. פעם החפץ חיים ראה אותו, אחרי שהוא גילה את החידוש של דף היומי, שלכל אחד יהיה ידיעת התורה. אמר לו החפץ חיים, אני מקנה בך ואני לא מקנה בך. הוא אמר לו, זה שהתגלגלה זכות על ידך, שכל העולם וגם הבעלי בתים ילמדו דף היומי, הוא אמר לו, אני מקנה בך. למה? הוא אמר לו, כי כתוב בחז"ל, מצווה גוררת מצווה. הוא אמר לו, אם עשית מצווה כזאת, סימן שיש לך מצווה לפני כן. הוא אמר לו, אז מצווה גוררת מצווה, בזה אני מקנה ונחשף אליך. הוא אמר לו החפץ חיים, אמר לו החפץ חיים, אבל אם יש לך כבוד והנאה ממנה, הוא אמר לו, גם, היה שווה, אם יש לך כבוד והנאה ממנה, היה שווה להחריב את העולמות שיחזרו להיות תוהו ובוהו, אם יש לך הנאה וכבוד ממנה. הוא אמר לו, כי בעיני האדם הם היקרים, ובעיני האלוהים הם מוקעים. כי הם מוקעים ומואסים. אבל אמיר שפירא מלובלין, שמעו מה הוא שואל. יקיר, אתה איתנו? בוא תכיסא, אני לא רואה אותך. תשמעו שאלה ששואל, שואל המערם שפירא מלובלין. זה לא כתוב בזוהר, זה לא כתוב במדרשים, זה כתוב בתורה. מוישה רבנו שמו אותו בסוף, ים סוף. זה ים סוף הזה? הרב שמואל, משה רבנו שמו אותו בסוף, זה ים סוף הזה? בין אילת למצרים? בנילוס. בנילוס שמו אותו. בסדר. אתה מגדל תינוקות. באזור שם תגדל, אתה מגדל תינוקות. תינוק, אם אתה רוצה שהוא לא יבכה בעגלה, יש רק דרך אחת. לנדנד אותו. אתה לא מנדנד אותו, הוא נותן לך או את שופן, או את מוצרט, או את בטהובן. אתה לא יכול לנוח. משה רבנו שם אותו בסוף. אני עשיתי חשבון בחז"ל, מה היה גובה הגלים שהם הרימו אותו. בערך יצא לי, קצת פחות, יצא לי קצת פחות. אבל נעשה את זה עגול, נעשה את זה עגול. זה היה בערך מטר. עכשיו זה סוף. ים סוף, מעלה, מוריד, מעלה, מוריד, מכה בסלעים, בנקיקי הסלעים, בקנה סוף. מוישה רבנו לא בוכה. דמעה אחת משה רבנו עליו השלום לא מזיל. מתי משה רבנו נזכר לבכות? כן, אבל בתורה מה כתוב? לא כתוב מה שאמרת, לא כתוב שהיא משכה אותו. כתוב, ותפתח ותראהו, והנה ילד בוכה. זה לא ברמז, זה לא זוהר, זה לא מדרש רבה ולא תנחומה ולא ילקוט שמעוני ולא ילקוט ראובני. בתורה כתוב שכל זמן שהוא היה בסוף הוא לא בכה. משה רבנו לא בכה. זה כתוב בתורה, לא ברמז. יקיר, אתה איתנו? אתה מבין מה אני אומר? בתורה כתוב שמשה רבנו לא בכה. משה רבנו נזכר לבכות ולהזיל דמעה ולמרר בבכי בשעה שבתיה בת פרעה פתחה את הטבע. כתוב, תפתח ותראה והנה נער בוכה. איך הוא לא בכה עד היום? אתה היית בוכה בסוף. במכות שהוא קיבל בקנה הסוף, בנקיקי הסלעים, גם אתה היית בוכה. תדמיין את דודי הבן שלך, שאתה שם אותו באונייה, והוא מתרומם מטר, ולא יורד, נוחת מטר. ואיך שהוא נוחת, הוא מקבל מתנה, ישר לקנה הסוף ולנקיקי הסלעים, ממקום למקום. כמו טניס. איך משה רבנו לא בכה? חשבת על השאלה הזאת? הרב נרי, אתה מורה, נכון? שואל אותך תלמיד שאלה כזאת, מה אתה משיב לו? תדמיין שאני תלמיד שלך בכיתה, מה אתה משיב לו? תדלי, אתה מלמד בישיבה, מה אתה משיב לתלמיד? איך משה רבנו לא בכה כל זמן שהוא היה בסוף וחטף וקיבל בנקיקי הסלעים וקני הסוף? הבנת את השאלה, מיכאל? תשמע את התירוץ ותשאל. שמעו מה אומר המהר"ם שפירא מלובלין. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, נשמתו עדן, כששמו אותו בתיבה, הוא לא בכה. הוא היה מפזז וזועק ומעתיר נשמת כל חי. הוא היה זמר יותר טוב ממך. מה? הוא היה רוקד ושמח בתוך התיבה, הוא אמר, הוא אמר, זיקני האלוהים, ואני הולך להיחנק במים, כמו שאחי בית ישראל נחנקו במים. פרעה גזר על העם שלי, כל הבן היאור התשליחו, אמר משה רבנו, עכשיו, אתה, זה השעה לרקוד ולשמוח, ולהיחנק במים זדונים ואדירים, למות כמו שאר בית ישראל. אין מה לבכות. הוא אמר, יש כאן את גודל ועצמות האלוהים להעמית אותי כמו שאר בית ישראל. שאלו אותו, מה אתה שמח? אמר להם, כן, אמרו לו, ממה? הוא אמר להם, מחר יש ימין ושמאל. מחר בבוקר, אבא שלי, אב שקול, ואמא שלי, אם שקולה, ושניהם יושבים עליי שבעה. אני זוכה למות כמו שאר בית ישראל. כשהוא ניצל, הוא בכה. על מה הוא בכה? הוא אמר, ריבונו של עולם, אני זכיתי, ניצלתי ונגאלתי. מה יהיה עם האחרים שישאירו את ההורים שלהם שקולים ואבא שיגיד עליהם קדיש? זה היה הבכי שלו. זה גדולתו של מנהיג. כותב המהר"ם שפירא מלובלין, אדם שמבקש לגאול את ישראל מן האיסורים, שיצטער עליהם ולו לרגע אחד. תבכה על השכינה, תבכה על הצער של הריבנה של אילום. בן אדם יושב בממד, אלעד מרענני, יושב בסתר העליון, בצל שדה התלונן. תראה את הצער של השכינה, תראה את הצער של הריבונו של עולם. תן משהו מעיניך, תן משהו מליבך, תן משהו מרצונך ותאוותיך לשוברם ולקוברם למען כלל ישראל. בלי מאמרים, בלי דרשות, תעשה שני דבר בשני ידיים. תעשה שני דבר בעשר אצבעות. תעשה שני דברים. עשר אצבעות אתה פותר את כל הבעיה. תקרע את הבגדים, את סגור לבך, שב על הקרקע. תצעק על הצער של השכינה הקדושה. תכבוש טיפה את העיניים שלך. תכבוש טיפה את המידות שלך, את הכעסים שלך. וזה שווה ל-775 מיליארד סגולות במזמורים. זה שווה את הכל. להרגיש את הצער של השכינה הקדושה. טיפה לכבוש למען כלל ישראל. היה יהודי אחד, הרבי מאיישי, שהוא אמר שברור ופשוט שיבנה בית המקדש, זה ברור ופשוט שהוא יהיה הכהן הגדול. ברור. החפץ חיים, הייתה שריפה בעיר שלו, עיר סמוכה. מיכאל, פחות מ-9 דולר, הוא לא חיבר שירים. הוא לא חיבר שירים. תשע שנים הוא ישן על הקרקע. הוא אמר, איך אפשר לישון על מיטה? והריבונו של עולם מתגלגל ברחמיו המרובים על צער בניו ובנותיו וחוניו. תשע שנים הוא קרע וישן על הקרקע. בלי סגולות. בלי כלום. הוא לא קיבל עליו רבנו תם ולא שימושה רבה ולא מקווה. הוא נתן לעיניים שלו לדמוע על הימין צערו של האלוהים ועל הצער של השכינה ושל בניו וחוניו, על הצער של כלל ישראל. רב חיים מוולוז'ין בתרפת, כשנשרפה עיר בוולוז'ין, רבי חיים מוולוז'ין אמר, עד שאחרון החי מבית ישראל לא ישוב לביתו, הוא אמר, איני מתחייב, אני נשבע באלוהי השמיים והארץ, שלא יעלה ראשי ועיני על יצועי, לא יעלו על מיטה. תכבוש טיפה. אל תשנו על הקרקע, תגידו מזמורי תהילים, תגידו סגולות, תעשו את... אבל להרגיש את הצער של השכינה. להרגיש את הצער של השכינה. מה? מי? השכינה שמחה ומתעלשת ומתפלשת בעפר על הצער של כלל ישראל. מה אתה תראה איזה צער יש? קצת, אבל יש גם הרבה שלא. אתה מבין, זה דומה, אני אגיד לך, זה דומה לבן אדם שיש לו 30 ילדים והוא קבע רק 20. אתה אומר לו קצת, תשמח, יש לך... אי אפשר. השכינה בגלות. צריך לראות את הצער של כלל ישראל. אם האדם ייתן טיפה, קורטוב, דקה מן הדקה, זה גדול יותר מהכל. שבור טיפה את העיניים. תשבר טיפה את המחשבה. אם כולם היו פה נשואים, הייתי אומר לכם גם האדם, במה אדם יכול. מר רבי נחמן מברסלב בספר המידות כותב, במה אדם יכול לקבל עליו תענית בלי תענית. תאכל. אבל טיפה, תשאיר טיפה חתיכה, כמו שהרייבד כותב. רבנו יונה מביא אותו להלכה. טיפה. בשביל צער של כלל ישראל. אז אומרים לנו להתחזק בזה ולהתחזק בזה. זה נכון, אבל אם האדם ייתן את ליבו טיפה לכבוש את מידותיו, ולהכניע את יצרו, ולתת ליבו ועיניו להיות מצר בצרתם של ישראל, אל תשן עכשיו על קרקע. זה לא עבודה שלנו. זה לא עבודה שלנו. אבל עבודה של לשבור קצת, לראות קצת את הצער של כלל ישראל. אתה לא תהיה מוישה רבנו. הרי כשאתה יוצא מהממד, ואתה שומע שמישהו מת, אתה בצער, אבל אתה גם שמח. מה אתה שמח? שזה לא הוא. אנחנו שמחים. לא יודע, בכל אופן, הרגשה של כולם. אתה מתבונן עכשיו בחורה, בת ילד בן 8, ילד בן 10. ימין ושמאל, אם תשבר מעט מן הרצונות שלך ומההשתוקקויות שלך ומהכיסופים שלך לרע, אם תיתן את ליבך ועיניך להיות מצר בצרתם של ישראל, אזי תהיה גאולתנו גאולת עולמים. בלי שירים, בלי דיבורים, בלי כלום. בלי כלום. פשוט. עיני יורדה מים. איך ישבה בדד העיר הבתי. הייתה כאלמנה. מה אומר רשי על הייתה כאלמנה? אתה מורה, אתה תלמיד חכם. מה אומר רשי? הייתה כאלמנה כאישה שהלך בעלה למדינת הים ונעלה מעינה מעלה בגורלו ונותרה בהלכה כעגונה. רשי, הייתה כאלמנה, כמו אלמנה. אם יעקב אבינו היה יודע שיוסף מת, הוא היה מקבל תנחומים. הוא לא ידע מה עלה בגורלו. יש סיפור בתורה, עד היום חיים, עד היום הם חיים. עמון ומואב. עמון ומואב, עד היום חיים. יש לך בת קוראים לה אביגיל? יש לך בן קוראים לו דודי? ממי הוא נולד? ממך. אתה נולדת על האישה המכונה רבקה? אמא שלך ואבא שלך, גם אתה. יש מדינה, עם, שני עמים. אחד קוראים לו עמון ואחד קוראים לו מואב. מי היה אבא של עמון הראשון? מה? מי? לא. מי הייתה אמא של עמון? הוא היה אבא. מי הייתה האמא? אבת הבכורה. ובהסכמה. ובהסכמה. לא משנה, אבל בהסכמה. היא לא הייתה מתודלקת. הוא היה שיקור, היא לא הייתה שיקורה. היא באה עליו, זה היה מרצונה, היא באה עליו. היא התעברה ממנו, היא באה עליו אותו, היא באה עליו. היה לך כאן עם שלם שנולד, וכתוב, עמון ומואב לא תתעב אדמוני. אסור לתעב אותם. כשאתה מסתכל על זה בתורה, מה קוראים לילדה הזאת? שקט. יקיר, בת מתעברת מאבא שלה. מה קוראים לילדה הזאת? לא, זה ממזר ודאי. ואת הממזרים האלה אסור לתעב. אבל איך היית קורא לה? אם עכשיו אני בא מספר לך, זאת התעברה מאבא שלה. מה אתה אומר לי? מילה אחת. אתה אומר לי, רבי מאיר, תחבר את האות זין עם האות וו, עם האות נון ועם האות היי. תחבר את האות וו, את האות זין, עם האות וו, עם האות נון, עם האות היי. עזוב ממזר לא ממזר. קוראים לזה בעברית פשוטה, שולחן לא. כיסא לא. ספר לא. קוראים לזה זונה. קראת. אחד מ-36 עריות שבתורה. משנה ראשונה במסכת קריטות. קראת. הלשון הכי ממזר זה כבר מילה פשוטה, זונה. היא באה על אבא שלה. עכשיו היא משקה אותו. וישקו. היא לא זונה? זונה. זה עמון. ממי נולד מואב? לוט. אחותו הקטנה. ממזרים. והתורה אומרת, לא תתעב עמון ומואב לעולם. יקיר, אתה רואה זה בתורה? אתה רואה סיפור של שני אחיות זונות? אתה רואה שתי אחיות זונות? אתה רואה שתי זונות אחיות? אתה רואה שתי אחיות זונות, זונות שתי אחיות? אתה רואה? שמעו תשובה של רב משה פיינשטיין. מה? תשמע מה כותב. עכשיו, זה סיפור, זה לא כתוב בספרים. זה כתוב בשו"ת, בשאלות ותשובות, של פאר הדורות, פאר הדורות באבן העזר. רב משה פיינשטיין, נשמתו עדן. סיפרתי לכם פעם הכרתי את השמש, את הנהג של הרב עובדיה. חזר מארצות הברית עם הרב עובדיה, אמרתי לו, איפה נסעתם? הייתי אברך, צעיר. בירושלים, בכולל של הרב יהודיוף, חתנה דבן נשיאה של בבא סאלי. אמרתי לו, איפה היית? אומר לי, נסעתי עם הרב עובדיה לאמריקה. אמריקה. אמרתי לו, למה? אומר לי, היה לו שם מה לעשות, הוא נכנס לרב משה פיינשטיין. אמרתי לו, תספר לי משהו. הרב עובדיה, שיכול להתקרב לנשמה שלו? מדור הבית יוסף לא היה דבר כזה. אמר לי הנהג שלו, שהרב עובדיה נכנס אליו פחות משעה. ולפני שהוא נכנס, הוא עמד 50 דקות בצד ובכה שהריבונו של עולם לא יבייש אותו מול תורתו של רב משה פיינשטיין. תשמעו מה כותב רב משה פיינשטיין באבן העזר. זה תשובה הלכתית. לא תשובה, תראו בהקדמה, יש לי פה אגרות משה. תזכירו לי אחרי השיעור, אני אראה לכם את רב משה פיינשטיין. הוא כותב בהקדמה לאבן עזר, הוא אומר, הכרתי גאון עולם, גאון עולם. זה רב משה פיינשטיין לא יכתוב דבר כזה לבן אדם. הוא אומר, הכרתי תלמיד חכם מופלג מגדולי הדור. הוא אומר שהוא דיבר על הסיפור של בנות לוט. תשמע את זה, רב מיכאל. הוא דיבר על הסיפור של בנות לוט, והוא דיבר עליהם כמי שהם האחרונות, האחרונות, האחרונות שבנשים הזולות והזונות. דיבר עליהם בזלזול. הוא אומר רב משה פיינשטיין, ופחות, לא 30 דולר, לא 30 יורו, אומר רב משה פיינשטיין, ופחות מ-30 יום נתמלה כל פיו ולשונו, כולו היה בגידול סרטני ממאיר, ולא יכול לנשום. כך כותב רב משה פיינשטיין. הוא דיבר על בנות לוט כאל אחת הזונות האחרונות שהיו בדורות. אתה לא אמרת שהן זונות, אתה לא אמרת שהן פרוצות, אתה לא אמרת שהן ממזרים, עמון ומואב. זה ככה נראה בתורה. אומר רב משה פיינשטיין, נכנסתי לבקר אותו, הוא אמר לי שבנות לוט נגלל, זה רב משה פיינשטיין, זה לא סיפור, זה לא עלון. מיכאל, תעמוד. לא, לא, אתה תעמוד. תעמוד. אומר רב משה פיינשטיין, נכנסתי לבקר אותו, והמילים האחרונות, לא היה לו זמן להגיד וידוי. המילים האחרונות, הוא אומר שבנות לוט נפגעו ממנו, ואמרו לו, אתה לא היית עימנו כדי לדעת מה היה שם. ופרחה נשמתו. מה זה, מה זה? מה זה בן אודום לחברו? מה זה בן אודום לחברו? מי יכל ללמוד פשוטו של מקרא בצורה שונה? מי יכול ללמוד את זה בצורה שונה? מי יכול ללמוד את זה בצורה שונה? אמרו לו בנות לוט, אתה מפערן ומגדולי הדורות, ואתה ליד מעשינו, ליד מעשינו. אתה שקוע בתורה וביראה, אתה שקוע בתורה וביראה, אתה מזכה את הרבים, וליד מעשינו, אתה כקליפת השום, אבק אדם וחרס הנשבר. אתה יכול ללמוד פסוק בתורה ככה? אתה אמרת ממזרים. אתם אמרתם פרוצות. אמרו לו, עם כל התורה שלך, והבבלי, והירושלמי, והרמב״ם, ושולחן ערוך, וירושלמי, וספרה, וספרי, אמרו לו, גם אם נפרגן לך, גם אם נשבח אותך, גם אם נקלס את תורתך, גם אם נקלס את זיכוי הרבים שלך, אתה לא יכול להגיע למדרגה של עפר תחת כפות רגלינו ולא אבק אדם וקליפת השום. מה זה מעשה של אדם בעולם? וזה גם פשוט. חפץ חיים כותב במאור ישראל חלק ג', כותב הבן על החתן של רב צבי, אמר לי מור חמי, מרן החפץ חיים, אין דבר בתורה, אתה יודע כמה סיפורים היו בתורה? רק מה שיעיר ויזריח את נשמות ישראל ברחמים, אותה מעילה כתוב. אין שום הבנה במעשי אבות. גם באלה שנראות לך פרוצות, זולות, זונות, אמרו לו, עם כל זיכוי הרבים שלך, ועם כל החיבורים שלך, ועם כל התורה שלך, אנחנו מפרגנים לך, ועוד 150 שנה לא תגיע לאבק רגלנו וכפות מעשר ידינו. למעבדי ידינו לא תגיע. בן כמה נפטר משה פיינשטיין? 83. מתי הוא נפטר? איזה יום הייתי בלוויה שלו? מתי נפטר משה פיינשטיין?
2: בסוכות, לא?
1: לא, לא בסוכות. הוא נפטר בפורים. תפשין מם, תפשין מם, לא זוכר, פורים הוא נפטר. משה פיינשטיין נפטר בן 83. בן 80, הוא נפטר בן 83 בערך. לא תפסו אותי, אני ככה בערך לפי החשבונות שלי בתשובות ההלכתיות שלו. הוא נפטר בערך בן 83. בגיל 80 שמו לו קוצב לב. חצי עולם יש לו קוצב לב. ילדים יש להם קוצב לב. זה לא דבר טבעי קוצב לב. זה לא דבר טבעי קוצב לב. שמו לו קוצב לב. הוא ישב במשך 3 חודשים ועשה חשבון נפש למה הקדוש ברוך הוא שם לו את הקוצב לב. למה הוא נענש? 3 חודשים התבודדות. חשבון נפש. הוא מחפש, דורש וחוקר במעשיו לדעת למה שמו לו קוצב לב. בסוף הוא הגיע למסקנה שכשהוא היה ילד קטן בתלמוד תורה, המלמד, הרב, שאל שאלה, בחור אחד ענה תשובה והיא לא נכונה, והוא ענה תשובה והיא הייתה נכונה, הוא אומר, והרגשתי טיפה שמחה וגבהות הלב כנגד חברי. הוא אומר, על זה האלוהים יעניש אותי. לפי רב משה פיינשטיין, בחשבון נפש שלו, הריבן שלא ילום חיכה לו 77 שנים, בערך מגיל 5-6, ועל ערעור לב, שרק הוא והריבן של עולם ידעו בו. רק הריבונו של עולם ידע בערעור הלב. הוא ירד מבית חולים, צעיר בן 80. אבנריה, צעיר בן 80. הכניסו אותו לאוטו, הנהג סגר לו את הדלת על האצבע. הוא נסע חצי שעה עד שהתעלף. הוא לא הגה ולא שאג מפיו שאגה, כדי שהסוגר על האצבע לא יצטער ויתבייף ממנו. שמעתם על רבי גרם משולם? הוא היה בדורו של קצות החושן. קצות החושן קראו לו רב אריה לב. הוא חיבר 2 ספרים, 3. הוא חיבר שב שמעתת, הוא חיבר קצות החושן, על חושן משפט. אין היום דיין בלי קצות החושן, אין דיין בלי קצות החושן. והוא חיבר ספר על אבן העזר, הלכות קידושין וכתובות וגיטין, שקוראים לספר אבני מילואים. רב אריה לב, כשחיבר את הספר שלו, אבני מילואים, הוא הלך לרבי איגרא משולם לקבל הסכמה. דברי ברכה על הספר. אתה איתנו הרב מיכאל? אתה איתנו? הוא הלך לקבל הסכמה מרב איגרא משולם. רב איגרא משולם אמרו עליו 2 דברים. שהוא ידע את התורה כמו שהקדוש ברוך הוא נתן אותה למשה רבנו על הר סיני, אחרי 40 יום ו-40 לילה בלי אכילה ושתייה. וכדי לדעת את התורה, נני, נשמתו של רב איגרא משולם, נשמתו עדן, כדי לדעת ידיעת התורה כזאת, הוא הסכים להיות עבר, הווה ועתיד. שמיום בריאת העולמות לא יהיה אני אביון ומרוד כמותו. הוא היה לומד תורה תחת הדלף, דלף של מים, לא נכנסנו לבגדים כי לא היה לו. לא נכנסו לו לבשר, זה נכנס עד מח העצם, לא עד העצם, עד מח העצם. נכנס אל רב אריה לב עם האבני מילואים. את הסיפור הזה שיהיו שפתותיו דובבות בקבר, שמעתי מהגאון רב שלם שבדרון, נשמתו עדן. הוא נכנס אליו לקבל ברכה, הסכמה. הוא אמר לו, אני לא יכול לצאת מהדלף של המים, מהנזילות, אני לא יכול, לא, תקריא לי קטע קטן. הוא יקרא לו קטע קטן מהגאונות שלו, מהצלילות שלו, מהקדושה שלו. הוא אמר לו את כל הספר בעל פה, הוא הבין כבר את המחשבה שלו, איך הוא חושב. הוא אמר לו את כל הספר אבני מילואים בעל פה, הוא אמר לו, יש לך ספר בכתובים, קצות החושן. הוא אמר לו את כולו בעל פה, והוא אמר לו, ומה שכתבת בצעירות, שב שמעת אתה, הוא אמר לו את כולו בעל פה. אבני מילואים קיבל חלישות הדעת. קיבל חלישות הדעת. אמר לי רב שולם שבדרו נשמתו עדן, של רב איגרא משולם, עד יומו האחרון, עד שהוא יחזיר את נשמתו לבוראו, עד שהוא יחזיר את נשמתו לאלוהיו, על חלישות הדעת של רבנו קצות החושן, היו שחורים השיניים שלו מהתעניות והסיגופים. כי נשמתו לא הסכימה לעמוד ביום הדין על מה שהוא צייר יהודי מישראל. איפה אתה יכול לחשוב על זה? לא איפה למצוא. לא איפה למצוא. למצוא יש לנו 30, 70, 90. יש לנו אנשים שיכולים לחבר 90 ספרים בהלכה. זה לא שהם לא יעשו, אי אפשר לחשוב על זה. אי אפשר לחשוב על זה. הבאתי לזה גמרא מסנהדרין, ובזה אני מסיים. הגמרא אומרת שהיה בית מדרש גדול, היה רבן גמליאל עומד כאן, מלמד תורה, היה פה רבי חייא, רבי מאיר בעל הנס, כל התנאים. איזה אחד בבוקר היה רעב, לא יודע מה, אכל מלפפון או עגבניה עם שום. אבל הם היו עניים, הם היו אוכלים שום כמו שאנחנו אוכלים חביתה או ביצה קשה או פסטה. אחד מהתנאים אכל שום, נכנס רבן גמליאל, אמר להם, רבותיי, אי אפשר להגיד שיעור. מי שאכל שום, שיצא מבית המדרש. רבי מאיר בעל הנס לא אכל. הוא אמר, עכשיו, זה שאכל יצא, התבייש. כמה רבי מאיר בעל הנס יצא. עוד אחד ישב שם, אמר, אני לא אכלתי, אבל שהוא לא יתבייש, כמה יצא. זה שאכל שום כבר יכל לצאת, רבן גמליאל לא ידע מי אכל את השום. התבטל השיעור. רבותיי, שיעור של תנאים. שיעור של תנאים. אתם יודעים, אבל אסור בדברי תורה. אבל אסור ללימוד תורה, שנאמר, פיקודי אדוני ישרים משמחי לב. כשאשתו של הרב עובדיה נפטרה, באתי לשיעור, הוא אמר, רבים צריכים לי. ובשולחן ערוך כתוב, אדם שרבים צריכים לו, מותר לו ללמוד תורה. בתוך השבעה הוא בא למסור שיעור. זה תורה של תנאים, מחיי מתים. נעשה את זה בחרוזים. תורה של תנאים, כשרפים וחשמלים, מלאכים, קדושים, צחים וברים, המאירים ומביקים דברי אלוהים חיים. תנאים. ראה אותו הבן של רבן גמליאל, את רבי מאיר בעל הנס, גמרא בסנהדרין. ראה אותו בבוקר, אמר לו, אוי, אוי, אוי לך שאמש אתמול, אוי לך שאמש אתמול, ביטלת תורת אבי. אמר לו רבי מאיר בעל הנס, עליו השלום, אמר לו רבי מאיר בעל הנס, אלף אלפים. של תורת רבן גמליאל הנשיא, של אביך, אלף אלפים התבטלו, ישחטו, תעקר תורתו, ולא יצטער אדם אחד מישראל. תנאים. זה גמרא, זה לא מוסר, זה לא מדרשים. מה זה יהודי מישראל? אנחנו בימים הקשים האלה, מה שצריכים, סגולה, אני נותן סגולה למלחמה. תצטערו על צער השכינה. תצטערו על צערו של האלוהים שמבקשים, עומדים ומבקשים לחלות ולהשמיד ולאבד את בניו. כל אחד יעשה את ההתגברויות שלו. כל אחד יעשה את ה... אני לא נכנס לאף אחד לכוחות שלו, לרצונות שלו, לכיסופים שלו, ליכולות שלו, לכוחות שלו, להשתוקקות שלו. אבל תעשה משהו בשביל כלל ישראל. לא דברים גדולים. אל תגיד לי, מחר אני הולך למקווה ועושה 310 טבילות, 720 כמנהג אב, כמניין, בלי כל זה. קצת את העיניים, קצת את את הלשון, קצת את השמיעה, קצת. אתה לא יכול. תאכל כל יום, תקפיד לאכול כל יום 350, בין 350 ל-720 גרם בשר צלוי טוב. תשאיר איזה חתיכה בשביל צהרת, משהו. תתגבר על בן אדם לחברו, תאהב את בני האלוהים, תדון אותם לקו זכות, תעמוד במקומם, תעמוד במחיצתם, תן לבך ועיניך להיות מצר בכאבם, בצערם של ישראל. תעשו את כל הסגולות שכתובים, תעשו את הכל. תגידו יושב בסתר עליון, תגידו פתח אליהו, תגידו אנא בכוח, תלכו למקווה, תתנו צדקה, תאכילו יתומים, אלמנות, תשמעו תקיעת שופר, תעשו י"ג מידות של רחמים. אבל קצת להתגבר, קצת להילחם, קצת להראות לקדוש ברוך הוא, עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר, מתי תופיע ותנסה עלינו לעיני כל חי. נכון, יש דברים טובים, אבל עדיין עם ישראל נפוץ ומנופץ בארבע כנפות תבל. לא כולנו בארץ ישראל. ירושלים חרבה, ירושלים שוממה. שונאי ישראל רוקדים במקום שכהנים גדולים נכנסו לפני ולפנים. שיראה לנו פיסה אחת של הכותל שלא זזה ממנו שכינה לעולם. אמר רב פאפה, בסדר, אבל יש לנו הרבה דברים טובים. הרמי בריס כותב, הרבה חסדים יש איתנו. ברוך השם, אנחנו נמצאים במקומנו, אנחנו הולכים 400 בארץ ישראל, יש לנו בתי כנסיות, בתי מדרשות, תלמידי חכמים, גאונים, צדיקים, קדושים, מקובלים. אבל השכינה בעמקי הקליפות, השכינה בעמקי הקליפות, כך כותב רבנו הרשע, שזה לא אני, השכינה בעמקי הקליפות, עדיין לא עמד אליהו ובישר הגאולה ג' ימים על מעיין השילוח, עדיין הוא לא עמד לבשר גאולתם של ישראל. כל אחד הולך לישון, יש לו דקה ועוד דקה, עוד דקה שהוא חי, ופתאום נהפך ססונם לאבל ויגון. צער גדול, ילד בן 10, ילד בן 8, אחד בן 75, אחד בת 24, אחד בן... במגילת אסתר כתוב שכל הגויים התייהדו. התייהדו, חזרו להיות יהודים, התייהדו. ולא נפל ציפורן מציפורנם של ישראל. פה לא נופלים ציפורניים, גם לא שערות, גופות. אז כל אחד, משהו, אני יודע, משהו בשביל השכינה, בשביל הצער של
0: כאלה. עד כאן, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן. התוכנית הבאה, מתוך הפרשה, עם הגאון הגדול, הרב יצחק זילברשטיין. ערוץ 2000.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. מתי אהרון, האם אפשר להשתמש במגבון בשבת? האם מותר לעשות מלאכה ביום טוב שני של גלויות? ועד מתי מותר לקרוא קריאת שמע? גם אתם רוצים להיות בקיאים בהלכה? הצטרפו אלינו לשיעורו המרתק של הרב אהרון בוטבול בכל יום שלישי בשעה 7 בערב בערוץ 2000. כי אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

את השם אלוקיך בכל יום, הוא נמצא בכל פינה בכל מקום.

0: מתוך הפרשה. מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, נתפלל ונתחזק. הכל היה חמוד, פתאום הגיעו הורים עם מצלמות ומצלמים אותם, לא הורים שלהם, אנשים מן החוץ מצלמים אותם,

0: נהיה להם חושר בעיניים. אנחנו רוצים פה בשביל העם היהודי להראות שאנחנו שומרים את השבת, עוברים תהילים, מתחננים לקדוש ברוך הוא. והנה באה פה קבוצת הורים, הורים בו, לא קבוצה, הולכים עם מצלמות, מצלמים את הילדים לראות איך הם עוברים תהילים. הם הורסים את, את המטרה. המטרה היא להתרצות לקדוש ברוך הוא. כי ישמר השבת, כן ישמרני. הם באים ומצלמים. שואלים ההורים, מה עושים במקרים כגון זה? מה עושים? מה עושים? עיצות גדולות אין לי. אבל מה שאני או מה שהייתי הצעתי, ההורים שאלו אותי, מה היינו צריכים לעשות? אמרתי להם, תשמעו הורים, אני רוצה להגיד לכם מה, רשת כל מדברים יפה. תגידו למצלמים האלה, יהודים, חברים, אנחנו הרי אחים. למה אתם עושים לנו כך? אנחנו באים פה להתפלל לקדוש ברוך הוא, והשבת היא גדולה מאוד. אתם באים כי אתם מצלמים. אתם הרי מאוד מאוד, מאוד מרגיזים אותנו, עושים את ההפוך ממה שאנחנו רוצים. עושים את ההפך. עושים את ההפך מה שאנחנו רוצים. לי ברור שהרבה הורים ישמעו את זה, הם יחדלו. וילכו ויגידו סליחה ויעזבו. ואם לא, אז אם מדברים יפה, חזקה שזה יעזור. הדיבור היפה הוא פילי פלואים. רק לדבר יפה, להסביר יפה. ואם אף על פי כן זה לא עזר, אז להתעלם ולהמשיך להגיד את התהילים עם הילדים ולהגיד, אין לי הרבה עצות, אין לי עצות, רק עצות אחת יש לי כן. לא להתרגז, לא לצעוק, ולא להקים בלגנים. הדיבור היפה בדרך כלל זה מועיל. אין לי עצה אחרת יותר טובה מהעצה הזאת. מה אתה אומר, יקירי?
1: זה שאומרים שהם גורמים.
0: לא, אז ככה. אתה שואל מאוד יפה, אני רוצה להגיד לך משהו. אם אני מסביר להו לשומע, תראה יקירי, אתה מפריע לי. אתה מקלקל אותי. והוא לא שומע, אז אתה מה שקוראים לזה? תינוק שנשבע. היום זה אחרת מה שדורות קודמים. קוראים לזה, המנחם פה, הוא עובד טוב, הוא לא עובד טוב. החזון איש קורא לזה תינוק שנשבע. זה תינוקות שלא מבינים מה אפשר לעשות. רק לא להתרגז ורק לא לעשות מחלוקת. החזון איש קורא לזה תינוק שנשבע. זה תינוק שנשבע. הוא תינוק שנשבע, ונשבע זה נקרא הוא הולך בשבי, והוא לא יודע מה נעשה, אז רק לשתוק לדבר יפה. כן, כבוד הרב.
2: מה זה גובה? אדם היום כל הולך ברחוב, הולכים לבתי כנסיות, יש מצלמות, יש כל מיני מתקנים שמצלמים את האדם.
0: מי עשה את המצלמות?
2: מה? העירייה, המדינה, בתי כנסת, מטעמי ביטחון, לראות את הכל. זה אוטומטי.
0: אם זה אוטומטי, אין בעיה.
2: אין בעיה?
0: לא, אין בעיה.
2: אבל אם אני הולך,
0: אתה
2: מצלם אותי.
0: זה, אתה, כבוד הרב, אתה הולך, לא, זה לא מעניין אותך בכלל. אבל כאן ההורים רוצים לצלם את זה. הורים ברמת גן, בכיכר הראשי, ילדים, 100 ילדים ו-200 ילדים, הורים תהנים בחשק. יש הורים שמצלמים את זה, זה מעניין. אז זה נקרא לכאורה שאני מכשיל אותו. אבל אם אדבר אליו יפה, מסתום את זה יעזור. אם זה לא יעזור, אז הקדוש ברוך הוא יסלח לי. רק לא לעשות מחלוקת חדשה. השם, נעבור כעת לעוד שאלה. תשמעו יקיריי האהובים. אני רוצה לספר סיפור ישן נושן. היו, הרי תמיד היו הפגזות כבר שנים אז. באו משלחת מארצות הברית, באו משלחת, לראות איך היהודים פה מתנהגים בזמן הרעוע הזה. הייתה זקה, בנגב זה היה באיזשהו מקום. אז האוטו הזה שהביל את הערים ארצות הברית, נטע ימינה למצוא מחסה. הוא הרג את הכלב, היה שם כלב והרג אותו. הם ראו אחר כך שהאנשים האלה מאוד מאוד בוכים. הם אומרים ליהודי האמריקאי, הרגת לנו את הכלב, הכלב כזה, כלב טוב וחביב ונחמד. אז הם אמרו, מי אמר? היהודי האמריקאי אמר, אולי אני אשלם לך, נקנה כלב חדש. אז הם אמרו לו, זה לא ירפא אותנו. מה כן ירפא אותם? תשמעו, זה היהודי האמריקאי המצאה. הוא אמר, אני אקנה כלב ואני אתן לו את השם של הכלב שלו. איך קראו לו? מישהו זוכר?
1: איגו.
0: איך, איך?
1: איגו.
0: לכלב הישן קראו איגו. מה, מה?
1: כלב רוסי.
0: כלב רוסי. אז הם אמרו, ניתן לו שם חדש. אז הם אמרו, שיתנו את השם הזה, צריכים לתת לבית הכנסת. בית כנסת השם איגו. נו, בית כנסת השם כלב, זה פסוק כל כך חמוד. הלכתי לשאול, את מה נשאלת, אולי אתה זוכר? את רב שטיימן. אמר לרב שטיימן, מה אכפת לך? יקראו לו איגו, שמיגו, את מי זה מעיין אותך? עיקר הם לדעו שמוצא התורה, הם התפייסו לכם, מה אכפת לכם? לבית הכנסת הזה קוראים איגו עד היום הזה. ויש לציין שמלאים אנשים. למה? האנשים האלה שנרג להם הכלב, מביאים ציבור, הם אומרים לך, יש לנו פה בית כנסת על שם איגו, מביאים אנשים רבים, הוא מלא עם אנשים, האיגו הזה. אז אמרתי ממנו, ששטויות לא מעיינת אף אחד, יקראו לו איגו, נחת דתם. הם שמעו שיקראו לה בית כנסת איגו, נחת דתם, וזה היה לעיניים טוב, צריכים לדבר רק בנוח, רק לא להתרגז, אפשר לפעול גדולים. האלה, האנשים האלה, כולם מעידים שהבית כנסת שם תמם מלא עם אנשים, למה? אלה שהחזיקו אותו, רואים בזה זכות, שהנה יש לשם הכל, יש שם, יש את שם, ומי אמר, מיד נשאלתי, את רב שטיימן, אמרת, בית כנסת השם איגו על שם כלב, הוא צחק ממני, מה אכפת השטויות כאלה? כמו שם קדוש, את מי זה מעניין? העיקר שהבית כנסת מלא אנשים באים, טוב להם. טוב, עכשיו יש עוד סיפור עם כלב. מה סיפור כעת? תשמעו יקיריי. נפלה פצצה, והיו שם בני אדם, והיה להם גם כן כלב. הכלב מאוד נכבד, אני לא יודע מה זה, הם אמרו לי שזה כלב מאוד נכבד. פרצה שריפה בדירה שבניין משותף, וזרקו אנשי הצלה. בא לדירה שעלתה באש, היה מאוד היסטרי. לא בגלל שריפת תכולת הבית, אלא מחמת החשש לשלום הכלב שלו, שנותר לקוד בדירה שהייתה כולה שרופה בשם. האיש התחנן לפני אנשי הצלה, בפניקה. אנא תצילו את כלבי היקר. האיש מחזיק את הכלב בעדר, הוא נחוץ לו, ומדובר בכלב יקר מאוד. לא ידעו לי מה זה, אבל זה מה שאמרו לי. כלב כנראה שמאוד מאוד יקר להם. עכשיו, האיש הבא להתחנן, איש הצלה נכנס פנימה, הצליח להוציא את הכלב מתוך השן הרב. הכלב היה שחור מפויח, וסבל מקוצר נשימה. האיש לקח את בלון החמצן, והצמיד את הפומית לפניו של הכלב, וכעבור מספר רגעים של קבלת החמצן, רוחו של הכלב שווה אליו, מצבו השתפר, וגם מצבו של הבעלים השתפר, הבעלים השתפר. כעת ליבון נקפו, שם אהבה לחילול שבת הקדושה, ופעולת הצלת הכלב, כי אולי אסור להשתמש בשביל לפרשורתו בחמצן. באו ושאלו אותי שאלה, הוא עבד עם חמצן כדי להציל את הכלב, הכלב הוא חשוב, לא ידוע לי מה, אבל את הדברים האלה אני שמעתי. מדובר בכלב יקר מאוד, לא יודע מה זה. טוב, השבתי לו. בשולחן הערוך כתוב, בהמה שמצטערת, מותר להריץ אותה בחצר כדי שתתייגע ותתרפא. אומר המשתברו, אף הפשוט רפואה, ורפואה לאדם גזרום שמשריקת סמנים, ורפואה באמתו אין אדם בעול כל כך ומותר. והחזוני שאמר, מותר לתת לבמה תרופות או לזריק לזריקה. מדוע? כיוון שזה צער בעלי חיים. בהמה, כלב שסובל, קוראים לזה צער בעלי חיים. צער בעלי חיים הוא דאורייתא. מן התורה צריכים לחוש, לא לצער בעלי חיים. כתוב בשולחן ערוך, בהמה שנפלה למטה מים, עם המים עמוקים, ואי אפשר להוציא אותה, מותר להוציא אותה במקום, אין מוקצה. מדוע? צער בעלי חיים. בהמה שנפלת לתוך בור, מותר להציל אותה, אין מוקצה. מדוע? צער בעלי חיים. מדאורייתא. אף על פי, אומר המשנה ברורה, אף על פי ששמים שם כל מיני דברים, אבל יבוא צער בעלי חיים שמצווה דאורייתא, וידחה איסור ביטול הכלים בכל שרק מדרבנן. מותר שם לקחת כלים ולשים. הכלים האלה זה לא טוב. אבל אומר המשנה ברורה, אבל צער בעלי חיים הוא מצווה דאורייתא. איפה היא כתובה בתורה? אולי מישהו יודע איפה זה כתוב בתורה? אני חושב שזה בשביל הבעלים, אני חושב. אני אגיד לכם מה שזה כתוב.
1: בלעם.
0: אוח, בלעם. שמעתם? בלעם. המלאך אמר לבלעם, למה זה הקית את חמורך?
1: האתון.
0: למה הקית אותו?
1: זה שלוש רגלים.
0: אומרים חז"ל, כאן כתוב שאסור להכות. זה צער בעלי חיים, זה דאורייתא. מי אומר את זה? הראשונים אומרים. למה הקית את אתונך? למה אתה הקית אותו בלי צדק? למה אתה הקית אותו? זה נקרא צער בעלי חיים, דאורייתא, איסור תורה. אז אנחנו אמרנו, מותר לך לטפל בכלב, כיוון שהטיפול הוא איסור דרבנן, וצער בעלי חיים הוא דאורייתא, הוא דוחה. הבאנו שבוע שעבר, למען ינוח, הולך על בהמה וזה דאורייתא, למען ינוח. אבל הסיפור שאני מספר בו הוא לא דווקא בשבת, זה בימות החול. אין למען ינוח בימות החול. אבל צער בעלי חיים דאורייתא, ונוסף לכך, הוא למצא מהפסוק, למה זה הקיטה את התורך שלוש רגלים? תראו יקירה, אני רוצה לספר לכם סיפור יקירה, תשמעו סיפור, היי סיפור. אנחנו רואים שיעורים לפני רופאים. בא אליי בת של אחד הרופאים ומתלוננת על אבא שלה. מה היא מתלוננת? היא עובדת בקליניקה הפרטית של אביה, שהוא אחד מגדולי הרופאים בארץ ישראל. מספרת לי הבת, אבא שלי הוא איש עשיר ומשכיל. לא חסר דבר בעולמו, עושר וממון. מספרת לי הבת, היא שואלת אם אני מכיר את אביה. אמרתי לא. אותי אתה כן מכיר? אמרתי, גם לא. אז היא הרשתה לעצמה לדבר דברים שלושון הרע לאבא שלה. ואחר לא מכיר אותו את השם, היא לא אומרת לי, אז אין בעיה. היא אומרת לי, אבא שלי, עשיר גדול, וכל יום שהוא חוזר מהבית חולים, הוא מביא איתו, מה הוא מביא איתו? היא אמרה, הוא גונב, מה הוא גונב? בוא אגיד לך מה, משחות, תחבושות יקרות, הוא נגע בבית החולים, ובא הוא מבקש שהוא לא מטפל בה. אומרת לי הבת, אבא שלי הוא משהו, לא יודע מה קרה איתו, לא חסר לו כסף, הוא גונב. כך אמרה לי הבת, היא שאלה אותי אם מותר לדבר עם אבא ולהגיד לו משהו. אמרתי לה, אני חושב שמותר, אבל צריכים לדעת איך לדבר, צריכים לדעת. אז היא אמרה לו ככה, לימדת אותה, אבא, אתה לימדת אותי, אמרתי לה איך לדבר, לימדת אותי שאסור לגנוב, למה אתה גונב? אז הוא אומר לה, מה, זה לא שווה כלום, כמה, קצת משחות, קצת בנדז'ים. אז היא אומרת לו, אבא, אתה הרי לימדת אותי, שאפילו על פרוטה אנחנו חייבים איסור גזל, למה אתה עושה את זה? אמרתי לה, תגיד, אם תדברי לה ביפה, ותגיד, אבא, תראי שזה יעזור, כך אמרתי לה. היא אמרה לו, אבא, הרי לא חסר לך כלום. מה אתה צריך את השטויות האלה לקחת? קצת בנדז'ים, איך אמרתם, מה היה שם, היא אמרה לי? מה אמרה לי? הוא לוקח משחות, תחבושות, ועוד מיני דברים מהבזרים. היא אמרה לאבא שלה, אבא, אבל מה זה חסר לך? אתה לימדת אותי שאסור לגנוב, למה אתה גנוב, למה אתה לוקח את זה? אני רוצה לנחש, זה עזר או לא עזר? עזר! הוא ראה שנשמה תורה מדברת אליו. הלך על המקום וכתב לה שכל הקליניקה הזאת היא הרשת היחידה. כל הקליניקה עם כל הקליניקה, הרבה כסף זה. מחבת, הערת לי, והערת לי נכון, הכל יהיה שלה. מדובר על הרבה כסף, נתן לה מתנה. מדוע את הערת לי? זוהי שאלה אם מותר להעיר. זה לא פשוט שמותר. אבל הנה אני וכל שומע פה סיפור כזה מעניין. היא אומרת לי, היא רשם לה את כל, בצבא הוא רשם לה. מה יש? הוא העיר לה דברים נכונים. מה איסור גזל הוא העיר לה? נסעתי פה, פעם היה פה, נסעתי מאוטובוס שנוסע מ-54, נוסע מבני ברק לתל אביב. היה פעם ליד אוסם, היה שם, איפה זה, איך קוראים לזה היום?
3: ליד אסיס.
0: איך?
3: ליד אסיס.
0: אסיס, ליד אסיס. רמת גן. היום כבר אין אסיס, לא, היום אין אסיס. חיפשתי. שבאתי אחד ל-50 קומות, חיפשתי את אסיס, לא מצאתי את אסיס. אז להרבה שנים, אני רואה שמישהו, האוטו נעצר, היה אוטובוס מלאים תפוזים. לא אוטובוס, רק מסעית. אני רואה שמישהו עומד מבחוץ, מושיט את ידו ולוקח דברים. אני אומר לו, אלו אדוני, תסלח לי, אבל כתוב בתורה לא תגנוב. אז הוא אמר לי, אני רוצה להסביר לך משהו. אתה יודע מה, איפה זה הולך? לים זה הולך, הוא אומר לי. מה לא תגנוב? הוא הרי זה הולך, לים זה הולך. איפה לא תגנוב, הוא אומר, הוא מסביר. משתי ידיים הוא אמר לי, אחי, זה הולך לים. אני לוקח במקום לים, אני לוקח. אז יש איסור גניבה. ישבתי לו. תראה, היה מבול היה, והיה, והקודש ברוך אמר לנוח, עוד כמה ימים יהיה פה מבול, כל מה שתורה לאדם, הכל ילך לאיבוד. אבל אתה תקנה לך מחל. אומרים הראשונים, למה תקנה לך? מה שעוד מעט יהיה מבול, זה, בינתיים זה שייך לבעלים. נוח היה צריך לקנות לעצמו מזון שיהיה לו. מדוע? בינתיים זה גזל. אז אמרת לו, תראה מה שכתוב בתורה. בינתיים זה גזל, אין לך רשות. האיסור של גזל הוא כל כך חמור. מכל העבירות הגזל צועק בראש. אז אמרתי לו את זה. בסדר, זה עזר, זה עזר, זה עזר, עוד איך עזר, בעזר השם. גזל. גזל זה הרב אלישי על הרבה דברים מייקל, אבל מגיע לגזל בשום אופן שבעולם הוא לא רוצה להקל. גזל לא בא בחשבון על גזל. כיוון שגזל זה נגד האלוקים בצורה מאוד מאוד חמורה, הגזל הזה. מביא ראשון ראשון, אבל הגזל, אתם שומעים מה שאתה מתחם, מה זה אומר? מביא ראשון ראשון, אבל הגזל לא. היה לי סיפור, היה לי, לפני הרבה שנים. סיפור, והרבה הרבה שנים. היה לי סיפור, היה לי. לא, לא, לא, אני יודע. הוא מראה לי שאני לא חושב שהשעה יש 9:30. השעה אמרתי את זה. יותר שקוראים לזה, הוא אוהב את האלוקים. הוא מראה לי שלא יסתכל פה. רק שיסתכל פה. ברוך אתה לאל השם. ובכן, היה שם יהודי אחד שהוא היה בשדרן רדיו, אבל אמר שיעורים ברדיו, הוא רדיו ישראל קראו לזה, ואחר כך מינו אותו, הוא בא אחר כך לאנגליה כמגיד שיעור. היה אדם מלא וגדוש, הוא היה מלא וגדוש. טוב, בא אליו בן אדם, הבן אדם אומר לו, למי, לעורר דין, אחר כך הוא היה קונסול יהודי, אחר כך הוא היה באנגליה, שכחתי את שמו, הוא היה תמיד חם גדול, הוא היה מגיד שהוא בא... מה היה איתו הסיפור? בא אליו בן אדם, אנגלי, ואומר לו, לעורר דין, אני הולך כעת להתאבד, רק על ניסיון אחרון אני בא אליך. מה אני רוצה? אני גנבתי מבנק ברקליס 1,000 שטרלינג. רצית לתת את זה לבחורה שאני עושה, התרתן איתה, הוא הסביר למה הוא גנב, הוא מסביר לי. ועכשיו התפיסו אותי, ויהיה לאבא שלי הרבה עוגמת נפש. אז אני רוצה להתאבד. הוא שאל את העורך דין אם יש לו איזה עיצה. אומר לו העורך דין, אני אחשוב, היהודי, תן לי לחשוב יום אחד. חושב יום אחד, הוא בא למוחד, הוא אומר לו, אולי יש לך דרך לגנוב עוד 1,000 שטרלינג. ברגע הוא אומר, הוא בא לבית שם, הוא מביא לו עוד 1,000 שטרלינג. עכשיו הוא אסף את מעלי בנק ברקליס, ואומר להם ככה, תשמעו, יש אצלכם אחד שהוא גנב 2,000 שטרלינגים. המשפחה מכרה את כל מה שיש לה, והביא לו 1,000 שטרלינג, הנה זה פה על היד שלי. אם אתם סולחים לו ואתם מפטרים אותו, לא אכפת לי, אז אני נותן לכם 1,000 שטרלינג. ואם לא, אז 2,000 אין לכם. אז מה, אז תנסו חשבון אם כדאי לכם או לא. עוד פעם. העורך דין אמר למנהלי בנק ברקליס, גנבו אצלכם 2,000 שטרלינג. באה המשפחה ומכרה את כל מה שיש לה, ונתנה לכם כמה? 1,000. אם אתם סולחים לו, מפתרים לו, אז 1,000, אתם כמובן, יש לי 1,000, שם את 1,000 על השולחן. אם לא, אז הם יקחו בחזרה, ויחסר לכם 2,000. מה כדאי לכם יותר? באנגליה אנשים קרים מאוד, קרים. הייתה אסיפה של הנהלת בנק ברקליס, ועשו חשבון, מה היה חשבון? ודאי שכדאי לקבל את 1,000 ולסלוח לו. מאשר שנאבדת את הכל. סלחו לו, קיבל את 1,000 וסלחו לו. כך עשה העורך דין היהודי. העורך דין היהודי הזה עבר על כמה איסורים דאורייתא חמורים. דבר ראשון, הוא עבר על שקר. איזה שקר, איפה משפחה מכרה, איפה מכרה, לא מכרה, לא שום דבר לא. מי מכר, אף אחד לא מכר. ובית, הוא שותף לגנב מה משהו שותף. הרי הוא גנב. מה משהו גנב? ועזר לו להתחמק. אמרתי לעורך דין הזה, תשמע לי, אתה עברת כמה איסורים דאורייתא ממש. שאל אותי העורך דין, מה אני יכול כעת לעזור? אמרתי, בוא נגיד לך מה אני, נדבר איתם קצת. אמרתי למשפחה, אני מציע לכם, שתאספו עוד 1,000 ותשלמו. למה? הבן שלכם, הוא מאוד מאוד יסבול, בגיהנום הוא מאוד יסבול. תאספו, תאספו, מעט, מעט, מעט, תאספו מן המשפחה ותשימו. הם שמעו לקולי. אז אמרתי להנהלת הבנק, המשפחה תשלם לך מעט, מעט, ואתם תקבלו את הכל ולא יחסר לכם שום דבר. אחרי שעשו את זה, זה נקרא, הם קיימו את המצא הזה לאירייסה, איזה? והשיב את הגזלה אשר גזל. קישם את הגזלה. הגזלה זה אור אבון נורא. מה משאבון שלא יחופר? הם ישמעו לקולי והשיב את הכל. כולם, מה יש עם היצע שנתת להם קצת להשיב? אני רוצה לספר עוד משהו, סיפור של נס. ממש, אני קורא לזה נס לא כדרך הטבע מה שפה קרה. אמרתי שיעור וחולון לאנשים, ודיברנו על איסור גזל. אמרתם, איסור גזל הוא מחמור שמחמורות גזל. גזל זה כפירה באלוקים. הוא חושב שיכול לגנוב. מה אתה תגנוב? האלוקים הרי רואה את זה מה שאתה עושה. כן? סיפרת להם סיפור, שאני רואה אותו כסיפור של שרשר של ניסים. היה שם יהודי, לא יהודי, יהודי, שמחר ניירות טואלט, איך קוראים לזה?
1: טישו.
0: כמה יש בטישו? 100 חתיכות. אמרה לו אשתו, בעלי, מה אתה, את כתוב 100, תשים שם 95. מי סופר פה באמריקה? יש פה זמן לספור, מי סופר פה, מי? אף אחד לא סופר. אז הוא השלים עם זה, ומה מחר, כמה מחר? 150 וכך 95 וכך אמרת לו אשתו מי סופר באמריקה? ראית מה מי שסופר את ה-90? לא, אתה משוגע, אתה תמכור 90, מחר 90. אחר כך היא אמרה לו, תשמע בלי, 85 גם יכול לתת. מי סופר באמריקה? יש משוגע שיספור את זה, היא שמע לקולו. עכשיו בא, אני דיברתי על גזל. שואל אותי, היהודי הזה, מה אני עושה? אני גנפתי וגנפתי וגנפתי, מה אני עושה כעת? ארתי לגיסי רב חיים קניאבסקי, זה הצהל. ארתי לו, רבי, תשמע משהו לכבו. הוא מוכר, הוא מכר 185, הוא אומר שאף אחד לא רואה. אמר לגיסי, 100 יום, ימכור, יכתוב 100, וישים 115. הוא גנב 15, כך אמר לגיסי רב חיים. אמרתי לו, תשמע, יקירי, אתה רוצה כפורה, 100 יום, אתה מוכר, כותב 100 ויהיה 115. עד כאן. עכשיו תשמעו, באמריקה יש כתב שהוא השתגע. מה הוא השתגע? הוא החליט פעם אחת לבדוק אם זה שאומר תשמעו 100, אם יש פה 100 או לא. למה? מיליוק טיימס, מייטון, משוגע, עלה בדעתו. זה משהו, הקודש בוח אמר לו כך לעשות. הוא קונה חטיבה כזאת ורואה, כתוב פה, 115 במקום 100, כתוב 100, כתוב 100, מה קרה? אז הוא אומר לו לכתב, תראה, אני התבלבלתי פעם ומחרתי לעד, נשאלתי את הרבנים והרבנים אמרו לי שמהיום אני בוחר 115 במקום 100. הכתב הזה מאוד התפעל ופרסם את זה, פרסם בעיתון, רבותיי, תשמעו שבו הולך, הולך בן אדם שהוא מוכר, הוא מוכר 115 וכותב 100. זה היה יהודי. איך הוא אומר היהודי? עד עכשיו היו לי 10 פועלים והיה לי מספיק. אחרי שהיה כתוב בעיתון דבר כזה, אני משיג 100 פועלים ביום, ואני לא מספיק. והרווח שלי הוא היום איזה רווח. אני כבר חיתנתי בן, ואני כבר חיתנתי עוד בן, ואני חיתנתי עוד בן. כיוון שבאמריקה, כזה סיפור, זה עושה רושם, והם מאמינים באלוקים. הם רואים שזה, הם רואים שזה יד אלוקים, הם רואים בזה. אמריקאים. הוא אומר לי, אני ממש מוצף הייתי עם דברים כאלה, ניסים נפלאות, על בשביל הסיפור הזה. אלה מהדברים שאני רוצה להגיד על האיסור של גזל. מה מפליא לעשות? מי באמריקה, מי היה מאמין שעיתונאי ילך לבדוק? מה פתאום? מה פתאום? זה ממש יד אלוקים הייתה כאן. בואו תשמעו יקיריי, שאלה מעניינת. תשמעו חבריי היקרים, שאלה מעניינת. יש בית כנסת שפקדו אותו גנבים. אז מה הוא החליט? שבשעה שהגנב ייכנס שם ועיקר דברים, תתחיל הזקה לפעול והזקה עד לב השמיים תצעק. מה הבעיה? הבעיה היא אחת, הם מכשילים את הגנב שלא רק שעובר על גנבה ורק גם על הפעלת החשמל, כיוון שיש שם, יש שם חשמל מנורה שבשעה שלם גונב היא מתחילה לעבוד.
4: חילול שבת
0: וגם גניבה, זה גם, הם גם רואים לי גניבה. אז הוא שואל את היהודי, האם מותר לי לעשות דבר כזה? אני עושה, אתה אומר מאוד יפה. אז מה באמת אומר? מה זה באמת הפקר, הפקר? הדבר הוא הפקר. אתם רוצים לשמוע מה שהיה פה? בואו תשמעו יקיריי. ליד רמת אלחנן יש עוד בית, או יש עוד מגרש גדול. איך קוראים לו? פיג'ו. פיג'ו, מה? כיום, היום לא, היום לא מוכר. זה 50 שנה זה, או 60 שנה, 50 שנה. באמצע הלילה, לוביסקי. באמצע הלילה התחילה להיות בהזקה נוראית. כל השכונה קמה פה. זה מפעל גדול של מכוניות, והתחיל לפעול. אני רואה שיש פה אמהות שהם מיד אחרי לידה צריכים לישון. לא שר, זה עיר אותי ועיר את כולם. היה פה רעש עד השמיים. נו, מה אני עושה? הלכתי לראות אם יש פתק בשעת קלקול למי לפנות. אין פתק כזה. מה אני עושה? ניגשתי לאחד התלמיד החכמים פה, שהוא קצת מתמצא בדברים האלה, ואמרתי, תראה, הזעקה פה היא מהירה את כל השכונה. זה היום ונורא. אני אבקש ממך את החסד, לך תפוצץ אותו, ותכתוב פתק. לי קוראים, איך קראו למי שזוכר? לא, לא, לא, לחבר הזה. מישהו זוכר? מי שעובר, כתב פתק, לי קוראים ראובן, הרב זילברשטיין, הרב שלנו אמר לי לפוצץ, אם יש לך בעיה ואתם חושבים שאין לכם כסף, הוא ישלם לכם. הוא גר רב זילברשטיין 22, והוא אמר לי, הוא אמר לי לפוצץ, הוא אמר לי, אם יש לכם בעיה תפנו אליו, אמרתי לו לכתוב ככה. הלך וכתב ככה, מה הוא כתב? הוא כתב, כמו שאני אמרתי לו, למר לוביסקי הנרבד, ההזעקה שלך פה היא רישה, אי אפשר לעמוד בזה. ואיסו זילברשטיין, הרב של השכונה, אמר לי לפוצץ, כיוון שלה, אם אתה חושב שהוא חייב לך כסף, הוא ישלם לך. הוא גר רב זולפת 22. נו, מי רוצה להפרש? מה קרה? למחת קם מר לוביסקי, הם הביא לי הביתה 1,000 שקל. מתנה לבית הכנסת. הוא לא דורש משום כסף לו, רק ככפרה על החטא שהוא חטא, אז הוא נותן מהיום 1,000 שקל לבית הכנסת. מאוד אלגנטי, מאוד אלגנטי. טוב, ילדי השכונה תפסו, אני הבאת את הכסף לבית הכנסת. חטאתי, אביתי, פשעתי, לא כתבתי, אתם לא צריכים לשלם שפיצצתם, עשיתם טוב מאוד. ואני כעת נותן את הכסף לבית הכנסת. מאוד מאוד נהניתי, מאוד נהניתי מהמכתב הזה. מה? כן, כן, כן. מאוד נהניתי מהמכתב הזה. זה היה אלבר לוביסקי. מאז הילדים שמעו את זה, והם הפכו את השומרים שלו. היו אנשים מן החוץ שבאו זרקו אבנים, הם תפסו אותם ושמרו על הקהל, כל משמרים שמרו פה. כדי שמר לוביסקי ידע שמכירים לו טוב, הוא שלם כסף את הכנסת.
5: עם הגנב הזה ועם ההזעקה.
0: מה, מה?
5: עם הגנב ועם ההזעקה בבית הכנסת.
0: ההגנה ועם ההגנה לבית הכנסת, אז הוא כבר צעק לי. לרבוי שצעק לי, מה הוא צעק לי? משנה מפורשת. על יותר עכשיו ימות, נכון כך כתוב. על יתן רשע וימות, על גנובים שבאים ל... לא צריך לגלות את הכל. כן. על יתן רשע וימות. רוצה לספר לך משהו מהשכונה. תשמעו בדברים שהיו פה בשכונה. נפטר פה בל תוקיה. היה בתוקע, וואה, בתחילה כשהשמונה נבנתה, והיה קיים חשש למחלוקת, שמחלוקת במשתי משפחות מי ירש אותו. החליט הרב שהוא יהיה בעל התוקע. דבר כזה נחמד הוא עשה. הוא ראה שיש פה מחלוקת, וראה שפה עלול להיות אש. אז הוא עצמו החליט, את מה הוא עצמו החליט? אני אהיה פה, אני אהיה בעל תוקע. אני אהיה בעל תוקע, איתי לא יחלי. הוא בא וסיפר לי את זה, הרב סיפר לי, החלטתי, אני בא, אני לא בא כתוב הכי טוב, אבל למנוע מחלוקת, למנוע מחלוקת, אני החלטתי שאני אהיה בעל תוקע. אמרתי לו, אתה עשית דבר מאוד חמוד, אני אגיד לך למה לך, אמרתי לרב, כתוב, ויקח משה את עצמות יוסף אמו. אז שואל על זה המעריל דיסקין, למה הוא צריך דווקא מוישה רבנו לקחת עצמות יוסף, ולא בני שבטו של יוסף? לא כל שבט ושבט נשא את עצמות שבטו. למה החליט מוישה רבנו, למה החליט יוסף הצדי, למה החליט מי? מוישה רבנו שהוא ייקח את עצמות. אלא יוסף הצדיק ראה שנשאו בניו שני שבטים, אפרים ומנשה, ויכול שני בני מחלוקת, אז הוא אמר, כדי שלא יהיה מחלוקת, אני אקח את זה. אני אקח ואני אהיה בה, אני אהיה הבא, הבא אם אני אהיה. מה?
5: שנערים.
0: נכון, נכון, נכון. אני רוצה לספר לחבר, יש מקום שאני מאוד נהנה ללכת שם. יש שכונת? בירושלים, איך קוראים לה? לא, מול, מול, ליד, יש שם שכונה. יש שם שכונה, איך קוראים לה שכונה, מי שיכול להזכיר לי? איך? לא, לא, לא, זה בירושלים, ליד, ליד הכלב, ליד האריה שם. יש שם, היה שם מי משפט, איך?
5: ימין משה, משתנות של הנים.
0: אבל יש שם שכונה, איך קוראים לה שכונה, איך קוראים לה? שערי צדק, שערי... לא, לא, לא, שערי חסד, לא, לא. צריכים להיזכר בשם. אף אחד לא זוכר.
1: זה מגן, אחלהות.
0: לא, לא, לא, זה לא שם, לא שם.
5: שם
0: לא
5: החברה של משה גורלוס, משה שיעור.
0: לא, גם לא, גם לא. שכחתי את השם. לא, מצטער מאוד. זה לא מה שאני צריך. ובכן, תשמעו, שפיצה, הרי שם לשפיצה, קנה את המקום. אגיד לכם מה שהיה שם. בזל לשפיצה הוא ראש הכוללים של הונגריה. וחיפש מקום לקנות בזול ולהוציא את זה מיד הערבים. כיוון שזה מצוות יישוב ארץ ישראל. הלך זם לשפיצר ולקח ביום טוב, אף גוי לא חלם שביום טוב הוא יקנה כזה חלקת אדמה גדולה. הלך עם זם לשפיצר ולקח את הילדה שלו והלביש אותה 10 שמלות, אחד על גבי השני, הילדה קטנה, ובכל סמלה היה הרבה כסף, הרבה. וביום טוב עצמו של, של, של שבועות הוא נכנס לערבי, בא לבא, בא לבית, והביא לו את כל הכסף, הוא הביא לו, הביא לו את כל הכסף, וקנה את כל האדמה הזאת.
5: נחלת שבעה.
0: נחלת שבעה, עוד, אז... כן, כן, כן, נחלת שבעה.
6: נחלת שבעה, נחלת שבעה, משכנות ישראל.
0: נחלת שבעה. מה הוא עשה? הוא הביא את נחלת שבעה. הוא קנה את כל האדמה, הוא קנה... וביום ביום שבועס הוא הלביש את הילדה שלו מלא מלא שמלות, והוא ניגש לבעל הבית, ובעל הבית הערבי, ואמר לו שאם כל זה לילדים יהרגו אותו. אז הוא אמר, אף אחד לא ידע שביום טב בא יהודי ויקונה, אף אחד עלה על דתו. הוא קנה ביום טב ושלם הרבה כסף, וקרשו את נחלת שבעה, קנו את נחלת שבעה, והערבי ברח. והוא עשה דבר שקצת שלא כדין, הוא קנה ביום טב. למה מותר?
5: יישוב ארץ
0: ישראל. בשבת מותר לכתוב עונו אפילו בשבת. זה המצווה היחידה בשביל יישוב ארץ ישראל. מי גילה לו, לרב זמל שפיצר, שבשביל יישוב ארץ ישראל מותר לעבור עבירות? יהושע בן נון. תקעו בחצוצרות, על כיבוש יריחו, זה היה בשבת, זה היה. למה? משום שבת התירו. שבת. קדושת שבת התירו. משם הוא למד, אסור לעשות דברים כאלה. הוא ממש, הוא קנה קניין בשבת. דבר שאסור לעשות אותו. למה הוא עשה את זה? להראות שמקדוש עשה שבוס, מותר לעבור על איסור. של מה? של מחירה ביום טב? כדי לזכות מישהו בארץ ישראל. עכשיו כבר הגיע הזמן של התפילה, אבל כאן נתפלל והקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה לעשות הטוב הישר בעיניו. מישהו בארץ ישראל נדחה בפני דוחה כל מיני עבירות. כל טוב לחברה היקרים.
7: עד כאן מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. מתי אהרון. האם מותר להאכיל ילד קטן מחוץ לסוכה? האם אפשר לברך על טלית שאולה? ומתי מברכים ברכת הגומל? גם אתם רוצים להיות בקיאים בהלכה? הצטרפו אלינו לשיעורו המרתק של הרב אהרון בוטבול בכל יום שלישי בשעה 19:00 כאן בערוץ 2000. כי אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: ערב טוב, ילדים מתוקים וחמודים מדבש ויקרים מדבש ונופת צפים. האם אתם מאמינים שהקדוש ברוך הוא קיים? כמובן! אתה שואל אותנו שאלות כאלו. האם אתם מאמינים שהקדוש ברוך הוא רואה, שומע ויודע מה קורה כאן בעולם בכל רגע ורגע? כמובן! אם כן, מה זה אומר לגבינו? האם אנחנו מתנהגים בהתאם? איך נדע? נשמע סיפור. האדמו"ר רבי יוחנן סופר מערלוי, זכר צדיק לברכה, ביקר פעם אחת עם כמה ממקרוביו בביתו של גביר חשוב שהיה מכבד ומעריך מאוד את התורה ולומדיה. בבואם לביתו הם הובלו לטרקלין והמתינו לבעל הבית. בינתיים הגישו לפניהם שתייה. אחד ממקורביו מזג לעצמו מן הכיבוד. אך מעד וכוסו התהפכה וכל הכוס לכלכה את כל הרצפה המשקה. הרבה ביקש ממנו שיזדרז וינקה את המקום לפני שבעל הבית ייכנס. עוד המילים על שפתיו ננער הרבי ואמר בחרדה, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, הרי כך, כך, כן, כן, כן, כך, היינו צריכים ממש להתנהג עם הקדוש ברוך הוא. בעל הבית של הבריאה, מיד כשחתנו, להשתדל מיד מיד לנקות, לתקן. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם בעולם הזה. שלא נשכח אף פעם, יש מלך לעולם. הוא מנהיג את העולם הזה, והוא הקובע, וזו תכלית בריאתו בעולם הזה, למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. ובפרט בימים אלו, אשר בורנו מצפה שנשוב אליו, לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. נתבונן לרגע בזמן שאנחנו צובעים קיר. נגיד, נפלה טיפה של צבע על כיסא, אם נזדרז לנקות, הרי בקלות נצליח להוריד את הצבע הטרי מעל גבי הכיסא. אך אם ניקח את הזמן ולא נשים לב למה שקורה, נצטרך כבר לשפשף בחוזקה ואפילו להשתמש בחומרים מיוחדים כדי להוריד את הקטן מהכיסא. נשתדל תמיד לזכור שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, ואם חלילה עברנו עבירה, נשתדל מיד מיד מיד לחזור בתשובה. אמן אמן. תודה רבה לכם שהקשבתם לשעת סיפור הקצרצרה שלנו. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור. תודה רבה לך בורא עולם שאתה מזכה אותנו לצאת ולחזק את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד. איתכם לירון מאחורי המיקרופון. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. שיהיה לכם המשך ערב טוב. ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה. לילה טוב.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.

0: הרבים, הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
3: לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

נשימה עמוקה משחררת אחרי שסגרתי את הדלת בכיתי המון חיפשתי מילה מנחמת שנים המתנה לילות ארוכים בלי שינה כולם חפשים את הפינה

0: מתי אהרון. האם מותר להאכיל ילד קטן מחוץ לסוכה? האם אפשר לברך על טלית שאולה? ומתי מברכים ברכת הגומל? גם אתם רוצים להיות בקיאים בהלכה? הצטרפו אלינו לשיעורו המרתק של הרב אהרון בוטבול בכל יום שלישי בשעה 19:00 כאן בערוץ 2000. כי אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה. עכשיו בערוץ 2000, מתי אהרון עם הרב אהרון בוטבול.
1: הוא שואל, האם יש דרך לומר לגוי לעשות מלאכה בשבילי בשבת באופן קבוע, אבל אני אעשה את זה בקבלנות? מבינים מה הרעיון? הרעיון הוא ככה. מרן בשולחן ערוך כותב שאם גוי עושה מלאכה בקבלנות, מותר ליהנות ממנה. למה? כי זה לא נקרא שהוא עשה בשבילי, הוא עשה בשביל הכסף. לעומת זאת, אם הוא עובד שכר שעה, אז זה נקרא שהוא עבד בשבילי בשבת. אז הוא מציע הצעה. אם ככה, אנחנו יכולים לקחת גוי שיעשה עבודות. למשל, להביא דוגמה, מה שדן הרב פעלים. לא היה להם שעון שבת, אבל התלמידים שלו מבבל נסעו לקלקוטה, שהם יהיו עשירים. והעיראקים ירדו להודו ונהיו שם עשירים וקיבלו הרבה משרתים. והוא רוצה לדאוג שיהיה לו אור בשבת. איך יש אור? על ידי הדלקת הנר. אז הוא אומר לגוי שמשרת שלו, בכל פעם שתדליק נר, תקבל 20, הוא אמר 20 שקלים. סכום מסוים.

0: כל פעם שתדליק תקבל כסף. תבוא אליי בסוף החודש, תגיד לי כמה פעמים הדלקת. עכשיו, זה נקרא עבודה בקבלנות, הוא לא עובד לפי שכר עבודה של שעה. הוא עובד לפי הדלקה, כל הדלקה הוא מקבל כסף. אז לכאורה יהיה מותר בכזה מקרה להפעיל את הגוי. אכן, בספר רב פעלים, דעתו של הבן איש חי הייתה להקל. אבל אחר כך, כשהוא כתב את הספר הבן איש חי, הוא חזר בו מרב פעלים, וכתב שאין להקל בזה. למה? בגלל שיש מרית עין. כל מי שרואה את הגוי עובד בשבילך, יגיד, הוא העובד שלך, הוא לא יודע שאתה עושה בקבלנות. ולכן, מרן השולחן ערוך כתב, אם יש עבודה בקבלנות שהיא מוכרת שהיא עבודה בקבלנות והיא ידועה ואין בה מרית עין, מותר. למשל, אביא דוגמה, תיקון מכונית. תיקון מכונית, מקבלים אותה לפי קבלנות. אתה תתקן, אני אשלם לך. כן? אפילו שבמוסך כתוב שעות עבודה וזה, אבל בפועל לא משלמים על שעות עבודה, משלמים על התיקון בפועל. אם אחד עושה את זה מהר, הוא מקבל אותו כסף. אחד עושה לאט, מקבל אותו כסף. כלומר, התוצאה היא, עכשיו, מותר מעיקר הדין, אדם שיש לו מכונית, יכול ללכת לאדם גוי שמתקן מכוניות, לתת לו את המכונית בערב שבת, נגיד לו, תקח את המכונית, תתקן לי. אני לא אומר לו שיעשה לי את זה בשבת. הוא עושה את זה בשבת, והוא מבין לבד שהוא עושה את זה בשבת. במוצא שבת הוא מתקשר אליי, הרכב מוכן. מותר לי לעשות את זה. למה? כי אני לא אמרתי לו שיעשה בשבת. אני אמרתי לו, תתקן. אפילו ששנינו יודעים שהוא יעשה בשבת, הדבר מותר. למה? אין מרית עין, כי כולם יודעים שעבודה של מוסך היא עבודה בקבלנות. ב', הוא לא עובד שלי, כי הוא עובד של עצמו. הוא לא עובד שלי, הוא עובד של עצמו. מי שעושה לי תיקון עבור לא לפי שעות עבודה, אלא לפי קבלנות, הוא לא עובד שלי. כיוון שהוא לא עובד שלי, הוא לא נקרא שליח שלי. לכן אין פה בעיה של מלאכת גוי. לעומת זאת, בדירה, בבית של אדם, כשגוי יש משרת, ואתה הגעת איתו להסדר שאתה תשלם לו בקבלנות, זה לא ניכר. כולם יודעים שעובדים לפי שעות עבודה, ולכן הדבר אסור. לסיכום ההלכה, יש ברב פעלים התיר, בבן איש חי החמיר, ובצדק אנחנו מחמירים כמו הבן איש חי, ואין להקל בזה בגלל מראית עין. מרן בשולחן ערוך כתב, יש מראית עין. עוד דוגמה, מרן השולחן ערוך כתב, היה יריד. הגיע יריד עם הרבה מציאות לעיר. והיריד הזה הגיע דווקא בשבת. הסוחר הזה רוצה להרוויח את המציאות של העיר, של היריד בשבת. איך אפשר לקנות בשבת? הוא לא יכול לקנות בשבת. אומר לו לגוי, תשמע, כשיגיע יריד, תקנה בשבילי דברים טובים, וכל קנייה מוצלחת שתקנה, תקבל 20% מהרווח. ככה היה. הגיע יריד בשבת, בא הגוי, קנה בשבילי הרבה קניינים, הרבה דברים טובים הוא קנה, ונתתי לו במוצאי שבת אחוזים. אומר מרן, זה מותר. למה זה מותר? א', זה קבלנות. כלומר, אתה לא אומר לו, לך תקנה לי. אתה אומר לו, על כל קנייה שתקנה, תקבל כך וכך. והוא קנה. עכשיו, עוד דבר, אתה גם לא אמרת לו תקנה לי בשבת, לא הזכרת את המילה בשבת. היריד היה בשבת, אבל אתה לא אמרת לו. אפילו שהיריד הוא רק בשבת, מותר. ולמה? כי זה לא ניכר שהוא עשה בשבילי. קודם כל, כשרואים את הגוי קונה, איזה מרית עין יש. מה יגיד, הוא קונה בשבילה?
1: הוא ידע, לא?
0: כן, אבל סליחה. אני בא להגיד, אתה מפסיק אותי. אין מרית עין. מה זה מרית עין? מרית עין פירושו שרואים אותו עובד במכונית שלי, וכולם יודעים שהמכונית שלי, והוא עובד, יש מרית עין. פה הוא קונה. מה אני יודע? הוא יודע, מישהו יודע שזה בשבילי? אף אחד לא יודע. אז אין מרית עין. אז א', אין מרית עין. ב', קבלנות. ג', לא אמרתי לו תעשה את זה בשבת. נכון שהאפשרות היחידה היא של היריד רק בשבת, בכל זאת. כיוון שאני לא אמרתי לו מותר. כך כותב מרן בסימן בפורש, כותב את ההלכה הזו בשולחן ערוך, מה שאמרתי כותב בשולחן ערוך. לכן מזה למדנו שעבודה בקבלנות מותרת, אבל עבודה של אדם שעובד בביתך בקבלנות אסורה. למשל, אביא דוגמה, יש אדם שהוא מטפל בקשיש, הוא מטפל בנכה, הגיעו איתו להסדר שהוא גם יעשה עבודות הבית, כן? משלמים לו את זה, כי בפשטות, אם הוא מטפל בקשיש או בנכה, הוא לא צריך לעשות עבודות בית. אבל שילמו לו יותר שיעשה עבודות בית. למשל, גיוץ, שטיפה וכדומה. שטיפה אין בעיה, שטיפה זה לא איסור. אבל גיוץ, נכנסתי פעם לבן אדם, הביתה בשבת, אחרי צהריים, פתאום אני שומע את המגץ של העדים עובד, שבת, מה זה? הוא אומר לי, אל תדאג, הגוי, הגוי עובד. אני שתקתי, לא אמרתי לו מילה. חשבתי, אסור? למה? למה? זה גוי שעובד לפי שכר עבודה. הוא עובד לפי שעות. רק מה, הוא הגיע איתו להסדר, שבתוך השעות הוא גם יעשה עבודה של גיוץ. מבינים? גיוץ הזה זה איסור תורה. איסור בישול של המים. מים יש עדים. איסור הבערה של הגוף חימום. יש גוף חימום. יש פה שני איסורי תורה. כל זה הגוי עושה בשבילי. והוא מקבל על זה שכר. לא, אפילו שלא אמרת לו, אז מה? צריך לעצור אותו. גוי שעושה מלאכה, הנה, זה הטעות של כולם. גוי שעושה מלאכה בשביל ישראל, שנהנים ממנה, שמלאכה חיובית, לא סילוק מונע, צריך להגיד לו, אדוני, אל תעשה. במיוחד שהוא מקבל על זה שכר, הוא שליח שלך. מה זה לא אמרת לו? הוא שליח. הוא שליח של... אז מה? אסור לו. צריך להגיד לו לא לעשות. הנה דוגמה שאסור. הנה, זו דוגמה. ציבור לא יודע. הוא עובד ככה, הוא עובד שעות. הוא עובד שעות. זה לא משנה, הוא עובד שעות. הוא צריך לעבוד שעות, והוא עושה את השעות בתוך השעות שלא עושה את העבודה הזאת. מה? הוא עובד שעות. לא, יש לו שעות עבודה ביום, זה לא נכון. מה, זה הדין של מריטיין, שאסור גם בקבלנות. קבלנות, כל מה שהתירו בקבלנות, זה בדבר שיודעים שעושים אותו בקבלנות. אבל זה לא יודעים שעושים בקבלנות. מרן בפורש כתוב, דבר שיש במריטיין אסור. שמה, הכל תלוי אם הוא עושה את זה בשביל ישראל או עושה את זה בשביל עצמו. אז אני חוזר. אם הגוי מדליק בשביל עצמו, מותר ליהנות מהאור הזה. זה הלכה, פורש, בשולחן ערוך.
1: לא, אבל הוא היה איתו ביחד.
0: אפילו שהיה איתו ביחד. אפילו שהיה איתו ביחד. אם הגוי מדליק בשביל עצמו, מותר ליהודי ליהנות. זה נקרא בשבילי. אין דבר כזה לא עושה ביום ראשון. הוא עושה את זה בשביל הישראל. זה לא משנה. הוא עושה את זה בשביל הישראל. הוא גר שם. הוא גר. והוא צריך... זה פשוט, אין שום היתר. זה דוגמה... בכלל, אני אספר לכם... טוב, הנושא הזה של מלאכת גוי בשביל ישראל, זה נושא מאוד ארוך. נושא מאוד מסבוך, והרבה לא יודעים את ההגדרות בזה. והרבה אברכים בכולל לומדים את זה, עכשיו הם לומדים את זה כנראה, שהוא שאל את זה. אז לומדים את זה ויודעים. ולא כולם יודעים את ההלכה. היה לי שכן שהיה לו בן נחה, והיה לו מטפל. וכמה פעמים דיברתי בשיעור הלכות, וכל פעם שאמרתי הלכה, הוא הבין שהוא טועה. מה הוא החליט? החליט לשלוח את הגוי בשבת. הוא אומר, מגיע לו יום אחד חופש, שבת אני אתן לו חופש. למה? כל פעם אני נתקל באיסורים של מלאכת גוי בשביל ישראל. ככה, כשהוא לא יהיה בשבת, אני לא תהיה לי הבעיה הזאת. זה היה השכן שלי. בקיצור, צריך לדעת את ההלכות היטב, מה מותר, מה אסור. זה כל מה שאומרים בדעת הדנפשי כאבי, צריך להגדיר את זה עם הגדרה ברורה. ברגע שהוא עושה בשביל ישראל, הדבר אסור בתכלית, ולא רק אם אני לא, גם אם לא אמרתי לו, אם הוא עושה, יש הלכה שחייב למחות בו. בפורש בשולחן ערוך, אם הוא עושה צריך להגיד לו, אדוני אל תעשה, אם הוא עושה ברשותי, הוא חייב למחות בו. עד כדי כך מרן בסימן שין כבדלת כותב, שאפילו אם אני עכשיו הגעתי, אם הגעתי עכשיו עם הבהמה, לשתות מים מהבאר, פעם היו בהמות, מביאים מהבאר, היום זה לא רלוונטי. טוב, להוציא מים מהבאר, כרוך באיסור דאורייתא. נעמה הבאר זה רשות היחיד, בחוץ זה רשות הרבים. עכשיו, אני מנסה למצוא דרך שהבהמה, חשבתי שהבהמה תוכל לשתות מים, היא לא מצליחה. צריך לשאוב מים מהמה הבאר, זה איסור תורה. היה לפניי גוי, מילה לעצמו ונשאר מים. האם מותר לי ליהנות מהמים האלה שנשארו או לא? כך אומר מרן, אומר תלוי. אם הוא מכיר אותו או לא מכיר אותו. אם הוא מכיר אותו הגוי, אסור. שמא כיוון בשבילו. הוא לא כיוון, אבל שם הכיוון אסור. זה מפורש בשולחן ערוך. מתי מותר? כשהוא אדם זר. גוי זר, שוודאי לא כיוון בשבילך, והוא מילא עכשיו בשוקת מים, ונשאר מים, מותר לך לבהמה לתת. למה? כי ודאי הוא לא התכוון בשבילך. אם הוא לא התכוון בשבילך, אין פה מלאכת ישראל, מלאכת גוי בשביל ישראל. אבל באדם שמכירו, גזרין השם ירבה בשבילו, אפילו שהוא לא ירבה בשבילו. כל גזרה, גם זו הייתה הגזרה של חז"ל. לכן צריך זהירות רבה בעניין הזה, ואני חוזר ואומר, אם גוי עושה מלאכה שלא בידיעתי, ואני לא אמרתי לו, אבל הוא עושה בשבילי, צריך לעצור אותו, להגיד לו אל תעשה, ואם עשה בלי ידיעתי, אסור ליהנות. עכשיו שאלתם, מתי מותר ברמז? תשאלו, הרי כתוב בהלכה שמותר לרמוז. מתי מותר לרמוז? והרי לפני רגע אני אמרתי, שאפילו אם הוא עושה בלי שאמרתי לו אסור לי ליהנות, אז מה יעזור שאני רומז? הרי אסור ליהנות ממעשה שהגוי עושה בשבילי. התשובה היא פשוטה מאוד. או בדיוק, תלוי מה המקרה. אם הוא יצר משהו, עשה משהו חדש, כמו למשל בישל, כמו למשל הוציא מים מהבאר, נוצר משהו חדש, שקודם היו המים בתוך הבאר ועכשיו הם בחוץ, זה יצירה. פה לא יעזור שאני ארמוז לגוי, נגיד לו הבהמה שלי צריכה לשתות, והוא יבין לבד להוציא מים מהבאר, זה לא יעזור, כי אפילו אם הוא יוציא מים מהבאר בלי שתרמוז לו, אסור לך לשתות. יתרה מזו אמרנו, אפילו אם לא רמזת לו בכלל, ואפילו אם לא אמרת לו, ואפילו אם הוא לא התכוון בשבילך, אם הוא מכיר אותך אסור לך ליהנות, גזרה שמה התכוון בשבילך. אז מה תעזור רמיזה? ודאי שאסור ברמיזה. מתי מועילה רמיזה? כשמדובר בדבר שאין בו הנאה, אלא סילוק מונע. למשל, כיבוי האור. אור מפריע לישון. האור מפריע, התנור מחמם את הבית ורוצים לכבות אותו, המזגן מקרר את הבית יותר על המידה ורוצים לכבות אותו. כל הפעולות האלה הם סילוק דבר המפריע, אבל זה לא נקרא שאני נהנה ישירות מהגוי. יש דבר שמפריע לי והגוי מסלק את הדבר שמפריע. פה מותר לרמוז לגוי, המזגן מקרר אותי יותר מדי, התנור מחמם יותר מדי, האור מפריע, וכן על זה הדרך. דברים כאלה, כי ברגע שהגוי מסלק את הדבר המפריע, זה לא נקרא שאני נהנה מהמלאכה של הגוי. אני נהנה מזה שעכשיו המלאכה הזו לא קיימת, אבל למה היא לא קיימת? נכון שהגוי גרם אליה, אבל הוא לא עשה אותה. מי עשה את זה שאין? אין, אין עכשיו תנור, אין עכשיו מזגן, אז עכשיו נעים. נעים לי בגלל שאין מזגן. הוא היה מזגן שמפריע, והוא סילק את הדבר שמפריע. נסלק דבר, אז פה בכזה מקרה מותר לרמוז, אסור להגיד. מתי מותר להגיד? כשיש לנו שבות ושבות במקום מצווה ובמקום צורך. מתי מותר להגיד? כאשר מדובר באיסור דרבנן, ומותר לך להגיד במקום צורך גדול. למשל, כשהאיסור הוא איסור דרבנן, ואתה אומר את זה לגוי שזה נקרא שבות דשבות. למה אמירה לגוי זה שבות, והאיסור עצמו הוא דרבנן. דרבנן על דרבנן מותר במקום צורך. למשל, אם אני צריך להדליק נורת לד, שהדלקת נורת לד היא איסור דרבנן, ופה מותר לי להגיד לגוי, תדליק את הנורה של הלד, כי עכשיו צריך ללמוד תורה, ואי אפשר ללמוד תורה בלי התנורה של הלד. אז זה נקרא מקום צורך, זה שבות ושבות. אבל אם הנורה היא נורה של ליבון, אסור? עכשיו הוא אמר חולה. חולה זה דרגה יותר קלה. לצורך חולה, אפילו לא חולה מסוכן, חולה רגיל, מותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא. הבנתם את ההגדרות? זה הצורה עכשיו של ההלכה. לצורך חולה מותר לעשות מלאכה לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא. למשל אביא דוגמה, שאלו אותי את זה בערב שבת, הילדה הייתה צריכה תפרים, כשיש תפרים חתך עמוק יש בזה חשש לזיהום, נסו לבית החולים, טיפלו, מנעו את הזיהום, תפרו את המקום. עכשיו אמרו להם אתם יכולים לחזור הביתה. איך אפשר ללכת עם ילדה חולה הביתה? ילדה חולה, יש לה תפרים. שעה הליכה ברגל. מה אמרתי להם? תיקחו טלפון כשתלכו לבית החולים. תיקחו ארנק עם כסף. תתקשרו לחברת מוניות, בדרך כלל בכל בית חולים, ביציאה מבית החולים יש מוניות. תיקשו, תשאלו, מי פה גוי? יש פה גוי? ערבי? כן, מצאתם ערבי? כן. תמצאו אותו? תיקח אותנו לביתה, בחזרה. מותר לגוי להפעיל מכונית, מונית, עם מנוע בעירה, שזה איסור תורה, אפילו לא חשמלי, הביתה, ללכת הביתה, ולשלם לו בכסף עבור הנסיעה. כל מה שאמרתי עכשיו, זה אמירה לגוי. נכון שהוא עושה מלאכת דאורייתא, מותר לומר לגוי, לעשות מלאכת דאורייתא בשביל חולה, ובשביל ילד קטן. המלווה מה, השאיר את הילד לבד? מה? בוודאי, הוא עושה, הוא צמוד אליו, מה השאלה? מה השאלה? ודאי. זה אמרתי הלכה למעשה, שאלו אותי ביום שישי, השאלה פשוטה והתשובה פשוטה. אתה החלטת שזה מותר, ובוא נראה, קודם כל נשאל. רגע, קודם כל נשאל. היה עכשיו הפסקת חשמל, קפץ. בסדר, שמענו. קפץ, הממסר פחת קפץ. עכשיו בפועל חשוך בבית, אין פלטה, אין כלום. יש עכשיו, כשהוא מדליק, כשהוא ירים לי את הממסר פחת, הוא עושה איסור תורה או איסור דרבנן הגוי? בוא נשאל. הגוי עושה איסור תורה או איסור דרבנן? יש פלטה. אם זה פלטה זה איסור תורה. שאר הדברים זה איסור דרבנן. עכשיו המקרר זה צורך גדול. נכון? אם אני לא אביא את הגוי, הדברים במקרר ינזקו. זה צורך גדול נקרא. הפסד ממון. נכון? אז זה נקרא צורך גדול. הפעלת המקרר היא דרבנן. אז אפשר לעשות שתי דברים. או שתוותר על הפלטה, ותגיד לו תוציא את השקע, את החיבור של הפלטה לחשמל, ותוותר על החמין מחר. ואז תגיד לו להרים את הממסר פחת, תדליק את כל התאורה ואת כל המקררים והמזגנים. כל זה איסור דרבנן, וזה נקרא מקום צורך גדול. למה? המקרר התקלקל המקפיא וזה, אז אפשר להקל. גם בשביל צורך סעודות שבת ועוד. ואז מותר לך אפילו להגיד לו, לא צריך לרמוז, להגיד לו. למה מותר להגיד? כי זה נקרא שבות דשבות במקום צורך. שוב, למה זה שבות דשבות? הדלקת הממסר פחת שמביאה לנו חשמל בהפעלה של איסור דרבנן, זה איסור דרבנן בלבד. ואמירה לגוי זה איסור דרבנן, ויש לנו הפסד ממון, זה נקרא מקום צורך גדול, לכן אפשר להתיר. עכשיו, יש חידוש גדול של הרב, עליו השלום, שמחדש חידוש. הוא מחדש שאפילו אם יש פלטה, זה חידוש של הרב. אם הגוי לא יודע שיש פלטה, הוא יודע רק שיש תאורה ומקרר. אז הוא מכוון להגדיק את הממסר פחת בשביל האור והמקרר. הוא לא מתכוון לפלטה. יוצא אם כן שכבדרך אגב הוא מדליק את הפלטה. וזה נקרא אינו מכוון גם אצל הגוי. פה אומר הרב אפשר להגיד שאתה תתייחס למה שהגוי מכוון. אם הגוי מכוון לדרבנן זה נקרא שהוא עושה רק דרבנן.
1: הוא מכוון רק בשביל ה-40 שקל שהוא מקבל.
0: לא משנה. בסדר, נו. עכשיו, אם יש ילדים קטנים, זו סיבה טובה מאוד להקל, ואם יש ילדים קטנים, מותר אפילו לומר, וילדים קטנים רוצים אוכל חם, והם צריכים אוכל חם, מותר לומר לגוי להרים את הממסר פחת, אפילו אם הוא מכוון בשביל הפלטה. למה? ילד קטן עד גיל 6, 7, 8 נידון כחולה שאין בו סכנה, ולצורך חולה שאין בו סכנה, מותר לומר לגוי לעשות אפילו מלאכת דאורייתא, וכאן זו מלאכת דאורייתא, שאתה אומר לו להרים את הממסר פחת. גם עוד דבר, ילד גם מאוד מאוד פוחד בחושך. והוא נכנס לבעתה ופחדים גדולים. והילד מתחיל לצרוח, אין לך צורך גדול מזה. לכן בכזה מקרה, מותר לך להגיד לגוי ולקרוא לו ולעשות. בסדר? בבקשה. אם יש גוי, בעיה שלא תמיד יש גוי. אם זה רק עניין של אור בלבד, ולא מקרר, בדרך כלל זה הולך עם המקרר, למה אתה לא חושב? רק האור. ואתה רוצה ללמוד, זו הסיבה שאתה רוצה ללמוד. לא רוצה ללמוד? השאלה אם זה נקרא צורך גדול או לא. אני לא חושב שזה צורך גדול. זה לא עוזר. כבודו יבין. עוד הפעם. רמז לא עוזר. רמז לא עוזר ביצירה. עוזר במניעה. ביצירה לא עוזר. אם אסור... אבל הבנתי, אבל כן, אבל בפועל עכשיו, אבל אתה לא יכול לקרוא באור של הלבנה, והאור הזה אתה יכול לקרוא, אז אסור עכשיו לקרוא, לא יודע אם אפשר במאמץ. טוב. בסדר. לא הייתי, לא הייתי, זה לא סיבה להתיר. אם אתה רוצה להתיר, תתיר בגלל צורך גדול. אם למשל יש שיעור תורה, מותר לומר לגוי להדליק אור. דרך אגב, הרב מתיר בשיעור של רבים, לומר לגוי אפילו לעשות מנחה דאורייתא. כן, בדאורייתא. כן, ברבים. למה? כי דין רבים, בזה מרן יכול להקל. כל מה שמרן החמיר, זה ביחיד. אבל רבים לא. עכשיו, יש כאלה שהתחילו לפלפל, מה זה רבים? למשל, הוא הביא דוגמה, שבת חתן. זו דוגמה מצוינת. שבת חתן, אדם הזמין 100 איש, קרתה לו תקלה בחשמל. אז מה, הוא לא יביא להם אוכל מחר? איזה בזיונות, בושות. לכן אפשר להקל במקום כזה שזה רבים, להגיד לגוי, תחבר את הפלטה. אז התשובה היא ככה, אז אני חוזר. אם יש אור, והאור הזה אתה יכול לקרוא בו בדוחק, אז משהו מדליק יותר, מותר. אבל בתנאי שאתה יכול לקרוא בדוחק. פה אור הלבנה אני לא יכול לקרוא בכלל, אני לא יודע אם אפשר לקרוא בדוחק. לקרוא, אני מדבר על לקרוא, זה לא עוזר. הוא דיבר על זה שיש אור, אתה יכול לקרוא בדוחק, ועכשיו הוא עושה לך אור יותר טוב. אז פה אם אתה רומז, מותר. למה? כי יש כבר אור. ואתה יכול לקרוא, אתה יכול לקרוא, אבל אני לא יודע אם אור הלבנה אפשר לקרוא, אור הלבנה אפשר לקרוא, אני לא יודע, זה חידוש. לא מדובר, אז אני אומר שוב, הוא רוצה לקרוא לגוי כדי לקרוא. לאכול? בסדר, אם זה לאכול, בסדר. אבל אני דיברתי על זה שהוא רוצה לקרוא, זה מה שדיברתי. אתה צודק, אם זה רק לאכול, כל דלוי פה, צריכים לדעת במה מדובר, לא להיסחף עם היתר הזה. היתר הזה מיועד לזה שהאור הנוכחי עוזר לי בשעת הדחק להשתמש בו. השאלה, מה מטרת השימוש? אם מטרת השימוש כדי לדעת איפה אני נמצא, אז אתה צודק, אני יודע איפה אני נמצא. אבל אם מטרת השימוש היא לקרוא, אז ודאי שזה נקרא שאתה זמנת את הגוי, אז הגוי הוסיף לך אור כדי לקרוא, אז בזה אין יותר. טוב,
2: בעזרת השם.
0: בסדר גמור. אני רוצה להמשיך הלאה לדבר, אדוני, המשך של מה שדיברנו שבוע שעבר בעניין שומע כעונה. אז אני רוצה לדבר קצת על עניין שומע כעונה. מה ראינו? מרן השולחן ערוך כתב שאם אדם נמצא באמצע 18 ושומע קדיש או קדושה, יערער בליבו את הקדיש והקדושה שהוא שומע מהחזן. כך כתב מרן. והוא הסתמך על דברי רש"י, שרש"י אמר שהוא מכוון להוציא אותי ואני מכוון לצאת, יחד זה נשמע, נקרא שומע כעונה. למשל, אביא דוגמה. אני נמצא עכשיו באמצע תפילת 18 על הצדיקים ועל החסידים, ואני שומע את החזן אומר קדושה. הוא אומר קדוש קדוש קדוש השם צבקות מלוך על הארץ כבודו. אני עוצר במקום שאני נמצא, אני לא אומר קדוש קדוש, אסור להפסיק באמצע 18, אבל אני מכוון לחזן. החזן מכוון להוציא אותי, אני מתכוון לצאת, זה נקרא כאילו אמרתי קדוש קדוש. שואל התוספות, מה נפשך? אם זה נקרא כמו שאמרתי, אז זה נקרא הפסק. ואם זה לא כמו שאמרתי, וזה לא הפסק, אז מה תועלת יש לך בזה? אין טעם להפסיק. כך שואל התוספות, וממשיך תוספות ואומר, ומכל מקום ככה המנהג. ועל זה הסתמך מרן השולחן ערוך שכתב, שתוספות כתבו ככה המנהג, אבל הקושיה של תוספות היא קושיה גדולה. מה זאת אומרת שומע כעונה? שומע כעונה זה כמו שאתה דיברת. אז אם זה נחשב כמו שדיברת לעניין להגיד קדושה, אז זה גם נקרא כמו שדיברת לעניין לעשות הפסק. כך שואל תוספות. טוב, אז הרב תרץ את התירוץ על פי, אמרתי את זה נכון? אמרתי את זה שבוע שעבר או לא אמרתי? אמרתי את זה, לפני שבועיים. אז כל זה, אז אמרתי את זה לפני שבועיים. אז שבוע שעבר אמרתי את זה, אז תחליטו. לפני שבועיים. לפני שבוע. אז כל זה אני אמרתי שבוע שעבר. עכשיו אני רוצה להמשיך עוד קצת. יש כמה וכמה נפקה מינות להלכה בדין שומע כעונה, והיא שאלה גדולה להלכה ולמעשה. הלכה ראשונה. אדם שנמצא במקום שהוא לא נקי, או למשל מי שידיו אינם נקיות, ואין לו מים לנקות, והוא רוצה להתפלל, אסור לו להתפלל. היא הלכה מפורשת, מי שידיו אינם נקיות אסור לו להתפלל. מה יעשה? התפלל ערבית שתיים, התפלל מנחה שתיים, או אסור לו לאכול גם, כי ידיו לא נקיות, אסור לברך. אבל יש מישהו שמברך בן כה. אז הוא יגיד לו, תכוון להוציא אותי. אני אשמע ממך את הברכה. וכמו שאתה מברך, אני אתכוון לצאת. והברכה שלך תועיל אליי. מה תשאל? ידה אינם נקיות. אבל ידם אינם נקיות זה רק חיסרון למי שמברך בעצמו. אבל אני לא מברך, אני רק שומע. לשמוע מותר לי. מבינים? לשמוע מותר לי. האם זה נכון או לא נכון? הרב עליו השלום כותב שזה תלוי בשתי הדעות. מה הגדר ששומע כעונה? אפשר להבין שגדר שומע כעונה פירושו, מה שהוא אמר אתה אמרת. זה כאילו אתה אמרת ממש. אז אם זה נכון, אז אם הדרך אינם נקיות, אתה לא יכול. אבל אפשר להבין אחרת. אפשר להבין שזה מדין שליחות. יש הלכה בתורה ששליחו של אדם כמותו. כשאדם עושה פעולה בשבילי, הפעולה הזו מתייחסת אליי. למשל, אדם יכול לקדש אישה בשליח. אתם יודעים את זה. אדם יכול לשלוח שליח, ולהגיע שליח, יגיד לאישה, הרי את מקודשת לפלוני בטבעת זו, כדת משה וישראל. אני השליח שלו. מי נתן את הטבעת? השליח. אבל הקידושין חל המשלח. כאילו המשלח נתן את אותו דבר, למדנו את זה, בגט. אדם יכול לתת גט על ידי שליח. זה הלכה מפורשת. וכתב לה, כתוב בפסוק שמי צריך לכתוב את הגט? בעל, הבעל. אבל אף בעל לא כותב גט, כי הוא לא יודע לכתוב גט. אז מה הוא עושה? אומר לשליח, אומר לסופר בית הדין, תכתוב אתה את הגט במקומו, שהוא יהיה השליח שלו, ממנה אותו שליח. אותו דבר ברית מילה. אבא לא יודע למול את בנו. הוא מבקש מהמוהל, תמול את בני, ותהיה שליח שלי למול. ואז זה נקרא כמו שאני מלתי. אבל מי מקבל את המצווה של המילה? האבא. אבל מי מברך על המילה? המוהל. על המילה מברך המוהל. אבל מי מקיים את המצווה? מי מקיים את המצווה? האבא. אבל ברכה מי מברך? מי שמבצע בפועל. כלומר, יש הבדל בין המבצע לבין מי שהמצווה שייכת לו. רגע, רגע, רגע, שנייה. אותו דבר, הפרשת תרומות ומעשרות. הפרשת תרומות ומעשרות, אותו דבר. אדם יכול להפריש תרומות ומעשרות רק אם הוא הבעלים של הירקות האלה. אדם יכול להפריש חלה רק אם הוא בעלים. אבל הוא יכול למנות שליח. למשל, אתה נמצא בשטח, אני אומר לך, תפריש תרומות ומעשרות בשבילי. ואז אתה לוקח את התרומות ומעשרות ואומר, ברוך אתה השם מנוכל מנך העולם, אשר קדישנו מצווה וציוונו, על הפרשת תרומה. וכולי, ואז אתה אומר, הרי זו תרומה גדולה, הרי זו תרומת מעשר, הרי זה מעשר שני, הרי זה מחולל, וכן על זה הדרך. כל מה שעשית עובר לבעל הבית. אבל הברכה מי מברך? השליח. למה השליח מברך? כי הוא המבצע. המבצע זה השליח. אבל למי המצווה שייכת? המצווה הרוחנית שייכת למשלח. אותו דבר בעניין שומע כעונה. אם למשל, אני עכשיו מבקש ממישהו שיקרא קריאת שמה, הוא קורא קריאת שמה שיכוון להוציא אותי. כן? הוא קיים מצוות קריאת שמה. והוא גם הוציא את, את הקריאת שמה בפיו, בפועל. אני רק שומע. המצווה שייכת אליי. אבל אני לא הוצאתי בפה. מי הוציא בפה? המשמיע. לכן, לפי השיטה הזאת, גם אם אדם ידיו אינם נקיות, יכול לעשות שומע כעונה. כי הוא מוציא אותו ידי חובה. או פירוש הדבר שומע כעונה אחרת. הוא דיבר, אתה דיברת. ואם אתה דיברת, ידיך לא נקיות, אתה לא יכול לדבר. הבאנו את הרמב״ם. הרמב״ם כותב ככה, בפרק א' מלכות ברכות הלכה י' א'. כל השומע ברכה מחברו והתכוון לצאת, וחברו התכוון להוציאו, יצא. זה הלשון. המוסיף הרמב״ם. ואם ענה אמן, הרי זה כמברך. רואים ברמב״ם את הדירוג, מדרגות. מדרגה הראשונה, שאתה לא ענית אמן, רק הבנת לצאת, יצא. יצא. עדיין, אבל לא כמברך. מתי זה נקרא כמו שאתה מברך בעצמך? אם ענית אמן. ברגע שענית אמן, זה נהיה שאתה מברך. והבאנו את זה גם, שהגמרא אומרת במסכת שבועות דף כ"ט עמוד ב', כל העונה אמן אחר שבועה, הרי זה כמו שנשבע, שנאמר, וענתה האישה, אמן אמן. אתם יודעים שבלכות שבועות יש תנאי ולא יעבור. כדי שהשבועה תחול, כדי שהנדר יחול, צריך דיבור, לבטא בשפתיים. אם אדם חושב בליבו שבועה, לא עשה ולא כלום. אם אדם חושב בליבו נדר, לא עשה ולא כלום. צריך דיבור. עכשיו בואו ונראה. חברו נשבע, והוא אמר אמן. איפה דיבור? הוא רק ירער, הוא התכוון להוציאו. לא, חזל אומרים, הרי זה כנשבע. אבל בפסוק בשבועה כתוב שצריך להוציא את השבועה בפה, הוא לא הוציא את השבועה בפה, הוא רק אמר אמן. התשובה היא, כשאתה אומר אמן ומתכוון לצאת, זה כמו שעשית, כמו שדיברת. ומזה למד הרמב״ם את היסוד. שאם יש כוונת שומע או משמיע ואני תאמן, הרי זה כמברך. ומזה למד הצלח. ומזה למד הרב ביביע עומר הלכה למעשה, שאם היה כוונת שומע או משמיע וענה אמן, לא יכול לחזור בו. אם למשל, אתה ברכת שהכל והתכוונת להוציא אותי ואני עניתי אמן, והתכוונתי לשתות, פתאום עכשיו אני רוצה לחזור בי ולא לשתות, אסור לי לחזור בי, כי זה נקרא כמו שברכת. אבל אם אתה רק שמעת את הברכה ולא ענית אמן, מותר לך לחזור, כי זה לא כמו מברך. שוב רואים את החילוק בין עונה אמן לבין לא עונה אמן. וזה ההבדל. אז לכן אם אתה עונה אמן זה כמו שמברך, אז לכן אם ידיו אינם נקיות זה לא יעזור. למה? כי הוא לא ענה אמן. יש שאלה גדולה מאוד לגבי ברכת הגומל. תמיד שואלים אותי את השאלה הזו, ברכת הגומל בנשים. אתם יודעים שיש תנאי ולא יעבור. כדי לברך ברכת הגומל חייבים מניין. אם אין מניין, אין לברך. עכשיו, בדין מניין יש מחלוקת גדולה בפוסקים, אם רואים אלו את אלו, האם זה נקרא שיש לו מניין או לא נקרא שיש לו מניין. למשל, אביא דוגמה. פה יש מניין. פה יש מניין. יש פה מישהו מאחורי החלון שהוא רואה אותנו. רואה אותנו, אבל הוא מחוץ לחלון. האם הוא יכול לברך ברכת הגומל או לא? מחלוקת. יש אומרים, המחלוקת הזו הייתה ידועה בעניין הקורונה, אתם זוכרים. כל הזמן שאלו מעניינים של מרפסות, האם הוא יצירוף או לא. והראשון לציון כתב על זה תשובה ארוכה, ואני מסכים איתו שזה מחלוקת בפוסקים. וההכרעה שלו הייתה, יש לחלק בין ברכות לבין קדישים. דבר של ברכות לא מועיל. קדישים מועיל. למשל, אביא דוגמה. אם יש פה חמישה אנשים, ושם יש חמישה אנשים, ורוצים להוציא ספר תורה פה ולקרוא בתורה, אז בקורונה זה היה מצוי, כי זה היה מרפסת, מרפסת, שתי מרפסות שונות, ואחד שומע את השני, אבל בשתי רשויות שונות. ופה מוצאים ספר תורה, פה יש חמישה, פה יש חמישה, אבל ברשות נפרדת, ורואים אלו את אלו. האם מועיל? אז הפסק היה שאסור לברך ברכות. למה? כי זה מחלוקת בפוסקים, ואנחנו כל מקום שיש מחלוקת מחלקים בין ברכות לבין קדישים. קדישים זה לא ברכה. אתה רוצה להגיד קדיש? תגיד קדיש. אבל למשל, חזרת השעץ אל תעשה. ברכת כהנים אל תעשה, כי זה ברכה. ברכת עלייה לתורה אל תעשה, כי עלייה לתורה זה ברכה. אבל קדישים, מן יש מרבה אפשר. מבינים? קדושה אפשר. כי זה לא ברכה, זה קדוש קדוש. אז מה היו עושים? היו מתפללים בלי חזרת השעץ, ואומרים קדושה, חמישה וחמישה אפשר. עכשיו, לפי השאלה, לפי ההכרעה הזאת, מה קורה אישה שבאה לבית הכנסת ונמצאת בעזרת אנשים, והיא רוצה להגיד הגומל. האם המניין שיש בבית הכנסת מועיל לאישה? הכל תלוי איזה עזרת נשים יש. יש עזרות נשים, עזרות, שהן יציע. וביציע יש כמין קיר מטר, ולמעלה יש וילון. זה יציע שהוא נחשב חלק מבית הכנסת. זה לא רשות בפני עצמה. הוא בתוך בית הכנסת. אבל יש בתי כנסיות...
2: בטח זה לא
0: חלק? לא. כל זמן שהקיר הוא לא מגיע עד התקרה, זה נקרא שהחדר של אנשים, עזרת אנשים נקרא בתוך בית הכנסת.
2: לא מיקוד אחי, כבוד עשי.
0: לא. אבל פה למשל, בוא תראו את זה שם. נגיד שהנה, פה עזרת נשים, הנה עזרת נשים. הנה עזרת נשים, זה חדר בפני עצמו. אם נסיר את הווילון, הנשים תראינה את הגברים. אבל זה חדר בפני עצמו. נכון שיש חלון, אבל זה יש קיר מלמטה עד למעלה, ובתוך הקיר יש חלון. זה נקרא חדר בפני עצמו. האם עכשיו, אם עכשיו נחזור לשאלה, אם נגיד יהיו פה תשעה אנשים, ובעזרת אנשים יהיה איש אחד, האם יכולים להגיד זה קרה מניין או לא? אז התשובה היא תלוי. לעניין קדיש זה יקרה מניין, לעניין קדושה זה נקרא מניין, אבל לעניין חזרת השעת שזה ברכות, ולעניין קריאת התורה וברכת כהנים שזה ברכה, זה לא נקרא מניין. עכשיו לגבי ברכת הגומל, זה השאלה שלי. רגע, נשמע אחר כך, אני אשמע בסוף. הגומל צריך מניין. אז הטוב ביותר כשאישה באה לבית כנסת ורוצה לברך הגומל, אם היא באה עכשיו בסיטואציה כזו, אני אגיד לגברת, אתם רואים איפה הוא עומד? הוא עומד שם בפתח, אתה רואה אותו? הבחור היקר הזה שעומד שם. הנה, אתם רואים אותו שעומד? הנה, הוא ויקטור, הוא בסדר. למה? הוא על המפתן. הוא נמצא על המפתן, המפתן הוא חלק מבית הכנסת. אבל אם הוא היה מאחורי המפתן, צריך להכניס את ראשו, שם הוא רק כותב, להכניס את ראשו לתוך חלל בית הכנסת. אז אם האישה לא תתבייש, היא נבושה בצניעות, היא רוצה לברך ברכת הגומל, נגיד לגברת, אל תישארי בחוץ, תיכנסי פה, תעמדי במפתן, ואז יש לך מניין. אבל אם לא, אסור לך, זה ברכה לבטלה. כמה צריך להקפיד על ברכה לבטלה? אז אם באה ברעיון, מה אמרה? אמרה, טוב, היא תישאר שם בעזרת אנשים, אבל אתה איש, יהיה איש אחד שיעלה לתורה והוא יברך ברכת הגומל לעצמו, כי הוא חייב בברכת הגומל. אני תמיד מברך כל שבת, אני מברך הגומל, וכוון להוציא את הציבור, ויכוון להוציא אותה. ואז האיש הזה, יש לו הרי מניין, יש לו מניין, אז הוא יועיד בשבילה. היא לא חייבת מניין. למה היא לא חייבת מניין? כי היא יוצאת את החובה בברכה שלו, והברכה שלו יש בה מניין. הברכה שלו שיש בה מניין מועילה לה, אפילו שלה אין מניין. אז לכאורה, השאלה הזאת תלויה בדיוק בשני הצדדים שאמרנו. מה הגדר ששומע כעונה? אם הגדר ששומע כעונה זה כמו שליחות, והוא עושה את הפעולה, והפעולה מתייחסת אל המשלח, אז פה הפעולה שהוא עשה היא מצוינת. למה? כי הוא היה בתוך מניין, והוא ברך בתוך מניין, וזה מועיל גם לה. אבל אם נגיד שהגדר הוא רק שהוא מעביר את הדיבור, וכאילו היא דיברה בעזרת אנשים, יש בעיה, כי הדיבור שלה בעזרת אנשים הוא בלי מניין. אמרתי הלכה למעשה שמועיל. למה? מכוח ספק ספקה. שם ההלכה כדעת הפוסקים, שבאמת שומע כעונה מועיל מדין שליחות, כמו שאמרנו, והשליחות של הגבר שנמצא פה במניין מועיל לה. ואפילו אם תרצה לומר שזה רק דיבור, שם ההלכה כדעת הפוסקים, שרואים אלו את אלו, יש מניין, יש דעה כזו בפוסקים. לכן אמרתי שהיא יכולה לצאת ידי חובה. יש בספר מעם לועז, שמחדש חידוש גדול, אמרתי את זה גם ואני אחזור. רבי יעקב קולי, חושבים שהוא היה רק דרשן, מחפש דרשות. הוא היה אב בדין בעיר איזמיר, הוא היה גאון עצום. והוא לא בא לידי ביטוי. הביטוי שלו בא לידי ביטוי בספר של הדרשות שהוא כתב מעם לועז. אבל הוא היה גאון עצום. והוא ראה שחסר לציבור מי שליקט את כל אגדות חז"ל, והוא החליט לתת מכבודו ועשה את הליקוטים של חז"ל. תסתכלו בספר שם הגדולים של הרב חידה, שכותב עליו שהוא היה אחד מגאוני ספרד המפורסמים ביותר. הוא היה אב בדין, והיה עושה גיטין, אז הוא כמעט אין לו הלכות. אבל זו הלכה שיש לו, שהיא מיוחסת אליו. מחודש, חידוש גדול הוא מחדש. בספר מעם לועז, פרשת שמות. מה הוא מחדש? שאם עשינו עכשיו קידוש בבית הכנסת, אחרי תפילת מוסף, עשו קידוש, בר מצווה וכו', והביאו דברי מאכל. אבל, מסתכל הבן אדם על האוכל, רואה שהביאו הרבה פירות, הרבה גבינות, הרבה דברים. מה לא הביאו? לא הביאו מזונות. הרבה פירות, ולא הביאו מזונות. עכשיו, הידוע שבשביל לצאת את חובת קידוש, צריך לאכול כזית מזונות, או לשתות רביעית יין. רביעית יין אין, בקושי יש בקבוק יין אחד מספיק בשביל שלושה אנשים. אין מספיק. ומזונות גם אין, אבל יש הרבה פירות. אדם לא יוצא ידי חובת קידוש במקום סעודה, שהוא עושה קידוש ואוכל פירות. אז שאל אותו אדם, רגע, אם ככה, איך אני אוכל פירות? איך מותר לי לאכול פירות? בא לבית שעשה קידוש, שתה רביעית יין. בשביל עצמו זה מועיל. כי רביעית יין נחשבת קידוש במקום סעודה. אבל אני שמעתי רק את הקידוש, טעמתי מעט מהיין, שזה מה שהיה. ואני בא עכשיו לאכול פירות. איך מותר לעשות קידוש ולאכול פירות? הרי אין קידוש אלא במקום סעודה, פירות לא מועיל. מחדש המעם לועז, חידוש עצום. הוא אומר, כיוון שהמקדש שהוציא אותי ידי חובה, הוא שתה יין. רביעית. ולגביו יש קידוש במקום סעודה. כי הוא עשה שתה יין. אז זה שלגביו יש קידוש במקום סעודה, מועיל גם לגביי. זה כאילו אני שתיתי. זה חידוש. עד עכשיו, ידענו ששומע כעונה נחשב שאם הוא דיבר, אני דיברתי. עכשיו אני יודע משהו חדש בשומע כעונה. שאם הוא אכל, אני אכלתי. זה פתרון מצוין לדיאטות. למה? זה נחשב שאכלת, אבל לא אכלת. אז רעיון, מה, אתה רעב? לא אכלת. אתה לא רעב עכשיו. זה במקום לקחת זריקות. זה חידוש גדול של המעם לועז. רגע, שנייה אחת, אני אגיד לכם. עד כאן החידוש. הרב עליו השלום, בספרו, חזון עובדיה חלק ב', לוקח את החידוש ומנתח אותו. אומר, אני אסביר לך. החידוש הזה הוא עצמו נתון בשאלה הזו שדיברנו, מה הגדר של שומע כעונה. האם הגדר הוא שליחות, או הגדר הוא שמעבירים את הדיבור? אם הגדר הוא שמעבירים את הדיבור רק, אז רק הדיבור עבר. אז אתה גם ברחת, בורא פרי גפן, אבל לא אכלת. אבל אם נגיד שהגדר הוא שזה שומע כעונה שזה שליחות, אז פירוש הדבר ככה. נכון, לא הכוונה שמעבירים את האוכל. לא מעבירים אוכל, אבל הכוונה ככה. הוא עשה קידוש. הקידוש שלו הועיל, כי הוא אכל. אז כיוון שהקידוש שלו הועיל, אז זה מועיל גם בשבילי. אפילו שאני לא אכלתי. מדין שלוחו של אדם כמותו. הרי הוא אכל הרי. והקידוש שלו הועיל, אז הקידוש שלו קיבל כוח. הקידוש שלו שקיבל כוח עובר אליי, אפילו שאני לא אכלתי. אבל אם נגיד שמעבירים דיבור, אבל אם רק מעבירים דיבור, צריך לאכול, אין לאכול. כך הרב אומר, מה הלכה? אומר הרב, הלכה למעשה, במקום צורך, אפשר להקל, ומותר לך לאכול פירות וגבינות. על סמך זה. ולמה? אומר הרב, כמו תמיד, הוא עושה חשבונות של ספק ספקה. קודם כל, יש לנו דעת הרעבד, שהרעבד אומר שבקידוש של בוקר יש מצווה לעשות קידוש, אבל חז"ל לא אסרו לאכול לפני קידוש בבוקר. זה לא הלכה. הלכה אנחנו נוהגים שלא לאכול לפני הקידוש. אבל זו דעת הרעבד. הרעבד אומר, בקידוש של בוקר מותר לאכול קודם. אז זה כבר 50% שמותר לאכול גם בלי קידוש. דבר שני, שם ההלכה כדעת רבי יעקב קולי, שהקידוש מועיל מדין שומע כעונה, שהרי הוא כן אכל מזונות, אז זה מועיל גם בשבילי. לכן זה מועיל. אותה שאלה ממש, יש ברמה, בסימן קוף סמך זין, בשם הרוקח, גם אותה שאלה ממש. אביא דוגמה. אני עכשיו מברך המוציא לכם מן הארץ, מכוון להוציא את כולם, את כל המסובים, בברכת המוציא לכם מן הארץ. כן? ואני טעמתי, וחילקתי את הלחם לכל המסובים. אחד מהמסובים עדיין לא קיבל את הלחם, ואמר מילה אחת מיותרת. ידוע, אם אדם מפסיק במילה אחת, בין הברכה לטעימה, הברכה ירדה עלתה לשמיים. אין יותר ברכה, חייב לחזור ולברך. אם משל אני עכשיו, מברך שהכל נהיה בדברו. כן? מברך שהכל נהיה בדברו. ואמרתי מילה אחת מיותרת לפני הטעימה, חייב לחזור ולברך, זה הדין. עכשיו, מה שקרה בפועל, אני ברכתי המוציא, טעמתי מהלחם, עד שהלחם הגיע לאחד מהמסובים, הוא דיבר מילה אחת. אז בעצם, הוא הפסיד את הברכה. כאילו אני הייתי, אם אני הייתי מדבר, גם הייתי מפסיד את הברכה. אז אתה דיברת, הפסדת את הברכה. אומר הרוקח, אחד מגדולי הראשונים, בצרפת, בשנת 1300, כותב בפורש לא כך. הוא אומר, אם אני יצאתי ידי חובה ואני הוצאתי אותך, אז אפילו שאתה דיברת, אתה יצאת ידי חובה ואין לגביך הפסק. כך כותב הרוקח. והרמה הביא אותו להלכה. שוב, אותו טעם שאמרנו קודם. הרי אצלי, שאני הוצאתי אותך, לא היה הפסק. ואתה יוצא בברכה שלי. והברכה שלי אין בה הפסק. אז אפילו שאתה הפסקת, כיוון שאתה יוצא בברכה שלי, והברכה שלי אין בה הפסק, אז זה מועיל לך. זה טעם אחד. טעם שני אומר, לא, אני מעביר לך את הנוסח של הברכה. אני מברך, אתה מברך. אתה ברכת והפסקת? הפסדת את הברכה. זה לא מועיל. כך כותב הרוקח. הבית יוסף הביא את הרוקח ותמה עליו מאוד. אומר, לא הבנתי. מה זה קשור? לזה שאני טעמתי. אבל אתה שמעת אותי. ואתה כאילו ברחת, ואתה דיברת. אז מה, אתה תהיה יותר טוב ממני? אם אני הייתי מדבר, זה היה מפריע לי. אז גם אם אתה דיברת, זה מפריע לך. אז יש לנו פה מחלוקת בין הבית יוסף לבין הרוקח. הבן איש חי הביא את הרוקח להלכה או למעשה, אפילו נגד מרן. מרן אמר שיחזור ויברך, הוא אומר הבן איש חי לא יחזור ויברך. ספק, ברכות, להקה. וכך פסק הרב. עכשיו אני רוצה להגיד לכם מקרה הפוך. מקרה הפוך. גם כן, אני עכשיו מברך המוציא לכם מן הארץ, ואני חילקתי לכם לחם, כן? ואני הפסקתי בין הברכה לתאימה. האם מתר לכם עכשיו לטעום מהלחם או לא? זה גם כן תלוי בשני הצדדים. אם קיבלתי רק את הברכה מילה במילה, אז כל אחד בפני עצמו. אבל אם קיבלת קומפלט את כל הברכה מדין שליח, אז אם לגבי הברכה היא נפגמה, אז גם לגביך הברכה נפגמה. זה בעצם צד הפוך של זה. מה בן איש חי אומר? בשני המקרים יצא ידי חובה, ספק, ברכות, להקל.
3: אותו זרם.
0: לא יצא אלא מן ספק. זאת אומרת, בין אם אני הפסקתי בדיבור, ובין אם אתה הפסקת בדיבור, מתי כולם עומדים שיכולים לחזור לברך? כששניהם הפסיקו. היה בלגן גדול בבית הזה. אוהבים לדבר. אבל במצב רגיל שאו אני דיברתי, או אתה דיברת, ולא שנינו יחד דיברנו, תמיד הוא יכול לאכול ולסמוך על הברכה הזאת. ספק ברכות להקל, ולא יחזור ויברך, הלכה למעשה. למה ספק ברכות להקל? כי בעצם תמיד יש לנו צד שיצאתי ידי חובה בברכה הזו. כך פסק הרב גם, כן. טוב, בסדר. בסדר, זה נכון, אבל עוד הערה חשובה. בסדר, שמעתי, אני אענה לך. הערה חשובה. הוא אומר, אמרנו שהוא יוצא ידי חובה. אבל הרי אני, שאני דיברתי, אני חייב לחזור ולברך המוציא. אז מה אכפת לך לחזור ולכוון, להוציא אותו? זה השאלה שלו. התשובה היא, זה נכון מה שאמרת. אבל כלל ברזל בידינו. כשאדם יש לו ספק אם הוא יצא או לא יצא, שאומר לחברו, תכוון להוציא אותי. איך הוא צריך לכוון בברכה? לעשות תנאי. לא לכוון באופן גורף ולהגיד, אני מתכוון לצאת. למה? כי אם אתה אומר, אני מתכוון לצאת, ואתה עונה אמן, אתה כאילו ברחת. עכשיו, אם אתה מסופק אם אתה חייב בברכה או לא, ואתה ברחת, זו ברכה לבטלה. מי יתיר לך לחזור ולברך ברכה לבטלה? לכן כלל ברזל בידינו, בכל מקום שיש לאדם ספק, אם הוא חייב לברך או לא, וחברו מברך ואומר לו, תכוון להוציא אותי, לא יכוון באופן מוחלט, אני מתכוון לצאת, אלא יאמר כך, אם אני חייב, אני מתכוון לצאת. אם אני לא חייב, אני לא מתכוון לצאת. כמו שתמיד אומרים, בתנאי של נדבה. אדם שמסופק אם הוא חייב לחזור ולהתפלל ערבית שתיים. אז מה אומרים לו? למשל, הוא לא אמר המלך המשפט. אז מה פוסקים אם לא אמר המלך המשפט? יחזור ויתפלל בתנאי של נדבה. יגיד, אם הלכה כמו הרמה שיצאתי ידי חובה, כוונתי לשם תשלומים. אבל אם הלכה כמו מרן, שאם לא אמרתי המלך המשפט, אני חייב לחזור ולהתפלל, כוונתי לשם חובה. זה אותו דבר מה שצריך לכוון פה. ברגע שאני עכשיו מסופק אם אני חייב לברך או לא, במקרה שאני הפסקתי בין המוציא לתאימה, ואתה לא הפסקת בין המוציא לתאימה, שלפי דעת בן איש חי זה נקרא ספק ברכות להקל, ואתה יכול לאכול את הלחם, אם בכל זאת אתה רוצה להקשיב לברכה שלי שוב, אתה לא תאמר אני מכוון לצאת. כי אם תגיד אני מכוון לצאת, זה נקרא כמו שברכת, ואסור לך לברך. מה תאמר? תאמר, אם אני חייב לברך, אני מתכוון לצאת. ואם אני לא חייב לברך, אני לא מתכוון לצאת. ואז יוצאים מהספקות. דבר שצריך לשים לב אליו מאוד. אדם שיום אחד דילג על ספירת העומר. כן? אומרים לו, אדוני, דילגת יממה, מכאן ואילך, תספור בלי ברכה. מה הוא אומר? הוא בא אליי, אתה מברך עכשיו, תכוון להוציא אותי. תמיד באים אליי אנשים בספירת העומר, תכוון להוציא אותי, אני דילגתי יום אחד. מה הוא צריך לכוון? צריך לכוון על תנאי. אני לא באופן מוחלט מתכוון לצאת, כי יש צד מסוים שאני לא חייב. על הצד שאני לא חייב, אני לא מתכוון לברך, כי אם אני מתכוון לברך ואני לא חייב, אני מברך ברכה לבטלה. על הצד שאני חייב לספור ספירת העומר, על הצד הזה אני מתכוון לצאת ולצאת את החובה בברכה שלך, אבל על הצד שאני לא חייב, אני לא מתכוון. טוב, חזקו ואמצו, רבי חנניה בן הקשה אומר את זה.
3: מטה אהרון עם הרב אהרון בוטבול. התוכנית הבאה, אשרי האיש, עם הרב צבי לנטורת. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
4: מוניות.
5: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
4: לאן?
5: לערוץ 2000 בטלפון.
4: מי פנוי בטלפון?
5: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי אלדורט.
1: ברוכים הבאים לתוכנית שאלות ותשובות עם הרב יוסף צבי בן פורת.
2: שלום כבוד הרב, האם הציונות נכשלה או הצליחה?
3: שאלת שאלה שאפשר לתת עליה לא אותה אחת אלא סדרת הרצאות, אבל הזמן שלנו מוגבל, אז אני צריך לענות לשאלות בצורה קצרה ותמציתית. שאלת אם הציונות הצליחה או לא. כן, הציונות שקמה עוד בסוף המאה ה-19, הציבה לעצמה יעדים. אני כבר לא מדבר על התקופה של חובבי ציון, אלא אדבר כשקראו לזה כבר התנועה הציונית. נווה אומר, תקופתו של הרצל, תקופת קונגרס באזל וכן הלאה. כשאנחנו רוצים לבדוק מה היו היעדים, כתב את זה הרצל בספר שלו, על תנועלות. היא טענה שכל הפוגרומים, סופות בנגב שברוסיה, וכמובן כל הצרות בכל מדינות אירופה, היא תוצאה של התנהגות לא טובה של היהודים, הם אשמים. אין להם מדינה, אין להם צבא, אין להם כלכלה, שום דבר. אבל אם יהיה צבא, תהיה מדינה, תהיה חקלאות, תהיה תעשייה, וכמובן השכלה גבוהה, אוניברסיטאות, העם היהודי יהפך לעם מכובד. בקיצור, בואו נבדוק את זה אחרי יותר מ-100 שנה, אחרי 130 שנה בערך.

0: ואתם רואים, יש לי ביד סקר שנערך על ידי ארגון עולמי. הארגון הזה נקרא ברית הדמוקרטיות. הם עושים בכל שנה סקר ביותר מ-80 מדינות. ואז הציון שישראל קיבלה הוא השלילי ביותר בעולם. ישראל נמצאת מקום ראשון ברשימת המדינות השנואות בעולם. אחריה זה צפון קוריאה, אפגניסטן, איראן, כן, מקום כבוד, הבנתם? המדינה הכי שנואה בעולם. זה מזעזע לקרוא את זה. בואו נבדוק דה פקטו, בפועל. כשרצים אחרי יהודים באמריקה, באנגליה, בברזיל, רודפים אחריהם, מכים אותם, הורגים אותם, בגלל מה? פעם זה היה בגלל שהם יהודים. היום מה שצועקים להם, כי הם ציונים. נו, אז זה נקרא שהצליחה או לא? פעם היהודי העדו בתור רודף שלום, בתור אדם טוב, שנו אותו בגלל הדת שלו, וכדומה. אבל לא בגלל האנושיות שלו. היום, במדינה כאן, בוא לא נלך. במדינה חשופה היום לידע לכל העולם. היום כולם נקראים כפר גלובלי. הכל, האינטרנט וכל אמצעי התקשורת, הפכו את העולם שכולם רואים את כולם, לא רק מכירים. מה רואים כאן? רואים כאן ונדליזם. והנוער שהוא כביכול הכי ציוני, הכי הכי, אלה כמובן אנשים שנמצאים בקו החזית, בהתנחלויות. היינו מצפים שיהיו אנשים תרבותיים, מנומסים, טובים, ישרים, ובראש ובראשונה שומרי חוק. המצב הוא בדיוק הפוך. אנשים שללמוד לא רוצים, לעבוד גם לא רוצים, מצאו להם עיסוק להסתובב עם צאן בשדות. והעיסוק השני הוא לריב עם ערבים, להיכנס לכפרים שלהם, לבתים שלהם, לסכן את חייהם שלהם, לבוא לעימות חזיתי עם משטרה, ובראש ובראשונה עם צבא, בצורה מכוערת ביותר. אז באים עוד חברי כנסת, ואני לא נוקף שמות כדרכי, ועוד מפארים אותם, משבחים אותם, מזרימים להם כספים עד בלי סוף. יושב לו איזה שר אוצר ומזרים להם מיליארדים, אבל מיליארדים. לאיפה שצריך, אין כסף. אתם מבינים אותי? אז אם אני שואל אם הציונות הצליחה, תראו לי במה. לצערי הרב לא. שום יעד לא הושג. שום יעד. בשם התורו ארץ ישראל? לא. אבות הציונות, אף אחד לא בא לארץ ישראל. לא הרצל, לא לילימלום, לא סמוננסקין, לא מי, לא צ'לנוב. בסך הכל יש שלטים ברחובות, רחוב צ'לנוב, רחוב הרצל. כלום. פעם אחת ביקר כמה ימים כאן, זה הכל. כשבן אדם יש לו אידיאל, הוא מקשים אותו קודם כל בעצמו. כשאנחנו אומרים שללמוד תורה זה חשוב, אז אנחנו לומדים. כל מורה הדרך של עם ישראל התורני, האורתודוקסי, עסקו בתורה ועוסקים בצעירותם וגם בזקנותם. גם כשהם בריאים וגם כשהם לא בריאים. זה נקרא דבקות במשימה וכנות, כנות באמונה. אמונה. בשנת ה-50 למדינת ישראל, אני זוכר, חיפשו כמה מאבות המדינה, חיפשו כמה מהנכדים שלהם בארץ ולא מצאו. לא של בן גוריון, לא של גולדה מאיר, של אף אחד, כולם ירדו מארץ. אז במה הצלחה? אפילו הבן הבכור של הציונות, אם נקרא לזה כך, הקיבוץ, שפעם הוא היה פאר, כל שר חוץ מחוץ לארץ הגיע, כל אישיות בחירה, לקחו אותו לראות את הקיבוץ. גם הוא פשט את הרגל. לכן, לדעתי ולצערי, התנועה הציונית לא הצליחה בשום דבר משאיפותיה. דבר אחד היא הצליחה. הצליחה לנתק את עם ישראל מהתורה, מהאמונה, וזה למעשה היעד הנסתר של הציונות. היה. אמר אחד הסופרים הגדולים, עזז, כשאין לבן אדם יותר כוח להיות יהודי, הוא נהיה ציוני. עכשיו הגענו לאבסורד, שגריר ישראל בארצות הברית דיבר על כך. כביכול אנשים ציונים, ארגון, שהם פונים לשלטון בארצות הברית לעשות אמברגו על נשק לישראל. הבנתם? ארגון שמציג את עצמו כציוני, כפרו-ישראלי, הוא דורש להטיל אמברגו על ישראל, לא להביא להם נשק, כשישראל ניצבת במלחמה קשה, עקובה מדם, מגינה על חייה ועל קיומה. כל דבר שהוא לא מעוגן בתורה, לא יהיה לו קיום בעם ישראל. גם ישראל כאן לא בנוי על התורה. כי הם חיינו ואורך ימינו, אנחנו אומרים בתפילה. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל שקיבלו את התורה, את מצוותיה, היום הזה נהיית לעם. לעם. ולא תיתכן שום הגדרה לעם היהודי שאינה מבוססת על התורה. זאת הגדרה פיקטיבית שמביאה לחיסולו של עם ישראל. כן, בבקשה לשואל הבא.
1: האם יש מושג ציונות דתית?
0: כן, בעקבות דברי אתה שואל, האם יש מושג כזה שנקרא ציונות דתית? מה אני אגיד לך? כמו שאם אתה תשאל אותי, האם יש מושג חתול עכברי? או עכבר חתולי. עכבר וחתול הם אויבים. כל האוכל, כל הפרנסה של החתול זה לכל עכברים. חרוג אותם, חוסל אותם. אז איך אתה יכול למצוא חתול עכברי או עכבר חתולי? כל המטרה של הציונות הייתה לעקור את הדת. והוא כותב את זה. אנחנו נשים את הרבני, מי זה הוא? מי זה הוא? זה הרצל. אנחנו נשים את הרבנים במנזרים, לא בחברה, שם הם יהיו סגורים. כן. ויעבדו 7 ימים בשבוע. לכן בדגל ההרצליאני היו אמורים להיות 7 כוכבים, שישמנו 7 ימי עבודה. באותה תקופה, זה לא רק כמו היום, שכל המדינות עובדות 5 ימים, 6 ימים, ויש אפילו כבר 4. אז זה, אתה יכול להגדיר את זה דתי? ציונות דתית? התורה שלנו כוללת את הכל, היא הציונות האמיתית והיחידה. ההתגלות הראשונה לאברהם אבינו הייתה בארץ ישראל, לארץ ישראל. לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, לצורך ארץ ישראל. הנבואה פעלה רק בארץ ישראל, זולת 2 מקרים חריגים, להביא יהודים לארץ ישראל אצל משה ואצל יחזקאל. כך לימדו אותנו חכמינו זכרונם לברכה. והעריך הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, בפירושו לפרשת אחרי מות בספר ויקרא, שכל התורה ומצוותיה ניתנו לצורך ארץ ישראל. הדברים ארוכים. מכיוון שכך, ברגע שאת אומר דת, אתה לא צריך להוסיף ציונות, התורה לא צריך שום תוספת. לא סוכר ולא מלח. שום דבר, היא כוללת הכל. כי את התורה נתן הקדוש ברוך הוא. הוא לא צריך תוספות. כי התורה קיימת לעולם ועד, ולא יתווסף לה שום אות, שום מילה. לכן כשאתה רוצה לטעון ציונות דתית, אתה כבר טוען שהציונות היא דבר פוזיטיבי. פירושו שלא הבנת, כנראה לא למדת בכלל את התיאוריה. תאמינו לי, הרבה זמן אני השקעתי בזה. לצערי, בשנות נעוריי, ללמוד את כל הדעות של הוגי הדעות של הציונות. קרה שאני לא מדבר בחלל ריק. כן? אבל התכנים שלי מצאתי שם, הם שונים לגמרי. מה תורה? שונים לגמרי. וכמו שהסברתי, בתשובה לשאלה אחרת, הם מהווים ניגוד של התורה. מהווים ניגוד. אפילו הדבר האלמנטרי של ארץ ישראל ליהודים, ולכן אספו כסף בקרן קיימת ומכל עם היהודי לרכוש אדמות בארץ ישראל לצורך יהודים, עד שבא בגץ, שהוא נטע זר בחברה הישראלית, כל הבגץ הזה הוא נטע זר בעם ישראל, של כמה שמאלנים שהשתלטו כאן על המדינה, דיקטטורה שיפוטית, והמחוקק פוחד מהם, המחוקק, הכנסת, חברי כנסת, שרים, ובראש ובראשונה ראש הממשלה, מכיוון שהוא נתון בידיים שלהם. להתנער מהם, נגמר. פעם רב היה לכל החיים, כל הסטוריה. פעם רב ראשי ורוצה כל החיים. עד שבו וקצבו לו 10 שנים, זהו. נשיא היה לכל החיים, באו, קצבו לו 7 שנים, וזהו. רק להם אין קצבה. צריכים לתת לכל שופט עליון 4 שנים. היה טוב, יקבל עוד קדנציה. לא היה טוב, יפוטר, זה הכל. ולא שהוא נכנס כמו מונרך ושולט. ללא שום סמכות חוקית, ממציאים דברים שלא נמצאים בשום מדינה. כן? זה החזון של הציונות הדתית. מה דעת? אני מדבר כרגע על שופטים שהם מלב ליבה של הציונות הדתית. שופט סולברג, ציוני דתי, גר בהתנחלות. אז מה הוא בא וקובע שאישה חרדית שעובדת לא יתאפשר לה לשלוח את הילדים למעונות של המדינה? לערבים כן, לפושעים כן, לרוצחים כן, אבל מי שחטאה שיש לה בעל שלומד תורה לא תזכה לזכות הזאת. אתם מבינים אותי? אז זאת הציונות הדתית? אז המפלגה של הציונות הדתית לא מסכימה, היא בעמדתו של אותו סולברג. אתם מבינים? מי ישם בזה? חברי הכנסת החרדים. מה? אני אגיד לכם פשוט, שתמכו בהם בכל ההתנחלויות, בכל החוקים שלהם, כל 4 שנים. סמוטריץ' ברוב פיקחותו, וראו ואחור, ראש הממשלה דחו את קוט הגיוס באורמה ובתחכום, שלא התכוונו מעולם לחוקק אותו, כדי שהחרדים יהיו שבועים בידם 4 שנים, ויצביעו עבורם, לתוך תקווה שבסוף הם יצביעו עבור חוק הגיוס. אז חוק הגיוס לא עלה, גם היה עולה, הם לא מצביעים בשבילו. ואנחנו, נציגי הציבור החרדי, הצבענו בשביל להם, כמו שפוטים, כל 4 שנים. על כל הטעויות הגרועות בתקציב המדינה, בחינוך, בהכל. לכן המושג הזה, ציונות דתית, זה כמו מושג של אש ומים. טוב, בבקשה נעבור לשואל הבא. את שואלת מה המושג של עובד השם, והאם במקביל, קיים גם מושג של עובד את השם. באמת שאלה טובה, שאלה חשובה. הנביא אומר בפסוק לעתיד לבוא, כשעולם השקר שבו אנחנו חיים ייעלם, והאמת תמלא את חללו של עולם. ושבתם וראיתם, ושבתם וראיתם, בין צדיק לרשע. בין עובד השם לאשר לא עבדו. דרגות, צדיק ורשע. בתוך עולם הצדיקים עוד חלוקה. עובד השם באשר לא עבדו. המילה עובד שורשה עבד. עבד. עבד הוא מכור לאדוניו. עבד אין לו החלטות אישיות. הוא כפוף לרצונו של אדוניו. הוא ממלא את פקודותיו וציוויו. עובד השם, פירושו אדם שרואה את כל החיים שלו בעולם הזה, כממלא את רצון בוראו. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אתם עבדים שלי, עבדיי הם, שרציתי אתכם מארץ מצרים. במקום עבדות פרעה קיבלתם עבדות שלי. כלומר, בכל ההוויה שלו. לכן כותב הרמב״ם בהלכות דעות, שגם כשאדם אוכל, הוא צריך להתכוון שהוא אוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם. גם כשהוא הולך לישון, הוא צריך להתכוון שהוא הולך לישון כדי לנוח, כדי לאגור כוח שיוכל למחרת לעבוד את השם. וזה הפירוש של הפסוק, בכל דרכיך דעהו. דעהו פירושו תתחבר אליו, דעת זה התחברות. וכל מה שאתה עושה, תחשוב שאתה מחובר עם בורא עולם, זה עובד השם. אלה הצדיקים הגדולים שבכל דור ודור, שגם בלי שהם יגידו את זה, כל אחד שרואה אותם, כל אחד שחי איתם, מרגיש את זה. אני זכיתי לחיות ולראות לא אחד ולא שניים כאלה. וכל המציאות שלהם הייתה עבדות. עבדות פירושה התבטלות. וברור שקיים מושג מקביל עובד את השם. ואין דרגתה פחותה מעובד השם. הלוא הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, גדול המאמינים, אברהם אבינו עליו השלום, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. הוא אומר רש"י, במקום גדולה היא ממך בנבואה, עד כדי כך. העיד עליה הפסוק, שכל המציאות של שרה אמנו הייתה עבודת השם. עד כדי כך שהגיע לדרגה גבוהה משל אברהם. וכך כל הצדקניות בכל הדורות בעבר, וכמובן, כמובן, גם בהווה. לכן אנחנו אומרים כל בוקר, שמע בני מוסר אביך, אל תיטוש תורת אמך. לכאורה התורה לומדים מאבא, לומדים מהרב, אבל אומרים משהו אחר, תורת אמך. כי את התורה לילד מספיגה האימא. תראו איזה דרגה אמא צריכה להיות. שהיא תהיה חתיכת תורה מהלכת. מציאות. וככה ראינו את הצדקניות גם בדור שלנו, שלא תהיה טעות. לא תהיה טעות. היו הייתה אישה אחת. נפטרה בערך לפני 100 שנה בערך. קראו לה שרה שנירה. היא בנתה את כל התורה והאמונה של בנות ישראל, כל אירופה. בעדות המזרח לא היה צריך, כי לא הייתה השכלה. לא חדרה התאומה והכפירה. כי העמים בימי המזרח, עיראק, מרוקו, מצרים, היו עמים מאמינים. תראו לראות את האיראנים היום, ואת האיראניות. עמים מאמינים בצורה פנאטית. מכיוון שכך לא חדרה גם הטומאה והכפירה ליהודים. אבל עמי אירופה, שלפני 400 שנה התחילו בתאריך חילון, עם תקופת הרנסנס, הלאה, הטומאה הזאת חדרה, וראש וראשונה לבנות, כי הבנים עוד איכשהו הלכו אותו ללמוד תורה, לישיבה. עד שלא הייתה שום בחורה צעירה שהסכימה להתחתן עם תלמיד ישיבה. עד שקמה אותה אישה. פשוטה. והפכה להיות המנהיגה שכל הבנות עשתה את המהפך הגדול בהיסטוריה. המהפך הגדול. כי שהיא הייתה עובדת השם במלוא מובן המילה. ונסע מעיר לעיר ומדינה למדינה. לבנות אמונה אצל בנות ישראל. לבנות אמונה. כן, המושג עובד השם הוא מושג מקודש. מקודש מאוד בעם ישראל. וכל אמא התפללה, וכל אבא השתדל שהבן יהיה עובד השם. זה תואר הכבוד הגדול ביותר בעם ישראל. לא דוקטור ולא פרופסור, לא עשיר ולא מליין ולא יזם ולא כלום. גם לא גנרל. תואר הכבוד בעם ישראל זה עובד השם. עבד השם, עבד השם. וזה אנחנו אומרים בתפילה בשבת. ישמח משה ומתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. כן, השמחה של משה היא לא שהוא גאל את עם ישראל, ולא שהוא היה מלך על עם ישראל 40 שנה, משה היה מלך. הפסוק ויהי בשורון מלך מתכוון למשה. לא, זה לא מה ששמח אותו. לא שהוא עלה לשמיים והוריד את התורה, שום דבר כזה. מה ששמח אותו שבורא עולם, שהוא היחיד שיודע את האמת, עבד נאמן קראת לו. שהקדוש ברוך הוא העיד עליו, לא כן בעבדי משה, עבד נאמן. מדהים, מדהים. כל התוארים והכבוד שמחלקים לכל הרשעים, זה הפך של תורה, הפך של יראת שמיים. וזה אבון חמור מאוד, כמו שביר רבינו יונה, חסיד רבינו יונה לפני 750 שנה, בספרו שערי תשובה, בסוף השער השלישי. עד כמה זה אבון חמור לתת כבוד לרשעים. זה הפך מהכבוד לצדיקים. כבוד רק צדיקים ינחלו. ובראשם עובדי השם אמיתיים. ולכן, שאלת שאלה טובה מאוד, ומן הדין היה שאני אעריך בזה הרבה, אבל התוכנית צריכה להימשך. ואני מקווה שדבריי יהיו קול להרבה נשים שואלות, ודבריי יהיו תשובה קצרה ותמציתית, לנושא החשוב הזה.
1: לכבוד הרב, חרדים לא מקבלים תקציבי חינוך מכיוון שהם לא לומדים ליבה. אז למה באמת לא לומדים ליבה? האם ראוי לעשות השתדלות ללמוד ולקבל תקציבים?
0: שאלה מאוד חשובה. מאוד כואבת. נגעת בנקודה, מה אני אגיד לך? מדממת. מקפחים ועושקים את החינוך החרדי, בכלל שלא לומדים ליבה. ליבה, המציאו מילה. אז אתה שואל, למה בבית החרדים לא לומדים ליבה? ובכן, אני אסביר לך. החרדים לומדים ליבה. מאוד לומדים. מגיל קטן. השאלה רק מה זה ליבה. בדיקטטורה הישראלית השמאלנית. הם מחליטים בשבילנו הכל. אנחנו בכלל לא נספרים אצלהם. הם מחליטים מה זה הליבה בחינוך. למה הציבור החרדי, שהוא קצת יותר זקן מה שהם, אנחנו כבר בני 3,800 שנה מאברהם אבינו, למה אנחנו לא זכאים להחליט מהי ליבת החינוך. הם יחליטו שזה אנגלית, מתמטיקה ועוד אני יודע מה. למה? אז אם אנחנו לא נשמעים להם, כמו קופים, ולא מצייתים להם, אז הם שוללים לנו את הכסף לחינוך. פשע ורשע חברו יחדיו. תגידו לי, אם מחר מחרתיים החרדים יהיו כאן רוב, אתם תסכימו שאנחנו נכתיב לכם שמי שלא ילמד תורה ושולחן ערוך הוא לא יקבל תקציב? או שתגידו כפייה דתית? למה מה שאתם עושים לנו זה לא כפייה חילונית, דיקטטורית? ושותפים לה הימין והשמאל ביחד? למה? מי היה כאן ראשון במדינה? אנחנו או אתם? אנחנו. היינו לא רוב, היינו 100%. כשהגיע לכאן בן יהודה וראשוני החילונים, הם היו בודדים. אלא שאנחנו הלכנו במדיניות טולרנטית, לא הרבטנו לכם, לא השקנו אתכם, נתנו לכם להתרבות. אז הגולם קמה ליוצרו? אתם תבואו ותכתיבו לנו מה זה ליבה? בואו נעשה סלקציה. אני יכול לעשות את זה. תבדקו לא אם לומדים ליבה, אלא אם יודעים ליבה. הסקרים שהתפרסמו עכשיו, ושר החינוך קיש נאבק שלא יפרסמו אותם, הם שאותם בתי ספר לא יודעים של ליבה, שחילוניים. לא מתמטיקה, לא שפתם, לא שפה אנגלית, לא מדעים. ישראל משובצת ברמה העולמית באונסקו בין מספר 41 למספר 43 ברמת ההישגים בתיכונים, שכל תחום מדעי אפשרי. אז תחליטו שבית ספר צוחוק, שהוא לא מגיע לפחות 70% בדרישות משרד החינוך, במתמטיקה, בשפתם, מאנגלית, בפיזיקה, מתמטיקה, לא יקבל תקציב. שילך לעבוד, הוא לא רוצה ללמוד, שילך לעבוד. נו, זה היה באמת מבחן אמיתי, סובייקטיבי. אני מסכים, תעשו קריטריון. של צורת ההתנהגות של התלמידים. יבדקו את זה, זה ניתן לבדיקה, בודקים את זה. ואותם בתי ספר ששוברים כיסאות, מאחלכים שירותים, תשלחו לבדוק, באמת לא יקבלו תקציב. כי התלמידים לא לומדים. ואותם בתי ספר שמתנהגים טוב, נותנים כבוד למורים, להורים, לקירות בית הספר ולכיסאות, יקבלו תקציב. זה מבחן אמיתי. מה זה אתם לומדים ליבה או לא לומדים ליבה? מי אתם שאתם החליטו מה זה ליבה? אתם סך הכל בניתם כאן דיקטטורה אפריקנית. מי הליברמן הרוסי הגס הרוח? שהביא לכאן 500,000 גויים. מסתובב כמו תרגון בלול של תרנגולות. מקרקר, טועק. מי אתה בכלל? אתה תגיד לנו מה אנחנו נלמד? אתה תעשה קואליציה עם ערבים, אבל לא עם חרדים? היו כמוך בהיסטוריה, אבל אף אחד לא זוכר אותם. עבדו באבק. אתה אויב של תורת ישראל, אויב, והתורה יודעת אי למחוק את נשמים כאלה בהיסטוריה. כי מישהו נגד תורת ישראל ולומדי תורת ישראל, הוא גם למעשה נגד אלוקים. והיו זמנים, אני זוכר אותם, שהסתובבת בחצרות אדמו"רים וחברים חרדים לכל צ'ונד וכדומה. אז אתם תגידו לנו מה זה ליבה? בואו תראו כמה בבית הסוהר נמצאים אותם נערים שכן למדו ליבה. אותם בתי ספר שכן מלמדים. זה קנה המידע לחלוקת תקציבי חינוך. מי שמחונך ולא אותם כנופיות נוער שמסתובבות בערב ואנשים מפחדים לצאת מהבית. לא כי אותה מנהלת בית ספר שבוע שעבר שניסתה להפריד בין שני תלמידים רבים והתנפלו עליה כולם והרביצו לה. והדברים מפורסמים בכל העולם. ולכן מי שלומד ליבה זה רק אנחנו. ליבו של החינוך הוא ההתנהגות של התלמיד. ליבו של החינוך הוא המוסריות, הישרות, הסובלנות ולא האלימות. לא. בניתם כאן נוער שאוי ואבוי להתעכל בו. אני יושב באוטובוסים, אין לי רכב ואפילו לא רישיון נהיגה. ואני רואה איך הילדים האלה שבטבי בבית ספר מתנהגים בחצי שעה, ברבע שעה שמנסיעה. אין דקה באוטובוס שאין מכות, וזה ירביץ לזה וזאת לזאת וזה לא, והיא לא חבורה ונדלית. אז אלה יקבלו תקציב. אלה יקבלו תקציב. ואותם ילדים מנומסים ותרבותיים, שקטים ונוחים, לא יקבלו כסף. כי הם לא לומדים ליבה, הם לומדים תורת השם, תורתו של עם ישראל. עומדים מוסר. לאן הגעתם? לאן הגעתם? ואתה, שר האוצר, אתה השותף הראשי, אתה מחלק את העוגה ואת הכסף. כן, כואב הלב אפילו לדבר על זה. בושה שאני צריך להסביר את זה.
1: שלום לרב. האם הנוער החרדי בישיבות, הוא לא מרגיש צורך להגיד על מדינת ישראל? חוץ מכל הגזרות גיוס וכאלה.
0: שאלה קשה, שאלת. קשה מאוד. מכיוון שלהסביר את זה, לאדם שהוא חסר אמונה, גם אם יש לו כיפה לראשו, גם אם מסתלסלות פאות מראשו, גם אם צבע את הציציות בצבע תכלת, אבל אין לו אמונה בתורה. לא בתורה שבעל פה בתלמוד, ואפילו לא בשולחן ערוך. קשה מאוד. קשה מאוד. כמו שקשה להסביר לעיוור, למה תמונה אחת היא יותר יפה מתמונה אחרת. הוא בכלל לא רואה את התמונה. לכן, למה הבחורים בישיבות לא מרגישים צורך להגן על המדינה? שואל נכבד, אני יודע מי אתה ומה אתה, דתי או חילוני, אפילו לא אם אתה יהודי או גוי. אני מכבד את כולם. פעם בליל הסדר התארחו אצלי 9 פרופסורים גויים מגרמניה, שהביא אותם איתו אורח אחד, שהוא בעצמו פרופסור גדול בהרווארד, יהודי, אבל לא דתי, הוא רצה להיות בסדר. אני מכבד את כולם. ובכן, בוא אני אגיד לך, היחידים שמגינים על עם ישראל, אלה בני הישיבות שלומדים תורה. ככה אנחנו מאמינים בלב ונפש. יסוד אמונת ישראל. ככה נאמר בתורה שבכתב. ככה נאמר בכל התנ"ך, ככה נאמר בתורה שבעל פה, וכך נהגנו תמיד. לימוד התורה יותר חזק בפצצת אטום ומימן, בוודאי מ-F-35, שאפילו עם רחפן אחד הוא לא יודע להסתדר ה-F-35. את לומדי התורה, שמפתחים על קריירה, כולם יכלו להיות הייטקיסטים, וואי וואי. סופר סופר. כולם. כולם יכלו לבנות מערכות עצומות. חכמים וגאונים. מתמידים בלימודים 10 ו-12 ו-14 שעות בכל יממה. אנחנו כאן ישיבת אשרי איש. שכולה רק חוזרים בתשובה. ההורים שלהם חילונים, כולם. מחלל שבת, ורחמנא ליצלן אפילו אנשים שאוכלים חמץ בפסח. כאן אצלנו בישיבת אשרי איש, כולם יוצא צבא. כולם שירתו שירות מלא, ואפילו בקבע. כולם כשנקראים הולכים למילואים. אנחנו שומרי חוק. אבל כולם מאמינים במה שעכשיו אמרתי. כי זה כתוב בתורה. זה כתוב בתורה. שמה שמגן זה לא החייל ברובה, וגם לא עם הטיל, אלא התורה. כשהוא יושב ואומר מילים של תורה, בין אם זה תורה שבכתב, בין אם זה תלמוד, או כל תחום אחר שלומדים תורת אלוקים חיים, זה הכוח שנותן הגנה. זה הצהל שלנו. הצהל שלנו זה צבא התורה. זה צבא ההגנה של תורת ישראל. אנחנו מגידים על הצבא ועל המדינה, אנשים ונשים. אז אתה תבוא לשאול אותי, למה בוחרי הישיבות לא מרגישים צורך להגן על המדינה? צר לי עליך, אחי. לא זכית ללמוד תורה. מאכילים אותך את כל התרבות של הגויים כאן, את הכפירה. אבל אמר כבר הצדיק, האדמור מצאנז, שני אנשים הוא לא מבין. לאותם אנשים חרדים שיושבים בחוץ לארץ, למה לא באים לארץ הקודש, לישראל, ואותם חילונים שנמצאים בישראל, למה הם באו לכאן בכלל ולמה נשארים, אם הם לא מאמינים בקדושתה של ישראל. אין כך גם כאן. אנחנו יודעים את האמת, כי את האמת יודע רק הקדוש ברוך הוא. וזה רק הקדוש ברוך הוא. אז לקחו עם שלם באמין, לקחו את כל עדות המזרח שלא היה בהם חילוני אפילו, אלא אותם שבית ספר אלן ספח אותם לחילונים עוד בחוץ לארץ, אותו בית ספר שגם בצרפת כדי לקרוא את הדת, וקראו לו קיח, כל ישראל חברים לריבוד, וקראו להם את האמונה, ואחרי זה הם באים עוד הרצחת וגם ירשת. אז במקום לתת משכורת כמו חייל, כמו קצין, כמו איש קבע, לכל עובדי התורה, עוד באים ואומרים, אתם נטל עלינו, אנחנו מפרנסים אתכם, ואתם לא שומרים עלינו, ואתם הבוגדים יותר גרוע מערבים, את הזכויות של הערבים, עכשיו יש הגרלה, המחיר למשתכן, מוכרים דירה, המדינה בסבסוד, בהוזלה של 100,000 שקל. כל הערבים רשאים. כל הפושעים, הרוצחים שמלאים בטרור, הם רשאים. מי שלומד לישיבה, השבוע, אנשי הצדק, בית דין הגבוה לצדק. צריכים לקרוא לו בית דין הגבוה לרשע ופשע ושחיתות. החליטו שבני התורה לא מגיע להם. הבנתם? שפחה כי תירש גברתה. מה הזכות שלכם לגור בארץ? באתם לארץ שגרו כאן ערבים, באיזה זכות גירשתם אותם ב-48, מ-400 כפרים, עם נשק, מרמלה, מלוד, מעוד 400 כפרים, באיזה זכות? בושו ויקלמו, בושו ויקלמו כולכם. אנחנו? יש לנו זכות, כי הארץ שייכת לאלוקים, הוא נתנה אותה לנו, ושם איתנו תנאי, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אז תוכלו לגור בארץ ישראל, אם לא אני מגרש אתכם, וזרק אותנו כבר לחוץ לארץ פעמיים, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. אז דעו לכם, כי אני לא יכול לדבר בתקשורת, איך שאני מתחיל לעבר דבר כזה, הם מנתקים לי את המיקרופונים, גם בכל סימפוזיון. בכל העולם יש חופש הדיבור חוץ מכאן. חוץ מכאן. שבני התורה הם המגינים. אף אחד מכל הגנרלים והפרופסורים עוד לא נתן תשובה. למה חיזבאללה לא פלש באותו יום דורה והיום בשמחת תורה? ואני אגיד לכם למה. כי באותה סיום, באותה שמחה, בשמחת תורה, כל בני הישיבה שמחו, רקדו, שעות, שעות, בתודה לבורא עולם שנתן לנו את התורה הקדושה. אז בזכות זה, הקדוש ברוך הוא גרם שהנסראל להקל, אבל זה לא נתן להם תנועה לנסוע. מצאו את המנהרות, עם האמרים, מזוודים, עם מקלים מלאי כדורים, רק ללחוץ על הגז ולנסוע, טור שלם. אז מי הגן על המדינה? הרמטכ"ל לוי אמר אז, אם חיזבאללה היה פולש באותו בוקר, בשעה 10 הם היו בחיפה. כי לא היה שום צבא בצפון, כמו שלא היה בדרום. כלומר, הצבא לא יכל למנוע את זה. אז אתם תבואו ותגידו שאנחנו לא מגינים, אנחנו, והשר הגדול, שר האוצר והביטחון, בצלאל סמוטריץ, הוא לא מוכן לתמוך בחוק הזה. לא. אז מה הדת שלך מסתכמת? בשליחת נוער הגבעות לעשות צרות לערבים, מה שהם יעשו לנו, אוהו, אני אומר לך, תכתוב מה שאני אומר לך. מה שהיה בעוטף עזה זה כלום. מה שיהיה בקרוב אינתיפאדה אמיתית, בכל יהודה ושומרון יהיה קשה פי אלף. כי אתם מספקים להם את הבנזין, כי אתם מתגרים בהם, מרביצים אותם, שודדים אותם וגם שורפים אותם. ואתה עוד מתגאה בזה. אני מקווה שבקרוב לא תעבור את אחוז החסימה ותקבל פנסיה מוקדמת. אלה ברכב, ככה אומר כל יהודי שהוא מתפלל כל יום את התהילים. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם. הם הקרו ונפלו. ואנחנו קמנו ונתעודד, אנחנו בשם השם. למדי התורה הולכים בשם השם. ובעזרת השם, נצח ישראל לא ישקר. אנחנו עדים לתנועת תשובה עצומה, נערים וגם זקנים. הנה עכשיו יצא מהחדר שלי כאן בישיבת עשרה איש. בחור צעיר, הוא באמצע השירות הצבאי, מרעננה. הוא חזר בתשובה בצבא. עוד שבעה חודשים יש לו לשרת. אמרתי, בשביל מה באת כאן עכשיו? הוא אומר, אני רוצה לבדוק. אם אתה תקבל אותי שאני אגמור את הצבא בעוד שבעה חודשים. ראיינתי אותו, שוחחתי איתו, דיברתי איתו. אמרתי לו, במידה ויהיה מקום, אני אקבל אותך, אבל לא בטוח שיהיה מקום. כי אנחנו ישיבה קטנה, ישיבת השריש. אין לי בניינים, אין לי מעונות. כל הישיבות בארץ אפשר להכניס לפרוסדור אחד של האוניברסיטה העברית בהר הצופים. כל פרוסדור כמו מגרש כדורגל. ואני מדבר כל יום לראות למעדות, הרצאות וכדומה. אז אמרתי לו, אם יהיה מקום, אתה מתאים לישיבה, מבחינת המנטליות, התרבות, אז אני אשמח לקבל אותך. ואני יכול להבטיח לך מעכשיו מה יהיה בתשובה חודשים. תנועת התשובה מתעצמת, ועם ישראל בקרוב, יצא מחושך הבגץ וכל התרבות החילונית לאור של התורה, השם באור פניך יעלכו.
2: שלום כבוד הרב, הבנתי מתוך דבריך שאתה מותח ביקורת חריפה מאוד על נוער הגבעות, בגלל שהם מרביצים לערבים ועושים בהם כל מיני פרעות. מה, גם הערבים מרביצים לנו, אנחנו אסור לנו להרביץ לערבים למרות שהם רוצים להרוג אותנו?
0: מתחתי ביקורת חריפה מאוד על מה שמכונה, על מי שמכונה נוער הגבעות, שהם פוגעים ומרביצים לערבים. נכון, שואל נכבד, הבנת אותי טוב, אסור להרביץ לערבים. גם כשהם שונאים אותנו, גם כשהם רוצים להרוג אותנו. אסור להרים יד על אף אחד. בשביל זה יש משטרה, בשביל זה יש צבא, בכל מדינה ומדינה. אנחנו לא כאן פרטיזנים, ולא פלנגות, ולא כל מיני כאלה אנשים שכל איש אשר בעיניו יעשה. אנחנו קוראים בפרק שלישי מפרקי אבות. רבי חנינא, סגן הכהנים, אומר, ומתפלל בשלומה של מלכות, שלמלא מורה של מלכות, שדריהו חיים בלאו. אנחנו למדנו שצריך לתת כבוד לכל אדם. אבי יוחנן גדול הדור, היה אומר שלום, מקדים שלום לכל אדם, גם לגוי. גם לגוי. לכן ההתנהגות הזאת, לא רק שהיא אסורה לפי ההלכה, היא גם חילול השם בכל העולם, והיא גם מסכנת את היהודים מצ'ילי וארגנטינה, ועד שוודיה ונורווגיה. כי הם כביכול אומרים, אתם פוגעים בגויים, אתם פוגעים בערבים, אתם פוגעים בנער ונשים, והיו הכל מצולם. ואותו שר, שהוא כביכול, שר לביטחון לאומי, שר המשטרה, לא נוקף אצבע. הוא יודע מי זה אנשים, הם יודעים מי זה אנשים, הם מסכנים את מדינת ישראל רבותיי. מסכנים. תארו לכם אם הערבים הסתערו על עוטף עזה שכולם היו אוהבי ערבים, מה הם יעשו לכל אותם אנשים שיש להם עבר בתקיפת ערבים, בשנאת ערבים? אתם זורקים גפרור לתוך אבק שריפה? אם היית באמת שר המשטרה, דואג לשים אותם בבית הסוהר? כן, אני אגיד לך, וגם לאותה כל חברי כנסת שבסיעה שלך שצריכים לציית לך, כי פעם אחד כהן לא ציית לך, זרקת אותו. יש לך מפלגה של פודלים. כתוב אצלנו בתורה, בנפול לא יבחר, אל תשמח. רשעים ופושעים מכל העולם רצו לבוא לעזה, בשביל מה? בשביל לפגוע בנו. כן, יפה, יודעים. אז ברוך השם, לא ינום ולא ישן שומר ישראל, והצלחנו למנוע את זה, ולתפוס אותם, ולשבוט אותם, ולכלוא אותם. עד כאן. לבזות אותם? לצחוק עליהם? זה אסור לפי התורה, לפי המוסר, לפי הכל. לפי הכל. כשאתה הולך על האם שם לבית הסוהר, ושוכבים לפניך כמו עכברים, ואתה בז להם וצוחק עליהם, וזה מתפרסם בכל העולם, הבאת איתך צלמים, אתה חושב שזה מכבד אותך? לא. ואני מציע לך, לפני שאתה עושה מעשה כזה, קודם תוריד את הכיפה. כי בכך אתה מסכן את חיי היהודים האמינים, המאמינים, בכל העולם שירצחו אותם גם. כי הם רואים, הנה, זה שר אחד עם כיפה, הוא בא וביזה את הערבים, צחק עליהם, ולא רק ערבים, לספרדים ונורווגים, ואני יודע מי. כל המעשים שלך הם נגד תורה, גם אם תצא לך כמה רבנים שיבחו לך כפיים וגידו שאתה צודק, כמו אותו רב שלא אזכיר את שמו, שהוא מתיר לך לעלות הרבית. יפה, כל הכבוד. אתה לא מכיר את ההלכה היחיד ורבים הלכה כי רבים? פרסם, זקן רבני ישראל. זקן רבני ישראל. הרב של העיר עתיקה בירושלים, הרב נבנצל, שליטה. פרסם. מכתב. שכל גדולי הדורות בעבר ובהווה אסרו להיכנס לרבית. ובראשם הכהן הגדול מאחיו, הרב הראשי, הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, נושא מכתב חריף שאסור לעלות. והוא מעיד שם במכתב, הרב נבנצל, שאמר לו הרב צבי יהודה הכהן קוק, שגם הוא נגד עלילה לרבית. אז אתה מוצא לך איזה מישהו ששלחתי לו מכתב מנומס, יפה, תרבותי, שינמק לי בה מה עושה ולמה מחתי מאות אלפים מישראל לעלות. הוא לא ענה לי, כן הוא תשובה, אבל זה נושא אחר. אתה תמצא לך איזה כמה מלחכי פנחה שלך, שיגידו שאתה צודק שהלכת לשם. מעשה נפזי. לא מתאים לאיש שדיות ודאי לא בשר. בנפול לא יפחל, תשמח. כי אם השם יראה אומר הפסוק שאתה שמח, הוא יעשה לך אותו דבר. ולכן, לפי ההלכה, להרים יד על מישהו מותר רק לגורם שלטוני, ככה זה דין תורה. רק לבית דין. ולא איש הישר בעיניו יעשה. לכן גם כשאני רואה כאן שאני עובר שני ילדים חרדים, שאחד מכה את השני, אני ניגש אליו ואומר לו בצורה יפה, דינה, ככה מתנהג בן תורה? בתורה כתוב רשע למה תכירך? רק רשעים מכים אחד את השני. אתה בן תורה, הוא מתבייש, צוחק והולך. כי כאן אנחנו מחנכים את הילדים. ההפך מתרבות הגויים. תשתוק לו, תרבית לו, תקה אותו. היינו ילדים לצערי. אני לא באתי ברקע חרדי. ששניים היו מכים זה את זה, יעומדים מסביב מעגל ושרים, תן לו, תן לו, והשיניים מודדים את האנשים להכות אחד את השני. אבל זו תרבות של גויים, לא של ישראל. ולכן, על כולם להוקיע את אותם נערים, את אותה חברה, את אותה תרבות, לא רק בגלל שהתורה אוסרת, גם מי שלא שומר תורה ומצוות. כי אם מוצאים שם רע לישראל בכל העולם, וגרוע מזאת, הם מסכנים עצם קיומנו. אנחנו עם קטן, מוקף מיליוני ערבים, שתמיד הרב שחר היה אומר לנו, זה נס גדול שאנחנו בכלל חיים ולא בולים אותנו בחיים. באותם נערים מסכנים כאן את הביטחון של כל תושבי המדינה. שהשם יפקח להם את העיניים, ויתן להם דעת ותבונה, ויחזרו או ללמוד תורה, או לעבודה, שעבדו. עבודה פרודוקטיבית. לא ילכו לטייל עם כבשים כביכול שהם עושים משהו. מחיר, מזמן, מרגיז. שאני שומע, ביום שבת, הנערים האלה הלכו לראות, והערבים הרביצו להם, והם זרקו עובדים עליהם, וזה כאן פצוע, הם פצועים. זה היה שבת שלכם? ועוד כביכול אתם נקראים דתיים? השבת ניתנה למטרות אחרות. ללמוד תורה, להתעלות, לרוחניות. כנראה שהרבנים שלכם לא לימדו אתכם את זה. יהי רצון שגאולה תבוא ונראה את משיח צדקנו במהרה בימינו.
3: האזנתם לאשרי האיש עם הרב צבי בן קורת. התוכנית הבאה ככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.

0: בערוץ 2000 ככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה.
1: רבותיי, אתם יודעים שיש הלכות שונות לבני ארץ ישראל ובני חוץ לארץ, יש להם יום טוב שני של גלויות. אז בדרך כלל ביום טוב רגיל יש להם את היום טוב הראשון, אחר כך יום טוב שני. השנה יצא לנו חג השבועות בערב שבת, והיום טוב שני של גלויות נפל בשבת. אז אצלהם היה שבת שסמוכה לחג השבועות, זה היה יום טוב וגם היה שבת. אז הם עשו שבת ויום טוב. התפילות שלהם, הם התפללו תפילות של יום טוב והוסיפו שבת. אבל בן ארץ ישראל שהולך לחוץ הארץ ודעתו לחזור, אז הוא לא חייב לעשות יום טוב שני של גלויות, רק משום מרית העין, שלא יראה שחס שלום מזלזל ביום טוב שני של גלויות. אבל באמת מה הוא עושה? הוא מתנהג כמו רגיל, אין לו יום טוב. אז ממילא, מה עכשיו לגבי התפילות? זה שנמצא שם בחוץ הארץ והוא בן חוץ הארץ, הוא יום טוב שני של גלויות, בשבילו זה יום טוב, יום טוב שחל בשבת. אז מתפללים תפילות של יום טוב, מוסיפים שבת. אבל בן ארץ ישראל שנמצא שם, הוא מתפלל תפילות של שבת, לא תפילות של יום טוב, ומוסיף שבת. רק שבת, גם לא מוסיף יום טוב, לא כלום. שלא לא יום טוב. אז הוא מתפלל תפילות של שבת רגילה, שבת רגילה. מה הדין לגבי ברכת המזון? ברכת המזון, אותו דבר. הוא מברך ברכת המזון, אומר רק רצה וחליצנו, הם אומרים גם רצה וחליצנו וגם יעלה ויבוא, כי בשבילם זה יום טוב, חל בשבת. אז אומרים רצה וחליצנו יעלה ויבוא. עכשיו קידוש גם כן, הקידוש שונה. הם עושים קידוש של יום טוב ומוסיפים שבת, והוא עושה קידוש של שבת, אין לו גם מה? קריאת התורה שונה, כן, קריאת התורה שונה. הם עשו קריאת התורה של המועדות, לא קראו פרשת בעלותך, פרשת נשוא, לא קראו. עכשיו, נכון, עכשיו נהיה פער בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, עד שיגיע פרשה המחוברת, ואז זה יסתדר. אבל בינתיים כמה שבתות יהיה פער בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. תראו, בכל הלוחות שנה כתוב, פרשת זה בארץ ישראל, פרשת זה בחוץ.

0: לארץ, ועוזר, ועוזר, ועוזר, עד שהגיע פרשה מחוברת, בארבע חוקותיי, אז זה יסתדר. טוב, עכשיו, השאלה שהתעוררה, אנחנו אכלנו סעודה בליל שבת. סיימנו את הסעודה, היו שמה שניים מבני חוץ לארץ, ואחד ארץ ישראל, זה אני. עכשיו הם, אמרו כבוד הרב, תעשה לנו זימון. אנחנו אכלנו לעשות זימון. השאלה, האם אני יכול לעשות זימון, או שאני לא יכול לזמן? מה אתם חושבים במקרה כזה? יכול לזמן או לא יכול לזמן? מה? שניים מחוץ לארץ, ואני מארץ ישראל, הם כיבדו, אמרו, בכבוד הרב, תעשה לנו זימון. אני יכול לעשות להם זימון או לא יכול לעשות?
1: יכול לכוון אולי להוציא אותה מידי חובה, ולא אותו, והוא אחר כך יברך בשקט.
0: תמיד אתה מסבך את העניינים.
1: אני אומר, מי אומר?
0: אל תגיד, תשמע מה אני שואל אותך, תענה. יש שני בני חוץ לארץ, ואני אחד בן ארץ ישראל, שלושה.
1: יפה.
0: עכשיו הם ביקשו ממני, תעשה זימון.
1: לא.
0: אז אני אסביר לכם רבותיי, אני חושב שהוא לא יכול לזמן. ואני אסביר לכם למה. אנחנו צריכים לדעת, הזימון המקורי של הגמרא, זה לא הזימון שלנו היום. הזימון המקורי של הגמרא, זה המזמן היה עושה זימון ומברך בקול רם ומוציא את כולם ידי חובה. זה הזימון המקורי של הגמרא. ככה, זה הזימון. עכשיו, בא הראש, כבר בזמנו, ואומר שכל אחד יברך בקעת המזון לעצמו. אל תעשה זימון שהמברך מזמן ומוציא אותם מדי חובה. למה? אומר הראש, אנחנו כל כך תרודים, הראש שלנו תפוס בכל כך הרבה דברים, כשמדובר בברכות ארוכות, האנשים לא יכולים לכוון כל כך הרבה זמן לצאת מדין שומע כעונה. לא מסוגלים. באמצע המחשבות שלהם עפות, הם חושבים את דברים אחרים. כן, בזמנו של הראש, שעוד לא היה את כל הטכנולוגיה וכל מה שיש היום, וכל הלחצים וכל מה שקורה לנו. הוא אומר הראש, אנחנו בעוונתנו הרבים, שיקורת ולא מיין. כך הוא אומר על זמנו, אם הוא היה חי בימינו, לא יודע כבר מה הוא היה אומר. אבל הוא אומר, זה אי אפשר להיות מרוכזים כל כך הרבה זמן, לכן הוא אומר, שכל אחד יברך ברכת המזון לעצמו. אותו דבר, הוא כותב בזה גם כן, לגבי ברכות קריאת שמע. מדינה דגמרה, הפורס על שמע, היה אומר קדיש, אומר ברכו, ואומר את הברכות של קריאת שמע. וכל אחד היה אומר קריאת שמע בעצמו, אבל הברכות היו יוצאים מהשליח ציבור. כותב הטור, שכבר אביב הראש שינה את זה, עשה כמו שאנחנו עושים. כל אחד מברך בעצמו את הברכות של קריאת שמע. למה? אומר, זה ברכות ארוכות, אנשים לא יכולים להיות מרוכזים כל כך הרבה זמן. אתה תגיד להם, תכוון, אני יוציא אותך מדיון שומע, כי אני אומר לך, בסדר? פתאום אתה רואה אותו מרחף בכל מיני מחשבות, הוא לא יכול להתרכז. אז אנחנו שינינו את זה. באמת, מה שאתם אומרים אצל התימנים, אצל התימנים, כי הרמב״ם לא הזכיר את הסברה הזאת של הראש. הרמב״ם השאיר את הדין כמו דין הדגמרה. וגם הם לא תמיד נוהגים ככה, רק בסעודות גדולות, כשיש הרבה אנשים, אז עושים את הזימון כמו הזימון של הגמרא. אבל לא כל זימון שמברכים בבית הם עושים את זה, הם גם מברכים כל אחד לעצמו. כשיש ציבור גדול, אז עושים כמו הדין של הגמרא. כשאחד מברך, מוציא את כולה. עכשיו, אם זה ככה, אז בואו נעשה חשבון. הבן ארץ ישראל, מה הוא צריך לומר בברכת המזון? רק רצה בחלצנו, בשבילו זה לא יום טוב. הוא לא אומר יעלה ויבוא. אז אם הוא עכשיו יבוא לברך ולהוציא אותם מדי חובה, הוא לא יכול להוציא אותם מדי חובה. הוא לא יכול להוסיף יעלה ויבוא. קודם כל זה בשבילו הפסק. דבר שני, גם בלי הבעיה של ההפסק. איך אתה יכול להוציא אחרים מדי חובה בדבר שאתה לא חייב? המחויב בדבר יכול להוציא את אחרים מדי חובה. אם הוא לא מחויב בדבר, הוא לא יכול להוציא אחרים מדי חובה. הוא לא מחויב.
1: איך בקידוש אני מוציא?
0: אין עליו.
1: איך בקידוש אני מוציא מישהו אחר?
0: אין עליו חובה לומר יעלה ויבוא. אז איך הוא יוציא אותם מדי חובה? הוא לא יכול. אז גם זה יהיה לו הפסק, וגם זה לא יועיל, כי הוא לא בר חיובה. אז ממילא הוא לא יכול לברך בשבילה. מאידך גיסא, אם הם יברכו, הם יכולים להוציא אותך ידי חובה. מה תגיד? רגע, רגע, מה הוציא אותך ידי חובה? אתה עכשיו שומע ממנו, וזה שומע כעונה? הוא אומר, רצה בחלצנו, והוא אומר, יעלה ויבוא. יעלה ויבוא, יהיה לך הפסק. איך זה ידי חובה? זה, יש חידה בברכי יוסף. החידה אומר, אם עכשיו עשו קידוש בבית הכנסת, בשבת בבוקר, שבת רגילה, עשו קידוש. המקדש, שתה רביעית יין או מיץ ענבים, ואכל עוגות, אכל גם תמרים, אחר כך אומרים לו, תשמע, תברך בכל רם, תפתור את כולם ותוציא אותם ידי חובה, יש פה אנשים לא יברכו. תגיד בכל רם, תוציא אותם ידי חובה. אין בעיה. עכשיו הוא מברך בכל רם, אומר, על המחיה ועל הכלכלה, על הגפן ופרי הגפן, על העץ ופרי העץ, ועל טובת השדה. הוא אומר לו, וואו, אנשים פה אכלו רק עוגות. מה אתה אומר גפן? אומר העץ, מה אתה אומר? אני אכלתי הכל, מה? אומר הרב חידה, אין בעיה. אפילו שאתה אכלת רק עוגות, אתה תשמע ותצא ידי חובה במה שאתה צריך, מה שאתה לא צריך, תסגור את האוזניים שלך. שיגיד מה שהוא רוצה. בשבילו זה לא הפסק, הוא באמת אכל. הוא גם שתה יין וגם אכל פירות. אז אין בעיה. הוא מה שהוא אומר, הוא אומר זה טוב. אבל לך זה לא מפריע. אתה תיקח ממנו רק את מה שאתה צריך. אתה אכלת רק עוגות, אין בעיה. על המחיה ועל הכלכלה. זה שהוא מוסיף ואומר עוד דברים אחרים, כי הוא אכל ושתה, אז בסדר. בשבילו זה טוב. אתה מדין שומע כעונה, אל תתייחס לזה. שיגיד, הוא לעצמו אומר, טוב, אתה לא תיקח את זה. תיקח לך ושומע כעונה מה שאתה צריך. ממילא. זה לא הפסק. כי בשבילו זה בסדר, הוא באמת חייב בזה. אז לפי זה, אותו דבר גם בנידון שלנו, אם עכשיו הוא אחד מהם מברך ברכת המזון, ויעשה כמו הזימון המקורי של הגמרא, הוא יאמר גם רצה בחלצנו וגם יעלה ויבוא. אני יכול לשמוע ממנו ולצא ידי חובה. אני לוקח לעצמי את הרצה בחלצנו, שומע ויוצא מדין, שומע כעונה, כשהוא אומר יעלה ויבוא, הוא לא מתייחס. זה לא קשור אליי. אני לא צריך את זה. וזה לא נקרא לי הפסק. כי אני לא מתכוון לצאת בזה ידי חובה. ובשבילו זה גם לא הפסק, כי הוא כן חייב להגיד יעלה ויבוא. אז הכל מסתדר טוב. ממילא, הוא יכול לזמן. עכשיו תגיד, אבל אנחנו לא עושים זימון כזה היום. אנחנו היום עושים זימון, לברך שם, שלא ברוך שם ראינו, כל אחד מברך לעצמו. אז מה הבעיה שבן ארץ ישראל יעשה להם זימון? אומר האש אל אברהם מבוטאץ', הוא אומר, אנחנו קובעים את הלכות זימון בימינו לפי הכללים של הזימון המקורי. לא כמו הזימון שלנו היום, ששינינו את הזימון בגלל הטענה של הראש. כי אנחנו צריכים לבדוק כל הלכה והלכה, מה היה בזימון המקורי. לפי זה לפסוק את ההלכה. לכן תראו באחרונים, יש כמה דוגמאות של דיון באחרונים. כן זימון, לא זימון, לא זימון, כן זימון. מה הם כותבים? אל תזמן, אל תזמן. תגיד, מה הבעיה שלך? שיזמן. אם זה הועיל, הועיל, לא הועיל, לא הועיל, מה נפקא מינה? מה אכפת לך שהוא יעשה זימון? גם במקומות שיש מחלוקת, שיעשה זימון, לא מפסידים מזה כלום. התשובה היא לא. בודקים את זה לפי הזימון המקורי. הזימון המקורי של הגמרא, היה שם חידוש, שאחד מברך בכל רם ומוציא את כולם. זה בתנאי שיש חובת זימון. אז חכמים תקנו, שאחד מברך ומוציא את כולם. אם אין חובת זימון, כל אחד צריך לברך לעצמו. לא יחד לברך לציא אותם מדי חובה. אז כיוון שקובעים את הדברים לפי הזימון המקורי, אז ממילא במקומות שאין חובת זימון, אם אתה תעשה כאילו זימון, זה לגריאותה. זה לא טוב. אז לכן אתה רואה הרבה פעמים, פוסקים אומרים, שלא יזמנו. במקרה הזה, שלא עשו זימון. שלא עשו זימון. מה אכפת לך שזה זימון? זה לא זימון בשם. אם זה זימון בשם, כותבים הפוסקים, זימון בשם, דנים את זה כמו ברכות. כי יש שם הזכרת שם שמיים, אלוקנו. זה משהו אחר. אבל אם זה לא זימון בשם, מה אכפת לך שיזמנו? התשובה היא כמו שאמרנו, אם תדון לפי הזימון המקורי, יש מזה כולה. כולה לא נכונה. למה? אחד היה צריך לברך, להוציא אותם. ואין חובת זימון. אם אין חובת זימון, כל אחד ברך לעצמו. אז לכן דנים את זה לפי הזימון המקורי. ממילא במקרה שלנו, כמה שבזימון המקורי אם אני הייתי רוצה לעשות את הזימון, לא הייתי יכול להוציא אותם ידי חובה, כי אני לא יכול לומר יעלה ויבוא. מאידך גיסא, בכיוון ההפוך, זה כן טוב. למה? הם יכולים לדבר בקד המזון שלהם, יגידו גם רצה וחלצנו וגם יעלה ויבוא, ואז ממילא אני אקח לעצמי את הרצה וחלצנו, יעלה ויבוא, כאילו לא שמעתי, אני לא מתכוון לעשות בזה ידי חובה, וגם בזימון המקורי זה היה טוב. אז לכן, במקרה כזה, צריך להגיד להם שאחד מהם יעשה את הזימון, ולא בין ארץ ישראל יעשה זימון ויוציא אותם. בדיעבד, זה מועיל. כן, הם לא ידעו את זה. זה היה בשבילהם חידוש. תגיד דבר כזה, אבל הנה, זה ההלכה שיצא. מה זה היום להלכה? כל השיעור שאמרתי עכשיו זה הלכתה למשיחה? או להלכה בימינו? לא דעה, לא דעה, זה ההלכה. זה ההלכה, כן, היום בימינו זה ההלכה. אנחנו לא אומרים הלכות לימוד המשיח, נראה הלכות לעכשיו. זה ההלכה, מה אומר? טוב, אתה שואל שאלה טובה, זה לא הנושא שלנו כרגע. את צריך לדעת שחובת קריאת התורה בציבור, זה חובת ציבור, זה לא חובת יחיד. וברגע שהציבור שאתה נמצא איתו קוראים את מה שהם צריכים, אז גם זה שנטפל אליהם יוצא ידי חובה בחובת הציבור, מה שהציבור קורא. לגבי שני המקרא ואחת תרגום, זה שאלה בפני עצמה, אולי פעם יהיה לנו זמן לדבר על זה. הוא צריך תמיד לדאוג שבסופו של דבר הוא ישלים את כל הפרשיות כדי שיגיע לשמחת תורה עם תורה שלמה. הוא לא יכול לדלג, להגיד, אני פה הייתי בארץ, פה הייתי בחוץ הארץ, אז ברחה לי פרשה. אז איך הגעת, השלמת כל פרשיותיך עם הציבור, שם יקרא ואחת תרגום? הוא יצטרך לדאוג תמיד, שמבחינתו, הוא יקרא את כל הפרשיות התורה, שם יקרא ואחת תרגום. בסדר? זה בקיצור. עכשיו, תשים ללב רבותיי, יש טעות גדולה להרבה אנשים. הם חושבים שאם אתה לא אמרת יעלה ויבוא בברכת המזון ביום טוב, לא נורא. למה? אם לא אמר, לא מחזירים אותו. אז לכן הוא אומר, אם זה בלילה הראשון של פסח, או בלילה הראשון של סוכות, שם זה לא עיכובה. אם לא אמרת, מחזירים אותו. אבל בשאר ימים טובים, כמו שבועות, אמרת טוב, לא אמרת, לא נורא. זה לא נכון, רבותיי. מרן השולחן ערוך פוסק בסימן קופה ח' שבכל הימים טובים, מי שלא אמר יעלה ויבוא, מחזירים אותו. לא רק בלילה הראשון של פסח והראשון של סוכות, גם ביום של פסח וסוכות, גם בשביעי של פסח, גם בשמיני עצרת, גם בחג השבועות, מי שלא אמר יעלה ויבוא בימים טובים, מרן סובר שחוזר, צריך להחזיר אותו על כל ברכת המזון מחדש. אלא מה? בא בן איש חי ועוד כמה אחרונים ואומרים, רגע, רגע, כמן שאנחנו קיימלן, ספק ברכות להקל אפילו נגד מרן, אז ממילא אנחנו אומרים שבדיעבד, אם לא אמרת עלה ויבוא בשאר ימים טובים, כמה שיש מחלוקת, וכמה ננסבל אפילו נגד מרן, ספק ברכות להקל אפילו נגד מרן, אל תחזור. חוץ מליל פסח וליל סוכות, ששם אין מחלוקת, לכול עלמה יש חובה לאכול פת בסוכה, או כזית מצא בליל פסח, כשאין מחלוקת, אם לא אמר חוזר. אבל השאר הימים שיש מחלוקת, נכון שמרן פסק שחוזר, אומרים סבא אפילו נגד מרן. אבל זה לא פשוט בכלל, תבין. לפי מרן השולחן ערוך, אתה חייב לחזור את ברכת המזון. אתה בבעיה. זה לא, נכון, אומרים סבא נגד מרן. אבל אתה בבעיה, יש לך בעיה עם ברכת המזון. לכן צריך לשים לב בכל הימים טובים, לכתחילה להקפיד, לומר יעלה ויבוא בברכת המזון. בדיעבד, אם אדם שכח, טעה ולא אמר, לא יחזירו אותו. אבל לכתחילה צריך לומר ולהקפיד לומר, כי זה דעתו של מרן. יש שאלה עצומה ששואל הרב משש על מרן הרב עובדיה בשאלה הזאת, בנקודה הזאת. הוא אומר, הרי מרן הרב עובדיה כותב, ביבי עומר חלק י' סימן כף. שם המרן אומר שיש לנו את הכלל של הרדבז. מה הרדבז אומר? הרדבז אומר, לא תמיד אומרים ספק ברכות להקל במחלוקת הפוסקים. הוא אומר, אם המחלוקת של הפוסקים זה לגבי מצווה, ומזה נובע נפקמינה לגבי הברכה. אז אומר הרדב"ז, קודם כל תדון על המצווה. המצווה הזאת מוכשרת בצורה הזו? הזמן הזה אפשר לקיים את המצווה? החפצה הזאת קשר למצווה? תדון. אם פסקת שזה קשר למצווה, הברכה נגררת אחרי זה ולא אומרים סבל. כך אומר הרדב"ז. סבל אומרים כשמחלוקת רק בענייני ברכות. אבל אם המחלוקת היא לגבי מצווה, ומהמצווה נובע המחלוקת לגבי הברכה, אומר הרדב"ז, קודם תדון על המצווה. אפשר לקיים את המצווה בצורה הזו או לא? אם אתה פוסק שכן, אתה גם תברך על המצווה הזאת. למה? הברכה נגררת אחרי המצווה, וזה לא אומר ספק ברכות להקל. אומר מרן הרב עובדיה, אנחנו לא מסכימים עם הרדב"ז תמיד, אבל אם יש לנו דעת מרן, שלפי מרן אתה עוד לא קיימת את המצווה, או שאתה יכול לקיים את המצווה בדבר הזה, אז קיבלנו הוראות מרן לקיים את המצווה, והברכה נגררת אחרי זה, וזה לא אומרים סבל נגד מרן. מצרפים את הרדב"ז, לא להגיד סבל נגד מרן. דוגמה, הרב עובדיה דן ביבי עומר חלק ה', שופר שנסדק מעוטו, כשר לתקוע בו בראשונה או לא כשר? מחלוקת ראשונים. מרן פסק שהשופר כשר. אומר הרב עובדיה, אחרי שקיבלנו הוראות מרן שהשופר כשר, אתה תתקע בו בראש השנה עם ברכה. איפה הלך סבל נגד מרן? לא. כיוון שמרן פסק שהשופר כשר, אז הברכה נגררת אחרי המצווה, מצרפים את הרדב"ז, לא לומר סבל נגד מרן. אותו דבר, יש לך לולב שיש בו מחלוקת מרן והרמה. מרן סובר הלולב הזה כשר. הרמה אומר, לא, זה פסול הלולב הזה. אתה ספרדי? כן. הלולב כשר, ואתה גם מברך עליו. למה? מאחר ומרן פסק להכשיר את הלולב, אז הברכה נגררת אחרי זה, לא אומרים סבל נגד מרן בקאי גבנה. זה כלל ידוע, מפורסם. זו דעתו של הרב עובדיה. בא עכשיו הרב משש, שואל על הרב שאלה עצומה. תראו את העיון של הרב משש, עליו השלום. הוא אומר, תגיד לי, כשיש מחלוקת בפוסקים, על מי שלא אמר יעלה ויבוא בשאר ימים טובים, אם הוא חוזר או לא חוזר, המחלוקת היא בברכה או מחלוקת במצווה? זה מחלוקת במצווה, זה לא מחלוקת בברכה. למה? הוא אומר, הנפקמינה, אם היעלה ויבוא זה לעיכובה או לא לעיכובה, זה נפקמינה אם אתה חייב לאכול פת או שאתה לא חייב לאכול פת. בסעודה שאתה חייב לאכול פת, מחזירים אותך על מעין המאורע. סעודה שאתה לא חייב לאכול פת, לא מחזירים אותך על מעין המאורע. לכן, מי שלא אמר את צבח על יצאנו בסעודה ראשונה של שבת, מה הדין? חוזר. לא אמר את זה, חוזר סעודה שנייה של שבת, מה הדין? חוזר. סעודה שלישית, מחלוקת אם צריך לאכול פת או לא צריך לאכול פת, בדיעבד לא חוזר. אבל מה השורש של המחלוקת? לא הרצה והחליצנו. החיוב של אכילת הפת זה שורש המחלוקת, ומזה נובע אם הזכרת מן המאורה לעיכובה או לא לעיכובה. עכשיו, בליל פסח ובליל סוכות, יש מחלוקת שחייב לאכול פת? יש מחלוקת שחייב לאכול מצה? אין מחלוקת. לכולן, מה? לא אמרתי עליו, בוא חוזר. עכשיו, מרן שפסק בסימן קוף פחת, שבכל הימים טובים, מי שלא אמר יעלה ויבוא מחזירים אותו, למה מרן פסק את זה? כי הוא סובר שבכל הימים טובים חייב לאכול פת. אז המחלוקת במצווה, המחלוקת לא בברכה. המחלוקת אם יש חובה בכל הימים טובים לאכול פת או לא. ומרן שפסק שחוזר על היעלה ויבוא, מה זה אומר? שהוא סובר שיש חובה לאכול פת. אז ממילא, מה יוצא לנו מזה עכשיו? שהמחלוקת היא במצווה, ומזה יוצא נפקמינה לגבי הברכה. אז מאחר ואתה פסקת שקיבלנו הוראות מרן במצווה, והברכה נגררת אחרי זה, הוא אומר, אז אם כן, איך אתה, הרב עובדיה, נגררת אחרי דברי הבן איש חי? שהבן איש חי אומר, שמע, אם לא אמרתי עלי ובוא בשאר ימים טובים, אל תחזור. סבל נגד מרן. זה לא סבל נגד מרן, זה מחלוקת במצווה. זה לא מחלוקת בברכה. ופה, אתה, יש לך בעיה עם המצווה, כי מרן סובר, אתה חייב לאכול פת. בגלל שאתה חייב לאכול פת, אתה חוזר עלי, עלי ויבוא. זה הטענה ששואל הרב משאש. יפה. מרן פסק שחייבים לאכול פת או לא חייבים לאכול פת. יפה. אם חייבים לאכול פת, אז הברכה של יעלה ויבוא, לא יעלה ויבוא, נגררת אחרי המצווה. זה בדיוק מה ששואל הרב. לא, לא, במצווה אף אחד לא חלק על מרן. לא, שלא יפסיקו כולם, לא מעניין אותי. מה מרן פסק? מרן פסק שחייבים לאכול פת בכל יום טוב או לא? מרן פסק שכן. מאיפה אני יודע שמרן פסק שכן? מזה שהוא כתב בסימן קפ"ח שבכל הימים טובים מי שלא אמר יעלה ויבוא מחזירים אותו. מה רואים מזה? שהוא סובר שחייבים לאכול פת, נכון? זה הטענה. רבנו, אתה יכול להביא כוס מים? יופי. עכשיו הוא אומר לפי זה, הוא אומר לפי זה, אם המחלוקת במצווה ולא בברכה, אז אחרי שאנחנו פוסקים כמו מרן במצווה, הברכה נגררת אחרי זה. אז היינו צריכים לפסוק שבכל יום טוב מי שלא אמר יעלה ויבוא חוזר, כי קיבלנו הוראות מרן. זה שואל הרב משאש, הרב עובדיה נשאר בצריך עיון. הוא אומר, אני לא מבין, הרב עובדיה כל הזמן הולך עם הכלל הזה, פתאום פה כאילו שכח את הכלל הזה ונגרר אחרי דברי הבן איש חי. אומר, ספק ברכות להקל, זה לא מובן. אומר הרב עובדיה עליו השלום ביביע עומר חלק ת', תשובה מפליאה על הדבר הזה, ממש פילי פלאים, תראו מה זה עומק של התורה. אומר הרב עובדיה בתוך התשובה ביביע עומר חלק ת', כתב איזה תשובה מפולפלת, אבל במילואים הוא כתב תשובה ממש כל כך יפה. אומר הרב עובדיה על הרב משאש, אני לא שכחתי את הכלל שלי ואני הולך עם הכלל כמו שאמרתי כל הזמן, ולכן אני פוסק באמת שאם השופר הזה כשר לפי מרן, לא אומרים סבל, תטול אותו, תתקע בו וגם תברך. אם הלולב הזה כשר לפי מרן, אפילו שהרמ"א פוסל אותו, אתה ספרדי, תיקע את הלולב הזה וגם תברך. לא אומרים סבל נגד מרן כשהמחלוקת במצווה. אבל בנידון שלנו כן אומרים סבל נגד מרן. למה? אבל המחלוקת זה במצווה, אם חובה לאכול פת או אין חובה לאכול פת. אומר הרב עובדיה, נכון? אתה צודק? אבל הוא אכל פת. האדם הזה אכל פת. רק מה קרה? הוא שכח לומר יעלה ויבוא בברכת המזון. אז עכשיו מישהו יגידו, אתה חייב לאכול עוד פעם לחם? בגלל שאמרת יעלה ויבוא, יגידו, אתה חייב לאכול עוד פעם לחם? לא. אז את המצווה הוא כבר קיים. מה נשארה מחלוקת? על הברכה. אני שוחק על הברכה, ספק ברכות להקל, אפילו נגד מרן. זה לא שעכשיו נשארה מחלוקת על המצווה. אם הייתה נשארת מחלוקת על המצווה, אז הייתי אומר לך, אתה חייב לעשות כמו מרן, אתה תחזור וגם תברך. אבל היות וכבר את הלחם אכלת, אז זה די חובת סעודת יום טוב יצאת, נכון? מה נשאר לנו עכשיו מחלוקת? לא אם אתה חייב לאכול עוד פעם לחם או לא חייב לאכול עוד פעם לחם, רק לגבי הברכה. כיוון שעכשיו המחלוקת היא רק לגבי הברכה, אז עזרנו לכלל סבל אפילו נגד מרן. תראה איזה עומק, זה לא יאומן, איזה עומק. איך עובד, אתה שומע את זה שיש לך משש, אתה אומר בוא, איזה פצצה. אתה מעמיק בזה, זה לא בדיוק דומה, זה שונה קצת, כי את המצווה קיימת. אז אני אשרח לגבי הברכה, גם על הברכה תשאל. כבוד הרב, מה אתה עובד עלינו? הרי מה מדובר פה? מדובר פה על ברכת המזון. ברכת המזון דאורייתא או לא? כן. תשאל את הבן אדם, תגיד, אתה שבעת? בסעודת יום טוב שבעת? אומר כבוד הרב, התפוצצתי, לא שבעתי. אתה לא מבין, אכלתי, קיימתי עונג יום טוב, דאורייתא דאורייתא. גם אכלתי פיתות, גם אכלתי פרנות, גם אכלתי בשר, גם אכלתי סלטים, גמרתי את כל המטבוחה. מה זה אני כבר בוא, בטח זה באתי. אז רגע אדוני, מרן כותב בסימן רשתת, כל הברכות כולם מסתפק לו, אם ברך או לא ברך, אינו חוזר לברך. חוץ מברכת המזון, מפני שהיא של תורה. אז ברכת המזון זה דאורייתא. בואו נדברים על ברכת המזון. אז למה אתה לא אומר לו, ספקא דאורייתא לחומרא, תחזור לברך? אומר הרב עובדיה, זה בכלל לא קושיה. למה? כשאתה דן לגבי מעין המאורע בברכת המזון, זה לא שאלה על ברכת המזון. ברכת המזון דאורייתא ברגע שברכת, עם מעין המאורע ובלי מעין המאורע, מדאורייתא יצאת ידי חובה. ואכלת וסברת עבודת השם אלוהיך, ברכת ברכת המזון, מדאורייתא יצאת. אם לא אמרת מעין המאורע, זה שאלה בדרבנן. מעין המאורע בברכת המזון זה לא דאורייתא, זה דרבנן. אז כיוון שזה דרבנן, לא אומרים על זה ספקא דאורייתא לחומרא, ולכן מספק אתה תחזור. זה לא אומרים. למה לא אומרים? כי מדאורייתא ברכת ברכת המזון או לא? כן? בדאורייתא כתוב יעלה ויבוא, רוצה בחלצנו. בדאורייתא, ואכלת וסברת השם אלוהיך. אמרת ברכת המזון, כתיקונה, כהלכתה, שלום. כל התוספת של מעין המאורע זה דרבנן. וככה אומר הרב, חזרנו לכלל, ספק ברכות להקל, ולכן בדיעבד, אם לא אמר יעלה ויבוא בשאר ימים טובים, הדין הוא, לא מחזירים אותו. אבל רבותיי, אחרי הכל, זה מחלוקת, זה נגד מרן, וממילא צריכים להיזהר מאוד מאוד, גם בשאר ימים טובים, לא לזלזל ויעלה ויבוא. לשים לב, לומר יעלה ויבוא, כמו שתקנו חכמים, בדיעבד אם גמרת, לא יחזיר אותך, אבל זה לא פשוט. לפי מרן זה לא פשוט. חוץ מלילה הראשון של פסח והלילה הראשון של סוכות לגברים בלבד, שמה אם לא אמר, לכל עם מחזירים אותו. אישה שלא אמרה בלילה הראשון של סוכות, לא אמרה יעלה ויבוא, לא מחזירים. כי היא לא חייבת בסוכה. היא לא חייבת לאכול פת בסוכה. בפסח אין הבדל. בין גברים בין נשים, יעלה ויבוא לעיכוב. עכשיו רבותיי, אחרי שהבנתם את הכל יפה, ואני רואה עליכם שהבנתם, אני אשאל אתכם שאלה לראות מה אתם עונים על השאלה הזאת. הזכות הראשונה לענות זה שלא. מה? מה קורה? למה אתה ניבל? לא, שאלה פשוטה. אתה תענה עליה, איך אומרים, בעצימת עיניים, בלי שום בעיה. אם לא תענה, מחול לך, שרוי לך, מותר לך. בסדר? מסכים? טוב, אם אתה בכל זאת, איך אומרים, לא רוצה, אנחנו לא נקוף אותך בגלל שאתה חמוש, ואנחנו לא מתעסקים, השם ישמור אותך. בסדר. טוב, אז אני אשאל את כולם, רבותיי. שאלה. אדם עכשיו לא בלילה הראשון של פסח, לא בלילה הראשון של סוכות. שבועות, חכה שבועות. אכל סעודה בליל השבועות, מה זה דאורייתא, חבל על הזמן. והוא לא אמר יעלה ויבוא, ואמר ברוך אתה השם בונה ירושלים, אמן. פתאום אתה רואה אותו, מה קרה? מצביע לך על היעלה ויבוא, אומר וואו וואו וואו, הסתברת עכשיו בגדול. למה? מצד אחד יש לו תיקון של היעלה ויבוא בשם ומלכות, ברוך אתה השם אלוהים נכון מאשר נתן ימים טובים לעמו ישראל את יום חג, נכון? יפה מאוד. מצד שני, אמרת לו סבל אפילו נגד מרן, נכון? לפי הפוסקים, שפוסקים שלא חוזרים על יעלה ויבוא בשאר ימים טובים, צריך לומר את הברכה הזאת בשם המלכות או לא?
2: כן, כי הוא בתוך המלכה עדיין.
0: אתה עונה מהר, תחשוב. לפי הפוסקים שאומרים שלא חוזר על יעלה ויבוא בשאר ימים טובים, הוא אומר את הברכה שם בשם המלכות או לא?
2: קצת שונה
0: קצת שונה, אני מסכים, קצת שונה, אבל מדובר פה באיסור ברכה לבטלה, לא תישא השם השם אלוהיך לשווא. הקצת שונה זה לא מספיק, תחתוך את העניין. הוא אומר בשם המלכות או לא?
2: ולהגיד עם ברכה,
0: להציל את עצמך, ואולי אתה מברך ברכה לבטלה. כי לשיטת הפוסקים ההם, מה הם אומרים לך? מה אתה, לא צריך לעזור, מה אתה אומר עכשיו ברכה מיותרת? לשיטתנו זה ברכה מיותר. אני אומר לך מעכשיו, לשיטתנו לא עונה אחריך אמן. אם אתה אומר לך זה, אני לא עונה אחריך אמן. שמה אתה אומר את זה? אנחנו אמרנו לך, אתה גמרת ואלה ולא אמרת, לא אמרת, לא חוזר. לשיטתם. ואתה רואה שאם סיימת את ברכת המזון, אתה חושש להם או לא חושש להם? חושש להם. אז עכשיו, כשהוא הגיע פה לבני ירושלים, מסכן עומד שם, אומר, מה אני עושה עכשיו? מה אתה עושה? מה אתם אומרים? לשיטתם, בטח שלא יענו אמן, הם אומרים לך זה לא לעיקובה, אז מה אתה אומר להיות ברכה? שמה אתה עושה ברכה? אמר לך זה לא לעיקובה. מבינתנו תמשיך.
2: יכול להציל את
0: עצמו. טוב. מה? זה התחכמות יפה, אבל אני יכול להגיד לך שכתבו את זה בגלל הלילה הראשון של פסח ובגלל הלילה הראשון של הסוכות. בגלל זה כתבו את זה. מה אתם אומרים? כן. כן. סבל. לא אגיד את התיקון, ימשיך. מה, מה? מאלה מאורע זה דרבנן.
3: אבל יש מקום תחנות שכן יהיה אפשר לעזור.
0: איזה תחנות? הנה, עכשיו אמר ברוך אתה השם בנו ירושלים. אומרים לו, תשמע, לאלה שאומרים שהלב יבוא לעיקובה, יש לך פה תיקון. תגידו אותו בשם המלכות. לאלה שאומרים שהלב יבוא לעיקובה, סיימת. לא אמרת הלב יבוא, תמשיך. כמו אדם לא אמר יעלה ויבוא בליל ראש חודש. נכון? הוא אמר ברוך אתה השם חזר שלטו לציון. מה אתה אומר לו? תמשיך. אתה אומר תגיד בין ברכה לברכה. אתה לא אמר לו תגיד המדני חוקך. אתה אומר תמשיך. לא אמרת, לא אמרת. לא מחזירים. יעלה ויבוא בליל ראש חודש, לא מחזירים. לכתחילה תגיד במקום שצריך, יופי. אמרת, טוב. לא אמרת, סע. נכון? זה מה אתה אומר? מה? זה
3: מקשה אחת.
0: תפילה לא מקשה אחת? לא, לא, לא, לא, לא. הברכות מעקבות אחת את השנייה. כל התפילה 18 היא מקשה אחת. מקשה אחת. חכמים תקנו את הברכה למי שאומר שיעלה ויבוא לעיקובה. מי שאומר לו לעיקובה לא תקנו. הוא כמו אומר לך, כמו שאמרת, יעלה ויבוא בערבית של ראש חודש. לא, אמרת, תמשיך. מה לא ברכה לבטלה? לשיטתם? לבטלה גמורה. הם אומרים לך, לא נענה אחריך אמן. מה, מה? עוד הפעם אתה חוזר על הדאורייתא, אתה אומר עכשיו ברכה על המעין המאורע. לא על ברכת המזון. ברכת המזון דאורייתא אתה יוצא איך שלא יהיה. עם הברכה, בלי הברכה, אם יעלה ויבוא, אם רצה בחלצנו, בלי. ברכת המזון דאורייתא אתה יוצא איך שלא יהיה. אז התשובה היא רבותיי, אומר מרן הרב עובדיה, תגיד את התיקון שמה בשם ומלכות. תגיד, ברוך אתה השם ונקבל לכל עם אשר נתן שבתות. הרב בן ציון, אני אספר לך סיפור, ואני רוצה שהוא ישמע את הסיפור, אבל אני אספר את זה לך. בסדר? אתה מרשה לי? כשהיינו בבית ספר, היו עושים לנו הכתבה, אתה זוכר את הכתיב וכתב, זוכר? אז היה כותב, תכתוב, ילד קטן הלך לגן. אז אחד בכיתה היה כותב קטן, קוף, ועל זה עושה קף. המורה עשה לו איקס, אומר לו, למה עשית איקס? אומר לו, כתבת קטן בקף, אומר לו, מה פתאום, כתבתי בקוף. אומר לו, אז מה הקף הזה? אומר, זה טעות. הבנת? הוא כתב לו גם קוף וגם קף, עשה משהו להגיד לו, אומר לו, אני כתבתי. הבנת? אני כיוונתי, חזק וברוך, באמת כיוונת, כמו הקוף והקף, זהו, בת קוף כבת קף. הבנת הרב בן ציון? זהו, אני מקווה שגם הוא הבין. לא טוב, לפחות תיקח את המשל הזה, תשתמש בו. עכשיו, אז אומר הרב עובדיה, כן, תגיד את שם המלכות, למה? תראו מה זה, הגאונות של הרב עובדיה עליו השלום. זכותו יגן עלינו בעליכם. אומר הרב, הלו, הלו, יש לך פה ברכה רביעית, שים לב. לפי מרן שסובר שבכל יום טוב, אם לא אמרת עלה ויבוא מחזירים אותך, אם אתה לא תגיד את התיקון עכשיו בשם המלכות, אתה לא יכול לברך את הברכה הרביעית. אתה מברך ברכה רביעית בקום עשה נגד מרן. איך אתה יכול? איך אתה יכול? אז לכן אומר הרב, כל עוד אתה בתוך ברכת המזון, אתה לא יכול לזוז ממרן. כי ברגע שלא תעשה כמו מרן, הברכה הרביעית שלך היא ברכה לבטלה בקום עשה. אז לכן תגיד את הברכה בשם המלכות, ותעבור לברכה הרביעית. אם סיימת גם את הברכה הרביעית, ואז אתה בא לשאול, כבר אין משהו בקום עשה נגד מרן, סבא נגד מרן, כן. הבנתם את הנקודה? הבנת רבנו? ענית לו, ענית לו, אבל הבנת? זה מה שחשוב. זהו. אז לכן צריך לזכור, אם הוא רק אמר ברוך אתה השם, בונה ירושלים אמן, ונזכר, הוא אומר, עצור, תגיד את הברכה. שם המלכות או לא? שם המלכות. מה? אתה לא אומר סבל? לא, עוד לא. כי יש את הברכה הרביעית לפניי, ואותה אני רוצה להגיד בשם המלכות. איך אני אגיד אותה בשם המלכות נגד מרן? אז אחרי תקן מה שאתה יכול לתקן. אחרי שסיימת את הברכה הרביעית, עכשיו פתאום נזכרת, די. יחרת את הרכבת, ספק ברכות. עד פה הבנו? רוצים עוד דובדבן על הקצפת או מספיק לכם? מה? עוד דובדבן? עוד דובדבן. תשמעו איזה חידוש. רבותיי, זה היופי של התורה, זה השתבח שמו ותעלה הדרום. אומר לך, במקרה הזה, הוא אמר, ברוך אתה השם, ונזכר שהוא לא אמר יעלה ביבו. עכשיו הוא אומר, תגיד, מה אני אעשה? אני יכול להגיד למדני חוקך, ולחזור ליעלה ביבו, ולסדר, אבל יהיה לי הפסק. אמרתי למדני חוקך, תהילים, קורא לנו תהילים באמצע ברכת המזון. יפה. מה תהילים באמצע ברכת המזון עכשיו? מה אני אעשה? או, שאני אגיד, לא, אדוני, תהילים תקרא אחר כך. תגיד, ברוך אתה השם בונה ירושלים, אמן. ותגיד את הברכה, יש לך דרך להציל. בשביל מה אתה קורא תהילים באמצע ברכת המזון? יש לך דרך להציל. אמרת, ברוך אתה השם, יופי, תמשיך, בונה ירושלים, אמן. ברוך אתה השם, מועדים לשמחה קדושה, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים, תמשיך. מה הוא עושה? יגיד למדני חוקך ויחזור יעלה ויבוא, או שימשיך.
3: יגיד
0: למדני חוקך ויחזור. אתה אומר שימשיך. מה? הוא השם ישמור אותך, אני כעולמות לא כזה מבין, אם אתה הגעת לקבלה ועולמות, השם ישמור אותך, אנחנו עוד בעולם הזה. עולמות וזה, אנחנו לא כך מבינים בעולמות, ענייני עולמות. אז רבותיי, תשמעו חידוש, זה מחלוקת הרב עובדיה והלכה ברורה של הראשון לציון. זה מחלוקת. הרב עובדיה אומר, תגיד למדני חוקך ותחזור לומר יעלה ויבוא. למה? שתי סיבות. סיבה אחת, הרב אומר, כשאתה אומר למדני חוקך, נכון, יש פה בעיה של הפסק, אתה צודק. אבל סוף סוף, אמרת תעלה ויבוא במקומו. יעלה ויבוא במקומו. דבר שני, חסכת ברכה. אתה עכשיו מוסיף ברכה. אם בידך להציל לא להגיד את הברכה, למה אתה מכניס את עצמך למצב שתגיד ברכה מיותרת? לכן אומר הרב, תגיד למדני חוקך, תחזור ליעלה ויבוא. ואילו בהלכה ברורה של הראשון לציון, הרב דוד יוסף שליטה, הוא אומר, לא, למה אתה קורא תהילים באמצע ברכת המזון? זה מיותר. תגמור את הברכה ותגיד את הברכה שתקנו לך חכמים, כי כך תקנו חכמים. זה לא שאתה מוסיף ברכות. זה לא מוסיף ברכות. חכמים תקנו למי שלא אמר את היעלה ויבוא במקומו, לומר את זה פה. אז זה לא אני עכשיו מוסיף ברכה. תגיד, חשש ברכה לבטלה. זה לא חשש ברכה לבטלה. זה ברכה שתקנו אותה פה. למי שלא אמר, יעלה ויבוא. לכן הוא אומר, שיסיים ויגיד את הברכה. ואילו מרן הרב עובדיה, בחזון עובדיה ברכות, אומר, יאמר למדני חוקך, ויחזור לומר, יעלה ויבוא. בסדר? סגרנו את המעגל הזה, ברוך השם, לחיים, טובים ושלום, עם הדובדבן, רבי חננה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך
4: עד כאן ככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה. התוכנית הבאה, נהר שלום עם הרב בניהו שמואל. ערוץ 2000 תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. ישב שיאמרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה.

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: הנה זכינו לשבת נפלאה, שבת בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אתם יודעים, אהרון הכהן, אמרו רבותינו, חלשה דעתו, אומר ריבונו של עולם, איך אני לא נמצא בנשיאים, בקורבנות של הנשיאים? הלו מה זה קורבן? זה קרבה להשם. כך כותב הרמב"ן, אני רוצה להתקרב אליך. כל קורבן שאדם מביא זה קרבה, כמו שאומר המדרש, הקריב, ביום השני הקריב. מה זה הקריב? היה רחוק ונתקרב. לכן חלשה דעתו של אהרון הכהן, רבונו של עולם, אני, מה יהיה איתי? אני רוצה עוד קרבה ועוד קרבה, קרבת אלוהים לי טוב, אני רוצה להתקרב אליך, מה יהיה איתי אני? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדול משלהם, אתה מקבל את המנורה. מה זה המנורה? המנורה כנר מצווה בתורה אור. המנורה זה שאתה מעלה ומדיק ומטיב את הנרות, זה הדלקת המנורה, זה לימוד התורה, העמל, ההתייגעות בתורה, זה הקורבן, זה ההתקרבות שאין למעלה ממנה. מי שקרב לתורה זה התקרבות תמידית, זה לא, זה נצחי. בכל הדברים בטלים לגבי התורה, אין דבר שעומד לפני לימוד התורה, זה השמחה הכי גדולה. לכן מעשה המנורה זה לא דבר פשוט, זה צריך, אלו, יום, יום, יום, יום, יום, יום, זה הקרבה תמידית, אופר קבוע, לא, אי אפשר, כשור לעול, כחמור למסוי, אי אפשר, אדם יגיד, זה תראו לכם, השור יום אחד יגיד, היום אני אתחשק לא לשבת, לפצח גרעיני ולעשן נרגילה. הוא אומר, אני רוצה קצת חופש. בבית הוא יושב, לא בא היום. בא אליו האדון, אומר לו, אדון שור, מה קרה? הוא מתבייש להגיד, הוא רוצה קצת נרגילה וקצת סיגרה וכל הדברים האלה. מה הוא אומר לו? וורג'ה על הבוטנו, כואב לו הבטן. כואב לו הבטן. אוי ואבוי, מה עושה הבעל הבית? הוא אומר, ישר, צריך לשחוט? למה, כואב לו הבטן, מי יודע, יש לו דלקת, מי יודע, יש לו חור במעיים, מי יודע מה יכול להיות, הכל נבלות טרפות, שלא ילך להתערף, לא ילך לאבוד, נפסיד הממון הזה. לכן קורא לך שוחט, אומר לו, תעשה דחילה, תשחט אותו. הוא יודע, אין, כשור לעול, לא יכול להגיד יום אחד, אני לא יכול לבוא, מה זה אתה לא יכול לבוא? כשור לעול, זה לימוד התורה, זה אותי יום יום מתרשון. מה זה המנורה? אומר לו משה רבנו, כן עשה את המנורה. אומר, סך הכל צריך

למסור את עצמו. מה זה? היה כיכר זהב. אומר לו, אתה תשליך את הזהב לאש, והמנורה תיעשה מעיניה. צריך האדם לבטל את החומריות, את התאוות, את רדיפת הממון. נזרוק את הכל באש, והכל יעשה מעיניה, הכל יהיה לבד. לא צריך שום דבר. לא צריך כלום. הכל יעשה לבד. הכל יש מסכים לנו שמבדילים. אין. זה הכל אומר לו לארון הכהן, תשליך אותה לאש, ואז כל מה יש יסרף, הכל הולך. התורה היא שורפת את כל התאוות, את כל החומריות. לכן היום צריך לחזק לנו את אלה אנשי המנורה. מי הם? שבט הלוי, שדורנו, בני התורה העיקרים, מוסרים נפש למען התורה. אפילו הגזרות הקשות, הרדיפות, שלילת הזכויות, מאוימים במעצרים, אפשר, הם רוצים לגייס, אין, מה תעשה? הוא אומר, הם מוסרים את עצמם, אשריהם ואשרי חלקם, אשריהם שזוכים, תמיד יש מסתינים ומחתרגים, לא משנה מאיפה זה בא, אבל יש, וצריך למסור נפש בשביל התורה. איך אומרים, איך אמרו רבותינו, אשריכם תלמידי חכמים, שדברי תורה חביבים עליכם ביותר. איך אמרו רבותינו, מה אהבתי תורתך? כל היום היא שיחתי. כל היום התורה זה העיקר, זה העיקר. ראיתי צלב זיכרמן, הוא אומר, היום ואני קרבת אלוהים לי טוב. הביטחון הגדול, אין עכשיו לסמוך על שום דבר. זה רק להאמין, השתדלויות, דרך כל מיני רשויות נגנרו. אין השתדלויות. רק ביטחון באשר יתברך. עד עכשיו חשבנו זה יושיע, זה יעשה, זה יאמר, זה ישתדל, הכל הבל אבלים. זה אמת, לא לפתוח באף אחד, רק בקדוש ברוך הוא. הוא אמר ויהי. הוא אומר, אין לנו להישען, אין על אבינו שבשמיים. מתוך הגלות באה הגאולה. מתוך הצרה באה הישועה. החשכה, מתוך החשכה מתגלה האור. ככה זה הולך, לא נפחד. לדעת, יש קשיים, יש בעיות, אבל בעזרת השם, אף אחד לא יכול לנצח את התורה. תורה היא תמיד תישאר תורה. מי שלומד תורה, יש לו תורה. מה יכול להיות? אין לו פרנסה, אין לו אוכל, זה יבוא. לא ראיתי צדיק נעזר בזרעו מבקש לכם. אבל לכל הפחות יש לך תורה, היית מתחכם. אתה לומד תורה, יש יותר שמח מזה? היה רבי חזקי אברהמסקי, הוא היה בסיביר. הוא היה קם בבוקר, קור אדיר, יש לו רק מלבוש דק. אומר ריבונו של עולם, הכל לקחו לי, אין לי כלום. אבל יש לי בבוקר את האמונה, אף אחד לא יכול לקחת. מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי. למה? כי רבה אמונתך, אני מאמין בך, אך ורק בך. זה הכל. צריך לדעת, להאמין רק בקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם, הכל מסתדר והכל הולך. לכן אנחנו צריכים להתחזק. כל בני תורה, אני רואה רדיפות, בעיות, בורחים לפה, בורחים לפה. לא, לא צריך לברוח. קדוש ברוך הוא, אדם ילך ללמוד תורה. כל מהשמיים מסתדר, קדוש ברוך הוא שומר את עמו ישראל. לא לדאוג, לא לדאוג. בעזרת השם, יצא דברים טובים, יצא דברים טובים. עם ישראל הם טובים. בעזרת השם, יש יצר הרע. הכל זה משחקים. אבל בעזרת השם, התורה היא תמיד מנצחת. מה שמחזיק את העולם כולו, זה רק לימוד התורה. כמו של העולם, כמו לאדם יש לו נשמה, גם לעולם יש נשמה. כשאדם יש לו נשמה, אם הנשמה פורחת, בן אדם שמים אותו באדמה. אותו דבר, העולם יש לו נשמה. נותנתי נשמה לעם עליה, ברוח לא הולכים בה, יש נשמה. עכשיו אנחנו בדיוק נמצאים על מעלת ארץ ישראל, השבח הגדול, מה זה הנשמה של ארץ ישראל, מה זה האור הגדול, מה זה קדושת הארץ.
מה זה קדושת התורה? מי שזוכה פה ללמוד תורה, אין כמו הקדושה הזאת הגדולה. כמו בתוך מקווה ארץ ישראל, כולה קדושה, אווירה מחכים, החוכמה מפוארה, כמה זה זכות גדולה. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, איך אומר להם, בא משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא, אומר לו, תראה, אני רוצה להגיד לך, המרגלים יש, בעם ישראל הם באים כולם אליי, כמו שכתוב בדברים, באו עם ישראל למשה, לבקש ממנו שלוח מרגלים. איך הם באו? כתוב במדבר, בספר דברים, כולם מעובבים. הקטן לפני הגדול, הגדול לפני הקטן, זה דוחק, זה לא היו בדעה אחת. משה עומד תוהה, איך אפשר לעשות דבר כזה? מה יש לכם? כל התהליך של המרגלים, איך האדם מתנהג עלי האדמות? כל זה דבר פלא פלאות. דבר ראשון, צריך לדעת, כשאדם רואה בלגן, שתיקה. למה יצר הרע עובד? אדם צריך לשתוק. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. ראינו כבר איך בדיוק, מה קרה למרים הנביאה, איך בסוף הפרשה, איך היא דיברה לשון הרע על משה רבנו. למה היא דיברה? דבר אמת דיברה. נדריך אותו לנכונה, היא מתכוונת כולה, שהיא אוהבת את אחיה, והיא רוצה להדריך אותו בדרך נכונה, ואין מי שידריך רק היא. זה מה ידע אהרון, תשמע, דחרי דק. אני האומנת שלו. תשמע, אני מרגישה שהוא טועה. זה לא נכון. למה יפרוש מאשתו? אלו גם בנו דיבר השם. גם אנחנו נביאים. ואפשר להבין את הנבואה שלהם, של מרים ואהרון, הם היו קדושי עליון שאין כמותם. אי אפשר להבין את זה. אז הם לא מבינים, הם אומרים, איך? נכון משה רבנו על הראשנו ועל עינינו, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אבל אין, אמר לה הקדוש ברוך הוא למרים ולאהרון, צאו רגע, רוצה לדבר אתכם. הלוא אם יהיה נביאכם, השם במראה אליו את ודה. לא כן, עבדי משה. פה אל פה אדבר בו. במראה ולא בחידות. ותמונת השם יביט. איך לא יראתם? מה, אתם לא שמים לב? אין פה אפליות. אין דבר, מרים הנביאה, אתה יודע, איזה מצוות, איזה מעשים טובים, איך הצילה את עם ישראל, בזכותה יש מים, איזה בערה של מרים, גברת, לא יהיה לצדקות, מעשים טובים, מדרגת הנבואה שזכתה, לא יהיה, שתיקה, איך דיברת? לכן, אתם יודעים מה שהיה, כתוב בסדר עולם רבה, ביום כף א' בסיוון, בית אלפים 449 לבירת העולם דיברו מרים ואהרון על משה רבנו ואז שנוהג בפרישות אומר גם לנו יש אישה זה היה בתאריך הזה בכף א' בסיוון אך טוב לישראל חשבו אם יהיה במדרגה גבוהה אומר לא את יש לך בעל שאין כמותו זכית מרים בקלב בן יפונה אתם חיים בקדושה אדירה, אין מה לדבר. אבל אתם לא משה רבנו. משה רבנו בעלה דמטרוניתה, בעלה של השכינה. אי אפשר לדבר עליו. פלא פלאות, איזה כוח, איזה אור. חוכמה, נשתוק. אנחנו, כלומר, היום בדור שלנו, אומרים שהחפץ חיים לא היה משותק, היה מדבר. למה שאנשים ידעו, מי ששומר את הפה, יכול לדבר. אבו סמכנין, מה שלומך? איך אתה מרגיש? איפה היית אתמול? מה אתה צריך? לדבר. מותר לדבר. אפשר לדבר, רק אנחנו. איך היה אומר החפץ חיים, הוא היה מספר על ברוסיה, הצאר הרוסי. הוא היה איזה פעמים, פעם בשנתיים, שלוש, היה יוצא, והוא הולך לכל הכפרים, לכל המקומות ברוסיה מסביב. לא באוקרניה. ברוסיה מסביב היה הולך לבקר. מה זה כבוד עושים לו? איזה מרכבות. מה זה יופי? מה זה כל החיילים וכל מחפשים? לובשים כל כך יפה וכולם צועדים לפניו.
וכולך מרכבה באה, ואיזה נכנסת לכל כפר, כולם מצדעים לו, מה שלומכם, מה צריך פה, מה הולך, היה עובר מכפר לכפר. הגיע, אמרו לי, איזה כפר נדח אחד, היה שם סך הכל איזה אחד, מנהיג אותם קטן. אמר להם פה, אדוני, הם לא יכולים לשיר לאדוני, לא יכולים לעשות כלום, הדבר שלא יזרקו אבנים, רק אני יכול, לא ידברו, לא יצעקו, אני אגיד להם רק לשתוק. פה אי אפשר. הם לא ברמה כזאת. פה זה כפר, לא מבינים, לא מימינם ולא משמאלם, רק עובדים, ולא יודעים כלום. אבל מה? אני אסביר להם חזק כמה שהצר, הרוסי, המלך, איך שהוא עוזר, ואיך שהוא נותן, ואיך שהוא עושה, ויש לנו מים, יש לנו זה, הוא עוזר על הכל, והם ידעו לחבד. אבל רק הם השתקו, הם חרו כפיים, יותר מזה הם לא יודעים. אומר, טוב. וככה הגיע הצער, הם שתקו ועשו כפיים. אומר, חפץ חיים, זהו. אותו דבר, אנחנו היום בדור שלנו, לא יודעים כלום. המלאכים ישירו, שרי מעלה ישירו, האבות ישירו למעלה, הם מחללים את השם, אנחנו לא יודעים, רק לשתוק. העבודה שלנו היום זה שתיקה. זה לשתוק, זה העבודה שלנו. כוח השתיקה. השתיקה זה זכות הכי גדולה. היום בימינו. למה, מה נעשה? לא יודעים, צריך ללמוד הלכות טוב. צריך לדעת איך להתנהג, כדי שאדם יוכל לדבר. זה לא פשוט. למעשה, עכשיו אנחנו פרשת שלח לך אנשים. היה צריך להיות אחרי פרשת קורח. למה? קודם היו בחצלות, שם היה מעשה עם קורח ועדתו, אחר כך היה בפרן, היה מרגלים. למה הקדימה התורה? אלא אומרים רבותינו, רצתה התורה להסמיך פרשת המרגלים למעשה מרים. לומר, המרגלים לא ראו מה קרה למרים. תראו מה שקרה למרים. היא דיברה לשון הרע על משה ואהרון, תראו מה קרה. אתם מדברים לשון הרע על העצים והאבנים? אבל מה אפשר להגיד? לא, עצים, ארץ ישראל נותן נשמה לעם עליה. אפילו שהמרגלים דיברו רק על עצים ואבנים. למה ארץ ישראל יש לה נשמה? נותן נשמה לעם עליה ורוח לא הולכים בה. ארץ ישראל זה השכינה. אלו, מה זה ארץ ישראל? זה אין כמותה. אלו, חברון היא הכי פשוטה בארץ ישראל. קרקע הכי, הכי קשה. ובכל זאת חברון היא שבע פעמים מצואה מצרים. אתם יודעים, מצואה מצרים זה מקום הכי יפה במצרים. הכי פורה, הכי טוב. חברון פי שבע ממנו. והיא הכי פחותה בארץ ישראל. תראו לכם מה זה ארץ ישראל. ארץ ישראל יש לה נשמה, יש לה אור מיוחד. לכן, איך אתם לא... איך אתם ממנה הושתת העולם? אתם יכולים לדבר על ארץ ישראל? אי אפשר לעשות דבר כזה. איך אפשר בארץ ישראל לחלל את מקום הקדוש בארץ ישראל? אי אפשר. בארץ ישראל שבאים, זה סכנה גדולה. איך שומרים שבת? איך צריך להשתדל? אין פלאפונים בארץ ישראל, אסור לדבר בכל לשון הרע על הפלאפונים, היום אוי ואבוי, אתם יודעים. הפלאפונים, הם מראים לבן אדם פה, פה, פה, פה. תראה מה זה עשה, מה, אוי ואבוי. צריך להשתדל על זה. זה מכשירים תמיים, זה לא הולך פה, קדושה גדולה. לכן, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר, נותן אמת ישראל, גם הפלא הגדול, אומר למרגלים, מה אתם עושים? הקדוש ברוך הוא נותן את ארץ ישראל במתנה. אמר לו, מה אני אעשה להם? אלה, עם ישראל, עם קשה עורף. לא יודע מה לעשות איתם. הוצאתי אותם מבית עבדים, ממצרים, ביד רמה. מה לא עשיתי איתם? מה לא נתתי להם? העברתי אותם, הם מלעיגים. 10 מכות נתתי במצרים, הוצאתי אותם. העברתי אותם את הים, יש דבר כזה? אחר כך נתתי להם את התורה על הר סיני. פתחתי להם 7 רקיעים, 7 ארצות למטה. אמרו לי, כולם נעשה ונשמע. תן להם מתנה שאין כמותה בעולם, ארץ ישראל. הם מלעיגים. אלו זה לא פשוט. זה כוח הנותן. אני אבא שלהם, נותן להם הכי טוב בעולם.
הם בניי. בטח שנותן להם דבר טוב. כל אחד לפי ערכו, אתה יודע. בטח מה? זה ילד קטן ייתן לך מתנה, מלך ייתן לך מתנה. זה הבדל גדול. חביבי, אני מלך מלכי המלכים, נותן להם הכי טוב בעולם. הם יכנסו בפנים, לא צריך, אמרו עם רבותינו, אם אנחנו היינו נכנסים לארץ ישראל, לא צריך כלי זין בעולם, לא צריך מלחמות, לא צריך בעיות, לא היה צרות. איך לא בחרבם, הרשו ארץ וזרעם להושיע עלמו. השם נותן את הכל ביד. מה, אתם שכחתם? אני עשיתי לכם איזה מכות במצרים, מכת ערוב, הבאתי, כולם השתגעו שם, במצרים. אני מביא להם שמה, לשבעה עממים, אני מסדר אתכם כמו יופי, מה אתם? מדברים איתי שבעה עממים, יש שם עממים, יש שם גיבורים, יש שם גיבויים, יש שם גדולים. מה אתם מדברים איתי? אתם ראיתם איזה אותות ומופתים עשיתי לכם במצרים, איזה מכת דם, כל אחד כתוב דם, דם, דם, ערוב, ערוב, ערוב, ערוב. מה, הפכתי לכם את כל העולם, הראיתי לכם דברים שאין כמותם, נתתי לכם מן, צלב, באר, ענני כבוד. מה לא לוקח אתכם? אתם לא צריכים לחבס, לא צריכים כלום. אומר להם משה, תפתחו את הפה שלכם. מה אתם מדברים איתי? תראו מה עושה לכם השם. אמרו לו, הכל נכון. אבל, אתה יודע, ארץ ישראל זה לא כמו שאר הארצות. פה אנחנו מקבלים את הכל דרך זונדה. הכל בא לך. לא צריך להתעייף, יורד מן מן השמיים, אפשר. ארץ ישראל זה מי שחי בתוכה, כמו שחי בפלטרין של מלך. מידת הדין מתוחה. איך נוכל לחיות שם? כמו אדם הולך בחדר המלך, בבית של המלך, בארמון. כל פסיפס קטן זה, הוא מפחיד. אנחנו לא יכולים כך. ואיך נתעסק? אנחנו צריכים להתעסק עכשיו בגשמיות. פה יש לנו מים, הכל חינם. יורד אוכל מהשמיים. מה רוצים יש? את הבגדים מגעצים לנו, מחפשים לנו. האוכל נבלע לנו באיברים. שם צריך לבוא, לזרוע, לעשות, לטחון. אומר, זה העניין, זה תיקון. ארץ ישראל, זה ככה קונים נשמה, לאט לאט גודלים. איך אתם רוצים להיות? אומר, לא, יש שם, והחפרו לנו את הארץ, יש שם מטמוניות. אנחנו רוצים לראות גם איפה המטמוניות. וזה לא כך, הם רצו לשון לחפור את הארץ, לשון חרפה. היה להם מטרות בראש. למה? אומר הזוהר הקדוש, דבר פלא פלאות. מה אומר הזוהר? זה ממש דבר לא פשוט. בקיצור, אומר רבי שמעון בר יוחאי, נראה את זה תכף. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, הם רצו הכל פוליטיקון. אתה חושב, היום צמחה הפוליטיקה. הם אמרו, אנחנו פה שרים, נשיאים. אם נבוא לארץ ישראל, לא נוכל להיות נשיאים. הם יודעים, במדבר שולטים בני לאה. זה הנשמות האלה, הם שולטים. בארץ ישראל זה רק בני רחל. לא יכולים לשלוט בני לאה. אנחנו יודעים שאנחנו שם לא נוכל להיות נשיאים, לא נוכל להיות ראשי העם. כל זה בגלל זה. איך נשב למטה? לא נהיה למעלה? לא יהיה דבר כזה. וגם אם יש להם גם תירוצים, אומר, איפה יש מורה שמשה, עלו משה רבנו לא יכול להכניס אותנו לארץ ישראל, רק יהושע בן נון. אנחנו נשאר פה במדבר, נדבר לשון הרע, נשאר, נוכל ללמוד תורה מפי משה 40 שנה, יש יותר טוב מזה? יש להם תירוצים, הם למדו לדבר משהו לא רגיל בעולם. אוי ואבוי, הם התכוונו, הכל להוציא חרפה למה, על ארץ ישראל. למה? מה הם הביאו? הם הביאו איתם פירות של ארץ ישראל. מה הם הביאו? איזה פירות הביאו? הביאו רימון וענבים ותאנה. חיטים לא הביאו. אתה יודע מה זה חיטה של ארץ ישראל? שם האדם יכול ליהנות ממנה, גם הלחמים גודלים על העצים. יכול ליהנות מהחיטה. הם הביאו פירות, אומרים שמו, פה יש רק פירות, אין דבר שאתם תאכלו ותסבעו ותיהנו.
זה פירות. אין. כי זה פריה, אפס, כי זה פריה, אין אחר, אין חיטה. זה אין השון הרע הכי גדול, הם דיברו. אדוני, חיטים יש. וגם מישהו ביקש לכם בכלל להביא את זה. הם דיברו בגנות ארץ ישראל. ולכן, זה הדבר הגדול. לכן, אומר להם הקדוש ברוך הוא, והתחזקתם, התחזקתם ולקחתם מפריה, אדם צריך להתחזק. מה פירוש? תיקחו מוסר מפרי הארץ. זורעים אותם בארץ ישראל, הגרעין מרכיב, ואז גודל, מה זה גודל, איזה פירות. אומר, אפילו שאדם, אתם רואים, יורד למטה, יצרה מפטר אותו ועושה, מתחזקתם. איך תתחזק? תגיד, כבר אני בדיוטה האחרונה, וקחתם מפרי הארץ. כמו הפירות, איך אתה מגדל אותם בארץ ישראל? מרכיב, ואז צומח חדש. ככה זה מתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. לכן הם, ככה הם דיברו עליה, הנשון הרע, הלא ערך ארץ ישראל, אין כמותיים, מטובלת מכל הארצות. כל האוויר הכי טוב, המקום הכי טוב בעולם, זה ארץ ישראל. שם תוכלו להבין את התורה, כי מציון תצא תורה. אווירה מחכים. לא צריך מלחמות, לא צריך כלי זין. זה פלא פלאות. אומר, וברגע שאתם תכנסו, ולא סתם נתן להם כוח למרגלים, משה רבנו נתן לכל אחד שבט שהתפשט בו. יהושע נתן לו שבט לוי, שלא, כי בשבט לוי לא עליהם, לא, אין לו חלק בארץ ישראל. אומר, בכל זאת אמר ללוי, תלך, תיכנס שמה, שיהושע הזה, אני אברך אותו, שינצל מיצאת המרגלים. ואותו דבר כאלה בנפוני, אנחנו נתפלל אצל חברון. זה פלא פלאות. העיקר אני רוצה קודם כל להתחיל, לפני שנדבר חזק חזק על כל הבעיות הללו, נראה מה אומר לנו רב שמעון בר יוחאי. בואו נראה את רב שמעון בר יוחאי, תראו פלא פלאות. אומר רב שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש, הנה אני פותח לכם אותו. וישלח אותם משה, כולם אנשים. ראשי, מה זה אנשים? ראשי אלפי ישראל הם מה? כולם זכאים עבו צדיקים לראשי איזה ישראל עבו, אבל אינון דברו לגרמה יועטה בישה, הם הניגו את עצמם ביצה רעה. המאי נדלה איתה דה, תראה מה אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר את זה, למה לקחו איצה הזאת? אלא אמרו יעלו ישראל להרע נתבר ענן מנבר ראשין. אם עם ישראל יעלו עכשיו לארץ ישראל, אנחנו נעבור מלהיות ראשים. למה אנחנו דור המדבר מכינת לאה, עם מכינת רחל? וימנה משה ראשין אחר לנין. דענן זכינה במדברה נבר ראשין. אנחנו פה, אבל בהרעה לא נזכה. בארץ ישראל לא נזכה. והדנת לאתה בישה לגרמיו? מי איתו אינון? בכל אינון דנת לו מילאיו. איך אתם לא מתביישים לעשות כדבר הרע הזה? איך אתם אומרים דבר כזה? לא נהיה ראשים? בגלל זה אתם לא נותנים לעם ישראל את הכי טוב? אוי ואבוי. לכן זה לא פנה, והם רואים אנשים חשובים, טובים, צדיקים, והם נשלחו לעשות טוב לעם ישראל, עושים הפוך. למה? הם פחדים על הכיסא שלהם. אבל זה לא אומר עכשיו. תראה מה שאומר הזוהר. מפחיד. רבי שמעון אמר, אם מלא אבו עין עם ישראל הערה בסימנה לשנה בישה, היו נכנסים עם לשון הרע הזה, לא אהבה כאים על מריגה חדה. לא יכול העולם לעמוד רגע אחת. מנו אומנה די לשנה בישה? מי זה האומן הגדול של לשון הרע? נחש! וואי וואי וואי. אתם יודעים, לשון, בו אהבה, בו שנאה. גמטריה. על ידי הלשון אתה יכול להכניס אהבה? בו אהבה, בו שנאה. ורזה דמידה, מדעתה נחש על חווה עתיד בזוהמה. אתם יודעים, שם ישראל היו במדבר, עשו עגל, והיה חצו שור, חצו חמור. מי היה שותף לכל זה? זה הנחש. לכן, נחש ראשי תיבות, נחש, חמור שור. ככה היה זה, הלשון הרע, וכשהם מתחבים יחד,
השור והחמור, שהנחש מחבר אותם ביחד, יוצא קליפה כלב. החצוף. כלב חצוף. זה הכלב הזה, זה הקליפה שמחתיעה לשון הרע. לכן מי שמדבר לשון הרע, מתגלגל בכלב. כך אומר הבערי. לכן ויקרא לה נובח. לה זה לשון הרע. במה מתגלגל? בנובח. כלב נובח, בר מינן. זה הכי קשה. תראה מה אומר. אמר רבי שמעון, ועל כל המחל קודשא בריך הוא, בר מלשנה בישה. בגין דכתיב? בגין דכתיב, אשר אמרו לנשוננו נגביר, שפתנו איתנו מי אדון לנו, לשון מדברת גדולות, הם חושבים שהם מושלים בקון, מי אדון לנו? תחזה. תראה מה אומר רבי שמעון. כמה עבד ההוא לשנה בישה? אומר שם ברוחי. מה עשה אותו לשון הרע? גזר על הבאתנה דלו ינו להרעה. נגזר לאבותינו שלא יכנסו לארץ ישראל. אין לי וכנס. ומיתו, אינו דאמרו, מתו המרגלים, שאמרו לשון הרע. אתם יודעים איך הם מתו? וואי וואי וואי וואי וואי. הם מתו, כשהוכחקה להם, היו מושלחים בהשפטות, אתם יודעים מה זה? זה כל אחד נשיא של עם ישראל. זה לא דבר פשוט. זה אין לו כבוד שאין כמותו מפה עד הודעה חדשה. היו מושלחים בהשפטות, והלשון שלהם גדלה עד הטבור, ויוצא להם תולעים מהבטן בטבור דרך הלשון של הגשר. וככה זה עובר. וואי וואי וואי, איזה בושיון. וככה היו מושלחים, לא ניתנו לקבורה. ככה הם משלחים בהשפטות. כשהוא נתן שכל עם ישראל יראה מה זה לשון הרע. והתגזר בחייה לדרי דרים. כביכול כמן דאפיקו על הרע קדישה, כאילו אפיקו עלי, כמו שגזי על ארץ ישראל. בגין כך קנק וצבריך ועדה, בקעים הוא ישראל כולו השתצעה מענמה, אם עליה באותה, היו עומדים כל ישראל רבות מן העולם. אלו מה הם עשו? אלה המרגלים. הם אמרו, אנחנו חייבים פה לנצח. הם היו 11 שבטים, אוי ואבוי, חוץ מישוע וכלב. הם מה הם עשו? כל אחד חזרו מארץ, חזרו מהארץ, הביאו איתם את הפירות, בתחילה אמרו, תראו איזה יופי וזה, אבל אתם רואים את זה? גם אנשיה, כל אחד טוויל ואביל. מה זה גובה מגיעים לירח? מגיעים לשמש, השם עשינו. וכל העם אשר ראינו בה אנשי מידות. אומר, אנחנו היינו נראים בעיניהם כחגבים. פסקלח. כל כך הם גבוהים, אנחנו רואים כמו, נכנסנו פעם אחד איזה מערה, התחבינו. מה זה המערה הזאת? זה היה קליפה של, של, של, של רימון. כל כך גדול. כולנו 10 מרגלים. נכנסנו בתוך קליפה של רימון. הם מספרים להם, ולכן מה הם עשו? קראו, זה היה, הם באו בחטא, באב, ואז למחרת, בתשעה באב, כולם בכו. אמר להם, משה, תדרך בהלקום, עוד קצת, בלילה, הלכו, לא ישנו, אותו לילה. כל נשיא הלך לשבט שלו, אסף את כולם. היה בוכה, הוא רואה את הזקן שלו, דופק את הראש שלו בקירון, עד שלו, מה יש שם, איך את זוכלת יושביה? מתים, בר מינן, איזה לשון הרע. בסוף, באו מחרת, כולם לא משה, בחו. כל שבט ביטא את השבט שלו. בחו, אמר להם, אתם בחיתם בחייה של חינם, קיבלתם לשון הרע שקר. אתם דבקו בחייה של דורות. שתי בתי מקדש נחרבו בגלל זה. באותו תאריך, בתשעה באב. שתי בתי מקדש. ולא מספיק זה. כל יום, כל שנה, בתאריך תשעה באב, הם גרמו הלשון הרע. כל אלה דור המדבר מתו ב-40 שנה. כל שנה היו מתים 15,000-16,000. אתה יודע מה זה? 15,000, והיו קוברים, היו חופרים קבר
בעצמם, בתאריך תשעה באב, כל אחד נכנס בפנים. כל עם ישראל, לא יודעים מי ימות. כל אנשי דור המדבר, מגיל 20 ומעלה, כולם נכנסים, מי שקם בבוקר קם, מי שלא קם, מכנסים אותו באפר. תארו לכם כל ערב תשעה באב, איזה תשובה היה, איזה בחיות. כל אחד לא יודע, הוא יישאר באדמה או לא. איזה? זה הם גרמו. זה לא סתם, וגם הגורם לשון רבה, תראה מה שאומר, מהי רוחה בישה תנה כמה גרדיני נחרנין, בעלי דיני, דיני ומיומנין לאחדה מידה בישה, הם אמונים לתפוס לשון הרע, או מידה בתון נופה דאפיק ברנש מפומה, ולבטר אפיק מילין קדישין. תראה מה אחר כך מוצאים מהפה שלו דברים כתובים. ואילון, ואין החיון, אינו לבין הנשא, דגר מידין גרדיני נחרנין שרתה, למפגם ואילון, ואילמה ואילון לאלמה דעתה. בגין דיין לוקחים מסעבי, אין מידה מסעבה. הדביר, לוקחים את המילה הרעה הזאת, כאלה תפיק ברנש, אחר כך דברי תורה, מילה קדושה, הקדים ואינו לוקחים מסעבי, נת לא אינו מסעבה, מסעבי לאו מילה קדושה, תשש חילת לקודשה בריחו. אתם יודעים, במילה רעה אי אפשר לעשות כלום. הם לוקחים אחר כך שהוא רוצים מילה טובה, זה כמו נשמה נהיה על המילה רעה. המילה הטובה, דברי תורה, נהיה לו נשמה, וזה רע. והוא מדבר! אוי ואבוי מה שזה עושה. אומר הזוהר, תכאות הנה נתרוחה חד הדיקאים על כל נינו מרד לשנה בישה. כאן מתערב בני נשא בידי לשנה בישה, כאשר מתעוררים אנשים לדבר לשון הרע, הרוב ברנש יתערב בני לשנה בישה, אותו אדם, כדי נתער הרוב רוחה בישה, מסעבה דלעלה, להיקרה סכסיכה, והוא שרי על ההוא התערותה די לשנה בישה, נשרי בבני נשא דיוע לעלה, בגרים בהו התארו זה ישנה בישה מותה, חגבה, קטולה. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אומר כשאדם מדבר לשון הרע, נברא איזה מזיק אחד, כמו שכסיכה. הוא עולה, מתעוררות לשון הרע, גורם בעולם, מוות, חורבן, חרב, הרג. ואי דינו נתערה להעיד סתרה בישה, ולא נטר פומיים ולשניון, ולא חששי ענדה, ולא ידי דעה ביתארו בדלצתה, תלו יתארו דלעלה. ברמינה. זה בושה גדולה, בושה גדולה. מה יעשה הבן אדם? מה יעשה? מה יעשה האיש? היום זה זכות מי ששומר את עצמו מלדבר. למה? היה ראש הישיבה, מורנו ראש הישיבה, בזמנו, תמיד יש בעולם בלגן. הוא היה המנהיג הגדול, רבי יהודה צדקה עליו השלום. מנהיג. כל הרבנים, גם חמובניה, כולם היו הולכים בעצתו. הוא היה אמני. היה לפעמים מלחמות וכל מיני עניינים בעולם, והרחובות כמרקחה, והרב היה אומר מה לעשות, אבל בבית שלו אף אחד לא ידע מה קורה. הפעם הוא היה מספר בבית, היום הייתי פה, דיברתי עם הרב הזה, קבענו ככה, ועשינו כך, ונלך לכך, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. שבוע הבא בעזרת השם, ביום ראשון בלילה, זה בדיוק פטירה של מור לוי. נעשה משהו גדול, הסיור יהיה למטה, בעזרת השם. יהיה קצת ארוך, נעשה לו השכרה ככה חזקה. היה. אני רק רוצה, אנחנו אצלנו בשבת, היינו יושבים על השולחן. קודם כל, אין נותרות. אוכלים אוף אחד יש בשבת, אוף אחד. גם ללילה, גם לבוקר, לכל הפחות 12 איש. גם ללילה, גם לבוקר. בלילה, אמא שלי הייתה לוקחת את החזה, טוחנת אותו, עושה לכל אחד איזו קטיצה קטנה בתוך מרק. ביום, שאר החלקים של הקוריקום, שמים אותו על אורס, זה היה אוכל, כל אחד מקבל איזה חתיכה קטנה מהאוב וזהו. האמא עושה סלט, זה אוכלים. עכשיו, זה אוכל. מה הסלטים? סנק ותחינה. זהו. עכשיו, אתה יושב שם, אתה לומד עם האבא. והם, מה היינו לומדים? מוסר של חוק לישראל. כל אחד קורא אחד. זה היה בבוקר.
עכשיו, אתה יודע, יש לפעמים כל מיני חדשות ברחוב. זה אמר כך, זה חדשות של דתיים, כן? זה דיבר כך, זה אמר זה, פיפ. אתה יכול לדבר על אדם בשני? מילה לא. מכך אתה לא מתבייש לדבר. על השולחן של שבת, בשבת, אסור לדבר. אתה מדבר בשולחן? ריצ'ראץ' היה אומר. ריצ'ראץ'. סגור את יש ריצ'ראץ'. אתה, אף אחד לא יכול לדבר מילה. אין דבר כזה. שתדבר, תגיד על השולחן, מה, ודבר אליי זה השולחן. אין לדבר. אומרים דברי תורה, אפשר שיר אחד ולצאת. זהו זה. כל אחד היינו הולכים, היה לנו מזל, שהיינו לומדים תורה. אני הייתי על ישיבת פורת יוסף. מ-11 בבוקר, עד שנתפללים פה מנחה, היה שעה 5 נגיד, 3, 4, 5, יושב בפורת יוסף. יש לי חברותות ולומד. שבת. איפה תלך? ואתה לוקח את אחי הקטן איתי ושומר עליו, וזהו, איפה שלא ילך. ככה זה היה. אבל לא מדברים. אין, אתה לא מבין שמה, אסור לך לדבר על אף אחד בעולם. פה לא מדברים. בכלל אבא שלי לא היה מדבר על אף יהודי. יש עד כאן. הפה כל הזמן סגור. זה לימוד גדול. זה זכות גדול. מי שלא מדבר, צי. אין כמו זה, אין. אני אמרתי לכם, הוא היה שולח אותנו לטפר. אתם יודעים מה זה טפר? סיפרתי את זה שבוע שעבר? לא. היה פה, אבא שלי הוא היה סנדלר. לפעמים הוא היה עושה נעליים חדשות. אנחנו לא רק מתקן נעליים, היה מייצר נעליים. אבל בהתחלה היה לו פרנסה טובה, אחר כך הוא רק היה לומד. אז היה קשה. אבל היה לפעמים מייצר איזה נעל. כשמייצרים נעליים, אין מכונה לתפור את הנעל. את הסוליה לנעור מלמעלה, צריך לתפור אותה. ואבא היה יודע לעשות את זה יפה יפה. היית לא מרגיש מלמטה בסוליה מעור שתפרו אותה. היה עושה פנס לסוליה, פותח כמו קצת ככה, ואז היה מסדר את כל הנעל בלי עקב, שיוכלו לתפור את הכל. מסדר את זה, שהכל יהיה מוכן לתפירה, נגיד ככה איזה 10 זוגות, והיה שולח אותי, או את אחי, לטפר. זה הולך לפי התור, כל פעם מישהו אחר, בכוונה. מי זה הטפר? היה ברחוב דוד ילין, אחד טפר, תופר את הנעל. אחרי שהיה גומר לתפור, אבא היה מחזיר את זה, מחזיר את החתכת עור הזה, אומר, אתה רואה? עכשיו לא רואים שטפרנו. זה חלק. לא משנה. העיקר, למה לוקח אותנו לטפר? שמעו, דבר מוסר. היית נכנס לשם, יש תור. יושבים, זה. כולם באים לספור לעניים. קודם כל, אתה נכנס לשם, אומר אחד, שמה, פה אסור לדבר. הוא תמיד של חפץ חיים, חסיד גור זקן. הוא אומר, אתה רוצה לתפור לעניים? אם אתה מדבר, אתה יוצא החוצה. פה לא מדברים. קח ספר תהילים, לא תפתח את הפה, הוא אומר. הוא אומר, תקרא תהילים. לא לדבר עם אף אחד, לא לשאול שאלות. זה עולה כך וכך, תכין את הכסף ביד, אני תופר לך, כמה זוגות יש? אני תופר, לא לדבר. אומר לי, אבא שלי, אינם ראית שכמה אסור לדבר? קיבלת בנו ברכה מהטפר? לא מדבר. הם טיפ, פושר את הנעל מסביב, אני זוכר, כשהיינו בכיתה של חביציון, אז יום אחד אחד דיבר על הטפר הזה. למה? גם אבא שלו היה תופר אצלו נעלי. אז הוא דיבר על התופר, אז היה מסתכל עליי וצוחק. למה? גם אני הייתי הולך עלו לטפר בשביל לתפור את הנעלי. ואם היינו רואים את זה, אני זוכר שפעם בפורים, היינו מאוד ממהרים. אבא שלי ראה את הטפר בדרך, ענת זיכרון משה. היה רוצה ללכת לאחותו, והוא ממהר. אומר, לא, עצור. אם ראינו את הטפל, בואו ניקח ממנו ברכה. למה אין כזה בעולם שלא מדבר בפה שלו לשון הרע? אין כזה. בואו, הברכות שלו,
מתקיימות. זה פלא פלאות. איזה כוחות היה להם, איזה כוחות. זה היה הזכות. לא נדבר, על מה אתה מדבר? לא היה בזמן החפץ חיים. אחד בא אליו, אומר לו, שהוא עושה לחמים, יש לו מאפייה, ולא הולך לו טוב, הלחמים, המאפים, הפרנות, וזה לא רץ מהר. אומר לו, למה? אומר, הלחם מאוד טוב, אבל הצורה של החלות, וזה, יוצא אוזן פה, קצת פה, אבל מאוד טעים. רק מה? אני לא עושה את הצורות טוב. פרח אותו החפץ חיים, אומר, יבוא לך עבודה וזה. אומר, ביטל, התחיל מלחמת העולם. רואה אותו החפץ חיים, אומר לו, מה המצב עכשיו? אומר לו, מה אגיד לך? פרנסה בשפע גדול. פרנסה מאוד טובה. מה קרה? אין לחם, אין חיטים. עכשיו דבר השם יקר, זה דבר יקר, איפה תמצא? מוכנים לקבל הכל רק שיהיה להם מה לאכול. אומר, זה אדם צריך לדעת, לפעמים זה קשה, זה לא קל, אבל יבוא בקלות. עכשיו אדם ישתרגל לסדר את הפה שלו, זה איך אמרו רבותינו, חטא שעות לשונם. הלשון זה כמו חץ. אם הוצאת את הדיבור מהפה, הדיבור שולט עליך. כמו שהוצאת את החץ, למשל כדור, הוצאת אותו מהתותח, אתה יכול להחזיר אותו? אין. הוא עושה את הפעולה, אי אפשר להחזיר, אין שליטה. הוא הולך לאיפה, ככה זה הפה. הוצאת את המילה, חץ שחות לשנם, היא חותכת בלי רחמים. זה החיצים. לא פשוט. אדם יכול להגיד, אני נקי מלשון הרע, חפץ חיים זכה. אין לשון הרע. זה עבודה טובה, שאדם ידע. אדם לא יכול להגיד, אני לא אמרתי, דיבר על חברו. לא יכול להגיד, אני לא אמרתי. מי שמדבר בר מינן, הוא גורם צרות לנפשו. צרעת. איך אמרו רבותינו, מוות בחיים ביד הלשון. וכי יד ללשון? הוא אומר, כן, היד הורגת רק מי שקרוב אליה. אבל הלשון היא הורגת למרחוק. יש מצלמות, יש קומפיוטר. מצלמים, היום בכל מקום יש מצלמה. אתה לא יכול להגיד, אני לא אמרתי, לא דיברתי. אדוני, אוי ואבוי, הכל מצולם. אין. לא אמרת. הדיבור שולט עליו. לא אמרתי. היה בא אחד לרם, הוא אומר לו, כבוד הרם, אני רוצה תיקון על הלשון, מה היית תרנגולת תבוא. הלך קנה, שחטו את התרנגולת, אומר, תעלה לגג, תמרות את הנוצות שלה, ותעיף אותם ברוח. הלך, מרת את הנוצות, אומר לו, הרב, עכשיו לך תאסוף את הנוצות. אם תצליח לאסוף, יש לך תיקון. לנשון הרע שלך, אם לא, אין לך תיקון. למה? מה זה למה? הפרדת בין איש לאישה, חברים, גרמת בעיות, מריבות, איך אתה עושה תיקון? ואמר לו, ברבן גמליאל, מעשה היה ברבן גמליאל, אמר לו, תביא עבדו, נכתבי לי חלק הכי טוב בבהמה, הכי רך. הלך, הביא לו את הלשון, עשה לו אותו מטעמים. אמר לו, נכתבי לי חלק הכי גרוע. הלך, הביא לו את הלשון, אומר, מה זה? אומר, כבוד הרב, הלשון, זה יכול להיות הכי טוב, יכול להיות אוי ואבוי. היה אצלנו בישיבה, מורנו ראש הישיבה רבי זרעתיה. היה יושב באסיפה של רבנים, אם מישהו מרגיש שבאים לדבר על איזה אחד החכמים, ישר לוקח את הגלימה שלו, מחילה, לא מרגיש טוב, מוכרח ללך, יוצא והולך, לא מדבר. אין להישאר שם. פעם עשו לו קפה או תה, שמו מלח, הוא שתה אותו, אף אחד לא הרגיש שום דבר.
שום דבר לא הרגיש. למה הוא לא רוצה לבייש את ה... כמו אחד בא לאיזה אורח, הביאו לו חמין, אכל את כל החמין. הוא אומר, עכשיו, מה נעשה? אין האורחים שיבואו. סליחה, לא שמתי לב. היה מאוד טעים. בסוף, מה קרה? היא שמה ב- ב- ב- ב- בחמין נפט, במקום מים, ברמינן היה. הוא אמר, רואי, יהיה האישה הזאת, תתבייש כזה בושה גדולה. בעלה ירביץ אותה. אני עשיתי את זה כל כך טעים, אכלתי הכל. שלא יהיה... אתה מבין? מה לא? איך? זה לא... הלשון, חלק אחד לא מתעייף. כמה תפצח גרעינים היא לא מתעייפת, גם כמה לדבר היא לא מתעייפת. בר בר בר בר בר. אתה יודע, היד, אפילו תנו לספור כסף, הוא מתעייף. לספור כסף, הוא מתעייף לספור. אני כמה פעמים ספרתי. אבל הלשון, אוי אוי, היא לא מתעייפת. מברברת ומברברת, בלי להתעייף, הלשון הזאת. איזה בושה זאת? איזה בושה? היה כפוי אחד, היה טפש, מצא מטמון, וראה מה זה כתר של זהב, הקופסה של אבנים טובות מרגליות, אבל הוא חמור, הוא לא מבין מה זה. לקח את הכתר, אמר נשים את זה על הראש של החמור, כל כך זה יפה. לקח את הקופסה של האבנים טובות, שם לו בזה תבן. אתה מבין? הכלים הכי עיקרים, תראה מה עשה. אומר, כשהוא אומר, נתת לך פה. אתה הולך, אני נתת לך פה לדבר, לסמוח. אתה הולך להילחם בו נגדי? מדבר בו לשון הרע? אתה מציס את השטן על כל העולם. אתה יודע מה אומר הזוהר? ברגע שאדם מדבר לשון הרע, הוא פותח את הפה של המקטרג למעלה, לדבר לשון הרע. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לו, למקטרג, הוא בא לקטרג, עם ישראל, עשו ככה, מצטון את הפה שלך. מה אתה מקטרג? אני לא רוצה לשמוע דברים כאלה. אבל לפעמים הוא פותח את הפה, אומר לו, צטון את הפה, אומר, הבן שלך פתח לי את הפה. הוא דיבר לשון הרע. אז הוא פתח לי את זה אוטומטיק. וגם שני מדבר. כן, ככה זה קורה, אוי ואבוי. זה דבר הכי קשה בעולם. אדם זה פה, קדוש נתן לנו הקדוש ברוך הוא. שתדבר דברי תורה, שתדבר מה צריך, מה אדם צריך לחיות בעולם, הולך לדבר בו, מלכלך אותו. תאר לך, מכינים לבית, צריכה בן אדם, הכנת לו, מה זה מאכל? איזה חורשי סבזית, איזה קובה, איזה, לא יודע איך זה נקרא, כל הדברים האלה. אבל אחר כך, אתה מגיש לו את זה, אתה מפזר לו על זה עפר. תגיד, זה משוגע כזה גדול? כל כך טוב עשית, כל כך יפה. פזר עפר? מה זה ככה זה? מי שמדבר לשון הרע, נימד תורה, אחר כך מדבר לשון הרע. פזר על זה עפר. לכן, מה אומנותו של האדם בעולם הזה? יעשה עצמו כאילם. אתם יודעים מה שהיה פעם? במלך פרס, הוא ביקש, אני לא הרגיש טוב. אמרו לה, רופאים, צריך לו חלב של לביאה. בא איזה אחד, אמר, אני יכול להביא לו חלב של לביאה. אני יכול. טוב, באמת הלך להביא לו חלב של לביאה, ידע איך לעשות את זה, אמר, אני צריך סדינים לבנים לבנים, ורוצה כבשים, איתי איזה 30-40 כבש, ואני אלך ואני אסדר את העניין. הלך לארח חרמון, לקח את, את הסדין, התעטף כמו ששלג, והיה חולה, מצא לו שם איזה מערה, שם את הכבשים שם, הביא להם ממתקים לאכול, לכבשים, וזה, והלך איפה מדור הלוויות, שם, שולח להם, הוא את המרחוק, שולח על הכבש. הכבש מסכן רץ, ברורה, מה זה? בא לה עד הפה שלה. איזה כבשון. לא היה דבר כזה בעולם. עוד יום, טיפ, עוד אחד. עוד יום, עוד אחד. מסתכלת, מי זה? פתאום רואה את הבן אדם.
אומר לה ביי ביי. שולח לה עוד כמס, עוד כמס. ליד ליד תחבר איתה. נהיו חברים, נותן לה מה זה, נותן לה... זה כבשים, מה עוד את רוצה? יש לי גם עזים. מה כל אני אביא לך? נותן לה ליד ליד מלטף אותה. יום אחד חלב ממנה מלטף אותה. חלב ממנה איזה בקבוק טוב גדול של חלב. וככה בקיצור, התחיל ללכת לדרך להביא את זה למלך. בדרך הוא יושן, כל האיברים רבים. הידיים אומרים, אנחנו חשובות, למה? אם לא היה את הידיים סוחטים את החלב, לא היית מקבל, לא הייתם מקבלים את החלב. בקיצור, הרגליים אומרים, אם לא עלינו אנחנו ללכת, לא היה מביאים. העיניים אומרים, הם לא רואים, לא יכולים. לכן כל האיברים הם משבחים את עצמם. בא הפה אומר, תעמדו, אני המלך. העיקר זה אני. מה אתה? מה אתה? כן. אתם רוצים? אני אוכיח לכם. והנה, הגיעו למלך עם החלב, הפה אומר, הבאתי לך חלב כלבטה. מה? אמרנו לך חלב לביאה. כלבטה. מזה הבן אדם עשה צחוק מהמלך, צריך לדלות אותו. לוקחים אותו לתליה, אומר, אני לא מבין מה אתם עושים לי. אני, כל האיברים באו בחו לפני, אמרו לו, אתה המלך, תציל אותנו, מה אתה עושה? אומר, אני מציל אתכם. בא, אומר להם, מה, אני לא מבין, מי שמביא חלב לביאה, אני הבאתי לכם חלב לביאה. אומר, אתה אמרת כלבטה, תבדקו. אצלנו ללביאה קוראים כלבטה. תבדקו. בדקו, באמת חלב לביאה. נתנו למלך, נהיה בריא. נשקו אותו, אמרו לו, מכינה. אמר, נתנו מתנות, מה לא עשה? הכל, מוות וחיים? ביד הלשון, באמת. אין, אין. מה יעשה? לא סתם אם באו גם המרגלים, בוטל אמרו, והימים ימי ביקורי ענבים. שליטת הסמך מהם. אתם יודעים, אומר רבי שמשון אוסטרופוליה, לפני אותיות, ביקורי ענבים, בחורות של אותיות ענבים. לפני אותיות ענבים, לפני עין נסמך. לפני נון מם. לפני בית, א', לפני מם, למד, ענבים. ימי ביקורי ענבים, מסמך מם, א', למד, הוא שולט בימים האלה. לכן, תראו מה זה משה רבנו, דאג להם. אמר להם, אני אתן לכם את המטה שלי, ואין לכם בכלל לפחד מאף אחד. התקרבו אליכם מישהו וזה, תעשו את המטה שלי, ולא רק זה, נלמד אתכם שמות הקודש. יבוא איזה אחד, גם תקעו אותו במטה שלי, על המקום הולך, וייפן, וגם תדברו ככה, מילה בפה, וגמרנו. מה אתם מדברים על ארץ ישראל? הוא נתן להם את הכל. הכל נתן להם. שמות של קפיצת הדרך, ללכת, להילחם, הכל. הכל, הכל. זה פלא פלאות. פלא פלאות. צריך מאוד מאוד להשתדל על הכל, להשתדל. אלו, מה, בסוף איך הקדוש ברוך הוא יביא את עם ישראל לארץ ישראל? אמר להם, אל תדאגו מאף אחד. לא צריך לא חרב ולא חנית, אני אסדר לכם את הכל. ואין שם עמלקים, מה זה גבויים, כל ענקים, ענקים. יש שם מה לא, ורוצים, הם לא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן להם, הם, לפני שהם ידעו שעם ישראל בא, החריבו את כל הבתים שלהם. עשו בלגה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, עכשיו תחכו פה 40 שנה, למה? כל ארץ ישראל חרבה. מה תעשו? תחכו, בינתיים, הם ראו לא באים, הנה שאתם הקדוש ברוך הוא, הם בנו להם בתים, מה זה בתים? פאר. בארץ ישראל ישבו להם שמה, ישבו את הכל, הכל חדש, חדש, חדש. אין כמו זה. ושמו בפנים, היו עשירות, שמים כסף והכל. כשמחו אומר לעם ישראל עכשיו, אחרי 40 שנה בואו, בואו עם יהושע, תכנסו לארץ ישראל, עברו את הירדן, עכשיו איך הם יבואו? כולם שם בדרווינים, אומר להם, מה תפחדו, תכנסו. כשמחו הביא, העמיד,
על שפת הירדן, דמבורים, אתה יודע, צירות כאלה, דמבורים, העמיד אותם על שפת הירדן, כל אחד זורק מהפה שלו רוק, וזה רץ, יש לו כתובת, מתביית על אותו אדם שהוא צריך, עושה אותו עפה. הם עם ישראל הולכים ביניהם,

בחילום. זה בא לבן אדם, לא זז. נכנס בו, וגומר על המקום, ממסמס אותם. כולה, מה לא עשה להם? פלא פלאות, פלא פלאות. איך? הקדוש ברוך הוא שומר את עמו ישראל. איך פלא פלאות? הכל הקדוש ברוך הוא מסדר לנו. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. לכן, צריך מאוד מאוד להשתדל על, על התורה, על התפילות שלנו, איך להשתדל, איך לעשות. זכינו, אנחנו זכינו, שיש לנו את התורה, הקדושה, פלא פלאות. יש לנו, יש דבר כזה, שיש כזה תורה שאין כמותה בעולם, ושהוא נתן לנו תורתו, תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, שנלך רק בדרכי התורה, לדעת, לשמור את פינו ולשוננו. היה, תשמעו מה זה מי שמוציא דיבה על ארץ ישראל. היה, איש צדיק היה בירושלים, קראו לו רב דוב סוקולובסקי. הוא סיפר מה שהוא ראה במו עיניו בעיר מיר. הוא אומר, היה יהודי עמיד, היה לו הרבה כסף. יום אחד ראו אותו, מוכר את כל מה שיש לו. אומרים לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני עולה לארץ ישראל. כל מה צריך, אתן לכם מתנות, יעזור לכם. באו להיפרד ממנו. בקיצור, אני אומר לכם, איזה עשו מסיבת פרידה. אמר להם, בשנה הבאה לירושלים בנויה, כולכם תבואו. טוב. עברו כמה חודשים, הכל נשכח. יום בהיר אחד, רואים אותו, הפיע בחזרה. אמרו לו, מה קרה? כולם באו לשמוע מה זה ארץ ישראל, מעד ראייה ממש, אבני הכותל, לנשום אוויר של, של ארץ ישראל. האיש עלה לבמה, מתחיל לתאר את הארץ הטובה, מקום המקדש, עבירת ארץ ישראל מחכים, הציבור שומע בשקיקה מילה במילה, הוא אומר, המצב, אבל המצב הכלכלי קשה מאוד, אין פרנסה, אין אוכל לפי עטף, החיים קשים מאוד, לא נתקררה דעתו, עד שהוא אומר, עדיף להיות כבשה במיר, ולא לחיות כמו בן אדם בארץ ישראל. ברגע שהוא הגיע, אמר את הדברים האלה, רואים אותו איך שהוא נופל, והוא נהפך להיות כבשה, והוא אומר, ממש ככה הוא קודם. הוא אומר, אני ראיתי את זה במו עיניו. במו עיניו, קראו לו דוב סוקולובסקי. הוא אומר, אני הייתי במיר, ראיתי את זה. הוא אומר, אני הייתי, ראיתי את זה במו עיניי. כך הוא מספר. הוא אומר, שלא יהיה לכם ספקות. אין ספקות. דיבר על ארץ ישראל, תראה מה קורה לו. אין חוכמות ואין עצות. החוכמה של החכמים, ואיך להדריך אותנו, ואיך ליישר אותנו, צריך תמיד לשבת אל יד החכמים, עיני העדה, והם המדריכים, והם האומרים, וצריך מאוד מאוד להשתדל על זה, מאוד מאוד. איזה זכות של ארץ ישראל יש פה. ראשית הריסותיכם, חלה, תרימו תרומה. איך להרים תרומה, לא סתם כל דבר ודבר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, זה פלא פלאות. אתם יודעים, היה מעשה נורא. היה בית אחד, מה זה שומרים מצוות השם? לא מדברים לשון הרע. שומרים כל המצוות, איך לומדים תורה, איך עושים הפרשת חלה, כל. האישה, יש לה מצוות של הפרשת חלה. הבעל מניח תפילין, עושה מצוות. והיא הייתה עושה הפרשת חלה. מה היא הייתה עושה? פתאום הם, הבית הזה, בקיצור, רואים שיש להם, הילד שלהם אחד, נהיה חולה. מה זה חולה? ילד יחיד, נהיה חולה, הרופאים אומרים, אין מה לעשות איתו. יש לו מחלה שאין לה תקנה. הלכו לאחד מהצדיקים הגדולים. אמר להם, הבעיה שתקיימו מצוות חלה. מה אנחנו עושים חלה? כל המצוות.

0: התקיימו מצרך הלאה. הם התחילו לבדוק. הם היו שולחים את הנחם שלהם לאופה. והאופה אומר להם, הם היו נותנים לו גם את החלה שישרוף. האופה אומר להם, לא, אני לא ידעתי כלום. אני שולח לכם את הלחם, עם זה שלחתי לכם חתיכה קטנה, שזה חלה. שאתם תטפלו בה, שהאישה תזכה להפריש אותה ולעשות לה, זה החלה. היא הייתה נותנת כל פעם את החלה הזאת לילד שלה לאכול. היא לא ידעה שזה חלה, היא חשבה, זה לחם קטן לילד. לא הבינה. עמדו על זה, הם שומרים את הפה. מהשמיים, זיכו אותם, חלק לעולם הבא, חלה. איך להציל את הילד שלהם? למה? בזכות שמירת הפה, שהולכים לחכם, הוא יודע לראות את הדברים, איך לסדר את העניינים. היה בזמן בחלב, היה רבי מרדכי לבטון, ידוע, היה בא משהו אותות ומפתים. היה איזה נוכרי אחד, שבא אצל חבר שלו, ואומר לו, תשמע, אני רוצה, הוא רוצה לנסוע, אני לא יודע מה זה נקרא בירדן, יש מכה, מכה, בסעודיה? כן, הוא רוצה לנסוע לשם, ויש לו הרבה כסף, הוא רוצה להפקיד את זה, אצל השכן שלו, היהודי, יודע שהוא צדיק, בן אדם טוב, רוצה להפקיד את זה אצלו. הפקיד אצלו. הוא חזר, אומר לו, תביא לי את הכסף שלי, אומר, איזה כסף? והם לא עשו שטר, הוא מאמין לו. איזה כסף, מה כסף, מה זה? ביקוחים. אמרו לו, תשמע, הלך לבית דין, אמרו לו, אין לך שטר, אין לך כלום, איך אנחנו יכולים? נכון לדבר איתו, אבל יותר מזה אי אפשר לתבוע ממנו. תלך לרב הגדול, לרבי מרדכי לבטון. הלך אצלו. הרב היה לו כמה ניסיונות עם הגוי הזה. שהוא יודע שהגוי הזה לא דיבר על החברים שלו רע. פתאום בא פה, אומר ליהודי הזה, לקחת את הכסף. אומר, אני מכיר אותו, לא ידבר סתם. אמר לו, ליהודי, תחזיר לו את הכסף. הוא אומר, לא, לא, לא הפקיד אצלי, לא היה דבר כזה. אמר לו, תגיד לי, איפה מסרת לו את זה? איפה זה היה? אומר, על יד איזה עץ, ואמרתי שהקדוש ברוך הוא והעץ עדים. אומר לו, בסדר גמור. אומר, לך תביא לי ענף מהעץ הזה. הוא הלך להביא. היהודי אומר, זה לא כמו שהוא חושב, זה רחוק. זה פה, קרוב. הוא הלך הרבה זמן. לא, בוא, בוא, בוא. תיקח אותנו לעץ הזה. חפרו שם, כל המטמון נמצא. כל. הרב, היה לו חוכמה, היה להם המורה הוראות, הם ידעו. את הדברים, חוכמה, איך למצוא את הדבר, איך להביא את הדבר, היה להם. כשפה נקי, לא כתוב בפרשה, כי דבר השם בזה, בית מצפו יבר, תיקרת, תיקרת, אני פשעי אבונה, במי שחס ושלום, דבר השם יבזה, תיקרת, תיקרת הנפש ההיא. אבל אתם יודעים שרבנו הארי, הוא הספיד את הרמק בפסוק הזה. כי דבר השם בזה, כולם אמרו לו, איך אתה, מה אתה אומר? הוא אומר, נגיד לכם, כי דבר השם בזה, הפוך, אצל הרמק, דבר השם זהב, בזה אותיות זהב. בית מצוותו הפעל, הפרי בעולם. נתן פה ופה ופה, בכל המקום. קראת תקראת הנפש ההיא, קטר תקטר הנפש ההיא. עבונה בה, ענבה בה. יש לו הענבה. תראה מה זה. כמה צריך להשתדל, להיזהר, ללכת בדרכי השם. ובכל מה שאנחנו יכולים לעשות רצון אבינו שבשמיים. ולעסוק בתורה. לא לעזוב את הילדים ללכת למקומות אחרים חוץ מהתורה. צריך להשתדל בכל כוחנו שהילדים שלנו אך ורק ילמדו תורה. התורה היא מעמידה את כל העולם. בידי זה אין עולם. אני רוצה לספר לכם דבר ששמעתי מחם עובדיה, שהוא היה אומר, איך מכבד את דבר השם, ואיך ללמוד תורה. הוא אומר שהיה איזה יהודי אחד, בכלם, סוחר גדול, קוראו רב נטע, הייתה לו בת יחידה, סיפר את זה חם עובדיה, הייתה לו בת יחידה, ומיוחדת במינה. חיפש, ידע, עיקר זה התורה. הוא אומר, אני רק רוצה אדם מתמיד, יושב, לומד יומם ולילה, לא ישבוטו, אני אתן לו, יש לי הרבה כסף. כמה אלפים דינרי זהב. זה נדוניה. רק שישב ללמוד תורה. וכל הזמן שאני יכול, הוא יאכל על שולחני. הוא לא צריך. אני אתן לו וילה, אתן לו בית על ידי, האוכל שלו, הבית שלי, זה הבית שלו. יבוא, יאכל, ישמח, ישתה. ככה היה 10 שנים. אחר כך הבן אדם כבר לא יכן. היא אומרת לו, לבעלה, ברוך השם, השם נתן לנו עושר גדול, בית יש, כסף יש הרבה, נעשה איזה מסחר שישאר לנו, אני אעבוד, אתה תלמד, אבל מה? תעזור לי שעתיים. אומר, אני לא עוזב את התורה. התורה הם חיינו, לא עוזב. לאט לאט שכנעה אותו, שעתיים יבוא. לאט לאט בא שעתיים. אחר כך נהיה 3 שעות. אחר כך נהיה 4 שעות. אוי ואבוי, עד שעזב את התורה. והיה רק עוסק עם הכסף. טוב. מוצאה שבת אחד, היא יצאה לשפוך מים לסדר, חזרה משוגעת. הביאו רופאים, מה לא עשה בעלה? זורקת, מרביצה, דופק את הראש שלה בקיר. אמרו לו, כולם נכנס ברוח. אין מה לעשות, צריך להביא את הרב מנחם מנדל, היה מקובל אחד גדול, צריך להביא אותו, רק הוא יכול. ושילם לו הרבה כסף, הביא אותו. בא, התחיל לעשות אליו יהודים על הרוח הזאת, התחיל לדבר. ולא, מי אתה? אומר לו, אני הייתי בחור ישיבה מבריסק. למדתי תורה, הדרדרתי, הוציאו אותי מהישיבה, אני מתחרט על כל רגע, יצאתי מהלימודים, התחלתי להידרדר, וירד לדיוטה האחרונה, נהיה הרשע הכי גדול. אומר יום אחד, וחילל כבר יום כיפור, שבתות, הכל. אומר יום אחד, נסענו בעגלה לאיזה מועדון, העגלה הדרדרה, ולא הספקתי לעשות תשובה. אם הייתי עושה תשובה, לא הייתי סובל. לא הספקתי באותו רגע לעשות תשובה. לא עשיתי תשובה. עוטפים אחריי מלאכי חבלה, לא נותנים לי מנוחה. לכן נכנסתי באישה הזאת, יש לי מנוחה. הם לא יכולים לגוע בי. כשאני בתוכה, אי אפשר להזיק אותי. אתה מדבר. ומה פתאום נכנסת בה? מה? צוחק. אבא שלה ואמא שלה בעולם העניין בוכים שאני אכנס בה. איך היא עזבה את בעלה מלימוד התורה? כל הממון הם נתנו שילמד תורה. נתנה לו ללכת לשטויות? מה חסר לה? ולכן הם אמרו לי להיכנס בה. אתה שומע? אתה מקבל עליך מהיום רק ללימוד תורה? אומר, הלוואי. כן? ואמר, אני אעשה לך תיקון לנשמה שלך, בעיקר לך משניות וזוהר, נתקן לך את הנשמה, ואתה בתנאי שאתה תצא מהבחורה הזאת, תצא מן המסכנה, תצא והיא תקבל עליה שהיא רק תלמד, ההורים שלה גם יעזור לך, לך חביבי. ועשו לו שם תיקון, ולקח 10, וכולם קוראים פסוקים והכל, כפי שאמר להם, ואז הוא יצא מאצבע שלה הקטנה. ואז אמרו לה, תשמעי, אומרת, אני ראיתי את הכל, אני מקבלת עליי, שבעלי רק ילמד, גם מוכנה לאכול חצץ. כסף, בוז לכסף, בוז לזהב, בוז לכל הדברים. אין בעולם כמו התורה. אין. מי שעוזב את התורה נופל. אסור לעזוב תורה. תורה היא חיינו ואורך ימינו. לא לעזוב את התורה בשום אופן. היא שומרת על עם ישראל, והיא תמשיך לשמור, והיא תביא לנו את הגאולה, התורה הקדושה, ואנחנו נשתדל. אז הקשבוך הוא יברך כל הקהל הקדוש. וכדן מברך יד חול זקר, שנזכה, נזכה, לשמור את הפה. שומר פי ושונו, שומר מצער נשו. גם לברך כל אותם המאזינים, דרך הלוויין. קדן מברך את חון, זכר את חון, בבריאות איתנה, נאורה מעניין, שואה גדולה וחיים טובים וארוכים, כן יהי רצון ונאמר אמן.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, תפארת הקודש, עם הרב שקד בוהדנה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. מבצע. אנחנו מדפיסים.
1: אנחנו מדפיסים.
0: אתם מפיצים.
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: בחסות 2000, מאירים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש, עם הרב שקד בועדנה.
1: אנחנו רבותיי ממשיכים בהקדמת הזוהר הקדוש בדף ד' עמוד ב', דיבור מתחיל בראשית, כאן זה מאמר נפלא שאנחנו נראה אותו בעזרת השם בער, בשפחה של, של תורתנו הקדושה. בעיקר מי שזוכה לחדש חידושים אמיתיים לאמיתה של תורה בתורתנו הקדושה, זה מאמר שגם רבנו חיים מוולוז'ין הוא מעתיק אותו בספר נפש החיים בשער ד' שזה שער התורה של נפש החיים, שער ד' פרק י"ב, כותב פה רבנו חיים מוולוז'ין, וכל שכן חידושים אמיתיים דאורייתא מתחדשים על ידי האדם אין ארוך לגודל נוראות נפלאות עניינם ופעולתם למעלה, שכל מילה ומילה פרטית המתחדשת כפי האדם, מפי האדם, קודשא בריך הוא נשיק לה ומעטר לה, ונבנה ממנה עולם חדש בפני עצמו, והן הן השמיים החדשים והארץ החדשה שאמר הכתוב. כן, בספר ישעיה סמך וב, ואז הוא מעתיק פה את כל הלשון של הזוהר הקדוש, שאנחנו נלמד היום בעזרת השם יתברך. אז בואו נראה את הדברים, קודם כל זה מדבר פה בשפחה של מעלתה תורתנו הקדושה בחידושים האמיתיים, הזוהר הקדוש עושה לנו הבדל בין חידושים שנאמרים על דרך הפשט, לבין חידושים שנאמרים על דרך הסוד. חידושים שנאמרים על דרך הפשט הם נקראים בזוהר הקדוש מילי דאורייתא, חידושים שנאמרים על דרך הסוד הם נקראים מילי דחוכמתא, דברי חוכמה. ו... בהמשך של המאמר הזוהר הקדוש כותב גם כן את גודל ההרס והחורבן למי שאומר הקדמות בתורתנו הקדושה או ידיעות שהוא לא קיבל אותם מאדם גדול ושהם לא נכונים ומדויקים לאמיתה של תורה. יש פה כמה דברים שנתחדשו לי עצמי, כן, ונגיד אותם בעזרת השם נדבך גם בדרך אפשר, כי לא ראיתי שם מפרשים כל כך נוגעים בזה. אז בואו נתחיל בעזרת השם יתברך, נראה קודם כל את הדברים בפנים. אומר הזוהר הקדוש בראשית, רבי שמעון פתח ועשים דבריי בפיך. מה שכתוב פה, ועשים דבריי בפיך, זה בעצם לשון הכתוב בספר ישעיה נון א', פסוק ט"ז, אני אקרא לכם את הפסוק במילואו. ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסוד ארץ, ולאמור לציון, עמי אתה. אז הזוהר הקדוש מסביר לנו את הדברים פה, הדרך סודם של דברים. רבי שמעון פתח ואשים דבריי בפיך, כמה אית ללברנש, כמה יש לו לאדם, להשתדלה באורייתא יממה וליליה, להשתדל בתורה ביום ובלילה. בגין דקודשא בריחו ציית לקלהון דהינון דמתעסקה באורייתא. ובכל מילה דהתחדש באורייתא על ידה דהאוד דהשתדל באורייתא אבד רקיעה חדה. אומר הזוהר הקדוש בגלל שהקדוש ברוך הוא ציית, מקשיב ל... קולותיהם של אלו שמתעסקים בתורה, ובכל מילה דהתחדש באורייתא, בכל דבר שמתחדש בתורה, על ידה דאוד ישתדל באורייתא, על ידי אותו אחד שמשתדל בתורה, עבד רקיעה חדה. עושה בדבר הזה רקיעה אחד. ופה צריך לדעת כמה דברים. ראשית, כתוב בזוהר, כמה יתלל לברנש להשתדלה, להשתדלה זה להשתדל, הכוונה להתאמץ, לעמול בלימוד התורה הקדושה. באורייתא יממה וליליה. למה גם בימים וגם בלילות? מכיוון שהתורה הקדושה רבותיי, היא זו שמקיימת את כל העולמות כולם, לולא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ממילא אנחנו מבינים שהעולם נברא בערב ובוקר יום אחד, ביום ובלילה, ולכן על ידי שבאדם זוכה ללמוד תורה ומקיים גם כן את העולמות, זוכה להיות שותף להשם יתברך במעשה שמיים וארץ, ואז באופן כזה הוא עוסק בתורה גם בימים גם בלילות, וזה מקיים את העולם כולו. אומר פה הזוהר הקדוש, בגין דקות שבריך הוא צאית לכל לאון דיינון דמתעסקה באורייתא. מפני שהקדוש ברוך הוא מקשיב לקולם של אלו שעוסקים בתורה, כמו שכתוב בחז"ל רבות בעניין הזה, ובכל מילה להתחדש באורייתא, על ידי דאו להשתדל באורייתא. עכשיו כל דבר שהתחדש בתורה, מה הכוונה? פה הרמק כותב שמדובר בחידוש ממש, שלא נשמע עדיין. תראו את הלשון, נקרא לכם את הלשון של הרמק בפנים, לעיין ולחדש, וכל מילה להתחדש, התחדש ממש, וזהו שאמר על ידי דאוד השתדל, לא מה שכבר נדרש ונשכח ונתחדש על ידו. והעניין שיש לה באדם יכולת לחדש בתורה, מה שלא ניתן רשות למשה רבנו עליו השלום לגלות. איזה לשון, מעניין מאוד. בדבר הזה ראיתי לדוגמה, כן, בגאון מבינה, שהגאון כותב בתיקוני הזוהר נ"ג, בזמן בית המקדש היו משקים לתורה. כמו שכתוב על רבי עקיבא במדרש רבה, י"ד, דברים שלא נתגלו למשה רבנו, נתגלו לרבי עקיבא ולחבריו, ודריש על כל קוץ וקוץ, וזוהי השקעת התורה. מה שאין כן עתה מלכה ושריה בגויים, אין תורה, אין לנו אלא ספיחי הראשונים, והלוואי ונוכל להבין דבריהם. זאת אומרת, אין בכוחנו לחדש דברים ממש חדשים היום בזמננו, אלא ספיחי הראשונים, כותב הגאון, והלוואי ונוכל להבין דבריהם. וגם בליקוט על ההידרה הוא כותב, בזמן הבית היו קוצרים דברי תורה בכל יום וזורים מחדש, אבל בזמן הזה אין העולם ניזון אלא מספיחים, ואשתה נזרע וגדל ונושר מאליו וחוזר ונזרע כדין הספיחים. ספיחים ידוע זה כמו זרעים שנופלים מאליהם, מהעצים וכדומה, ונזרעים בקרקע וגודלים מאליהן, ואינו נקצר אלא על ידי מראה דרזין. אז גם רבי חיים וולוז'ין בספר נפש החיים בהקדמה לשנות אליהו, הוא כותב כי מיום שנסתם ונחתם התלמוד הבבלי, שם נגנז כל האור שבתורה החתומה אשר בידינו, שם בללו וגנזו כל המאורות להתגלות לצדיקים הזוכים בכל דור ודור ליהנות מאורם. וגדולי המפרשים זה על עדיין היום משתמשים באור הגנוז הזה, הם חפרו וקרוע, חיפשו מטמונים, יגו ומצאו גנזי מחמדיה, הם אכלו מפריה, סבו והותירו גם לדורות הבאים לחיות מפיהם. אז בעצם מדבריהם משמע שאין בידינו היום לחדש ממש חידושים חדשים, אלא יותר להרחיב את הידוע ולעמול ולדקדק, ולהנגיש ולהסביר ולרדת לעומק הבנתם של הראשונים. לעומת זאת, מהרמק משמע שיש באדם יכולת לחדש בתורה מה שלא ניתן רשות למשה רבנו עליו השלום לגלות. מאוד מאוד מעניין. אז צריך רבותיי לדעת לחלק, כן? יש לחלק, כמו שרואים את זה גם כן במפרשים, שקודם כל לחדש לדוגמה ממש דין חדש, הלכה חדשה, אם באדם לא יביא לזה מקור היום בזמננו, אין ביכולתו, צריך להביא לזה מקור על מה הוא מסתמך, ולהראות לנו שזה באמת דין לאמיתה של תורה ויש לזה מקור, ויכול להיות שזה נשכח או לא דקדקו מספיק, ולכן לא מצאו את זה עוד. אבל הנה חינמי שיש פה הכרח, שיש הלכה מסוימת ומביאים את המקורות של ההכרח, ואכן יבואו גדולי תורה אחרים וידומנו בדבריו, ויראו אם זה באמת מוכרח או שידחו את דבריו. זה לגבי חידושים הלכתיים בעניין של הוראה הלכה למעשה. אבל יש חידושים אחרים שהם לא נוגעים הוראה הלכה למעשה, אלא הם נוגעים יותר לעניין של הבנת התורה, הקדמות חדשות. זאת אומרת שאפשר להראות הקדמות מסוימות בפסוקים עצמם של התורה, על ידי גם חילופי אותיות וכל מיני צפונות כאלו ואחרים, שזוכים למצוא בתורתנו הקדושה, שהצפונות הללו בעצם מגלים את אותם הקדמות. הדבר הזה בהחלט דור דור ודורשיו, יש אפשרות גם היום בזמננו להקדמות ולדייק ולהראות איך בעצם בפסוקים תמונים הרבה הרבה ידיעות וגילויים גדולים ועצומים של תורתנו הקדושה. אז הדבר הזה זה בעצם נובע יותר בתור פירוש ולא בתור הוראה הלכה למעשה. ולכן בדבר הזה בהחלט יש אפשרות לחדש גם היום בזמננו, כל זמן שזה בעצם מבוסס על הקדמות אמיתיות. לכן אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וזה הסיבה שרב חיים מוולוז'ין אמר לדוגמה, כן, בספר כתר ראש כתוב, אמר רבנו, הכוונה רבי חיים מוולוז'ין, שכל תפילתו מעודו היה נותן עבור דין אחד מחודש מן הגמרא. זאת אומרת, אם הוא היה מצליח להוציא ממש דין מחודש לגמרי, שלא כתוב בראשונים ולא באחרונים, אלא ממש הוא חידש דין מהגמרא, הוא אומר היה נותן אפילו את התפילות שלו בשביל לזכות לחדש דבר כזה. עכשיו, אז זה בעצם לגבי עניינים של הוראה, הלכה ולמעשה. אז תכף אנחנו נראה בעזרת השם ברך גם לגבי עניינים של סודות התורה וכדומה, ואדם לא יכול להמציא הקדמה משל עצמו, אם הוא לא קיבל זאת בקבלה, במסורת וכו', אבל ברגע שכן יש הקדמות וכדומה, הוא יכול למצוא להקדמות הללו סמך ומקורות וגילויים בתוך התורה עצמה. כן? זאת אומרת, מה הוא מחדש פה, מה הוא מגלה לנו? הוא מגלה לנו בעצם את המקומות שזה מוצפן בתורה. וזה נקרא חידושים. חידושי דאורייתא. ידוע, אני אתן לכם ראיה לדבריי. כתוב בגמרא במסכת מנחות, בדף כ"ט עמוד ב', שמשה רבנו עליו השלום, ראה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות. אמר לו, למה לך? אמר לו, עתיד להיות אדם עוד כמה דורות, עקיבא בן יוסף שמו. שהוא עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של ההלכות. אמר לו, הריני תורתו, ואז כתוב שהשם יתברך הראה לו את רבי עקיבא, דורש, ולא ידע מה יקרה. אמר לו, יש לפניך אדם כזה ואתה מבקש שתיתן תורה על ידי, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא שתו, ככה לא במחשבה. יש בגמרא הזאת הרבה ביאורים עמוקים מאוד ונפלאים, שביארנו אותם גם בהזדמנויות אחרות, כרגע אני אעמוד לנקודה שלי. המפרשים שואלים, איך יכול להיות שמשה רבינו לא ידע מה רבי עקיבא דורש? הרי יש לנו חזן מפורש שאומרים, שכל דבר שעתיד תלמיד חכם ותיק לחדש, כבר נמסר למשה רבינו בהר סיני. זאת אומרת, אתה לא יכול לחדש למשה רבינו. איך זה מסתדר עם הגמרא הזאת? אז יש חלק מהמפרשים שכותבים, כגון רבנו חיים בן עטר, בעל אור החיים הקדוש. הוא אומר שמשה רבנו קיבל את הכל באספקלריה המהירה, בנבואתו של משה רבנו, את כל הדינים ואת כל ההלכות של התורה הקדושה. אבל משה רבנו לא קיבל מאיפה כל דבר ודבר נדרש. זאת אומרת, מאיפה כל הלכה והלכה נלמדת, מה המקור. זה נעשה על ידי העמלה של תורה, על ידי הלימוד של התורה, אז אפשר למצוא מקור לכל הלכה, איפה זה רמוז. אז בעצם רבי עקיבא, במסקנה שלו של ההלכה, הוא לא חידש כלום למשה רבנו. זה משה רבנו כבר קיבל. אבל מאיפה זה נדרש וכולי, כל דבר, זה אכן רבי עקיבא הצליח לדרוש את הכתרים של האותיות ולהראות מה המקור של כל דבר. זה בעצם גם כן נקרא חידושי תורה לגלות את הדברים הללו. זה נקרא אספקלריה המהירה. ידוע שכל העניין גם של הפלפול בתורה, אז כותב את זה גם מתז ועוד הרבה גדולים, שזה נעשה מחימת ירידת הדורות. אז על מנת להגיע לאמיתה של תורה, צריך פלפול של תורה. אבל בדורות הראשונים, כמה שקיבלו, היו יותר קרובים בעצם למתן תורה, אז היו זקוקים פחות לפלפול של תורה. כן, אבל היום בזמננו, בלי זה אי אפשר להגיע לאמיתה של תורה. בכל מקרה, אז אומר פה הזוהר, שבכל מילה דהתחדש באורייתא, על ידה דאודי השתדל באורייתא, על ידי אותו אחד שמשתדל בתורה. כאן צריך לדעת גם כן, שיש בזה מעלה גדולה ועצומה בעניין הזה של החידושי תורה. יש בזה, רבנו הארי כותב, שלמה נאמר, זכור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אמך. אומר רבנו הארי, שעל ידי שבאדם זוכה לחדש חידושי תורה בשבת קודש, כן, את המקורות, את הדברים, הנה כמו שאמרתי לכם, בתור פירושים ולגלות צפונות והקדמות, כמו שאתם רואים תדיר בספרים של, הבן ישחי עליו השלום, איך בעצם הכל חידושים נפלאים, שעדיין לא נכתבו בשום מקום, והוא לא בא לחדש פה דין, הוא לא בא לחדש הלכה, אלא זה בא בתור פירוש. אז על ידי כך, מאתרים את אבא שלו ואימא שלו, באתרות בעולם העליון, אם הם כבר נפטרו. בגלל זה הספר שהבן ישחי כתב בשנה של אבא שלו, על החומש, על הפרשיות שבוע, הוא קרא לזה אדרת אליהו, שזה מלבוש אליהו, זה היה שם של אביו. זאת אומרת שעל ידי הפירושים הללו הוא עושה מלבושים. וכתוב, מאתרים את, באתרות את אביו ואת אמו וכו'. יש בדבר הזה תשובה נפלאה של הבן איש חי בשו"ת, תורה לשמה, סימן צדיק ח', שם הוא דן במי שאין בידו פנאי לחדש בשבת ממש, אבל הוא מחדש בחול, ומעלה הוא על הכתב ובשבת מוציאו מפיו. שבת הוא מוציא מפיו, הוא מספר את החידוש הזה, מגלה אותו, דורש על זה ברבים, אומר את זה לאנשים, האם נידון כחידוש בשבת או לא. אז הבן איש חי מביא את לשון הזוהר במאמר שלנו, והוא מסיק בעצם מתוך הדברים הללו, בגלל שכתוב, תכף אנחנו נראה בהמשך, שכתוב, באיש שעתה דמילה דאורייתא התחדשה מפומה דברנש, מפיו של האדם. אז ממילא, מתי החידוש הוא פועל את הפעולה שלו? כאשר הוא יוצא מפיו של האדם. כל זמן שלא הוציא בפה ממש, לא נחשב חידוש. ואם החידוש שהוא חידש זה ביום חול, אבל הוא לא הוציאו מפיו עד שבת, ואתה בשבת אומרו לראשונה, חשיב חידוש שיתחדש בשבת. כך מביא מרן הבן איש חי. אז בשבת זה מעלה גדולה יותר, אם באדם זוכה לחדש את החידושים הללו בשבת, מאשר בימות החול. גם בימות החול, אבל בשבת המעלה עוד יותר גדולה. כך כתוב גם כן, בזוהר פרשת שלח לך, בדף קוף עין גימל, שעושים כבוד גדול לאביו בגן עדן בשביל זה, דווקא בשבת. וכך כותב גם רבנו הארי, על פי הזוהר הזה. בכל מקרה, אומר פה, הזוהר הקדוש, אומר פה הזוהר, כן, ובכל מילה דהתחדש באורייתא, על ידי דאוד השתדל באורייתא, אביד רקיע חדה, עושה רקיע אחד. עכשיו, מה הכוונה עושה רקיע אחד? אז יש בזה ברמק, בפרדס רימונים, אז הוא כותב, בשער למד א' פרק ת', קרא לכם את הלשון, ועתה נבוא בביור השתלשלות הנשמה הזאת מתחילתה ועד סופה, כבר קדם לנו בשערים הקודמים עניין האותיות ורוחניותם, כי לא דבר ריקו, וכן העניין ממש באבל הפה. מהאבל מתהווה אותיות רוחניות ונשמה, שהם מסתלקים מעלול לעילה, דהיינו מלמטה ללמעלה, עד המקום הנרצה עליהם המיוחדים בשורשי הנשמה הזאת. וזהו עניין שמיים חדשים וארץ החדשה נעשה מחידושי תורה, כמו שנדרש בזוהר בראשית ובראשית קידושים דף פ"א. כי כאשר יחדש האדם חידושי תורה, אותם האותיות המתהוות ומצטרפות בפיו, יתהווה מהם רוחניות ועניין נחמד. זה בעצם הלשון של הרמ"ק. אני הקטן רוצה להבין ולומר, שהארי הקדוש כותב, שעל ידי שיש לבושים, שמצמצמים את האור, יש בזה תועלת גדולה לאדם. למה? מכיוון מתי שהאור הוא בלי מלבוש, באדם לא יכול לקבל ממנו, לא יכול ליהנות ממנו. אבל ברגע שיש מלבוש, אז באדם יכול ליהנות מהאור. על ידי חידושי תורה, באדם עושה רקיע, עושה גם ארץ, כפי שאנחנו נראה. רקיע זה נעשה על ידי סודות התורה, ארץ זה נעשה על ידי נגלות התורה. ואז על ידי כך יש לבושים ומלבושים לאורות העליונים, ואז על ידי כך באדם יכול ליהנות מהם ולקבל מהם. כן? ואז יש בזה תועלת גדולה מאוד לאדם. מה כבודו אומר? יפה. אתה שואל מה הדין באדם שהוא לא ברחי לחדש, אבל הוא לומד דברים חדשים שמתחדשים אצלו. אז לפי הרמק משמע שזה לא כל כך, זה דבר גדול, אבל זה לא מה שמדובר פה בזוהר. יש ספר, יסוד ושורש העבודה, הוא כותב בשער העליון פרק י' ב', בעי לישנה. אשרי האדם עוז לו ותושייה מתגלה, חידוש אורייתא אליבא דאמת. אשרי מי שעמלו בתורה ומייגע עצמו לחדש את דבר חידוש בתורה הקדושה לפי האמת, שבחידוש זה בורא שמיים חדשים והארץ חדשה כמובן בזוהר הקדוש. והנה זה בא למעלה בשער הניצוץ בסדר הלימוד. ומה גם בשבת קודש, יום שיש בו מוסף, תיקונים גדולים בעולמות העליונים מחידושו יותר ויותר, ועושים כבוד לאביו בגן עדן בשביל זה. כמבואר בזוהר הקדוש. ובוודאי, הקדוש ברוך הוא אינו בא בטרוניה עם בריאותיו, לחדש דווקא חידוש נפלא מאוד, אלא לפי שכלו התהלל איש. איש אל מסע שכלו ורוח מבינתו, עטוף, הן לברר איזה דינה דגמרה לפי האמת, על פי פירוש תוספות ומפרשים, או לחדש פירוש אמיתי בפסוק של תורה נביאים וכתובים. גם נראה לי ברור שאם אדם חושב איזה שעה ביום, בשבת קודש, לחדש בשכלו איזו הנהגה טובה בעבודת השם וכו', והוא יתברך שמו השתעשע בחידוש זה בפמליה שלו כאילו חידש סתרי תורה. זהו כותב את זה בבא ליסוד ושורש העבודה, ואומר המשנה ברורה בסימן ריש צדי, ומי שאינו ברח לחדש, ללמוד דברים שלא למד עדנה. כן, זה המשנה ברורה בסימן ריש צדי, כותב את זה, בשמה, כן, הוא מביא את המאמר פה, מציין לזוהר, וגם כן בפרשת קדושים, ופרשת שלח לך, בדף קופן ג', ואז הוא כותב גם כן, שמי שאינו ברח לחדש, ללמוד דברים שלא למד עדנה. ומי שמוציא מפיו את החידוש בשבת, אף על פי שחידשו ביום חול, אז נחשב כמחדש בשבת, זה בעצם מהבן איש חי, משהו תורה לשמה כמו שציינתי מקודם. טוב, אומר הזוהר הקדוש, אז כל, בכל מילה להתחדש באורייתא על ידי דעוד ישתלם באורייתא עבד רקיעה חדה. תנן, שנינו. באישתא דמילא דאורייתא התחדשת מפומי דברנש. באותה שעה שהדבר תורה מתחדש מפיו של האדם, האם מילה סלקה והתעתדת כמי דקודשה בריחו. אותה מילה עולה ונעמדת לפני הקדוש ברוך הוא. ופה צריך לדעת, לפי הפשט, פשט הפשוט, לפני השם יתברך. אבל, לפי הסוד, מסבירים פה המפרשים, שהמילה שבאדם מחדש, ומה אמרתי לכם? פה כתוב, באיש שאתה דמילה דאורייתא. אז אם זה מילה דאורייתא, זה על פי הסוד או על פי הפשט? על פי הפשט. מילה דאורייתא זה פשט. בסדר? מילה דחוכמתה זה סוד. אז אם הוא מחדש מילה דאורייתא, דהיינו על פי הפשט, ככה כותב ספר מקדש מלך, פה על הזוהר הקדוש, ועוד מפרשים. כן? הם מציינים את זה, גם הקרני אור, ככה כותב את זה מפורש. כן? אומר פה מילה דאורייתא, שזה בעצם על דרך הנגלות של התורה, אז באופן כזה, סלקה והתעתדת כמה דקודשה ברוך הוא. אז פי הפשט, החידוש עולה מלפני הקדוש ברוך הוא. מה זה לפני הקדוש ברוך הוא? יש לנו בהנהגות של השם יתברך, יש לנו קודשה ברוך הוא שכינתה. אז לפני הקדוש ברוך הוא, זה עולה בעצם למידת מלכותו יתברך. וממידת מלכותו יתברך, זה מעלה מעיינוק בין לקדוש ברוך הוא. כן? שזה בעצם ההנהגה הזאת של התפארת, הנהגת המשפט. אמרנו כבר, אנחנו אין לנו כוח ולא יכולת לדבר בעצמותו יתברך. אלא כל מה שאנחנו מדברים זה מצד ההנהגות שלו יתברך שמולד, מצד, כן, ההנהגות שהשם יתברך גילה לנו שהוא מנהיג את העולמות. אז הדבר תורה עולה מדת למלכותו יתברך. ושם בעצם זה מעורר ומעלה את הסוד של ההתעוררות דלתתה, ואז כתוב, הימילקה סלקה והתעדלת כמדה קודשה בריחו, וקודשה בריחו, ואז השם יתברך, קדוש ברוך הוא, נטיל להים מילה, נוטל אותה את המילה, כן? בנשיק לה ואתר לה, בשבעין יתרין גליפין ומחקקה. אז לוקח את אותה מילה, לוקח את אותו דבר תורה שנתחדש על דרך הפשט, ונשיק לה, מנשק אותה, ואתר לה בשבעין יתרין גליפין. מה זה הסוד הזה? הסוד הזה הכוונה שמלביש את כל הדבר תורה הזה בכל ה-10 ספירות, מכיוון שנשק לה זה בסוד הנשיקין. נשיקין זה מהחבד. ואז כתוב, ואתר לה, זאת אומרת, אחר שהוא נשיק לה, שזה בחינה של החבד, אתר לה, מאתר אותה בשבעין יתרין. השבעין יתרין זה 70 מטרות, שזה רומז לה 7 תחתונות. כן? שזה 7 תחתונות. אז לכן, זה רומז פה לכל ה-10 ספירות, ולכן זה ב-70 כתרים. מכיוון שבדרך כלל, בזעיר אנפין זה בסוד העשרות. המלכות זה בסוד האחדים. זעיר אנפין זה בסוד העשרות. כן? אבא ואמא זה בסוד המאות. ועריך אנפין בסוד האלפים. בסדר? ועתיק יומין זה ערב אבות גם כן. עכשיו יש בזה כמה אופנים, אפשר לעשות את זה בכמה ערכים. בכל מקרה, אומר פה הזוהר, וקודש ברוך הוא נטיל לה עם מילה, ונשיק לה ואתר לה בשבעין טרינגל לפין מחקיקן. נאתר אותה בשבעין כתרים מצוירים וחקוקים. מצוירים וחקוקים זה בעצם כנגד השבע ספירות הללו, תחתונות, שזה בסוד, השבע ספירות התחתונות, תמיד זה נקרא חקיקה, וגליפין ומחקיקן. גליפין זה מגולפים כביכול, שזה חקוקים ומחקיקן וחקוקים. ואז בעצם אותו דבר תורה מתעתר בכל ה-10 ספירות הללו. זה לגבי הדבר תורה על דרך הפשט. ואומר הזוהר הקדוש, ומילה דחוכמתה דהתחדשה, מילה דחוכמתה זה עכשיו חידוש על דרך הסוד. ומילה דחוכמתה דהתחדשה, סלקה ויתבה על רשע דצדיק חי אלמין. עולה ויושבת על ראש דצדיק חי אלמין, על ראש צדיק חי העולמות. ופה במפרשים יש כאן כמה פירושים שונים זה מזה. מה הכוונה רשע דצדיק חי אלמין? יש אומרים שזה רומז על רשע דיסוד עזה. כן, שזה ברכות לראש צדיק. ויש רומזים לרשע שזה רומז לדעת העליון דזה. דעת עליון דזה. איפה ששם מתגלים השיבה מלואי דסאג. ויש את הדמשק אליעזר שהוא מסביר רשע דצדיק יסוד אלמין, שזה ראש היסוד הבא. כן? שנקרא חי אלמין התחתונים יותר. ממילא, אומר פה הזוהר הקדוש שהדבר תורה על דרך הסוד, סלקה ויתבה על רשע דצדיק חי אלמין, וטסה מתאמן, טסה מתאמן עולה משם, טסה משם עוד יותר גבוה, ושטה ב70,000 אלמין. אז בעצם מה שאומר פה הזוהר הקדוש, אומר שבעצם,

שעתה ומשוטטת ב-70 אלף עולמות. אז אם זה ב-70 אלף עולמות, זה כבר עולה ל-7 ספירות בארי חנפין. ואז הוא סליקת לגבי עתיק יומין. ומשמה עולה עוד יותר גבוה לעתיק יומין. וכל מילין דה עתיק יומין, מילין דה חוכמת העינון, וכל הדברים הנמשכים מעתיק יומין, מילין דה חוכמת העינון, זה דברי חוכמה, פירוש הדברים על דרך הסוד. למה על דרך הסוד? כיוון שיש לנו בסוד העניין של פרצופי האצילות, שהפרצופים שהם החיצוניים יותר, שמלבישים מבחוץ, כמו לדוגמה מלכות, נוגדזה, אז זה רומז על דברים שהם חיצוניים יותר, על דרך הפשט. אבל מה שמלובש בפנים, כמו לדוגמה עתיק יומין, שהוא מתלבש בתוך ארי חנפין, וארי חנפין בתוך אבא ואמא, ואבא ואמא בתוך זון, זה רומז על מילת החוכמת, אז סודות התורה, שהם בעצם הדברים הקדמוניים יותר. זה מה שנקרא גם כן שנים קדמוניות. זאת אומרת, מה שכמה שמלובש יותר בפנים. ולכל מילין דה עתיק יומין, מילין דה חוכמתה אינון. ברזין סתימין עילאין. סודות סתומים ועליונים. אומר הזוהר, והאי מילה. סתימה דה חוכמתה. להתחדשת אחה. ואותו דבר תורה סתום דחוכמתה של סודות התורה. דהתחדשת אחה שמתחדש כאן, קצלקה התחברת בעינון מילין דעתיק יומין. כאשר היא עולה, היא מתחברת באלו הדברים של עתיק יומין, דהיינו של סודות התורה, מכיוון ששורשה זה משם. אז גם משם היא מקבלת את ההערה שלה. מכיוון שכל הדברי תורה רבותיי, שיהיה ברור, שאנחנו בעצם מדברים פה בעולם הזה, בין אם זה על דרך הפשט, בין אם זה על דרך הסוד. מה העניין של הזוהר שהוא אומר שזה עולה למעלה, אם זה על דרך הפשט, זה עולה למלכות, ומשם עולה לקודשא בריך הוא, שנשיק לה, ומאתר לה, וכו'. כוונה שזה עולה בסוד מי נוגבין, מתמלא בשפע, וחוזר ויורד לאדם התחתון. וזה בסוד יעיף חוכמתה לחכימין. זאת אומרת, ככל שבאדם זוכה ללמוד תורה, ולחדש דברי תורה, אז ממשיכים להתחדש לו עוד דברים. ככל שהוא מחדש יותר, זאת אומרת, כמה שבן אדם זוכה בעצם לעסוק בתורה, אז הדברים מתרבים אצלו. דדיה ירבוך בכל עת. כמו התינוק, ככל שהוא יונק משדי אמו, אז מתרבה חלב, ואז יש לו עוד. אבל אם הוא לא ינק, אז יצטמקו הדדים ולא יהיה לו מאיפה לינוק. ככה רבותיי בדברי תורה, אדם צריך כל הזמן לעסוק וללמוד ולדבר בדברי תורה, כן? ולכתך בדרך ובשופך ובקומך, כל הזמן, ושננתם לבניך, לשנן כל הזמן. ואז ממילא הדברים הם עולים למעלה, מעוררים מין נוקבין, ואז על ידי כך נמשך מין דחרין, שזה בעצם השפע שנשפע מלמעלה למטה, ומתרבה אצלו התורה, יותר ויותר. ככה זה בעצם מתרבה יותר ויותר. אז עכשיו, אז אם הוא מדבר בנגלות התורה, אז יתרבה אצלו עוד מנגלות התורה. ואם הוא מדבר בסתרי תורה, אז יתרבה אצלו יותר מסתרי תורה. אז כל דבר בעצם עולה לשורשו, ומשם מעורר את ההשפעה שנמשכת לאדם. אז אומר פה הזוהר הקדוש, והאי מילה סתימה דחוכמתה דהתחדשת אחה, קצלקה כאשר היא עולה, התחברת בעינון מילין דעתיק יומין, וסלקה ונחתה בעדיו. אתם רואים? וסלקה ועולה ויורדת בעדיו. מה זה בעדיו? איתם ביחד. מה זה איתם ביחד? הרי כתוב שמה שבאדם מחדש פה, אז סלקה והתחברת מעינון מילין דעתיק יומין, עם הדברים של עתיק יומין. זאת אומרת, יש שם שורשי דברים, שזה בעצם תוספת הקדמות, תוספת ידיעות וכו'. ואז הדבר תורה שבאדם חידש פה, הולך ומתחבר עם השורש, ושם זה עולה למקום עוד יותר גבוה, בשביל לקבל את השפע, ולאחר מכן זה נשפע גם לעתיק יומין, וגם לאדם עצמו התחתון שחידש. ולכן רבותיי, זה הסוד שבאדם לפעמים מתחדש לו איזשהו דבר מסוים, והוא מותן.

0: מדבר על זה, ופתאום אחרי שהוא מדבר על זה, פתאום הוא מוצא לזה עוד מקורות, ועוד סימוכים. הוא אומר, רגע, אז עכשיו התחדש לי עוד משהו, אז אם זה ככה, זה גם שייך לזה ולזה ולזה. ואם זה ככה, זה גם שייך, ופתאום הוא מצליח לקשר עוד דברים, ועוד דברים, ועוד דברים. למה? כי הכל זה בסוד מיין נוקבין ומיין דכרין. ולכן, מה שבאדם מתחדש לו, חשוב מאוד שהוא יאמר את זה גם כן לאחרים. בשביל שיתרבה השפע הזה, יוציא את זה גם מהפה. הנה חינמי, שיש אומרים, שעל ידי שבאדם יעלה את החידושי תורה שלו, בדברי תורה שלו, על כתב, כן, וינסה למצוא לזה סימוכים ומקורות, וישכלל את הדברים, אז גם על ידי הכתב זה ילך ויתרבה יותר ויותר. ברגע שהוא יכתוב, זה בעצם יתרבה אצלו יותר. עודו שואל אם הוא ראה במקום אחר. זה עוד עניין. דיברנו על זה מקודם, שזה התחדש אצלו מכיוון שהוא ראה את זה במקום אחר, אבל הנה חינם, לפעמים אפילו באדם אומר איזשהו רעיון של מישהו אחר, והוא מתבונן בזה, ועל ידי שהוא אומר את זה, הוא מצליח למצוא לזה עוד סימוכין ועוד מקורות בתור תוספת וחיזוק של הדברים. עד הרבה. כן? זה גם נקרא חידושים. זה רק חידוש שזה בנוי על חידוש אחר. אבל זה גם מה שמתווסף, זה חידוש בפני עצמו, עד הרבה. אומר הזוהר, לא. אתה אומר, אם באדם עכשיו חידש איזשהו דבר, אחרי זה הוא ראה את זה באחד המפרשים. האם זה גם נקרא חידוש? זה לא נקרא חידוש כל כך, מכיוון שהנה, כבר יש מי שמצא את זה. אבל הנה חינם היא שזה גם מעלה גדולה ועצומה, כי זה אומר שהשכל שלו הוא ישר, הנה, בבקשה. היה פעם אחד מישהו שבא לבריס קרו, ואמר לו איזשהו מהלך מאוד מאוד עצום, בדקדוק לשון, אף לבפלא, עם כמה מקורות ברמב״ם. ואז הבריס קרו אמר לו שבאמת ככה יש מפרשים, והראה לו איזה 2-3 מפרשים שכבר אמרו את זה. אז הוא הצטער, הוא היה בטוח שזה דיוק שלו, שהוא מצא את זה והוא ראה את זה. ממש היה לו צער. אז הבריס קרו אמר לו, מה אתה מצטער? מתי שבאדם הולך בדרך ישרה, אז הוא מוצא עוד אנשים בדרך. אתה מבין? זאת אומרת, עד הרבה. זה שאתה רואה שיש כאלה שכבר אמרו את זה, צריך לשמוח. זאת אומרת, זה אומר שהנה, השכל שלך ישר. לפעמים באדם מחדש איזה משהו שאף אחד בעולם לא אמר ולא יגיד. פה הוא צריך לבדוק את עצמו 7 בדיקות. אולי הוא הלך בג'ונגל, אולי הוא הולך בדרך שבאמת... או, אתה שואל אם הוא חידש חידוש לו של אמת, אם הוא עושה בזה פגם, תכף אנחנו נראה בהמשך של המאמר של הזוהר, שבהחלט צריך בזה הרבה הרבה זהירות. ואז אני גם ילמד אתכם מה הפתרון, שאם באדם מחדש איזשהו דבר, שבאמת לא ראה בשום מקום, מה הפתרון שזה לא יפגום, אפילו אם זה לא אמיתי. בסדר? בוא נראה. אז אומר פה הזוהר, מכל מילין דתיק יומין מילין דחוכמתה אינון ברזין סתימין נלעין, והאם מילה סתימה דחוכמתה דהתחדשת אחה, שמתחדשת כאן. כצלקה, התחברת באינון מילין דעתיק יומין, מתחברת בשאר הדברים של עתיק יומין, וסלקה, ונחת, בעדיו, ועלת ועולה בתמניסר על מין גניזין, ואז היא עולה ב-18 עולמות גנוזים, ופה גם כן במפרשים, יש אומרים שזה רומז ליסוד העתיק, יש כאלה אומרים שזה רומז ליסוד אימה. ה-18 עולמות גנוזים, שזה בעצם למה ביסוד? כי היסוד הוא מקבל דרך החי חוליות של השדרה, את השפע הרוחני. דהיינו שמהדעת זה יורד השפע הרוחני דרך החי חוליות שבשדרה ליסוד, ולכן זה נקרא גנוז שמה. שזה רומז לאור הגנוז, שהקדוש ברוך הוא גנזו לצדיקים, לעתיד לבוא. אז כתוב, בעינון מילין דעתיק יומין, מסתר כמנחת בעדיו ועלת בתמיסר על מן גניזין, דעין לא ראתה אלוהים זולתך. על זה נאמר, עין לא ראתה אלוהים זולתך, ושם נתקן ונשלם אותם עולמות גנוזים. ואומר הזוהר, נפקם את המן, לאחר מכן יוצא משם, ושתן ואתיין מלאן ושלמין, ושתים ובאים מלאים ושלמין, והתעתדו כמה עתיק יומין, עומדים שוב בשנית לפני עתיק יומין כשהם מתוקנים. אז בהתחלה זה עלה בסוד מן, שזה בעצם הבירורים, ועלה וירד ונתקן בסוד מוחין, יצא מהבחינה של היסוד שזה הלידה של אותו חידוש, ולאחר מכן חוזר ועולה מלפני עתיק יומין, בשביל לקבל עכשיו תיקון נוסף, שלמות נוספת, ואומר פה הזוהר, זה בעצם הדבר תורה שמתחדש על דרך הסוד, בהאי שעתה ואז באותה שעה ערך עתיק יומין בהאי מילה, מריח כביכול עתיק יומין בזה הדבר, וניחה קמה מכולה, ניחה קמה מכולה, נוח לפניו ממנה אותו מכל שאר הדברים שעושים לו נחת רוח, אותו דבר תורה שמגיע בעצם למקום הסתום הזה שנקרא עתיק יומין, שזה בעצם הבחינה של ההנהגה הנסתרת של השם יתברך בעולמות, ולכן זה בסוד סודות התורה. והריח שעושה נחת רוח, אז ידוע שהכוונה היא על מיתוק הדינים, ואדם רבותיי שזוכה לחדש חידושי תורה אמיתיים, בעיקר על דרך הסוד, הוא זוכה לעשות שם מיתוק הדינים גדול מאוד, מיתוק הדינים עצום וגדול, ויכול לבטל הרבה גזרות מעם ישראל, הרבה גזרות, כן? יש דרך של בסוחת שוב, שהיו מחדשים איזשהו דבר תורה, והיו אומרים, בכוח החידוש הזה אני גוזר שיהיה כך וכך. כן? יש, אתם יכולים לראות, היה פעם שבועים, שבועים, יהודים, ישראלים, באחד המלחמות, מצרים, אחד המלחמות בשנים הראשונות של פרוץ המדינה. ויש בספר בן דאושרי על שבועות. הוא כותב שם החידוש, והוא כותב, אם החידוש אמיתי, אני גוזר עכשיו בכוחו שיחזרו השבועים וכולי, תכף ומיד לבתיהם. ממש ככה הוא כותב בדברים הללו, כן? ברוך השם, הרבה דברים. יש מקום אחר שהוא כותב, שמה אני שמעתי מכלי ראשון גם אני, שמישהו שהכיר את השכן הזה, היה לו שכן, שהשכן הזה היה לו בן, בחור ישיבה, נפל לדיכאון, התאבד, בחור ישיבה, והאבא נכנס אחרי השיבה, נכנס לרבי יצחק הכהן אוברמן, נכנס שמה, ואמר לו, מה יהיה עם הבן שלי? ואז הוא אמר לו, תחזור הביתה, אם הוא יבוא לך בחלום, תגיד לי מה אמר לך. ואז הוא כתב חידוש, כן, בפרשת ניצבים, ספר בן לאושרי, פרשת ניצבים, על הפסוק, אם יהיה דרכך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך ומשם יאספך. הוא כתב שמה, ושמה אם יהיה דרכך, אומר היה צריך להיות כתוב, אם תהיה נידח, למה אם יהיה דרכך, ואז הוא כותב את החידוש שלו, שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו, כל המקומות בעולמות העליונים, גם המקומות הנידחים ביותר, שנקראים קצה השמיים. ואם נדרכה בקצה השמיים, אפילו נצטי קדושה, שימצאים שמה, שאין נשם דרך חזור. אומר שמה, להסביר, ששמה נופלים, לדוגמה, עניינים חמורים ביותר, בעיקר גם כן על ידי פגמי הברית, והוא כותב שם, שאף על פי כן, הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו, שמי שהיה בן תורה, אז אש התורה הקדושה שהוא למד, תוציא אותו מכל מקום שהוא יהיה שם, אפילו אם ייפול, אפילו הכי רחוק שעולה, שיכול להיות, מכיוון שאין שום מקום נסתר מתורתנו הקדושה, ואש התורה מוציאה את לומדיה מכל מקום. ככה הוא כותב את זה. אף אחד לא מבין למה הוא כותב את זה שמה, אבל מה הוא כותב בסוף החידוש שלו? הוא אומר, אם החידוש אמת, והקדוש ברוך הוא מסכים, אני מכוון להוציא את נשמת מליה בן אלעזר ויחזקה. אני מכוון להוציא את נשמת אלעזר בן מליה ויחזקה, ויבוא לאביו בחלום הלילה להגיד לו שניצול. ואם החידוש לא אמת, אני מבטל את החידוש כאילו לא כתבתי. ככה הוא כותב שמה, מילה במילה, בבן לאושרי, אתם יכולים לפתוח להסתכל שם. ובזה נגמר. אז אני קיבלתי, כן, כלי ראשון, שהכיר את השכן הזה, והוא נכנס אחרי זה יום למחרת לרבי יצחק, אמר לו שהבן שלו בא אליו בלילה בחלום, ואמר לו, אבא אל תדאג, אצלי הכל בסדר. אז יש כוח בחידושי תורה רבותיי, שאפשר למתק את הדינים וגם כן לבטל גזרות. ולכן, מה זה משנה? ספר בן לאושרי על פרשת ניצבים, תקדם. אומר פה הזוהר, באיש שאתה ערך עתיק יומין בעי מילה וניחה כמה כולה, מכולה, נוח לפניו יותר מהכל. נטיל להי מילה ועתר לה בתלת 170 אלף אתרים. ואז נוטל כביכול את אותה מילה, הריח רבותיי רבנו הארי כותב שעל ידי הריח יש מיתוק של כל הדינים כולם. יש בזה כוונה שמכוונים בריח ניחוח אישה לאדוני. בשאר הכוונות, בדרוש של הריח. שמה רבנו הארי כותב לכוון את זה. בספר שלנו מילת קודש חלק ב' בכוונות של הריח בברית מילה הבאתי שם את הכל. כן, גם בביורים על הסידור אפשר לראות שמה. אז אומר פה הזוהר, ואז על ידי כך מאתר לה בתלת 170 אלף יתרין. תלת 170 אלף יתרין, כוונה 370 אלף אתרות. אז כמו שאתם רואים, גם הדבר הזה, 370 אלף, זה עוד הפעם מספר של שע. כן? ושע נאורין, זה גם רומז על פעמיים אל במילוי, שזה שע, וגם שזה גם שע נאורין שיש בחותם גם כן, וגם אנחנו יודעים שהשע זה רומז גם עוד הפעם לגר ולזת. שע נאורין, שין זה 300, שזה רומז לגר, ג' ראשונות. והעין זה 70, שזה רומז לשבע ספירות התחתונות. אז גם כמו שבניגלות של התורה ראינו שקודש הבריחו נשיק לה ומעטר לה, בשבין יתרין, התעטפה בכל העשר ספירות, אז אותו דבר כאן, מתעטף החידוש תורה שנאמר על פי הסוד, בכל העשר ספירות. אומר הזוהר הקדוש, וכן כל מילה ומילה דחוכמתה, וכן כל מילה ומילה דחוכמתה, כל דבר ודבר של חוכמה. דהיינו שנסתרות התורה, התעבידין רקעין, נעשה ממנו רקיעין, קיימין בקיומה שלים, קיימין בקיום שלם, כמה עתיק יומין, מכיוון שמסודות התורה נעשה רקיעין. ואו קרילון, הוא קורא להם שמיים חדשים, שמיים מחודשים. מה זה שמיים חדשים? שכתוב בפסוק, שמיים מחודשים. דהיינו שעכשיו ממש נעשים שמיים חדשים, שזה בחינה רוחנית שנעשה כל פעם מחדש, וזה מתבסס על הפסוק, חדש והתאבד כולה ארץ, הנה, זה מתבסס על הפסוק, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה, עומדים לפניי. אז כתוב פה מפורש, בשעיה סמכבב, פסוק כף ב', כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, מה זה השמיים החדשים והארץ החדשה? אז השמיים החדשים זה הריקים שנעשים על ידי סודות התורה, והארץ החדשה זה החידושים שנעשים על ידי נגלות התורה. כי הארץ זה רומז למלכות, השמיים זה רומז למקומות יותר גבוהים, ולכן אומר פה הזוהר, וכן כל מילה ומילה דחוכמתה יתעביד ריקין קיימים בקיומה שלהם כמה עתיק יומין והוא קרילון שמיים חדשים. שמיים מחודשים סתימין דרזין דחוכמתה הילאה. זאת אומרת, סודות נעלמים. שמיים מחודשים סתימין דרזין דחוכמתה הילאה. סודות נעלמים של החוכמה העליונה. אומר הזוהר וכל עינון שער מילין דאורייטה דמתחדשים. וכל אלו שער מילין דאורייטה. מה זה מילין דאורייטה? נגלות התורה. מילין דאורייתא. אמרנו מילי דחוכמתה סוד, מילין דאורייתא פשט. ולכן אומר פה הזוהר, וכל עינון שער מילין דאורייתא דמתחדשין, וכל אלו שער הדברי תורה שמתחדשין, קיימין כמה קודשה בריחו, הם לפני הקדוש ברוך הוא, שזה בחינה של המלכות, וסלקין והתעבידו ארצות החיים. הם עולים ונעשה מהם ארצות החיים, לא רקיעים, אלא ארצות החיים. ונחתין ומתעתרין לגבי ארץ חד, והם יורדים ומתעתרים לגבי ארץ חד, שזו המלכות, והתחדש והתעבד כולה ארץ חדשה. ומתחדש ונעשה מהכל ארץ חדשה. מהאם מילד יתחדש באורייתא, מאותה דבר שיתחדש בתורה. ועל דה כתיב ועל זה כתוב, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה, עומדים לפניי וכולי. מדייק הזוהר הקדוש, עשיתי לכתיב. לא מדברים על השמיים והארץ שכבר נבראו בבריאת העולם, עשיתי לכתיב, אלא עושה. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, אלא עושה דעביד תדיר, מינון חידושין ורזין דאורייתא, שעושה תדיר, מחדש תמיד, מאותם חידושין שזה הפשט, ורזין זה הסוד, דאורייתא. ועל דה כתיב ועל זה כתוב, ועשים דבריי בפיך, ובצל ידי כסיתיך, לנטוע השמיים וליסוד ארץ. השמיים לכתיב. לא כתוב לנטוע השמיים. אם היה כתוב לנטוע השמיים, משמע השמיים הידועים. השמיים שנבראו בששת ימי בראשית. לא, כתוב שמיים חדשים. זאת אומרת לנטוע השמיים. השמיים לכתיב אל השמיים. שזה השמיים החדשים שמתחדשים על ידי דברי התורה. אמר רבי אלעזר, מהו ובצל ידי כסיתיך? שואל רבי אלעזר, רבי שמעון, אבא, אבל מה זה שכתוב בצל ידי כסיתיך? מה זה קשור פה לדרוש שלנו? אמר לי, ושעתה דהתמסר או ראית למשה, נתן לו דוגמה, כמו שבשעה שנמסרה התורה למשה רבינו, עתו כמה ריבודי מלאכי אילאין, לאוקדה לבשלהובה דפומהון, כמו שבזמן משה רבנו שעלה להר סיני לקבל את התורה, אז באו כמה ריבודי מלאכי אילאין לאוקדה לבשלהובה, זאת אומרת, לשרוף אותו בשלהבת היוצאת מפיהם. וידוע שזה גמרא מפורשת במסכת שבת, בדף פח עמוד ב', שם כתוב אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום אמרו למלאכי אשר לפני הקדוש ברוך הוא בן ישועה, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמדה הגנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש להתנה לבשר ודם? מה האנוש כי תזכרנו, ובן האדם כי תפקדנו, אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה עודך על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להן תשובה. מה משה רבנו אמר? אמר לו הקדוש ברוך הוא אחזר להם תשובה, אמר לפניו ריבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני באבל שבפיהם. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי, אמר לו אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה, שנאמר מאחז בנכסי פרשה זלב עננו. אמר רבי נחום, מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו. זאת אומרת, זה הכוונה שהשם ברך הסתיר אותו בצל ידי כסיתיך, שלא יתיירא מאותם המלאכים. אז אותו דבר פה אומר רבי שמעון לרבי אלעזר. אמר לב שעתה דהתמסר אורייתא למשה, עתו כמה ריבודי מלאכי אילאין דאוקדה לב שלהובה דפומהון. עד חפה עלי קודשא בריחו, עד שחפף עליו הקדוש ברוך הוא. ואשתא דהי מילה סלקה, וגם עכשיו שאותה מילה עולה, והתעתרה וקיימה כמי קודשה בריחו, והיא עולה ומתעתרת מלפני הקדוש ברוך הוא, היא חפי על האי מילה, השם נתבא חופף ומסתיר את אותו דבר תורה, וחסי על האו ברנש, הקדוש ברוך הוא גם מכסה על אותו אדם, שחידש את הדבר תורה הזה, דלאי שתמודה לגביו, שלא ידע את הדברי תורה הללו, אלא קודשה בריחו, ולא יקנעון לגביו, ושהמלאכים לא יקנעו לפניו, כן, לפני אותו אדם, עד היא תבין מהאי מילה, עד שיעשה אותה מילה שמיים חדשים וארץ חדשה, זאת אומרת שלא יהיה כתרוג על אותו אדם ועל אותו דבר תורה, עד שהיא תעשה את התוצאה שלה, תפיק את התועלת שלה, ויהיה שמיים חדשים וארץ חדשה. שיהיה בעצם עובדה קיימת. הדא עוד הכתיב זה מה שכתוב אצל ידי כי סיתיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ. מכאן דכל מילה דסתי מעינה סלקה לתועלתה אילאה. מכאן נלמד שכל דבר תורה ובכלל כל דבר שהוא סתום מעין, כל דבר הסמוי מן העין יש בו ברכה, סלקה לתועלתה אילאה. אז עולה בעצם לתועלת העליונה, נעשה ממנו תועלת עליונה. הדא עוד הכתיב זה מה שכתוב ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ. מכאן דכל מילה דסתים הנה סלקה לתועלתה אילאה. הדא עוד הכתיב ובצל ידי כיסיתיך ועמה התחפי והתכסה מעינה. למה היא חופף עליו והתכסה מעינה מעין? בגין לתועלתה אילאה, בשביל התועלת העליונה. מהי התועלת העליונה? הדא עוד הכתיב לנטוע שמיים ולסוד ארץ כמה דאיתמר, כמו שנאמר. המשך הפסוק הוא ולמור לציון עמי אתה. מה הכוונה ולמור לציון עמי אתה? ולמור לעינון תרין ומילין דמצוינין, להגיד לאותם שערים המצוינים, כמו שכתוב אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב, זאת אומרת אוהב השם שערים המצוינים בהלכה. אז מכאן אנחנו למדים גם כן לאלו השערים והדברים המצוינים אלו על אלו, דהיינו לחידושי התורה, לעינון תרין ומילין דמצוינין נלין נלינין עמי אתה. אומר הזוהר אל תקרי עמי אתה, אל תקרא עמי אתה, אלא עמי אתה. עמי אתה למהבי שותפה עמי. ולאמור לציון, מי אתה? אתה איתי שותף במעשה שמיים וארץ. מנטוע השמיים. מה אנה במילולה דילי, אבידית שמיים וארץ? מה אני? בדברים שלי, בדיבור שלי, עשיתי שמיים וארץ, כמה דעת אמר, כמו שכתוב בדבר אדוני, שמיים נעשו, אוף אחי את, כך גם כן אתה. אומר הזוהר הקדוש, זכאין אינון דמשתדלה באורייתא. זכאים אלו שמשתדלים ועוסקים בתורה, אשריהם ואשר חלקם שזוכים בעצם לכל הדברים הגדולים הללו שמתעסקים בתורה הקדושה. אומר פה הזוהר הקדוש תחזה בורא והיא תמה, ואם תאמר דמילה דכל ברנש דלא ידע עבידה. זאת אומרת, ואם תגיד שבן אדם עכשיו יגיד כל מיני דברים אפילו שהוא לא מבין מה שהוא מדבר, עושה את כל הדברים הגדולים הללו, מה הכוונה? לפעמים באדם בא להגיד לך דברי תורה, אומר לך כן וזה הבחינה הזאת והבחינה ההיא, והוא לא ברחי ולא באמת מספיק למד הקדמות מסודרות כמו שצריך בהשתלשלות, הוא מערבב את הדברים ואומר דברים לא מדויקים. האם גם הוא עושה את התיקונים הגדולים הללו? אומר הזוהר, והיא תמה ואם תאמר דמילה דכל ברנש דלא ידע, שכל דבר של אדם שהוא לא יודע מה שהוא מדבר אבידה, תחזה בורא. ההוא דלאו אורחי ברזין דאורייתא, אותו אחד שאין דרכיו בסודות התורה, הוא לא רגיל בסודות התורה, וחידש מילין דלא ידע על בוריהון, כתקייעות, ומחדש דברים שהוא לא יודע אותם על בוריים, כמו שצריך, האם מילה סלקה אותה מילה עולה, ונפיק לגבי האם מילה איש תהפוכות, אבל יוצא כלפי אותה מילה, במקום שהיא תגיע כמי קודשא בריחו, אז כבר בבינה דבריה, ששם בקליפה כנגד, זה נוקבה דתאומה רבה, יוצא כנגדה איש תהפוכות, שזה בעצם הבחינה של הסתרה אחת, של אותו סמך מם, כמו שמביא פה רבי אברהם גלנטי, ועוד הרבה מהמפרשים. אז נפיק לגבי האי מילה איש תהפוכות לשון שקר, מגון נוקבד את תאומה רבה. מאיפה הוא בא? מגון נוקבד את תאומה רבה. ידוע שיש כמה מקומות של הקליפות, אז, אז אם זה מהמלכות דבריה, או למטה מזה, ביצירה, בעשייה, זה נקרא נוקבד את תאומה. אבל אם זה הקליפה כנגד הבינה דבריה, זה נקרא נוקבה דתאומה רבה. ושם יוצא כנגדה אותו סמך מהם. מגו נוקבה דתאומה רבה, ודלק 500 פרסה, מדלק כביכול 500 פרסאות, שזה כנגד החג התנא, לקבלה עליי מילה, לקבל את אותה מילה, את אותו דבר תורה, שלא נאמר בצורה נכונה ובצורה מדויקת, ונעתי לה, ואז ילבאי מילה לגו נוקבה, הוא לוקח אותה והולך לגו נוקבה, דהיינו שהיניקה שלהם, זה מהדברי תורה הלא מתוקנים שנעשים, ונעתי לה, ואז ילבאי מילה לגו נוקבה, הוא חוזר לאותו מקום, ואב ידבר רקיעה דשב, ואז הוא עושה בזה רקיע של שב, דאיקרי תוהו, שנקרא תוהו, וטס באו רקיעה, ואז הוא טס באותו רקיעה, הוא איש תהפוכות, שיט אלפי פרסה בזמנה חדה. 6,000 פרסאות בפעם אחת. זאת אומרת, מקודם זה היה 500 פרסאות, ועכשיו 600. למה? כי הוא קיבל פה איניקה, אז עכשיו הכוח שלו מתרבה, וזה דומה למה שאומרת הגמרא במסכת ברכות, שמלאך המוות ב8 קפיצות עושה את שליחותו, אבל בזמן המגפה בפעם אחת, בקפיצה אחת. וטס באורק יאי שתה פרוצ'ית אלפי פרסה בזמנחדה, שזה כנגד אבק. כיוון דאי רקיעה דשב קיים, כיוון שאותו רקיעה ששב עומד. נפקת מיד אשת זנונים יוצאת לפניו, אשת זנונים, שזה בעצם אותה בחינה של איתתה, ועד כיף באורק יאי דשב, וגם היא בעצם מתאמצת באותו רקיעה, אשר המציא בעלה, שזה הבחינה של הרקיע של שב, והשתתפת בה, משתתפת איתו ביחד, ומתאמה נפקת וקטלת כמה אלפים ורבבן, ומשם היא יוצאת ויכולה להראות כמה אלפים ורבבות. מעניין מאוד. פה, לדוגמה, אומר פה הזוהר, בגין דקד קיימת, באור רקיעה, איתלה רשו ביכולתה למביא תס כל אלמה ברגע אחד. מכיוון שברגע שהיא עומדת באותו רקיעה של שב, יש לה רשות ויכולת למביא תס כל אלמה, לטוס בכל העולם ברגע אחד, ברגע אחד. כאן רבותיי, צריך הרבה התבוננות להבין את הדברים הללו. קודם כל, איך זה מסתדר עם מה שחזל אומרים, ודילוגו עליי אהבה, שאפילו אם באדם מתבלבל, בדברים, אבל הוא התאמץ ללמוד תורה, נו, אז הוא לא אמר את הדבר נכון, מדויק כל כך, אבל עצם זה שהוא התאמץ ודילוגו עליי אהבה. אז קודם כל, אפשר לחלק בפשטות, שמה שמדובר כאן, זה מדובר על אדם שהוא עכשיו בעקבות איזושהי הקדמה, שהוא לא קיבל ולא חיבר את הדברים בצורה נכונה, הוא בא להורות לאחרים דרך בעבודת השם. זה היה דבר מסוכן מאוד, הוא בא להורות לאחרים, אז על זה נאמר. שהאדם לא יכול להורות לאחרים, אם זה דברים שהם לא ברורים ובהירים אצלו לגמרי, כי אז זה באמת יכול ליצור תקלה. יש אומרים על דרך הרמז, שלמה בן סורר ומורה יש לו כל כך הרבה עונש, אז אומרים ככה בדרך של וורט, כי הוא לא היה רק בן סורר. בן סורר, נו, הוא היה בן סורר ומורה, גם מורה לאחרים ככה לעשות. אתה מבין, זה הבעיה. אז לכן זה דרך אחת. דרך שנייה, אם אדם חידש כוונה, לכוון, כוונה מסוימת בתפילה או בהנהגה או בעבודת השם, כוונות מסוימות על דרך בגלל הלימוד שלו. אז זה גם, זה דבר שיצא מזה תולדה שהיא בעייתית. אבל אם באדם לא הורה לאחרים ולא הוציא כוונה ולא הלכה, כלום, רק למד לעצמו ואמר דבר שהוא לא כל כך ברור, מכיוון שהוא עדיין לא השתדל מספיק. אבל לא נפיק מיני חורבה, הוא לא בא להורות כך לאחרים, וכי גוונה לכחשש, ודילוגו עליי אהבה, אין חשש. מאיפה מחלקים בעצם את החילוק הזה? כי תראו שבעצם הזוהר מסתמך על רבים חללים מפעילה. על מי נאמר רבי חללים מפעילה? לתלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. על זה נאמר. אז דווקא שהוא רק אין לאחרים, זה דבר אחד. דבר שני, מה הכוונה שאותה לילי הולכת ויכולה להרוג עכשיו אלפים ורבבות? זה באמת ראית, לא מצאתי לזה הסבר כל כך ברור במפרשים. אני לשעצמי, אני אגיד לכם מה עלה בדעתי, כן, על דרך אפשר, בעזרת השם, בשבת קודש. יש מקורות שכתוב ברבותינו המקובלים, שאם חלילה בן אדם אומר דברי תורה שהם לא נכונים ולא מדויקים וכולי, חומת התרשלות, וכל שכן כמו שדיברנו, אם הוא מורה לאחרים, או חידש איזושהי כוונה שהיא לא נכונה, אז מיד זה יכול להביא לו לאחר מכן פגם של קרי, של זרע לבטלה. זרע לבטלה. כותבים את זה הרבה. אפילו גם בעל החוכמת אדם, רבי אברהם דנצינג, כותב בחוכמת אדם, ביורד דעה הלכות תלמוד תורה, אומר שאם באדם לומד קבלה, והוא לא ראוי ללמוד קבלה. זאת אומרת, כי הוא לא מחבר את הדברים, לא לומד בצורה נכונה וכו'. אז באופן כזה, יהיה לו הרבה קרי. אתה מבין? זכם באדם, צריך לחזק אותו, לדעת איך ללמוד בצורה נכונה, בקדושה ובתארה, ובצורה מסודרת, שיביא אותו באמת לקדושה. אז חשבתי לעצמי, והקרי הזה מי נגרם? מאותה אחת, מגלילי. ולכן זה נקרא שהיא הורגת אלפים ורבבות. מה שכתוב פה שהיא הורגת אלפים ורבבות, זה בעצם על ידי הקרי שבעצם מחטיאה את אותו אדם. כך עלה בדעתנו לומר, כן, בדרך אפשר. עכשיו למה אני אומר, כן, בגלל זה היא גם נקראת פה, מיד נפקת אשת זנונים וכולי. אני מסתמך רבותה למקורות, כן, של הקדמות אחרות בספרים, וזה בעצם הפירוש שנראה לי יותר. בכל מקרה, על מנת שבאדם באמת לא ייקשל, אז איך הוא יכול להגיד דברי תורה לפעמים בלי לפחד שזה ייצור איזה תקלה? אז יש פה מקדש מלך, רבי שלום בוזגלו. רבי שלום בוזגלו הוא כותב ככה, אני מקריא לכם את הלשון שלו בפנים. ונעל עד, אם חידש שום הקדמה ונסתפק בה, אם היא אמיתית או לאו, יאמר בדרך אפשר, אבל לא בהחלט. וכן מצינו כמה רבנים שמחדשים איזה דבר בקבלה, שאומרים בדרך אפשר ולא בהחלט. מי שרגיל גם בספרים של רבי צבי למלך מדינו ועוד, אומר בעיר רצון שלא יגיד פינו דבר שאינו כרצונו ידבר. כל מיני לשון כזו, ואז אתה עושה כבר תנאי מעיקרה. ברגע שעושה תנאי מעיקרה, לקח חשש, לפי מה שכותב פה רבי שלום בוזגלו. עוד אפשר, כמו שאמרתי לכם מקודם, שאם הוא לא מורה לאחרים והוא לא מחדש שום כוונה, אז לקח בזה חשש, ולכן, בן אדם בשביל להורות לאחרים דרך עבודת השם וכדומה, או לחדש איזושהי כוונה, זה חייב להיות דבר שהוא ברור אצלו ב-100% ומבורר אצלו לחלוטין. בסדר? אז שוב, אני מדבר על לחדש איזושהי כוונה בגלל זה דרוש שהוא מבין שככה צריך לכוון, כן. אומר פה הזוהר הקדוש, שימו לב, ועל דקתי ועל זה כתוב, ברגע שיש פה הקדמה שהיא לא נכונה וכולי, הוי מושכי העוון בחבלי השב, העוון דדחורה, העוון זה רומז לדחורה, לזכר, שזה הסמך מהם, וכעבות העגלה חטאה, מה היא חטאה? מי זאת חטאה? מן חטאה? דנוקבה, זו הנקבה שלו. דיקרי חטאה, אי הוא משיך ההוא דיקרי עוון בעינון חבלי השב, הוא מושך לאותו ההוא שנקרא עוון, שזה הסמך מהם באותם חבלי השב, הוא לבטאה, ולאחר מכן כאבות העגלה חטאה, לאי נוקבה דיקרי חטאה, לאותה נוקבה שהיא נקראת חטאה, דתמן התכתפת למאבית טס לקטלה בני נשה, שמשם היא מתחזקת, להיות טסה להרוג בני אדם, ועל דה כי רבים חללים מפעילה, על זה נאמר רבים חללים מפעילה, מה נפעילה? מי זאת הפעילה? למה זה נאמר בלשון נקבה? רבים חללים מפעילה. לכאורה, אם זה תלמיד חכם שהגיע תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה, צריך להיות כתוב רבים חללים מפיל. למה כתוב רבים חללים מפעילה? לא, כי הוא תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה, ועל ידי כך אותה לילי היא הפעילה. כן? מה נפעילה? דה היא חטאה. דקטלת בני נשא, מנגרים דם, היא גרם לזאת, תלמיד חכם, דלומתי להוראה ומורה. אומר הזוהר הקדוש, רחמנה לשזבן, רחמנה לשזבן, דהיינו, שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו, וישמור אותנו מהדברים הללו. אגב, יש איזה לשון של הזוהר בן נוערי בספר הליקוטים על תהילים, שם המשמע שמי שקטיל זה בעצם העניין של הסמך מהם, אבל היא המפתה. בכל מקרה, כמו שאמרנו בעניין של הפגמים, אז הכל פה מסתדר היטב. אז אומר פה הזוהר הקדוש, אמר רבי שמעון לחבריה, אמר רבי שמעון לחברים, במטותא מנייכו, בבקשה מכן, דלא תפקון מפומייכו, מילא דאורייתא, דלא ידעתון ולא שמעתון, מאילנא רברבה כתקיעון. אל תוציאו מהפה שלכם דבר תורה שאתם לא יודעים ולא שמעתם, מאילן גדול כמו שצריך. בגין דלא תאבון גרמין, שלא תהיו גורמים לאוך התאה לקטלה אוכלוסין דבני נשה למגנה, להרוג אוכלוסין של בני אדם לחינם. פתחו כולהו ואמרו, פתחו כל החברים ואמרו, רחמנה לשזוון, רחמנה לשזוון, הרחמן יציל אותנו, הרחמן יציל אותנו. וזה רבותיי, לגבי המאמר הזה, בעזרת השם בלי נדר, יש פה עוד קטע קטן של המאמר, שהוא עוסק בנושא חדש, שאדם צריך, על מנת שדברי תורה יהיו מחודדים בפיו, וימסור אותם בצורה נכונה, לחזור עליהם לפני שהוא מוסר אותם לפחות 4 פעמים, כפי שאנחנו נראה איזה כמה וכמה מקורות, אז אם ירצה השם ועל המלך טוב, נראה את זה, ועוד בשיעור הבא, כי יש פה הרבה מקורות שאני רוצה להרחיב לכם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש, עם הרב שקד בוהדנה. התוכנית הבאה,

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2000.
2: בוא נגדיר ששום דבר הוא לא בעיה, עד שאתם לא עושים את זה בעיה, ואז זה נהיה בעיה עבורכם. עוד פעם, שום דבר בחיים הוא לא בהכרח בעיה, עד שאנחנו לא עושים את זה בעיה, ואז זה נהיה בעיה, אבל עבורנו. וכך ניקח כל דבר בעולם. סתם, דיברנו על זה שום שבת, פיתורים. בעיה או לא בעיה?
3: לא
2: יודע. יכול להיות שאחד, שוב פעם, כמו שדיברנו שום שעבר, שיכול להיות אחד שיקלל את הבוס שלו. אני עושה עכשיו, כאילו מה? מה איך להסתדר עכשיו? אחד יכול להגיד, בוא נה, פיתר אותי, ברוך השם, נפטרתי ממנו. לא, תמיד רצו לעשות משהו ביחד, אולי נפתח איזה עסק, זה הזדמנות, גברת, הזדמנות, בוא נשב על זה, נחשוב מה לעשות, סוף כל סוף. דלת נסגרת, דלת נפתחת. שום דבר הוא לא בעיה, עד שאתה לא עושה את זה בעיה. ואז זה נהיה בעיה אבל עבורך. ואני אומר את זה בכוונה, אבל תזכרו שאוי ואבוי, אם תגידו את זה למישהו שנמצא בבעיה. צריך להבין שאנחנו שקועים בתוך בעיה, שאנחנו מתמודדים עם משבר, עם חס ושלום, אסון. התשובות לא פה. השאלות הן מכאן. והתשובה ששום דבר הוא לא בעיה, זה כאן. זה כן אפשר להבין רק אחרי קצת זמן. שהמים קצת שקטים. יש סיפור, מנסתם אתם מכירים אותו, שהבעל שם טוב פעם אחת ביקש מאחד מתלמידיו, תוך כדי שיעור, לך תביא לי מהמעיין קצת מים. אז תמיד הלך למעיין וחזר, אמר לו הרב, לא שייך. חבר'ה שוחים במעיין, אז יש מה בוץ, מגעיל, כאילו, בא. טוב, אמר, בוא תשב תלמד. לומדים 20 דקות, ואז אומר לו הרב, לך שוב פעם תחזור, תביא לי מים. הוא חוזר ומביא לו מים. אמר, מאיפה הבאת את המים? מהמעיין. אבל אמרת מקודם שיש מה בוץ, מגעיל. אמר, לא יודע, כל הבוץ שקע. כבר אין אנשים במעיין, והבוץ שקע. אמר לו הרב, קח את זה כשיעור לחיים. לפעמים אדם נמצא בזה בלגן, והכל לא ברור, המים אחורים, בוץ, מגעיל, אני לא רואה כלום. לפעמים לא צריך לעשות שום דבר חוץ ולתת לה זמן לעשות את שלו, ואז הבוץ שוקע, כל המשקעים שוקעים, ופתאום קצת נהיה יותר בהיר. פתאום אפשר להסתכל אחרת על אותה סיטואציה בדיוק. עד כדי כך שיש טוענים שמכנים את זה, כבר פעם דיברנו על זה, אבל מכנים את זה צמיחה פוסט-טראומטית. בסדר? Post-Traumatic Growth, זה נקרא. ב-1995, שני פסיכולוגים ידועים, טד שווי קלהון, שניהם בעצם תובעים את המושג הזה, שהם עוקבים אחרי אנשים שעברו לכל הדעות משברים. עכשיו, בלי להפחיד, טוענים, ככה מביני דבר, שאין אדם בעולם שלא יעבור לפחות משבר אחד משמעותי בחייו.
4: מה, רק אחד הרב? נראה לי אני יצאתי ידי חובה, אז זיקיתי אחרים גם.
2: כל אחד עובר איזשהו משבר כזה או אחר בחייו, לכן ביהדות מעלים על נס את המושג של יציאת מצרים. יציאת מצרים זה היה במקרו לעם מעין משבר. תחשבו שעם ישראל בעצם צולל בהתחלה בצורה אופטימית למצרים, יוסף הוא המלך, והוא מביא את אבא שלו עם עגלות, בוא אבא בוא. הם מגיעים 70 נפש סך הכל, משפחה של 70 נפשות, סדר אותם, תשפר אותם, תחשוב, הוא הבוס. עד שבשלב מסוים הכל מתהפך. והם בעצם צוללים לתוך התקופה האפלה ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, תקופה של נטו 86 שנה של שיעבוד, 210 שנה סך הכל זמן, אבל 86 שנה מזוקקות של שיעבוד. אסור להשוות, אי אפשר להשוות, אבל ברעיון אני אומר לכם, השואה שלא נתפס 6 שנים, 7 שנים עם התחלה לעשות, 86 שנה, והסיפורים שיצאו מיציאת מצרים, תבינו שחזל מספרים שבמידה והם בנו פירמידות ובמידה הייתה חסרה לבנה, מה היו עושים? היו לוקחים ילד ומכניסים אותו במקום הלבנה. כל מי...

0: שיצא ממצרים, חזר לנו, יצא או פיסח, או גידם, זאת אומרת, בלי יד, בלי רגל, לא יצאו כאילו, אחי, יצאנו ממצרים, איך היה סבבה, היה מדהים, תקופה, וואו, וואו. המכות עשו לי את זה, כאילו. לא. הם יצאו שבורים ורצוצים, אחד, אחד, ויתרה מזאתי. כולם יודעים הרי שחמושים עלו בני ישראל ממצרים. מה זה חמושים? אחד מחמישה. במקרה הטוב אחד מחמישה. יש דעה אחד מחמישים, או יותר אפילו. זאת אומרת, כל משפחה שמה יצא משפחה שקולה. ולא סתם משפחה שקולה. בן אדם שקול מהמשפחה שלו. מה הכוונה? משפחה סטנדרטית, סתם, חמש נפשות. בסדר? שני הורים, שלושה ילדים, אז אחד מהמשפחה יצא. חמושים עלו בני ישראל ממצרים. זאת אומרת, הם יוצאים שבורים פיזית, לכאורה מרוסקים רגשית, וכמעט לא מדברים על זה. מה זאת אומרת? החג המרכזי, זכר לזה, זה חג פסח. שאנחנו יושבים כבני חורים, ושותים יין, ומסבים, וללללי, וללללה. וזה שיעור לחיים. כי המשבר הוא משבר, ולא מזלזלים במשבר. אבל כשיוצאים מהמשבר, זוכרים, א', את הגאולה. נכון שבליל הסדר נספר קצת את ההיסטוריה, מה עברנו במצרים, כדי שחזל לימדו אותנו שאין האור ניכר, אלא מתוך החושך. אז אני מספר על החושך כדי להעצים את האור. לא כדי לשאב לחושך, לא להכנס לדיכאון, ממש לא, להפך. אני רוצה להבין עד כמה זכיתי, אז אתה לא תבין עד כמה זכית, עד שלא תראה איפה היית. אז אתה מזכיר לעצמך, בוא נתקשיב, אתה לא מאמין איפה הייתי. תראו, אני השבת האחרונה הייתי עם חטופים, אני חושב, הייתי מפונים, גם קצת, הייתי מפונים. קיבלתי טלפון מהדרום, מאלת, פנגר, בלגן. אתה חייב לבוא. גירושין, אומר לי המנכ״ל של המלון, פנגי, איך אני יודע שיש מלא גירושין, מה אני מחטט להם בזה, איך אני יודע? ברגע שאני מקבל הוראה, פיצול חדרים? זאת אומרת, אם הם רבים, שיריבו, בעיה שלהם. אבל אם הם מתגרשים, אני חייב לספק להם שני חדרים. אז אני מקבל פיצול חדרים, פיצול חדרים, עכשיו, יש מתגרשים בגלל, אתה יודע, סתם לא מסתדרים, כי הם תקועים אחד עם השני בבית בבית זה, ויש כאילו בדיוק ההפך. מה זאת אומרת? אומרת לי מישהי, בלי רעיונות, אומרת לי, הרב, הוא שלושה חודשים היה במילואים, תאמין לי, ברכה. ופתאום אני מגלה, וואלה, לא צריכה אותו. לא צריכה אותו! בואו, עוד תינוק בבית. מה, צריכה עוד תינוק? בואו, לא שלי, מלא שלי, סבבה, נתקעתי איתו, אבל בואו, תינוק מאומץ. שם יעזור, תקשיבו, וואי. אז אני אומר, מכיוון שלפעמים, טוב בשביל אחד, ויש באמת מפונים שהם באמת מסכנים, באמת מסכנים, אני אומר לכם, ויש מפונים, אומרים לי, הרב, דברך אותי שנשאר פה עד שנה הבאה. כן, לא צחוק, אומר לי, אנחנו מפגינים, עד שאין ביטחון, לא חוזרים. תלוי באיזה מלון הם נמצאים, באמת אני אומר לך, עכשיו זה מפחיד, כן. אנחנו היינו לא אגיד איזה מלון, שלא יתפסו את החבר'ה אלה יפנו אותם שם. שמע, אמר לי, מה הרב? מקבל מזכורת מהמדינה, אומר לי. בריכת שחייה. מה קלות? טוב, לענייננו. משברים עוברים. וכן, אחרי שהמשבר עובר, אחרי שנותנים לו לעבור, ואני מדגיש, נותנים לו לעבור, כי משבר לא יעבור מעצמו. אם אני חיה את המשבר כל פעם, כל מה יחזור, ומה היה, ואיך היה, ולמה קרה לי, אז הוא אומר, לא יעבור. אני לוקח שוב במציאת מצרים כדוגמה, אז בחג הזה מזכירים את הגאולה ולא את השיעבוד, ואם מזכירים את השיעבוד זה רק לראות עוצמת הגאולה, דבר ראשון, דבר שני. יוצאים עם, זה מקרה עם השיעור, מה למדתי? תמיד תחפשו מה השיעור שיצאתי מהמשבר הזה. מה השיעור שלמדתי מהקושי הזה? שנמצא עם משהו לפחות. ואני אומר לך, יכול לצאת עם שיעורים פצצות, אני אומר לך, דווקא מרגעים קשים. והדבר השלישי, חז"ל מספרים שהם יצאו ברכוש גדול. הם יצאו ברכוש גדול ועשינו חג זכר לזה. ואנחנו עושים חג ומזכירים את זה, להזכיר לעצמנו, אתה רואה איפה עברתי? כי חלק מהפוסט טראומה זה להסתכל על זה ולהגיד, תקשיב, אם עברתי כזה קושי, הכל קטן עליי. הכל קטן עליי עכשיו. אז לפחות למנף את זה לאיזשהו זיכרון לעתיד. אז השאלה היא, מה הם עוברים? הם עוברים שלושה דברים בעיקר ואחד בונוס.
1: מה הם עוברים? ומה לא?
0: כל זה עוד בהרצאה שלפנינו. סתם, טוב, בואו נהיה רציניים. מה האלה של הפוסט-טראומה יוצאים? עכשיו, למה, מה זה קשור אלינו? כי אני רוצה שאני אגיד לכם את שלושת הדברים הללו, ואחד בונוס, וננסה לחשוב איך אנחנו יכולים להתחזק בדברים האלה, ולו באחד מהם, לחיים שלנו. אחד מהדברים, הם מתחזקים במושג שנקרא הכרת הטוב. להכיר בטוב שיש סביבנו. כשאומר להכיר בטוב, פירוש הדבר, שברור שיש טוב סביבנו, אבל דניאל קנמן, אחד חתן פסטור בל, כידוע, ישראלי, יהודי, אז יש לו את הרעיון שנקרא אשליית המיקוד. מה זה אשליית המיקוד? אשליית המיקוד עובדת לשני הכיוונים. למשל, מה קורה עכשיו אם בחורה רוצה בחור מסוים, הוא ההפך, לא משנה, כן? היא אומרת לי, הרב, אני חייבת אותו. מה זה רוצה אותו? הרב הוא... או שבחור מתאמן בחורה, הרב, תקשיבי, יש לה... עכשיו, הוא מתמקד במשהו ספציפי אצלה. היא מתמקדת בגדול במשהו ספציפי אצלו. וכמה שאני מתמקד בדבר מסוים, אם אני מתמקד עכשיו באצבע שלי, אני לא רואה אתכם. בסדר? אתם נהיים מטושטשים. אשליית המיקוד זה אני מתמקד במשהו אחד, ואת כל המסביב אני לא רואה. אז אני מסכים, יש בו משהו פצצה, יש בה משהו פצצה. אבל יש בה עוד דברים. כמו אחרי הפצצה, מה שנקרא. וזה אתה אולי רואה, אולי לא רואה, וגם אם אתה רואה, אתה, זה מטושטש, כי אני כל כך רוצה את זה, מה שנקרא, אני מתמקד בטוב הזה, ואני לא רואה את הרע. הבעיה שבשלב מסוים, שוב, הרע זה יצוף, הוא לא נעלם, הוא לא יישאר ככה תמיד, אני לא תמיד יראה רק את הדבר הזה, כי כל דבר שאתה נותן לי אותו, בשלב זה מציתי אותו. פעם אחת, פעמיים, עשר, חודש, אוקיי, יאללה, די. זה מציתי, כבר לא מתרגש מזה. ופתאום כל הג'יף הצף, מה שנקרא. ולכן הנקודה של השלט המיקוד היא לטוב או למוטב. לא להתלהב משהו אחד, לחשוב, זהו, אם היה לי את זה אז, כי אתה לא רואה את התמונה השלמה. בוא נדבר על סתם, אנשים שנגיד, ארצות הברית. שאלו אנשים שגרים בארצות הברית, הייתם רוצים לבוא לקליפורניה? קליפורניה. שעולה לך בראש קליפורניה, מה עולה לך בראש? איזה תמונות של מה? ים. בלונדינים, בלונדיניות, אוקיי? גלשנים. חמוד, אבל בקליפורניה יש עוד כמה דברים. בסדר, יש גם פקקים, כמו בכל מקום. צריך לעבוד, כמו בכל מקום. צריך להתחתן, כמו בכל מקום. לך חמות, כמו בכל מקום. זה אתה לא לוקח בחשבון. אתה מתמקד, משהו חדש, וואלה, זה לי מה זה כיף. אוקיי? אז אשליית המיקוד גם עובד בצורה שלילית. כאשר אדם חווה חוויה שלילית, הוא נשאב אל תוך הרע. וכאילו אין טוב בכלל. כל כך תופס אותי הרע, ולכן שוב, צריך מאוד להיזהר, בפרט עכשיו בתקופה שלנו, במדינה שלנו, מה שנקרא, יש אנשים שהם נמצאים במצב לא פשוט. ממש לא פשוט. ואם אתה תגיד להם, הרב אמר שאין בעיה. כל בעיה, אתה עושה אותה. וואו. יסמנו אותך, ממילא, כי מסית מדיח. כי יש, שוב, בוא נבין, יש אנשים שנמצאים במצב, אבל גם הם, סליחה שאני אומר, אני אומר את זה במחילה, גם אם יש כביכול בעיה, עוצמת הבעיה, אנחנו קובעים אותה, בסדר? וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי כן אני רוצה לא להעצים את הבעיה, שגם ככה נגדיר אותה כבעיה, בסדר? אז הנקודה הראשונה היא הכרת הטוב, לזכור, אל תתמקדו ברע ואל תראו שום דבר טוב, או גם אל תתמקדו רק בטוב, כי יש תמיד מאוזן. יש חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה, אני מעדיף כמובן להתמקד בטוב, אבל יש מושג שנקרא מועדון ה-99. מה זאת אומרת? היה פעם איזה מלך אחד, שהיה מצוברח, לא היה טוב לו. הוא היה אחד הנתינים בממלכה, אדם פשוט, אתה יודע, מאושר כזה, מלא ילדים, חמוד כזה. הוא קורא לשר שלו, הוא אומר לו, תגיד, איך הוא מאושר? אין לו עשירית מהכסף שלי. אין לו עשירית מהרכוש שלי. גם תראה איך הוא נראה, כאילו. בוא, אשתי נראית פי עשר מאשתו, כאילו, מה? למה הוא כזה מאושר? אמר לו, השר, לפי דעתי, הוא פשוט לא שייך למועדון ה-99. אמרו לו, המלך, מה זה מועדון ה-99? אמר, בוא נראה לך. תכין לי שק של מטבעות זהב, ותמנה בדיוק 99 מטבעות. טוב, לוקח את השק, שם במפתן הדלת של הנתין הזה. הוא פותח את הדלת, רואה שק, הוא פותח, מתחיל לספור, 1, 10, 30, 40, 60, 80, 90, 99! אם רק היה לי 100. מתחיל לפרפר בכל העולם, אני חייב עוד אחד, אין לו חיים כבר, נמאס לו מהכל, שעות נוספות, לא נמצא בבית, יש לו מרגיש שהיה לה, עדיף בלעדיו עוד רגע. אני אומר לכם, הנה הוא נכנס למועדון ה-99. כל אחד מאיתנו יש לו דברים שיש לו, ו-100% יש לו דברים שאין לו. לכל אחד מאיתנו. אם אני אסתכל על מה שאין לי, ותמיד יש מה שאין לי, אז אני במועדון הזה. אז אני רוצה לשאוף לגדול, אני רוצה להשלים, אין לי בעיה. אבל בינתיים גם להעריך את ה-99, כי רוב מה שיש לי, זה הרוב. ותזכרו שבחיים, אני אומר את זה שוב פעם, רק אחרי מעשה. גם אם לוקחים משהו לבן אדם, מה שנשאר, תמיד הוא יותר. אני אומר את זה עכשיו בעדינות, אני אומר את זה לכם. כפי אני שומע, לקחו לו הכל. לקחו לה הכל. אני סליחה שאני אומר, זה לא נכון. כל זמן שאנחנו חיים, השאירו לנו המון. הרבי מקלוזנבורג, תבינו שהוא הגיע מהשואה אחרי שהוא איבד 11 ילדים ואת אשתו, לא נשאר לו כביכול כלום. הקים אימפריה. כל בית חולים לניאד או כל הקהילה שלו שם. אין דבר כזה לא נשאר לי כלום, באמת אני אומר לכם. כל זמן שהנר דולק, אפשר לשנות. כל זמן שאתה חי, אתה יכול לקום מחדש, אתה יכול לבנות מחדש, אתה יכול להקים דורות חדשים, מה שאתה... אין קצה גבול ליכולת של הבן אדם. וזוהי ההסתכלות שלנו, כי אתם רואים שעם ישראל, לא שמענו שהוא התאבל, כביכול, מתו לו ארבעה אנשים במשפחה שלו, אחד יצא. לא שמענו שהיה יום אבל לאומי, למה? איך זה יכול להיות? אין איזושהי השלמה מסוימת, אוקיי, קרה מה שקרה. באמת קשה.
1: גלות.
0: החוצה, החוצה, הלאה, הלאה, ממשיכים הלאה, ממשיך הלאה. אני חייב להמשיך הלאה. אחרת אני נשאב אחורנית, אני הולך. אתה יודע, אמא שלי פעם אמרה לי משהו קשה. פעם אמרת, אני אומר את זה בעדינות, אבל... אמא שלי משפחה שכולה. אני קראו יצחק, השם אח של אמא שלי, שנראה מלחמת ששת הימים. ואמא שלי ככה, אתה יודע, שמרה את זה המון שנים בלב. כי רק שני אחים היו, רק אמא שלי ואחיה. ואמא שלי אמרה לי משהו ש... תדע לך, כל השנים האלה, ברגע שמישהו נפטר, או בעיקר בקיצור שנים, זה כאילו הקדוש בוחר את הטובים, מה שנקרא. ונותנים לך הרגשה גם כזאת. שאת הטוב ביותר לקחו, ומי שנשאר, זה חמוד, אבל זה אף פעם לא יהיה...
1: שלם.
0: אמא שלי הגדירה את זה בצורה עדינה, אבל היא אמרה, זה כאילו הוא היה סופר ואני חנות. תבינו איזה כמה זה קשה, בסדר? לכן אני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים להסתכל על מה שיש, כמובן לחבק את מה שהיה, אבל הרעיון הוא הכרת הטוב. מי שזכה לצמיחה פוסט-טראומטית, זכה להסתכל על הטוב. הוא מסתכל, אתה יודע, בוא תראה, עכשיו אני מעריך דברים. פתאום, לא לקחת את זה מכוון מאליו. עכשיו אני מעריך שאני רואה ואני מדבר ואני יכול ללכת. אתה הולך, תקשיב לי טוב, אתה יודע מה אתה מדבר? להסתכל על הנקודות האלה. וזה אחד הדברים שהם בעצם מספרים. את המיקוד הוא קרא לזה. דבר שני, שינוי במערכות יחסים. מישהו פעם אמריקאי, ורגר, אמר לי, פנגר תזכור, SW, SW, SW, SW. ואני תגיד פעם אחת, הבנתי, אבא לה. אמר לי, לא, זה ארבע פעמים SW. אומר לי, בחיים שלך אתה תרצה, סתם, לפגש עם בחורה, לא יודע, פגישות, עבודה, מחירות. תזכור ארבע פעמים SW. Some will, some won't. בסדר? יש כאלה שירצו, יש כאלה שלא. So what? אז מה? Someone waiting. מישהו אחר מחכה לך, אל תדאג, פנגר. תזכור. SW, SW. Some will, some won't. ככה זה החיים. גם אנחנו נצליח פעם, נצליח פעם, לא נצליח. אין דבר כזה. אין אחד שרק מצליח, אין אחד שרק מצליחה. שמצליח, לא נצליח. Some will, some won't. יש כאלה שירצו אותך, יש כאלה שלא ירצו אותך. יש כאלה שיאהבו אותך, יש כאלה שלא יאהבו אותך. אין מצב שכולם יאהבו אותך, כולם יסכימו איתך, כולם יפרגנו לך, ימחאו לך כפיים, לא, ואם יהיה כאלה, תמיד איזה אחד שלא. והמישהו הזה דווקא מתוך הבית, אני לא רוצה להגיד מי או מי היא. זה לא יאמן. לא אצלי כמר חס ושלום, אבל אני... אני אומר לך, אתה יכול לראות שמוע אנשים, אבל לפעמים, תאמין לי, אני מנכ"ל של חברה, אני מפקד בצבא, תאמין, אני עורך דין מצליח. בונה, היא לא מחזיקה ממני גפור. אני בא הביתה ככה, יפסלי, ככה. אתה מכיר את זה?
2: זה מה זה קשה?
0: Some will, some won't. בגדול, so what? אז מה? באמת, אז מה? מה קרה? מה קרה? זה החיים. זה החיים. אבל ההמשך לא תמיד נכון בזוגיות, כאילו, לא someone waiting, כאילו, אוקיי. Next! לא, חס שלום. אבל לפני, אין לי בעיה. אז נקודה מאוד חשובה לזכור את זה. שינוי מערכות יחסים זה... תראו, התורה מגדירה את זה קצת בצורה קשה. התורה מגדירה את זה ככה, בפרשה של השבוע, הקדוש מצווה את עם ישראל ללכת לשאול מהמצרים כלי כסף וכלי זהב. בואו נקרא את הפסוק. דברנה באוזני העם, וישאלו איש מעט רעהו ואישה מעט רעותה כלי כסף וכלי זהב. הקדוש מצווה את משה רבנו, ללכת להגיד לעם ישראל, לעבור בכל הבתים של מצרים, ולהשאיל מהם לא, לא יודע, פיטה, או לא יודע מה, שתייה, כלי כסף וכלי זהב. תביאו, שחרר, שחרר אבו עלי. ויתן השם את חן העם בין המצרים. עם ישראל מצא חן בין המצרים, הם נתנו להם. תקשיב, הם רוקנו את מצרים, רוקנו אותם. חזל אומרים שהמצרים שנאו אותנו. למה שנאו את עם ישראל? כי רוב ישראל היה רועה צאן. תמיד תשמעו, דוד המלך רועה צאן, משה רבנו רועה צאן. זה היה אחלה מקצוע פעם. המצרים שונאים רועה צאן. למה? האלוהים שלהם, מה היה? תלה, נכון? לכן יצאנו דווקא במזל תלה, בחודש ניסן. יוצאים באמצע החודש, מכת בכורות, זה היה בתדווה בחודש. זה שיא התוקף של המזל. הם האמינו שהאלוהים שלהם זה התלה. פתאום מגיע הבוס של האלוהים שלך. לא מתאים, אחי. שנו אותנו בדם אבל. לא סתם שיאבדו אותנו. הם שנו אותנו. ואחרי 10 מכות שהם חוטפים, 9 ליטר דיוק, האחרונה זה היה אחרי זה, 9 מכות, הם שונאו אותנו עוד יותר. לא מפחד הם נתנו לנו. לא. בגלל שהקדוש ברוך הוא קבע שאני נוגע בכם. ובמי שאני נוגע, הוא ימצא חן בעיני מישהו אחר. תחשוב, תחשוב, עכשיו אנחנו באים לעזה, אהלן וסהלן, שחררו. לא מפחד, בגלל ש... איזה אדם טוב אתה, אחי. אתה נראה טוב, כך. אתה רואה שאתה דפוק או שאתה... מה זה הדבר הזה? הם שונאים אותנו. תחשוב מה זה. הרסנו להם את הבתים. הגלנו אותם מהצפון, לדרום, דרום. אנחנו שגילים להם את השכל הרי. בסדר? הם לא אוהבים אותך עכשיו יותר. ממש לא. כמה שגילים, הם שונאים את החמאס, הם שונאים אותנו עוד יותר עכשיו. ויש איזה היגיון. אותו דבר במכות מצרים. במכות מצרים הרחבנו עם הכל. תקשיב, ברד, שכין, היה מכת ערוב. אתה יודע מכת ערוב? כל בעלי החיים מגיעים בעולם. מגיעים עריות, נמרים על פי חזל, כולם. לא כאילו איזה חמוד אריהם. טרפו בהם, אכלו אותם, תחשבו, עם ישראל, לא כלבי עוקץ. עריות. המצרים שונאים אותנו בדם. איך זה יכול להיות? אלוקים מחליט אם תמצא חן או לא. אז עכשיו אני לוקח את זה לעצמי. אז אם אשתי לא... סתם, אשתי... אז הקדוש ברוך הוא, כאילו, מה נסגר, כאילו? אז הרעיון שאנחנו צריכים להבין את זה, שאנחנו צריכים למצוא חן בעיניו. ואחרי זה, בעזרת השם, אז גם האישה, הבעל, או הבוס. למרות שאני אומר לכם, אנחנו, לצערנו הרב, הרבה מקורים מחשבות, ולא בצורה נכונה. אנחנו מחליטים שהשני לא אוהב אותנו, שהשני לא... היה לי מישהו באחד הקורסים שלי, חמוד בעל תשובה כזה מתוק וזה, תקופת הקורונה, מספר לי, פנגר, אני עובד באחד הסניפים של אושר עד. לא אגיד איזה שלא יהיה. הבוס שלי אומר, שמאלני, אבא של השמאלני, המציא את השמאלני בעולם, אני אומר לך. לא, הוא שונא אותי, כאילו, לא יודע איך להסביר לך את זה. אני קולט עליו שהוא שונא אותי, מחפש אותי, מחפש אותי. והוא בעל תשובה כזה חמוד, הוא אשכנזי, הבוס, והוא ספרדי כזה, אחי, עמך חמוד. הוא אומר, הוא לא סובל אותי מכל בחינה שלו, תסתכל, אני קולט עליו, קולט עם העיניים שלו, אז גם כן עם אף למעלה, חתיכת. ואז הוא אומר לי, תראי, אמצע קורונה, פיתורים, חלטים, ופתאום מתקשר אליי, כנס אליי למשרד. הוא אומר, התקשרתי לאשתי, אמרתי, ביי, מאמי. או שאני לא יוצא מהמשרד שלו, או שהוא מפטר אותי, ואף פעם גם אמר, פתאום זה בעיה או לא? תקשיבי, תגידו שזה סופר בעיה, שלא תבלבל את המוח עכשיו עם הסיפורים שלו, בסדר? אז תכין משהו לאכול, אני בא מוקדם היום. טוב, נכנס אליו למשרד, יושב, תראה, מחכה, נו, יאללה, יאללה, נו, תתחיל, תתחיל, יאללה. אז אמר לו הבוס שלו, תקשיב, אני מסתכל עליך כבר חודש וחצי לפחות. אני מסתכל עליך גם במצלמות אבטחה, אני חייב להגיד לך את האמת. ואני רוצה להגיד לך, עובד מסור כמוך, לא ראיתי שנים. תקשיב, יש לך מוסר עבודה, אתה בא בזמן, הולך בזמן, מגדיל ראש, ראיתי ש... מישהו אכל ופלה כזה במעברים וזרק את העטיפה, אתה לא עובד ניקיון. קלט חמרים את זה. אמרתי, תראה את הבן אדם. אני הולך להציע לך משהו, אתה לא חייב להסכים. אני מחפש עובד, מה שכנראה חיים משמרת. זה יותר שעות, יותר מזכורת. אתה לא חייב, תלבט עם אשתך, תן לי תשובה. אני מאוד אשמח. אמרתי, מסתכל עליו. הוא מתוחר כנאי, כאילו. מה, אתה רציני? מה, תראה, איך אכלתי סרטים. אכלתי סרטים, חופ, שונא אותי, מחפש אותי. היא לא אוהבת אותי, הוא לא אוהב, מה קרה? אוהבים אותך, נכון? לפעמים לא אוהבים אותך, פרינציפ, נכון? לפעמים לא באנו לך. אבל לא שלא אוהבים אותך, אתה חי בסרט, שאנחנו אוכלים סרטים. אז מי שעבר את הפוסט-טראומה, שנקרא מי שעבר את הטראומה, וצמח ממנה, המערכות יחסים שלו השתנו. אתה יודע למה? כי א' הוא גילה מי החברים האמיתיים שלו. דווקא ברגעי משבר אתה רואה באמת מי היה לצדך, מי הייתה לצדך, כמה זמן היו לצדך, איך הם הכילו אותך, לא הכילו אותך, אתה מבין? ברגעים שאנחנו קצת עצבנים, שאנחנו עוברים משהו, אנחנו גם מוציאים את זה לשני. וצריך לדעת להכיל את השני. הוא פורק לנו דברים, הוא מוציא לנו דברים, הוא עובר משהו, לא טוב לו, בסדר? אז לא לקחת את זה אישית. קחו את זה באהבה, מה שנקרא. אז השינוי במערכות יחסים זה אחד מהדברים הכי חשובים, שמגלים למפרע, שאתה יודע מה, אני עושה חישוב מסלול מחדש, אני מסתכל על החברים שלי ואני בורר אותם עכשיו בצורה יותר טובה. דבר שלישי, חוסן נפשי וגופני. הם מתחילים להבין איזה כוחות גילינו בעצמנו. לא האמנתי שיש לי כאלה כוחות. לא חשבתי שיש לי כוחות. גיליתי בעצמי כאלה כוחות שאתה יודע מה, אני מאחל לכל אחד, אבל לא שיעבור מה שעברתי, אבל לגלות שיש לו את הכוחות האלה. ומה שהורס כוחות, זה ספקות. ברגע שיש לך ספקות, אין לך כוח לכלום, אני אומר לך. עד כדי כך שאם כבר דיברנו על פרשת שבוע, אז משה רבן מודיע לחרטומים, תדע לך, יש מכת מצרים, מכה אחרונה, מכת בכורות, אני אקח את הפסוק שתראו אותם במדויק, ויאמר משה, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. כחצות הלילה, למה לא בחצות? מישהו יודע? מי זה? משה רבנו כאילו, אחי, אני לא יודע, אני לא סגור על עצמי. פחות או יותר, בחצות, תהיה מוכן. אחי, הוא מתוזמן מכל זה. אלא, אם הוא יגיד בחצות, שימו לב טוב. אומר, אם הוא יגיד בחצות, ועכשיו, לפי השעון של החרטומים, יהיה להם טעות בשעון, ויגיע חצות שלהם, וזה לא חצות אמיתי, אז יגיד, היה חצות, ממילא יגידו משה בדאי, ככה רש"י אומר. מה אתה יודע? חטפתם פה 9 מכות, אבל פירקו אתכם. אז עוד דקה אתם חטפו מכה הבאה. לא עצם שמצאו ספק קטן, הם יתפסו אותו. יתפסו אותו ויתחיל, הנה אתה רואה, בבקשה. ספקות זה אחד מהדברים שאדם נתלה בהם, וזורס לו את הכל, אני אומר לכם. תחשוב, אתה מתחתן. ואתה מתלבט בהתחלה, כן, לא, כן, לא, כן, לא. ואז מחליט, אתה יודע מה? יאללה, טה-נה-נה-נה. ופתאום אחרי שבוע, במקרה טוב שבוע, אפילו אחרי יום, אולי זה לא זה. לא יודע, אולי לא יודע, פתאום מרגיש, לא יודע, לא טוב לי, לא טוב לי. לימודים, כמה אנשים בארץ מתחילים את הלימודים, שרת השם, תואר ראשון. ישנו ללימודים, כבר בשבוע הראשון, לא יודע מה עכשיו, 3 שנים. אימא! זה בכלל לא מעניין אותי דברים האלו. סתם למדתי את זה, אמרו לי, זה בכלל לא... מה הספקות? כך זה מקומות עבודה. הכל כולל הכל. ספק מוריד לי את כל העוצמה, אני אומר לכם. אם אני רוצה שיהיה לי כוחות, אם אני רוצה לגלות את הכוחות שיש לי, אין ספקות. אין ספקות. מה זאת אומרת? לפני, תסתפקו. אחרי, די. אם אפשר לשנות, בוא נשנה, אבל אם אפשר, אי אפשר לשנות, בוא ניקח את זה ונעשה את המקסימום של זה. למה אני אומר לכם? כי המפונים, יש כאלה ששאלו אותם איפה אתם רוצים להיות. והם בחרו. והוא אומר לי, הרב, כאילו אחרי זה, זה טעות עשיתי. במקום לחשוב איזה טעות עשיתי, זה המלון שלך. בוא נוציא את המקסימום לנו. בוא נשתדל להוציא את המקסימום שלנו מאיפה שאתה נמצא, אם זה הזוגיות שלך, מקום העבודה שלך, לימודים. עכשיו אתה מתחיל את הלימודים, זהו, שנה אחת אין לך מה לדבר איתי עכשיו. עד סוף השנה תוציא את המ... אחרי שנה, נעשה שחשוב מסלול חדש. נמשיך, לא נמשיך, לא יודע מה. אבל כרגע, שנה אתה לא מדבר איתי. אתה נשוי, חלס. אל דבר איתי עכשיו, זה לא רלוונטי. דבר איתי עוד 5 שנים, בסדר? בכוונה אני אומר את זה. אני לא רוצה לחשוב כל מיני שסקי, הספקות האלה מורידים את כל החשב. תראו, אני אעשה לי טעות בזוגיות שלי, אולי פעם אמרתי לכם את זה. אשתי פעם שאלה אותי, לפני שהתחתנו. כי זה ממש כאילו קרוב, ואז אמרה לי, אתה סגור כאילו על, על בינינו? אמרתי לה את האמת, אני אמיתי וזה לא כל כך טוב. אמרתי לה, אני 50-50. ואל תעשו את זה. אל תעשו את זה. עכשיו, היא לא אמרה לי אז, היא אומרת לי עד היום. לא, אני אסביר לך מה הכוונה. אני, מה התכוונתי? הייתי אמיתי. התכוונתי שאני אחת אמת, אמרתי את זה גם. אני מאוד רציתי אותה, מאוד. אבל פחדתי שתגיד לי לא. באמת אני אומר לכם. אז אני תמיד שומע לעצמי טווח ביטחון. על הצד, תגיד לי לא, סבבה, הייתי מוכן לזה, מה שנקרא. אני גם הייתי 50-50. זה לא שבאמת הייתי 50-50. אני ברור שאני רוצה להיות 100% בטוח בדבר הזה. רק אני יודע שבסופו של דבר, לא תמיד נקבל מה שאני רוצה. זו נקודה מאוד חשובה לזכור את זה. אני כן רוצה להיות שלם מההחלטה שלי. אבל מה שיקרה בסוף, למה אני לא סיפרתי את זה, אבל הייתי בלוס אנג'לס, פגשתי משפחה בשם משפחת בן משה. משפחה של צדיקים, באמת, כי הם שניהם חוזרים בתשובה, אבא והאימא, ואבא איש נדלן כזה, ממש חמודים. הילדים שלהם התחתנו, והנכד שלהם, איכשהו נולד, התחילו לו בעיות. התחילו לו בעיות, בתי חולים, הלוך, חזור, הלוך, חזור, ומחשב, הם אנשים מאוד גם עמידים כלכלית, וגם הם תורמים מלא, כאילו אנשים מה זה צדיקים, והם הלכו לרבנים מפורסמים, אני לא אגיד איזה כמובן לכן, הלכו לרבנים מפורסמים, וכמעט כל הרבנים אמרו להם, הוא יחיה. 100%. הוא יחיה. הנכד יחיה. והוא נפטר. והיא אומרת, תראה, אנחנו ההורים עוד איכשהו. הילדים, כאילו הזוג הצעיר, מרוסק. מעבר למשבר של הילד שנפטר, אלא גם, בוא נה, הרבנים הבטיחו. אמרו, 100%, הוא יחיה. אז אני לא אומר כן או לא, אני רק אומר, אני כן רוצה להיות בטוח בעזרת השם, שיש אופציה שהוא יחיה, ברור.
1: אמן.
0: אבל מה שיקרה בסוף, אני משחרר, תדעו לכם. אני משחרר ברעיון שאני מאמין שהכל יכול להיות טוב, ומה שיצא זה גם טוב בהסתכלות מסוימת, בסדר? ואני אומר את זה כי אחרת אנשים באמת נשברים. ולכן על פי היהדות, אף אחד לא הבטיח לי שיהיה טוב. אנשים רוצים שני דברים, ודאות ושליטה. והוודאות היא מוגבלת, והשליטה היא חלקית. הוודאות מוגבלת, צבע אדום, סתם לא יודע. סתם. יש את האפליקציות האלה, אני אומר לזה, לנו יש מרכז בשילת. אז כל החבר'ה מהאפליקציות, שיש להם צבע אדום, אז גם אם במרכז שלה כבר אין, ברוך השם, די, שחלס, נמצינו. אבל כמו שהיה פה הזקה, אז אצלנו במקום, כאילו, וכולם כאילו, רצון שזה מאחורינו, לא לפנינו. רק עכשיו רואים כמה חסד היה, זה אמור להיות מתקפה הרי משולבת, תחשבו מה זה, גם דרום, גם צפון, גם סוריה, פי 10 ממה שהיה. אנחנו לא מבינים איזה ניסים, אנחנו רק אחרי המלחמה אנחנו נשמע איזה ניסים, מה שנקרא. כולם באים לטענות, החטופים, למה לא עושים את המקסימום, להוציא אותם. מן הסתם עושים באמת המקסימום, אנחנו לא יודעים כל כך הרבה פרטים. כל כך הרבה פרטים אסור לספר בכלל, כל כך הרבה נתונים אסור להגיד לנו בכלל. כשנסתכל אחורה, אנחנו נבין אולי אחר לגמרי את כל התמונה. ואני אומר את זה, קחו את זה גם לחיים שלכם. כי גם בחיים שלנו יש מלא דברים שאנחנו לא יודעים, מה שנקרא. למה זה ככה ולמה אחרת, אנחנו לא יודעים שום דבר. לכן אנחנו יודעים שאין ספק שהכל יכול להיות טוב. וזו האמונה ולדעת שבעזרת השם הכל יכול לצאת על הצד טוב ביותר. אבל מה שייצא, אני מרוצה. ולכן אלה שצמחו מהפוסט-טראומה, 3 דברים. הנקודה הראשונה, זה הנקודה הזאת של הקראת הטוב. להסתכל סבינו, לראות את הטוב סבינו שיש 100% יש דברים כאלה. עכשיו, מי שצמח צמיחה פוסט-טראומטית, זה לא 2 או 3. למעלה מ-60% מאנשים שעברו משבר, צמחו מזה, בסדר? נשים, ראיתי מחקר שעשו אנשים שעברו את המחלה, או שסרטן, באחד האיברים בגוף, ו-83% מהאנשים האלה סיפרו, גדלתי בצורה אחרת. עכשיו, אני אומר את זה כי זה נותן תקווה קצת, שזה לא איזה יחידי סגולה כאלה, לא יודע מה, צדיקים יותר, צדיקים פחות, או מאמינים יותר, מאמינים פחות. זה כל אחד אתה יכול לגדול ממה שהוא עבר. ולא צריך לעבור איזשהו טראומה, פוסט-טראומטי, מה שנקרא. גם כל משבר הכי קטן. כל משבר אני רוצה לצמוח ממנו, רוצה להאמין שמה שלא הורג אותנו, יש משהו שפרידריך ניטשה אמר את זה. לא יודע, לא ראיתי במקום, ככה משהו אמר לי. אבל עבורנו, זה לדעת שא', הכרת הטוב, להסתכל על הטוב שסביבנו, להכיר בו ולראות אותו ולחוות אותו, להתחיל להעריך את הדברים הקטנים של החיים, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, מצד אחד. מצד שני, את המושג של החוסן הפנימי שלנו, החוסן הפנימי שאני מפתח בעצמי, באחרים, הקשרים שלי, דבר שלישי, הקשרים שלי עם אחרים, אתם רואים מי החברים שלך אמיתיים, מי פחות, מי באמת אוהב אותך, מי לא אוהב אותך. וסיפרתי לכם על הבחור הזה ש... התרגשתי, הוא היה גם אחד הקורסים שלנו, בחור שהחרדי וירד מהדרך. נהיה חילוני, חילוני, חילוני, לא דתי בכלל, בכלל, בכלל. פגשתי לפני חצי שנה זה היה. אני אומרת, פתאום גם זונג הלך, כאילו... חרד. אז מה קרה? אמר פאנגר, אני הסתבכתי עם סמים. הסתבכתי עם סמים, סיפרתי נראה לי על הפעם. הסתבכתי עם סמים, תפסו אותו בברצלונה, תפסו אותו, אבל ממש תפסו אותו. כאילו בלי עניינים, תפסו אותו, תכנסו אותו לכלא. אבל מי שעמדו לצידי, זה ההורים שלי. אמר פאנגר, תקשיב, זה הורים שבעטתי בהם. זה הורים שירקתי להם בפנים. זה הורים שכביכול הכזבתי אותם בכוונה, אבל לך, אני עשיתי, הייתי דווקא, הייתי ילד קטן, מה שנקרא, פרינציפי כזה, בכוונה. היחידה שנשארה שם על ידי הייתה אימא שלי. אבא שלי נלחם פה בארץ כמו אריאל, כל מיני עורכי דין, שילם ים, ים כסף, משכן את הבית. אבל הם הצילו אותי, ואני חייב להם את החיים שלי, ואני רוצה להיות כמו אימא שלי כדי לשמח אותם. אז אתה, לפעמים אתה רואה שדווקא מתוך משברים, אתה מתחיל לגלות את הדברים החשובים האלה, מצד אחד. מצד שלישי אמרנו, זה הנקודה הזאת של השינוי מערכות יחסים. והבונוס האחרון, זה מה שנקרא צמיחה רוחנית. צמיחה רוחנית זה מה שקורה להרבה מאוד אנשים, תמיד אומרים, הרי מי שחזר בתשובה, אתה שואל אותו, קרה משהו? אז התשובה היא נכון. לא משתנים, לא קורה משהו, אבל לא רק חזרה בתשובה, עזבו חזרה בתשובה, זה לא פחות מעניין אותי, ברעיון. אם לא יקרה משהו, בוא נגדיר את זה ככה. אם שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה. משהו צריך להשתנות. אז משהו שיכול להיות משהו חיצוני, או משהו שאני אקח לעצמי, שאני אנסה לחשוב איך אני יכול באמת למנף את זה, איך אני יכול לגדול עם עצמי. דבר אחד אחרון, לפני שאני אתן לכם שואל, אתן זמן קצת לשאלות, אתן לכם זמן קצת להעלות נושאים שאתם רוצים, קצת יותר שינוי אווירה. אבל דבר אחד אחרון אני אגיד לכם. במכה האחרונה, משה רבנו הגיע לפרעה, ואומר, תקשיב, אתה משחרר את כולם, אני אקרא אפילו את הפסוק, ויקרא פרעה אל משה ויאמר, עבדו את השם, לכו, רק צונכם ובקרכם יוצג, תשאירו פה רק את הצון ואת הבקר. גם תפכם ילך עמכם, קחו את הילדים גם כן. ויאמר משה, גם מקננו ילך עמנו, לא תישאר פה פרסה. פרעה כבר נשבר, אומר, לקחו את הכל. תחשבו עכשיו, יחי סינואר, ימח שמו וזכרו. עולה בקשר, אומר, חבר'ה, יאללה, שחרר את כל החטופים. תשאירו לי רק את הפרות. גנבנו קצת פרות מכפר עזה, קצת מבארי, תשאירו לנו את הבהמות, קחו את הכל! תשאירו את הבהמות. לכאורה, אני צריך לקפוץ לכזה דבר. אומר לו משה רבנו, פרסה אנחנו לא משאירים. ואז מגיעה המכה האחרונה, זה מכת בכורות שמי שנותן אותה זה הקדוש ברוך הוא, כביכול נשק יום הדין. על מה? מה קרה? הוא משחרר כבר! תחשוב שלצבא שלנו יש גרעין, יש טילים של טון ויותר. מפעילים את זה אחרי שהם יכולים לשחרר את כל החטופים. למה עכשיו? הם ביקשו רק את הבהמות להשאיר, מה אכפת לך? תשאיר להם את זה, תשחרר. לא, באים בעלי המוסר ואומרים לנו שיעור אחד אחרון. אתה יודע לך, הקדוש ברוך הוא עושה את זה, אומר אני ולא מלאך, אני ולא שרף עושה את המכה הזאת, כי גם אם תרגיש חס ושלום כמו בהמה, גם אם אתה עכשיו, מי יציל אותי? מי יציל אותי? אתה מבין? בחיים שלך. הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב, גם אם אתה מרגיש כמו בהמה, מה שנקרא, אני לא עוזב אותך. אני אוציא אותך מהמקום הכי הכי נמוך שלך, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. כי בכל תחשוב, עכשיו לא יודע מה, הרמטכ"ל הוא זה שהולך נכנס לתוך עזה. עבורנו זה להבין את החשיבות של כל אחד ואחת מאיתנו. לא לזלזל בעצמנו. לא עכשיו, אין לי תקנה, מי עזור לי? אני כבר רב, אני יותר מדי בבוץ הזה, יותר מדי שנים. ממש לא. אם אנשים צמחו מטראומות קשות, הם צמחו בגלל שהם שינו משהו בקופסה שלהם, הסתכלו אחרת על מה שהם עברו, שום דבר זה לא בעיה, עד שאתה לא עושה את זה בעיה, ואז זה תלוי בך. הדבר השני, לפתח את הכרת הטוב, את המושג הזה של חוסן נפשי, חוסן גופני, לראות עד כמה אנחנו חזקים, הרבה את מה שחשבנו, לשדרג את המערכות יחסים שלנו, לבדוק במי הם החברים המתאים שלנו, ואז צמיחה רוחנית. לפני שאני אסיים, בא לכם איזה נושא, איזה שאלה, איזה דברים, אמרו לי קצת לשנות קצת. אני איתכם. בא לכם איזה נושא מסוים, לשאול בשם חבר, חברה.
3: מה זה אומר? זה יכול לעתות, כי...
0: אוקיי, נעזור לשאלה. איך קוראים לך?
3: אני.
0: אני אומר, פנגר, אתה אמרת, לא לסמוך על רבנים. סתם, אני מקצין. לא, לא, אני איתך, אני סתם מקצין. שמה שאומרים לך, קבל מהרון מוגבל, אמרת, אתה יודע. אני אסביר. מה שהרבנים אומרים, קדוש. אבל, בוא נפריד בין הלכות לבין ברכות. בסדר? כאשר נשאול רב הלכה, מה צריך לעשות כך או אחרת, הרב מבין יותר ממני בתחומי ההלכה, ומה שהוא אומר לי, קדוש. ברגע שאדם מברך, הרב מברך, סליחה שאני אומר, הרב הוא לא אלוקים. הרב לא יודע באמת מה טוב לי. רק אלוקים יודע באמת מה טוב לי. אני מאמין במורה שלמה, שמה שיקרה, זה הכי טוב. נכון שאפשר לשנות. חז"ל אומרים שתפילה ותשובה וצדקה מעבירים לתורה גזירה. ויש בחינה אפילו שאומרים שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אבל אני לא בכך יודע מה טוב לי. ולכן כשאני הולך לרב, אני רוצה מהרב שני דברים. האחד, את הזכויות של הרב. הברכה שלו מתקיימת. יש אפשרות לברכה שלו. שוב, כמו תפילה או תשובה וצדקה, אז גם ברכה של רב או כל אדם צדיק, יש חז"ל אומרים שאל תהיה אפילו ברכת הדיוט קלה בעיניך. אדם פשוט שמברך אותי לא לזלזל בזה. כל שכן אדם גדול. אבל הרב הוא עדיין לא אלוקים. ולכן בסופו של דבר, בואו ניקח הכי דוגמה הכי פשוטה, משה רבנו. אין רב יותר ממנו. הוא לא נכנס לארץ. למה הוא נכנס? לך לאח שלך אהרון שיברך אותך, מי שברך אבותינו אתה נכנס. עליי, אתה נכנס. משה רבנו יכול לברך את עצמו, מי שברך אבותינו נברך את עצמי שניכנס. אנחנו, מה שהרב אומר זה קדוש, אבל מה שיצא זה רצון השם. וזה הכוונה. לא שאני מפקפק בדברי הרב, הרב אמר ואני מאמין שזה אפשרי. רק הקדוש ברוך הוא ראה אחרת, כנראה שזה יותר טוב עבורי. תכלס, למה? אני נולד לי ילד. הרב נולד לי ילד. מה אתה רוצה ממני? נולד, מה אתה רוצה?
3: אם אדם רוצה לדעת, נגיד איזה שם לקרוא לו, כל דבר...
0: אז אני אגיד לכם, רבנים, שוב פעם, זה טוב, עשה לך רב יסלק מהספק ומחזר. דמות של רב זה נהדר, זה טוב, גם לי יש רב. אני חושב שכל אחד חייב שלו דמות מעליו, בחר רוחנית, שאני מתייעץ איתו. למה? כי הרבה מני נגוע. נגיד שיש התלבטות ביני ובין אשתי, באמת, שאל את הרב. שאל את הרב, לא, אני לא רוצה לשמוע אותך, שאל את הרב. למה? כי אנחנו כביכול, אוקיי, היא אומרת, אני אומר. לפעמים אני נגוע, אני לא יודע מה. אני שואל את הרב, הוא דמות אובייקטיבית כביכול. הוא דמות יותר חכמה ממני מבחינתי, יותר קרובה לקדוש ברוך הוא, אז אני רוצה הצעה טובה ממנו. אבל יש דברים, אני אומר לכם, שזה גם זאת החלטה שלכם. למשל, שם, אומר הארי הקדוש, זה דבר שמגיע בנבואה להורים. ולכן לא מגלים את השם לאף אחד עד זמן הגילוי שלו, אם זה הברית או העלייה לתורה של הבת. למה? כי זה בחירה של ההורים. עכשיו, אני לא רוצה שהרב יחליט איך לקרוא לילד שלי. ואני אומר לך, לא רק אתה, נגיד אתה מאוד חובב את הרב הזה, כן? אתה הרב כבוד הרב, ואשתך פחות כבוד הרב. עכשיו אתה בא לרב, הרב, איך לקרוא? נולד לנו בן, איך לקרוא? זה הבן הראשון, איך לקרוא לו? הרב אומר לך, זימבבואה. זה תיקון בעולמות של מתוך הזימבבואה, לא יודע מה. ואתה בא לאשתך, אבל הרב אמר זימבבואה. ואתה אומר, אני לא מתחבר לזימבבואה. אבל הרב אמר! יופי. עכשיו, כל החיים תקעת אותם זימבבואה, בגלל הרב. עכשיו, אין לי מה, אין גם אשתך בקטע של זימבבואה, וגם שניכם הרב, הרב, הרב, נהדר, פצצה, שאלת הרב. אני הייתי מעדיף ללכת ככה, שאתם תחשבו לבד, הזוג יחליט לבד, במקסימום יבוא לרב עם שלוש אופציות, נגיד, שהתלבטנו בהם, שהם שווים עבורנו. והרב יגיד לי מה עדיף ביניהם אם יש כזה דבר, אתה מבין? לא שהרב יחליט, הרב יעזור לנו להחליט, אתה מבין? כי אני כרגע יש לי משהו שווה, כי שוב, זו החלטה שלנו. הרב יכול להגיד לי, תקשיב, השם הזה הוא פחות טוב, זה יותר טוב, נגיד אם יש כזה דבר בכלל, בסדר? אז לכן עדיף לשאול את הרב אחרי שאנחנו התלבטנו והחלטנו שנינו, אני מדגיש שנינו, מה היינו רוצים, בסדר? טוב, לימור שאלה שאלה טובה, אני חוזר לשאלות בגלל שברשת לא רואים את זה. שאלת שאלה אמיתית, היא אומרת, מישהו פגע בי, הרס אותי, אני מקצין, כן, משנה, הרס אותי, קלקל, לא יודע, החריב לי את העולם, בסדר? ואומרים לי, אם תסלחי לו, לך יהיה יותר טוב. יותר טוב לי לא לסלוח לו.
4: אני נהנית מזה. פרנציפוס הולך אותו. קללת אותו בשעות הפנאי שלי. אני נהנית מזה. היא החתיכת. נהנית מזה. זה עושה לי אחלה טוב. אחלה טוב. אני שורף אותו בפורים. זה הוא האמן שלי. אני שורף במדורות, אני שמה אותו. אני אומר לך, אין לי שום בעיה. קללתי עם אמא שלו. אז אני אלך לימור. קודם כל תזכרי שלושה דברים. זה שאני סולחת, זו מתנה שאת נותנת לעצמך ולא לו. למה? כי כל עוד לא סולחת, אני אומר את זה הרבה פעמים בשיעורים פה, חבר'ה בטח מכירים את זה, אבל לא לסלוח למישהו, זה כמו לשתות רעל ולחכות שהשני ימות. כל מידה שלילית, שנאה, קנאה, דאגה, אלו הם רעלנים. ואם אני משכין את זה יותר מדי בגוף שלי, זה פוגע בי. אדם, ככה טוענים, כביכול, מת לא בגלל מה שהוא אוכל, אלא בגלל מה שאוכל אותו. רואים שאני לא סולח למישהו, או שונא אותו, אני כל הזמן מתפלש בבוץ, באיכסה. אני לא רוצה להיות שמה. כמו שאמרת, אני גדלתי משמה, אני לא אותו בן אדם. ולכן הסליחה היא נטו בשבילך. ולכן על פי היהדות, אם תקריא פעם, יש נוסח של קריאת שמה למיטה, לפני שהולכים לישון, והיהדות אומרים, הרי אני מוכל וסולח, לכל מי שיכעיס והקנית אותי. למה? כי כמו שאני צחצח שיניים, כמו שאני משוטף פנים או מתקלח, מחליף בגדים, אומרים לנו חזל, תתקלחי בשבילך. את תרגישי יותר נקייה. תורידי את זה מעלייך, למה צריכה לסחוב את זה? עד כדי כך, שאם אני לא סולח למישהו, זה לתת לו להמשיך לגור בלב שלי, בלי לשלם שכירות, והוא לא שווה את זה. בסדר? אז אני סולחת קודם כל נטו בשבילי, כלל ראשון. כלל שני, כשאני אומר לסלוח, זה לא כמובן לשכוח. לשכוח אי אפשר. אי אפשר. המוח של האדם הוא מוח הישרדותי. וברגע שמישהו פגע בי או נכוויתי ממשהו, יש כלל בחז"ל, כל מי שנכווה ברותחים, נזהר בפושרים. חטפתי פה קביעה, פגעו בי. אני יכול לשכוח את זה בחיים. אבל אני אוכל לשחרר את המטען הרגשי. אני אוכל לשחרר את האיכסה של זה כביכול. אוקיי, אחלה שיעור היה לי. תודה רבה. התפקחתי. עכשיו אני יודעת מי החברים האמיתיים שלי, מי לא. שוב, גם את אומרת שאני מסתכלת אחורה, אפילו גדלתי מזה, אני רואה אפילו את הטוב שיצא מזה, אבל גם אני לא רואה, בסדר? אני כבר לא באותו מקום. אני רוצה להתקדם בחיים כי מגיע לי. אז לסלוח זה לא כוונה לשכוח, כי לשכוח בלתי אפשרי. לסלוח, כן. מה יעזור לי? אני לא מכיר את המקרה הספציפי שלך, אבל אם אני אנסה באופן גלובלי, א', אני אנסה להבין כמה דברים. אנסה להבין שמה שהוא עשה לי, לא בהכרח זה בכוונת זדון, אני מסייג את זה, אבל לא תמיד השני עשה לי משהו לשם ייחוד קודשה ברכוש, אני בכוונה עושה לו את זה. לא, זה הצורה שלו, התנהגות שלו. אולי אפילו הוא חושב שאני פגעתי בו. אפילו אני מדבר עם שני הצדדים, את אומרת כאילו, אתה בטוח ש... לא, כל אחד, אני מנסה להעניש אותו באלף. ומישהו בן אדם, והוא גם עושה טעויות. לא שאני מצדיק את המעשים שלו, לא שאני פותר אותו מעונש, זה שירקב בכלא כל ימי חייו. אבל אני עדיין מסתכל עליו כבן אדם. כבן אדם שעושה טעויות, שעושה גם דברים שליליים, כי בוא נעמתים, גם אני עושה, כל אחד מאיתנו עושה טעויות, והיה רוצה שיסלחו לו. וביום כיפור אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, וכאילו, תנו לפניך. וכאילו, אם הייתי אלוקים, אתם בוא נעלת את... לא בא לי עלייך, אוקיי? את מספיק לי בלגן, הבטח לי 700 פעם, בסדר? יאללה, זוז לי בעיניים עכשיו, חלס. אז אני מעניש אותו באלף כבן אדם, ואני מישהו עשה טעות מבחינתי. שוב, אני יכול לבחור את החברים שלי. אני מאז טעות, ביי. לא רוצה להתקרב, אבל זה בחירה שלי, אבל אני כן משחררת. הדבר האחרון, וזה אני אומר את זה מעבר לזה שאני אומר זה אני עושה את זה בשבילי נטו, זה לא כדי לשכוח. מעבר לזה שאני מבינה שהוא בן אדם, אני כן רוצה לחפש את השיעור שקיבלתי מזה. ומבחינתי, כל אירוע בחיים הוא שיעור, וכל בן אדם הוא מורה. ויש כמו בית ספר, שיעורים לא הכי כיפים. יש מורים שזוכרים אותם לשלילה. אמר לי מישהו, טוב, אולי תשנה את זה, אבל... מי שאומר, זה ישמע מטומטם, אבל אני... עולה לי בראש, נגיד, מי שאומר לי פנגר. הייתי שעה בשירותים, וחשבתי על המורים שאמרו לי שממני לא יצא שום דבר. טוב, לא משנה, זה מטומטם, סתם, אבל... סליחה, תמחקו. אבל מבחינתי, אני רוצה לחזור לשיעור שלמדתי, ואיך גדלתי, עם הפנים קדימה, ואני היום לא אותו בן אדם שהיה. ואני אגיד תודה רבה כביכול למי שעשה לי את זה כיום למקום אחר. לכן כדאי למצוא משמעות לסבל, למשמעות למה שעברתי, ולמנף את זה לעשייה חיובית. בסדר? כן. אבל לא רואה מרחוק, בכל העם. היי. מה זה היי? כאילו, זה חבר שלי, כאילו? סתם. כן, אני איתך, זה שווה פשוט, הייתי בשריון, אז האוזן שלי לומד. כן. איזה שאלה חזקה, כאילו. סתם. תחת איזה שאלת מיליון דולר. בואו, נראה לי כל אחד שואל את עצמו את זה, אבל אני אחזור לשאלה, אם הבנתי נכון. התחלת איך אני יודע שעשיתי בחירה נכונה מצד אחד, מצד שני אתה אומר, בואו נמקד את השאלה, דווקא על זוגיות, איך אתה יודע שהאחת זו האחת? או האחד זו האחד? כי לפעמים צריך לעבור כמה אפסים כשאתה מגיע לאחד, בסדר? בינינו. אבל איך אפשר לדעת האם האחד זה האחד? אמרתי כמו שאני כביכול ידעתי. ידעתי, ידעתי. ידעתי לפני החתונה, שמת, אתה זוכר את הסיפור? אמרתי לך שלפני החתונה אמרתי לה את זה. אני ידעתי שאני רוצה אותה, אבל לא ידעתי מה אני מקבל. קיבלתי הרבה יותר טוב מה שחשבתי. מה הכוונה? אסביר מה הכוונה. אני מבחינתי, אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת שהאחד זה האחד. למה? כי כשאתה אומר לי, ידעת, זה ידיעה שכלית. הרגש, שזה מה שאתה מנסה לחפש בעצם, רגש הוא משתנה. כי יכול להיות שעכשיו, לצורך העניין, אני חושב שיו, איך אני חושב שאני זה היא? כי אנחנו מרגישים, יו, מה זה אני אוהב אותה, אוהבת אותי? מה יקרה שפתאום קמה על צד שמאל? ומתהפכת על עם אמא שלך עכשיו. וואו, ופותחת את הפה! אמרת לו, אמא לה, אמא לה, אמא זה, מה זה, מה זה? כאילו, אתה אומר, וכזה, כאילו, ולפני דקה חשבת כאילו, נועדנו זה לזה. פתאום אמא, כאילו, בא לי בורח, אחי, אני בורח, ביי, ביי, ביי, אמא לה, אמא לה, זה מפלצת. או ההפך, בוא, אתה יודע, גם היא התלהבה ממך בהתחלה, פתאום אתה חוטף איזה ג'ננה, כאילו, הוא צריך טיפול, מה זה זה? איך, איך, איך, אל תקרב אליי, תיגע בי בכלל, תיגע בי.
5: מה, את לא אוהבת אותי?
4: מה קשור? אוף, מה אני מכוער? עכשיו, זה לפני שבוע הייתי כאילו... אז לכן אני לא יודע אם... אני יכול לדעת שהיא שלי, להרגיש זה משהו אחר. אז מבחינתי לדעת, באמת בצורה הכי קרה, יש שתי דעות בחז"ל. הגמרא אומרת ש-40 יום לפני יצירת הוולד, מכריזים בשמיים בין פלוני לבת פלוני. על פי היהדות, לפני שבאנו בכלל לעולם, זה לא מדויק ששמענו לעולם, הכוונה היא 40 יום לפני יצירת הוולד. כי על פי היהדות, ביום ה-41, הוולד מתחיל לחיות. בסדר? ברחם האם. לכן, אם בגימטריה זה 41. מם סופית זה 40. ולכן, ולד בגימטריה, וו זה 6, למד זה 30, יחד 36, ודלת זה 36 ועוד 4, 40. בסדר? אז עד יום 40, אז 40 לפני יצירת הוולד, כי ברגע ש... נוצרנו, בהתחלה, נקבע לנו. יהיה עשיר, יהיה עני, יהיה חכם, יהיה טיפש. ואחד מהדברים שנקבע, בין פלוני לבת פלוני, עם מי נתחתן? יופי. זה דעה ראשונה בגמרא. דעה שנייה, הכל על פי מעשיו של האדם. תדע לך, תהיה ילד טוב, תקבל אישה טובה. תהיה פחות, פחות. אז תחליטו, זה מבלבל אותי. או שזה נקבע, ואז לא משנה מה אני אעשה, או שלא משנה מה נקבע, זה תלוי במעשים שלי. אז תחליטו. אז יש כמה דעות בזה, אבל אחת הדעות עבורך ועבורנו, לפני החתונה, על פי מעשיו של האדם. אחרי החתונה, ככה נקצב 40 יום לפני שבאתי לעולם. מה הכוונה? לפני החתונה תשתפר, תתפלל, תעשה מה שאתה רוצה כדי לקבל את הבחורה הכי מתאימה לך בעולם. אחרי שהתחתנת, נגמר. אין אופציות. אין אופציות. נגמר. כל הנשים בעולם נגמרו, באמת אומר לך. כל הגברים בעולם נגמרו. למה? כי אחרת תמיד ייראה לי שיש לי, זה פומו קוראים לזה, תמיד ייראה לי שלא יודע אם רק היא ורק הוא, וואו, אם רק הייתי פוגשת אותו לפני, או רק הייתי רואה את זה אצלה, תודה. אל תתרגשו מהמחשבה שלנו. שוב, אנחנו תמיד נחפש יותר, טבע האדם. לא סתם חזר, למדו אותנו שאיזו עשיר, שמח בחלקו. ולכן אחרי החתונה, אם אין סיבה, אבל באמת רצינית, לא מפרקים חבילות, באמת אני לכם. אני אומר, סיבה רצינית זה כל זוג יחליט, אבל לא עם קצת קשה נשברים, באמת אני לכם, זה לא משהו לא מתאימים. אין זוג מתאים. יש זוג מותאם, שני דברים שונים. זוג מתאים יש בכלל נעליים, מה שנקרא. בחיים אנחנו לומדים להתאים אחד לשני. ותבדקו את סבא וסבתא שלנו, מה שנקרא, לפני ההורים שהתגרשו כבר. סבא וסבתא, סבא עושה שטויות, סגל, סגל. הם הסתדרו, מה שנקרא, נגחו אחד בשני. הם היו צריכים לגרש 17 פעם הרי בינינו. אז גם אנחנו נפסיק עם הדמיונות, להבין שאחת זה אחת אם התחתנת, ואם לא, תמשיך לחפש אותה. רק אתה יודע, שוק חלש, כך מה יש, מה מילים? סתם, חסר. ברעיון אני רק אומר, אין ידיעה ברורה, אנחנו צריכים להחליט שידיעה ברורה אחרי ההחלטה שלנו. בסדר? עוד שאלה משהו? כן. ובנימה פתאום את זאת, יש עוד איזו שאלה משהו? אני רוצה לאחל לכם בעזרת השם, שתזכו לכל הברכות, כל הישועות, להתבשר בשורות טובות, עם ישראל יחזור חזרה לביתו, ויהיו ישרים, אמן כן יהיה רצון.
6: עד כאן, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.

שלום לכם, מאזינים יקרים. אני הולך לדבר בעזרת השם עכשיו על נקודה שאותי מאוד מאוד מאוד, כשאני הכנתי את הדברים, פשוט התרגשתי. יש פה נקודה כל כך יפה ששלמה המלך מעביר לנו בקהלת, איך אנחנו יכולים לשנות הרגלים, ושלמה המלך עושה את זה כל כך יפה. אבל כהרגלנו, אנחנו בונים את זה מהפרשה, אנחנו נראה את ההקשר, אנחנו נראה איך כבר זה משתקף הדברים האלה בפרשה, איך בן אדם יכול לשנות הרגלים. אני מניח שכולנו רוצים לשנות הרגלים כאלה ואחרים. התוכנית הזאת גם נבנתה בעקבות, אני אתייחס את זה גם בהמשך, בחור ששוחחתי איתו לפני כמה ימים, והוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לשנות את ההרגלים שלי מול הטלפון. אני מתיישב עם הטלפון. אני אומר לעצמי, טוב, עד שעה 10. טוב, עוד רבע שעה. יאללה, עובר עוד רבע שעה, ואז כן, אני צריך לסגור את הטלפון. לא, אבל עוד רבע שעה. אוקיי? ועוד רבע שעה, ועוד רבע שעה, ועוד רבע שעה. אתם מכירים את זה? והוא נסחף. איך אני משנה את הדבר הזה? יפה. אז בואו נראה. פרשת שלח. התורה מספרת על שליחת המרגלים. עם ישראל שולח מרגלים לרגל את ארץ כנען. הסיפור הזה מאוד מאוד תמוע. הרי משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא. סליחה, הקדוש ברוך הוא פונה למשה ואומר לו, שלח לך אנשים, נכון? אלה הפסוקים שלנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תשמע, תשלח מרגלים כמו שעם ישראל ביקש, הכל בסדר. ככה זה נשמע. אז למה רשי אומר שהם חטאו בדבר הזה, שתראו, אני אקריא לכם את, את הלשון, אני איני מצווה לך, אם תרצה, שלח. ככה הוא מפרש את, את, את, את, את הדברים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא כמו המשמעות הפשוטה שתשלח, אלא אם תרצה שלח. למה? כי היה פוחת. למה? לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו, אני קצת מדלג, אז אומר הקדוש ברוך הוא, חייהם שאני נותן, זאת אומרת, הם נהגו שלא בסדר, מה, מה, מה, מה צריך לשלוח? מה? הקדוש ברוך הוא נותן לכם את ארץ כנען, אומר לכם, תחילו לארץ כנען, מה יש לכם פה בכלל לשלוח לרגל את הארץ? חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדבר המרגלים, למען לא ירשוע, שהדור הזה שביקש את זה, הוא לא ירש את ארץ ישראל. אז זה מה שאומר רשי. הרמב"ן לא הולך בגישה הזו. הרמב"ן שואל כאן כמה קושיות. הוא שואל כך, ויש כאן לשאול, אם כן משה עצמו חטא בעניין שנאמר והיטב בעיני הדבר. הרי בספר דברים, כשמשה רבנו מספר את כל הסיפור הזה של פרשת המרגלים, הוא אומר מפורש והיטב בעיני הדבר, פירושו של דבר שהוא הסכים עם עם ישראל שצריך לשלוח מרגלים. זאת אומרת שלא היה פוחת. על משה רבנו לא היה פה טענה, על עם ישראל כן היה טענה. רגע, אז מה קורה פה? אז איך אנחנו יכולים להגיד שזה לא בסדר שהם ביקשו לשלוח מרגלים? ממשיך הרמב"ן, ולמה אמר להם בעניין הארץ, הטובה היא עם רעה, אחר שנאמר לו מתחילה שהיא טובה ורחבה. הרי הקדוש ברוך הוא אומר, ארץ טובה ורחבה. הוא בא ואומר למרגלים, תבדקו אם היא טובה, הטובה היא עם רעה. הקדוש ברוך הוא אמר לך, ארץ טובה ורחבה. ועוד, מה עשו המרגלים כי משה אמר להם, מה עשו המרגלים? כי משה אמר להם, הוריתם את הארץ מהי ואת עם היושב עליה, חזק הוא ערפיה, מעט הוא עם רב. ואמר להם, הבערים, הבמחנים עם במבצרים, ועל כל פנים היו צריכים להשיבו על מה שציווה אותם. ומה פשעם ומה חטאתם כשאמרו לו, אפס כי אז העם והערים בצורות גדולות. וכי על מנת שיעידו לו שקר שלח אותם, הרי משה רבנו בא ואומר להם, אני רוצה שתבדקו, האם העם יושב במחנים או במבצרים? הם היו חייבים להשיב לו על השאלה הזו. אז מה אתה רוצה מהם? שהם ישקרו? שהם יגידו לא, הם עם חלש, אין להם ערים בצורות? הם אמרו את האמת. מה אתה רוצה מהם? שאלות קשות של הרמב"ן. ממש לא מובן פה, מה בדיוק החטא? אומר הרמב"ן, ואל תחשוב כי היה פשעם באומרם ארץ אוכלת יושביה. הרי כתוב שם בהמשך, המרגלים פונים לעם ישראל, הם אומרים לו, אומרים להם, תשמעו, ארץ אוכלת יושביה וכו'. אומר הרמב"ן, זה לא יכול להיות שזה היה הבעיה.
למה? כי זה

0: עוד טרם, כי טרם שאמרו להם כן היה מריבת כלבים. זאת אומרת, כלב, כשויעש כלב את העם, ככה כתוב שם, שהוא בא והתווכח עם המרגלים, זה היה עוד לפני שהם אמרו, ארץ אוכלת יושביה. זאת אומרת, החטא, הטעות שלהם, המקום הלא נכון שלהם, היה עוד קודם. איפה הוא היה? מה הוא היה? והנה, משה רבנו, גם יותר מזה, אומר הרמב"ן, גם מה שהם אומרים, אחרי זה בהמשך, עם ישראל אומר, אחינו המסו את לבבנו למור, עם גדול ורע ממנו. ואילו כאן, וגם כאן, כתוב, לנפול בחרב, נשינו וטפנו יהיו לבז. והנה, אומר הרמב"ן, משה רבנו אמר לבניהם, זאת אומרת, בסוף, לפני שהכנסו לארץ ישראל, בספר דברים, הוא אמר להם בדיוק את אותו הדבר, והפליג להם עוד יותר ממה שהם אמרו, הפליג להם בחוזק העם ובמבצר הרם, וכוח הענקים יותר ממה שאמרו המרגלים. אז מה אתה רוצה מהמרגלים? למה? מה משה רבנו אומר שם? שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן. שימו לב למילים של משה רבנו, לבוא לרשת, גויים, גדולים ועצומים ממקה. ערים גדולות ובצורות בשמיים, עם גדול ורם בני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה שמעת, מי יתייצב לפני בני ענק? אז משה רבנו כבר דיבר בצורה הרבה יותר חריפה על עוצמת העם שיושב בארץ כנען, אז מה אתה רוצה מהמרגלים? ואם היה פשע המרגלים, אומר הרמב"ן, ואם היה פשע המרגלים וחטאתם בזה, למה יענית לב בניהם? כי אני המרגלים את לב אבותם. איך יכול להיות שאם זה היה החטא שלהם, שהם הפחידו איתם והלחיצו איתם, אז משה רבנו עושה את אותו הדבר? גם כן מעצים את יושבי הארץ, שאין איזה כוח יש להם וכולי. ועוד, מה טעם למשה רבנו בשליחות הזאת, אם הארץ טובה והעם רפה, מה טעם למשה רבנו בשליחות הזאת? אם הארץ טובה והעם רפה, זאת אומרת, אם, מה, יש פה בכלל עניין לשלוח את המרגלים. אם הארץ היא טובה, והעם הוא עם חלש, הרי טוב, בסדר, אז אנחנו זורמים, הכל טוב, כאילו, לא יצא לנו כלום גם מהשליחות, כאילו, כי במילא אנחנו יכולים לכבוש אותם, והכל טוב. ואם רעה, אם הארץ היא רעה, או שהעם חזק, אז מה, נו, מה עכשיו? סבורו שיחזירם למצרים? מה, תחזירו אותם למצרים? על כוחך אתה נכנס לארץ ישראל, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך. אתה תיכנס, אתה תלחם, אז מה העניין לשלוח מרגלים? וואו, אומר הרמב"ן, פשוט מאוד, אבל יישוב העניין בזה, כי ישראל אמרו כדרך, ותשימו לב, יש פה יסוד חזק, יסוד עצום שהרמב"ן מלמד. תשימו לב, המבט הפשוט שלנו הוא, איך שרש"י אומר, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא, ובאמת הרמב"ן מביא את זה, אני קצת אקדים לכם את המאוחר, כי חשוב, יש פה שני מבטים. בסוף הדברים, הרמב"ן מזכיר שרבותינו אמרו, זאת אומרת, הם כן באו בגישה של רש"י, שהמרגלים, שעם ישראל חטא בזה שהם ביקשו לשלוח מרגלים, כי, רגע, חבר'ה, תסתכלו, אתם יצאתם ממצרים, באותות ובמופתים, אתם ראיתם איך הקדוש ברוך הוא משנה סדרי עולם, אתם עכשיו במדבר, כשאתם ביקשתם לשלוח מרגלים, אתם רואים שהקדוש ברוך הוא מנהל אתכם שלא כדרך הטבע, שהקדוש ברוך הוא איתכם, ענני כבוד, מן, מים. כל הניסים, נעלך לא בלטה מעליך, רגלך לא בצקע, העננים מיישרים להם את הדרך, אין נחש שרף והקרב, הכל טוב, הם רואים את כל הניסים. אז מה אתם עכשיו מבקשים לבדוק מה קורה שם בארץ כנען? הרי כשבן אדם רואה בחוש, וזה גם משהו שאנחנו צריכים ללמוד מחזל הזה ומרשי הזה, כשאדם רואה בחוש שהקדוש ברוך הוא מלווה אותו ואיתו לאורך כל הדרך, אם הוא בא ואומר, מי אמר שהפעם אני אצליח? זה בעיה, זה חוסר בביטחון. מכיוון שכשאתה רואה בעיניים את ההנהגה, אז מה אתה שואל כאלה שאלות? אתה רואה בעיניים. אתה צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא בנקודה הזו. זו גישה אחת. יחד עם זאת אומר הרמב"ן, הוא מביא גישה אחרת. וזה דבר שחשוב לשים לב שלפעמים זה הנכון. קשה לפעמים, קשה להכריע לפעמים, אבל בואו, אני מגיש לפניכם את הדברים. בואו נראה מה אומר הרמב"ן. מהרמב"ן, אבל יישוב העניין בזה, כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להילחם בארץ נוכריה, ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים ומבוא הערים. עם ישראל, הם עכשיו נכנסים לארץ כנען. כל בן אדם, כל עם שולח להילחם בעם אחר, הוא שולח לפני כן מרגלים כדי לאסוף מודיעין. הוא צריך לאסוף מודיעין על מאיפה כדאי להיכנס לארץ, מאיזה צד לתקוף, האנשים שיושבים בשכונה הזו, מה כלי נשק שלהם. בודקים את זה. אותו הדבר אומר הרמב"ן. ישראל אמרו כדרך כל הבאים להילחם בארץ נוכריה, ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים ומבוא הערים. ובשובם, אחרי שהמרגלים האלה חוזרים, ילכו אתרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים. זאת אומרת, אותם אנשים, אותם מרגלים שבאו ומכירים את הארץ אחרי שהם רגלו אותה, אז הם הולכים לפני העם ואומרים, אוקיי, אתם רואים פה? בואו נדלג את הגבעה הזאת, נלך מפה, נלך משם, כי פה יש זה, פה יש זה, פה ראינו שיש ככה, פה ראינו שיש ככה. ככה מתכננים, אוקיי? בהשאלה למודיעין של היום, הקיום הכל עובר בדרכים אלקטרוניות, והמודיעין מעביר את המידע הלאה, הוא לא צריך ללכת לפני העם. אז פה זו היה המטרה של המרגלים, לאסוף מודיעין. כך אומר הרמב"ן. וכך אמרו בפירוש, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים. זאת אומרת, העם עצמו, כשהוא ביקש לשלוח מרגלים, הוא מפרש למה, מה הוא רוצה. הוא רוצה שהם ידריכו אותנו וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה. הם ידריכו אותנו, יוספו מודיעין, ואז אנחנו נדע איך לתקוף את ארץ כנען, איך לשבוש אותה. וזו, אומר הרמב"ן, וזו עצה הגונה בכל כובשי הארצות. ככה צריך, אתה רוצה לכבוש ארץ, ככה צריך להתנהג, צריך לשלוח מרגלים. וכן עשה עוד משה עצמו, גם משה עצמו שלח מרגלים, שנאמר וישלח משה לרגל היציאה הזה, עוד בלי קשר לבקשות של העם, בלי קשר לארץ כנען. כשהוא כבש את יעזר, אז כתוב שם וישלח משה לרגל את יעזר, הוא עצמו שלח מרגלים כדי לקבל לסוף מודיעין, לדעת איך לתקוף. משה רבנו, כן. וכן, ואנחנו יודעים שאין בזה שום בעיה, לא? הכל בסדר, מעולם לא שמענו שיש מזה בעיה שמשה רבנו שלח. וכן ביהושע, גם יהושע בינון, הוא גם שלח מרגלים. שניים אנשים מרגלים. על כן אומר הרמב"ן, היה טוב בעיני משה, גם כן, כאשר ביקשו העם לשלוח מרגלים, היה טוב בעיני משה. כי הכתוב, לא יסמוך בכל מעשיו על הנס, אבל יצווה בנלחמים להיחלץ ולהישמר ולערוב. זאת אומרת, התורה לא תסמוך כל הזמן על ניסים, אלא אבל, זאת אומרת, אחרת הגישה היא שיצווה בנלחמים להיחלץ ולהישמר ולערוב. אתה הולך למלחמה? תבדוק את הקרקע. אתה צריך מודיעין. אתה לא יכול להילחם ככה. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה. עד כדי כך, שימו לב, אומר הרמב"ן, כאשר בא כתוב במלחמת האי, שהייתה על פי השם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם להילחם ולכבוש את האי, למרות זאת שלחו מרגלים. זאת אומרת, שאפילו אם הקדוש ברוך הוא ציווה, עדיין לא צריך לסמוך על הנס, אלא פשוט לאסוף מודיעין. אומר הרמב"ן, זה היה הגישה של עם ישראל כאן. לכן משה רבנו הסכים על ידם. אין עם זה שום בעיה. אומר הרמב"ן, אז נמלך משה בשכינה, ונתן לו השם רשות, ואמר לו, שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען, וידעוה, ויגידו לכם. ועל פיהם תתייעצו בעניין הכיבוש. אומר הרמב"ן, זו הייתה הנקודה. בנקודה הזו עד כאן אין שום חטא. הכל בסדר, ככה צריך להתנהג. מה היה החטא שלהם? אני קצת מדלג, רמב"ן ארוך, אני קצת מדלג בהמשך הפסוקים על הפסוק אפס כי אז העם, אופ, פה החטא שלהם. אומר הרמב"ן, פה. המילה אפס, מה זה אפס כי אז העם? היא באה להגיד, חבר'ה, אין סיכוי. אפס. אין לכם סיכוי. אפס. כי אז העם היושב בה. ואז מה אומרים יהושע וכלב? הלא נעלה כי יכול נוכל לה. זאת אומרת, זה היה הוויכוח ביניהם. הם באים ואומרים, אין סיכוי, אפס, כי אז העם, זה החטא שלהם. פה הם כבר הביאו עמדה שהיא מעבר למה שאומר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אתם תכבשו את ארץ כנען. אז אתם רוצים לשלוח מרגלים כדי לאסוף מודיעין, הכל טוב, הכל בסדר, כך צריך לעשות. אבל אם אתם רוצים, אם אתם עכשיו באים ואומרים, אין לנו סיכוי לכבוש את הארץ, פה זה כפירה בדברי הקדוש ברוך הוא, איפה הביטחון שלכם? איזה ביטחון? זה הפוך מדברי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תכבשו את ארץ כנען, זה היה החטא שלהם. פה אומר הרמב"ן, זה בסך הכל היה החטא שלהם. זאת אומרת, אני רוצה לסכם את הדברים, בהמשך גם הוא מזכיר, הם כבר אפילו שיקרו בגלל שהם פחדו כל כך, עד כדי כך פחדו, דרך אגב זה כל כך משקף את התקופה שלנו היום, חלקים בעם ישראל שבאים ואומרים, בטח אנחנו נלחם, אנחנו זה, אנחנו זה, אנחנו זה, ויש אחרים אומרים, מה פתאום, לא כדאי, מה, איך הם קוראים לזה, מה האסטרטגיה, אני לא זוכר, המדינית שלכם, אוקיי, מה בסוף, מה זה, כל מיני כאלה, אוקיי, עד כדי כך, אומר הרמב"ן, הם כבר שיקרו מרוב פחדם. המרגלים כבר הגיעו לשקר, בזה שהם אמרו, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכן שמידות, זה שטויות, זה סתם, זה שקרים מוחלטים. זאת אומרת, פה הם הגבירו את החטא שלהם. החטא שלהם התחיל מזה שהם באו ופחדו, והניעו את לב העם מלהילחם, והחדירו פחד ומורח לב לעם, כנגד דברי הקדוש ברוך הוא, אחרי שיהושע וכלב באים ומעודדים את העם, ואומרים אנחנו, לא נעלה כי יכול נוכל לה, הם באים וכבר משקרים כדי להפחיד את העם עוד יותר, למה? כי הם עצמם נמצאים במקום כל כך מפוחד. זה היה החטא שלהם. אני רוצה עכשיו לסכם את שתי הגישות שמציג הרמב"ן, ומשם אני רוצה להתקדם, תתפלו, לאיך משנים הרגלים, עוד מעט נראה. יש פה שתי גישות שמביא הרמב"ן. הרמב"ן, שאתם יודעים, הזכרנו את רש"י, זה חז"ל כבר. אז יש שתי גישות. גישה הראשונה באה ואומרת, אם הקדוש ברוך הוא בא ואומר לכם שאתם הולכים לכבוש את ארץ כנען, אתם לא אמורים לבקש אפילו מודיעין. אתם לא אמורים עכשיו לבוא ולנסות לרגל את ארץ ישראל. פשוט ביטחון בקדוש ברוך הוא. אחרי, דרך אגב, זה לא כזה פשטני כמו שהזכרתי את זה, סליחה. זה הרבה יותר מורכב. זה גם, דרך אגב, רבי אברהם בן הרמב"ם גם אומר את אותו הדבר, הוא גם עוד יותר מרחיב את הדברים. אבל בכל אופן, כמו שהרמב"ן גם מציג את זה בסוף הדברים שלו, ורבותינו אמרו זה, שם מתחיל את הדרך הזו, אז הנקודה היא שאתם ראיתם את כל הניסים, אתם רואים שעכשיו הקדוש ברוך הוא אתכם מלווה בצורה כל כך מוחלטת עם ניסים מעבר לדרך הטבע, אתם לא אמורים לחשוש. זו הגישה האחת. זאת אומרת שכשאדם רואה, אם אני רוצה להסיק מזה מסקנה, אני לא, אל תיקחו את זה עכשיו לחיים, כל אחד ישאל את הרב שלו, בסדר? אני סתם מדבר כשאני, דרך הלימוד שלי עכשיו, כשאנחנו לומדים את העניין, אז מתוך הדברים זה נשמע, אם אדם רואה שההתנהלות איתו היא מעבר לדרך הטבע, הביטחון שלו בקדוש ברוך הוא אמור להיות הרבה יותר גדול, ופחות להתנהל, זאת אומרת להנמיך קצת יותר את ההשתדלות. אוקיי? זה גם רבי אברהם בן הרמב"ם אומר מפורש. הדרך אגב, אבל הוא גם מדגיש שאנחנו לא יכולים לעשות הפוך מדרך הטבע, זה אף פעם אנחנו לא יכולים לעשות הפוך מדרך הטבע, אלא אם כן יש נביא שאמר לנו, או ממש תחושה נבואית וכדומה, זה לא דברים שמצויים היום בימינו. אז זו גישה אחת. הגישה האחרת, זו הגישה שהרמב"ן מציג כאן, היא גישה שבאה ואומרת, עם כל הכבוד לכל הניסים, עדיין אנחנו אמורים להתנהל בשאר הדברים, זאת אומרת בניסים, אז הקדוש ברוך הוא עושה ניסים פה, אבל בשאר הדברים עכשיו הולכים לערוך מלחמה, זה משהו אחר. פה אתה צריך להתנהל כמו כל אדם שניגש למלחמה, אתה צריך לאסוף מודיעין, אתה צריך לעשות השתדלות. אוקיי, אני חושב שהדברים הרבה יותר מורכבים מאיך שאנחנו מציגים ככה את הדברים בקצרה, אבל בסדר, בואו, אז אני לא אומר להסיק מזה עכשיו מסקנות לחיים, אבל תדעו, יש פה את שתי הגישות האלה, כל אחד יכול לראות את זה גם כן ברמב"ן, מי שרוצה להרחיב יכול לראות את זה גם כן ברבי אברהם בן הרמב"ם בשער הביטחון, וכן הלאה, אתם יודעים, כל הנושא הזה של הביטחון זה בעצם כאן הנקודה. עכשיו תשימו לב אבל למשהו, משהו חשוב שאומר הרמב"ן. כשאתה עורך מלחמה, אתה לא נכנס ראש בקיר. אתה לא אומר, לי יש את הפצצות הכי חכמות בעולם, לי יש את הנשק הכי חזק בעולם והכי יעיל בעולם, אני לא אוסף מודיעין. מי זה האויב שלי? הוא קטנצ'יק. הוא לא רציני. אני ברגע אחד אני ממוטט אותו. טעות. גם אם יש לך את הנשק הכי חזק בעולם, לעולם, לעולם, לעולם, אתה חייב לאסוף מודיעין של מי זה האויב שלך, איך הוא מתנהל, מאיפה לתקוף אותו. אולי יש דברים שאתה לא יודע. אולי מרוב היהירות שלך, או מרוב הביטחון שלך, אתה עלול לפספס. זה בדיוק אותו הדבר כשאנחנו באים לשנות הרגלים. שימו לב למה שאומר שלמה המלך בקהלת. אני כל כך אוהב את הלשון של שלמה המלך, את ה... תשמעו כבר את הפסוקים, בטח בקהלת, הרי כולכם מכירים את שיר השירים, כולכם מכירים את משלי, איזה סגנון, איזה עומק במילים בודדות. והנה תראו את, את המשל הנפלא המדהים שהוא אומר לנו, ואיך שחזל פותחים לנו אותו. אומר שלמה המלך כך, בקהלת, גם זה ראיתי חוכמה תחת השמש וגדולה היא אליי. עיר קטנה ואנשים בה מעט, הוא מספר לנו סיפור, שלמה המלך, עיר קטנה ואנשים בה מעט, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה, ובנה עליה מצודים גדולים. וואו, הייתה עיר קטנה עם מעט אנשים, הגיע איזה מלך גדול, רוצה לכבוש אותה. הוא סבב אותה, הוא בנה שם מצור, בנה עליה מצודים גדולים, מצור ואתם יודעים, כלי מלחמה כדי לפרוץ לתוך העיר ולכבוש אותה. הוא מצא בה איש מסכן וחכם. בעיר הזאת היה איזה איש אחד, שימו לב להגדרה, מסכן חכם, ומילת הוא את העיר בחוכמתו, ואותו האיש המסכן והחכם הזה הצליח בחוכמתו למלט את העיר מידיו של אותו מלך גדול שסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים. וזה בסך הכל עיר קטנה ואנשים במעט. הוא הצליח על ידי החוכמה שלו לנצח את הסיטואציה, לנצח את המלך הגדול. והדבר המעניין, אומר שלמה המלך, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. בעיתונים כשספרו על הניצחון האדיר של העיר הקטנה הזאת, אף אחד לא ציין שזה החוכמה של האיש המסכן ההוא. כי הוא מסכן, כי הוא סתם איש מסכן, מי מסתכל עליו? ואמרתי, אומר שלמה המלך, ואמרתי אני, טובה חוכמה מגבורה, וחוכמת המסכן בזויה. אומר שלמה המלך, הנה המסקנות שלי מהסיפור הזה. אמרתי, טובה חוכמה מגבורה. החוכמה יותר חשובה, יותר אפקטיבית מגבורה. וחוכמת המסכן, מסקנה שנייה, חוכמת המסכן בזויה. לא מתייחסים אליו. למה? כי הוא מסכן, מה אתם רוצים ממנו? מה, הוא חכם? בסדר. ודבריו אינם נשמעים. דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בכסילים, וכך ממשיך שלמה המלך. מה הוא מספר לנו את הסיפור הזה? מה הוא ספר ככה אגדות ילדים, סיפורי ילדים כאלה של כיפה אדומה ואני לא יודע מה? וואו, קודם כל בעצם הסיפור הזה עוד לפני שפתחנו אותו וראינו את המשל, כמה חוכמה יש בו, כמה יופי, כמה לשון יפה. עכשיו בואו נראה את העומק. חזל באים ופותחים את הסיפור הזה. למה זה משל? איזו מטאפורה זו? עיר קטנה ואנשים בה בעת, אומרים חכמים, גמרא במסכת נדרים, אמר רמי ברבא, מהי דכתיב עיר קטנה ואנשים בה מעט? עיר קטנה זה הגוף, ואנשים בה מעט אלו איברים, ובעליה המלך גדול וסבב אותה, זה יצר הרע. אתה, אומר רמי ברבא כשמסביר את המשל הזה, אתה, אני, כולנו, שימו לב, אנחנו בעצם לא שמים לב, אנחנו חושבים כמה כוח יש לנו, כמה אנחנו יכולים, כמה אנחנו מסתדרים בחיים, כמה אנחנו, כן, אנחנו רוצים לשנות הרגלים, אנחנו חושבים ש... לא, אח שלי, זה לא כזה פשוט. אתה עיר קטנה לעומת, ובא אליה המלך גדול, מי זה המלך גדול? ובא אליה המלך גדול וסבב אותה, זה יצר הרע. ובנה עליה מצודים וחרמים, אלו עוונות. היצר הרע, אל תזלזל בו. אתה לעומתו, קטנצ'יק. אתה עיר קטנה, הוא מלך גדול. יש לו כלי מלחמה. ובנה עליה מצודים וחרמים, אלו עוונות. כמה מפתה זה לעשות עבירה כזו או עבירה כזו. כמה מפתה זה לדבר עכשיו לשון הרע, כזה עסיסי, שיו, איזה סיפור גדול, כולם פה נשפחים. כמה מפתה זה לכל משהו לא קשר, שהוא וואו מוציא לך את הריר, וכן הלאה וכן הלאה. זה הכלי מלחמה של היצר הרע. זה לא פשוט, זה לא כמו שאנחנו חושבים כזה, אני חזק, לא. אבל, אומר שלמה המלך, מסביר אותו רמי בר אבא, יש פה משהו אחר. אצלך, אצל העיר הקטנה הזו, יש לך גם כן דרך איך להתנהל מול היצר הרע. אבל זה לא בדרך שלו. לך יש כלים אחרים לגמרי. מה הם? ומצא בה איש מסכן וחכם, זה יצר הטוב. ולמעט נראה למה קוראים לו מסכן, למה קוראים לו חכם. אבל אותו מלך גדול שמגיע לעיר להילחם, אותו יצר הרע שמגיע להילחם בך, הוא, אם אתה מתנהל נכון, אם אתה מנהל את העיר נכון, אם אתה מכיר במציאות של האיש המסכן והחכם שנמצא אצלך, אז ומילת הוא את העיר בחוכמתו, זו תשובה ומעשים טובים. ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא, שימו לב איזה משפט חזק אומר רמי בר חמא, דבשעת יצר הרע, לת דמדקר לי ליצר הטוב. זה מטורף, הזיהוי של האופי האנושי, במשפט כזה פשוט, כזה עומק יש פה. בשעה שיצר הרע מדבר אליי, מי זוכר את היצר הטוב בכלל? עזוב אותך, תן לי לאכול את זה, תן לי ליהנות, שחרר, נו אחי, זרום. אנחנו, ואז היצר הטוב בא ואומר לך, עזוב, לא כדאי. מה לא כדאי? עזוב אותך, ואתה כבר באמצע לאכול. אתה כבר באמצע לדבר לשון הרע, אתה כבר באמצע... וואו, זה המציאות של החיים שלנו, אם אנחנו לא זוכרים את האיש המסכן והחכם ההוא. כשאתה הולך להילחם בעיר, כשאתה הולך להילחם בהרגלים, כשאתה בא לנצח את ההרגלים שלך, לשנות את ההרגלים שלך, בואו נחזור לסיפור של הבחור שכשסיפרתי בתחילת התוכנית. הוא רוצה לשנות הרגלים, הרגלים של התעסקות בטלפון. שהוא מרגיש שזה גוזל לו את הזמן, פוגע לו בזוגיות, פוגע לו ב... לא טוב לו עם זה, הוא רוצה לשנות את זה, הוא לא מצליח. בואו ננתח גם למה הוא לא מצליח. למה הוא לא מצליח? כי מגיע אליו מלך גדול. היצר הרע הוא מלך גדול. למה הוא גדול? אתם יודעים? כי יש לו, הנשק האדיר שלו, זה הסיפוק המיידי שהוא מעניק לך. האיש, היצר הטוב, שהוא איש מסכן וחכם, למה הוא מסכן? כי אין לו את הכפתור הזה, את האינטר, שברגע אחד מפיק לך את ההנאה. אין לו את זה, הוא לא יכול למכור לך את זה. הוא מוכר לך משהו עתידי, הוא מוכר לך תחושה פנימית, משמעות בחיים, סיפוק, שימו לב, זה דברים גבוהים יותר, זה לא איזה משהו כזה חומרי, טק טק, כזה מגיע כאן ועכשיו. וואו, זה משהו הרבה יותר עמוק. קשה לו, הוא מסכן. מסתכלים עליו כמו איזה מסכן, הוא מה באמת, מה אתה בלבל לי עכשיו את המוח, בוא תראה איזה סטייק כסיסי עכשיו קופץ פה, בוא תראה עכשיו עוד, קפץ לי איזה סרטון בטלפון, טוב אז אני אראה, רק אותו אני אראה, הסרטון הזה כבר מעיף לך כימיקלים במוח שעושים לך הרגשה טובה, ואז טק, עוד סרטון בטלפון, בוא נראה מה יש לזה להגיד, בוא נראה מה זה, מה זה כתב פה, מה זה שם, אני לא יודע, אוקיי? אני מתחבר ל... סיפור של הבחור שכזה, בינינו, אין לו סיכוי. וזה מה שאמרתי לו, שבדרך הזו, אני לא בטוח שזה נכון, להילחם עם, עם ההרגל הזה בדרך של זבנג וגמרנו, בדרך של כאילו מחפש, שאני אתן לו איזשהו כלי, שאיך אני מתמודד עם זה. אז הדבר הראשון שבאתי ואמרתי לו, בוא, אנחנו צריכים לעשות את זה בהדרגה. שימו לב, כשאנחנו באים להילחם בהרגלים שלנו, אנחנו רוצים לשנות הרגלים, אנחנו רוצים להתמודד עם היצר הרע שלנו, אנחנו צריכים להתארגן, להתכונן למלחמה, לאסוף מודיעין. ממש כמו שעשו עם ישראל כשבא לכבוש את ארץ כנען, ממש כמו שאותו אדם שרוצה להילחם ביצר הרע, במלך הגדול, מה אומר שלמה המלך? מי יכול למלט את העיר? האיש המסכן והחכם. אנחנו כדי להילחם באותו מלך גדול, באותו יצר הרע, אנחנו צריכים להיות חכמים. אנחנו צריכים לתכנן את האסטרטגיה שלנו. זה לא עכשיו פשוט, טוב, יאללה, זו, אני כבר לא, זו, רק רבע שעה, זו, אני עוצר את זה. זה לא עובד. זה לא עבד לך, זה גם לא יעבוד. אתה לא יכול להילחם עם הכלי מלחמה שלו. אתה לא יכול להחזיק את המכשיר שהוא נותן לך ולנסות להילחם. הוא מקפיץ לך סרטונים ולנסות להגיד, אני אנצח אותו. לא, הוא יותר חזק ממך. הוא יותר חזק מהאיש המסכן והחכם בכלי מלחמה האלה. הדרך לנצח אותו היא להיכנס לשדה שהוא פחות חזק בו. איפה? חוכמה. שם, היצר הרע, אם תשימו לב, הוא לא מתנהל בחוכמה. הוא מתנהל עם דחפים. הוא כאן ועכשיו. חוכמה אין שם. אז אם אתה רוצה לנצח אותו, לך למקום שהוא חלש. איפה הוא חלש? חוכמה. בני אסטרטגיה. פה אתה הולך לנצח אותו. אז מה האסטרטגיה? קודם כל, אח שלי, אל תנסה עכשיו בבת אחת. אין לך סיכוי. עזוב, נו, תסתכל על המציאות ישר בעיניים. אין סיכוי. תאמין לזה שאין סיכוי ככה. זה חייב לבוא בהדרגה. מה הסיפור? הסיפור הוא שהיתר, שהאדם, בוא נגיד אותו בחור שכשאני מדבר עליו לגבי הטלפון, אני אומר, שמע, אולי כדאי באמת לעשות חסימה מסוימת, אתה יודע, לשעות מסוימות אפילו, אוקיי, שמשעה מסוימת עד שעה מסוימת, יש כל מיני אפשרויות כאלה, בוא נעשה את זה. מה הוא אומר לי? אני מעדיף לא לחסום, אני מעדיף להרגיש חזק שאין לי הגבלות, ויחד עם זה שאין לי הגבלות, אני שולט. ואני מנהל ואני מחליט, ואני זה. אין לך סיכוי. אח שלי, תבין, אין, זה לא עובד ככה. אתה מנסה להיכנס למגרש הביתי של המלך הגדול הזה, של היצר הרע, ולהילחם בו שם, אין לך סיכוי. ולמה זה המגרש הביתי? כי המגרש הביתי שלו, הכלי מלחמה, התותח הכי חזק של היצר הרע, זה זה שהוא יכול לספק לך את ההנאה כאן ועכשיו, טק, בלחיצת כפתור. אתה לא יכול לנצח אותו שם, כי היצר הטוב שלך, שבא ואומר לך שזה לא שווה, הוא לא עובד בלחיצת כפתור, כי מה הוא ממליץ, מה הוא מבטיח לך? הוא מבטיח לך את ה... חיים בעלי משמעות, הוא מבטיח לך את הרגע של המשמעות, את הרגע של הסיפוק, את הדברים היותר עמוקים. אתה לא יכול להילחם איתו בשטח הזה. אגב, כשאני אומר לא יכול, אז אני מקצין, זה לא מדויק לא יכול. אפשרי בצורה מסוימת, לא משנה כרגע, אבל בגישה הפשוטה, יותר נכון להיות חכמים. אל תיכנס לשדה הקרב שלו, אל תנסה להיות גיבור. אין לך סיכוי, אתה לא הצלחת עד עכשיו, אתה גם לא תצליח אחר כך. תחסום. זה מה שדבר אחד שהמלצתי. הדבר הנוסף, אפשרות אחרת, לא יודע, מסיבה כלשהי, אין חסימה, לא יודע. שימו לב, אפשרות רק של דיעבד, גם פה אתה צריך עדיין לבנות אסטרטגיה. אתה צריך לא לנסות להגביל את עצמך, נגיד, לחתוך שעתיים. תחתוך 5 דקות. עוד שבוע, תוסיף לזה עוד 5 דקות. אמרתי לו, אתה צריך לתכנן את החיים שלך לטווח של הרבה חודשים קדימה, לא לטווח של מחר. וזה הטעות שלנו, שאנחנו מנסים להשתנות בבת אחת. חבר'ה, אין לנו סיכוי להשתנות בבת אחת, כי זה המגרש הביתי של היצר הרע. המגרש הביתי של היצר הרע זה סיפוק מיידי. המגרש הביתי שלנו זה בנייה ארוכת טווח של משמעות בחיים. לכן, אם אני רוצה לסכם את הדברים, מה אנחנו לוקחים מפה? המסר של שלמה המלך זה שאם אתה רוצה להילחם ביצר הרע, אם אתה רוצה להילחם בהרגלים, לשנות הרגלים, עבוד בחוכמה, לא במגרש הביתי שלו, שזה אומר לא בבת אחת. אל תנסה, אין לך סיכוי, זה שלו. לך בהדרגה. שנה את זה בהדרגה. הפוך, שנה את ההתנהגות שלך בהדרגה. זה נכון בכל דבר. זה נכון בכעסים. זה נכון בכל דבר. אני כן הייתי אומר שנגיד בכעסים וזה, יש דרכים שהן יותר עמוקות, יותר נותנות תוצאות, אפילו יותר מהירות וכאלה, אבל בגדול, כרגע כשאנחנו מדברים, זו הגישה הנכונה בכל שינוי הרגל. זו הגישה הנכונה תמיד מול היצר הרע. ללכת בהדרגה, ללכת ולבנות דברים מסביב, אסטרטגיה, גם אם זה לא הדרגה, אבל זה צריך להיות אסטרטגיה. אתה צריך להכיר את האויב, לדעת איפה החולשות שלך, למה זה קורה לך. אם אני מבין למה זה קורה לי, אז אני יודע איפה לסגור את הפינות, איך לא להגיע למצבים שהיצר הרע שם יותר חזק ממני. זהו, עד כאן הדברים. בעזרת השם, שהחוכמה של חוכמת המסכן שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, לא תהיה מקום של המסכן, אותו מסכן שכולם מסתכלים עליו ככה, נו באמת, מה אתה עכשיו? יאללה, בוא, תהנה מהחיים, מה אתה? אתם מכירים את זה. בעזרת השם, שאנחנו לא נתייחס אליו כמסכן, שאנחנו כן נשמע את הדברים שלו, זו הדרך לשנות הרגלים בחיים ולהתמודד עם היצר הרע. הרבה הצלחה לכולם.
1: מיד נשוב במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לתת

0: בעזרתם מפיצים, וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000 במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000
2: אנחנו הולכים כעת לעשות תרגיל של התמודדות, איך להתמודד עם רגש קשה. זה יכול להיות אפילו חרדות, יכול להיות מחשבות תורדניות, יכול להיות כל רגש קשה שמופיע, דאגות וכדומה. אז בואו קודם כל נבחר לנו את המקום השקט ככל שאנחנו יכולים כדי לבצע את התרגיל, אבל גם אם לא, פשוט תקשיבו ותנסו להיות ממוקדים עם הדברים. מי מביניכם שיכול קודם להיכנס להרפיה, לעשות הרפיה קלה, זה יותר חזק. אוקיי, אנחנו מתחילים. תחשבו על מה שעובר לכם בראש, המחשבות שעוברות לכם בראש. אוקיי, ברגע שאתם מזהים את המחשבות השליליות, בואו תחשבו על מה אני מרגיש. תנו שם לרגש הזה. זה יכול להיות, אני מרגיש חרדה. זה יכול להיות, אני מרגיש מאוד מוטרד, לחוץ וכן הלאה. איזשהו רגש שלילי. עכשיו, קחו את הרגש הזה ותבדקו איפה זה מרגיש לכם בגוף. יש אנשים שמרגישים את זה כמו איזה מועקה בחזה. יש כאלה מרגישים את זה בבטן. יש כאלה מרגישים את זה ביד, בראש. כל אחד איפה שהוא מרגיש את זה, אוקיי? מיקמתם את ההרגשה? איפה היא מופיעה? נהדר. עכשיו, בואו ניתן להרגשה הזו גם מרקם. כאילו זה איזשהו משהו שנמצא, נניח, בחזה, איפה שזה לא יהיה, אוקיי? כמו איזה גוש. איזה מרקם יש לו? אולי מרקם של ג'לי? אולי מרקם מאוד קשה כזה? לא נעים? אוקיי? נתתם? יפה. צורה עכשיו. הרבה אנשים מרגישים את זה כמו צורה מאוד חדה. יש אנשים שמרגישים את זה כמו איזה עיגול כזה לא מסורטט. כל אחד איך שהוא מרגיש את זה. תחשבו איך אתם מרגישים את זה, באיזו צורה. אוקיי. עכשיו בואו ניתן לזה גם צבע. יש אנשים שמרגישים את הרגשות השליליים. זה יכול להיות צבע שחור, חום, אדום. איך אתם מרגישים את זה? איזה צבע אתם נותנים לזה? אוקיי, מקסים. עכשיו, ברגע שיש לנו את השם של ההרגשה, את המיקום שלה בגוף, את המרקם, צבע, צורה, שימו לב שזה כבר איזשהו משהו מוגדר, מוכפץ מלשון חפץ. בואו ניקח את הדבר הזה, את ההרגשה הזו, וככה בעדינות נשלוף אותה מתוכנו ונניח אותה למרגלותינו. דמיינו איזשהו נחל שזורם ככה ברוגע, ערוץ קטן, רגוע, שזורם למרגלותינו. יש עלים שצפים ככה בנינוחות על המים, על הזרימה. קחו את הרגש הזה, קחו את החפץ הזה, ותניחו אותו ככה, בעדינות ככה, על המים. תנו לו לצוף על המים. הוא הולך מכם עם הזרימה. לפעמים הוא אפילו קצת מתרחק. אוקיי. נהדר. זהו בגדול התרגיל. בואו קצת נחזור למציאות שלה עכשיו, ומה עשינו כאן. חשוב לי להבהיר מה עשינו כאן. בשתי מילים, אנחנו לקחנו את החפץ ואת הרגש, רואים? מבחינתי זה כבר חפץ. הכפצנו אותו, הפכנו אותו לאיזשהו משהו שיש לי, הוא לא אני. הוא שלי, הוא גם יכול להתרחק ממני. אני יכול לזכור שהחיים שלי הם חיים, למרות שיש לי את המחשבות האלה. אני יכול להמשיך לתפקד. יתרה מכך, אם אנחנו חוזרים ועושים את התרגיל הזה, שוב ושוב, לא, אל תעשו את זה כל היום. תעשו את זה איזשהו פעם ביום. אם זה משהו שחוזר על עצמו, דווקא רגע שחוזר על עצמו. זה מחדיר לנו את התובנה שהרגש הוא שלי, הוא לא אני. אני יכול עדיין להמשיך לפעול, משנה את כל הנרטיב. אז זהו חברים, שיהיה לכם הצלחה והרבה הרבה טוב.
0: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000.
0: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
3: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
4: מזכים את הנשמה.

יש מאמר של חז"ל בפרקי אבות. המאמר אומר, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. וכל אהבה שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזו אהבה שתלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר. איזו אהבה שאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויונתן. אז קודם כל זה מעניין מאוד, למה המשנה משווה אהבת גבר ואישה לאהבת שני חברים, דוד ויונתן. אינו דומה בכלל.